0: ပဒနာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ
1: ပြီးတော့အတိလဗ္ဗတတန်ရောဆင်ကာမယာကတန်ရောဆင်ပဋိကတန်ရောဆင်ဟဲ့နော်ပဋိကတန်ရောဆင်နော်ပြီးတော့ယောမရှင်ကြီးဒီတန်ရောဆင်လေးကဆွဲငယ်အားကြီးတယ်နော်တန္တရာကမလွတ်နော်မလွတ်ရအောင်ကြီးတယ်တုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာဖျားကြီးတွေကြပြစီထားတာရှိပါတယ်တန်ရောစဉ်ကျူးစံမျိုးခိုင်ခိုင်ချုပ်ထားတုတ်ထားလို့အာမနိုင်ကာမနောင်တွင်ဆောင်းနေပိုင်ပိုင်မှတ်ပြတော့တတ်တော်တန်ချီတိုင်းတန်ရောစဉ်ကျူးစဲเจ้าနဲ့ခိုင်ခိုင်ချီထားတဲ့ခါကြတော့ခိုင်ခိုင်တုတ်ထားတဲ့ခါကြတော့လှုပ်လို့လည်းမရနော်အဲ့ဒီကာမနောင်တွင်မှာတကယ်ကိုတင်းကြပ်စွာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိတုတ်ထားတော့ဟုတ်လားတော့ခတ်ထားတော့နော်တိုင်ချီချင်းနဲ့ခတ်ထားတော့တန်ကျွနဲ့ချီထားတော့အင်မတန်ခိုင်းတယ်တဲ့ယုံထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးငောင်ဖုံးကတပုတ်ဆိုင်ချင်တယ်တန်ရောစဉ်ကျူးစဲမျိုးခိုင်ခိုင်ရှိလွန်ညူလွန်မြင်ဆုံးမနိုင်30ပြေသားချီထားအပိုင်ယုံမရတေကြအတင်ချီတိုင်းအဲ့တော့ဘုံကပြန်လေးတပုတ်စီစီကြည့်နော်ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးဟာဆယ်မျိုးနဲ့ချီခိုင်းရရင်အလုံးမခိုင်းနေပေါ့ရုံးထွက်ပေါ့အင်မတန်ခက်တယ်နော်ရှည်တာလေးရှည်လိုက်တာနုတာလည်းပဲဘလို့မှမြင်လို့မရအောင်နုရနော်တမန်မျက်စိနဲ့မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးအားလုံး30တပုံသားတတဝါများကိုအပိုင်းချီထားတာနော်ရုံမရတဲ့ခါကြတော့ဒီတန်ရွစဉ်ဂျူးချီမှုအောင်ပါပဲတတဝါတွေဟာတေးချေပြည့်စည်ကြတယ်ဒီလိုတေးချေပြည့်စည်ခဲ့ကြတာအသင်ချီတိုင်းတဲ့ဟုတ်လားအသင်ချီရတိုင်းနော်အသင်ချီရတိုင်းအောင်ပဲနော်ဒီတန်ရွစဉ်ဂျူးနဲ့ချီထားတာနော်ကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အသင်ရှိရတယ်အောင်ကြာရှိခဲ့ပြီနော်အသင်ရှိရတယ်အောင်ကြာရှိခဲ့ပြီကြာဒီတန်ရောစဉ်ကျူးနော်အဲ့ဒီတော့တန်ရောစဉ်တန်ရောဇနိယရယ်အခုရှိတယ်ပေါ့နော်တန်ရောစဉ်တန်ရောဇနိယရယ်တန်ရောစဉ်ဆိုတာကရှင်အောင်တတ်တယ်တန်ရောစနိယကရှီနှောင်စရာကျူပြီးတော့တန်ရောစနိယနဲ့တန်ရောစင်မတူဘူးနော်တန်ရောစနိယအပေါ်မှာတန်ရောစင်ကကြီးတယ်နော်စာပေမှာပြောတယ်နွားနှကောင်ပေါ့နွားနှကောင်နွားနှကောင်ကကဲညမကျော်ကျိုးမချီဘူးဆိုရင်တကောင်းနဲ့တကောင်းကျိုးမချီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကောင်းနဲ့တကောင်းမလွတ်လောက်ဘူးလားသွားချင်ရသွားလို့မရဘူးလားကျိုးချီထားရင်သွားလို့မရတကောင်းသွားရဘူးတကောင်းလည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျိုးချီတာလို့အဲ့ဒါဆိုတော့နွားတကောင်းနဲ့နွားတကောင်းကတန်ရုပ်စင်ဟုတ်ရလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လေနွားတကောင်နဲ့နွားတကောင်ချီထားတဲ့ကြိုမှာတန်ရောစင်နော်ဟုတ်လားတန်ရောစင်နဲ့တန်ရောစနိယတန်ရောစနိယဆိုတာချီခံရတဲ့အရာလေတန်ရောစင်ဆိုတာကချီတတ်တဲ့ကြိုနော်ဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဟုတ်လားတယောက်ဒီတယောက်ရဲ့တန်ရောစင်ပေါ့ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကဥမာဇနီးခင်ပေါ်ဇနီးကအမျိုးသားရတန်းစင်ပေါ့အမျိုးသားကဇနီးရတန်းစင်ပေါ့နော်ဇနီးနဲ့အမျိုးသားကိုချီထားတာကဘာလဲတန်ရောစင်ဆိုတာဘာလဲတဏှာယာကဆိုတဲ့ကျူကတန်ရောစင်နော်စန္ဒယာကဆိုတဲ့ကျူကတန်ရောစင်တယောက်ကတယောက်ရတန်းစင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်လား တဏှာရာဂနဲ့ပါလေတဏှာလောဘနဲ့ခြိထားတာကမှပန်ရောစင်နော်ဒီတော့ဒီတန်ရောစင်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုပယ်ရမလားတန်ရောစင်ကျိုးကိုပဲပယ်ရမှာပယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကတယောက်ရဲ့အန္တရာယ်လားကျိုးကအန္တရာယ်လားကဲကျိုးချလိုက်လို့ရှိရင်ကျော်လည်းပါအန္တရာယ်မဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကပါလေရှိထားတဲ့သန္ဓာယာကလို့ခေါ်တယ်တရားတနည်းအားဖြင့်တဏှာယာကလို့ခေါ်တယ်ကျူးပေါ့เนาะဒီလောဘကျူးရမှာတာရင်ပါလေတန်ရောစင်เนาะဒီတော့တန်ရောစင်နဲ့တန်ရောစနိယနော်ခြိတတ်တဲ့တရားနဲ့အရှိခံရတဲ့ဟုတ်လားအရှိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြိတတ်တာကကျိုးနော်အရှိခံရတာကခြိစရာပြည်စည်တဲ့နော်အဓိကအရေးကြီးတာကဘာကိုပြရမလဲတန်ရောဇနိယကိုပြရမလားတန်ရောစင်ကိုပြရမလားတန်ရောစင်ကိုပြရမလားတန်ရောဇနိယကပြဖို့မလိုဘူးနော်ဒီကျိုးကိုဖြားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှအင်္ဂလိပ်မရှိဘူးတရားနဲ့တရားနော်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါတန်ရောစင်ကျိုးဆိုတာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ခြေတွေတောက်တယ်နော်ခြေတွေတောက်တယ်နှောင်တွေဖွဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ခြေတွေတောက်တယ်နှောင်တွေဖွဲ့တယ်ဘယ်သူကနှောင်ဖွဲ့တာလဲတန်ရောဇနိယကနှောင်ဖွဲ့တာလားတန်ရောစင်ကနှောင်ဖွဲ့တာလားတန်ရောစင်ကတောင်းဖွဲ့တာနော်တန်ရောဇနိကတန်ရောဇနိယကတောင်းဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်တန်ရောဇနိယတောင်းဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးတန်ရောစင်ကမှတောင်းဖွဲ့တာနော်ဒါဒီတော့ညွှန်ကြရေးဒီတော့နံပါတ်1ကပါလဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဘာတန်ရောစင်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဆိုတာညွှန်ကြရေးဒီယုတ်တရားနန္တရားပဲရှိတာเนาะဒီယုတ်တရားနန္တရားကเนาะအဲ့လေယုတ်တရားနန္တရားလည်းမတည်ဘူးเนาะဒီယုတ်နန္တရားကောပဲအတ္တကောင်းလက်ပြာကောင်းတတဝါကောင်းဟုတ်လားဒီလိုထင်တာပါလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒီလိုထင်တာပါလဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာလေတခြားလားစွဲနိုင်တာလားဆွဲနိုင်တာနော်အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တောင်ရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဒီယုတ်ကိုနော်ယုတ်တရားဟိုအတ္တလို့ထင်တာနော်ယုတ်မှာအတ္တရှိတယ်အတ္တမှာယုတ်ရှိတယ်နော်အဲဒါလို့စာရိယဖြင့်ထင်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးတက္ကရာဒိဋ္ဌိပေါ့20နော်နော်ယုတ်ကိုငါထင်တာကိုယုတ်ထင်ဟုတ်လားယုတ်မှာငါရှိတယ်နော်ယုတ်ဟုတ်ယုတ်မှာငါရှိတယ်ငါမှာယုတ်ရှိတယ်ငါဆိုတာဗာလေအတ္တနော်အတ္တတရားအတ္တတရားအဲ့တော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတယ်နော်ယုတ်မှာ4မျိုးဝေဒနာမှာ4မျိုးတင်ညာမှာ4မျိုးသင်္ခါရမှာ4မျိုးဝိညာဉ်မှာ4မျိုးလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တောင်ရှိတယ်နော်တတိဒိဋ္ဌိတရားတွေကလည်းတခြားလားကျိုးပဲလားဟုတ်လားကျိုးတယ်ပဲဒီတော့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့တော်တော်အကြီးစားကျိုးပဲเนาะအန္တရာကမလို့ရအောင်အပယ်ကြအောင်ဒီရှိတယ်เนาะဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်တဲ့เนาะဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဆိုတာလည်းကျိုးပဲမြင်မှာเนาะဒီလောကမှာပြောနေကြတာကဘာလဲလောကမှာပြောနေကြတာကဘာလဲတရားတဲ့နဲ့တရားချစ်တာဟုတ်လားတရားနဲ့တရားသဘောချတာကိုမှပါလေတန်ရောစင်လို့ထင်နေကြတော့အမှန်ကတော့အယူဆမှားတာလေတခြားလားတန်ရောစင်ပဲလားဖြတ်ရတာခက်တယ်တော့ချိန်ထားတယ်အယူအဆအမှားကြီးနဲ့ချိန်ထားတယ်နော်ဒါဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစင်တဲ့ဝိသိကိစ္စတန်ရောစင်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်တာပါနော်တကယ်ကိုယုံသိယုံထိုက်တဲ့ဘုရားယတနာမှာတန်တရားဖြစ်တာတရ ားတော်နဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားဖြစ်တာအရိယတန်ဃာပေါ့အရိယတန်ဃာစားပြီးတော့တန်ဃာစိတ်တန်ဃာမှနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားပွားတာအဲဒီတန်တရားဆိုတာလေတခြားလားကျိုးလားကျိုးနောက်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရွက်စဉ်တဲ့ဒီသီလပတ္တပရမတ္တဆိုတာကတော့ဒါအကျင့်မှားတာပေါ့ဒီခေတ်မှာတော့ရှားပါတယ်ဘုရားလည်းထက်တုန်းကရှိခဲ့တယ်နော်ခွေးကိုအားကြပြီးခွေးလိုကျင့်တာနော်ခွေးလိုပဲနေရပေါ့စားတော့လေခွေးလိုပဲမြည်ကြီးမှာပုံကျွေးမှာစားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသီလပတ္တပရမတ္တပါလေအယူအကျင့်မှားသွားတယ်နော်အယူအကျင့်မှားသွားတယ်နွားလိုကျင့်တယ်တချို့ကနွားလိုကျင့်မလို့ကျင့်လဲနွားလိုဂျိုတက်တယ်နွားလိုအမိတက်တယ်နွားလိုလေးဖက်ထောက်သွားတယ်ဟုတ်လားနွားလိုပဲပြည်ကြီးမှာစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျင့်ကတော့ဗါတယ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရစဉ်နော်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရစဉ်နော်နောက်တစ်ခါမြေမကျော်ရင်ကာမရာဂတန်ရစဉ်ဗာတန်ရစဉ်လေကာမရာဂတန်ရစဉ်နော်ကာမရာဂတန်ရစဉ်အစင်အတာအနာအရတာဟုတ်လားတွေ့ထီစရာဆိုတဲ့နော်ငါးပါးအာယံကာမဂုဏ်ကိုဟာလေအဲ့ဒီငါးပါးအာယံကာမဂုဏ်မှာဖြစ်တဲ့သန္ဓယာကနော်အဲ့ဒီသန္ဓယာကပါလေပိုင်းရောစင်ကာမယာကတိုင်းရောစင်ကာမဆိုတာငါးပါးအာယံကာမဂုဏ်ပေါ့နော်ပါလေအစင်အတန်အနာအရတာတွေ့ထီစရာနော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းနားနဲ့ကြားရတဲ့အတနှာခေါင်းနဲ့နိုင်ရတဲ့အနပါးစားနဲ့စားရတဲ့အရတာကိုယ်နဲ့ဝေးရတဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ဗာလေထိတွေ့စရာတွေ့ထိစရာဖုတ္တပတရားတွေပေါ့နော်ဖုတ္တပအာယုန်တွေပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမက်မောတယ်တွေ့တာတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းသွားတာပါလေ။တန်ရောစင်နော်။ဘာတန်ရောစင်လဲ။ကာမရာဂတန်ရောစင်နော်။ပြီးတော့နံပါတ်၅လောက်ပါလေ။ပဋိကတန်ရောစင်။ဘာတန်ရောစင်လဲ။ပဋိကတန်ရောစင်တဲ့။ဟုတ်ရှင်လေ။တန်ရောစင်အလုံးဘယ်နှပါ။အောက်ပိုင်းတန်ရောစင်၅ပါး။ပဋိကတန်ရောစင်ဆိုတာပါလေ။စိတ်ဆိုးတာပါလေ။အမြတ်ထွက်တာအဲ့ဒါလေတန်ရောစင်မောလားမချီဘူးလားချီတယ်ဒီတန်ရောစင်ကျိုးဘယ်လောက်ချီတော့အဲ့ကျော်တန်ရောစင်ကျိုးဘယ်လောက်ချီတော့ဟမ်အချီကြီးပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကျိုးဒီကတော့ကျော်ရေဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ပါလေအမေရိကအထိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးပါမလားမဆုံးဘူးအမေရိကအထိနောက်တခါဒီကဘာအစကနော်ကဘာအစကကဘာအဆုံးအထိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးကြော်ဒီတာရုပ်စင်ကျိုးတည်းအဆုံးပါမလားဆုံးပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆွဲတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်နော်ဘာကျိုးလဲတာရုပ်စင်ကျိုးပါခင်ဗျာတာရုပ်စင်ကျိုးတဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်တာရုပ်စင်ကျိုးကဲဒီတော့ဒီတန်ရောစင်ကျိုးသောတာပန်ကတော့ကျိုးပဲနဲ့ချောင်းပြတယ်သုံးချောင်းပါလေဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ကျိုးဝိသကိစ္စတန်ရောစင်ကျိုးပြီးတော့သီလပတ္တတန်ရောစင်ကျိုးနော်ကျိုးသုံးချောင်းပါလေဘုရားပြတ်သောတာပန်ကပြတ်တယ်နော်အဲတက္ကရာဖြစ်ရင်တော့အာနေအောင်ပဲလုံးတယ်ပို့ပြီးတော့ပါလေဇန္တကိရိတာအာနေအောင်လုံးတယ်နော်ဒီတော့အနာဂံဖြစ်မှဒီကျိုးနှစ်ပင်ကိုထပ်ဖြတ်တယ်နော်။ဘာကျိုးနဲ့ဘာကျိုး။ကာမရာဂတဏှောစင်ကျိုးရယ်။ပဋိကာတဏှောစင်ကျိုးရယ်နော်။ကျိုးပဲနှစ်ပင်ထပ်ဖြတ်တယ်။နှစ်ပင်ပါဗျာ။နှစ်ပင်ထပ်ဖြတ်တယ်နော်။အေးအဲ့ဒါကဲမျိုးကျိုးရယ်။နှစ်ပင်ထပ်ဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့မျိုးကျိုးရယ်။ခုနကဒီတော့ဒီကာမရာဂတဏှောစင်ကျိုးပဲနည်းနည်းပြောကြဆိုနော်။ကာမရာဂတဏှောစင်ကျိုးဆိုတာမျက်စိနဲ့အဆင်းကိုမြင်တယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းကိုမြင်တယ် မြင်တဲ့အခါကျတော့အေးမြုံဆိုရင်မျက်စိသည်အစင်းရဲ့တန်းဝဆင်ပေါ့အစင်းသည်မျက်စိရဲ့တန်းဆင်ပေါ့ဒီအစင်းမြင်ရတဲ့အစင်းပေါ်မှာပါလေတွဲတာသွားတယ်မက်မောသွားတယ်ဆွဲလန်းသွားတယ်နှစ်သက်သွားတယ်ပါရသွားတယ်အဲ့ဒါသန္တရာကဒီတရားမှာပါလေပါရောစင်းလက်ရှိကလည်းဒါဝဆင်ပေါ့ပါလေအစင်းကလည်းဒါဝဆင်ပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲပါရတဲ့စိတ်ကလေးနော်တဏှာသန္တရာကတဏှာရာကအဲ့ဒီလိုအောင်လာသွယ်မိတဲ့ဂျူပေါ့နော်သွယ်မိတဲ့ဂျူမှာပါလေဒါဝဆင်နော်ဒါဝဆင်ဒီတော့အစင်းကိုပယ်ရမလားမျက်စိကိုပယ်ရမလားတန်ရောစင်ဂျူကိုပယ်ရမလားအဲနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာပါလေ။ပါရသွားတယ်ပါလေ။စန္ဒယာကတဏ္ဍောဘကနော်။စန္ဒအဲ့ဒီကျိုးကမှပါလေ။တန်ရောစင်။နော်။နောက်တစ်ခါပါလေ။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါဟုတ်လား။မှုေးတဲ့အနံ့ပေါ်မှာပါလေ။ပါရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မကျိုးတွယ်မိတာလေ။ကာမယာကတန်ရောစင်ကျိုးတွယ်မိတယ်နော်။ပြီးတော့ပါလေလက်ရနဲ့စားစရာနဲ့เนาะဟောတွေ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာပါလေပါရသွားတယ်တဏှာလောဘဖြစ်လာလို့ချင်းပါလေတန်ဝိစေကျိုးပါလေတွယ်မိเนาะနောက်တခါမျိုးမျိုးရေဟောခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာနုညံ့တဲ့တွေ့ထိစရာတွေနဲ့เนาะတွေ့ထိမိတဲ့အခါပါလေပါရသွားတယ်တဏ္ဍာဟောက်လာရာကနော်စန္ဒရာကကျူတွယ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတာယောစီဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီကာမရာကတာယောစီပေါ့နော်ဘာတာယောစီကာမရာကတာယောစီတဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုးလားဆိုးတယ်နော်အဲကြောက်စရာလည်းကောင်းနော်ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ကဲဒီတော့မျိုးမကျော်ရဲ့ဒီတာယောစီတရားတွေဟာချက်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီတော့ဒီတန်ရုပ်ရှင်တရားကိုဘုရားဟောတချို့ဆွေးနွေးကြတယ်เนาะဒီဆွမ်းလမ်းမှုဆိုတဲ့တရားဟာအယံကိုအားကောင်းတယ်အယံကိုတန်ပါတယ်ရုံမထွက်နိုင်အောင်ကိုဆွဲအားကောင်းเนาะအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဟောင်းလားဒီတန်ရောဇနိယဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာလည်းနေသွားအောင်ဒီဆွဲအားကောင်းတယ်နော်ဒီတန်ရောဇင်ဆွမ်းလမ်းမှုအားကြီးသွားရင်ကိုယ့်အရေးတွေကိုယ့်အရေးရှင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်သွားလဲပြည့်စည်သွားတယ်ပြိုလဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်သူကအားမကောင်းဘူးလားအားကောင်းပါတယ်နော်ဒီဆွမ်းလမ်းမှုကကိုယ်တယောက်ထဲတာမကဘူးမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်နေနိုင်စေနိုင်တယ်နော်အာရက်ဆဲမှုခါးသီးမှုတွေကိုလေကိုယ့်ဘဝကိုရက်ဆဲမှုတွေခါးသီးမှုတွေကိုယ့်ဘဝကိုနှမမှုသွားစေနိုင်တယ်နော်ဒီဆွမ်းလမ်းမှုတရားကြောင့်ပါလေလူညောတုံသွားစေနိုင်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့လုတ်ကင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ဆွမ်းအားတွေကိုလည်းပါလေပြည့်စည်သွားစေနိုင်တဲ့ဒီအန္တရာယ်မများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါဘာတရားလဲတန်ရောစင်နော်တန်ရောစင်တရားအင်မတန်ဆွမ်းအားလည်းကောင်းနော်ဆွဲအောင်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းတယ်ဒီကာမရာကတန်ဝဲစဆွဲအတန်ကောင်းတယ်ဒီပရိကတန်ဝဲစဆွဲအလည်းကောင်းတယ်တိုးတော်လည်းပဲသောတာပန်တွေမှာတော့ဒီကာမရာကတန်ဝဲစမှာလေအပယ်ချလောက်အောင်သူတို့ကအပြည့်အပယ်ချလောက်အောင်ဒီကာမရာကအပြည့်သူတို့ကမကြည့်နော်ကြည့်အပယ်ချလောက်အောင်သူတို့ကအမကြည့်တော့ဘူးနော်ပရိကတန်ဝဲစလည်းသောတာလည်းအပယ်ချလောက်အောင်သူတို့ကမပြတ်တာတော့နော်ကာမရာဂတန်ဝဇင်ကလည်းအပယ်ချတဲ့အထိမပြတ်တာတော့ဘူးနော်ပုထုဇဉ်တွေမှာတော့အပယ်ချတဲ့အထိမပြင်းဘူးလားပြင်းလားပြင်းပါဘူးခင်ဗျဒီဆွဲလမ်းတန်ဝဇင်ဆိုတာလေပြောကြတယ်ထောင်ချောက်တစ်ခုလိုပဲနော်ဟုတ်လားထောင်ချောက်တစ်ခုလိုပဲထောင်ချောက်နဲ့ဆင်းတယ်လို့နော်ဒီတန်ဝဇင်ဒီကျိုးနဲ့ချီမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆွဲလမ်းမှုတရားကလုပ်ဖို့ဆိုတာတောင်းတမလွယ်ဘူးနော်ပြင်းပါဘူးလွယ်လားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးနော်တိတိကြီးနဲ့ကိုပါလေတိတိကြီးနဲ့ကိုမယုံဖတ်နိုင်ဘူးနော်တချို့တိတိကြီးနဲ့ကိုပါလေမယုံထွက်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုကြပါစို့ ဒီဟောဆွေးနွေးခန်းတစ်ခုမှကြားလိုက်ပါလေစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်တယ်တယ်လီဖုန်းကိုလည်းတစ်နှစ်လောက်ပါလေတယ်လီဖုန်းမကြည့်ပဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာတစ်သိန်းပေးမယ်အဲ့ဒါအလောင်းစာဟောတာအဲ့ဒါဂတိပြုပြီးတော့လူကောင်းများစွာပေါ့နော်အမှတ်ခံရတယ်ဆိုတော့တိုးတော်လေးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပါလေကျုပ်မတုံ့မနေနိုင်မကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုရက်ပိုင်းချင်းအတွင်းမှာပြက်ကျက်ပြတ်သွားတာပြုတ်ပြုတ်သွားတာနော်ဘယ်ပါပါညီမကျော်ဖုံးလုံးဝမတုံ့နဲ့ဖုံးနဲ့လုံးဝမပတ်တတ်နဲ့ဟုတ်လားတစ်နှစ်နေဒေါ်လာတစ်သိန်းပေးမယ်ဆိုညီမကျော်နေနိုင်မလားအောင်မလားနေနိုင်မလားဟဲ့ဝိကံနေနိုင်မလားကဲဆွဲလိုက်တော့အဲဆွဲလိုက်တာဆွဲလိုက်တာတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအဆွဲလိုက်တခုဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးတော့ဟင်ဆွဲနေတာလေမကြည့်ရမနေဘူးဘောမပွင့်ရမနေဘူးလေဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရက်ပိုင်းပြမှာကိုကျုပ်ကြသွားတယ်နော်အဲဖုံးမသုံးဝင်တယ်တစ်နေ့တည်းနော်ဒီနေ့ဒေါ်လာတစ်သိန်းရဖို့လူတယောက်ဆိုတာအခုဒေါ်လာတစ်သိန်းဆိုမြန်မာငွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဟမ်ဟဲ့ဟဲ့နော်အဲ့ဒါလူတယောက်တော့တာမန်လူတယောက်တော့လောအားတစ်နေ့မှာ3,000ကျော်ရဖို့လွယ်ပါမလားတာမန်ပေါ့နော်ပညာရှင်လောအားတော့မပြောလို့ဘူးနော်အောင်စီးပွားရေးတမလောအားတော့မပြောလို့ဘူးနော်တာမန်လူတယောက်လောအားဒီတစ်နေ့မှာဒေါ်လာ3,000ရဖို့မလို့

ရှင်းတယ်ကြည့်တယ်နော်မျိုးစုံမလွယ်ဘူးနော်ဘာတမ်းဝင်ကျုပ်ကမ္ဘာရာကတမ်းဝင်ကျုပ်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးနုညံ့တယ်နော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်နောက်ဒီအတန်းနဲ့ပတ်သက်လွယ်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်အတန်းနဲ့မထောင်နဲ့ဆိုလို့ဖုံးတော့ကြည့်ပါအတန်းနဲ့မထောင်နဲ့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကဲအနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒီယာတတဏနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံမဆိုးဘူးလားဆိုပါတယ်ဗျာအေးအနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဆိုးဘူးလားဆိုပါတယ်ဗျာကဲညောင်းဆိုရင်အယက်သမားတဲ့ယက်ဆွဲနေနော်ဒီအယက်ဆိုတာတခြားလားမွေးရစီဝါပဲလားမွေးရစီပါဘူးဗျာအယက်ကောက်တာကောင်းလားကောင်းပါဘူးဗျာမကောင်းဆိုတဲ့အယက်သမားကလည်းအယက်မကောင်းတာကိုသူပြောတယ်နော်ဒီအယက်မကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီမကောင်းဒါမဲ့သူအချိန်တိုင်းပဲဖြစ်လာတောက်ချင်လာတယ်မဖြတ်နိုင်ဘူးနော်ပါတယ်ပါတန်ရောက်တယ်လေကျိုးချီစားနော်သူနဲ့အရက်နဲ့နော်အရက်ကသူ့ရဲ့တောင်းစင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကအရက်ရဲ့တောင်းစင်လည်းမဟုတ်ဘူးအရက်ကသူ့ရဲ့တောင်းစင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အရက်နဲ့သူနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တောင်းစင်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အရက်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့အရက်ကိုဆွဲလန်းတဲ့သန္တာယာကတဏှာယာကဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာမှာသဘောချတာယာနှစ်တဲ့နေတဲ့တွေ့တာနေတာကပါလေဗန်ရောစင်ဟုတ်လားခဲဒီတော့ညောင်းကြော်ရင်ဒီအရက်ဆွဲတာလေထောင်ချောက်ထုံးထေးကြာနေသလိုပဲနော်ဟုတ်လားတကယ်ကိုဒီပါလေထွက်လို့မရနိုင်တဲ့ဝဲတစ်ခုတည်းကိုနော်ဝဲတစ်ခုတည်းကြာအောင်လုပ်ချင်နော်နောင်ဘဝတစ်ခုတည်းကြာနေတယ်ဆိုနော်အဲ့ဒီအယက်သမားကလည်းအယက်သမားဘဝကကျုပ်မထွက်နိုင်ဘူးဘာကြိုးနဲ့ချီထားတာအန္တရာယ်မများဘူးလားဆွဲအပါဝါမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ကျောင်းကျော်တတိထားမလို့သွားမဆိုင်နဲ့ဟုတ်လားသွားဆိုင်သတ္တရာနော်ကဲဒီထက်ဘူးရစ်စေဝါကောအယတာတနာပဲမလားတချို့နှာခေါင်းနဲ့ချီတာရှိဆိုဟုတ်လားအကောင်းနဲ့လေချူလာရှိတယ်။နော်တချို့ပဇာနဲ့ဟုတ်လားတချို့ကဒီဟုတ်လားဒီပဇာကတုံးဆောင်ရနော်တချို့ကနှာခေါင်းနဲ့ချူတယ်။ကဲ။နော်ကျော်ဘာနဲ့ဆွဲနေလဲ။တန်းစင်ချူနဲ့ဆွဲနေ။တန်းစင်ချူချီရတယ်နော်။တချို့တန်းစင်ချူချီရတယ်။အေးဒါမကောင်းဘူးလို့မူရစီဝါသမားမသိဘူးလားတချို့။တိတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးမထွက်နိုင်ဘူးနော်။အဲ့ဒီတည်းမှာတဝဲလေလေနဲ့နော်အေးမကောင်းတာတော့သိတယ်သိပေမဲ့ရုံးမထွက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆွဲထားတာဘာနဲ့ချီထားတာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ပေါ့နော်ပြောရစောအဲ့တော့ဒီတန်ရောစင်ကျိုးတွေဖြတ်ရတာလွယ်ရမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးရုံးချော်ရင်ဟမ်ကမ္မရာကတပစ်နော်မလွယ်ဘူးနော်နော်နောက်ဖုတ်တပအာယုံတွေကလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဝတ္တာတို့စတာတို့ဟုတ်လားကောင်းကောင်းနေတာတို့ဟုတ်လားဒါလည်းဖုတ်တပအာယုံပေါ့အဲ့ဒီဘောမှလည်းမဆွဲဘူးလားဆွဲတယ်ဟုတ်လားအမှန်ကတော့ဒီတန်ရောစဉ်နဲ့တန်ရောဇနီးယနော်ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းရတဲ့ကပါလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကတန်ရောဇနီးယအဲ့ဒီမှာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာယာကကာမယာကကပါလေ။ပန်ရောစီ။နော်။အဲ့ရောစီ။ချီတယ်ပေါ့နော်။ချီတယ်။ဒီတော့ဒီကျိုးတယ်နဲ့ချီထားတဲ့ဆိုင်းရဆိုင်းရကျိုးကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမက်ဖို့နိုင်ပါဆိုတာမရနိုင်ဘူးမရောက်နိုင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီတန်ရောစီကျိုးဟာလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒိဋ္ဌိတန်ရောစီမဖြတ်နိုင်ဘဲနဲ့တော့တာပါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဝိဇိကေသတရားစံမချပ်ဒီကျိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးတောတာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့နှုံးကျော်ရဲ့အကျင့်မှားအကျင့်မှားလို့ရှိရင်အကျင့်မှားနဲ့ကျိုးနဲ့ကျိုးနဲ့ချီထားခံရလို့ရှိရင်လေလူရရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့အရင်တခါသောဖျားတပါပြောဘူးတာဟောဘူးတာကြားနာဘူးတယ်ဘာလဲဆိုတော့သားဖောင်းနှစ်ယောက်ခတ်နှုံတော့ပေါ်တော့အိမ်ကလေးရေစက်နောက်မှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးမှာပေါ့ဒီတော့
ဟာတကောင်းရံကြော်ကြော်ကပဲနော်အာယုံမတက်ခင်ဗျာလေဘူးတာဖာနေအောင်လေဘူးလေပေါ်တက်ပြီးတော့လှော်ကြဆိုတယ်နော်ဒါမင်းရှိထားတဲ့ကျုပ်ကိုမဖြောက်မိဘူးလှော်လိုက်ကြတာလှော်လိုက်ကြမိုးလင်းနေတာဟောမိုးလင်းတက်ကခီးဘယ်မှမရောက်သေးပါလားကြီးလိုက်ကြပါလေဘယ်မှမရောက်ကြပါဖြစ်လို့ကြီးတော့ကျိုးချီထားတော့နော်အေးကျိုးချီထားတော့ဘယ်မှမရောက်ဘူးအဲဒီတော့မျိုးမင်းကျော်တော့ဘုံဘုံတော့တထွေလဲနော်ကြိုးချီချာလို့နော်အန္တရာဝတ်ပုံတွေကတွံ့မြောက်ရနိုင်ပါ့မရောက်ကြသေးဘူးလားဘာနဲ့ချီခံထားရလဲတိုင်းဟောစီကျူနော်အဲကြောက်စရာတော့အဆိုးဆုံးကတော့နော်အဆိုးဆုံးကတော့မျိုးမင်းကျော်ကြီးနော်မူရီစေဝါတော့နော်အဲအရဲတို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာချီချာနော်ဘာတိုင်းဟောစီကာမရာဂတိုင်းဟောစီအဲ့ဒါထားလိုက်လို့ဆိုရင်ကောင်းလေးတောင်မှမရှိတော့ကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတောင်မှကဲကောင်းစားတာကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးပြောကြတော့ဆရာဝန်လေးကပါလေဟောဘုံဘုံတော့မိတ်ဆွေကိုဦးဇင်းဘုန်းကြီးတပါတော့ကောင်းစားတယ်ကောင်းစားတော့ကင်ဆာဖြစ်တယ်ပေါ့တော့သူကောင်းစားတော့ဘာဖြစ်လဲကင်ဆာဖြစ်သွားတယ်ကင်ဆာဖြစ်သွားတော့မနဲ့ကုလိုက်ရတယ်နော်ဒါကအံသွားပါလေအဲကင်ဆာဖြစ်သွားတော့ဒါမနဲ့ကိုယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဖုန်းနဲ့တွေ့တော့ကင်ဆာဖြစ်လို့တဲ့ကွန်ဆာလို့မနဲ့ကိုယူလိုက်ရတယ်ကဲဖုန်းကပြောတယ်စားပါအောင်လားတော်ပြီတော်ပြီလည်းမစားတော့ဘူးလေကဲတော့ကင်ဆာဖြစ်သွားကဲအဲမကောင်းတာလည်းတည်ရတာလည်းမဖြစ်နိုင်ရဘူးနော်အဲတိုင်းဝဲစင်ကျူနော်နောက်တစ်ခါပါလေစေးလိုက်တယ်မှာဟုတ်ကဲ့ကျော်ဆရာဝန်ကစိတ်နဲ့မကောင်းလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲစိတ်လိုက်တာပါဖြစ်တယ်အဆုံးကိုထိခိုက်စေတယ်ကင်ဆာလည်းဖြစ်စေတယ်ဆိုမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟုတ်လားတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းသိတာပဲဟုတ်လားလူကြီးတွေလည်းသိတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်လိုက်ကိုဖြတ်ပါဆိုလို့မဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပါလေကာမရာဂတန်ရစေဟုတ်လားကာမရာဂနော်ကြောက်မကောင်းနော်ကာမရာဂတန်စေနော်ကာမရာဂတန်စေနော်ရွရွတောင်ပฏิကတန်ရစေဆိုတာပါလေစိတ်ဆွတာနော်စိတ်ဆွတာနော်ထက်ကတလေးလေးစိတ်ဆွနေလို့နော်တတိယနော်စက်ကတလေးဒီကောင်းကမကြည့်ဘူးဟုတ်လားဒီကောင်းကမကြည့်ဘူးဟုတ်လားထက်ကတလေးလေးတက်တခေါက်ခေါက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါပါဖြစ်တယ်တိုင်းဟောစဉ်ကျူတော့တိုင်းဟောစဉ်ကျူချီနေတာမဟုတ်လားအဲတပတ်ပြီတပတ်တရင်ပြီတိပြီတရှိနေတော့ကျောရတာမလွယ်ဘူးညို့ရနော်အဲတိုင်းဟောစဉ်ကျူမခိုင်ခိုင်အောင်ချီနေတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းတိုင်းဟောစဉ်ကျူမဟုတ်လားအဲကိုတချင်းတွေပါလေဆိုကြနော်တချင်းတွေပါလေဆိုကြတယ်ပါညာအဲ့ဒါတွေကတော့ဟာလေချစ်တာတခုတည်းပဲသူကတိုင်းဟောစဉ်ကျူဆိုပြီးတော့ပြောနေတာနော်အမတော့တိုင်းဟောစဉ်ကျူစုစုပေါင်းဘယ်နဲ့ချောင်းစုစုပေါင်းဆယ်ကျောင်းနော်ဒီအောက်ပိုင်းတန်ရုပ်ရှင်ကျူကဘယ်နဲ့ချောင်းငါးကျောင်းနော်အောက်ပိုင်းတန်ရုပ်ရှင်ကျူတခါတခါကျအဘိဓမ္မာတန်ရုပ်ရှင်ကျူနဲ့တုတ်တာကျူတုတ်ရတန်ရုပ်ရှင်ကျူနဲ့ကတော့မှားတယ်နော်အမတမဲပြောရင်မှားတယ်နော်ဟုတ်တိတ်တော့မကွာပါဘူးအေးဒီတော့ကဲဒီတော့ဒီနေ့တော့မောညွှန်ကြရဟုတ်လားတန်ရုပ်ရှင်ကျူဆယ်ကျောင်းဟုတ်လားကြည့်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးနော်ကဲအောက်ပိုင်းတန်းဟောစဉ်ကျိုးဘယ်နဲ့ချောင်းအဲ့ဒါလေးပဲကြွရတော့နံပါတ်1ဒိဋ္ဌိတန်းဟောစဉ်နော်နံပါတ်2ဝိသိကိစ္စတန်းဟောစဉ်နံပါတ်3သီလပဋ္ဌာန်တန်းဟောစဉ်ကြွရတော့ခဲ့တယ်နံပါတ်4ကာမရာဂတန်းဟောစဉ်နံပါတ်5ပဋိဃတန်းဟောစဉ်လို့တန်းဟောစဉ်ကျိုးဘယ်နဲ့ချောင်း5ကျောင်းနော်သာယောကပြားလေးဆက်ကြတယ်နော်ကပြားလေးဆက်ကြတယ်ရုပ်နာကိုပဲမာကောင်းဆွဲယူလွဲဒိဋ္ဌိဖြင့်ဟုတ်လားဒီရုပ်တရားနံတရားကိုအကောင်ပလောင်တတ္တဝါလို့ထင်တယ်နော်အကောင်ပလောင်ဝိညာဉ်တူလို့နော်အဲဟုတ်လားရုပ်မှာအတ္တရှိတယ်ပေါ့ဟိုမှာအဲရုပ်မှာအတ္တရှိတယ်ရုပ်မှာအတ္တရှိဆိုတော့ဒီအတ္တကြီးလို့ရုပ်ကကြီးတာရုပ်ကြီးလို့အတ္တကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီကြည့်နေတာကဒီငါကြည့်တယ်ဘာအတ္တကြည့်နေတာအတ္တကြည့်လို့ဒီရုပ်ကြည့်တာ
နော်ယုတ်ကိုအတ္တကပြီးတယ်အတ္တကိုယုတ်ကပြီးတယ်အဲ့ဒါပြောနော်အာဟုတ်လားအတ္တတိပင်ယုတ်ယုတ်တိပင်အတ္တဟုတ်လားအတ္တဆိုတာအကောင်းဝိညာဉ်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်ဟောအကောင်းဘလောင်ဝိညာဉ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီယုတ်နဲ့တွဲနေတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီအတ္တကိုပြီးလို့ယုတ်ဖြစ်တယ်ဟာယုတ်ကိုပြီးလို့အတ္တရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်ဒီအတ္တနဲ့ယုတ်နဲ့နော်ဒီယုတ်ကိုအတ္တလို့ထင်တာနော်နေဝေဒနာကိုလည်းအတ္တလို့ထင်တယ်အခံစားတာအားခံစားတယ်အားခံစားတယ်ငါဆိုတော့အတ္တပေါ့နော်အတ္တနော်အတ္တအကောင်ဘလောင်ကခံစားတယ်နော်ခံစားအဒီဝေဒခံစားမှုကိုအတ္တလို့ထင်တယ်နော်ခံစားမှုကအတ္တရှိတယ်နော်အတ္တမှာခံစားမှုရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါအတ္တနဲ့ဒီလိုစွဲယူတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်တင်ညာမလိုက်ဒီတိုင်းပဲနော်ငါမှတ်တာဘုအတ္တကမှတ်တာနော်အမတဘုံအတ္တပတ္တအတ္တပြပြတင်ညာတင်ညာပြအတ္တအလိုမျိုးနော်အဲနှုတ်ဆိုတာလည်းပဲအတ္တကနှုတ်ဆိုတာနော်အဲဒါသင်္ခါရကိုလည်းအတ္တနော်နောက်တစ်ခါပါလေဝိညာဉ်ကိုလည်းအတ္တနော်အဲဒါမျိုးယူဆတာပါလေဒိဋ္ဌိတဲ့နော်ဒိဋ္ဌိနော်အယူမှားတာပါနော်ဒိဋ္ဌိနော်လဲပြီးတော့ပါလေဝိသေကိစ္စခုနတန်တရားနော်တန်တရားနော်နောက်ဘက်တော့ပါလေတိလမတဒါခွေးလိုကျင့်သွားလို့ကျင့်တယ်ဒါချီနှောင်းဖို့တော့အစွဲချီနှောင်းဖို့တော့တန်စင်ချူနံပါတ်၄ဒါပါလေကာမယာကနံပါတ်၅ကပဋိကကံရောစင်တဲ့နော်အနာဂံဖြစ်ရင်တော့ကြိုးငါချောင်းပြတ်ပါတယ်တက္ကရာကံမှာကတော့မဖြတ်ပြင်မဲ့သူကအာမကောင်းတော့ပေါ့နော်ဥမာသောတာပန်ငါသောတာပန်ကကိရိတာ10ကျင်းဖြစ်ရင်ဟုတ်လားတက္ကရာကံကဟုတ်လားနှစ်ကျင်းနောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်တက္ကရာကံနှစ်ကျင်းနောက်ပဲဖြစ်တော့အာမကောင်းတော့ပေါ့နော်ဒုလအနာကံကြတော့ကျိုးပဲနှောင်းပြကာမယာကနော်ကာမယာကဒီမြင်တာကြတာနာတာစားတာနော်အဲ့ဒီပုံမှာအနာကံကပါလေဒီတာယာတဲ့ဟုတ်လားကာမနယ်ပင်မှာတာယာတဲ့ဒီကျူကပြတ်သွားနော်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာပါလေနောက်တစ်ခါပါလေစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်အငြက်ထွက်တယ်အညူအဒေထားတယ်ဆိုတာအနာဂတ်မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မရှမ်းတာပါလေရှမ်းတာပါလားရှမ်းတာပါဗျာပုထုဇဉ်ကဘာတော့ဒီကျူနဲ့ချီကြတော့ဟုတ်လားလုံးထွေးပြီးတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုတတ်ပြေတာတော့နော်အဲဆွဲလန်းတာတော့မကြေတာတော့နော်ဒါကမကြည့်တာတော့ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်လားဒါအစွဲတယ်မဟုတ်လားမကြူတယ်တန်းရမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့တန်းစင်ကျော်ဘာတန်းစင်ကျော်လဲအဲမုန်းဆဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာတန်းစင်ကျော်လဲမုန်းဆဲဆိုတော့ပဋိကတန်းစင်ကျော်ဟုတ်လားဟုတ်မင်းကျော်ဘာတန်းစင်ကျော်တော့ဟဲ့မလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒီကျော်ကတော့အပယ်ချတယ်နော်ပယ်ချတယ်ပဲချတယ်နော်ဒေါတာ60ကောင်တာမကြည့်ဘူးဆိုတာနော်တရားစင်ကျိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဋ္ဌာမနော်အဲဆွဲလမ်းမှုတွေကပန်းပါတယ်အားကောင်းတယ်တဲ့နော်ဒီတော့ခေါင်းကပြောသလိုဒါရီယာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုအာယောနိသောမရတိကာရဟောအရာတစ်ခုပေါ်မြင်တဲ့ကြားတဲ့နားတဲ့စားတဲ့ပုံမှာဘာလဲဆိုရင်မတင့်သောအားဖြင့်နှလုံးသွင်းတယ်နော်မင်္ဂမတင့်သောအားဖြင့်နှလုံးသွင်းတယ်နော်အမှန်ကတော့သဘောတရားကကြည့်လိုက်တော့ယုတ်တရားနန္တရားလောကနဲ့မယုတ်တရားနန္တရားပဲရှိတယ်လေနော်ယုတ်တရားနန္တရားကလွယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနန္တရားကလွယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးတခြားပဲပညာတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်တကယ်

0: ပြန်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိဓမ္မတဘာ၌တကြံတွင်ကာလဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအချိန်၌ဟောကြားအပ်တော်စင်ကြယ်မှု9ပါးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအလုံးအပြစ်ပေးတွေကနေစင်ကြယ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်ဝိတ္တုဟာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့စကားတစ်ခုပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားမှာအပြစ်ဆိုစရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိအောင်လုံးဝစင်ကြဲနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိတ္တုအဲ့ဒီဝိတ္တုလို့ဆိုတဲ့သဘာဝအားဖြင့်လုံးဝစင်ကြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားတွေကိုတော့မေခလို့ဒီလိုခေါ်မေခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဝိတ္တုလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဘယ်သူမှဖြူစင်အောင်လှုပ်ထားတာစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားစင်ကြယ်နေတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ကြတော့မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ပฏิပဒါပိုင်းမှာအကျင့်ပိုင်းမှာစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်အချက်တွေ9မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိတ္တုတိ9ပါးလို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝအပြည့်စင်ကြဲနေတဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြဲမှုတွေနဲ့ပဲသွားရစင်ကြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုတာမိမိကစင်ကြဲမှုမရှိဘဲနဲ့စင်ကြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးမချင်ကနိုင်ဘူးလို့သဘာဝအပြည့်စင်ကြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုကိုရယူဖို့ရကြတော့အဆင့်9ဆင့်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိတ္တုတိ9ပါးလို့စာပေမှာဆိုတာပေါ့တဆင့်ပြီးတဆင့်မိမိတဏ္ဍမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကစင်ကြယ်သွားအောင်ကျင့်ရနောက်ဆုံးမှာလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့အဆင့်90လုံးစင်ကြယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွား။အဲဒီကြမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဝိတ္တုတိကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်။အဲဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညင်နွမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့အမှန်တန်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့တဘာဝအစင်ကြယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘသူကမှစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဘာဝစင်ကြယ်နေတာတဘာဝစင်ကြယ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရှိဖို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့အညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီးမိမိကိုယ်ကို purify လုပ်ဖို့စင်ကြယ်အောင်ကျင့်သွားဖို့ရကြအဆင့်90ဒီကနေ့သီလဝိတ္တုတိလို့ဆိုရင်အဆင့်တစ်ခုပြောပြသီလဝိတ္တုတိဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုရှိတယ်။သီလဆိုတာအလုံးကြဝုနေကြတဲ့အတိုင်သီလကင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေတရားဟာအညစ်အကြေးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသီလကင်းမဲ့တဲ့သီလကင်းမဲ့စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုသီလကဆေးကြောပေးရတယ်။သီလကိုဖြည့်ကျင့်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဆေးကြောပေးတယ်အကြောင်းကိုသီလဝိတ္တုတိဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့သီလဟာသီလချုပ်ဖောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြယ်သောအောင်လုပ်တတ်သောကြောင့်သီလဝိတ္တုတိလို့ခေါ်တာတမန်အားဖြင့်တော့အဓိပ္ပာယ်ဖော်တဲ့အခါမှာသီလဤစင်ကြယ်ခြင်းလို့ ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ကြတယ်။သို့တော့စာပေကျမ်းဂန်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သီလသည်အကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြယ်စေတတ်သောကြောင့်ဝိတ္တုတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာသီလဝိတ္တုတ္တိသီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုစေချောပြစ်နိုင်သောကြောင့်သူ့ကိုဝိတ္တုတ္တိတချို့ကိလေသာတွေကသီလနဲ့ဆေးကြောရတယ်အမျိုးဆုံးပေါ့လေလူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်မှညစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့ဆေးလို့ရတာရှိတယ်ရေတွေမကဘူးဆပ်ပြားတို့ဘာလို့နဲ့ဆေးရမလဲတချို့အားကြတော့ရေတို့ဆပ်ပြားတို့မသုံးမဲနဲ့တခြားဆေးကြောတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဆေးရသူ့ဟာနဲ့သူစနစ်တကျဆေးကြောနိုင်မှစင်ကြယ်နိုင်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့ဆေးကြောရမယ်အညစ်အကြေးဟာသီလနဲ့ပဲဆေးကြောလို့ရတယ်တခြားနည်းနဲ့ဆေးကြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ရှေးဥစ္စာအခြေခံကနေစပြီးတော့သီလနဲ့ဆေးကြောကြတာအဲ့ဒါကိုပဲသီလဝိတ္တုတ္တိကိုချင်းသီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတို့ကိုစေကြောပေးနိုင်သောတန့်စင်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဝိတ္တုတ္တိသီလသည်ပင်လင်ဝိတ္တုတ္တိဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာသီလဤစင်ကြယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသီလဆိုတာငကိုယ်ထဲကောင်းနေတာကောင်းတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်စင်ကြယ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုကျင့်သီလကောင်းမြတ်တဲ့ကိုကျင့်သီလမှန်တယ်များသူစင်ကြယ်တဲ့ကိုကျင့်သီလပဲအဲ့ဒီကိုကျင့်သီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုစေကြောတုတ်တင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သီလဝိတ္တုတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာ။ဒါကစာပေကျမ်းဂန်မှာဖွင့်ဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုခြင်းပဲ။အနောက်တိုင်းကလူတွေကလွယ်လွယ်ပါးပါးပြန်နာရှိတယ်။ Purification of morality လို့ဒီလိုပဲပြန်နာ။ Purification of morality ဆို။ morality ရဲ့တန့်စင်ထားမှုလို့ဒီလိုတွေပဲရတယ်။တကယ်ကတော့morality that purified ဒီလိုဖြစ်ရ morality ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားထားတဲ့ကိုချင်းသီလကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလသည် purify လုပ်နိုင်တယ်အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောနိုင်တယ်သီလရဲ့စွမ်းပကားတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့သီလဝိတ္တုတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာခိုင်ခိုင်ညစ်အကြေးကိုစီကံညစ်အကြေးကိုသီလနဲ့ပဲဆေးကြောတခြားအနေနဲ့ဆေးကြောလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောသူနီးနဲ့သူသွားတာပေါ့ဒါကသီလဝိတ္တုတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ကြအားဖြင့်မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားကိုလည်းပဲသိရှိနားလည်သွားတယ်တို့တွေအညစ်အကြေးတွေဆေးကြောဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောဖို့အတွက်ဘာကိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါလားတို့သီလအသုံးပြုပြီးတော့သီလကိုကျင့်ပြီးတော့သီလနဲ့ပဲဆေးကြောရမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားတာပေါ့မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲကြတာအဲ့လိုသူ့ရဲ့ခြင်းစဉ်ဟာဒီထဲမှာပဲပါသွားတယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့သီလဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်းတမအားဖြင့်တော့နိစ္စသီလအနေနဲ့စောက်တရတဲ့သီလတွေဟာပဏာတိပါဒမရှောင်လုံမှုအဋ္ဌိနာဒနာမရှောင်လုံမှုတွန်းအားပေးတဲ့ stimulation ဟော motivation လို့ခေါ်တယ်သူတက်ကိုတက်ချင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်သူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်သူတော်ဘာသားမယသို့မဟုတ်အပြည့်မစရိယအကျင့်မှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်လိန်လီပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်စိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တွန်းအားလေးတွေသူရမေတွေကမှရှောင်ခြင်းမှတွန်းအားပေးတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစရပါဝင်ဒါက၅ပါးသီလ၈ပါးတုံးမြင်ပြီးတော့စောင့်တည်တဲ့အခါကျတော့နေလွဲ့ညစာစားခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှအတွက်တွန်းအားပေးတဲ့အစီရဏအဆိုကအတိမုတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကျင်တာတို့ သူများလောက်တာကိုကြည့်ချင်တာတော့အဲ့ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုကိုရချင်တဲ့အကုသိုလ်တွေကပျော်ရွှင်မှုကိုရချင်တဲ့အပျော်အပါးတွေကရှောင်ကျဉ်လိုဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့အစီအစဉ်ပါနေရာထိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာနာနာတက်တက်တာကကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေတဲ့နေရာမျိုးကြီးတွေမှာအဲ့ရနေရာမျိုးကြီးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ကြောင်းတွန်းအားပေးတဲ့စေတနာဒါ၈ပါးသီလမှာအဲ့ဒီရှောင်ဖို့ဆိုတဲ့ဒါတွေရှောင်မယ်လို့ရှောင်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့တွဲလာတဲ့တွန်းအားပေးတဲ့စေတနာကိုပဲသီလလို့ခေါ်တာပဲတခြားဟာခေါ်တာဒါတစ်ခုရှောင်ဖို့လို့တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့စေတနာကိုသီလအဲ့ဒီစေရနာသီလဟာကံဆိုတဲ့အရာရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကစေရနာကိုတဲ့သီလခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှောင်ကျဉ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရှောင်ကျဉ်မှုကိုလည်းသီလလို့ခေါ်တယ်ဆိုပါစို့သူများအသက်တက်ဖို့အချိန်နေပေးလာတဲ့အခါမှာရှောင်လိုက်တယ်သူများဥစ္စာတွေ့လို့သို့မဟုတ်သူများမသိလို့နေတဲ့နေရာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့ရယူဖို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါရှောင်လိုက်တယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကရှောင်လိုက်တယ်။လိမ်ပြောဖို့အကြောင်းဆုံးလာတဲ့အခါမှာရှောင်လိုက်တယ်။အယက်သေးစာတောက်စားဖို့ကျုံလာတဲ့အခါမှာမတောက်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တယ်။ညနေစာစားဖို့ကျုံလာတဲ့အခါမှာမစားဘဲရှောင်လိုက်တယ်။အဆိုကအဒီမုတ်တွေနားထောင်ဖို့သောမကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုကျုံလာတဲ့အခါမှာမလှုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တယ်အစင်းမြင့်တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးတဲ့အဲ့ရနေရာတွေသုံးမှုကျုံလာတဲ့အခါမှာသုံးမဲ့နဲ့ရှောင်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းမှုကိုလည်းပဲသီလလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းသီလပဲရှောင်လိုက်တာကဒါသီလနောက်တစ်ခုကြတော့ချုပ်တီးတာစောင့်စည်းတာစောင့်စည်းတာကိုတံဝရလို့ခေါ်တယ်စောင့်စည်းခြင်းတံဝရကိုလည်းပဲသီလလို့ခေါ်တယ်နော်စောင့်စည်းခြင်းသီလကိုလည်းပဲတံဝရလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုစောင့်စည်းတာတော့ဆိုမျက်စိကနေ့သက်စရာအာယုံမြင်လာတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်ဖို့ဖြစ်တော့မဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာသို့မဟုတ်လောဘဖြစ်လာဒေါသဖြစ်ဖို့အနေအထားရောက်လာဒေါသဖြစ်လာမဖြစ်ရအောင်စောင့်စည်းလိုက်တယ်စောင့်စည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတကားပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဝင်ရအောင်ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါမို့လို့တံဝရကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဥပမာချင်းနေပါတယ်မဝင်ရအောင်ချင်းလုံးစကားတွေနဲ့ပိတ်တယ်ချင်းအောင်နဲ့ပိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုရဲဓာရ6ပါးကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိအောင်ပိတ်ဆို့ပေးတယ်ဘာနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုတော့တတိနဲ့ပိတ်တယ်ငြေရန်တတိထားနေတယ်တတိထားနေတဲ့ဖြင့
1: ်အာယုံတွေတဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဖြစ်မဲ့လောဘလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရှာခြင်းခံရတယ်။ဒေါသမဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရှာခြင်းခံရတယ်။မတိရဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဟ။မောဟလည်းမဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်လို့ဖြစ်ရှာတယ်။အဲ့ဒီလိုမျက်စိနာနာနေရာကိုစိတ်လို့ဆိုဒေါသ၆ပါးကကိလေသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဖြစ်တာကိလေသာတွေစုပ်ပိတ်ပိတ်တခါအပြင်ဘက်ကခန္ဓာလေးဝင်အောင်ပိတ်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတကားလို့တတိနဲ့ပိတ်တယ်။ယစီမိတ်လာတာကိုပြောတာကနားပိတ်တာကိုပြောတာကိုယစီဆိုတာမြင်ရအာရုံကြီးပါလေ။သို့တော့မြင်မှုကိုကြောက်ပြီးသိရတာဖြစ်အောင်လုပ်တာပိတ်တယ်ပေါ့။ကျန်တာမြင်မှုကိုကြောက်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ချိန်တတိဆိုရင်အာရုံနဲ့ဆုံးပဲ။ကြားဖို့ကိုကြောင်းပြု နာမှုကိုကြောက်ပြီးလည်းမှုကိုကြောက်ပြီးစားစားတဲ့အခါမှာနော်ဘေးလေစားလို့ကသူစားတဲ့အခါအာဟာရကိုဒီကောင်းလိုက်လားဆိုပြီးတော့ကောင်းတာလေးချက်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာချက်တော့စိတ်ထဲမှာဇာတာဖြစ်တယ်အနိစ္စတာဇာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်လာဆိုဆိုတော့တတိယတရားနဲ့တတိယရှိတာဆိုပြီခန္ဓာကိုယ်အကြည့်ရနေပါတယ်ပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့ညောင်းလာတဲ့အခါကြီးကိုက်တာခိုက်တာတော့တော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီသဘာဝကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီညောင်းလာတဲ့အခါကြောက်ပြီးစိတ်ထဲမှာမခံမရှိမခံတာဖြစ်လာတာတော့ဒါကအဲ့ဒါကိုဆိုပြီထိုင်လို့ကောင်းလို့ဘဝဖြစ်လာလို့ရှိတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီစိတ်ထဲမှာဘုရားကြီးတွေပြင်းလာတဲ့ဒေါသဖြစ်လာလို့မဖြစ်အောင်ဆုံးပြီဒေါသမဖြစ်အောင်ဆုံးပြီမောဟလို့ဆိုတာကမတိကူလည်းမလားမဆုံးပြီလားတိရီမောဟလို့ဆိုတဲ့ကူကတိရီလားတိရီအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆုံးပြီကိုအားလုံးကိုလည်းစာစင်းလို့ဆုံးပြီကိုအားလုံးကိုလည်းတိအားကိုခေါ်အားရဟုတ်ကဲ့ကံကြမ်းရအောင်လို့ဆိုရင်ဒီခြေကနေကတော့အကြီးကြီးပဲ။ဒါလည်းအော်လားဒီလားဆောက်စည်းတဲ့ပြန်လို့။ဒါလည်းကုလားကလို့ဆို။အဝိဇ္ဇကမှာမကျွလို့ဘာဖြစ်လဲ။ကိုဆောက်နေတဲ့ကမကျွလို့ဘာဖြစ်လဲမလို့။ဘယ်ကူနဲ့ချွလို့ဒီဖောက်ချက်ကိုလုပ်လို့စိက္ခာကိုကြောပါတယ်စိက္ခာဖောက်တယ်စိက္ခာချက်တယ်ဆိုတာကိုလုပ်လို့ကိုစားပြီးခါနဲ့ကိုရဲ့ပြည်လာဖောက်ချက်ထတာဖြတ်လိုက်တာစိက္ခာချက်လိုက်တာဖောက်ချက်တယ်အဲ့ဒီချွလို့မှုမဖြစ်အောင်မချွလို့လည်းအထိုက်ထားတာပြည်လာကာယကံကိုမချွလို့အောင်စီကံကိုမချွလို့ထိတ်တာဒါကိုပြီးလာလို့ဆိုတော့ပြီးလာဆိုတာစေရနာကိုလည်းပြီးလာလို့ခေါ်တယ်ဝိရတိလို့ဆိုတယ်အမဝါစာအမနာနာအမအာဒီဝါလို့ဆိုတယ်ဝိရတိစေရတိကိုလည်းပြီးလာချောင်းကျမှုတွေကိုပြီးလာလို့ခေါ်တယ်ဆုပ်ပိမှုတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်မှုဆုပ်ပိမှုတွေကိုလည်းပြီးလာလို့ခေါ်တယ်ကျွလို့ပေါက်ဖြစ်ခြင်းမရှိအောင်ခင်ဗျားထားမှုတွေလေဒီလာခေါ်တယ်လို့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီထိုင်းရဲ့အခြေအနေဒီလာဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲလို့ဆိုရှိုးစွာသိရှိနားလည်ကြတယ်ကိုဘာလို့လုပ်အောင်လဲဆိုတာဘောပေါက်တာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အမှန်အဖြစ်ဒီလားဆိုတာဘာမှမသိပဲနေဘယ်ဟာကြီးချက်နေတာလဲဒီလားချက်တယ်မသိပဲနေအင်းညာတာရှိမှာဘာသာတူတာဝေဒမတိကိုစောင့်နေတယ်ဒါလေးပဲဒီလားဒီလိုချိန်မောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးဒီလားအခုလိုစေရနာနာစာတောင်းအားဖြင့်မန္တရားဒီလားပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆက်ပြီးကျမ်းမှာရေးထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကတမ္မမှာပါဘုရားကတော့ဒီကစားနေနေတယ်တိလာကစားပြီးချိန်ခံတိလို့ဒီတိလာကတိလာပြရပြန်တော့ပါအတိနဲ့ဘယ်လိုစားလဲစားပြီးနေစားချက်လဲဥပမာပြထားတာရှိဒါဒါကမှရှင်းတဲ့အပေါ်မှာတော့ဘာသာတရားကိုတွားအောင်ခဲ့အကြီးပဲကောင်မှပါအကြီးရပဲကောင်ငယ်ရပဲကောင်ဒီတွားရည်ကိုတွားမှကိုသတိလို့ရှိဘယ်လိုလုပ်ဒီတွားအောင်ခဲ့ဆက်ဆံတယ်ကျွတ်ရယ်ကိုချက်တိလာအကြောင်းနားလည်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဒီလားခဲလေးဆောက်ဆောင်တော့နဲ့မဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆောက်ဆောင်ရမယ်ကိုယ်ထိန်းရမယ်မဟုတ်ဘူးဘုံတိမှန်တာထိန်းနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကိုယ်ကျင့်ရမယ်ဒီလားပဒနာမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေတိမှန်ကိုယ်ကျင့်နေတာဆိုခဲလေးဆောက်ဆောင်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလားကိုဆောက်နေတာလို့ဒီလားကျိုးကျိုးမှမသိအာရုံအောင်မှမသိဖြစ်ချက်တာသာမန်ဆောက်တည်ထားတဲ့ဒီလားရဲ့ချင်းရဲ့ကလာစုပိတ်မှုတွေဒါတွေကတော့မစုပိတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်စီရုံးလို့ပြောဖြစ်တယ်အနောက်ဒီလားကြီးတွေကအိန္ဒိယကတော့ဒီလားကိုခေါ်တယ်ဒါရချောင်းမှာစုပိတ်ထားတယ်စီရုံးလို့ကာထားတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတိလာရဲ့ဆောက်တည်တာတိလာမှာမလို့ပဲရှားပြီးပြောလို့ရတယ်တကယ်ကိုစင်ကြယ်တဲ့တိလာကိုယ်တိုင်ကပြီးပြီးဆုံးပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့တိလာဖြစ်ဖို့စုပိတ်မှုတွေဟောမလို့ကြည့်မှုတွေထိန်းချုပ်မှုတွေလွှမ်းခြုံထားတဲ့ကိုယ်ရဲ့တိလာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တာလို့ရှိရင်ဒီကတွေ့ကျိုးဆက်ခြင်းစဉ်းစားတဲ့ဖြစ်ပေါ်စေ။ဘယ်ရာဖြစ်လို့စဉ်းစားစတာကြည့်။အတိပိရဲ့ပြင်လေးပရမဉာဏ်ရည်လာမယ်။နောက်ပြီးအထူးလေးလာမယ်။အထူးကနေပြီးတော့အခွင့်ဖြစ်တယ်။အခွင့်ရနေပြီးတော့အဖြစ်လာ။အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလိုလေကိုချင်းတည်လာတဲ့ဆိုတော့ပြည်ပြည်စုံတဲ့ကိုချင်းတည်လာတဲ့ခါမှာပထမအဖူလေးဖူလိုက်တယ်။ကိုတည်လာတော့ကိုစက်သားလိုက်တဲ့အခါသိချင်တတ်တယ်။အားရချင်တတ်တယ်အားရ။စိတ်နဲ့လုံးအေးချမ်းတော့ကြံပြလိုက်တယ်ကိုလိုတဲ့စိတ်နဲ့လုံးအေးချမ်းတော့အဲ့ဒါကိုအားလို့ဒီကကိုယ်ချင်းပြောင်းပြန်ပြလိုက်ပုံပေါ်တယ်။ပုံပေါ်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ။ဟောငါမဟုတ်တာဒုက္ခတော့။ဟောစိတ်ကအဲလိုမှမပြောင်းဖြစ်နေတော့။စိတ်ကလည်းအေးချမ်းမှုရ။ကိုချင်းဒီကနေ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံပေါ်ကိုတိလာစဉ်းစားလိုက်တာအေးချမ်းမှုရ။အေးချမ်းမှုပြန်နောက်ဆက်တဲ့အခါဖြစ်လာတယ်။ခဏထူးပြီးအပွင့်လေးလာတယ်။ဘာလာပါမောစာဆိုဝါမြောက်ခြင်းပါ။ဝါမြောက်ခြင်းမှာလည်းဆက်သေးပဲပီတိဆိုစိတ်ထဲမှာအနစ်ချိုက်တယ်ဆိုတာ။ပီတိလာတဲ့အတ္တတိကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဆိုတာ။ကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းသွားတယ်မှာဖြစ်။ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာ။အဲစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခပါ။အဲဒုက္ခလာပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုသမာဓိစိတ်ဉာဏ်ကစိတ်တည်တာစိတ်တည်ရတယ်ဘယ်ကူထဲလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအာရုံပေါ်မှာစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့ပါတယ်သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိကြားလာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိတဲ့အခါမှာကြာပြန်တာချက်မှန်ပြီးဉာဏ်ဆိုတာပါဆိုလိုတာကသမာဓိဒီလိုဖြစ်ဆိုတာသမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်မှဉာဏ်ဖြစ်တယ်သမားမရှိပဲဆိုအထူးလေးလာပြီးမှအကွက်လာအကွက်လာပြီးတော့မှပြီးလာဒီလိုလားအဲ့တော့ငလိုရဲကအခုရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကွက်ကပြောင်းလဲကြရှိအကွက်မှမရှိဘူးဆိုတော့အပြီးကိုပြောင်းလဲကြမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုချစ်တယ်ကဆင်းနေစေအကွက်နဲ့ဒီလေအထူးနဲ့ဒီလေဒီလားအကွက်နဲ့ဒီလေသဘာဝအပြီးနဲ့ဒီလေဖြစ်ဆင်းရဲစိတ်ရောလား။ဒါနဲ့ကိုကျင့်ပြီကပြီးပြီဆိုတဲ့ကိုကျင့်ပြီကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးဆက်ကိုလက်ခံရအောင်လက်ခံ။ဆောက်တော့ဆောက်ပြီးရဲ့။တို့ကိုကျင့်ပြီကကိုနာကျိုးကပညာပြတ်တာ။တွေးကြည့်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အဲသူများဆောက်ပြီးလို့ဆောက်ပြီးတယ်။ဥပုသ်ဆိုလို့ဆောက်ပြီးတယ်။ ဘုဒ္ဓီလာလေးကပဲ့ဘုဒ္ဓီလာလေးကကျိုးဘွာလေးကညစ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကကျဉ်းသားမှုတွေဝမ်းမြောက်မှုတွေစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေတော့တမာကြီးတခြားဘုရားသနာကတော့အမှန်မြင်တာရှိတာပဲချက်ချက်လာတာအဲ့ဒါဥပမာတူအညာလေးနဲ့ပူပူမဲ့နေရာမှာကိုးကိုက်တာဖြစ်တယ်။ကိုးကြတာလို့ရှိရင်အဖူးလေးပဲပါတယ်။အပေါ်ကမခက်ပါဘူး။အပွက်လေးပါလေပဲသေတော်တို့ရောက်အပွက်လေးဟာကျွေးကျွေးသွားတဲ့လို့အညာလေးကြီးသွားမယ်ဆိုအတိပြုလို့အာ။တိလာနဲ့ကုနာရှိတဲ့နားပဲဆိုခါရအပါလေးကြီးနားချက်တာဖြစ်လို့ဆိုတာ။ဒါကသက်သာမြောင်းရတဲ့ကိစ္စကတကယ်တော့ပါ။အဲ့တော့စကားပြရမယ်အားထုတ်ချက်ပဲ။အရေးရှိတဲ့ပုံစံတွေကဘလောက်ပြောရမယ်ဆိုတာတော့ပါ။အဲ့ဆိုပြရအောင်လို့ဒီမှာလေးညာဆက်ရှင်ပြင်ရတဲ့ခြေတတ်။ခြေတတ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်သာအားလုံးနဲ့မနာရေးချိုင်နေတဲ့လူနိုင်ငံတွေမှာပါဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပြည့်စုံအဲ့ဒီပုံမှာအာရုံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာရုံတွေမှာဖြစ်လာတယ်ခုနကမြင်နွမ်းစေတဲ့ဓာတ်ဖြစ်တာဒီတရားမှုမှန်ကဘာလို့ပေါ့တဏှာလို့ပါတဏှာဆိုတာစိတ်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်တာသူကမသိတာပဲဟာတိတိတရားဝင်တဲ့တဏှာတဲ့လူမသိဘူးလားသောတာပတိကငါတရားရတယ်တရားရတယ်ဒီလိုသိနေတာစိတ်တတ်နေရဲ့ဆိုရယ်ဟာငါထိုင်နေရဲ့ဆိုရယ်ဘာနာလေးရောက်နေတာအရှိတဲ့ကိုခက်တာဒီလိုပဲဟောတီလာကိုချူချူခက်ခဲပါလေဒီအောင်ချက်တွေကိုနောက်ဆက်ပါပြီစိတ်ကိုချူချူအောင်လုပ်တာဒါလေးရကြတယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကိုယ်တိလာကိုလူဆိုင်ပြီးခဲခဲဆောက်ဆောက်နေကြတယ်။တရားအပြည့်အစုံကြောင့်။သူတဘာဝအဆောင်အခုလေးကိုလူဆိုင်လို့ရှိရင်အပွင့်လေးဖြစ်တယ်။အပွင့်လေးကိုလူဆိုင်လို့ရှိရင်အပြည့်လေးဖြစ်တယ်။အခုဒီမဆိုင်အပွင့်။အပွင့်ကိုလူဆိုင်လို့ဆိုရင်အပြည့်ဆိုတာနိုင်ဘူး။ဒီတဘာဝဖြစ်စဉ် process တစ်ခုနားလည်ဖို့အောင်တဘာဝ။ကောင်းပြီဒီကားကိုပြည့်ရချူစင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအစစ်အစစ်နဲ့ဒီလာလို့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဘယ်လိုဒီလာမျိုးကဆက်မမြင်တာလဲဆိုတော့ဒီလာကိုဖွယ်တဲ့အခါပရိယတ်ကဒီလာအပြည့်နဲ့စာပေထဲမှာပါတယ်ပရိယတ်ကဒီလာအပြည့်နဲ့ဒီလာခုခေတ်မှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ချောစေတဲ့ဆောက်တာဒီလားချက်ပါးဒီလားဆောက်တယ်တထာတယ်တထာဒီလားဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ထိုင်းနေလို့ဘာမှမလုပ်တာနော်အဲ့ဒါပြောတာအမှန်တရားချောစေအလကားပေးတာလို့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြည့်ညာတာဒီလားခေါ်နေတာခုပြေးမှာဟိုလုပ်နေချာနော်ခဲချက်ပါးဒီလားတထာနေဆောက်တယ်အတော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုကြောင့်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘုဘုတ်ကဒီလားဆောက်တယ်မနဲ့ကလာရှင်းပါပြီလားဒီလိုညနေကျတော့ဓမ္မပိဋကဆိုဒီအင်းကြတဲ့ဆက်အတော်လေးနဲ့ဘုဘုတ်ကနော်ညနေကစားရမှရှိတော့တယ်နေ့လေအဲ့လိုဆောက်လို့ရတာကပြည်ရင်နဲ့ချက်တယ်ပြည်ရင်နဲ့ပြည်ရင်ချက်တယ်အခုကမှအဲ့ဒီချော်သေးနဲ့စောက်တဲ့ဒီလားကျွန်တော်ညာကျောင်းကျားနေတော့အလကားပေးရတာဖြစ်ချက်အဲ့တော့တော်တော်လုပ်ပြီးအကျိုးရမှုကတော့အနေနဲ့ပါကောင်းနေပြန်ပါကျော်သေးလေးပြရဆက်လို့ချင်ကြောက်အကောင်းဆုံးကတော့ရာယူပါပဲကျော်သေးနဲ့မလုပ်နဲ့တရားတော်ကျော်သေးနဲ့မလုပ်နဲ့ရသော်တရားပြောတယ်ကအာတာတိဆိုတဲ့ကတော့ပြင်းပြထန်တာဆိုတာလေပါတယ်ဣရဏလို့ပြောမှာအာတာပိဆိုတဲ့ဥပမာ။သမ္မာဝိရိယလို့ဆိုဘဝ ဘာယာမလို့ပြောတယ်ကအာတာမီလို့ပြောခဲ့တယ်ပြန်ဒီစိတ်ကိုဖြည့်နေတယ်တော့အချက်ချောင်းလုပ်တဲ့ကျမ်းလာဝိရိယမျိုးဆိုတာရှော့ရင်းနဲ့လုပ်တာမျိုးမပြောဘူးပြရှော့ရင်းနဲ့လုပ်ရင်ဒီကောင်းတာတော့လုပ်ဖို့နော်ဒီတိုင်းနဲ့ရပ်ပြန်ရရသွားတဲ့ပုံမရှိဘူးလားတချိန်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပါရမီရင်းမှလာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးချာရှိတာဒီမှာမိသားစုကိုယ်နဲ့နေနေနဲ့ဘာသာဖြစ်သွားတာဒါအချင်းရလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကနားရှိတယ်ဒီတရားဆိုတဘွားလေးမှာပေါ့လားသူ့ရဲ့စိတ်ကပြင်းစင်လာတယ်အခုဒီမှာပြင်ဆင်ရတဲ့ပုံစံတွေဆိုတရားထိုင်လို့နေနေတာတရားနာလို့နေနေတာဥပ္ပဆောင်းကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ပုံစံ။ဓမ္မဒီမှာလူကြီးတန်းပေါင်း60ကျော်။ဥပ္ပဆောင်းနေတယ်ဆိုတာတရားတော့ငဲတာကိုယ်အစင်သာရှိတယ်။အဲ့တော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှော့သေးဆိုတာလုပ်တဲ့ပုံစံနော်။ပြန်လာတာ။အခုပြောချင်တာစာရဲမှာကလည်းပရိယာစာပြန်လာတာ။အပိုင်းချာကန်းကရှိတဲ့ပြန်လာတာ။အပိုင်းချာကတည်းကအပိုင်းပြီအောင်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။အတိအမှချေဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။လျှောက်သေးပြီလားလို့ကြောက်ပြောတယ်။စာရဲမှာပါတယ်ပရိယတာတိလားအပိယတာတိလား။စာပေထဲမှာဒီလိုတိလားဆိုပြောခဲ့တာ။ပရိယတာတိလားဆိုတာအပိုင်းချာနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိလားမျိုး။အပိယတာတိလားဆိုတာအပိုင်းချာနဲ့မပြီးဆုံးတဲ့တိလား။ခါဝရရှင်းတာမရတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုတာ။ဒါဆိုဘယ်လိုပဋိစ္စနဲ့ပြုဆုံးတာလဲ။ဥပ္ပေတုသမောတိလကမေဝါနာဘောဓိယ။တိလကောသံဃိတာ။ခါဝရတိလနဲ့ဖြည်းဖြည်းရှိပါပြီလားဖြည်းဖြည်းသံဃိတာ။သို့သော်နာမတုဆိုရင်ရတဲ့အခုညက်ကျုံးလာတယ်။ဒီတိလကရဆိုင်ရဲအဲ့ဒီတိလာတွေကိုလာဘပြည့်နေတာရာရှင်းမှဆုံးသက်ပါဘူးလက်လာကတူအဆုံးသက်ပါဆုံးတယ်ဆိုတော့သူများပစ္စည်းကိုရောက်ဖိနေပေးနိုင်ရှိတိလာကိုဒီတိလာတစ်ခါနောက်ကြပါဆောက်ဆိုရတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းဆိုဟိုမမမကတည်းကလည်းရှိဒါအားရတာလာဘမှာဆုံးသက်ပါဘီလိုဆိုလို့အလာဒီတာကလည်းဟောကုလားဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးသက်တဲ့ဒီကိုယ့်ကိုကာကွယ်ရဆိုတဲ့အကျိုးလိုနိုင်တယ်။ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး။ပါဠိဘာသာကဖြစ်လို့ဒါနာပါပဲ။အဲ့ဒီဒီလာကိုနာပါပဲ။ရရှိတဲ့လားနဲ့အဆုံးသက်ပါဒီကံမျိုး။အဲ့ဒီဒီလာမျိုးကဘာသာအကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ဆုံးနိုင်ဘူး။ဖြစ်စေနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုကစတပ်ပြည့်ခုံတရင်ကျော်ကြောင့်အဆုံးသက်ပါလို့ဒီဟာခုံတရင်ကျော်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာပြီဆိုရင်နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ရလို့ဒီကိုချင်းတည်လာအဆုံးသက်ပါအရှိမခုံတရင်ကိုထိတ်ထိတ်ပြီးတော့ဒီလာကိုပေါ်ချလိုက်ဒီလာကိုချော့ချတာဟောဒါစတပ်ပြည့်ခုံတရင်ကျော်ကြောင့်အဆုံးသက်ပါတချို့ကတော့သူမျိုးကိစ္စမိဘကိစ္စဒီကိစ္စရတဲ့ဒီကမ်းကိုချာညာကြီးညာကြီးပြည်ညာပါအဲ့ဒီဒီကမ်းကိုညာကြီးပြည်ညာဆွေမျိုးမှာပဲဆုံးသတ်ပါဒါတို့ကကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေနဲ့ပျက်စီးမှာအကြောင်းပြုအင်္ဂါခြေနဲ့ကိုထိနေဆောင်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလားကိုရဆိုင်တိုင်းဒါကအင်္ဂါပြည်ညာကိုယ့်အင်္ဂါနဲ့ဆုံးသတ်ပါဒါတို့ကကကိုယ့်အသက်ကိုကာမေလို့ဆိုပြီးဒီလားကိုဆုံးသတ်တယ်ဇီဝိတာအဲ့ဒီစာမေးမှာပရိယတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားမှုပေါ့။အဲ့ဒီတိလတ္တကတခုနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်။ဆိုတော့ဝိပါကလည်းတော့ဆောက်ပြီးထားပြီးညနေကျတော့အိုက်အောင်လို့မိုက်စာလို့ဆိုတာတည်းနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်ဝိပါကဆုံးသတ်လိုက်။အဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့နော်။ဆုံးသတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတိလမျိုးကအဆုံးသတ်ရှိတဲ့တိလမျိုးဒီဒီလာတွေကခုနကကောင်းကျိုးတွေဖြစ်သွားစေတယ်ကောင်းဖို့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆုံးသတ်တယ် သာဘာလည်းမကြည့်ဘူး။ဈာန်ရံတော်တော်ဆိုတာလည်းဒီလိုဆိုင်ဘူး။ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်လည်းဒီကမှမဟုတ်။မရဆိုင်ဘူး။ကိုယ်ပြန်ပါချင်လည်းဖြစ်စီမှုကြောင့်လည်းမရဆိုင်ဘူး။အသက်ကြောင့်လည်းမရဆိုင်ဘူးဆိုတော့အနေထားလို့စောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။ဒီမှာအားဖြင့်ကြည့်ပါဦး။အဲဒီအားဖြင့်ကဒီလားလား။ခဏပါ။ဆင်းရဲဆင်းကျိုးဆက်ထလို့ပါတယ်ထလို့ပါတယ်ဘာလဲခါတိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြိယာကအပြည့်အဝထပ်ဖဲတဲ့ဟိုဘုဒ္ဓတရားအတားအဆီဆိုပါတယ်အနုပါပန္နနာဆိုတာတို့ချက်ကျန်တာရှင်ရဟန်းလို့ဒီလိုဘုရားအခုလည်းဥပုသ်တယ်ဆိုတော့ခဏရဲ့အခုစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ခဏရဲ့ပြည်လာတယ်ကတော့ဒီတိလာဆောက်တာကဒါပြည့်ရတာပြန်နော်ဒါတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့အချိန်ရောက်လို့ဆုံးသတ်တဲ့တိလာဒီဟာကခဏလို့ဟိုလက်ချာလို့ဆုံးသတ်လိုက်တာလို့ဆွေမျိုးကြောင့်ဆုံးသတ်လိုက်တာလည်းခြားတယ်ဘုရားကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဘုရားကိုပြီးတော့ဆုံးသတ်တယ်ကျိုးကြောင့်ဒီဆောက်တည်တဲ့ဒီလားပြည့်ရတာဒီလားအဲ့ဒါရှင်သာနေလို့ဒီလားရှင်လို့ညာလို့အဲ့ဒီပုံစံကိုဆောက်တည်တဲ့ဒီလားကျတော့သူကတကယ်လုံးညာဖွယ်တယ်ဆိုညာဘဝရှိတဲ့ဉာဏ်ကလားဆိုတော့ရှိတယ်သူ့ကိုအားပြည့်တာဒီလားကတ္တဗျာကတ္တဗျာဒီကတ္တဗျာကြီးဖြစ်ကြအဲ့ဒါကိုအားပြည့်တာအကန့်တမဲ့ဒီလားကိုခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဒီလားကခုလိုအချိန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ကြတယ်။အချိန်အခါနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒါရက်ကပရိပုဒ်ကဒီလားပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဒီလား။အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဒီလားဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆောက်ရတာတော့ပုထုဇဉ်တွေကပုထုဇဉ်လို့ဆိုတယ်တကယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆင်းရဲဒုရောကဘုသူစင်အဲ့ဒီဒုရောကဘုသူစင်တို့တရားပါရှိတဲ့လူကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တရားကိုဒုက္ခအထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးမှာသောတာပန်တရားကနာဂာချိ

0: မောဇာဘိသာမညာပရိယညာတိအကန္တရှိတယ်။အခုတခြားပြည့်ပြည့်များဆောင်လို့တခြားကန္တ။ဟာ။ပြည့်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာကလာဘပရိယညာလို့ပါဘုရားမျိုးမဟုတ်တာ။ချိန်တဲ့ကံ။အပရိယညာတိဆိုတာဒီဓမ္မဘကိုရင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။အမြဲဝတ်တဲ့ကိုရင်းအမြဲဝတ်တဲ့ညာ။ဒါအပရိယညာတိ။ကန္တရှိ။နောက်ပြိပုံညာတိဆိုတာကိုကိုနဲ့အဲ့ကိုမနိုင်ပါဘူးကုသိုလ်ကိုကြိုးစားအောင်ပဲလို့ဆိုပြီးကိုချစ်တင်လာတော့မှမပေါ့ချစ်ကိုရဲ့အသက်ဆော့လာဒီကအသက်ကိုဆော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်လို့နဲ့တိလာရက်ကပြိပုတ်တာပြီးပြီးဆိုတဲ့တိလာအဲ့ဒီတိလာဒီတာတာလို့ရှိတယ်အနာရကတိလာတာတာတာဖြစ်ပြီးဆောင်းတဲ့တိလာဒီကရာကအနာရကဘဝကိုဆောင်းတဲ့တိလာဖြစ်တာအပရမဟာတိလာတိလာကိုနာတိလာမပြောဘာတိလာသိနိုင်ရင်တော့မစင်ပါဘူးငါကားပါဆိုမမနာရေတနာရေဘောပါတယ်အပ္ပမသတဘာဝတရားကိုမှတ်မှန်ငန်တော့လက်ရှိနေနိုင်တဲ့တိလာမျိုးကအပ္ပမသတိလာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါတိခါပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှလုံးဆောင်တယ်တိနောက်တိလာတိမပါလို့ပฏิပတ်တိတိလာမြင့်တေးဖြစ်တဲ့တိလာအဲ့ဒါကကြာတယ်ဉာဏ်တည်းကအနမရှိတဲ့တိလာကိလေသာတွေမြင့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီတိလာကနေပြီးပူရိဖိုင်းလုပ်စီမရှိတော့လုပ်စီရမရှိတော့လောကဆင်းရဲနဲ့အဆင်းရောက်နေတဲ့တိလာပြည့်စုံကားလို့လည်းတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့တိလာဆင်းရဲအောင်လုပ်စီမရှိတော့ဘယ်လိုအဆင်းရဲဖြစ်ရသော်ပြားရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့တိလာအဲ့ဒီနာမည်ကိုပဋိပတ်တယ်ပဋိပတ်တယ်နေတဲ့ထပ်ပြီးတော့ငိမ့်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့ငိမ့်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့ငိမ့်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဆိုတော့ကျူးနေတဲ့အမှုကလေးကိုပို့ပြီးတော့ကျူးနေအောင်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့ဆင်ကျဲနေတဲ့အရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ကျဲနေအောင်သူခိုင်းနေစားစားနေတယ်အဲ့ဒါပြည်ပြည်စုံတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်ဒီလိုဒီအတိုင်းအမျိုးမျိုးပြချာပြီးရှင်းပြပေါ်ကြတာဒါကြောင့်မို့တိလာဝတ္တိပြုဆိုနေပါမိမိတို့ချင်းတဲ့ကိုချင်းတိလာတစ်ခုပါနော်ဘာဝတိလာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပါတိလာဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တုဖြစ်ပါလောကကိလေသာအခြေအနေတွေကိုစိတ်ချောင်းနိုင်ပြီးသွားပါဆပ်ပြာတို့ပါလို့တချို့ကောင်းတဲ့ဆပ်ပြာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဆပ်ပြာရှိတယ်။ကောင်းတဲ့ဆပ်ပြာနဲ့ပေါ်လိုက်လို့ရှိတယ်ဘောအဖြစ်ပါလို့။ကောင်းတဲ့ဒီလားနဲ့စိတ်ကြောလိုက်လို့ရှိတယ်။ဒီဒီလားပြည့်ရှင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာစိတ်ကြောလိုက်တယ်။အဲဒီစိတ်ကြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သိရှိတယ်။ဒီလားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပါမယ်။အဲဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံမှဒီလားဝိတ္တိစင်ကြယ်ဒီလားဒီလေးနဲ့ကာယအညစ်ကြီးကိုဒီကံအညစ်ကြီးကိုစိတ်ချတတ်စေခြင်းနဲ့တော့ရောက်ဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီပညာဝိသုဒ္ဓိဒီပညာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အခြေခံဘုံမြင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပညာဆိုတဲ့တိက္ကိကြီးအမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမြင့်မရှိရင်ဒီတိက္ကိကြီးမရှိဘူးပညာဆောင်တာလည်းဘုံမြင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့ရောက်ပီလာဒီဉာဏ်နဲ့ဝိသုဒ္ဓိဒီပီလာဝိသုဒ္ဓိဟာပညာရဲ့အမြင့်တစ်ပွဲဖြစ်တာဖြစ်တော့အမြင့်ကိုစမ်းသောင်းကျိုးစားတာကြာမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီပြောချာတိတာဝိတ္တုဖြစ်တော့ကျိုးစားတာတော့နိုင်ရပါစေလို့
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတ္တရ1382ခုနှစ်ဘာသလတန်း9ရက်တနင်္လာနေ့2019ဇူလိုင်10ရက်စင်ကာပူစိန့်ဂျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမိဇိမနိကေဘာသာပြန်ပထမတွင်မှလာတဲ့စေတောခိလာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်စေအနောင်ဖွဲ့စူးညောင်များမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော် စိတ်ဤအနှောင်ဖွဲ့ဆူးညောင်များမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်မဟောကြားမီဝိပဿနာတရားသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ောက်ကာယမိမံတံပတ္ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝဝိဒိတဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဣတိနာသစ္ဆေနတုဝတိဟောတုဣမံကာယဣယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖံမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းမိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခဤအဆုံးသို့ကရိတတိမေညာဖူညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတံဣတိနာသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်တဝတိဟောတုယောဤဤနေတကွာအလုံးတတဝါတွေကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်း

ြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမောဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကြောက်မွေလျော်စံပြောနေတော်မူသည့်အချိန်ခါမှာရန်တော်ပေါင်းများစွာစီဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံလာမြတ်စွာဘုရားကြီးပွားတိုးတက်ဖွယ်ရှိသောယဟန်မကြီးပွားနိုင်တဲ့ယဟန်အဲ့ဒါတို့ခွဲကြပြီးတော့ဟောကြသူယောဂီတွေအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့ယောဂီတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်တဲ့ယောဂီပေါ့ဒါလို့ခွဲမြန်ပေါ့စေရဆုညော့ငါးပါးကိုမပယ်မနှောသေးတဲ့ယဟန်စေရအနောင်ဖွဲ့ငါးပါးကိုမပြည့်ဖြစ်ရသေးတဲ့ယဟန်ဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖွယ်အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးပေါ့စိတ်ရဲ့ဆုံညောင်း၅ပါးကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့အနှောင်ဖွဲ့၅ပါးကိုဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်သာဏပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပဝရိယပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပရှင်ဉာဏ်အမျောမြင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပစိတ်ပြဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပအဲ့ဒီအဋ္ဌိပ၄ပါးနဲ့ကလွန်ကဲတဲ့ရုံးလာဝရိယနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ယဟန်ဟာကြိလတာတွေကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့အာသောတရားတွေကုံရယောဂ၄ပါးတွေရဲ့ကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုဘုရားတရားဏိဒံစာစေရဲ့ဆူးညောင်း၅ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဘုရားအပေါ်၌ယုံမတန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်2တရားအပေါ်၌ယုံမတန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်3တန်ခါအပေါ်၌ယုံမတန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်4သိက္ခာ3ပါးအပေါ်၌ယုံမတန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်5သတင်း3ပေါ်တွေအပေါ်၌မကြည်မနှက်စိတ်ဆိုးနေခြင်းငါးမျိုးဒီငါးမျိုးပဲအရင်နည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ဘုရားတရားတန်ခါအပေါ်မှာတပည့်တော်တို့ယုံမှခြင်းမရှိပါဘူးလို့ကိုယ်ကိုယ်တို့ထင်မှာပဲယုံမှတန်တရားဆိုတာဝေစီးကိစ္စတို့မနေတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ပရမအတ္တနဲ့ဇီဝအတ္တအကြောင်းအကျဉ်းမြအဖြစ်ပြောခဲ့အဲ့ဒီဇီဝအတ္တကခွဲလာတဲ့ကာရကအတ္တတို့ဝိရကအတ္တတို့နိဝာတိအတ္တတို့သာမိအတ္တတို့အဓိက4မျိုးပေါ့လေနောက်2မျိုးပါသေးတယ်တယံဝတိအတ္တနဲ့အဓိဋ္ဌာယကအတ္တအဲ့ဒီ6မျိုးဟာဇီဝကအတ္တထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီဇီဝကအတ္တဟာဘယ်ရညွှန်းလိုက်တာလဲဘယ်ရပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ပရမအတ္တပရမတ္တဆိုမို့ပရမအတ္တသာဝရဘုရားသခင်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ပရမအတ္တကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအတ္တဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိတတဝရရဲ့တဏ္ဍမှာတူးချင်းတူးချင်းတူးချင်းတူးချင်းရှိမှရှိနေတဲ့အတ္တလေးကြတော့ဇီဝအတ္တအဲဒီဇီဝအတ္တကိုပဲတချို့ကကာရကအတ္တဆွဲကြတချို့ကဝိတကအတ္တဆွဲကြတချို့ကနိဝာတိတချို့ကတာမီအဲတာမီနဲ့ခတ်ဆင်နေမှာပဲတာယံဝတိတို့အဋ္ဌထာယကခန္ဓာကိုယ်ဆိုးပိုင်ပြီးတော့သူတို့ကခိုင်းစေနေတယ်ပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့ပရိယေလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့ပရိယေတွေပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပြောလိုက်တာနဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်သူပါမလဲဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စအခုပြောမှာဝိဇိကိစ္စပါဝိသိကိစ္စကိုရိုးရိုးလေးပြီးဒီမှာအနေနဲ့ပြောလို့ရှင်ဘ
ဖျားနဲ့ယုံမှခြင်းတရားနဲ့ယုံမှခြင်းသံဃာနဲ့ယုံမှခြင်းသိက္ခာသုံးပါးနဲ့ယုံမှခြင်းဟောအခုတရားနဲ့သွားတူဒီ၄ချက်ဖျားတရားသံဃာသိက္ခာဝိသိကိစ္စ၈ပါးကြတော့တဏ္ဍာရှေဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းရှေဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်၌ယုံမှခြင်းဒါဗိဓမာပေါ်လေတုတ်တံအပြင်16ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဟာတွဲပဲပဲဒိဋ္ဌိကိုမဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့မပယ်ရသေးရင်အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စလည်းရှိတာပဲအနုတ္တယအနေနဲ့ဂိမ်အနုတ္တယဆိုတာတတိအနေနဲ့အစဉ်ကိန်းတတိအကောင်ထဲမရှိဘူးပေါ့မစွမ်းအားလို့ပြောကြတယ်လျက်စစ်စွမ်းအားအကောင်ထဲမရှိဘူးစိတ်စွမ်းအားအကောင်ထဲမရှိဘူးကိလေသာရဲ့စွမ်းအားအကောင်ထဲမရှိဘူးအကောင်ထဲမရှိပေနဲ့အကောင်ထဲတွေတဲ့ပို့ပြီးပြင်းထန်တယ်သူအကျမ်းသာဘုံကြီးအကြီးကြီးတွေတဲ့အမှုပြုကနည်းနည်းလေးနဲ့အများကြီးထိရောက်တယ်လို့ပေါ့အကောင်ထဲမမြင်ရတဲ့ဓာတ်တတိတွေဟာပို့ပြီးစွန့်ထက်တယ်အဲအနုတ္တယတတိကိုဒီကကြီးဥရှိအောင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထာဝရပစ္စုပန်လို့တော့အကိဋ္ဌရုပ်ရှင်နံစင်မှာကိန်းနေတယ်ရုပ်ရှင်နံစင်မှာကိန်းနေတယ်အကိဋ္ဌအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိန်းတဲ့ကိလေသာထားကြွတောင်းကြတဲ့ကိလေသာကျူးတဲ့ကိလေသာကိုခွဲလိုက်ရင်အစ်စ်သုံးနှစ်ရှိတယ်ကိလေသာကတော့၁၀ပါးပေါ့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာထိနာဥဒိစ္စအဟိရိကအနတ္တပပဒါကိလေသာ၁၀ပါးဟိုထက်ချက်တာ1500အဲ့ဒီကိလေသာအားလုံးရဲ့အစ်စ်ဟာ3နှစ်ရှိတယ်အနုတ္တယကိန်းနေတဲ့ကိလေသာပရိယုဋ္ဌာနထားကြွတောင်းကြတဲ့ကိလေသာဝိတိတ်ကမလက်တွေချီးတွေလွန်ကျူးလာတဲ့ကိလေသာကိန်းတဲ့ကိလေသာထားကြွတောင်းကြတဲ့ကိလေသာရင်ထဲမှာထားကြွတောင်းကြတော့နောက်ချီးတွေလက်တွေနဲ့လွန်ကျူးလာတဲ့ကိလေသာ30အခုပြောတဲ့ဝိသိကိစ္စာဟာဘုဒ္ဓဆင်းရဲ့တဏ္ဍမာပေါ့ဘုရုဇင်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိအနေနဲ့ကိန်းနေတယ်ဒါဖះမှသိတယ်ပေါ့တတိအနေနဲ့ကိန်းနေတယ်တပညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ကြီးနဲ့သိတယ်ဒါအကိန်းကိလေသာဒိဋ္ဌာနုတ္တယဝိသိကိစ္စာနုတ္တယကာမရာဂာနုတ္တယဘဝရာဂာနုတ္တယပဋိကာနုတ္တယမာနာနုတ္တယအဝိဇ္ဇာနုတ္တယအနုတ္တယ9ပါးအကိဋ္ဌ9ပါးရှိအဲ့ဒီအကိဋ္ဌ9ပါးတည်းမှာဒိဋ္ဌိကြောင်းတော့ထိုက်လျောက်ပြောပြီးသွားအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဆိုလိုပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒဏ်နဲ့ပြောတော့အတ္တဝါဒုပါဒံဥပါဒဏ်လေး

အတ္တဝါရုပါရံဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ဆွဲလန်းကြီးလာတာဟေယသာယူရာတို့ပြသနာယူရာတို့ကောတုဟလအဝမင်းကောင်းကောင်းကြားရဲ့မင်္ဂလာလို့ယူတာတို့အမျိုးမျိုးသောအယူမှားတွေကြတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံလို့ခေါ်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံတတရာတို့ဥစီတာတို့ကနေခွဲသွားရတာပေါ့ဗျာအများကြီးတိလပတုပါဒံကြတော့ခွေးကျင်တို့နွားကျင်တို့မျိုးမျိုးကျင့်မညာဖုန်ညာရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲသွဲလန်းလန်းကျင့်နေကြတိလပတုပါဒံအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုကြီးကျယ်ဆွဲလန်းတာကကာမှုပါဒံကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံတိလပတုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံဆွဲလန်းလေးမျိုးဒုက္ကဋ္တပြောနေတာအတ္တဝါဒုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံကိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ဖြုတ်နိုင်ရင်တိလပတုပါဒံတို့ဒိဋ္ဌုပါဒံတို့အဲ့ဒါတွေလည်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကြာမှာကာမရာဂဘဝရာဂမာနအဝိဇ္ဇာဒါတွေပဲကြာအခုဝိသိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသိကိစ္စ၈ပါးမှာဘုရားပေါ်၌ယူမခြင်းတရားပေါ်၌ယူမခြင်းသံဃာပေါ်၌ယူမခြင်းတိခါသုံးပါးပေါ်၌ယူမခြင်းသန္တရာရှည်စွန်း၌ယူမခြင်းနောက်စွန်း၌ယူမခြင်းရှည်စွန်းနောက်စွန်း၌ယူမခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပေါ်၌ယူမခြင်းယူမခြင်းဆိုတာတကယ်မယုံဘူးပေါ့မယုံတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ချက်ပြီးဒီမှာအဖြစ်အခုတော့မှာစေတောခိလာတော့မှာယုံမာခြင်း၄မျိုးပါတယ်ဖရာပေါ်၌ယုံမာခြင်းတရားပေါ်၌ယုံမာခြင်းသံဃာပေါ်၌ယုံမာခြင်းသိက္ခာသုံးပါးပေါ်၌ယုံမာခြင်းနံပါတ်5ကြတော့သတင်း3ပေါ်တွင်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းသတင်း3ပေါ်တွင်ဆိုတာအထုပ်ပေါ်အထုပ်ဖက်တွေလည်းပါတာပေါ့ဆရာတပည့်တပည့်ဆရာဒါလည်းသတင်းသုံးပေါ်တွေပဲကြားပြနေတဲ့ဆရာတွေစာသင်နေတဲ့ဆရာတွေဒါသတင်းသုံးပေါ်တွေပဲအဲ့ဒါအပြည့်အမြန်လှန်လှန်တယောက်နဲ့တယောက်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေတယ်သောတာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာကိလေသာစူးတွေစူးနေတာပဲစေတောခိလာတော့ရအဲ့ဒီစိတ်မှာစူးနေတဲ့စူးကိုမပယ်နှုတ်လို့ရှိရင်ဒီယဟန်ဒီယောဂီဟာတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးဇီဝတုတ်တဲ့ဖွယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်နှောင်ဖွယ်၅ပါးအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောခြင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိသားရမမောခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကိုယ်သားရတာပဲငယ်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာကြီးတဲ့သူတွေကတော့မမောစရာမရှိပါဘူးရွတ်တော့တာငယ်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုယ်သားရမမောတာကိုယ့်ကိုယ်သားရမမောနေတာဘာဖြစ်ပါစိတ်ရဲ့အတောင်ဖွဲ့ပဲဥမာငှက်ကလေးတွေကိုအုပ်ဆောင်နဲ့ထည့်ထားမယ်ပိုက်ထဲမှာမိနေတယ်ဆိုရင်ဒီငှက်ကလေးတွေဟာအပြင်ကိုထွက်နိုင်မှာတို့လည်းအဲ့ဒါတဏှာအနှောင်ဖွဲ့ရနှောင်ဖွဲ့ထားတာဝိမုတ်တိရသလို့ခေါ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဟာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောခြင်းနဲ့နံပါတ်1ကမိမိကိုယ်ကိုမမောကျေမိမိကိုယ်ကိုတာယာမမောတယ်တဲ့ရာသောအဖြစ်ငယ်တဲ့သူနောက်တစ်ခါအစင်းနိုင်မမောခြင်းခုနအာယုံ၅ပါးထဲမှာလည်းအစင်းပါတာဒါပဲနဲ့အစင်းကိုပို့ပြီးမမောကြတယ်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လား
မဟုတ်ရင်လည်းတိတ်တိတ်နေပေါ့ဗျာဒါတော့ကောင်းတယ်ကြည်လိုက်ရေပြင်းလေးတွေကြည်ရတာတိုက်တွေကြည်ရတာနဲ့ဘာတွေကြည်ရတာနဲ့ညာတွေကြည်ရအထူးဆန်းနေပဲဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြရတာနဲ့တော်တော့အခုပဲတာယာမဲ့မောရှုကင်းလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲရှုကင်းလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲဆိုတာဘာဖြစ်တာရောတာယာမဲ့မောတာအဲ့ဒီအစင်းနေကိုတာယာမဲ့မောတာဟာလဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲယောဂီရဲ့စိတ်ကိုအစင်းကနေနှောင်ဖွဲ့ထားအုပ်ထားတယ်ဒီတရားစရာလေးတွေကနေဘဲမှမသွားနိုင်တော့နှောင်ဖွဲ့တာအဲ့ဒါတေကဏိအထိမသွားနိုင်ရင်တော့ပိတ်တာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါအဲ့တိုက်ချိုတိုက်ချားမှာလေပိတ်တာတော့ပိတ်တာပေါ့တိုက်ချားပိတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအစင်းတွေကိုတာယာမမောတာဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲနံပါတ်၄အစာတော့ကိုများများစားပြီးတော့အိတ်ဆက်နန်းနေပြီးတော့တလူလူတလဲလဲနဲ့အဲ့လိုနန်းနေခြင်းကိုတာယာမမောတာဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲအတန်လေးကတယောက်ထဲဆိုတော့မနဲ့နားထောင်ယူရတယ်အဲ့ဒါအစာများများစားပြီးအိတ်ရထဲမှာဟိုတူးလိုက်ဒီလူလိုက်ဤအဲနဲ့အဲ့ဒါမထတော့ဘူးတဲ့9နာရီ6နာရီအထိအဲ့ဒီလိုအိတ်ဆက်နာနေခြင်းကိုတာယာမမောနေတာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်ယောဂီတို့စိတ်ဟာဘဲမသွားလို့မရတော့အာယုံ၅ဘက်ကာမုန်ထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့နေထုမြတ်တဲ့တရားတွေရနိုင်ပါမရနိုင်ဘူးနံပါတ်5ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်တဲ့မိမိတို့ပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘုန်းကြီးတွေတိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တတ်ပစ္စယဟောတုလိုက်ဆိုတာပေါ့ဗျာတကယ်ရင်ထဲကဖြစ်ချင်တာကချောချောမောမောလှလှပပနဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးတွေဖြစ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်တန်းရောက်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်အကြောင်းမသိမှဆိုလို့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးခံစားဆန်းစားခြင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုမဲ့မောပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာလည်းပဲစိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဟိုနာချီတာတော့ရုပ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာရုပ်ကို96ပါအနှောင်ဖွဲ့ထားတော့ကောင်းကောင်းပြောလို့မရစေရအနောင်ဖွဲ့၅မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဟလားနံပါတ်၁ကပါပါလိမ့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောနေတာပယ်နိုင်တာမပယ်နိုင်တာထားရောဤတို့ဩဒါစေရအနောင်ဖွဲ့ပဲတခါတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေသာဝတိမြို့ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တွေတပ်မတော်သားတွေကအကျဉ်းသားတွေထောင်သားတွေဟိုပေါ့ဗျတခါတည်းလက်ပြညိုးတွေပါတွေတုတ်တန်ညိုးတွေနဲ့ချီချူလည်းပဲတက်သားထိတ်တုံးကြီးတွေနဲ့ခါပြီးနောက်ကဓာတွေလှန်နေနဲ့လိုက်သွားရဘဲမှလှုပ်လို့မရဘူးဟာသူတို့အနောင်ဖွဲ့ကြီးတွေကအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲအခုလည်းရှိတာပဲခြေချင်းခတ်ထားတာနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲခတ်ထားတာလုံးမပြေးလို့မရဘူးအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲဆိုရဟန်းသံဃာတော်တွေကအစုပြောမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ခါကျခြေသားတို့ဘာတွေပြောကြလဲအကျဉ်းသားတွေထောင်သားတွေကိုရှင်များအဲ့လိုတန်ကြိုးကြီးတွေနဲ့ခတ်ထားတယ်တက်သားတွေနဲ့လည်းထိတ်တုံးတွေခတ်ထားတယ်သွားလာတော့ကမနေသွားအမတန်ခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေပဲဖရားလို့ပြောခြေသားတို့အဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့ကမကြီးလည်းမကြီးမအောင်မခိုင်လည်းမခိုင်မြေဥခဏပဲခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဖွဲ့ဆိုတာ
တာယောစင်နေပဲတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမဲ့မောပြီးတော့တွေ့တာလိုက်စားနေကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေမမြင်ရတဲ့ကျိုးဟာပို့ပြီးတော့မခိုင်ဘူးလားမမြင်ရတဲ့ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားလိုက်တာတို့သူငါတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာတို့သူငါတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေနေစင်ကာပူမှာပဲနေနေဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသူတော်ကောင်းတွေပျော်ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူးဒီဆူလဲပူလဲထဲမှာပဲဆူလဲပူလဲနဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲမွေးလာလိုက်ဥလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်တော့ကြဒီဆူလဲပူလဲထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့မွေးလိုက်ဥလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဒါလို့ဆူလဲပူလဲထဲမှာပဲပျော်နေကြအဲ့ဒါဘာတွေခြိထားရရောနောင်ဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာဟလားခုနကတော့တန်ကျိုးတွေတဲ့ပိုးမခိုင်ဘူးလားခိုင်လိုက်တာမှအကြီးကျယ်ခိုင်တာနည်းနည်းမှအယုံလို့မရဘူးနည်းနည်းမှအယုံလို့မရဘူးဟွာရီကဓာရီပါရီနဲ့ခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရဲရီတမိုင်နဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြတ်တောက်သွားနိုင်သေးတယ်ယောဂီတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပါတာယောစဉ်ဖြစ်နေတာကိုဓာရီပစိန်နေနဲ့ခုတ်ဖြတ်လို့ရပါမရဘူးဒီဘဝသေဘဝရဲ့နောက်ဘဝမှာတော့ဆက်ပြီးတော့စုပန်ထားသေးတယ်ဒီဘွားတယ်မကောက်ဒီဘွားမှာဒီနောင်ဘွဲတွေနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတရားတို့ပြရမြတ်မရရင်နေပါသေးနောင်ဘွားလည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံပေါင်းသိမရသေးနောက်ပိတ်ဆုံးအပေပဲအတူတဲဟိုးတဲ့ပဲအတူတူရောက်ရောက်မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအနောင်ဘွဲတွေမလားယောဤတို့ယောဤတို့တော့တဲဟိုးတဲ့မရောက်ပါဘူးပြောပြတာပါလားအဲ့တော့ဒီအနောင်ဘွဲတွေကရိုးရိုးတန်ချေခြင်းနေထိတ်တုံးနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်။နောင်ဖွဲ့၅မျိုးပြန်ပြောပါဦး။နံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်။အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောတာ။အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကလောကထဲမှာရှိနေမှာ။ယဟန္တာတွေကမမောပါဘူးဗျာ။ဒုသူငါတွေကယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မမောတယ်မလား။ဟာမမောရင်အဲ့ဒါအနောင်ဖွဲ့ထဲမှာမိနေ။မကလေးတွေပိုက်ကုန်နဲ့မိတယ်လို့ဒါခါလဲမိနေဘဲမှမယုံနိုင်ဘူးဟိုတိုးလိုက်ဒီတိုးလိုက်ဘဲမှမပြေးနိုင်အယုံငါးပါးကာမုံတရားကိုမမောတာနောင်ဘွက်တစ်ခုနံပါတ်1ကမိမိကိုယ်ကိုယ်တာယာမမောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတာယာမမောတာတွေများဘူးလားဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တာယာမမောတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတွေဖုံးလွှမ်းတာပေါ့အမြဲတမ်းပဲနှုပြိုလှပနေမယ်ထင်းနေကြအမြဲတမ်းနှုပြိုလှပနေပါပါပဲဗျယာယီပါပဲတော့ကြတော့ရွတ်တော်သွားမှာမလားအေးအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်တာယာမမောတာလဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲအစင်းနေအပေါ်၌တာယာမမောတာလဲပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲဟိုဆင်းလဲကြိုက်ပန်းလဲကြိုက်တိုက်လဲကြိုက်ဟိုဟာကြိုက်ဒီဟာကြိုက်အကုန်လုံးအစင်းတွေကြိုက်လို့အိမ်မှာငားတွေတော်မွေးထားတယ်။ငားလေးတွေကအချုပ်နှောင်လဲထည့်ထားတယ်ခါတော့သူလှော့မထား။အဲအချုပ်နှောင်လဲကိုယ်လည်းပဲနောက်ကြအချုပ်နှောင်လဲနေရမယ်အဲ့ဒါ။ကိုယ်ကသူများလှောင်ထားတာ။ငှက်ကလေးတွေလည်းကြည့်ပါလားအိမ်မှာအလှမွေးထားတယ်။ကိုယ်ကတော့အလှမွေးထားတာသူ့မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဗျာ။ဒါတော့ကောင်းလို့ဒေချာစဉ်းစားကြည့်ပါအလေးတွေလည်းပဲကိုကတော့ကြွားကြင်ဝါကြင်လို့အလှမွေးထားတာပဲသူတို့မှဒုက္ခရောက်ဘယ်တော့မှမသွားနိုင်ဘူးငါလှုပ်လိုက်သူ့လူကြီးကနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးရောနေပါနာတာပစ္စယဟောတူမဲ့ဆိုလဲလှုပ်လိုက်ကောင်းငင်ပြန်သွားသူတို့စိတ်ချမ်းသာမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုခါရဲအိမ်မှာချိတ်ထားအဲ့ဒါအနောင်ဖွဲ့တွေအနောင်ဖွဲ့တွေပြောနေတာเนาะသူတော်မိမိကိုယ်သားရမမောတယ်အရှင်ကိုယ်သားရမမောတယ်အစားတော့ဒီစားပြီးတော့လဲလျောင်းပြီးတော့ပြည့်နေတာကိုသားရမမောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲအနောင်ဖွဲ့ပဲနောက်တစ်ခုကဘာပါလိမ့်မိမိရဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့နတ်ပြည်စည်းစိမ်တွေကိုတာယာမမောတောင်းတနေတာလည်းပဲနောင်ဖွဲ့ပဲ
မိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးနတ်အာယုံကာမဂုဏ်စီးတဲ့ချမ်းသာတွေကိုခံစားခြင်းစံစားခြင်းနဲ့စိတ်တရားများအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမြောင်တကူကြီးတဲ့နတ်သားကြီးတကူကြီးတဲ့နတ်သမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ပေးကွင်မရတော့ညစည်းစိမ်ပဲပေးလိုက်အဲ့တော့သန္တရာကြီးတွေကလွတ်ပါအောင်မလားစိတ်ရဲ့အနောင်ဘွဲ့၅မျိုးစိတ်ရဲ့ဆူးညောင်၅မျိုးဘုရားပေါ်၌ယုံမှခြင်းတရားပေါ်၌ယုံမှခြင်းသံဃာပေါ်၌ယုံမှခြင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးပေါ်၌ယုံမှားခြင်းသရင်သုံးဘော်ဒီအပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းမကြည်မနှက်တွေမဖြစ်ကြနိုင်တော့နော်ယောဂီတို့ဟလာမကြည်မနှက်မဖြစ်ကြနဲ့တဲ့ယောဂီတို့ဟိုစီးပွားရေးတွေဘာတွေလို့လို့မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဆိုထားပါတော့ဗျာစီးပွားရေးတွေလို့ညာလို့ဖြစ်ကြတာတရားရေးမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရဲ့ရသင်ရတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရပါတော့မရပါဘူးအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲဘုရားတရားတို့တရားမြတ်ရအောင်လုပ်တော့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူပေါ့ဗျာသူကစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးမှာမဟုတ်တာစီးပွားရေးလည်းမပါဘူးနိုင်ငံရေးလည်းမပါဘူးဘာရေးလုပ်နေလဲဆိုတော့တရားရေးလုပ်နေတာတရားရေးလုပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တိခဏနိုင်ရမယ်ခွင်းလို့နိုင်ရမယ်သဘောထားပြပြဝဝထားနိုင်ရမယ်အမြင်မကျင်းရဘူးတော့ပုပ်ကူဆွဲအယမ်းမထားကိုကပုပ်ကူဆွဲထားပြီးတော့ကိုပြောချင်တာစွတ်ပြောရဲ့တခြားသူမှနစ်နာကိုချင်းစာသိလဲမွေးရသူ့နေရာမှာငါနေငါဘလို့နေမလဲအဲ့လိုကိုချင်းစာသိတည်မွေးရအဲကြောင့်မလို့ဖះပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတန်ခါပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးပေါ်၌ယုံမှခြင်းသတင်းသုံးပါးဒီပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့ဘုရားပေါ်၌ယုံမှခြင်းနည်းနည်းလေးကြည့်ရဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားနဲ့ဘာသာမျိုးစုံနေသူဘုရားနဲ့သူရှိကြတယ်ဘုရားနဲ့သူရှိကြတဲ့အခါကျတော့အာတို့မိဘတွေသင်ပေးထားတာတော့ဒီဘုရားပဲဗုဒ္ဓဘုရားပဲခြားခြားဘာသာတွေလည်းသူတို့ဘုရားနဲ့သူတို့ရှိကြတာငါတို့ဖျားမှငါတို့ဖျားငါတို့တရားမှငါတို့တရားအနာကဆရာတကြီးရဲ့စာအုပ်မှာဂုရုကြီးကိုငါသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ရေးထားတာရှိပါသူခေါင်းမူယောဂါဖြစ်ဘယ်ဆေးဆရာနဲ့မှကုသလို့မပြောက်ဘူးသူကတထေးပဲတထေးဆိုတော့နိုင်ငံဘောင်းတုံအကုန်လှဲ့ကုတာရခဲ့ပါရကူကြီးတွေနဲ့ကြီးပဲကုတာဘယ်ဆရာမှသူခေါင်းမူယောဂါကိုပြောက်အောင်မကုနိုင်နာဂန်ဆရာတကြီးစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါသူ့သူ့မိတ်ဆွေတူပါဗောဝန်ကြီးတူနဲ့တူပါတယ်တရုတ်မျိုးသားနဲ့တူကြည့်ရအဲ့ဒါသူ့ဟာအင်းအမြိုင်မှာမပြနေတယ်ဆရာကြီးဥပခေဇေယဥပခေယဗုဒ္ဓတရားတွေပြနေတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါလားဘာသာပြောင်းတာမပြောင်းတာထားယောဂဝေဒနာတက်တာလို့တက်တာညာသွားကုကြည့်ပါလားဆိုတော့သူသွားစုံသန်းတယ်စုံသန်းပြီးတော့လာအားထုတ်ပါမယ်လို့ပြောပြီး6လမသွားနိုင်ဘူးဂုရုကြီးကိုရင်ကသူဆက်ရေးတယ်သူ6လလားမသိဘူးမသွားနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မသွားနိုင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒဟိန္ဒူဝါဒကသူ့မှာအယံဆွဲတယ်ဘဂဝါဂီတိဆိုတာရှိတယ်မိမိရဲ့တဓမ္မကျင့်သုံးခြင်းဟာမြင့်မြတ်တယ်အခြားဘာသာတွေကပရဓမ္မလို့သူတို့သုံးတယ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုကောင်းတယ်ပေါ့သူများဘာသာကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့သူတို့ယူကြတာပေါ့ဗျာခြားခြားဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါတာပဲခြားခြားဘာသာတွေကပရဓမ္မကိုယ်ဘာသာတရမတရမကိုကျင့်သုံးရင်းနဲ့သိရတာမြတ်တယ်ပရဓမ္မသူတပါးဘာသာကိုကူးပြောင်းယူခြင်းဟာယုံညံ့တယ်သူတို့ရဲ့ဘဂဝါဂီတိလို့ခေါ်တယ်သ
တို့ဖရာရဲ့ဥဒန်းလေးပေါ့လေအဲ့ဒါချာချာပါတာတကြဘိုးတော်ဆိုသေးတယ်တခါတည်းကို6လှန့်ထားတာတွေအများကြီးပဲမင်းတို့ငါတို့ပါတာနဲ့ချာပါတာပြောင်းရင်နူးမယ်သေမယ်မွဲမယ်ဟာဆုံးနေတာပဲဒါတော့အများကြီးမလိလာပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးတွေ့တာပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကချီတုံချတုံဖြစ်တရားတော်သွားပြီးအာထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီဗုဒ္ဓကိုရှစ်ခိုးရမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယုသေပြုရမှာဝန်လေးနေအဲ့ဒါသွားအမှတ်ထုတ်ဖြစ်ဘူးအမှတ်ထုတ်ဖြစ်သူခေါ်မှုကတခါတည်းယောဂါတိုးတိုးတိုးတူတာတော့မတတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေပြောလို့ပြောညာသွားအာထုတ်ရတော့အာထုတ်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာတခါထမွေးပါတယ်မိဘတွေကဝမ်းမွေးတာတခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဆရာဥပခေရဲ့လက်ထက်မှာတခါထမွေးတော့တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့သဘောပြောတာတရားဓမ္မတွေသိသွားတယ်အဲ့တော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားအမှန်တရားတွေသိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံထားတယ်အဲ့လိုဘာသာကြားပုံကိုယ်တွေတော်မှပဲကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လို့တရားသူတရားမြတ်တွေရကြသေးရင်မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်တည်းကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကျိုးဆိုင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါရဲ့လားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရတာများကြပါလဲတန်တရလုတ်တလောက်တော့ထိုင်လျာဦးခွန်နဲ့ကိုရဲ့ဆိုကိုရဲ့ကျိုးသားပါတယ်ဗျာစာကျိုးနေတည်းကစထိုင်နေရတာတွေ့သားပဲသူများတွေထားပဲနဲ့မထားပဲထိုင်နေတဲ့တန်ဃာတွေတွေ့တယ်ကျိုးသားကြပါတယ်ဒီကြိုးစားတာခဏလေးကြိုးစားတော့ဘယ်ရမလဲဗျဇက်တိုက်ကြိုးစားမှလနဲ့နှစ်နဲ့ချီကြိုးစားဥမာဆိုပါတော့တစ်နှစ်လုံးကောင်းစားဖို့အတွက်တစ်လလောက်ဒုက္ခခံလို့ငွေကလေးပေါင်းများစွာရမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လလောက်ကလေးဟာတစ်နှစ်အတွက်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးလားဘုသူတော်တို့လည်းကြည်ပါလားတဲ့ရကြီးတဲ့အခါကျရင်ဦးသားမင်းသာဆိုပြီးဒါပြီးပင်မခံမိလားလုံနေကြတာမလားနောင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟာ10နှစ်စာအတွက်ဟေး10နှစ်15နှစ်စာအတွက်တစ်နှစ်လောက်ပင်ပန်းခံလို့ရှိရင်လုံလောက်မယ်ဆိုရင်ပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူးလားတစ်သက်လုံးအတွက်ဆိုရင်ပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူးလားတသန်းတရာလုံးအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားအလုံးဟာတတလုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးတပန်းတရားလုံးအတွက်အာမခံတယ်ဒီမြေအလုပ်တရားဘလောက်ပဲကောင်းနေပြောပြောမသိခင်တော့ငွေတွေပါတရားရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ဗျာသိသွားရဲ့အပေလေးပါးတကပိတ်ပါအပိတ်သေးဘူးအเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်ဘယ်လေးပါးတော့ဘလို့မှမသွားခြင်းဘောဗျာမသွားခြင်းပဲနဲ့လို့အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှရင်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်ကိုယ်ဒါနသီလတွေကကိုယ်ကူညီဆောင်ရှောက်မှာပဲသို့တော်လည်းပဲသုတိပြကျွေသေကံဒီမှာနှလုံးသွင်းမှရောက်သွားနိုင်တယ်နော်မန္လိကာမိဘယာကြီးဟာအတ္တိတအလှူကြီးလှူထားတယ်ဘုရားတဆုတဆုမှာတခါပဲလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီမန္လိကာမိဘယာကြီးကသုတိပြကျွေသေကံဒီတော့နှလုံးသွင်းမှသွားတယ်မလားအဲကောသလမင်းကြီးကိုလိန်မိတယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးမသားမယာနဲ့သေသွားတော့ဘယ်ရောက်ပါအဝီစီကို9ရက်ကြာသွားတယ်အမတန်ကုသိုလ်တွေများလို့9ရက်ကြာတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်လေး6 6ချက်ချက်နဲ့ကြာသွားရင်တော့ပြန်လွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေအကြီးအကျယ်လှုပ်ထားတော့9ရက်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမာလိကာမိဖုရားကြီးဘယ်များဘယ်ကတိများလာသွားလဲလို့မေးမလို့ဘောသရမင်းကြီးကသူမိဘရားကြီးကိုအမတန်ချစ်ခင်မြန်နိုးတာ ਉ ချစ်ခင်မြန်နိုးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှရောက်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့အစိုးရတရားသိထားတယ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်မှန်တိုင်းဖြေရမှာ ਉ ဖေရဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားမင်းမိဘရားကြီးအဝိသိရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးပါလေရောအဲ့ဒါဒီလောက်လှူရသားနဲ့အဝိသိကြရမလားဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာနော်ဟဲ့လားအဲ့ဒါအောင်မလို့မြတ်စွာဘုရားတခါတည်းစိတ်တိတ်တရိယာစိတ်ကိုအစိုးရတယ်ဒီမဲမဲမေကုန်းကိုသတိမရစေသတိလို့ဒိဋ္ဌံထားတာ
မြတ်စွာဘုရားကြွသွားရှေခိုတပည့်ဟာတွေပြောမိတ်ပြန်သွားပြန်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတော့မဟာငါမေးမလို့မေးလိုက်ရဘူးဒုတိယနေ့တတိယနေ့စတုထနေ့တနေ့မှသတိမရခொနှစ်ရက်ကြော်တော့မှဘုရားသတိရစေသတိလို့လုပ်လိုက်တာခொနှစ်ရက်ကြော်မှသူကဒုတိယဌာနပြီးရောက်သွားတာဟုတ်ဗျာတော်မှသတိရတော့မှဟာရှင်များတပည့်တော်မေးမယ်မေးမယ်နဲ့မမေးပြဖူးဗျာတပည့်တော်မိဗျာကြီးမာလိကာမိဗျာကြီးအမတ္တမသရတရားကောင်းပါတဲ့ပါညာပေါ့ဗျာပြောမှအများကြီးပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခုကွယ်လွန်သွားတာဘယ်မှန်းရောက်သွားတယ်လဲတခါကြီးရဲ့မိဗျာကြီးတုတိတာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘောဓလာမင်းဒီလိုမိဗျာမျိုးမှမရောက်ရင်ဘယ်သူရောက်မလဲအဲ့ဒီလိုသစ္စာဖရာအမတန်ဉာဏ်ကြီးလို့ပေါ့ဗျာတာမန်လူဆိုရင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောင်များစွာရှိတော်လဲပဲတဲ့နှလုံးသွင်းမှရင်ကြသွားနိုင်သေးတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှလို့ရှိရင်ကြသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံမတန်လျာတွေကင်းအောင်ဘယ်လို့ကိုများများကြိုးစားရမလဲအေးဝိပဿနာအလို့ကိုများများကြိုးစားပါမနေ့ကဒိဋ္ဌိကင်းမှုပြောခဲ့ပြီအခုဝိသိကိစ္စကင်းအောင်လေဒီဘက်တွေများများနာပါဘာမှစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တာတွေပေးချိန်ထားလိုက်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေအကာတွေပဲအကုန်လုံးပေးချိန်ထားလိုက်ဘလူဘလူမှအပြစ်မတင်နဲ့ဘလူဘလူမှအပြစ်မတင်နဲ့ဟေးတကယ်အပြစ်ကဘသူပါလိမ့်ပြစ်တရားမှဘသူတရားမှာအေးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပဲအဝိဇ္ဇာတဏမကင်းသေးလို့တို့ဆူလဲပူလဲကြားထဲမှာလာပြီးတော့ဟောကြနာကြရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟောတဲ့သူလည်းပဲဆူလဲပူလဲကြားမှာနေမကောင်းမနဲ့လာပြောရတယ်နာတဲ့သူတွေကလည်းပဲဆူလဲပူလဲကြားမှာအမျိုးမျိုးခွင့်နေอยู่ပြီးတော့မချိမဆန့်နဲ့လာရတာမလားအေးဆူလဲပူလဲတွေပဲဆူလဲပူလဲလေးကြားထဲမှာလာဆုံတာဆူလဲပူလဲကြိုက်တဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားเอียจานาโอ้ไจ่ป่าเรပြောไปเนี่ยตะเกลุ้มมาไม่ลุ้มเพ้ဗျฮ้อတဲ့သူလဲပါတယ်เนาะตรองฮ้อတဲ့သူလဲပါတယ်ฮ้อတဲ့သူอ่ะตะเกลุ้มยังเบ่ตุ่ยอ่ะတော့มะล่ะนิพพานยောက်ตัวไปไม่ลุ้มหรอกล่ะตุ่ยอ่ะတော့มะล่ะอะไรเอ้อล่ะจ้าไม่รู้ดีตันเนี่ยฤเกมุอะด้วยตรองเนาะบาเตียฤเมียๆนายะมั้ยวิปัตตนาเตียฤเมียๆนายะมั้ยนายုံเนี่ยปี้มะล่ะปี้ครับเออบ่รู้อยากอู้มะแลวิปัสสนาเตียฤကိုละเนี่ยนิดเนี่ยဇက်ไตอาထုတ်ပါย้อยดูสิทธิ์แท้ก็တော့ပြောมาแม้ขွင့်มาเนี่ยเบลุ่นไหนมาลุ่นไหนน่ะไม่ลุ่นไหนน่ะอตาทาก้าวหน่าโอ้တော့ပြောออกมาเว้ยตรงๆหละลุ่นไหนน่ะไม่ลุ่นไหนน่ะทาญาติสวพยาเลยเว้ยมิ้นญีมิ้นนาฤอกูยะฮั้นหมดไปดาอะมาไตยปี้ฤบาฤญาฤအများကြီးပေါ့ဗျာမင်းရဲ့မင်းသားတွေအရှိမင်းသားတွေအရှိမင်းသားတွေကဘယင်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲအာနန္ဒာတို့အနန္တမင်းသားတို့ဟာအကုန်လုံးဗတ္တိယတို့အကုန်လုံးပဲအကုန်လုံးဝင်ပေးတာပဲယာဟုလားတားတော်လေးကစัจเจဝရမင်းဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်လေးမကြခင်စัจเจဝရမင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုယ်ရင်ဝင်ပေးလိုက်တာအဲလောကီချမ်းသာဆိုတာယာကြီးချမ်းသာမလားအေးရောကြီးတို့ဟာတပည့်တို့ကိစ္စတွေကိစ္စတွေကအများကြီးပဲဗာရိညာတွေဗာရိညာတွေဗာရိညာတွေအများကြီးပေါ့ဗျာဗာရိညာတွေကအကုန်လုံးဟာအကာတွေကြီးပဲအနှစ်သာရဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဂုံထားခဲ့ရမယ့်ဟာတွေကြီးပဲမလားဂုံထားခဲ့ရမယ့်ဟာတွေကြီးပဲဥက္ကဋ္ဌဟောတာနားထောင်ကြီးပေါ့ဗျာခန္ဓာစုမြေကြီးဖို့ဆိုဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာစုရဲ့မြေကြီးဖို့ဥစ္စာစုရဲ့သူများဖို့ဒီလိုမလားအဲ့တော့ဘာတွေပဲလို့လို့ပိတ်ဆုံးကြထားခဲ့ရတာပဲမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာတွေများများစုရင်ကောင်းကုသိုလ်တွေပညာတွေစုပါကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ပါဉာဏ်ပညာတွေလည်းရအောင်ကြိုးစားပါအခုတရားနာတာကုသိုလ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရတယ်စိတ်ရဲ့စုညအောင်ငါပါရုပ်လိုသိသွားပြီဟဲ့လား
စိတ်ရဲ့ဆူညောင်း၅ပါးဘာတွေပါလိမ့်ဆူညောင်းဆူညောင်းဘုရားပေါ်၌ယုံမှားခြင်းဘုရားပေါ်၌ယုံမှားခြင်းတန်ဃာပေါ်၌ယုံမှားခြင်းသိက္ခာသုံးပါးပေါ်၌ယုံမှားခြင်းတရင်သုံးပေါ်တို့အပေါ်၌မကျေနပ်ခြင်းမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြောက်ကြနော်သတော်ဟုတ်လားမကျေမလက်နဲ့ကူးကီကွားကွားတွေမဖြစ်ကြနဲ့တဲ့စိတ်ထဲမှာစူးတွေစူးနေလိမ့်မယ်နော်သတော်ကတို့စူးစူးနေလို့ရှိရင်လမ်းသွားလို့ကောင်းမှာစူးစူးနေတော့သူတခྱི་မတွင်တော့သူကနင်းလိုက်ရင်စူးမှာဟုတ်အဲစူးကိုထွင်ပြီးထုတ်ပြရမှာဟုတ်လားစူးထွေမိထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာမျက်မျက်ဆန်းဆန်းရောက်တာပေါ့။နောက်ဖရာပေါ်၌ယုံမာခြင်းတရားပေါ်၌ယုံမာခြင်းတန်ခါပေါ်၌ယုံမာခြင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးပေါ်၌ယုံမာခြင်းလေးချက်ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကမကျေနပ်တာပေါ့။အဲ့ဒီလေးချက်ဟာအဓိကကတော့တရားပေါ်၌ယုံမာခြင်းလက်ကလေးသွားထောင်မိတယ်မိပြီးတော့အဲ့ဒါမသိပါဘူးဗျာဟိုမှာအမေရိကမှာလက်ကလေးတော့ရှင်ဘောက်လက်ကလေးထောင်နာလဲမကြိုက်ဘူးလေသူမဲ့အေးဦးစင်းကလည်းဘယ်သိမလဲလို့ဟဲ့လားဟဲ့လားအေးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တရားအပေါ်၌ယုံမာခြင်းနဲ့တရားအပေါ်၌ယုံမာခြင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့တရားအပေါ်၌ယုံမာခြင်းဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကမမီဝဲမရှိကတားရဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရိုသေသေမှတ်မှတ်သားသားမနာရရဲ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါနှလုံးသားမာရရဲ့တရားအမထုတ်တာဒါလည်းပါတာပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပါဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားတိတ်ခွေတွေအများကြီးပါပဲဗျာတရားတွေနားဖို့တရားစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါဒီစိတ်ကလို့သဘောတရားအမှန်နေသိပြီဟေးဒါသက်္ကာဒိဋ္ဌိပဲဟာ20တောင်ရှိတယ်တဲ့ဒါဝိသိကိစ္စပဲရှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့ဒါစေတောကိလသုံးပါးက၅ချက်ရှိတယ်တဲ့စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဗျာမိမိတို့လေ့လာထားတဲ့တရားဓမ္မအမြင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာယုံမတန်တရားကင်းရင်ဖရာအပေါ်တန်ခါအပေါ်လည်းပဲယုံမစရာလိုပါဦးမလားမလိုပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတရားအဓိကအမျက်ဆုံးကဖရာအမျက်ဆုံးပဲအဲ့အမျက်ဆုံးဖရာဘု து ကိုအလေးကရုပြုရလဲဆိုတော့တရားကိုအလေးကရုပြုရတယ်မြတ်စွာဘုရားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုယ်တည်းကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးကရုပြုပြီးနေတယ်ဖရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘု து များအလေးကရုပြုရပါမလဲလို့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တော့ဘု து မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလေးကရုပြုခြင်းကိုမခံနိုင်ဘူးယဟန်ထဲမှာရောလူထဲမှာရောနတ်ထဲမှာရောဗြဟ္မာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအယုဒ္ဓိအလေးမြတ်ပြုလိုက်တာနဲ့ခေါင်း9စိတ်16စိတ်လောက်ကျွဲသွားမယ်ဘလို့မှပြုလို့မရအောင်အဲတော့မှကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာတွေအယုဒ္ဓိအလေးမြတ်ဂရုပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနေထိုင်တော်မူတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိဟာအဓိကဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိတရားကိုကျင့်သုံးဖို့တရားကိုကျင့်သုံးမှတရားအပေါ်မှာတန်တရားခြင်းဒီတရားကိုဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလေတကယ်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီတရားကိုလိုက်နာပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းပဲတကယ်တန်ဃာစစ်တန်ဃာမှန်နေပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီဘုရားတရားတန်ဃာရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာသီလသမာဓိပညာပဲအမတန်မှန်ကန်အမတန်ကောင်းတာအမတန်အကျိုးများတာပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘာတန်တရားမှာဖြစ်เสียမလိုဘူးသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်တွေဟာအနုတရားအနေနဲ့တော့တန်တရားရှိသေးတာပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးဘူးလေမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်တန်တရားရှိသေးတယ်တဲ့ဖရာအလောင်းတွေကလွယ်ဖရာအလောင်းတွေလည်းနုတရားတော့မပင်ရဒါပေမဲ့ဖရာအလောင်းတွေကြတော့အာခမသရာသောတာပန်လိုပဲသောတာပန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဘယ်လို့မှခြေဖြတ်လို့မရဘူးဘုရားအလောင်းကြီးရဲ့တရားဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားအမတန်ခိုင်မြဲတဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနဲ့ရထားတဲ့တရားမျိုးလိုပဲတဲ့အမတန်ခိုင်မြဲတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနဲ့ကြုံကြုံဘလောက်ပဲအသက်ပဲဆွန့်ဝဆွန့်ဝဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာဘရောမှပြမဟုတ်
ဘရော့မှမစွန့်ပဲဦးတဲ့အဲ့တော့ပုထုဇဉ်နေမှာအနုတ္တိယအနေနဲ့ရှိတော်လဲပဲတရားတွေနာတရားတွေအာထုတ်ပါများလို့ရှင်တန်တရားတွေကင်းသွားတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်6ပါးအကုန်လုံးသိတာပဲသောခတော်ဘဝတရဘောတဏိတိကောအာဂါလိကောအိပသိကောဩပါနေကောပြစ္ဆနာဝရိတဘောဝိညုဟိအဲ့ဒါကိုအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နေယန္တိကဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘာနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်အဲနေယန္တိကဂုဏ်ဆိုတာထုံဆောင်ကဲတင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဓမ္မဟဝေရက္ခတိဓမ္မစာရိဒီတရားတော်ဟာတရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်တယ်တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့တရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်စောင့်ရှောက်တယ်တဲ့ဒါနတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်သီလတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ဘာဝနာတရားစောင့်ရှောက်တယ်သီလတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်သမာဓိတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ပညာတရားကစောင့်ရှောက်တယ်တရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကိုတရားကပြန်စောင့်ရှောက်တယ်ဓမ္မအနိယာမတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မြဲသဘောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြစ္ဆုတ်မှန်မှလည်းစိတ်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမာယကိုဆင်းရဲစိတ်ဆဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍအထင်ကမာယဒီဘဝမှာကိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရနိုင်တဲ့ညာယတ္တဒီကမာယနောက်ပိတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်နိဗ္ဗာဏတ္တသစ္စိကိရိယာယဒါသတိပဋ္ဌာန၃မှာပါပါတယ်အဲ့တော့အများအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆင်းရဲမှလည်းပဲကတည်နိုင်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆင်းရဲအတိတ်ကဝေကျွေးရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတော်လဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေလို့ရတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆောင်းလျှောက်တယ်ဒါကိုပြောတာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနေတာပဲထိုက်လျောက်မသိဘူးလားတော်တော်အာယုန်မဆိုင်နဲ့ကြိုက်ခနဲ့ကြိုက်ခနဲ့မဆိုင်တွေမိနေပြီဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ပူစရာပူပန်စရာတွေးတောစရာတွေလာသေးရဲ့ပူပန်မှုတွေအကုန်ငြိမ်းတရားကိုကကျင့်သုံးတာဟုတ်ဗျတရားမကျင့်သုံးမဲနဲ့ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဘယ်သူကဘာပြောတယ်ဘယ်သူကဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတရားကျင့်သုံးတာရောက်ပါအဲတရားမကျင့်သုံးလို့ရှိရင်တရားကမစောင့်ရှောက်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှဒီမင်းဟာတွေမတွေးနဲ့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရလေးတွေမှတ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်ထောက်ချောက်မှတ်နေအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတောကပရိဒုရတွေလာပါဦးမလားအဲ့ဒါဘသူကစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်တရားစောင့်ရှောက်ပါဟာစစ်မှန်တဲ့တရားပေါ့ဗျဒုက္ခပရိဒေဝတို့ငြိမ့်နေနိုင်တာဖရာတရားပဲရှိတယ်နော်သူတော်ဇန်တရားတွေငြိမ့်နေဆိုတာခဏငြိမ့်တာခဏဝိက္ခံပနတတိငါဝိက္ခံပနခဏငြိမ့်တာနောက်ကြတော့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်မဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဝိပဿနာနဲ့ငြိမ့်နေဆိုတာကမဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့အများကြီးရတယ်လက္ခဏူပနိဇာယနာဇံလို့ခေါ်တယ်သမထတက်တက်ပွားလို့ငြိမ့်တာကအာရမဏူပနိဇာယနာဇံလို့ခေါ်တယ်အာယုတစ်ခုခုကိုကပ်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ရှုလာတော့ဘဒောသတိတတင်းကငြိမ့်နေဉာဏ်ပညာမပါဘူးတမာတိနဲ့ငြိမ့်တာအခုငြိမ့်တာကပညာလည်းပါတယ်တမာတိလည်းပါတယ်အော်ဟုတ်တာပဲဒါတွေဟာအကာတွေပဲအပြင်းနေပဲဒါတွေလျှောက်တွေးနေအပေါ်ပဲဒါလိုအသိနဲ့ဒါတွေကအကုန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဘယ်သူကမကောင်းဘူးဘယ်သူကကောင်းတယ်ဝိပန်းနေတရားမလို့အကုန်လုံးဟာအနိစ္စဒုက္ခတွေပဲမလားသဘောပါရဲ့လားသဘောပါရဲ့အနိကဆုံးပြောပါမယ်သူတော်ကောင်းတို့နိုင်ငံရေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြသူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့ရှုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲလက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ပြောပါ ဣစ္ဆာတရားဒုက္ခတရားနတ်တရားမမောစရာတာယာစရာရှိပါရှိပါဘုရားယောဂီတို့ပြောနေတယ်နော်
ုဘက်လိုက်တပတ်လိုက်တာပါရဲ့လားဘယ်ဘက်မှာမလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်မလိုက်ဝါဒဆိုတာဖျားဝါဒဘယ်ဝါဒမှမရှိဘူးယပြင်ဝါဒတွေကဟိုဘက်လိုက်လိုက်တပတ်လိုက်လိုက်သူလိုက်ချင်တဲ့ဘက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကိုဗျပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကိလေသာများဘူးလားကိလေသာများတဲ့အခါကျတော့တချို့ကဟိုလူချစ်တယ်ဟိုလူကြိုက်တယ်ဟိုလူကြိုက်တယ်ဟိုလူဟိုလူအဲဟိုလူဟိုလူတဘောပြောတာပါသူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုလိုက်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှလိုက်ဆရာမလိုဘူးတရားတဘောတက်တက်ကိုသွားမှလမ်းကြောင်းမှန်တယ်နော်သူတော်ကောင်းလို့တဘောပါရလားအေးတရားသမားဖြစ်ပြီးတရားလမ်းကြောင်းလိုက်ပါအများပုထုဇဉ်သဘောမျိုးမလိုက်နဲ့တရားသမားတရားသမားလို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားလို့ဖြစ်အောင်မယ်စီးပွားရေးသမားလို့ဖြစ်အောင်မယ်ဒါမလိုက်နဲ့တရားတက်တက်သွားဒါပဲဒါတီလောက်ဟာဒါပဲဘယ်မလိုက်တဲ့ဝါဒဟာဘလူဝါဒလဲဘုရားဝါဒဘုရားဝါဒထေရဝါဒဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးအစိုးရဘက်လည်းမလိုက်ဘူးကုံတယ်ဘက်လည်းမလိုက်ဘူးစင်ရသားပဲလည်းမလိုက်ဘူးတထေးပဲလည်းမလိုက်ဘူးအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာလမ်းကသွားတယ်အာဟုတုစင်ရသားလို့လို့ရှင်မင်းလို့လို့အာဟုတုအာဟုတုခံရမှာပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုမျက်နှာမှမလိုက်ဘူးကုတုရှင်မင်းမဲ့လို့လို့တရောင်းသားပဲလို့လို့အဲ့ကုတုကကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာပဲခဲ့ဘက်လိုက်တာပါရလားဆိုအေးအဲ့ဒါယောဂီတွေကအတတ်နိုင်ဆုံးသတိထားဖို့ပြောတာပါဟုတ်လားယောဂီတို့ရှုမှတ်ဖို့တော့သတိထားတယ်မလားเออเสร็จสรรค์ยิ้มมาแล้วตริทาจะเบ่มะไล่จะเนเอริโลเตียโอซ้อมชอกเดปู่กูกูบลูว่าเปลี่ยนซ้อมชอกแลเตียก็เปลี่ยนซ้อมชอกเดเตียก็เปลี่ยนซ้อมชอกเดล้อล้อเสตอกปริติวะงิ้งเสดอะดิกะอากุตุกาญ่องลุซี้ยะซี้ยะเมบ่อบ่ายุบซู้ยินแลซู้เมบ่ออะนิขันยะยินแลนิขันยะเมบ่อจ้ำมาเยมะก้าวยินแลมะก้าวอูบ่อโตดอเลยเบ้เตียจิ่นต้งเนตั่วจ่อมลุတရားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားကခေတင်ဆောင်းလျှောက်တယ်တဲ့လူဆင်းရဲတော့လဲစိတ်မဆင်းရဲဘူးအမှန်တရားသိနေတာဟုတ်ဗျဒါဖြစ်လို့မဆင်းရဲပါလေမှန်တရားတွေသိနေလို့ဥပမာဆိုပါတော့ကိုယ်နိုင်ငံဘသူတရားလာပြီးအနိုင်ကျင့်နေဟေးသူမြန်မာနိုင်ငံဆိုလဲပဲအင်္ဂလိပ်တရားလာတယ်ဟေးလာပြီးတော့ခါတဲ့အမျိုးမျိုးလုတ်သွားတယ်ဟေးတကဂျပန်ရဲ့တခါတက်လာပြန်လက်သေးတွေခွာတယ်ဟဲ့ဟာအမျိုးမျိုးလုတ်ကြကင်ညဟိုစိတ်ဆိုးရတော့မလို့ဒီစိတ်ဆိုးရတော့မလို့ဟုတ်တယ်မလားတရားသဘောနဲ့ကြည့်ပါသူတော်ကောင်းလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ပြောရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပြုသူအသည့်ဖြစ်သူအဟောင်းနဲ့ပြုတဲ့သူကအာဟုသူအသည့်ဖြစ်ပြီခံရတဲ့သူကသူအာဟုသူအတိတ်ကရှိခဲ့လို့ခံရတာမလားအဲဘသူဘက်မှလိုက်ဆရာလိုပါဦးမလားအဲ့တော့တို့အတိတ်တရားကအဝိဇ္ဇာတဏှာမကင်းသေးရင်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့မှာပဲစူလည်းပူလည်းဒုက္ခတွေလေဟုတ်တယ်မလားစူစူပူပူဒုက္ခတွေရှောင်လို့ရပါဘယ်စူစူပူပူပဲ30ပုံဆိုတာစူပူတဲ့နေရာ

0: အေးတာမဟုတ်ဘူးဗျတရားဓမ္မရင်နဲ့ရောက်မှအေးတာနော်ဆိုတော့လောကအနေနဲ့တော့ตายာမမောเสียရတွေပဲတရားဓမ္မတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါตายာမမောเสียရလားကြောက်เสียရလားအဲ့ဒီအမြင်မှားရဖို့ရေးကြည့်တာတရားသင်္ဍန်းတွေတက်တယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းမြင်ရလူတမန်နတ်တမန်တွေမမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးမြင်ရမယ်အစွဲကြီးတွေထွက်နေလို့ရှာကြီးတွေထွက်နေလို့ကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုမမောရင်သမုဒိယသစ္စာဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာမကျိမ့်သေးဘူးလားဗျာအဲကျိမ့်သေးပဲအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ချင်မမောပေါ့ဗျာဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခမှလွတ်ချင်မမမောနဲ့တန်တရားတွေဖြစ်နေဦးမယ်ဒုက္ခရောက်ချင်လို့ရှိရင်မမောကြမမောကြအကြီးကျယ်မမောကြမချိမဆန့်မမောကြမချိမဆန့်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မှန်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အေးဒုက္ခမှလွတ်ချင်လို့ရှိရင်မမမောနဲ့မမမောနဲ့မမမောနဲ့ကြောက်เสียရတယ်ကြောက်เสียရတယ်ဒုက္ခရကြရဲ့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးဒီအဲ့လိုဟောထားတာနော်အယုံငါဘကာမဂုံတရားအရှင်ကောင်းကောင်းလေးတွေအတန်ကောင်းကောင်းလေးတွေအနံ့ကောင်းကောင်းလေးတွေရတာကောင်းကောင်းလေးတွေတမန်အနေနဲ့တော့ကြိုက်เสียယူကျင်เสียရကျင်เสียပဲတဲ့တန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာကြောက်เสียကြောက်เสียဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဒုက္ခပေးကြည့်ကြောက်เสียကြောက်เสียအဲ့လိုဆိုရင်မမောကျင်တဲ့စိတ်တွေလုံးလုံးကုန်မသွားတာထားရော့မသွားဘူးတော့ဗျာရော့သွားတော့တရားကျင့်လို့ရတာဗောဗျာမမောနေတဲ့အခါကျတော့အိတ်လိုမြတ်စားလိုမြတ်လိုဖြစ်တယ်မလားအိတ်မြတ်စားမြတ်တပိပိတလေးလေးနဲ့ပိတ်ဆုံးသေးတော့တရေဖြစ်ရောပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအခုမှနှလုံးသွင်းကမတူဘူးသူများမမောเสียသူကြောက်เสียကြောက်เสียဟေးကြောက်เสียကြောက်เสียအမှန်တန်ကောင်းနေကြောက်เสียလမ်းနေရပဲဟေးဒုက္ခပေးမဲ့ဟာဒီဟေးသူများကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာစိတ်ကိုပြောတာနော်တရားမမောနေဒုက္ခရောက်မှာမလားသတော်အဲ့ဒီလိုယုံမတန်တဲ့စူးညောင်၅ပါးကိုပဲနေတာနော်သတော်ဘုရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းသံဃာပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းသိက္ခာသုံးပါးပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းရင်းသုံးပါးတွေပေါ်နဲ့မကျင်နှက်ခြင်းအဲ့ဒါအဓိကကတရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုယုံမတန်တဲ့မဖြစ်ပါနဲ့တဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်နာပါဆောင်ရွက်ပါတဲ့ဒါကိုပြောတာဟာလားမြတ်စွာဘုရားအာဟုသူမှန်သည်များမလုံးကြနဲ့ရှောင်냐အာဟုသူမှန်သည်များရှောင်냐လောဘဒေါသမောဟတွေရှောင်ပေါ့ဗျာကုသိုလ်မှန်သည်များကြိုးစားအားထုတ်ကြဒါနသီလဘာဝနာတွေမိမိစိတ်ကိုဖြူစေအောင်ကြိုးစားကြဒါချမ်းသာကြောင်းတရားတွေမလားတော်အောင်အဲ့ဒါတန်တရားဖြစ်เสียလို့ဗျအေးအဲ့ဒါတန်တရားမဖြစ်လို့ရှင်တရားအပေါ်မှာတန်တရားမဖြစ်ရင်ဖရာဘောတန်ဃာဘောတိခါဘောတန်တရားဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားတရင်သုံးဘောတွေ၌မကျေနပ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဘယ်လိုဟောထားလဲခန္တီပရမန္တဘောတိတိခါနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓါနာဟိပပိစီတောပရုပါဂာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတိခါချုပ်တီးအောင်ဤ၍ခန္တီတိခါခြင်းသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားသိထားဖို့ပြောတာနော်သတော်အောင်လုံနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးလားဗျာအေးချုပ်တီးအောင်ဤ၍အကုသိုလ်တွေကိုလုံချင်မင်းနဲ့လို့ပြောချင်မင်းနဲ့လို့ကြံချင်မင်းနဲ့လို့ချုပ်တီးအောင်ဤပြီးတော့တိခဏ်ခြင်းဟာတဲ့ပရမမြတ်သောတဘောအချက်ဤဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်နော်သတော်အောင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲတိခဏ်မှာတဲ့တိခဏ်ရဲ့ဘာအချက်မှာလဲမြတ်သောအကျင့်ပဲတဲ့သီခာယံဘာအကျင့်မလေးမြတ်သောအကျင့်ပါဗျာ။ဩယောဂီတို့ကမြတ်သောတရားရှာရမှာမလား။မြတ်သောအကျင့်ကျင့်မှမြတ်သောတရားရမှာပေါ့ဗျ။မြတ်သောအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့မြတ်သောတရားရရပါလို့ဤဆိုရပါ။အေးအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ဗျာ။သူသူကိုကိုဒေါသတော့ဖြစ်ကြတာ။တတိယတဲ့အခါကျဟာဒါတတိထားမှမြတ်စွာဘုရားဩဝါဒပါဠိပေါ်မှာဟောထားတယ်ဟေး။တတ်နိုင်ဆုံးတတိခါမဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတတိခါမဲ့ပေါ့။ခန္တီပရမန္တဘောတိတိခာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝဒန္တိဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်အမြတ်ဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်အမြတ်ဆုံးမဲ့ဆိုတော့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အမြတ်တရားတွေအမြတ်ဆုံးတရားတွေအကျင့်မှာရောက်မှာပေါ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလေဆိုပြီးတော့အယုတ်တရားတွေကျင့်လို့ရပါ့မလား။အယုတ်ငါးပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတာမြတ်ပါမလားဗျာ။ဒေါသကိုအလိုလိုက်ပြီးဒေါသတွေဖြစ်နေလေမြတ်ပါမလားဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမမြတ်တဲ့အယုတ်တရားတွေကိုဖယ်လိုက်။ဒီလက်သမာဓိပညာအမြတ်တရားတွေကိုကြိုးစားလိုက်။အဲ့လိုဆိုရင်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလား။နိဗ္ဗာန်ံ ਪਰ မဝရတိ ဗုဒ္ဓနာ ဟိ ပပ္ပစီတော ပရုပ္ပဂါတိ ပရုပ္ပဂါတိ သူတို့ဘာကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည် နာ ဟိ ပပ္ပစီတော ကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူး ယဟန်ကြီးပဲလည်းပြန်လို့မရ ယောဂီလည်းအတူတူပဲ ယောဂီတွေဆိုကိလေသာနှင်ထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလား ကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများတွေကိုတတ်ဖြတ်နေ ကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့သူဖြစ်ပါ ဖြစ်ပါဘူး အေးသူတို့ဘာတွေကိုမတတ်ဖြတ်ပါနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမတတ်ဖြတ်နဲ့နှုတ်နဲ့လည်းမတတ်ဖြတ်နဲ့လက်နဲ့လည်းမတတ်ဖြတ်နဲ့ဒီဘာတွေကိုမတတ်ဖြတ်နဲ့တတ်ဖြတ်လို့ရှိရင်ကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတာကနှုတ်နဲ့ကြောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့အခါမှာလူချင်းချင်းအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကြီးချင်းကြပါစေဆိုတော့မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာပို့ထားတယ်မလားအေးအချင်းချင်းအထင်သေးလို့မကောင်းချင်းချင်းအထင်သေးလို့ရှိရင်ကိုသူများကိုအထင်သေးရင်ကိုယ့်လည်းထင်သေးတဲ့သူတွေပေါ်တတ်တယ်နော်သဘောပါရဲ့လားအေးတယောက်နဲ့တယောက်လေးလေးစားစားမျက်မျက်နှုံးလို့တံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံပါတဲ့ကိုကနိုင်တယ်ဆိုဖိပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်လည်းနိုင်တဲ့သူပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့နိုင်ပပစီတော်ပရုပဃာတိသူတို့ဘာကိုတပ်ပြားလေးရှိတော်သူသည်ကိလေသာကိုနှင်ထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါသမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတော်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟိတယံတော်နှင်းစေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တေအောင်တတ်တာတော့မဟုတ်စိတ်ချင်းရအောင်ကိုဆင်းရအောင်နှင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။နတ်သမနောကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့သူမဖြစ်ဘူးတဲ့။သမနဆိုတာကိလေသာကိုငြိမ်းအေးတာလို့ပြောတာ။တို့ကကိလေသာတွေငြိမ်းအေးအောင်ကြိုးစားနေတာမလား။ကိလေသာညှင်းအေးနေအောင်ကြိုးစားတယ်လို့ရှိရင်သူတို့ဘာတွေကိုညှင်းသေးလို့ရှိရင်ညှင်းအေးတဲ့သူဖြစ်ပါအေးသူတို့ဘာတွေကိုမညှင်းသေးနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမလားအဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်နာလို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာတိတ်ခါအပေါ်မှာယုံမသန်တဲ့အဖြစ်เสียလိုပါအောင်မလားဟောနောက်တကသတင်းသုံးပေါ်တွေဘုရားမကြည်မနှံလဲဖြစ်เสียလိုပါအောင်မလားဟောအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့စူးညောင်၅ပါးအကျန်းအဖြစ်ဆွဲနှုတ်လိုက်တာတိတိယတရားတော့အများကြီးပေါ့ဗျာအကျဉ်းအကျဉ်းအဖြစ်ပြောတာဟုတ်လားစိတ်မှာစူးညောင်၅ပါးစူးနေတယ်မလားသူတော်နံပါတ်၁ကဖရာပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၂ကတရားပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၃ကငါးပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၄ကဒိဋ္ဌက၃ပါးပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၅ကရင်း၃ပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းသူညောင်၅ပါးကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့မညံဖိုးညံနိဗ္ဗာန်ကိုကိုဒီကိုငါဆိုက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းယနေ့အတိတ်သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်လူတော်ဟာဂောဇာတကတိ1382ခုနှစ်ဥဒု

်ရောက်နိုင်ပြည်၌ကျင့်သတ်သင်ရသောဓမ္မသဘေ၌ဟောကြားအပ်သည်ခยีမိုးရဲ့အနိကလေးတရားတော်ဒီတရားတော်မဟုတ်မိမနာမိရှိဥစွာတရားပိုင်ခြင်းတော်မူတဲ့အစဉ်တရားသုံးလောကဒုဒါသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကိုအာယုံပြုတာရှိခိုးကြည့်ကြသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးလက်ရှိထားကြ

အလုံးတက်တော့တက်တာဓာတ်ကြီးလာကြကြတိညာပါတရားနာရခရီးမွေအဒီကလေးဘာနဲ့နည်းလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာခေါ်ရင်သာရင်သိလာမှာပါနော်

0: ဒီကြောင့်တော်၌ဝိဟရတိလျောင်းတိုင်ရသွားလေးပါးဤရာကြည်သာရှင်ပြောတဲ့သုံးတော်မူတဲ့ဖြစ်ပါပေ၏။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ်တော်တင်ရှာရှိတော်မူတဲ့အခါတော်မှာသောတိမျိုးအနာတပိန်တရေကြီးသောလို့တန်တဲ့ဒီတုံးဆိုတဲ့ကျောင်းလိုက်တော်ကြီးမှာတရင်သုံးပြီ။အဲဒီတော့တရင်သုံးနေတော့နေ့တိုင်းအနာတပိန်တရေကြီးအိမ်ကိုကြွကြွပြီးတော့အဲသုံးပုံပဲသုံးတော်တော်မူလိမ့်ရှိဘုရားကတော့နေ့တိုင်းမကြွတော့ဘူးတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကတော့နေ့တိုင်းမပြတ်ဘူးပေါ့ဘုရားကတော့တခါလေးကိစ္စကြီးနေရှိအခြားခြားနေရာဒေသကြွတာလည်းရှိတာကိုတန်ဃာတော်လေးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကြွနေတာထောင်ချီပြီးတော့ရှိနေတယ်ထောင်ချီပြီးတော့ရှိတဲ့တန်ဃာတွေအတွက်ကိုအဲ့ဒါဝေယဝဆလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တခေကြီးဟာပထမဆုံးသူ့ရဲ့သမီးကြီးမဟာသုပ္ပတာကိုတောင်းပေးထားနာမည်ကဘုရားလေတခေကြီးဟာတခါတည်းရန်ကြလို့ရှိရင်သူကအရက်ထဲမှာကိစ္စကြီးနေရှိရင်သူမပါမပြီးဘူးလို့ပြောမြို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရက်ထဲကခဏခဏသူ့အသာရင်းလာရင်ချင်းပြင့်ပြိတ်တော့သူသွားသွားနေရအဲ့တော့သူရဲ့ကိုယ်စားစိတ်ချရတဲ့တမီးအကြီးကိုတောင်းပေးထားတယ်အလုံသမားတွေကိုကြီးကျက်ပြီးတော့တန်ခဝေယဝဆတွေဆောင်ရပြီးဘူးအနာတပိန်တရိယာသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့လောကီရေလုပ်ငန်းတွေထက်ကိုယရဏသုံးပါးကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့ဥစားပေးလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယရဏစိတ်ယရဏမန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့သူမှသိသွားတယ်ဘုန်းတော်ယောဂီတို့လောကကြီးမှာရှိနေတဲ့ရွှေယရဏ၊ဆိတ်ယရဏ၊ဗရမယရဏ၊ဒီလိုယရဏတွေအများသူကမမှတ်မောကြဘူးလား။မှတ်မောတယ်။မှတ်မောရင်ဒါကြီးမဲ့ဒါကြီးကယရဏအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးနော်။ယရဏဆိုတာတကယ်မျက်နှာဝယ်ကိုဖြစ်စီမှယရဏ။အေးဒါကြီးမဲ့ဆိတ်ရွှေငွေကျောက်တံဗရမယတွေအများသူကတော့မျက်နှိုးတာပဲ။မျက်နှိုးရင်ပဲတေချာစင်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်နှိုးစရာအစ်စ်တော်မဟုတ်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီယရဏကြီးတွေအခုစေချွေငွေကြောက်တံပရံလာရေအောင်ဆိုပါလို့ကိုမဆင်မြန်းပြီဒီကရအခုလိုအရှင်မတယောက်တည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီဈိကုတောင်ကနေဟိုအရှင်ကိုကဲကိုကြောင်းလျှောက်သွားကြတာတယောက်တည်းဝါရင်မလားမသွားရင်ဘူးတော့သူတို့ကအန္တရာယ်ဖြစ်မနေဘူးလားအေးဒါမှမဟုတ်ယရဏအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒီခါလေးအန္တရာယ်တော်ဖြစ်စီတတ်တယ်ဟေးဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏကတော့ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခိတ္တာရင်းချမ်းအောင်အရာပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကနိဗ္ဗာန်လမ်းမှာကိုပြပေးဘုရားပြပေးတဲ့တရားနိလမ်းမှာတိုင်းကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာဩကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဘဝတဏ္ဍာအဆက်ဆက်ရမှာတော့ဘူးလားအေးအိုနာစီဒုက္ခတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်တရားကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယရဏသုံးပါးဒီတာလဲယရဏစိတ်ယရဏမန်တဲ့လောကီယရဏတွေကအစ်စ်မှမဟုတ်သေးဘူးလေနော်ဟောဒီလိုဆိုရင်ကယောဂီတို့မေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီစိတ်ရှင်ွေကြောက်တံပရမယဆိုတဲ့ယရဏအတုရဲ့ဘယယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆိုတဲ့ယရဏအစ်စ်ကဘယ်ကိုတံမိုးထားမလဲလို့ပြင်ဘယ်လိုပြောမလဲနော်အေးဒါကြောင့်လောကကြီးမှာနေ့စဉ်ရှာဖွေနေကြတာကြည့်လှုပ်ရှားနေကြတာ။ဘာယရဏအတွက်ရှာဖွေနေကြလဲမေးဘယ်လိုပြောမလဲ။လောကီယရဏတွေနော်။ဒီယရဏကြီးအတွက်ပဲလှုပ်ရှားနေကြတာ။တဲကြီးမကြီးရှာနေကြတာ။အေးဘုရားယရဏ၊တရားယရဏ၊သံဃာယရဏအတွက်စီးပွားချက်တို့ကစိုက်ကြည့်တတ်မှာဒီဘုက္ခခဏလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်နော်။အနာတမိန်တရိယာတော့သူကလောကီယရဏအတွက်ကိုလောကုတ္တရာယရဏကိုပို့တံပို့ထားလာ။ဘာကြောင့်ကိုတံမို့ထားလာလဲဆိုသူနှလုံးသားမှာသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပူဇံဆိုတဲ့တရားရဲ့တတိတွေကိတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါပဲတရားသဘောလေးနည်းနည်းသိသွားရင်ဒီဘယယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏကိုနည်းနည်းတံမို့ထားလာတရားသဘောများများသိသွားရင်များများတံမို့ထားလာနော်အေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တချို့ကအေးငါတို့ကသောတာပန်ငါတို့ဘာပဲငါတို့ဟာဘုရားရှိခိုးမို့လို့တော့ဒီလိုတော်ရှိသေးတယ်နော်ဒါနတွေပြုဖို့မလိုပါဘူးတန်မြာရှိရဟောဒီလိုလုပ်တာအေးတကယ်စင်တော့တရားသဘောမသိသေးဘူးနော်တရားသဘောသိရင်ဒီလိုမဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တခါတည်းတကယ်ဟိုအဲကိုပြီးရင်ပြီးကိုပြုလုပ်လာတော့ဗာတရ ားရဲ့သဘောကိုသိလာတာကိုကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ခြင်းမကောင်းတဲ့လုပ်ကိုရှောင်နေဖြစ်လာတယ်အခုအနာတမိန်တရိယာအဲ့ဒီလိုယရဏသုံးပါးကိုတံမိုးထားလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းကြီးဝါကြီးနဲ့သူနဲ့သိလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရက်ထဲမှာသာရင်နာရင်ရှိလို့လက်မလဲအောင်လိုက်နေရတော့အိအိမှာစိတ်ချရဦးသမီးအကြည့်တုမဟာပုပ္ပတာတန်ခါဝေယဝဇ္ဇတွေဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ပေးထားတယ်တို့အိမ်ချောင်းဝင်တဲ့ဗါရတန်ခါတွေအတွက်စွန့်စားဖို့ဇေယျကြီးဆောက်ထားတာကြီးတန်ခါတွေလည်းထောင်ကြည့်ကြီးအိမ်မှာသုဘတာကတတိယအိမ်ကိုကြွားဟုတ်တော်မူလာကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်ရက်တွေကနေ့စဉ်နေ့စဉ်စွန့်စားပြီးရင်တရားဟောဟောသွားတာကိုတစ်လုံးစားနှလုံးစားဟောတာမှတ်သားထားတယ်တခါတည်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ကြွလာတယ်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောပြောတာလေဒါဒီနှလုံးသွင်းအိမ်မှာနေတရားနှလုံးသွင်းရင်လည်းသုဘတာကသောတာပန်ဒီသွားတယ်နော
1: ်မှန
0: ်ပါဘာဖြစ်သွား
1: သောတာပန်ဒီသွားပါလ
0: ားဩသူခမရအခုလို့အေးအေးရှိရှိရိတ်တာပါလို့သွားပြီးတော့9ရက်10ရက်စသဖြင့်အထုရတဲ့ကောင်မရှိပါဘူးနော
1: ်မှန
0: ်ပါဘာအေးတရားအဲ့လိုပဲတကယ်အထုလာပြီဆိုရင်အချိန်အတိုရှိရအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးနော
1: ်
0: ကိုယ့်ရဲ့သဒ္ဓဝရိယသတိသမာဓိပညာလို့ခေါ်တဲ့ဒီခွန်အားတွေကအဓိကအိန္ဒြေတွေရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်တရားခဏလေးနဲ့ရသွားတယ်မသုဘတာခဏလေးနဲ့အိမ်မနေရင်တရားတွေရတာသောတာပန်ဖြစ်သွားဟောနောက်မကြခင်သူကအိမ်တော်ကြတော့ရောင်းတော့သရုံးပါသလိုမသုဘတာဒီအဲ့ဒါသူ့ယောက်ျားနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့မသုဘတာအိမ်ကဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့တတိကြီးကဘုရုဟောတောင်းပန်ပေးရတယ်ဆိုတော့သမိလက်ဖြစ်တဲ့သုနာသုဘတာနာမည်ကဘုလေသုနာသုဘတာကိုဝေယဝဆလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့တောင်းပန်ပေးတယ်သုလသုဘတာနဲ့အဲ့ဒါအိမ်မရှိတဲ့အလုပ်လေးလုပ်ရင်းတန်ခါဝေယဝဇ္ဇတွေလုပ်ရင်းနဲ့သူ့အဲမဟာသုဘတာလို့ပဲသူလည်းပဲအိမ်မနေရင်သောတာပန်တည်သွားတာသူသောတာပန်တည်သွားပြီသူလည်းတော့မကြတဲ့အိမ်တော်ကြပေါ့အိမ်တော်ကြတော့ယောက်ျားနဲ့ပါသွားအဲ့တော့နောက်သမီးအမေဟိုသူ့မနာသူ့မနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသမီးငယ်သူ့မနာကိုတောင်းအောင်ပေးသူလည်းပဲအဲ့ဒါတန်ခါဝေယဝဇ္ဇတွေလုပ်ရင်းအိမ်မတရားနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့သူကတော့သောတာပန်တော်ကိုတက္ကဒါကအဆင့်အောင်ရောက်သွားတယ်ပြောလို့ရတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီအနာတပင်တည်းကြီးမှာချင်ရှားတဲ့သမီး၃ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြောနေတာမဟာသုဘတာရဲ့သုလသုဘတာရဲ့သူမနာရဲ့ဘယ်နှယောက်လဲ
1: ၃ယော
0: က်ပါဗျာအဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာအခုပြောနေတာကသမီးအလက်ဖြစ်တဲ့သုလသုဘတာအေးသုလသုဘတာကအမှတန်ခဝေယဝဇ္ဇကြီးဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်လုံးကအနန္တပိန်တရိယအိမ်ကိုဟိုအုတ်ကမြို့ကနေပြီးတော့တထေးကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။နာမည်ကတော့အုတ်ကတထေးလို့ပဲပြောကြပါသို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေးတုန်းကနာမည်တွေကဘုန်းကြီးကိုယ်ပိုင်အမိတွေခေါ်တာအင်မတန်နဲ့။အရတဲကခေါ်တဲ့နာမည်တွေအစွဲပြုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်။တချို့လည်းပဲနေရာဒေသကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်ကြ။အဲဒီအုတ်ကတထေးကြီးရောက်လာ။အုတ်ကတထေးဆိုတာအနန္တပိန်တရိယတငယ်ချင်းကျောင်းလေးပဲတငယ်ချင်း။ကုန်ကူနာရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဥက္ကမြူကနေပြီးတော့ဒီသာဝတိမြို့ကိုရောက်လာတယ်။ဒါကလည်းအနာတပိတရိကြီးလည်းပဲသူလည်းပဲကုန်ကူသားရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေသွားတဲ့အခါဥက္ကမြူကိုရောက်ရင်အဲ့ဒီတရိကြီးမှသွားတဲ့လေရှိတယ်။အခုဥက္ကတရိကြီးကလည်းအနာတပိတရိရဲ့အိမ်မှာလာတဲ့တယ်ဟောသူ့ငယ်ချင်းအိမ်။အိမ်လာတဲ့တဲ့ချင်းအိမ်မှာဝေယဝဇ္ဇလုံကဥစီပြီးဆောင်ရွက်နေတာကအဲ့ဒီချိန်မှာသုလသုဘတာပကရဲ့ဧည့်သည်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ပကရဲ့လည်းသမီးအခုရောက်လာတာအခွင့်ရတကယ်ကြီးပဲသမီးကောင်းအောင်မပြုစုတော့ဝတ္တရားကြည်ညိုမလေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးလိမ္မာကလည်းပဲသူကလည်းအဲ့ဒါပြုစုတယ်ပေါ့ညချတန်ချက်ရေးပြူရသသူကဥသိပြီးတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့အနာတပင်တည်းရဲ့တကယ်ချင်းပြည့်တဲ့ဥက္ကတတိယသုလသုဘတာကိုသိပ်ပြီးတော့အာသဘောကျသွားတယ်ဩဒီမိခင်တဲတော်တာပဲဝတ္တရားကြည်တဲ့ကြည်ညိုတဲ့အမျိုးသမီးပဲအိမ်မှုကိစ္စတွေတဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်။ဒါဆိုရင်ငါမှရှိတဲ့သားနဲ့ထိမ်းမြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ဘာလို့ဖြစ်သွား။ဒီအနာတပိန်တရိနဲ့ဥက္ကတတိတို့ကလည်းကြောင်းပါတယ်၊ကြောင်းနေပါတယ်ငယ်ချင်းတွေအင်မတန်ခင်တာကြောင်းပါတော့လား။ခင်မင်းကြီးကြီးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကျောင်းကအတွက်ကနေတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခွာနေမှာတို့ဘာလို့ပြောကြလဲတော့ငယ်ချင်းတို့ကကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျရင်တယောက်သားနဲ့တယောက်သမီးနဲ့တို့ထိမ်းမြပေးစားကြလို့ကွာရှင်းပြကြတော့တို့ပြောကြတာအဲ့ဒီတော့အနာတပိန်တရိယာလည်း တရားနဲ့မတွေ့သေးဘူးဒုက္ခတရားနဲ့မိစ္ဆာတိတိသူတို့ချင်းရဘာဘာသာရေးဆိုတော့အယူဝါဒအကုန်မမှန်ကြသေးဘူးအဲဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်သားသဘောတူကြတယ်တိတ်သဘောတူကြဟောအခုရတော့ဒီသုလသုဘတာကိုတွေ့ပြီတွေ့တဲ့အခါမှာဥက္ကတရားငငယ်တုန်းကဂရိထားတဲ့အတိုင်းပဲပြောလိုက်တယ်တကယ်ကြီးတို့เจ้าတို့ကဂရိထားကြတာမှတ်မိသေးလားတယောက်သားနဲ့တယောက်သမီးအဲ့ဒါပေးစားကြစရလို့ဒီလိုဂရိထားခဲ့ကြတယ်အေးငါအိမ်မှာတော့ဘွာအရွယ်ရောက်တဲ့သားတယောက်ရှိတယ်။အဲဒီငါသားကိုမင်းရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အခုသုလသုပတနာထိမ့်မြခြင်းနဲ့ကွာလို့ဒီလိုပြောလိုက်။ပြောလိုက်တော့အနာတမိတရိယာစဉ်းစားပြရသည်ဟုတ်တယ်။ဗါတယ်။စဉ
1: ်းစားပြရသည
0: ်ဟုတ်တယ်။ဟောသူကစဉ်းစားမယ်။စဉ်းစားမနေပါနဲ့ကွာသူကျောင်းတော့ကတိကဝတ်ရှိနေတာပဲလို့ပြောတယ်။ကျောင်းတော့ကတိကဝတ်ရှိတာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအနာတမိတရိယာစဉ်းစားရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာတမိန်တရကြီးဒီယရဏ၃ပါးကိုအတ္တနဲ့အမြတ်ထတ်တူထမြတ်မျက်လို့ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့သမီးသုလန်သူပတ္တာကလည်းသောတာပန်ဒါမှဥက္ကတရကြီးကမိစ္ဆာတိတိဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတော်မှာသူကမယုံကြည်သေးဘူးသူသားကလည်းမိစ္ဆာတိတိပေါ့ဟောဒီမှာပြဿနာတက်လာတယ်ဘာသာအယူဝါဒတွေမတူဘူးအဲ့ဘာသာအယူဝါဒမတူတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့သူတို့တယောက်သွားပြီးအိမ်တော်ထူလာပြီဆိုရင်ဒီရှိမှာပြဿနာဖြစ်တယ်သူတို့အချင်းကဘလို့ပဲအဲတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှိုးလို့အိမ်တော်ပြုပါလေဆိုတော့သားသမီးတွေရလိုက်တာပြဿနာတက်ပြီဖေရလည်းပဲကိုသားသမီးကိုကိုဘာသာနဲ့တွင်မေရလည်းသူ့ဘာသာနဲ့တွင်အဲ့ဒီမှာပြဿနာရုပ်တော့တာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့လို့အခုအနာတမိန်သတိပြပြောတယ်တကယ်ချင်းဒီလိုဆိုရင်လည်းကွာငါဖျားနဲ့တိုင်ပင်မရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘရုနဲ့တိုင်ပင်မရတယ
1: ်
0: ဖျားနဲ့တိုင်ပင်မရတယ်သူကတကယ်ကမပေးစားချင်တော့နော
1: ်
0: အရင်တော့ကတော့ကတိထားတာတော့ရှိတယ်ဒါရင်နဲ့အခုအချိန်မှာဟောဘာသာချင်းကမတူဘူးဖြစ်တယ်မိစ္ဆာတိတိနဲ့သောတာပန်ပေးစားဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးငါသမီးဟာဖျားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးအေးဒီဥက္ကတရေသာပြမိစ္ဆာတိတိမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ငါဘုရားနဲ့သွားတိုင်ပင်ကြည့်မယ်သူစိတ်ထဲကကြမ်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအရှိတဖြင့်မြင်ပြီးတော့ဩသဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါပေးစားလိုက်တယ်ဘုရားကအရှိတဖြင့်ပေးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားကအဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမိန့်ကြားပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘောပါပြီးတော့ဘုရားနဲ့သွားတိုင်ပင်ပါဝအနာတမိတရေကြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သံဃာကျင်းမိစ္ဆာတိတိဖြစ်တဲ့ဥက္ကသေနာတတိကတပည့်တော်သမီးသုလသုပ္ပတနဲ့သူသားနဲ့အဲ့ဒါထိမ့်များဖို့ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပါမလဲဗျာအရှင်ဘုရားသဘောတူပါလားဗျာမရသွားချောက်တော့ပါအေးဘုရားကတော့ဒကာကြီးတိဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာဒဂါယိသားနဲ့ဥက္ကတရေဒဂါယိသမီးနဲ့ဥက္ကတရေသားနဲ့ပေးစားလိုက်တော့ဒီလိုပဲပြောမလဲနော်ဘုရားတော့ဘုရားစကားပဲပြောပါဘောအေးအရှိတမင်းမပေးစားသည်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပြောမယ်သဘောတူလို့ရှိရင်တော့ဘုရားအတိုင်းရဲ့မလို့စိတ်စိတ်နေတယ်ဘာလို့ ਆ အခုလည်းဘုရားဘာမှမပြောတော့တိတ်တိတ်နေအဲ့တော့အနာတပင်တိတိသဘောပေါက်ပြီဘုရားသဘောတူတယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဘာလို့ဘုရားသဘောတူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိတမင်းကြည့်တယ်သုဘဒါဒါအဲ့ဒီရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဥက္ကတတိယရောဟောဥက္ကမြို့သူမြို့သားတွေကများစွာအကျိုးရှိမယ်ဥက္ကတတိယနဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေမယ်ဘာသာအယူဝါဒတွေပြောင်းသွားမယ်ဥက္ကမြို့တစ်မြို့လုံးလိုမိစ္ဆာတိတိတွေဖြစ်နေတာအေးသုလသုဘဒါရောက်သွားတာအကျောင်းပြုပြီးဒီကရအဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာအဲသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂတ်လေးပေါ်ထွန်းလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကလည်းအရှိတမင်းဒီလိုမြင်တာအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကတခြားဘာမှမပြောပဲစိတ်စိတ်နေလိုက်တာစိတ်စိတ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောတူတယ်ဆိုတော့အနာတမိန်ကလေးကြီးနားလည်သွားတယ်အဲ့လေဘုရားကတော့အရှိတမင်းသိတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုဂရိကဝပေးလိုက်တယ်တငယ်ချင်းတို့ကြောင်းလုံးကဂရိထားတဲ့အတိုင်းပဲကွာပေးစားသိမြကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တတိယသိဝန်သာသွားအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်းရတာတွေရွေးပြီးဒီကလာထိမ်းမြားမင်္ဂလာဘွဲဆင်နွှဲတယ်ဗောထိမ်းမြားမင်္ဂလာဘွဲဆင်နွှဲတဲ့အချိန်သူကမင်္ဂလာအဲ့ဘွဲကအဲ့ခံဘွဲကလက် တစ်ကြိမ်လုပ်တယ်သူတို့သူမိအိမ်မှာတစ်ကြိမ်သူတို့သားအိမ်မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ဖို့ထုံးတာကြည့်အမျိုးသမီးအိမ်မှာပထမရှင်းဥစွာပြုလုပ်တယ်အမျိုးသမီးအိမ်မှာရှင်းဥစွာပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမင်္ဂလာအက်ခံဝဲကြီးတောင်းတိမျိုး0တောင်းတိမျိုးအနာတပင်တရိယအိမ်မှာအက်ခံဝဲကြီးလုပ်တယ်ကိုမင်္ဂလာအက်ခံဝဲလုပ်တဲ့နေ့မှာဖြစ်ရင်အနာတပင်တရိယကြီးကအေးမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတော့သူကသဘောပေါက်တယ်ကိုမင်္ဂလာဆောင်တယ်သူတို့သမီးနဲ့သူတို့သားထိမ့်ရတော့မင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုတော့အာဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာလို့ပြောမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာကမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်တယ်လို့ပြောရတယ်ရမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာမင်္ဂလာဆောင်နေမှာမူယူပြီးတော့နေရံကားပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲသွားမင်္ဂလာဆောင်တာဟုတ်မလဲအဲ့တော့အနာတပင်တရိယမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာရှိအောင်ဆောင်ပဲပေါ့အဲ့မင်္ဂလာအက္ခံဘွဲနေမှာရှင်းဥစွာပါလို့လေဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးပင်ပင်ပြီးကြဆုံးတက်လိုက်တယ်ဆုံးနေပါလေကလူတရားနေပါလေနာပြီးမှဩလူတွေကိုအက္ခံတူးမွေးတယ်ကိုအဲ့ဒါမှမင်္ဂလာဆောင်လို့ခေါ်တာအခုကတချို့မင်္ဂလာဆောင်ရရနော်မင်္ဂလာဆုံးနေပါလေကတဲ့အချင်းတို့ကမရှိတော့ဘူးအများတော်များတောက်စားမူယူပြီးတော့ပြီးအချိန်ကုန်သွားတယ်ဒါတွေလည်းမရတတ်ကြဘူး။ဟိုတချင်တွေအော်ဆိုဒါတွေပါရင်လှုပ်ပြလှုပ်ကြတာများကြတယ်လို့လောကဖြစ်ပုံပြောပါတယ်။မင်္ဂလာဆိုတာကုသိုလ်မှုကိုပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှမင်္ဂလာကုသိုလ်မဖြစ်မင်္ဂလာလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ပြအောင်ဆောင်ရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့မင်္ဂလာအခါကပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သမီးကိုယောက်ျားနဲ့ဖက်လိုက်ရမှာယောက်ျားဥက္ကမြို့တောင်တီနဲ့ဥက္ကမြို့ကမိုင်ပေါင်းအဲယူဇနာပေါင်းများစွာกว่าဝေးကြဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကာလမိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိုင်တစ်ထောင်နီးပါးလောက်กว่าဝေးတယ်အဲ့ဒီနေရာလောက်กว่าဝေးတဲ့နေရာကိုသမီးကိုထည့်လိုက်ရမှာအဖေနဲ့ဝေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖေဖြစ်တဲ့အနာတပင်လေးကသမီးကိုဆုံးမလိုက်ရဲ့သမီးကရောက်ကမအိမ်မှာလိုက်နေရမှာတော့ရောက်ကမအိမ်မှာလိုက်နေရမယ်မိကလေးမြည်သည်ချွေးမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်အတွင်းမိကိုအပြင်းမထုတ်ရဘူးတဲ့အတွင်းမိအပြင်းမထုတ်ရဘူးဆိုတာကို့အိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရောက်ခမတွေကို့လင်သားတွေရဲ့အပြစ်တစုံတရာမကောင်းမှုတွေမြင်အပြင်းကိုရှောက်မပြောနဲ့တဲ့အခြားကလူတွေဒါပြောတယ်အပြင်းရှောက်ပြောလိုက်လို့ချင်းအပြင်းကလူတွေလုံးမဲ့ဟေးခမရချွေးမဗျာခမရတို့ဗျာဒါအကျုပ်တို့ကိုဒီလိုဒီလိုလာပြောခမရတို့ဒီလိုမကောင်းဘူးဆိုရင်ဩအဲ့မှာအိမ်တော်ကြီးပြဿနာတွေချုပ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အတွင်းမိကိုအပြင်းမထုတ်နဲ့ဒါပြောတာကိုရောက်ကမကိုလင်းသားတွေအမားတွေ့လာပြီဆိုရင်ကိုဟာကိုဒါကိုနိပရိယနဲ့ကိုဟာကိုလိမ္မာဟိုဆွဲဆောင်လို့ရမယ်ဗောကိုဘဘအပြင်းမိကိုလည်းအတွင်းမသွင်းနဲ့အပြင်းမိအတွင်းမသွင်းနဲ့ဆိုတာကကိုကပဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံနေရတော့ပဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ခါတယ်ကိုလာပြောတယ်ကိုရောက်ကမရဲ့အပြစ်တွေကိုလင်းသားရဲ့အပြစ်တွေအပြင်းကတွေ့လို့ချင်းအေးနေယောက်ကမဒီလိုတော့တကောက်နာမဟုတ်နေယောက်ကဒီလိုတော့လာပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအပြင်ကလူတွေပြောတဲ့စကားကိုယူလာပြီးတော့အတွင်းမှာရှိတဲ့ယောက်ကမတွေနင်းသားတွေကိုမပြောပါနဲ့ဒါပြောတာပြန်မပြောနဲ့သိလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲအဲကို့နိပရိယနဲ့ကို့အကူဒါအလိကို့အလိမှာညံသုံးပြီးတော့ဒါဟိုသိမ့်သွင်းရမယ်ဟုတ်အားကြောင့်လည်းဆိုအပြင်ကပြောတာဟုတ်တာလည်းရှိတယ်မဟုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းပါတာကိုအေးဒါပြီးတော့ဈေးဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထံကနေသူများတွေကငွေတွေရှိယူထားတယ်ဆိုရင်အချိန်တန်လို့ပြန်ပေးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခါလာရှိလို့ရှိရင်ပေးလိုက်ပါတဲ့တချို့တွေကကိုရှိရငွေကြီးပြီးတော့နောက်ပေးတင်တယ်ကျတော့ပြန်မပေးဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုနောက်ထပ်လာရှိရင်မပေးနဲ့တော့ဘူးဒါကြီးပဲတဲ့အင်မတန်စီးရဲနှွဲပါတဲ့ကို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရည်ကို့တံပါလာပြီးရှိတယ်အချိန်တန်လို့ပြန်မပေးနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ကမရှိလို့မပေးနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးကြရင်မပေးနိုင်တဲ့ပြန်မတောင်းပါနဲ့နောက်ထပ်လာရှိလို့ရင်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့မရှိလို့ပဲဒါပြောအဲကို့ရောက်ကမာတွေကို့နေသားတွေကအပြင်ကနေအလုံးလုံးပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မောမောပန်းပန်းနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကို့ကအိမ်မှာစိတ်နဲ့ထိုင်နေတယ်ထွက်ပြီးခီးဥယူဆိုပေးရတယ်အဲ့ဒါစံသွင်းမှာအဲ့လိုအဆုံးအမတွေပေးလိုက်အဆုံးအမတွေပေးပြီးလွတ်လိုက်တယ်ဒါကြီးဟောဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာတရား38ပါးထဲမှာရှိတဲ့ပုဗ္ဗတ္တဒါရတ္တသင်္ခေါတဲ့သံမယကိုသိညို့ထောက်ပါရမယ် မိဘတို့ကြီးသာမယကိုတင်းညို့တောက်ပါတယ်ဆိုတာမိဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုအဲမိဘဝတ္တရားကြည်လွန်စွာနဲ့ဆုံးမတတ်ရတယ်ဒါပြောတာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုလည်းပဲလျောင်ကြားလို့ရဲ့ဝတ္တရားကြည်လွန်စွာနဲ့အဲ့ဒါအေးလျောင်ကြားတဲ့ဝတ္တရားကြည်လွန်စွာနဲ့သူ့ပုံမှာဆက်ဆံတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဥဒ္ဒရဒကသင်္ခေါသာမယကိုတင်းညို့ထောက်ပါတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမှပဲကိုကလုံချင်အောင်လုပ်နေကြနေတယ်ဆိုရင်ဒါအဲမိဘလည်းမိဘကောင်းမပြီးသားဘူးပေါ့ကိုသားသမီးပွေသားပြီးသားသမီးကိုတရားနဲ့အညီမဆုံးပါတော့မချိမြောက်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘပြီးဒါမိဘကောင်းမပြီးသားဘူးအိမ်တော်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကိုသတိမရကိုယောက်ျားတွေကဝတ္တရားချီးလွန်စွာနဲ့ကိုအနေနဲ့မလုပ်တွေ့တတ်ဘူးဆိုရင်ဒါယောက်ျားကောင်းမပြီးသားဘူးပေါ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇနီးမယားရဲ့ဝတ္တရားနဲ့ချီးလွန်စွာမနေတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဇနီးမယားကောင်းမပြီးသားဘူးအဲ့ဒါကိုအနာတပိတ္တိယသမိပ္ပကောင်ပိတ္တဆိုတယ်

0: ေးပြီးချိမြောက်တာကဓမ္မတို့အဆုံးမနဲ့ချိမြောက်တာကဓမ္မနှစ်မျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေးတင်တာပြီးတော့အော်အခုဒီတရားသဘောလေးနဲ့ဆုံးမလိုက်တယ်ကိုယောက်ကမအိမ်မှာကိုသားကိုသမီးနေတတ်ထိုင်တာအောင်လို့ဆုံးမလိုက်ဆုံးမလိုက်ပြီးဒီကလာအဲ့ဥက္ကမြုကနေမင်္ဂလာအဲ့ခံဘွားရောက်ရှိလာတဲ့တထေကြီးရှိဦးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါအနန္တတဲ့လိုက်တယ်ကဲတထေမင်းတို့ကျွန်ုပ်ကတော့ဗျာတဲ့ဒီတောင်းဒီမှနေရတယ်ဆိုတော့သမီးနဲ့အလန့်ဝေးနေတယ်တခင်မင်းတို့ကမိဘအရာအရာထိနေဆောင်ကြောက်ပါကျုပ်သမီးကိုမာရာရှိမာနာရှိအဲ့ဒါသူ့ကိုဆုံးမကြပါမိဘကိုကမိဘလိုနေရာနေပြီးတော့အဲ့ဒါသမီးကိုဆုံးမကြပါလို့အနံ့ထည့်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့သမီးလည်းပါသွားอยู่ပေါ့ကြောင်တော့သတို့ပါသွားလောကဆူဆူသာရှိအဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားဥက္ကမြို့ကိုရောက်ဥက္ကမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမြို့သူလူသားတွေကလည်းအထုတ်တခဲနဲ့ကြူလို့ရပါလေ။အဲဥက္ကမြို့ကိုရောက်ပြီးနောက်နေ့ကျတော့ဥက္ကတတိယအိမ်မှာလဲမင်္ဂလာတကာထပ်ပြီးတော့ဆောင်ရဲပေါ့။အမျိုးသမီးအိမ်မှာအဲ့ခံပွဲတော့ပြီးသွားပြီ။ဒါအမျိုးသားအိမ်မှာအဲ့မင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲလို့။အဲ့လိုအမျိုးသားပြီးတော့ဥက္ကတတိယအိမ်မှာမင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲလုပ်တဲ့အချိန်ဥက္ကတတိယကတော့သူကမိစ္ဆာတိတိကိုပွဲတာကိုတကတွန်းနေကိုပွဲတာ။ဘုရုကိုပွဲတာ။တကရုံးဆိုတာသူပုံစံကအမျိုးရှိတယ်တချို့တကရုံးတွေကအောက်ပိုင်းအိုးရှိတယ်အပေါ်ပိုင်းအိုးမရှိဘူးတကရုံးရံတယ်တချို့တကရုံးရံတွေကအပေါ်ပိုင်းအိုးရှိတယ်အောက်ပိုင်းမှာအိုးမရှိဘူးတချို့ရံတွေကတော့ပေါ်တုံးလုံးတွေဘာမှအိုးမရှိဘူးအပေါ်ပိုင်းရောအောက်ပိုင်းရောမရှိဘူးသူအောက်ကတည်းကြီးကိုးွယ်တဲ့တကရုံးရံတွေကအပေါ်ပိုင်းလည်းအိုးမရှိအောက်ပိုင်းလည်းအိုးမရှိကိုတုံးလုံးကြီးအဆီလကလို့ခေါ်တာပေါ့အဆီလကတကရုံးတနည်းအားဖြင့်နတ်ကတကတွန်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပါဠိတော့အဲ့တကတွန်းယဟန်တွေကိုအဲ့ဒါပြင့်ပြီးဆုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်သူကတော့တကတွန်းမိစ္ဆာတိတိတွေဥက္ကသရိယခင်တာအဲ့မိစ္ဆာတိတိတွေကိုဒီတကတွန်းကိုတော်လုံးတွေကိုယဟန်တာလို့ထင်တာဟုတ်တယ်လားသူကယဟန်တာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်နည်းနည်းကြံလေးရေအိုးမဟုတ်ဘူးလေပေါ်ပိုင်းလဲဦးမို့အောက်ပိုင်းလဲဦးမို့တဲ့ပုံကိုယ်ဟဲ့အဲ့လိုပုံကိုယ်ရှိနေတာတချို့ကနည်းနည်းဆိုးဆိုးအခါကြရင်သူကတချို့သူ့တကာအိမ်မှာတော်တော်ပြီးတော့ကိုအလူခန္ဓာရှိတယ်ကိုတို့လုံးကြီးနဲ့အိရှိသွားအလူခန္ဓာဟဲ့အဲ့ဒီကြရင်မှာသူတို့ဟိုအိရှိနေတဲ့စဉ္ညာနန္ဒလောင်းလို့တော့တာပဲလောင်းလို့ပြီးတော့သူကမကျန်တာရှစ်ခိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူတို့မင်္ဂလာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ယဟန္တာတွေကလာပြီးတော့သူတို့ချိမြောက်လို့ပဲသူတို့အယူဆနဲ့သူတို့ဟုတ်လားအော်အခုတော့အိန္ဒိယမှာတော့ဂျီနာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဂျီနာကနေဂျေးကြီးဂျေးဘုန်းကြီးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအခုလည်းပဲခေါ်ကြီးတို့ဒီဥက္ကသတိကိုဝယ်နေတဲ့အဝတ်မို့တဲ့တက္ကသိုလ်ရန်နေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအဘွဲကိုပင့်တာတော့သူလည်းရောက်လာရောမနဲ့အစောကြီးအဲအဲ့ဒီသုလသုပ္ပတာကတော့လေအထက်မှာအလုံးချုပ်နေတယ်ပေါ့သူခန္ဓာကိုပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့အဲ့သူတို့သမီးဆိုတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတိတိတက္ကရုံးနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျန်ရနာအက်ခံကျွေးမွေးတယ်ဗောတတိယကျွေးမွေးသူ့ကျွေးမအောင်ခေါ်လိုက်ဘုရားတက္ကရုံးတွေကမိတာဘောကဲတတိယကျွေးမဘယ်မှာလဲပြီးတော့အော်အထက်မှာရှိပါတယ်ခေါ်လိုက်တမီးဟောဒီမှာယဟန္တာကြီးကြွလာပြီလာကတော့သမ်းမှာလာပြီးတော့ဆုံးသက်သွားဘုရူကြီးကြွလာတယ်ယဟန္တာသူတော်ယဟန္တာလို့ပြောတယ်ယန္တာဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတော့သုခသုဘတာကသူကသောတာပန်ကိုယရဏသုံးပါးသိအလေးထားတာယန္တာလို့ခေါ်တော့သိပူးကျင်တာအပြည့်ထွက်လာတာအနန္တလည်းရောက်ဝပြဿနာတက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကိုတုံးလုံးကြီးနော်ကိုတုံးလေးနဲ့မြင်တဲ့အခါကျတော့သုခသုဘတာဩဒါလာယန္တာဒီလိုအဟိဒီဩတ္တပအရှက်အကြောက်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာယန္တာတယ်လားဆိုတာပြန်ဝင်သွားဦးဟာဟိုယန္တာတွေစိတ်ဆိုးတော့တာနော်ကိုတို့လိုယန္တာတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲဟေးယန္တာစိတ်ဆိုးတယ်တထေးကြီးကိုပြောတော့ဘယ်နဲ့တထေးချွေးမတော်ရရားရှားရှားလို့ဘာအယုဒ္ဓမာမောက်ကချွေးမတော်ရလားဒီကောင်မအိမ်မှာမရတဲ့မောင်းထုတ်ထုတ်လည်းမနေဘူးဒီကားဆက်တော့ပါဘောယန္တာတွေတွားကုန် တတိယဘုရားရဲ့ရတာမိစ္ဆာတိတိစိတ်ဆိုးပြီးတော့တင်းသွားငါတတိယအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်တော့တာပဲအေးဒီကောင်မဘက်နဲ့ငါကိုးွယ်တဲ့ယဟန္တာတွေဦးမဲ့တင်းကအချက်မရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဗာလိညာလိနဲ့တင်းကပြောတာဟုတ်လားအဲတင်းကိုနှင့်ထုတ်မယ်အဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်တွေပြောတယ်မောင်းချဒီကောင်မကိုထားနေတယ်ဒီနေ့မှရောက်တယ်ဒီနေ့မှကိုဆုံးသွားတယ်ကိုကိုးွယ်ကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုကိုအထွတ်မြတ်ထားရဘူးအဲ့လိုရှုံချလိုက်ပြီဆိုရင်လောကလူ့ရဲ့သဘောကမကျင့်တတ်ဘူးကိုမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအများသူကလေးစားတယ်ဆိုမှသူကကြိုက်တာ။ကိုယ်တတိယအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့။ဟိရိဥဒ္ဒပတရားမရှိဘူးတဲ့။ဟိရိအရှံဥဒ္ဒပကအကြောင်း။အရှက်ကြောင့်ပဲရှက်တယ်ဆိုတာလူကြမ်းနဲ့တွားရမှရှက်တာမျိုးကိုမဆိုလိုဘူး။ဥဒ္ဒပကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးတရေကြောက်တာမျိုးကိုမဆိုလိုဘူး။ဟိရိဥဒ္ဒပဆိုတာဒုသိမ့်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ရမှာ။မကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါစေ။အော်ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မလို့ကလည်းရှက်ဆရာကြီးဒီလိုကြောက်တာဒီလိုရှက်တာမျိုးတွေ။ဒုသိမ့်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အသေးလာမဲ့အကျိုးပေးတွေကိုကြောက်တာဓမ္မကိုဥဒ္ဒမကိရိဥဒ္ဒမလည်းမျိုးကြီး။ကိရိဥဒ္ဒမသမ္ပန္နသုက္ကဓမ္မသမာဟိတံတန်တော်သဗ္ဗရိတာလောကိတိဝဓမ္မာနိဥစ္စရေ။ကိရိဥဒ္ဒမတရားကိုလောကပါဠိတရားလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။လောကကိုစောင့်ရှောက်တယ်နော်။အေးဒီတရားတွေနဲ့ဆောက်ရှောက်တာလောကဣရိဝတ္တပါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩမိဘမှနားလဲဆရာသမားမှနားလဲမိဘရှိဆရာသမားရှိငါတို့ဒီလိုမနေသေးဘူးဒီလိုစကားတွေမပြောသေးဘူးဆိုရှောင်ကျင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဩဒီတရားတွေဒါမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေကတော့ဒီတွေ့ရတဲ့ဘာမှသူ့မှာမဟုတ်တော့ပြောပြီးပြောပြီးလုံးပြီးလုံးကကြောက်လို့တော့မအကန့်တမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်အချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩကိုကမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အေးငါလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘေးကတော့ဘေးကလူတွေတွေရှက်ဆရာကြီးဟုတ်တို့ရှက်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်လို့မှရှက်တယ်ဟဲ့ငါတို့အမျိုးတွေကမင်းပြတဲ့အမျိုးတွေဓာမျိုးတွေလုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့မျိုးလုံးထိကြိုက်သွားမယ်ဓာမျိုးတွေပေါ့ဩငါဒီလိုလုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာဒီလောက်ပုံလူွယ်လူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒီလိုလုတ်တယ်ဆိုရှက်ဆရာကြီးဒီလိုမျိုးနဲ့ရှောင်လိုက်တာဥဒ္ဒပတရားသူကြောက်တာပဲငါဒီလိုဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းလုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုစရိုက်မှုရဲ့အကျိုးပေးတွေဟာနောက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်မကောင်းကျိုးတွေပြေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမကောင်းကျိုးကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒုစိုက်မှုလုံကမလောက်ဖြစ်တာဒါဥဒ္ဒတာအခုတော့ဒီဒီဥဒ္ဒတာတရားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သုလသုပ္ပတ္တာကညံတာကိုပြောချလိုက်တာတတိအကြီးရဲ့ဒေါသနဲ့အိမ်ကနှင်ချတာဒီခေတ်မှာကိုခေါ်တော့လည်းဘူးခေါ်တာသူပဲခေါ်တာသူပဲဒီအမျိုးသမီးသုလသုပ္ပတ္တာကိုသဘောကျတယ်ဆိုသူသားနဲ့ပြီးသားတယ်။ဟောဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ဒီနေ့ပဲနေချတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တော်လုံးနဲ့ရောက်ခွန်ပါ။အဲ့တော့သုလသုပ္ပတ္တာကပညာရှိတယ်။ပညာရှိတဲ့ကချက်ချင်းအဲ့ဒါဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူး။လောကမှာဆိုကြတယ်ပညာအမျက်ပြင်မထွက်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တော်သားကိုသူများမသိဘူး။ကိုမကြိုက်ဘူးမနစ်သက်ဘူးလေအသာဝမ်းနဲ့မှသာဘလို့မင်းနဲ့ဒါလေးကိုပြေလျောင်လို့မလဲဒီလိုစဉ်းစား။အဲ့ဒီမှာပဲကိုတော်သားကမကျင်တဲ့တိုင်းကိုပြောပြီးပြရပြောလုံပြီးလို့ပြလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုပေါ်လွင်နေတယ်ဗော။ဘုလားသုလသုပ္ပတာသူကပညာရှိ။ပညာရှိတာဘာပြောလဲဖခင်ဖခင်သမီးကိုဒီနေ့အိမ်ကနှင်ချတယ်နော်။သမီးကဘာအဖြစ်ရှိလို့လဲ။တကယ်သမီးအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်အိမ်ကဆင်းသွားပါမယ်ဖခင်ကလည်းနားတောင်ပါမယ်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့တော့မဆင်းနိုင်ဘူးသမီးမှာအပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာသိညာတော့ပြည်ချာချာရှိသေးပါသမီးလေတောင်းချီမျိုးကနေပြီးဥက္ကမျိုးကိုလာကန်ကြီးမှာဖခင်ပြည့်တဲ့အနာတပိန်တတိကနေပြီးတော့ဒီဥက္ကမျိုးကတတိရှိဦးရဲ့ရှိမှလေးအနံ့ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်အပြစ်ရှိရင်သုံးမပါဘူးထည့်လိုက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီတတိရှိဦးရဲ့ရှိမှသမီးကိုအဲ့ဒါကိုဆစ်ဆေးပါအပြစ်ရှိတဲ့ဆိုရင်ဆင်းသွားပါမယ်။ဟောသူပကတာကောင်းနဲ့ပြောတာ။ဘာနဲ့ပြောတာ
1: ။ကောင်းနဲ့ပြောတ
0: ာ။ဒါကစကားလေးပါလိပြောတယ်ကတိထားကောင်းနဲ့ပြောတတ်ဘူးကြီးကြီးရယ်နော်
1: ။မှန
0: ်ပါ။ကောင်းလွတ်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှုပ်တယ်လေ။ကောင်းလွတ်ပြီးလို့ပြောရင်ပြဿနာရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်ပြဿနာကိုမရှင်းတတ်ဘူး။ဘောင်မှမရှိဘူး။အခုဘောင်လေးကပြောတတ်ရတယ်ကျင်းမဖြစ်တဲ့ဘုကဘောင်းထဲကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့ကအင်းသူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲဆိုတော့ တည်းရှိဦးတယ်ပဲမင်္ဂလာအကံဘွားရောက်နေတာအစင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတည်းရှိဦးရဲ့ရှေ့မှာတခါတည်းသွတ်ချက်တင်ပါရောအဲ့ဒီလိုဒီနေ့ပဲနှိမ့်ချမှာပေါ့ဟာတခင်မြေဘယ်လိုလုပ်တာလဲဒီနေ့ပဲမင်္ဂလာဆောင်ဒီနေ့ပဲနှိမ့်ချရမလားဟာသူကဒီလိုဒီလိုပြောတာတော့အဲ့ဒါနဲ့မေးတော့တာကဲသမီးဟုတ်လားသူကိုဝယ်တဲ့ရန်တာတွေကိုဒီလိုဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်လောကမှာအဲ့အချက်ကြောက်ဆိုတဲ့တရားလောကပါလာတရားတွေရှိနေတာပဲအဲ့ဒါယဟန္တာလို့အမိခံပြီးတော့ကိုတုံးလုံးကြီးနေလေလာတော့ကိုတုံးလုံးကြီးနဲ့လာနေတာဘာကိုကျင့်သီလမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာလို့ပြောတော့အဲ့ဒါသမီးပြေတယ်မဖြစ်မကိုနိုင်ဘူးတဲ့ယဟန္တာဆိုတာဒီကုန်ဒီကုန်ရှိရပါတယ်သုလသုဘတာကပြောအဲ့ဒီတထေးကြီးကတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ပါဆိုကိုယ်ယူဆတဲ့ကိုမှန်ကန်တာပဲလေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သမီးပြောတဲ့သမီးကအပြစ်မရှိဘူးမလွန်ဘူးဒိတ်ပြောပြတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာသူကတကယ်သိမကျေနပ်တော့သူ့ဘက်ကမပါတော့အဲ့တော့ကြံပံကြီးအပြစ်ရှာတော့ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပြီသုလသုဘတာနေကငါကိုယ်ဝယ်တဲ့ရန်တာတွေကြတော့အချက်ကြောင့်မရှိဘူးလေဗာလိညာလေးပြောနေတယ်ကဲပြောစမ်းနေကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုရားနေကိုယ်ဝယ်တဲ့သံဃာတော်တွေကကဲဘလို့ကုန်ကျေတုတွေရှိတယ်ငါပြောပြစမ်းအဲ့တော့သုဒ္ဓသုဘတာကဟန်ကြသွားတယ်သူကဒါလူတွေပြောချင်နေတာအခွင့်မသားလို့မပြောတာတော့မစကားဆိုတာကကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားဖြစ်ပေမဲ့လို့အခွင့်မသားလို့အချင်းချင်းမပြောလို့ချင်းမပြောနဲ့အောက်ပါရကာလိညုအဋ္ဌိညုဝတိညုယမေယိရှိကာလိညုအချင်းကာကိုသိရတယ်အချင်းကာပြောသင့်တယ်မဟုတ်အချင်းမဟုတ်ပဲသွားပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားကြောင့်ပြဿနာရှိတယ်အကျဉ်းယူဒီစကားပြောလို့ရရင်အကျိုးဘယ်လိုရှိမလဲအပြစ်ဘယ်လိုရှိမလဲဒါနားလည်ရအကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိမပြောဘူးဒါမျိုးအကျဉ်းယူခုတော့သုနာသဘတာကပြောနေတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီလို့အရင်တော့ကပြောကြည့်နေတာတန်ဃာတို့ရဲ့ခုံကိုအခုတော့သူကပြောခိုင်းတော့ပြောပြောဩဖခင်တမိကုဝဲတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီပါလိအင်္ဒြေသိက္ခာသိပြီရှိတယ်အရင်တည်းသွားပြီဆိုကြည့်လို့ချင်းတဘိုးတပြန်လေးတော်များပဲကြည့်တယ်ခိုင်းအရာလုံးကျမှုဆိုတဲ့ကာယကံဒုက္ခတွေလည်းကင်းတယ်နှုတ်ကလည်းပဲလိညာပြောသူမှုကျန်တန်းသွားပြောဆိုတဲ့ပုဒ္ဒဝါစာတို့ဂုံးတိုက်စကားပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ပိတုနာဝါစာတို့အနစ်မပါတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းတမ္ပပလာမဝါစာတို့ခေါ်တဲ့ဒီဝစီဒုစိတ်တွေလည်းကင်းနေပါလေစိတ်ဓာတ်တွေကလည်းဆင်ញင်လိုက်တာမေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်တွေရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းပြီးတော့နေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးပါသူတိတော်ပြောတယ်ဒါရင်မကဘူးလောကမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့မြန်သွားပြီးကိုလိုချင်တာရလို့ရှင်ဝမ်းသာကြတယ်လိုချင်တာမရလို့ရှင်ဝမ်းနေကြစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြဒါရင်ပဲတမိကုဝယ်တဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဟာလေလာဘာတိနာဥနတော်လောကအလာဘာတိနာသဝနတော်ဘလို့အကြီးပဲကိုလိုလာရနေရနေ။အော်လောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုလည်းမရှိပါဘူး။ကိုလိုလာမရတော့ဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလိုလာမရတဲ့အတွက်ဒေါသဖြစ်တယ်။ဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းနေမှုဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံပါလေ။ဘာကုံနဲ့လဲ။တာတိကုံပြောကြည့်တယ်မလား။တာတိကုံဆိုတာတတမတည်းရှိတာဆိုတာနော်။အေးလောဘပါလဲမပါဒေါသပါလဲမပါနေနေတာကိုတာရိကုံခေါ်တယ်။ဟောကိုနှစ်သက်တဲ့အာဟုနဲ့ပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်ကုန်ပြီးဝမ်းသာနေရင်ဒါတာရိကုံမရှိဘူး။ကိုမနှစ်သက်လို့ကိုမနှစ်သက်တဲ့အာဟုနဲ့တွေ့လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတာရိကုံမရှိလို့ခေါ်တယ်။ဘလို့အာယုကောင်းတည်ဖြစ်သည်ဆိုးတည်ဖြစ်သည်အကောင်းအဆိုးသဘောမထားမနဲ့အတ္တမတဲ့အလဲအလက်သဘောမျိုးထားနေတာကိုဒါရိကုံတချို့လောကမှာယာဓုဌာနန္ဒရာတွေကိုလိုချင်တာရပြီဆိုရင်ဝမ်းသာကြအဲဒါတာရီကိုမကြည့်ဘူးကိုယာဓုဌာနန္ဒရာတွေပြုတ်ကြသွားပြီဆိုရင်ဝမ်းနေကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားကြတယ်ဒါတာရီကိုမကြည့်ဘူးယာဓုအချူယံတဲ့ပဲများလာသည်ဖြစ်သည်နည်းလာသည်ဖြစ်သည်အဲအလဲအလက်သဘောမျိုးနဲ့နေနိုင်ရမယ်နောက်ကနေတာပတန်တာပါပဲပဝန်ကျင်တဲ့နေလာတော့တချို့ကချီးမွမ်းတယ်တချို့ကကဲ့ရတယ်ဒါလို့ဒီကြုံက ကိုချင်းမွမ်းလာပြီဆိုရင်အများသူကဝမ်းသာကြတယ်အများချင်းမွမ်းခြင်းခံကြရတာပဲညာသွားပြီသူတပတ်သားတွေကကိုကိုကရဲ့ရှုံချလာပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကြီးကျသွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးရဲ့ဝမ်းချင်းမွမ်းနေပြီကဲ့ရဲ့ဒီဖြစ်တယ်ရှင်မမကရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုချုပ်ထားပြီးဒီတက္ကလာကို့အလုတ်ကလည်းကို့လို့ကစိတ်ကတသမတ်ထဲကလည်းရှိရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုတာတိကုန်လို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခံဒုက္ခံတခါတည်းဟောစိတ်ဆင်းရဲစရာကိုယ်ဆင်းရဲစရာကြုံရတာရှိတယ်။တခါတည်းဝမ်းသာစရာအဲကာယကာယကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခနဲ့ကြုံတတ်တာရှိတယ်။ဘယ်လိုပဲကြုံတတ်နေတယ်ဝမ်းလဲမသာဝမ်းလဲမသာနေအမနဲ့နေနေတာမျိုး။အဲ့လိုတသမတ်ထဲနေတဲ့တာတိကုန်အဲ့ဒါတမိဖို့ဝယ်တဲ့တန်ခါတော်ဒီမှာဒီကုန်လေးရှိနေပါတယ်တို့ပြောအဲ့လိုအစချင်းပြီးတော့လေတန်ခါတော်ရဲ့ကိုယ်တွေသူတိတော့ပြီးလျှောက်ပြောတော့တာပဲလျှောက်ပြောတော့တထိုင်နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်သွားတယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပြီတမိတမိကိုယ်ဝယ်တဲ့တန်ခါတော်ရဲ့ဒီလိုကုန်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုရင်ကဲလက်ပြန်ကဒီအိမ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ပေးနိုင်မလားလေဟောတထိုင်ရအကြက်ကန်ပြန်ဖန်ပြီးတော့သူကအပိပိနေပါလေစင်နာကြီးတောင်းတင်းနဲ့ဒီအုတ်ကမျိုးနဲ့ဆိုတာမိုင်ပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးလောက်သွားဝေးတာအခွင့်ပါလို့လေနေပါလေရဟရင်နေပါလေရှိတာမဟုတ်ကားရီပါလေလည်းပေါ်သေးတယ်ကဲ့မဟုတ်ဟဲ့တိုင်းနဲ့စကားသူကတာပိပိနေပါလေတဲ့ပြောတယ်ပိပိနေပိပိပြေးလာတယ်ကွာပြောတာအားရသေးရမယ်ပေါ့စကားသူကတာသိတရာတရားအကောင်းတရာတရားအကောင်းရင်ယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ရဲ့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပြင့်မယ်ပေါ့အဲဒီညနေကျမှသူကကာဒီရောက်ခမပြီးတော့တတိယကိုပြောတယ်လူစွန်ဖခင်ကောင်းပြီလူပွဲတန်းပွဲတွေဒါစီမံထားပါနှစ်ဖက်ကကြရင်ဘုရားနဲ့တော့ကတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကြွကိုကြွလာရမယ်သူကအာမခံလိုက်အာမခံလိုက်ပြီအဲဒီညနေကျမ်းအချိန်မှာဟိုမျက်လေးပန်းနေလေမြတ်လေးပန်းရှိဆုံးကောင်းငင်မှာကျဲလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိဟာတောင်တိမြို့ဘက်ကိုကျဉ္ဇာနန္ဒဥတုံးကြီးရှိခိုးလိုက်တယ်။ဒီရင်ငါးပါးနဲ့ရှိခိုးပြီးဒီတကားလားမြတ်လေးပန်းနေရတာပျောက်ကျဲလိုက်တယ်ကောင်းငင်မှာစိတ်နဲ့အတိတ်ထံပြီးတော့ဒီမြတ်လေးပန်းနေဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ထံအရောက်သွားပါသည်တည်းလို့ပျောက်ကျဲလိုက်။ပျောက်ကျဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပင်ကကြရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်များတပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူအုတ်ကားမျိုးကိုကြွရောက်ပြီးတော့ဆုံးအလူကံချီးမြှင့်ပါဗျာအခုတပည့်တော်လွတ်လိုက်တဲ့မြတ်လေးပန်းရှစ်ဆုပ်ကအရှင်မြတ်တို့တော့အထောက်တော်လို့မှတ်တော်မူပါဗျာလို့အဲဒီစိတ်နဲ့အဋိက္ခံကိုပျောက်နေလိုက်တာမြတ်လေးပန်းတွေကကောင်းကင်ကနေသွားတာတယောက်သွားတယ်သာဝတိရောက်သွားတယ်မိုင်းတစ်ထောင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာအဲ့ဒါရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့ဒီချိန်ညနေပိုင်းချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကတောက်တိမျိုးဇေရုံရွှေတုံးတိုင်းမှာတရားဟောနေတယ်။အဲ့ဒီတရားဝဲမှာအနာတပင်တည်းကြီးလည်းရှိနေတယ်။ညာယောက်ျားယံမိပါတိရှိနေတယ်၊လူယောက်ျားလူမိပါတိရှိနေတယ်။တရားအဲ့တရားဝဲလည်းပြီးလည်းပြီးတော့အနာတပင်တည်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါနတ်ပြန်ကကြာရင်တပည့်တော်ရဲ့အိမ်ကိုသုံးအလူကချင်းမြင့်တော်မူပါဗျာလို့လျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားအိမ်မကြွတာကြာပြီကိုအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးမပင့်ငယ်အဲ့ဒါပင့်တဲ့လူတူရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒကာကြီးအိမ်ကိုနတ်ဘုရားကြောက်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကမိတော့အရှင်ဘုရားအခုကတော့တပည့်တော်ရှိပါလားပင့်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ပါလားဘုရားသူကတွေ့မှမတွေ့ပဲဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိုရောင်မြဲကောင်းတော်ပေါ်လိုက်ညို့လို့ပြရတယ်ဟောဒီကောင်းပေါ်မှာကြီးတဲ့မြတ်လေးပန်းနေမြတ်လေးပန်းရှိဆုံးပြန့်ကျဲမြတ်ပန်းမျက်နှာကျက်ကြည့်လို့ပြန်အဘယရှင်ကတော်မြတ်ရဲ့ခေါင်းတော်ကိုကနေဖြန့်မိုးရဲ့ကြည့်ပြင်းတယ်မျက်နှာကျက်လို့ပဲအေးအဲ့ဒါဒီမြတ်လေးပန်းနေကြည့်ဒီမြတ်လေးပန်းနေရတဲ့ချားမှုတခါကြီးကသမီးအဲ့ဒါအပင့်လွတ်လိုက်တာတပည့်တော်ရဲ့သမီးဟာအရှင်မြတ်ဥက္ကမြေအဝေးကြီးပဲဗျာအေးဘယ်လောက်ပဲဝူဝီတခါကြီးရဲ့တကယ်တော့ခင်းမိုးရဲ့အနည်းကလေးပါပဲနော်ဒီမြတ်လေးပန်းရှိစုကသူကအထောက်တော်လွတ်လိုက်တာ။လက်ပြန်ငါကြလို့ရှင်အဲ့ဒါဘုရားနဲ့တက်ကတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုအစွန်လူကကြီးမြတ်ပါဘုရားဆိုပြီးဒကာကြီးသမီးကပြင့်လိုက်တာ။အရှင်ဘုရားအံ့ဩစရာသိတ်ကောင်းတာပဲဗျာ။အံ့ဩစရာသိတ်ကောင်းတာပဲဗျာ။ဒီလောက်မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေရာကနေပြီးအရှင်ဘုရားထံကိုအဲ့လား အရောက်ပင့်လိုက်တာအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်ပါလေဗျာတဲ့လျှောက်သားတော့မြတ်စွာဘုရားအေးတကားကြီးလောကမှာသူတို့ကောင်းနေအဖို့ကလေခရီးမိုက်တာဘလောက်ပဲဝေးနေပြီမဲ့ငါဖျားနေနီးနီးလေးပဲဖျားနေနီးတယ်ဆိုတဲ့ကတရားနဲ့ကောနီးမသွားဘူးလားန
1: ီးပါပါဗျာ
0: တန်ခါနဲ့ကောနီးမသွားဘူးလားန
1: ီးပါပါဗျာ
0: အေးအဲ့လိုယရဏ၃ပါးနဲ့နီးတာဘုသူလေသူတော်ကောင်းနေတော့အေးလောကမှာရှိတဲ့ယုံညံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ငါဘုရားရှင်ကိုမြတ်အနန္တကတ်နေပြီမလို့အဝိကြီးပဲတဲ့ကဲဒီလိုယောဂီတို့ကဘုရားနဲ့နှိလာဝေးလားနှိရယ်နော်အေးဒီကနှိအောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုမြတ်ကအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြီးဒူရီ

0: ေဒီသူတော်ကောင်းတို့မိဒီမှာဗာနဲ့တူလဲလို့ဆိုတော့ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကိုပဲဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကဝိပိမဲ့လို့နှံ့ကြည့်ရင်အနာနာကအနာနာရောက်နေလို့ထင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိမဝန္တာနဲ့သာဝတိဆိုတာကအဲမိုင်ပေါင်း60လောက်ဝေးတယ်ဟိုအိန္ဒိယရောက်ခွေးတယ်သိလိမ့်မယ်အဲသာဝတိသာဝတိကိုသံပတ်တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တောင်ဒီရနဲ့ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကိုနှံ့မြင်နေရတယ်မြူကင်းတဲ့အချိန်ကြရတယ်တောင်ကြီးကအနာနာရောက်လို့အကြီးအဲဟိမဝန္တာတောင်ကြီးနဲ့တောင်ဒီအင်မတန်ဝေးကွာပဲဝေးကွာဆိုတော့ဒီတောင်ကြီးအနာနာမှာရှိနေတယ်လို့ပဲတင်းတင်းရှားရှားမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါကိုအဲဒါရင်မဲ့ယုံညံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကျတော့ဗာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရင်လေဟိုညအခါမှာပြစ်လိုက်တဲ့မြားလိုပဲရှင်းလုံးကမြားတွေပြစ်တယ်မြားပြစ်တယ်လိတ်တင်ကြတာအဲ့ဒီမြညအချိန်ပြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ညဒီပေါင်ပိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဟိုလက်စုပ်လက်ွယ်ရမျိုးလို့လက်ွယ်ရလက်ကွယ်နေပြည့်လိုက်တာသန်းကောင်းရံအချိန်မြပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်တဲ့မြကိုအနာနာမှာကျသွားတာအဲ့ရမြင်ရလား
1: မြင်ပါဦးဗျာ
0: ဘာလို့မမြင
1: ်
0: ပေါင်နေမမြင်အောင်အနီးလာမှာရှိပြီးမမြင်အောင်အေးအဲ့ဒါပဲယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညအခါမှာပြစ်လိုက်တဲ့မြားလိုပဲငါဘုရားရှင်ကမြင်ရဲ့အနာနာမှာကပ်ပြီးတော့နေပြည်တော်တဲ့သူကဘုရားနဲ့ဝေးနေတယ်ဟုတ်လားအေးနိယနဲ့ဝေးနေတာနော်ဘုန်းတော်ပြောဆိုရင်ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကမြင်ဒီလိုပြောရလဲဆိုဘုရားကတရားကိုတန်ခါကုန်နေနားမလဲလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့နိတယ်ဆိုတာကဘုရားရှင်ကမြင်ကကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဟောမနဲ့တဲ့ချိန်ညတဲ့ချိန်ကြည့်နေရှိအဲ့မနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကြည့်နေကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘုရားရှင်ကုရမေညံတော်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်နော
1: ်
0: ညံနဲ့မြင်တာဘာနဲ့မြင်တာဘယ်တော့ဝေးတဲ့အရမှာပဲနေနေမြင်ရတယ်ဟာဒီကနေဟိုးမိုင်ပေါင်းခါတယ်တောင်းချီပြီးတော့ဝေးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတို့ကြီးတို့နေကြီးမြင်ရတာပဲအေးယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါရမီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝင်ရရတဲ့ကိုကြည်တော်မူတဲ့ကညံတော်နဲ့ပြန့်ကြည့်တဲ့ကကိုရောမြတ်ရဲ့ညံတော်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးနော
1: ်
0: မကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မလာဘူးယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အနီးနားမှာကပ်ပြီးနေပြီးနေတော်လည်းပဲသူကဘုရားနဲ့ဝေးနေတယ်လို့ဒါပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးသူတော်ကောင်းတွေကဘုရားနဲ့နေတယ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုရင်ဒီဘုရားနဲ့နေတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာကဂုံအင်္ဂါတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်ဘုရားနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာပုပ္ပဗုဒ္ဓေသူကတာတိကာရတာရှိရှိသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တွေလက်ထက်တုန်းကတဲ့နိဗ္ဗာန်ရ

0: ဒီနဲ့တန်တပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဘယ်တော့မှရှိတာလဲရှိရှိတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ရဲ့လက်ထက်ကတနည်းအားဖြင့်ရှိရှိတော့ကဘာရှိရှိတော့ဘဝတွေရှိရှိတော့နှစ်တွေဒီဘဝတွေနဲ့ဒီမှာလည်းရှိပြီးခဲ့ပြီးတော့နှစ်တွေပြီးခဲ့ပြီးတဲ့လတွေပြီးခဲ့ပြီးတဲ့ရက်တွေကတော့ဒါနသီလဘာဝနာမှုတွေပြုတယ်။ကိုနာသည်ဒုက္ခကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တာမြတ်ကိုဤတန်တောင်းတာပြီးတော့ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလား
1: ။ဖြစ်သွားပါ
0: ဗျာ။အေးအဲ့ဒါပုပ္ပပုတ္တိတုကနာတိကာရတာ။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့ဤလာလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဉာဏ်တော်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်တယ်တဲ့နော်
1: ။ဖြစ်ပါဗျာ
0: ။နောက်တစ်ခုဥတ္တနာကုသလမူလတာ။ကုသိုလ်မူလတရားတွေအားကောင်းရမယ်။ဘာအားကောင်းရလဲ
1: ။
0: ကုသိုလ်မူလတရားမူလဆိုတာအခြေခံနော
1: ်။
0: ကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံတရားဆိုတာအလောဘ၊အဒေါသ၊အမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်ကုန်းပါပြီ။အကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလ။အကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလကတော့လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟနော်။အေးအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလတရားရှိနေပဲဆိုရင်အကုသိုလ်မှုတွေပြုပြီပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလတရားအကောင်းရင်ကုသိုလ်တရားတွေပြုပြီတယ်ပေါ့အလောဘလောဘဆိုတာကန့်ညိတာရမမောတာအလောဘမကန့်ညိဘူးမတရားဘူးဒီတော့အလောဘကန့်ညိတာရမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကုပ္ပစီရဲ့ပေါ်မှာကန့်ညိတာရမှုမရှိဘူးတွတ်တုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားအလူဒနာကိုမပြုရဘူးလားပြု
1: ရပါ
0: ပြုရတာပေါ့ကောကဏ္ဍီတရားမှုမှာမရှိပဲเนา
1: ะ
0: အေးဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အေးဒီအလောဘကုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဏ္ဍီတရားမှုမတရားလူချင်းမှုမရှိတဲ့တို့ကြောင့်သူများပြည့်ပြည့်ကိုးမယ်ဝတ်မယ်ဆိုတော့လုံးဝမလားမဟု
1: တ်ပါဘူး
0: လုံးတော့ဘူးသူအလောဘဟောအဲ့တော့ကိုးမဝတ်မှုတဲ့သူကသီလပိုင်းကလည်းသူကစင်ကြဲသွားတယ်အေးဘာဝနာပိုင်းကလည်းသူလုံးလို့ပြည့်ရဲ့ဩတချို့ကြတော့ဘာလို့မဖြစ်ဘူးအေးအခုဒီမှာရောင်းကောင်းတဲ့ဇီယောင်းကောင်းတဲ့တရားအထုတ်လို့မပြေသေးဘူးဒီဟာဒီလိုမမောနဲ့လောဘနဲ့တွေ့ကြတော့လည်းဩငါတို့ဘယ်လောက်ပဲမမောနေမမောနေဒါရီယာသိရင်ကိုယ်နောက်ပါမှာမဟုတ်ဘူးကတော့ငါတို့တရားတွေပြည်ညာပွားများအထုတ်မှကိုယ်နောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အေးတရားတွေပြည်ညာပွားများအထုတ်တာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့လို့ဆိုရင်အလောဘဆိုတဲ့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနရောသီလရောဘာဝနာရောလုပ်ဖြစ်သွားတာပဲနော
1: ်မှ
0: န်ပါဘူးတော့အဒေါသမူလအဒေါသဆိုတာဒေါသရဲ့ဆက်ကျင်တဲ့မေတ္တာပေါ့ဒေါသကကြမ်းတမ်းတယ်ပြမတယ်ဖြစ်စည်းကျင်တယ်အဒေါသကမဖြစ်စည်းကျင်ဘူးဒီတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်သူတယ်ဘာကြောင့်လဲအဒေါသမေတ္တာတရားရှိဒေါသရဲ့ဆက်ကျင်ပါဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေယောဂီတို့ဟိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာတယ်အဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကိုကဒေါသဖြစ်နေကြီးပါလားသူ့ကလူကျင်မှမလ
1: ား
0: မလို့ခြင်းဟုဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့လိုဆိုရင်ကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဒေါသရဲ့ဆက်ခြင်းမှာအဒေါသရှိမေတ္တာရှိနေတဲ့ဆိုရင်မေတ္တာရှိကွာအလိုလိုနေရင်လူချင်းလာတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တာအဲဒေါသရှိလာပြီဩကိုစိတ်မကျင်ခတ်ထဲလိုက်တာဒီလိုသတ်ဖြတ်ဖြစ်လိုက်တာလည်းမရှိဘူးလားဒေါသလက်ခံတယ်အဒေါသမေတ္တာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပတ်သားကိုသတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောက်ရပါမလ
1: ား
0: မလို့ရဘူးအဲ့တော့သီလပိုင်းကလည်းလုံးလုံးပဲပေါ့ဒေါသဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာဒေါသမကြည်မနှက်ဖြစ်နေဘလို့မှအဲဘာဝနာတရားတွေပွားများဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဩမေတ္တာပွားများအဲမေတ္တာဘာဝနာလည်းပွားများလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အခြားအခြားဝိပဿနာဘာဝနာတွေလည်းပွားများလို့ဖြစ်သွားတယ်တော့အမောဟမောဟရဲ့စဉ္ညာမောဟကအဲတွေးဝေးတယ်တွေးဝေးတယ်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုမသိအဲအကျိုးကြောင့်အဆိုးကောင်းမသိဘူးဘောကကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအကျိုးကြောင့်အဆုကောင်းနားလေတယ်။ဩဒါနကဒီလိုဒါနပြုရင်ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်သီလစောင့်ရင်ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်ဘာဝနာတရားပွားများရင်ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်လို့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအကျောင်းအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးခေါ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဩဒီအလုပ်တရားလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြသွားတယ်နော
1: ်။
0: အဲ့လိုကုသိုလ်ပြုဖို့ကအခြေခံအကျောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကုသိုလ်မူလာတဲ့။အဲ့လိုကုသိုလ်မူလာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လွင်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုဘာဝိတဘာဝနာတဲ့။ဘာဝနာတရားပွားများမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လွင်လာတယ်။ ဘာဝနာတရားဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အေးတချို့ဗုဒ္ဓအနုဂတိဘာဝနာဘွားတာမရှိဘူးလားမရှိ
1: ပါဘူး
0: တချို့မေတ္တာဘာဝနာဘွားတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗုဒ္ဓအနုဂတိဘာဝနာဆိုတာဘုရားရှင်ပွားမြဲအကုန်တော်ကြီးပွားများဆင်ခြင်နေတာနော
1: ်မှန်ပါဘူ
0: းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမေတ္တာပွားများတယ်ပေါ့ဟောတချို့လဲဝိပဿနာဘာဝနာကအသီးသီးပေါ့ဘာဝနာတရားတွေပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်မြဲဉာဏ်တော်ထဲမှာရှင်နေရှာရှာပေါ်လွင်တယ်။ဘာဝနာတရားတွေပွားများထားပြီဆိုတော့သူ့မှာကိရိတာတ္တရာအာနေတာကိုကိရိတာတ္တရာအာနေပြီးစိတ်တ္တကစင်ကြယ်တဲ့အကြောင်းစင်ကြယ်သောစိတ်တ္တရှိဘုရားရှင်ကိုယ်မြဲတရားဝင်ခဏလေးနဲ့မညံပူညာရလွယ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်မြဲဉာဏ်တော်ထဲမှာလာပြီးပေါ်တယ်။ဘာဝနာတရားတွေပွားများဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်တ္တကမစင်ကြယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်မြဲတရားဟောရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားကိုလွယ်ကူစွာသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့အိမ်မှာသုံးတဲ့လက်နီးဤလက်နီးမဲမြင်နေတဲ့လက်နီးဟာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကိုစိတ်ဆိုးကြည်တန်းအယောင်ဆွဲပါလား။မဲမြင်နေတာအရင်တော့အယောင်မဆိုးနိုင်ဘူး။အယောင်ဆိုးကြည့်အနီအောင်ဆိုးလဲအနီအောင်ပြီးပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်အသိအောင်ဆိုးလဲပြီးပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဲမြင်နေတယ်။အဲ့လိုပဲစိတ်သက်တွေမဲမြင်နေတဲ့စိတ်သက်တွေမှာကိလေသာတွေအသက်တွေအကြီးနေတဲ့ပုံကူများသည်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောတယ်လို့ဆိုရင်ဒီတရားဉာဏ်တော်ထဲမှာထင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ထွတ်ထိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ကြည့်တယ်မဉဏ်ပူညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တော်မြတ်ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတာကအခုနာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့။ရှိရှိသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလက်ထက်တုန်းကအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလောဘအတောဒအာမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်မူလတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဝနာတရားပွားများမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဉာဏ်တော်ထဲမှာထင်ရှားပေါ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ပဲဝူဝီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတာပဲအင်မတန်နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့ဒါပြောဘုရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တော့ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်နော
1: ်။
0: ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ဣဋ္ဌဓမ္မဂရုကဝိတ္တိနပရလောကလောကမှာအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအေးမျက်မှောက်ဘဝချမ်းသာရေးရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တမလွန်ဘဝကိုအရာမယုံကြည်ကြဘူးတဲ့တမလွန်ဘဝတမလွန်ဘဝကိုယုံကြည်မှုမရှိကြဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကမျက်မှောက်ဘဝလေဟောတိပိနောက်ဘဝသွားရတယ်ဆိုတော့ဒါမယုံတော့ဘူးပြီးပြီးပြီးတာပဲလူဘဝဆိုတာကပခန့်နဲ့အခေါင်းကြားမှာပါပဲပြောကြတယ်အေးပြေးပြေးပြီးရောလေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်နဲ့ကုသရာမလို့အကုသိုလ်နဲ့ရှောင်ရာမလို့ဆိုဖြစ်လာတယ်နော
1: ်မှန
0: ်ပါအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဟောတယ်ပဲသူတို့လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးလေအဲ့ဒါအနိနာမှာကတ်ထိုင်တော်လေးပဲဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌာနမှာဂရုကဝိရိယပရာလောကစဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကအခုကြီးဟောဒီသီဘူးတော်ပါဘူးဒီမိတော်မှုဆိုရယောမနေကြဒီမိမှာပဲနေနေရဲ့ဒီကြီးပဲတော့နေကြအေးဒီမှာရှိတဲ့နေပဲရှုဆိုင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအချင်းချင်းတူပါလေနဲ့ဩတယောက်ကတော့ရုပ်ရည်အတမျိုးတယောက်ကရုပ်ရည်တစ်မျိုးတယောက်ကသီတိဥစ္စာတွေအထက်တန်းကြတယ်တယောက်ကအောက်တန်းကြတယ်တယောက်ကပညာတတ်တယ်တယောက်ကပညာမဲ့လို့ကွဲပြားမနေဘူးလ
1: ား
0: အေးအဲ့လိုကွဲပြားနေကြတယ်အဲ့လိုကွဲပြားခြင်းအကြောင်းရှိခဲ့တယ်နော်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကခွဲခြားပြလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြစ္ဆုတ်ဝံမှာခွဲပြားမနေဘူးလား
1: ခွဲပါရပါဘုရား
0: အခုလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအခြေအနေပါလေကိုယ့်ရဲ့အမှုရာကာယကံအမှုရာဝစီကံအမှုရာမနောကံအမှုရာဆိုတဲ့ကံတွေခွဲပြားမယ်ဆိုရင်နောက်အနာကလည်းခွဲပြားဦးမှာပဲနော
1: ်ခွဲ
0: ပါပါဘုရားအေးအဲ့လိုသိတတ်လို့ရှိရင်ကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးလက်ခံလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်
1: ခွဲပါပါဘုရား
0: ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတော့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကုသိုလ်မှုလည်းပြုမှာမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းရှောင်ခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးမြေဘောကပျော်ပျော်နေရရင်ပြီးရောမသိခင်ပျော်ပျော်နေရင်ပြီးရောဆိုတာဒီမိတ္တရာလို့တော့တာပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာသင်ရှားပေါ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာကပ်ပြီးထိုင်နေတော်လဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရိယသအထုတ်ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဘူးဩငါတို့ကဓာရီပင်ရပါလားဓာရီချင်းရပါလားဓာတိရရတော့ပဲတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီးတော့တခါတည်းရုပ်နာတာကိုရှုတာပဲတရားအားထုတ်တယ်လို့ထင်နေရတာ။ဒါကြတော့မဟုတ်ဘူးတရားအားထုတ်တယ်ဆိုကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်တယ်ဗျ။ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေရမယ်နော်
1: ။မှန
0: ်ပါဗျာ။မကောင်းတဲ့တရားမှန်တယ်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာလက်ခံမထားရဘူး။လက်ခံမထားပဲကျင့်သုံးနိုင်ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမှတရားအားထုတ်တယ်ပေါ့လား။ ဟောဒိဋ္ဌာတမသူကဝိဒိနာပရလောကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားနဲ့ဝိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တရားအမိတ္တသတုကအရရှိလောကီစိတ္တခံစားဖို့လောက်ပဲကြံနေတယ်ကုသိုလ်ကြီးဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအေးဓမ္မဤကိစ္စဘာမှမဆောင်ရဘူးလောကီမှာအေးမြေပေါ့အလူ့ဘဝအရာတွေအသက်ရှင်လို့မှငါတို့ပျော်ပျော်ပဲနေမယ်ဗောလောကီအာယုံကံမကုန်တော့ပဲလိုက်စားနေတယ်တရိယာမဲ့စီးပွားရေးလောက်ပဲမပေါ်လို့နဲ့ကုသိုလ်ကြီးဘာမှမကြည့်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားနဲ့ဝေးတယ်နော
1: ်မှန်
0: ပါအေးချိုကြီးကုသိုလ်ကြီးဘာမှကိုမလုပ်ကြလောကမှာကြည့်ရမယ်ဆိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေဩလောကကြီးကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိတော့ရှိပါတယ်စီးပွားရေးတွေဘာလို့ကြည့်တတ်ပါလဲဒါရင်ပဲကုသိုလ်ရေးတွေမမြင်တတ်ဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတစ်ဖက်ကန်းလို့ခေါ်တယ်နော
1: ်
0: ဓမ္မကြီးကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးကန်းနေတာကိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကကြီးလည်းကြည့်တတ်တယ်ဓမ္မကြီးလည်းကြည့်တတ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လောကကြီးလည်းမကြည့်ဘူးဘာမှလောကစီးပွားရေးပညာရေးဘာမှမကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့သာကုသိုလ်ရေးလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးစုံလုံးကခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအေးလောကဟောလောကဟောဓမ္မဟောတဌာနမှာစီးပွားခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ဖက်မြင်ပြရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တို့ကြောင့်တရားဆောင်ရပြောင်းနေလို့ဤဒီကိုလိုက်ကုသိုလ်ဓမ္မရွတ်မှာခွာလဲရှိကအယူသမ္မာပြည်လူဖြစ်ကြောင်းအလားကောင်းလဲမဆောင်တော့ပြန်လဟောင်းမအောင်မိညာမျက်စိနှစ်ဖက်ရှိတော့မျက်စိနှလုံးရှိနေတယ်ရှိကအယူသမ္မာပြည်လူဖြစ်ကြောင်းအလားကောင်းလဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့လူပုံဌာနလူဘဝရောက်လာတယ်ဆိုတာသူပတိပုံရောက်လာတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လ
1: ား
0: ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်လာတာအယူမှန်လေလို့နော
1: ်
0: ရှိကအယူသမ္မာပြေလူပြေချောင်းအလားကောင်းတဲ့မဆောင်တော့ပြန်လမ်းဟောက်မှအောင်တဲ့။ဩလမ်းကြောင်းမှလို့လူပုံသားလားလူ့ဘဝရောက်လာ။အေးအခုလဲရှေ့ကိုလမ်းမှန်ဆက်လျှောက်ပါလို့ခင်ဗျာရှင်းပြသိပေးတာ။လမ်းမှန်လျှောက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မဆောင်တော့ပြန်လမ်းဟောက်မှအောင်မြညာမျက်စိတစ်ဖက်ရှိတော့ဉာဏ်မျက်စိရှိပါလေ။ဘာမျက်စိရှိရ?
1: ဉာဏ်မျက်စိပါ
0: ။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်တတ်တဲ့မျက်စိနော်။အခုမင်းတို့တရားရည်နာနေရတရားပွဲတွေစီရင်ကျင့်ပါပြီးနေရဆိုတော့မျက်စိပွင့်ပြီးနေတာဘာလို့လဲလား
1: မျက်စိပွင့်နေတာ
0: ညာမျက်စိပွင့်နေတာနော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာအေးဗကိမျက်စိကန်းနေဆိုဒီကွာပဲဒုက္ခရောက်ညာမျက်စိကန်းသွားပြီဆိုဘဝတန္တရာဆက်တဲ့ဒုက္ခရောက်မှာတော့ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲဒါကိုတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေရအောင်တရားနာနေရတယ်တရားတွေလက်တွေ့ကြကြခန္ဓာညောက်တဲ့အဖြစ်တွေရှင်းနေကြတယ်ဆိုတာဒါမျက်စိပွင့်နေတယ်အဲ့တော့အမိတာသကုကအေးလောကကြီးလောကီစိတ်ခံစားရရင်ပြောဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးတွေပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြုတ်ပဲနေတဲ့အဲ့ဒီရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားနဲ့ဝေးပါလေနီးနီးလေးနေမဲ့အဝေးကြီးပါပဲနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခုကတော့ဇီဝကတ္တယပပ္ပစိတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီတကာလအေးသာသနာခူးလုံးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းပဲဘုရားနဲ့ဝိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမူဝင်ကြောင့်တူတယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာပြန်ဝင်ပြီးတော့အရှင်ယံပြုတယ်ဩသရတရားနဲ့ပြုတာမဟုတ်ပဲနဲ့အေးရံဖို့ပဲဆိုတော့တို့ဘာပြုတော့မနက်တနက်နေ့တည်းလာတော့စားရမှာပဲဆိုရင်လို့ဩဝါဆိုကြရရင်သင်္ကန်းတော့ဝတ်ရမှာပဲဒီရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားနဲ့ဝိတယ်နော်ဒါရဟန်းကြီးရှင်ရဟန်းကြီးဘက်ကတော့လူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ဘာသာရေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြီးတယ်ဘုရားတရားကြောင်းတရားသတ်တဲ့အမိခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘာသာရေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကျိုးရှာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘုရားနဲ့ဝေးပါတယ်ဟောဒီဘာသာရေးအသင်းပွဲတွေလုပ်တာအဲ့ဒါတချို့ကပြဿနာတွေတက်ကြတယ်ဒီမရှိဘူးလ
1: ား
0: အေးကိုကျိုးရှာသူကလည်းကိုကျိုးရှာကိုကလည်းကိုကျိုးရှာကိုကျိုးတွေရှာလုံးအကြီးတော့ပြဿနာတွေတက်သွားတာရှိတယ်အေးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းဘုရားနဲ့ဝေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရှည်တန်းတင်ပြီးဒီကလကိုကျိုးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဒီဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုတ်ပါလ
1: ား
0: အေးတို့ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးမျိုးသုံးစားရှိတယ်နော
1: ်
0: ဒိဋ္ဌဓမ္မိကဒိဋ္ဌဓမ္မသရုကဝိတ္တိဏပရလောကမြတ်မောလောကမှာကိုနေခြင်းကိုနေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲတမလွန်ဘဝကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအမိတ္တသကလောကချမ်းသာရေးတခုလည်းကြည့်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြီးဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဇီဝိကတ္တယအပ္ပစိတံကာမနာမိပြီးတော့ကိုရွှရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖယားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ကလား အာမေနအဲ့လိုဖယားရှင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသုံးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒုရိတန်တော်ပကသေဟိမဝန္တော်ဝပပတော်အတ္တတိဌာနတိဌံတိရတိတိဌာအတရာယတာပြုကောင်းပြီအခုနဂုံသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြုကောင်းတွေကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ဒီပိုင်တာဘယ်လောက်ပဲဝေးကွာနေရင်ဒီဒီလေးပဲတဲ့ကိုရောမြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတာကိုအေးအခုနပြောတဲ့သာသနာမီပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကြီးပဲကြီးပြီးဓမ္မကြီးမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်မောဘုရားမှာပဲအဲဖြစ်တော်နေပြီးတော့တမန်လောကကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးနဲ့နင်းနေနေတယ်ပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဩဒီလိုသိရရမယ်ပေါ့ဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနင်းရဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝေးတယ်ဆိုတာဟောပြပြီဟောပြလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်နာတပင်တည်းကြီးလည်းဩဘကသမီးတို့ကဘာသမီးကဒီလိုပဲဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မတည်ဆုံးကတ်တော်မယ်ဗောဝမျက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်ဗောအဲ့ဒီတရားပွဲတဲ့ပြီးသွားတော့ညဉ့်ညချိန်မှာဩဘုန်းကြီးတို့ကြားမင်းကတည့်ရဲ့ဒီကြောင်းရောက်ဩမျက်စွာဘုရားဟာနတ်ပြန်ကနန္ဒမိုးတောင်အလင်းရောက်လို့ရှင်တော့ဥက္ကမြို့ကိုကြွတော်မယ်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ကြွတော်မယ်ဆိုတာသိတော့ဝိတ္တယုံတသောကိုခေါ်တဲ့အမောင်ဝိတ္တယုံဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဤနှစ်ဖြန်နဲ့နှမိုးတော်လျှောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဥက္ကမြို့ကိုကြွလိုက်မယ်အမောင်အဲ့ဒါကိုချက်ပြန်နေဖန်ဆင်းတာတဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်ပြတ်တက်ပြန်နေပေါ့900ဖန်ဆင်းရဘယ်လောက်ဖန်ဆင်းလဲ
1: 900
0: ဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဤကြွမှာဘူးနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဝိတ္တယုံတသားကလည်းအစင်းနဲ့ပဲနန္ဒမိုးတော်အလင်းရောက်တော့ကျက်တပြန်900ဇီရိုတောင်းပုံမှာအစင်းနဲ့ပဲထားပြလိုက်။ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်များဒီကျက်တပြန်လေးစီးပြီးတော့ကြွသွားတယ်ကောင်းမင်းရံကနေနော
1: ်။
0: အေးကြွသွားတာ။ဘုရားတော့စောင့်မျှော်နေပြီဟော။အချင်းပြီပဲဆုံးကျင်လဲကြလဲကြောင်းအဲ့ဒါဥက္ကမြို့ကိုရောက်။ဟောဥက္ကမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျက်တပြန်လေးကောင်းမင်းမှာထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအဲ့ဒါအောက်ကိုဆင်ကြွ။အာဥက္ကတိညိုလိုက်တာညိုလိုက်တာဟောငါကိုးွယ်တဲ့ငါကိုးွယ်တဲ့ရန်တာရည်နဲ့ဘုရားနဲ့တခြားပြီပါလားလေဟောဖြစ်သွားပြီတော့
1: မှန်ပါပ
0: ါစိတ်ဓာတ်ပြောင်းမသွားဘူးလား
1: ပြောင်းပါပါဘုရား
0: သူရန်တာသူကြီးကိုးွယ်တဲ့အသီလကတွေကအဝတ်မှမပါတာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဘုရားသင်္ကေကိုးွယ်နဲ့ကြွလာတဲ့ရှင်ဘွယ်အပင်ကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့ပုံကိုညိုလိုက်တာအဲ့ဒါအိမ်မှာပြည့်နေဆုံးကတ်တော့တာပဲနော်တရတက်ခရရအမရဘူးတဲ့ခုနှစ်ရက်တော့တတ်သွားပြီဘယ်နှစ်ရက်ဖြစ်သွ
1: ား
0: ဟောတရာတရားကတိုက်ထွက်လိုက်တာနော
1: ်
0: ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကတရာတရားပါမှလုပ်ဖြစ်တာအလုပ်လုပ်တယ်တရာတရားမပိုင်မပြူတီလာသုတ်ပြီးတဲ့ဘာဝနာတရားပွားများတယ်တရာတရားအားနေပြီဆိုရင်လုပ်ရမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒါတရာတရားကိုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေကိုယ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါဒီရင်လွတ်မထားရဘူးနော
1: ်
0: ဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကြိဒ္ဒါတွေဖြစ်ရင်ပြန်မှန်းသည်ပြန်ရှုပေးရဘာလို့ပေးရရှုပေးတယ်ဆိုတော့လောဘဖြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘဖြစ်စေအခိုက်မှာပြန်ပြီးတတိထားရှိဒေါသဖြစ်လည်းဖြစ်စေခဏပြန်ရှုသဒေါသဝါစိတ်တံသဒေါသံစိတ်တံဤပဇာနာတိဒေါသဖြစ်လည်းပြန်မှန်းကိုသည်တရာဂံဝစိတ်တံတရာဂံစိတ်တံဤပဇာနာတိလောဘလွှမ်းနေတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ရင်ပြစ်စဲပြေကံမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတရားရှုရတယ်တဝိပဿနာဘာခေါ်လဲသူ့သဘောကိုသိအောင်ရှုရတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ကလောဘဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့လောဘဒီလိုချင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဆိုတာလောဘတွေတော့လိုချင်မှုတွေဒီအဘွေးတို့ပဒါကိုတက်ပြတ်လိုမှုတွေဆိုတာတကယ်တော့စိတ်ပဲ။ဒါလဲ
1: ။ဆဲပါဗျာ
0: ။လူဟုတ်ရဲ့လား။ဆဲပါဗျာ။အဲပြောတာငါစိတ်တို့လာပြီ။ငါစိတ်သိုးလာပြီပြောကြတယ်တော့။ဒါတော့ငါဟုတ်ရဲ့လား
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဒေါသဆိုတဲ့တရားလေးကစိတ်ကျိုးနေတာနော
1: ်
0: တဘာဝဒီသဘောလေးကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာမတရားလိုချင်တယ်ဘုရားလိုချင်တာလဲဆိုရင်လောဘကလိုချင်တယ်ဒီလောဘသဘောလေးကိုသိရတိတ်ချကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥရတိကသဘောတရားလေးတွေပဲတိတ်ချကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားလေးကအရှင်ဉာဏ်အောက်မှာပြတ်နေတာမတွေ့ရဘူးလ
1: ား
0: အတိလေးကလိုက်တာနဲ့မတွေ့တော့ဘူးနော်အရှင်ဉာဏ်ကျင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အပိကလိုက်တာနဲ့အပြက်လက္ခဏာတန်းကိုတွေ့တာတဘာဝလက္ခဏာတော့မတင်ရှားတော့အနိစ္စလက္ခဏာတန်းတွေ့တာဩဒါနတ်တရားကိုရှုနေတာဗာတရားကိုရှုနေတာအေးနတ်တရားရဲ့လက္ခဏာမြင်မသွားဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ပြက်တဲ့လက္ခဏာမြင်တာလားအနိစ္စလက္ခဏာဟောတယ်ဒီလက္ခဏာမြင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်စိုက်မသွားဘူးလားအေးအိမ်မနေတဲ့ဒါရီရနော်ထားပြီးနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးပြတ်သွားဘူးလားပြပါဘူး။ဝိုင်းလာရင်ရောင်းရင်ဝိုင်းရင်လည်းဓာတိသိခါနေရ။အေးတော့လို့ယုတ်တဲ့နေရာပြပြန်ကိုသံဖန်ဖန်တတ်တုံးတတ်နေရာဝန္တာရွှဲဤပီတိဝေပြတရားသိရောက်ဤနိဗ္ဗာန်လား။ဟောယုတ်ပြန်တရားတွေညစ်စဉ်ပြည့်စင်နေမှာအဲ့လိုသတိထားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ယုတ်ပြန်တရားတွေရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဆိုက်သွားတယ်ဟော။နေနေနေဆက်ကဆက်ကပွားများတယ်ဆိုဒီညာတွေကရင့်မလာဘူးလားရင့
1: ်ပါပါ
0: ဒီညာတွေကဝိပဿနာညာရင့်လာတယ်ပြိတိသားတွေကအာနေသွားတယ်ပြိတိသားတွေအာနေသွားတယ်သောကပရိဒီဝဆိုတဲ့တရားတွေကတပြေးပြေးအဲခန်းချောက်ခန်းချောက်ပြီးတော့သွားနေပဲဩကိုယ့်ဘဝကျင့်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်နော
1: ်
0: ဘဝတစ်ခုကဘဝတစ်ခုမှာကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတာကတရားနဲ့နေတတ်မှာကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်တရားအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲအဲဘုန်းကြီးတို့တက်ကြီးတွေဘလောက်ပဲပိုင်ပိုင်ကာကြီးတွေဘယ်စီပဲရှိရှိနောက်ဆုံးဘောကြီးတွေဘလို့ပဲစီးနေစီးနေတရားအသိဉာဏ်မပိုင်အလကားပဲအဲ့ဒီလိုချမ်းသာဘူးနော
1: ်မှန်
0: ပါဘာကြောင့်လဲရနေလူတွေပဲဘလောက်ပဲဒီလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးနော်လောကမှာချမ်းသာတယ်တကယ်ချမ်းသာတဲ့သူဆိုတာကရောင်ရဲနိုင်မှချမ်းသာတာဘလို့မှချမ်းသာတယ
1: ်
0: မယောင်ရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်လောဘကြီးနေတာပဲ။အမလောဘထက်လူချင်းနေတဲ့လူချင်းလို့မရရင်စိတ်မဆင်းရဲဘူးလ
1: ား။
0: ဆင်းရဲပါဘူး။အေးလူချင်းလို့မရရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်။အဲ့လိုစိတ်ကပူနေရတာဘယ်သွားချမ်းသာမှာလဲ။ယောင်ရဲနိုင်ရတယ်။လုံးလုံးရတာနဲ့ယောင်ရဲ။မလုံးရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်။
0: ဟာယောင်ရဲကမပြောနဲ့ငါတို့အလုံးမလုံးဘူး။ဟောဒါလူပြင်းွာလား။နော်။အလုံးလုံးရမယ်။ထိုက်တန်တော့အလုံးလုံးရမယ်။ရလို့ချင်းရတာနဲ့ကျင်းတဲ့။ဆိုပါတော့ကိုကအလုံးကိုတဏှာကြီးလုံးလုံးနေတဏှာကြီးလောဘကရတယ်ကျင်းတဲ့တော့တဏှာကြီးအလုံးလုံးလို့တော့ကောနှစ်နာရီသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘကြီးမနေဘူးလားမ
1: ကြ
0: ီးပါဘူး။ကြောင်ရဲတယ်မခေါ်ဘူးနော
1: ်။
0: နှစ်နာရီအလုံးလုံးလို့နှစ်နာရီခါရတယ်ဒါနဲ့ကျင်တယ်။သုံးနာရီကမလို့ကျင်တယ်ဒါလို့ပြောတာနော်
1: ။
0: အေးအဲ့ဒါကြောင်ရဲအဲ့လိုရောင်ရဲနိုင်မှချမ်းသာတယ်။အဲအပူလောဘတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါမချမ်းသာဘူး။အဲဒီမချမ်းသာတဲ့လောဘကြောင့်မချမ်းသာရင်ဒီလောဘကိုကျန်လောဘကိုပယ်ရမယ်။ဘာလို့လဲ။အရှင်ညာနဲ့ပဲဗောဖြစ်စေပိကမာတိလောဘလွှမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုတိထားပြီးပြန်ရှုရတယ်။ဟောဒေါသဖြစ်နေလဲဒီဒေါသကိုမလုပ်အောင်လဲပယ်ရမှာပဲမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပယ်ထုတ်ရမှာဖြစ်စေပိကမာတိဒေါသလွှမ်းနေစိတ်တွေပြန်ပြီးရှုလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဒေါသလေးအပြတ်တွေ့မသွားဘူးလ
1: ား
0: အေးနောက်ဆိုရင်ယောဂီတွေရှုလိုက်တာနဲ့အကုန်အပြတ်တန်းတွေ့တော့တာအေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေအာနေအာနေပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့အာနေရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီလောဘတွေအဲပြုတ်ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အေးအခုလည်းကိုယ်စိတ်တင်မှကြီးမကောင်းတဲ့တရားကပယ်ထုတ်ရမယ်ကောင်းတဲ့တရားကျတော့ဝေးပြီလားအေးတရားတို့သီလတို့ဒီတရားတွေကျတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုစူးစမ်းပေးရမယ်ကိုယ်ဥက္ကတတိကြီးသူ့စိတ်တင်မှလောဘလောဘဆိုတဲ့တရားကြီးဒေါသဆိုတဲ့တရားကြီးဒီချိန်မှာရှိသေးလားတရားတရားဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲလောဘဒေါသအစိုက်တော်ကိရိတာရဲ့နေရာမှာတရားတရားကနေရာယူသွားပြီနော
1: ်။
0: ဟေးတရားဆိုတဲ့ဒီတရားလေးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မလာဘူးလား
1: ။
0: ဟောသူမတတ်မယ်ပေါ့နော်။ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှိမယ်အိမ်ထဲပင်နေကြရတဲ့ကသူကိုယ်တိုင်ကိုဝင်ပြီးဆုံးကတော့တာပဲမိစ္ဆာတိတိကြီးရနော
1: ်။
0: ဟေးဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှိမယ်ရှေကိုဆုံးကပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတရားဟောတဲ့ကတရားနာတယ်ပေါ့တတိယကိုယ်တိုင်မိမိတရားနာဥက္ကပြုသူမူသားတွေလာရောက်ပြီးတရားနာကြတရားနာကြတဲ့အခါကျတော့တရားပွဲလဲဆုံးလဲဆုံးတော့ဩအဲ့မှာသူတရားသူဒီနေ့ဆုံးကပ်ရတာအမရသေးဘူးခုနှစ်ရကြာတယ်နော် ခုနှစ်ရက်ကြာတော့တရားတရားအားကောင်းတရားတရားကတိုက်တွန်းလာတာအဲ့ဒါပဲအတွင်းစိတ်သက်ကကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြသွားတယ်အတွင်းစိတ်သက်ကညံ့တယ်ဆိုရင်ညံ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြသွားတာပဲဒါမှမဟုတ်လူတရားကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်သက်ကအခြေခံစိတ်သက်ကအရေးကြီးတယ်ဒါမှအခြေခံစိတ်သက်လေးကိုပြင်ပေးရတယ်ဘို့ဒါကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲသိအောင်ပြင်မယ်ကြည့်ရမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ဒါတွေရှုမှပဲပြောင်းပြရမယ်ဘို့ဟုတ်တော့ဥက္ကတရေမှာသူ့မှာတရားတရားဥသိတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကာယကံကြောင့်ကုသိုလ်ပြုရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှင်မတရားတွေနာဩတရားတရားဥသိတဲ့စိတ်လေးပြီးတော့စိတ်ကြီးကမစင်ကြယ်ဘူးလားမစင်ကြယ
1: ်ပါဘ
0: ူးဩဖြူစင်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့ပိဿာလေးမှာဆင်းဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အနိယောင်ဆိုရင်အနိယောင်လေးတွေထင်ရှားမလားဘူးလားအစင်ယောင်အစင်းအောင်မထင်ရှားဘူးလား။ဟောဒီပိဿာလေးကစင်ကြယ်နေတာဦးနော်။အခုလည်းဒီတတိယစိတ်သက်ကအေးသဏ္ဍာန်တရားတွေလွှမ်းပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်စင်ကြယ်တယ်။ဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့ချိန်ပိဿာတရားပြလိုက်တော့လေ။အဲ့ဒါမှဥက္ကသိသောတာပန်ဒီသွားတယ်။ဘာဖြစ်သွား
1: ?သောတာပန်ဒီသွား
0: ။သောတာပန်ဒီဝိုင်းဥဒ္ဒဟောတကရုံးရန်နေသူကိုယ်ွယ်ဦးမလား
1: ။ကိုယ်ွယ်တော
0: ့မိစ္ဆာတိတိတွေမကိုယ်ွယ်တော့ဘောနော်။ကိုယ်ကမှန်မသွားဘူးလားမှန်ပါဘ
1: ူး
0: သောတာပန်တည်သွားတယ်ဩဒါသုလသုပ္ပတာတယောက်ယောက်လာလို့ကြီးပြီးများသွားတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာအက္ခံဘွဲရောက်ကြည့်လာကြတဲ့သူတွေကသူလည်းမဲ့ဟာအတိဒီသောတာပန်သကရကဒီလိုဖြစ်တဲ့လူတွေကအများကြီးနော်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ကြောင့်သူမြတ်တယောက်အိမ်လို့ရောက်ကမြန်မြောက်ပြောသူအိမ်နေသူတို့နေကူနန်းခွင်းစကန်းဝင်ဖို့မကင်ရှိစင်တကားဝင်သူတို့ကောင်းတယောက်အိမ်ရောက်လာလို့ချင်းအများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ပြိမဲ့ခொနည်းပြီးတဲ့အခါဘုရားနဲ့တကွသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပြန်ကြွသွားတယ်။အေးဥက္ကမြို့သူလူသားတွေအကျိုးများပါလို့တော့သူဘုရားရှင်ပြိမဲ့ကအရှင်လူရတာကိုမြတ်ကိုထားပခဲ့တယ်။စိတ္တသင်ဒီမှာသာသနာပြုပြီးနေရင်ဥက္ကထားပခဲ့တာ။အရှင်လူရတာကိုမြတ်ကလည်းအဲ့ဒါတရားတွေကိုပြောဆုံးမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီဥက္ကမြို့သူလူသားတွေအားလုံးလိုလိုပဲအေးအယူဝါဒတွေပြောင်းကုန်ကြတယ်။အကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်နော
1: ်။
0: အေးပြောင်းလဲမသွားဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကိုမြင်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလေအနာတပင်တရိယာသူသမီးနဲ့ဥက္ကသတိရဲ့သားနဲ့ပေးစားဖို့ရတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလာရောက်အကြံတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကစိတ်စိတ်နေလိုက်တာနော
1: ်မှ
0: န်ပါဘူးအေးသဘောတူလိုက်တယ်ဗောဟုတ်လားမှန်ပါဘူ
1: း
0: စိတ်စိတ်နေပြီးသဘောတူတာနောက်ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဒီလိုမြင်လို့စိတ်စိတ်နေလိုက်တာတဲ့အေးအခုတော့မိစ္ဆာတိတရိယာလည်းဘုရားနဲ့ဤမသွားဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူ
0: းအေးသူတို့ကောင်းတဲ့တွေဝင်သွားရင်ဘုရားနဲ့သူတို့ကောင်းတဲ့တွေဝင်မှာမိုက်ရင်နေမယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝီနေမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်ဗော။ဒါလို့ဘုရားနဲ့နေကျင်တဲ့ဘုရားနဲ့နေကျင်တဲ့ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကောင်းတဲ့တွေဝင်အောင်မြို့တို့အထောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါမင်းတို့လည်းဘုရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်ဗော
1: ။
0: ဩနောက်တော့အရိပတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ရှိတဲ့အလွယ်တကူနဲ့ဘုရားရှင်ပြုမြတ်ထုတ်တိုက်တဲ့ဝင်ရည်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ပေါ်လာမှာပဲနော်။အေးဒါတော့ဘာဝိဘုရားနဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါထဲမှာဘာဝိတဘာဝနာဘာဝနာတရားပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့ဘာဝိပဲ။အဲဒါမိမိတို့ဘာဝနာတရားတွေကျူးစားပြီးပွားတတ်ရမယ်ပေါ့နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘာဝနာတရားဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာ၊ဘုရားဂုဏ်တော်တွေဆင်ခြင်နေတယ်။အကျိုး။ဟောပရိသတ်ကြီးပွားနေကြတာရှိတယ်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အေးဒီဘုရားရှင်ကမဲ့ဂုဏ်တော်လေးသိပြီးတော့ဒီဘုရားအကြောင်းညာတွေစိတ်ထဲကနေစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပဲ။မေတ္တာဘာဝနာသွားရင်လာရင်ဒီတိုင်းမေတ္တာပို့နေမယ်မရဘူးလ
1: ား
0: ဟာဘိယံခတ်သိဉ္ဇီတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတဝါအလုံးတို့ဘိယံခတ်သိဉ္ဇီရပါစေဟောဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းရဲ့မေတ္တာတော်ဘိယံခတ်သိဉ္ဇီတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါဘုရားရဲ့ဂုဏ်ပဲဘုရားမကြီးလောဘဒေါသမောဟဒီလိုဘိယံတွေရှိသေးလား
1: ရှ
0: ိပါဘူးဒီဒါဘိယံတွေမရှိဘူးအတွင်းဘေးတွေလည်းငြိမ့်နေတယ်အပြင်ဘေးတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလေအဲဒီမျိုးစုံနဲ့ဟိုဒီဝရကပြဿနာကြတယ်သတ်ဖို့ပြုတ်ဖို့မကြံဘူးလားမကြံပါဘ
1: ူး
0: သူတတ်လို့ရရင်လားမကြံပါဘူးဒီဘုရားမှာအတွင်းဘေးရန်လည်းကင်းတယ်အပြင်ဘေးရန်လည်းကင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘေးရန်ခတ်တဲ့ရင်းတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားနော်မကြံပါ
1: ဘူ
0: းတတဝါအားလုံးဘေးရန်ခတ်တဲ့ရင်းကြပါသည်လောကဘေးရန်ဆိုတာလူတိုင်းကြောက်ကြတယ်လေလောကကြီးမှာဘေးရန်တွေဝန်းရံနေတယ်အဲ့ဒီဘေးရန်တွေကနေတတဝါတွေလူတိုင်းချမ်းသာကြပါသည်လို့စိတ်ပါပါနဲ့ပွားများနေအဲ့ဒါမေတ္တာပဲဘာဝနာပွားနေတာပေါ့နော်
1: ဘာဝနာ
0: အတုပဘာဝနာအချို့ပွား

ျာလူနာများ၏ကိုးစားရသည်ခင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကာလုံဉ္ဇနာတတဝကေမေစင်ရခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမာကရုဏာတို့သည်သင်္ဇောတိတော်မရှုံးသောအောင်ခန္ဓာထက်တံအနုဇောအပ်သည်ဖြစ်၏ကရောမယတ္တနိဗ္ဗာန်လည်းလံမီသောအနိယောလည်းညမောပြုရာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩတင်းစားအတွင်တခုသမယုဘေဘုရုတ္တတာဆုံးလို့ခွာ၍ဒုက္ခရဏသမန်လူများမကြအောင်သူကြလုံးငယ်ပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီခြင်းမှုကို

မြင်မဲ့ဇာတုဏများဤကိုဇာရသခင်ဒုဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောသောအကုဏောဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝန္နာ

0: ခန္ဓာကသရပင်းရှင်ကောမြတ်ကိုလည်းဥရှင်မရှိခိုးကြရတာဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီတို့တော်စင်များတို့ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ်ဆရာကပါတယ်ရပါလေဟောဒီလောကကြီးကိုစိတ်ကဥဆောင်ဘာပဲလို့ဘာပဲပြောဒီစိတ်ကနေစတာပဲဘောလားအဲ့ဒါလူကြီးကိုဘာကပုတ်ချုပ်နေဆိုရင်ဒီစိတ်ကပုတ်ချုပ်နေတယ်သူရေကိုပါကပုတ်ချုပ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထားရင်ကောင်းတဲ့ပဲနဲ့မကောင်းတဲ့ပဲမကောင်းတဲ့ပဲအလိုလိုရောက်သွားတာနော်ဒါကုသဇင်ရဲ့သဘာဝပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကိုထိမ့်ပေးရလွတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီစိတ်ကအခေရမယ်ကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲမကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်စိတ်ေနံယေတိလောကောစိတ်ေနံပရိကတ္တတိစေတသာဧကဓမ္မသာတဝေဝဝတ္တမရေတုလောကောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိတ်တင်နာစိတ်ကနေနိယတိဥဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကဥဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာကောင်းလေးပါဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမခန္ဓာ၄ပါးလေးမှာသူကဥဆောင်နေတယ်ဝိညာဏဆိုတော့စိတ်သင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေလောဘတို့ဒေါသတို့စေတနာရုပ်စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ္တကြီးကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောပြီးတော့ပါလေသင်္ညာကိုတော့သင်္ညာခန္ဓာဝေဒနာကိုတော့ဝေဒနခန္ဓာအဲ့ဒီနတ်တရားတွေကိုဒီစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ချဖို့မရအဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ချရင်မကောင်းတဲ့ပြန်လို့လို့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းအောင်ကျိုးစားရဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရအခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်တာလက်ပြန်ပြင်းနေတာ။အော်ဒီစိတ်ကတောင်းပြင်းပြောင်းပြေးတွေးတယ်ဒီတွေးလို့မရအောင်ငါဒီအလုံးမှာဖတ်ပြီးတော့ချိထားလိုက်မယ်ကွာ။ဝိနည်းပြင်းမှန်းနဲ့ပဲဝိနည်းထွက်တယ်ပေါ့။ဝိညာဏမှန်းနဲ့လည်းပဲဝိညာဏပေါ့။အဲ့ဒီအာယုံကဘုစိတ်ကလေးကိုဆွတ်ပြီးတော့နော်ချိထားလိုက်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကဘယ်မှမရောက်တော့အဲ့ဒါပါလေအလေးကျင့်လုပ်ပြနေတာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့အဲ့လိုဂျူဇာရင်ဂျူဇာရင်နဲ့ဓာတုတော်စင်တွေဖြစ်သွားကြတာဘယ်သူမှဝေရရစာရတာဖြစ်လာတာမဟုတ်အဲဘုန်းကြီးတို့တန်တတိအမတ်ကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့စေတတော်စင်တိုင်းပြီဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုနော်ဥစားပေးအစဘွေးရနေတယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်ကြီးဒီလိုပြောဒီအမတ်ကြီးကဥစားနေလက်ရှိတယ်ဒီအမတ်ကြီးတောင်ရှိဘူးသူတို့တိုင်းပြည်ကျော်ဖြစ်တာကြာပြီသူရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေဘုရင်ကသဘောကျပြီเนาะစီးစိမ်နေကြောင်းများစွာပြေးအနောက်အပြောပါးနေနိုင်စားအယက်တိစားနေတက်ပြီးတော့ညူတူပြောပါးနေတဲ့အချိန်ဘာသာတည်းလေဆိုသူချစ်လာပါလေဆိုရဲအမျိုးသမီးလေးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးသူရင်ခွင်ထဲမှာပဲဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့ညာတိပြဒနာအာပြဒနာပါဗျာ။ကိုင်းတရားတန်ရင်တရားသိခြင်းတရားဒီတရားကြီးကတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ရှင်။ဒါပေမဲ့တွေ့နေထိုင်ရတာပဲ။တချို့ဘုရားများကဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တယ်။တချို့ကဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခအစသာဝကဖြစ်အောင်ညာလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဟောဒီသိခြင်းသဘောတရားဆိုဘယ်သူမှရှာလို့မရဘူး။တော်ဝင်တော်ဝင်တွေ့ရမှာငါလည်းတွေ့ရမှာသူလည်းတွေ့ရမှာခလုံးကြီးကပြောနေတာဘယ်မှာလဲတကယ်တော့ပြောနေတာမရှိပါလားဒီရှင်တရားကိုတိလိုက်တဲ့အခါမှာနာဝေကဖြစ်သွားတယ်အရှုံးတွေကအမျက်ရရဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တာဟာမဆက်ပါဘူးဒါပါကြောင့်လေဘုရုဇေလူသားတွေကဒုက္ခနဲ့ကြုံနေရတာပဲပြဿနာနဲ့တွေ့နေရတာအဲ့ဒီတွေ့တာချင်းတူရင်လည်းနော်ခံယူတာလည်းကြတော့အတူတော့တချို့ကလည်းဒါလည်းဘဝအရေးဆုံးမျိုးပြလိုက်တယ်ငါတလောက်တွေ့နေတဲ့ဈာန်ကြီးကအခုလိုအပြည့်အပြည့်နဲ့တွေ့ရမှာကမထိုးတော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတေလိုက်လို့နော်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားမယ်မထင်နဲ့နောက်ပြတယ်ဘဝတွေကပြန်လာအောင်မှာပေါ့လားအဲ့လိုဘဝတွေလာရင်တေချင်းကြတာလည်းပါလေတွေ့နေရအောင်မှာအဲ့ဘုဂုတ်ကတည်းရဲ့ဆိုတာအဲ့တော့မင်းတို့လောကမရှိဘူးပြောတော့သင်ပြီးရတော့ချင်းရတာသေယုံနဲ့ပြီးမှသာ
1: မရ
0: ှိပါဘူးဗျာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့သေရင်မှဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီတော့ဘဝလာပြီ ဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ခုနှစ်ဘောတော့ကျန်သေးတယ်မို့လားအဲ့တော့တချို့ကအေးခေါ်မှပြီတော့နော်ငါတည်မှန်းရင်ပြီးရောကွာဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုတည်ချောင်းကြံရတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြဿနာတွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုကြည့်ရတာမှာစိတ်တည်းကြာဒုက္ခတွေနှိမ့်ဆက်လို့မတည်တဲ့နာတွေတွေ့လာအချို့ဘုံညာရတော့အဲ့လိုသေသေးတော့ဘာနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအတ္တကရအောင်ယူအတ္တနဲ့မတည်ဒီတိုင်းပဲမနေ့ကရောကကရရေတည်တယ်တောက်ပြီးတော့ပြောပါနေတယ်ညနေကရောတော့သူ့ရဲ့ချက်လာပါလေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူ့ရဲ့ဘဝမှာဆုံးသွားတယ်ဟာလောကကြီးကပြောရတာရှိပါလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတရိယာနော်တကယ်တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီဘုရားရဟန္တာဘောရှိစဉ်နေလက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနမောရရရဆိုတာပူလာနေဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ပဲဒီဒုက္ခနဲ့မတွေ့ရင်တရားဆိုတာမိတ်နေကြဒီဒုက္ခနဲ့ပြမှသူကပါတယ်ကြောက်တန်းပြီးတော့အာဟုရအရှာကြဒီဒုက္ခနဲ့မတွေ့ရင်နော်အာဟုရအရှာဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဒုက္ခနဲ့တွေ့မှနော်ဖရာတရဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောအခုလည်းတဏှတိပဲကြီးဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဖရာတရိယဖရာဆရာရောက်သွားအမြတ်ဆရာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောလိုက်အဲ့တော့စိတ်တည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီလိုဆိုတာဒီတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားတွေကျင့်ကြံမှုကိုအထုလိုက်တဲ့အခါမှာယဟတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသူ့စိတ်ကိုနိုင်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကိုနိုင်တာဒီတရားတွေအားထုတ်လို့ဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းလို့ခန္ဓာနဲ့နော်စိတ်ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်အော်ဒါရီယာပေါ့ပြန်တဲ့ပြည့်စည်တတ်တယ်ဒီသဘောတရားကငါကောမစင်ခြင်းခဲ့ဘူးအခုမှငါကိုယ်တိုင်တွေ့မှဒီသဘောတရားတကယ်ရှိပါလားဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဒီပေါ်မှာဟိုဒီယတနာတရားကြောင့်ပေါ့လေတာဝိဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတာဝိဒ္ဓကြောင့်ဘုရားဆရာကြောင့်ဘယ်ထာရောက်တော့ဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ရဒီရရဲ့နာကြားခွင့်ရတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ယဟန္တာဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုနော်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ပြီးတော့ဒီမူရိမာနာရှိဦးမလား။ဒုတတမိုင်းဖရာနဲ့တွေ့ရောဖရာတော်မှာတကားတဲ့တက်မယ်ဆိုရောနောက်ကလက်သေးတာပဲ။အဲ့လောက်ကြီးကြံ့တဲ့လူချမ်းကြီးပေါ့။အဲ့ဒီလူချမ်းကြီးကတရားနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့လူညံ့သွားအဲ့လိုလူညံ့သွားတာလေသူစိတ်ကလေးကိုသူပြင်ပေးလိုက်လို့အဲ့တော့ဒီလိုလူချမ်းကြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနိုင်နေဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာယောဂီသူတော်စင်တွေအတော့ထိစိတ်ပြန်ကိုချမ်းနေနော်ဒုစိတ်တွေမလုံးကျခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်မလုံးတဲ့ဘာကြောင့်မရရပါလဲလို့ဒီလိုလေးတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျတကယ်တော့ကုတ္တဘုဟုသိဖို့လိုတယ်နော်အကျိုးဘုံကများတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမိတ်ခေချလူများစုဟာတဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ငခုံးမှဟိုမြက်ထဲချောင်းရဲ့ရှိရင်ငခုကိုညှော်နေကြတယ်မြက်ထဲချောင်းရဲ့မှာရှိတဲ့ငခုကဘာကြောင့်လဲကိုနဲ့မဆန့်ဘူးရည်ရည်ရမယ်မရည်ရည်မရဘူးကိုယ့်လက်ထဲရှိတဲ့ငခုမှကိုမပိုက်ဘူးလားကိုယ်ပိုက်တယ်ကိုယ်ပိုင်တာကိုလုပ်ပြီးတော့မပိုင်တာကိုပိုက်ပြီးတော့ညှော်နေကြအဲ့တော့ကိုရရှိနေတဲ့ဘဝကိုတွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဆရာတော်နဲ့တွေ့နေရလူဝါကြီးကိုရတယ်တရားရှင်နာကြားမှရတယ်ဒီတရားတွေကိုနားတည်ရတဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်တွေးနဲ့ရှိတယ်ဒါနဲ့ရတဲ့ကံမဟုတ်ဘူးလူသားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ဘုက္ကမြလူလိုဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းမှမျက်စိမမြင်ရတာနဲ့နားကမကြားရတာနဲ့စာတင်လို့မဲရတာနဲ့ဒီလိုပုံကိုမရှိဘူးလားမြတ်ကြီးပဲတဲ့ကနော်အချို့အဲ့လိုသားတွေတမီးတွေဝေးလာပြီဆိုရင်တို့ရဲ့မိဘတွေခင်ဗျာသားတွေရဲ့နောင်ရည်ကိုတွေးပြီးတော့ပူကြငါတို့သားလေးမလိုလို့မလဲစာနဲ့တင်လို့မရလူကြောင်တဲ့ကောင်းကောင်းမင်းစီဝါကြောင်ဆိုတာပြောစရာကဘာဆိုဘာမှမသိရှာဘူးငါတို့သေးရင်တော့လမ်းကြီးရောက်တော့မှာပဲမွေးကြတာကတယောက်ချင်းအဲ့ဒီတယောက်တည်းကဉာဏ်ကြီးကမမီအဲ့ဒါသူတို့တွေးဖို့မယ်ဆိုရင်ပူစီရတယ်ပေါ့ အဲ့တော့လောကကြီးမှာလူဖြစ်လာတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလူအခွင့်ရပြုဝမရဘာကြောင့်လဲမျက်စိကမမြင်အောင်နားလည်းမကြားရအောင်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေကိုယ်ကြောင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်နားလည်းကြားရတယ်ခြေလည်းကောင်းတယ်လက်လည်းကောင်းတယ်ဘာလို့လဲစိတ်သာလုံနိုင်စွာရှိတယ်စိတ်ရဲ့ကောင်းမှုတွေနော်ပြုလုပ်နိုင်စွာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေအခုရဲ့တန်ဖိုးပဲအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုမမေ့ချင်ဘူးအကျိုးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဟောငါတို့ကာမကောမျိုးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတဲ့ပုံပုံကရှိပါရမီနဲ့ဒီအနေထားရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲခွန်ကြီးတို့ရဲ့ပါရမီပေါ့တရားဓမ္မတွေရဲ့ပါရမီဟာမနည်းလို့အဲ့တော့ပြောနေတာကလူချမ်းကြီးများတော့ဒီစိတ်ကိုပြုတ်ပြင်ပြီးလို့ရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ငါတို့လည်းဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲလို့ဒီလိုလေးတွေးပြီးတော့ဒီတရားလေးပေါ့အားထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရမယ်။ဒါပြင်ဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုနည်းနည်းတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီစိတ်ရဘလို့သဘာဝရှိ။အဲ့ဒီမှာတဲ့ကောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရှိ။ဒုနိကသလဝုနောယတကာမနိပါတိနောစိတ်တနာဓမ္မတောနာလူစိတ်တန္တဒုက္ခဝံဘေကဝေနေသရောမြတ်ချက်သာယတုဒုနိကတသုမောယတကပိထသောလဘုနောအပြောင်းလဲမြန်ပေထသောယတကမအနိမတိနောတွေးခြင်းရာတွေး၍နေပေထသောစိတ်တပေကိုတမထောသုမာခြင်းသည်သာလူကောင်းတာပါပေ၏စိတ်တနာစိတ်ကိုတမထောသုမာခြင်းသည်သာလူကောင်းတာ

0: ဲ့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တယ်။တမင်ကတဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်။လဘုံတော့အပြောင်းအလဲဉာဏ်တယ်။ယထာကာမတိပါတိတော့တွေးချင်ရတွေးတတ်တယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့တဘာဝအဲ့ဒါနဘာတဲ့ဒုံနိကဟတဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်တွေးကြည့်ပေါ့။ဒီလိုကကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးဒီလိုလိုရင်ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိတယ်၊ဘာဝဉာဏ်လည်းအကျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကလုံးတဲ့အလုပ်ကတော့စိတ်ထဲမှာအသိနေပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုနေရင်လုံးပါတော်လားဆိုတော့ကဲနေတိုင်းလွတ်ရလားမရပါဘူး။မေတ္တာထားတာကောင်းနေတည်ဘူးလားမရပါဘူး။မေတ္တာထားတာကောင်းနေတိုင်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကိုမေတ္တာထားဖို့ကြတော့လွယ်သေးလားမရပါဘူး။မလွယ်တော့ဘူး။မေတ္တာထားတာကောင်းနေဆိုတာသိတယ်နော်တိုင်းနဲ့တားကိုလိုက်နာမှုကြတော့ခက်ခဲသွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီစိတ်ကိုမနိုင်လို့အတိခန္ဓာကောင်းတဲ့ဤနိမိတ်ကလည်းပါရောကိန္နရိယအရှုံးနဲ့နှလုံးကြီးတဲ့စိတ်တိခလည်းပါလားဩကောင်းတာပေါ့ခန္ဓာဆိုတာဖျားကြိုက်တယ်နော်ဒါအလုပ်ပဲအဲ့တော့တိခန္ဓာကောင်းတယ်ပြီးပါတယ်စာထဲမှာဒီလိုဟောထားသည်ပြေဘုန်းကြီးတို့တက္ကະတက္ကမတိသိကြ။ဒါအိမ်ရဲ့အခက်ချက်သိသိခံပါတော်လားဆိုတော့လွေရဲ့လား။မ
1: ှန်ပ
0: ါဗျာ။တက္ကະတရားချပြီးတော့ပေါက်ခွဲတယ်မို့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒီပေါက်ခွဲတာအကောင်းရဲ့လား။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ဒါဖြင့်ဘာနဲ့ပေါက်ခွဲတာ
1: ။
0: ဒီစိတ်ကိုမတိုင်လို့ပဲ။အဲ့တော့ဆိုရင်လည်းကကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီပဲ။လိုက်နာကိုကြတော့ခက်ခဲတယ်။တက္ကະဒီတော့ကမကောင်းဘူးသူလည်းကျိုးရှိဘူးကိုလည်းကျိုးရှိဘူးမလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲဒါလို့တော့ငါ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးအရှေ့အလေးကလည်းသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတော့ကမလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကာယဒုစရဝစီဒုစရဒါပြင်းရဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုရှောင်ဝါဒေါ်လာဆိုတော့ဗိဒတ်ရဲ့ရှောင်ဖို့လွယ်ရလ
1: ား
0: မကောင်းတာတည်းရတော့တိုင်းပဲတခါကျတော့ကျုံးနေတယ်ပေါ့ဘာကောင်းတဲ့တုံမသိပါတဲ့တစ်ခါတည်းတစ်လိုက်တာဘာကောင်းတဲ့စကားစကားသိပြီဟာတို့ကမညာဟုတ်ကမဟုတ်မခံသူများတပေါ်မဲ့ငါကုန်ပြောနေရမှာဒီတတ်တော့အချားလိုက်ပါလေပြီးတော့မှအမှားသွားပြီငါဘာကြောင့်ပြောမိပါလဲအဲ့တော့ပေါက်ခွေးခံစားချက်တွေကိုတခါတည်းနော်ပေါ်ထုတ်တယ်ပြီးတော့တခါတည်းနင်းတာအောင်ပြောတယ်ဒါရီကမကောင်းဘူးဆိုတာသိအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုဆောင်ရလား ဒါဆောင်ရစိတ်ကိုမနိုင်လို့ပဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒုံလေးကဟာတာဒီစိတ်ဟာစုံမှာကိုခက်ခဲကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီပဲမလုံနိုင်ဘူးပရိနိစိတ်ပါတရားလေးထိုင်ပါကျောင်းသာပညာပုံမှန်လေးပွားပြီးပါကိုကုံနေကိုကုံနေဆောင်ပါတရားလေးနာပြီးပါဩကောင်းတဲ့အလုပ်ပြီပဲဒါမကောင်းစုမှမပြောအလုံးမှာကောင်းတယ်လို့လက်ခံဒါနဲ့ဒီလူတွေကိုနေတဲ့နေတဲ့အစမပြတ်လုပ်ပါတော့လားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့လက်ဖို့ကြတော့ပါလေခရဲသွားတော့ရဲ့နှစ်တာချင်တယ်ဝါစုဦးတော့တာဘုန်းကြီးရဲ့ယင်းကြီးရဲ့ဦးကြီးနေတဲ့ဘာကြောက်တာဟာမုန်းကစင်းလို့မင်းဘယ်တော့ရံဝလက်တာလေကွာနှစ်လားတော့ရှိပြီလေဒီဘာပြောလာတာလဲဒီလိုဆရာဒီကိုတွေ့လိုက်တော့ပါဗျာသူဆရာကဘုန်းကြီးကိုပြောတာလေသူရဲ့တပည့်လေးတစ်ပါးရှိတယ်တဲ့အခုဇေလံလေးအောင်ပြီးပွေလေးရပြီပေါ့အဲ့ဒါယဟန်ဘုရားရတ္တပတ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ယဟန်ကိုပြေးလိုက်တယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့နေရာကရိတ်တာဆိုတော့သူ့အတွက်ဒီစပေးသင်ချဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆင်ပြာစတင်တိုင်းတစ်တိုင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ကိုကြီးကပြောထားတော့ဩဒီဥစဉ်ပဲဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့တော့မောင်စဲမင်းအခုပဲသွားလာတယ်အရှင်မင်းပို့တဲ့နေရာတော့မှာပါဗျာမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့သူ20နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့မေးပါသေးတယ်ကွာအလုပ်တစ်ခုဆိုတာကအချင်းချင်းလုံးလုပ်ရအချင်းချင်းနောက်သွားနေဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒါကြောင့်ဟိုရဟဘောဆိုတာတရားကျင့်ဖို့အဓိကဆိုပြီးမဲ့ကိုယ်ကလုံလောက်ပြည့်အနေထားပြရတယ်လူသေးလားကွာဒါကြောင့်စပေးသင်ချာမှာကိုကောင်းမယ်မဲ့အသက်50 60ဆိုတော့ငါမပြောပါဘူးကောင်းရဲ့ကွာလို့ အဲ့တော့မင်းငါကိုတဲ့နေရာသွားမယ်နော်။ဟောကောင်းတဲ့ဘုရားရဲ့တကယ်တည်းမှာဘုရား။ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနဲ့ယဉ်နေတယ်ဟိုမန်းလေးနမကြီးဆာရှဆရောပေါ့သူ့ကိုတကားနဲ့ဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြအရှင်ဘုရားဝေရပြီလားလို့တာနာတက်တော့အားကိုရလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့သူ့ရဲ့နေရာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲမျှော်လင့်ထားတယ်ဘုရားလို့အဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေးသူ့ကိုစာရင်းလေးသင်ချပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြောအဲ့ဒါလက်ခံလိုက်ပါကိုယ်နဲ့သိရင်းနှီးနေတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့လက်ကပြီးတော့ဗေဒနဲ့ဣမာနေအဲ့တော့ဝါရင်းကျုပ်ကြီးဆိုတော့ထွက်ပြေးအစားတော့စဉ်းစားနေကြားသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ပြေးတယ်နော်ဒီစစ်တီကအစီပြောသွားတယ်အပြောလွယ်လာမှာအလုတ်ခတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လားပြောတာဟာဘုန်းကြီးပဲဘာဘာလို့ရှင်မလို့ဒီစာလေးသင်ပြီးတော့ဒီတရားလေးဟာချုပ်ပေါ့အပြောမလွယ်ဘူးလားနေကြည့်ပါဒီတိုင်းပါလေဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီကားတော်ကလည်းကြည့်လိုက်အလုတ်ဝါကြီးဘာဆောင်နေပါခရင်ပါလေပေါ့ဒါဘုန်းကြီးကအကုန်ရမယ်တွေးနေပြီးတော့เนาะဒီလိုပြောလိုက်တာတကယ်တော့အလုတ်ဝါတွေတွေ့ရတာအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမှဟိုလွယ်တယ်မလွယ်ဘူးဆိုတာတည့်တည့်ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီဘဝအကြောင်းသိကျင်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်ဝင်ဖြတ်တန်းတော့မှဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဘဝတည်းရဲ့အခက်ခဲအဲ့ဒီဘဝတည်းရဲ့ဒုက္ခတွေ့ဟာကိုလည်းတပည့်တော်အရွယ်နဲ့ငယ်လေးတွေဘုရားဘဝတည်းရပြီဆိုတော့ရှင်ကဒီစရကတော့ရပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးသာဆိုတာကဒိဋ္ဌိအလွတ်ကျက်เนาะအလုံးမကျက်လို့မရဘူးဒီနေ့ခေတ်ကတော့အလုံးကျင့်ရင်ဒီစာရင်းဟာဟိုဒိတ်အောင်သွားပြီဆိုတော့ပြောကြပြီနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကအစာပေးဆိုတာကပါဠိဘာသာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ပါဠိဘာသာဆိုတာတကယ်တည်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဖြစ်သွားပြီရှိတယ်ပဲနည်းနည်းချင်းချင်းပဲဘုန်းကြီးအိန္ဒိယရောက်တော့လိပ်တာကြည့်ဟိုအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဆရာကြီးကိုရင်ကတော့နေတဲ့မဟာရထပြည်နေတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာတော့နိစ္စမှုရှိတယ်ရာခိုင်နှုန်း30 40လောက်နော်နိစ္စမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါဠိကိုပြောတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပါဠိကအလွတ်ကိုကြာတဘောတရားမှယုံနေမရဘူးအလွတ်ကြာအလွတ်ကြာတဲ့စိတ်ကိုပါလေဒီဘဝသုတိထားကလေးဝါတော့လွယ်တာပေါ့အာယုကနေနေတာအသက်လေးကြီးလာပြီဆိုတော့အာယုကများသွားတာရီကအားနဲ့သွားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပါရိသေဆိုတာကအလွတ်ကျရတယ်ဒေါ်ရတန်ကိုဇွဲနေမရအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဥစဉ်လေးတော့အစတော့အာကျက်မဲ့ဖရာဣစာလေးကိုတပည့်တော်အသိဉာဏ်မဲ့ဖရာဆိုပြီးတော့ပြောတော့ပြောသွားတာဘဝလေးချို့ရောတော်ပြီးတရားမဲ့အေးအေးဆေးဆေးအထုတော်မယ်စကတော့မရတော့မလာပါနဲ့တော့အစာပေးသင်ကြားလေဆိုတာကသူ့အတွက်အချိန်ကုန်တယ်ပေါ့တရားပဲအထုတော်မယ်ဆိုပြီးအခုတော့ပဲရောက်နေတယ်မသိတော့အဲ့လိုရင်းပြောရရင်မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့အဆောင်နိုင်ကောင်းမှန်းသိပေမဲ့မလုံနိုင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ကိုမနိုင်လို့အဲ့တော့ဒီစိတ်တွေပါပဲစုံမဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါလို့သိရင်အော်ငါတို့ကျွေးစားပြီးတော့အထုမှဖြစ်မယ်ဒုနေကန္တလေဝနောယတ္တကမ္မဒီပါတိနောစိတ္တံဓမ္မထောတ္တုစိတ္တံဒန္တံဒုက္ခဝံဒုနေကတ္တဆုံးမဝခက်ကပိဋ္ဌတောလဟုနောအပြောင်းလဲမြန်ပိဋ္ဌတောလဟုနောအပြောင်းအလဲမြန်အခုစာကလေးတော့အခုစီရင်မဲဆိုတာဒီစိတ်ရဲ့တဘာဝပဲအခုပဲပြောလိုက်အခုပဲမြဲလိုက်ဟမ်ဒါဒီစိတ်ရအပြောင်းလဲသိမြန်တယ်တကယ်တည်းရည်ရက်နဲ့ဟာမဲ့သွားတယ်တကယ်တည်းမူရရက်နဲ့ပြုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တော်ဩဘတ်တကောပုထုဇဉ်လူသားတွေဟာအယူအနှံ့နဲ့တူရဲဆိုတာကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဒီဘာသာတကားတည်းပြောင်းလဲတွေးရင်းတော့လူဘတော်တယောက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံမှာအားကြီးနေပြုံးနေတယောက်သေးပြုံးမှုလားတော်ရင်ကြည့်ပြီးတော့နော်ယုံတခါတ ရားနဲ့ပိတ်တဲ့တရားရဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲနေဗာပဲညာပဲစီပြီးတော့အန္ဒီပါလေးတောက်ပြပါလေးခောက်ဘာဖြစ်လာလဲဟာကောမဟုတ်ပါဘူးကိုရောရဘယ်သူနဲ့တွေ့ရောတပည့်တော်ပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးပြန်တွေ့လိုက်တော့တပည့်တော်ဒေါသကြီးဖြစ်နေတာဒါတိတ်တိတ်ဒါသူအသိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းရန်ကြိတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲတယ်တစ်ခါတည်းရန်တယောက်ချင်းပြုံးနေအဲ့ကြောင်ဌာနေတူတယ်အယူနဲ့တူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောပါဘယ်လိုလဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမကြီးနဲ့ဘုရားကုဒါတာပါဠိတာလူဝါကြီးကိုရင်းမဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ရက်သိဝက်သွားတော်ပြီငါလူဝါကြီးမနေရတော့ဘူးကွာလူဝါကြီးနဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးကိုမရဘူးဒီနေ့ဘုံညာငါယုံနဲ့တေးရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဩငါတို့ကနေရနေတိုင်းသိမြင်ထားသွားနေကြတယ်တကယ်တော့သိဖို့စောင့်နေတာပါလားအဲ့တော့သိဖို့စောင့်နေအတူတူတော့ကွာဒီလောကီလောကီကိုမလုပ်တော့ဘူးဒီတရားတွေကိုအားလုံးမှဖြစ်နေအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ဘယ်ကရဲ့ကြောင်းလဲရောက်သွားတယ်တော်ရတော့မဟုတ်ကြရာဒီရောက်ပြီဆိုတော့သိဖို့တရိယာလားဩယတိဘဝအစတော့ငါစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဇာဝိနည်းကိုဇာမလုပ်ဘူးကိုယ်ရည်ကိုအထုံးရင်အစဉ်ပြည့်ရတော့ငါဒီလိုလေးတွေ့ခဲ့တယ်အခုတကယ်တော့ဝိပ္ပိဆိုတော့မရပါလားယတိဘဝဆိုတာစာကျင်နာမစားရသွားကျင်နာမသွားရဩတကယ်တော့အကျဉ်းသားနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အမြတ်အကြီးညိုခံတဲ့ဘဝဆိုတာဒီစိတ်ကိုချုပ်တရားစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အကုန်အမူအရာနှုတ်အမူအရာဒါလေးလည်းအားလုံးပါလေချုပ်တရားလေဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဩငါသင်္ကန်းဝယ်ထားတာပဲဒီစကားတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အာဓမယကိုတရားဟောနေတာပဲလေဒီလိုတော့လည်းတို့မတော်ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါတယ်ထိချုပ်ပြရအဲ့တော့သောရဏမသောရစာပြေနာမစာရဒီဘဝအကျဉ်းသားနဲ့တို့ရတို့ရပါငါလူထွက်တော့မယ်ယတိဖြစ်တော်ရပါတယ်တိမ်ကိုတတိယအဲ့တော့အိမ်ရောက်တာအလုတ်ကဲ့တင်တော့ကြားတော့မြင်းဝိတ်တာတတိယဘုံညာငါယုံနာသေရတရဲ့ဤပြန်ပြီးဟောစိတ်ကပါဖြစ်သွားကြောက်ရွံ့သွားနော်ဒါကြောင့်ပြောလဲညာနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ညာလူထွက်တဲ့ရသေးဝင်လိုက်ဘယ်နဲ့ကျိန်းလဲ6ကျိန်းကြာသွားနော်9ကျိန်းရောက်မှမြဲသွားအဲ့တော့ယသိဘဝရောက်တော့လူဘဝကိုတတိယလူဘဝကိုရောက်ပြန်တော့ယသိဘဝကိုတတိယအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ဟာအပြောင်းလဲညာလို့ပဲဒါကြောင့်ဒီအပြောင်းလဲညာတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲနိုင်အောင်ကြိုးစားခုတရားအထုတ်ပြဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ဒုံလေးကတ္တနဟုနောယတ္တကမ္မနိပါတိနောစိတ္တနဓမ္မထော

ဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်အပြောင်းလဲညံ့တယ်ပြီးတော့ပါလေတွေးကျင်ရတွေးတတ်တယ်ကြံ့ကျင်ရကြံ့တတ်တယ်တပါးရဲ့သဘောကစိတ်ရဲ့သဘောကလူကထိုင်နေပဲစိတ်ကထိုင်ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဖြစ်နေတယ်တွေးနေတယ်လူကတော့အိတ်နေတယ်စိတ်ကမအိတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်လူသားတွေဟာနေခါမီတောင်ညာခါအခုလို့တောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဝါမိကတုတ်တံမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့တောင်ပေါ်ကြီးကနေခါမီတောင်ညာယုံကြီးဆိုတော့အခုဒီပြည်လူလူမြတ်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒါအချမ်းပေါ်တောင်ပေါ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးကိုပြောတာမိတော့တယ်ဆိုတာအချမ်းပေါ်ဘူးကွာလောဘဒေါသတွေတခါလဲတောင်းကြပြီးတော့ဒုဒ္ဒကမှာယုံကြရတယ်လှုပ်ရှားရတယ်စာရေးဝေးရေးနေရေးခံရေးမင်းရေးဆွေးရေးအဲ့လိုအခြေကိစ္စတွေနော်လုံမရတဲ့အခါမှာဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့တော့လူသားတွေကဒီအခါမှာမိတော့နေကြတယ်ကဲညာရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေငြိမ့်သွားပြီလားဆိုတော့မိတော့မတော့ဘူးတဲ့အခုလွတ်တယ်အခုလွတ်တယ်ဆိုတာတွေးတာကိုပြောတာဒီကနေ့ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီပေါ့လက်ရှာဘာတွေလုပ်ခဲ့ရဦးမယ်ဟောအလုပ်ကြီးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းငါဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဘာတွေလုပ်ရမယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရရှိတယ်ဟာခုလည်းခုလုပ်ငန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတယ်အဆင်မပြေမှုတွေတွေ့တာပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါပါလေအခိုးလွတ်နေတာနေ့အခါမိတော့ညအခါအခုလို့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ညာအမြဲတွင်းနေအမြဲတမ်းစိတ်ကုန်နေအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝလေးဒါကြောင့်ရှင်မိကိယတရားဥပ္ပယမှာကြားတရားအထုတ်ပြောမြတ်စွာဘုရားကမိကိယတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမတော်နဲ့တော့တဲ့ရှင်ပြားတဲ့တပိတော့တရားအထုတ်ခြင်းလို့ပါဗျာသွားကံပြုပါဗျာခက်လိုက်တာကွာမိကိယဒီနေရာမှာဒါတပါးရဲ့ဖြစ်နေမဲ့အဲ့ဒီကိုမသွားနဲ့ညစာပြရတဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်တော့သူတရားထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွတ်သိပြီးတော့သိနေတယ်။အဲ့ဒါမိဘတွေဆရာတွေပြောတယ်ဆိုတာကကိုရှေ့ရေးကိုမြင်ပြီးတော့ပြောတာဗျာ။ဒါကိုလူငယ်တွေကနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။လူကြီးတွေကအဲ့အဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာရှေ့ရေးကိုပါပဲကျွတ်တင်ပြီးတော့မြင်နေလို့အတွေ့အကြုံတွေကကိုရဲ့ရှေ့ထားတာဆိုတော့ဒီလုပ်ကိုတော့မလုပ်နဲ့ဟိအဲ့ဒီလိုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအားရတယ်များဆိုလို့လည်းဟောမှားသွား။အဲ့တော့လူကြီးလူမားတွေကြောက်ထားကြတယ်။ဆွေရိုးစကားတွေကိုစိတ်ထဲမှာဆွေးဆွေးမြည်မြည်မှတ်ထားရအောင်။အခုလည်းပြည့်စုံများကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်။မိကလည်းအဲ့ဒီမသွားနဲ့။သွားတယ်ဗျာ။ကဲကျိုးမရပါတော့သွားတော့ကွာ။ကိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဝိတ္တတိနှိစ္စတို့ပြန်လာရ။ဝိတ္တဆိုတာပါအတွေ့နော်အတိတ်ကအိမ်မှာရှင်ရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခွေးတစ်ခုပေါ်လာဟာဒုက္ခပါပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာတမာကြီးမရဘူးအတွေ့ရညာပြီးတော့တမာကြီးမရတော့ဘလို့မတရားထိုင်လို့မကောင်းတော့ဒါနဲ့ဘုရားထံပြန်ရောက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်သူ့ကိုတရားဟောတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒါကတာဝတိမဆိုထားပါနဲ့။ဘုရားတော်ရဲ့ပြညာကြောင့်အထုံးနေတဲ့ယဟပုဂ္ဂိုလ်များတော့တခါတည်းစိတ်ဟာနော်ဘယ်လိုမှကိုထိလို့မရ။ဘာဖြစ်လို့ထိလို့မရတာလဲ။ဒီအတွေးတွေကြောင့်အဲ့ဒီအတွေးတွေကနှိစက်နေလို့ဒါဖြစ်ရင်ဒီအတွေးကိုဘာနဲ့ဖြတ်တော့ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာနော်မေဂိယကိုပြောထားတယ်ဝိတ္တကုပိစိတံယအာနာပါနတတိဘာဝိတ္တဗ္ဗမေဂိညာစေတမေဂိညာဝိတ္တကုပိစိတံယဟောတိအတွေ့ဆိုတဲ့ဝိတ္တကုဖယ်ရှားဖို့ယအာနာပါနတတိအာနာပါနဘာဝနာကိုဘာဝိတ္တဗ္ဗပေါ်များအပ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားကအိမေဂိယနဲ့ဘာတော့ပြန်လာတာလဲတပိတော့အတွေ့အမြင်သိစက်လို့ဘုရားအတွေ့အကြုံကဘလို့မတရားအထုတ်လို့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ကမြန်မာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုပြန်လာတာဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမဖယ်ရှားဖို့ပဲ
ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီအာနာပါနာကိုအထုဝိတ္တကိုနိုင်တဲ့ဤကတော့ဒီအာနာပါနာပဲအဲ့ကြပါနော်အရှင်မေဂိယသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတည်းကြီးကိုပြောနေတာကစိတ်ရဲ့သဘောပါတယ်သုံးချက်ပေါ့နံပါတ်၁စုံမဖို့ခက်ခဲနံပါတ်၂အပြောင်းလဲညာတယ်အခုစကားလေးပြောအခုစီကမဲ့စိတ်ရအပြောင်းလဲညာတယ်နံပါတ်၃တွေးကြည့်ရတွေးတတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိထားရဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုအဲ့လိုနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့အတွေးတွေသိများနေပြီဆိုရင်အာနာပါနကိုအထုတ်အတွေးတွေများနေဘာကိုအထုတ်ရအဲ့တော့အာနာပါနဆိုတာတမထအနေနဲ့အထုတ်ရင်လည်းရတယ်ဥပဒနာအနေနဲ့အထုတ်ရင်လည်းရသူ့ကိုတော့ပင်တိုင်းတမထလို့သဘောထားရစတင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဘာရှိရမလဲဘာမှရမလဲသူတခါတည်းကစိတ်ပြင်းပြင်းတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာနာပါနလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဒီပေါင်းမိမတ်တာရှိတယ်ရပါမယ်အဓိကတော့ကိုအာနာနဲ့အာယုန်တစ်ခုခုပေါ့ကိုစိတ်ကကြောက်ရတယ်တမာရီရနိုင်တယ်ကမထတစ်ခုခုပေးတိုင်းကမထဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်အဲ့တော့အာနာပါနကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာဥပဒ္ဒါနဲ့အားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဝိလိထွက်တယ်ယုတ်တရားနာရီတတိယုတ်တရားအဲ့ဒီကုထိလိုက်တဲ့အတွက်ထိတိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီထိတိစိတ်ဒီနတ္တရားအဲ့ဒီတော့တဲ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဝင်နေဝင်နေဝင်နေဒါဒီဘာလေးကိုထိပွားကဲဒါလေးကိုဆက်ပြီးလို့ရှိတာတရားပဲဒါကြောင့်ဝိရုသောဘိယပြောခဲ့တာဒီတရားတကမှာထွေးလိုက်ကြတယ်များတယ်ဝင်နိုင်ထွက်တာဒါဒီဘာလေးကိုထိပွားအဲ့ဒီထိနေတာလေးကိုတတိတဲ့သိနေအောင်တရားဆက်ကြိုးစားတဏှာရင်အထုတ်ရင်တဏှာကြီးတရားအထုတ်ရင်တရားကလစားဒါပဲဆက်ပြီးတော့ရှုနေအဲ့ဒါပါလေတရားပဲတခါတည်းရအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တည်းရဲ့အချိန်မှာအတန်ကြီးကြားလာတာရှိတာအာနာပါနကိုဟိုပြန်နိုင်ကမထမ်းနေတယ်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပုံပေါ့တခါတည်းအတန်ကြီးကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုကြားရင်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့အာလုံးပြုမှတ်လိုက်ပါဒီတရားတွေရတယ်လည်းကြားရင်ပါလေတော့ပါအဲ့ဒီတော့တရားကြီးသိပြီဆိုရင်ကိုယ်ကတခါပြတ်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေကိုမှတ်လာတယ်။တခါတည်းဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်ဝိညာဉ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်ကိုမှတ်တခါတည်းစိတ်ကြီးကအတွေးရင်ရနေတယ်တောင်းကင်းရောက်ပြီလူရဲ့တော့ကြောက်မှာအစိတ်ကအိမ်ရောက်သွားလူရဲ့တော့ကြောက်မှာအစိတ်ကအပေါင်းင်းနေရောက်သွားတွေးရင်တွေးရတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှုဒါလေးတရားပဲအဲ့တော့ပြောရင်နာကဟိုပင့်ကူများလို့ပေါ့ပင့်ကူများပါလေပင့်ကူတည့်ရက်အလဲဘဟုတ်တက်တက်မှနေတယ်အကောင်းကြီးပြီဆိုရင်လက်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ပြီးတော့သူ့နေရာပြန်ရောက်လာစားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ဆောင်လက်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်လာတယ်ဒီတိုင်းပဲတရားအထုတ်တဲ့အခါပင့်ဟန်ကမထအားလုံးရှုမှတ်တယ်။ဒါနဲ့ခက်ရရှု။ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှု။ဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုရှုလိုက်။ရတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုရတယ်။ပေါ်ရပေါ်ရရှုတာကိုပဲပြောရတယ်။ဝိပဿနာ။အဲ့ဒါတမထမဟုတ်ဘူး။တမထဆိုရင်တော့အာယုတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအာယုမှာဆက်ပြီးတော့ရှုရတယ်။တခြားအာယုပြောင်းလို့မရဘူးဝိပဿနာကြတော့သူကတော့ပေါ်ရတဲ့အခါဖတ်ပြီးတော့ရှုရတယ်ဝိညာဉ်တွေတိတ်ပြင်းပြီဆိုရင်စိတ်ကဒီပေါ်မှာအလိုလိုရောက်လာတယ်ပေါ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုရှုတခုလာရှိတယ်ဘာမှရှုတည်ရထင်ထင်ရှားရှားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဝင်နေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပါဝိညာဉ်ထင်ရှားရင်ဝိညာဉ်ရှုဖို့ရုပ်ရှင်ထားရင်ရုပ်ရှုဖို့အဝင်ဖြစ်နေရှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါယုတ်တရားကိုရှုတာနော်။ဟောနာမည်ပြောမယ်ဆိုတော့ကာယဥပဒနာကိုခေါ်။ဝင်ဖြစ်နေရှုမှတ်တယ်ကာယဥပဒနာ
အတွေ့အကြုံရှိစိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာအတန်ကြီးချားတယ်ချားတယ်ချားတယ်လို့ရှိဓမ္မဝိပဿနာပြီးတော့ချောက်တယ်ကျင်လာတယ်ကျင်တယ်ကျင်တယ်ဟာခါရီပါလေပူလာပူတယ်ပူတယ်ဝေနာကိုရှိတယ်ဒါပါလေဝေနာဝိပဿနာအနန္တလေးကြည့်စရာမလိုဘူးဘာပြီးရင်မရှိမလို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာအာရုံပြုစရာမလိုဘူးကိုအာတန်နဲ့အာရုံတစ်ခုခုစိုက်ပြီးတော့ရှိကလာဝိပဿနာပဲကဆူရပါလို့ယောဂီတွေမနေ့ကမိုးရင်းနေဆိုရင်အရာတို့အရာတို့ရှိတဲ့အခါမှာဝန်ကြီးထွက်တယ်ပတ်လိုက်တယ်ပေါ့အာပြီးတော့ငါမျက်နာသိဥမ္မာပဲမျက်နာပြေးတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညနာသိနေတဲ့အမှုရာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ညနေကြီးနေရတယ်ညနာသိရင်တက်တယ်ပေါ့စက်ပြတက်ရင်တိုက်တယ်ပေါ့တောတက်ရင်လည်းတိုက်တယ်ပေါ့ဒါလို့ပါလေစိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်မှာအာရုံပြုထားရအဲ့လိုအာရုံပြုရင်စိတ်ကတောင်းပေးမြောက်ပြီးတွေးကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ့ပြီးတော့အဓမ္မယုံကောင်းတယ်ဒီတရားမြင်ရတော့ပဲဓမ္မယုံကောင်းတယ်အဲ့တော့စဉ္ညာကမ္မထာပေါ့နော်ဒါပါလေရုပ်ကမ္မထံပဲကိစ္စတော့ဝါကိစ္စပင်တိပစာနာတိသွားရင်သွားတယ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒါကိုရှုရက်ကနည်းနည်းလေးမြင်ရင်တော့ပေတန်းနဲ့ညာတန်းနဲ့ဒါလေးကအစင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလေးနှင်းရင်တော့ကြွတယ်ချတယ်ဟိုလမ်းတယ်ဆိုတော့သူကတော်တော်လေးကိုဖြေးမှရတယ်နော်ကြွတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်ဆိုတော့သူကမြန်လို့မရတော့အခုကအများနဲ့သွားတာဆိုတော့နောက်ပြီးလေကြည့်ရသေးတာကိုအဲ့တော့ကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ဒီလိုလေးမှတ်နေအဆင်ပြေဘုရားအဆင်ပြေကြွတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်သုံးချက်ဆိုတော့တော်ကြတယ်ကိုကိုတော်ဘာလဲလက်လျှောက်ပြီးတော့မှတ်ရင်တော့တစ်မျိုးအခုတော့အများနဲ့သွားတာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမြင်ရတော့ပါလေဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့အဲ့တော့ဘုရားစိတ်ကပါလေတခြားအလိုတွေမရောက်တော့ဒီပေါ်မှာပဲရှိအဲ့တော့ထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဟာတချို့မတရားပြီးတော့ရှုတာရှိရတော့ဒါလည်းရှုလို့ရတယ်တရားပြီးတော့ဝင်နေထွက်တယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်မတရားနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလဲမှတ်သွားတယ်နည်းကြောက်ကြဆဲရတယ်နော်ကိုယ်ကမိလေးရှိတော့တမျိုးပေါ့။နိုင်ရလေးရှိရင်တော့၊ကံလေးရှိရင်တော့တို့မိနေ။ဘုရင်စက်ကြည့်တော့မတရားပြီတော့ဝင်ထွက်နေရှိတော့အဲခန္ဓာကိုယ်လဲပါမှဆိုတော့တော့ကြောက်ကြဆိုင်နေရတယ်။ဝင်ထွက်နေရတော့ထိုင်ပြီးတော့ရှိတာအကောင်းဆုံးပဲ။တည့်ရင်လည်းရှိလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ရှိရင်တော့သူကသမာဓိရရတယ်။တော့ထိုင်ရှိတာကအဆင်ပြေဆုံးပဲဆိုတော့နော်။တော့လက်ဆောင်နေလည်းရှိလို့မရဘူးလေ။ဝင်ထွက်လေအခုသွားနေရတာဟုတ်အသွားနေတော့သွားနေအမူအရာလေးကိုပဲပေါ်ပါလေဒါလေးကိုပဲကြည့်နေရအဲ့တော့ပင်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့သွားနေတဲ့အမူအရာလေးကယုတ်တရားပေါ့သွားနေတဲ့စိတ်ကနတ်တရားဒါလေးကကြည့်သွားသွားနေတာလေးအမူအရာလေးဩယုတ်တရားသွားနေတဲ့သွားနေတဲ့ဒါလေးကပါလေနတ်တရားပြီးတော့ထိုင်တယ်ထိုင်နေတာကနတ်တရားထိုင်နေတဲ့စိတ်လေးထိုင်နေတာကထိုင်နေတဲ့အမူအရာကအဲ့တော့ထိုင်လိုက်တယ်။ဟောဝင်ထွက်နေမှခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာရှုပေါ့။ခြေောက်တွေကျန်လာပြီ၊ခြေောက်တွေထုံလာပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ဘာဝေဒနာလဲ။ဒုက္ခဝေဒနာ။ဘာဝေဒနာ။ဒုက္ခဝေဒနာ။ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့မရှုရင်တဲ့ဒေါသမေးလောက်ပဲ။ဒုက္ခဝေဒနာလို့မရှိရင်တဲ့လောဘမေးလောက်ပဲ။ဥပေက္ခဝိညာဉ်ကိုမရှိရင်လည်းမောဟမိလောက်ပဲသူကတော့တိတ်မထင်ရှားမထင်ရှားတော့သူကမောဟဟာဒုက္ခဝိညာဉ်ဘာကိုဝဲဆာဆာဘာကိုမလစ်လို့သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဟောဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဟောဖြစ်ပြတယ်ပြတ်တာဒီနှစ်ခုပဲတွေ့သမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမနောဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမိတိပါဇာနာတိဝေနာတစ္ဆေယတဏဝေဒနာရဲ့နောက်မှာတဏလာဝေဒနာပါလေခံစားချက်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်
တောင်းလာပြီးအားကောင်းရမယ်တတိလည်းအားကောင်းရအဲ့လိုအားကောင်းပြီဆိုရင်ဩဒီဝိနာစစ်ပြင်းပြတ်သွားတာပဲသမုဒိယဓမ္မဝရဓမ္မဒါလေးရှိတာပဲဒါကြီးကောင်ကဘာကြောင့်ဆွေးနွေးနေတာလဲဒါကိုရှုရင်းရှုရတဲ့တိပါဒါကြောင့်ဒုက္ခဝိနာဆိုရင်ရှုဒုက္ခဝိနာမရှုရင်လောဘကြီးလောက်တယ်နာရီတွေခုံတွေကျင်တွေကြိတ်တွေပူတွေအောက်တွေဒါကတော့ဒုက္ခဝိနာဒီဒုက္ခဝိနာကိုလည်းရှုရရှုရင်အော်ဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာလဲဖြစ်ပြီးရပြတ်သွားတာပဲလောကကြီးမှာညီသိအရာဝတ္ထုမျိုးစုံယုတ်တရားဖြစ်စေနတ်တရားဖြစ်စေဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်ရှစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒါလေးရှိအနည်းချွတ်လိုက်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုတိဖို့ရှုရတာရှုရဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာတတိအကောင်းရဲ့အကောင်းတော့ဉာဏ်ချက်ပြည့်ရင်ချက်တော့နော်အဲ့ချက်မြင့်လည်းပဲဒီအဖြစ်ပြတာအလိုလိုမြင့်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ပါရမီမှုပြီးတာပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းယုံနဲ့သိအောင်ကိုမနေ့ကကြိုးစားပြီးတော့မှတ်ရဩသွားနေတဲ့စိတ်ကလေးကနန္ဒီယသွားနေတဲ့အမှုရားလေးကယုတ်တရားယုတ်တဲ့အတ္တပဲရှိတာပါဘယ်မနေ့မှာဘယ်မနေ့ယောက်ျားဘယ်မနေ့မိန်းမကိုကြီးငယ်ငယ်တော့ကသိတဲ့နေကြီးအဲ့ဒါကိုခက်ကြကြလေးအာရုံပြုပြီးတော့ရွတ်ကြည့်ဆိုရမကြည့်ပင်ပေါ့မကြည့်ပင်မကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ကြာကြာရွတ်ကြည့်တော့ဒီမကြည့်ပင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြင်မြင်ရတဲ့မကြည့်ပင်နဲ့တမျိုးဖြစ်သွားဟာမကြည့်မြင်ရတော့ပါတော့တမားနဲ့တွေ့တမားနဲ့တမားနဲ့တမားနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ကလည်းရွတ်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ဒီတမာဝင်ဆိုတဲ့ဒီပြည့်ညက်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားမြင်တရားရပါလေဟိုရုပ်တရားပေါ့နော်တို့တော့တက်တဲ့ရုပ်တရားပေါ့အဲ့ဒါတခြားကြီးဖြစ်ပါအဲ့ဒါပါဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ပမာဏိဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့စိတ်ရတော့မတွေးရတော့အဲ့ဒါငုံတမောက်ပါဆောင်ပြန်ရှင်ပြားလို့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါတမာဝင်ကကြောက်ပါလားဟာမြင်အပြင်ကဒီအရာကမထမ်းတော့အထုတ်ခဲ့ရတူရဲ့တဲ့အဲ့ရောအစတော့ပြောက်တော့မတွေးရတော့ဘူးနော်ခုကြတွေးကြည့်တယ်မရတော့ငယ်ငယ်တော့ကတွေးကြည့်တာပြောနေတာကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုစိုက်ကြည့်ဟိုတက်လက်ထားတဲ့နာမည်တွေပေါ့ငါတို့သူတို့ဆိုတာပြောက်သွားတယ်ငါဆွေးပြောက်တယ်ပေါ့ငါဆွေးပြောက်တော့ငါချူရှိတယ်ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာအဆွေးနှမ်းနေပါတယ်နေလာတဲ့အစွဲလမ်းတွေကြောင့်ဖုံးကျော်ပါတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ဆင်းရဲတာကခန္ဓာကိုယ်အမှုရာပေါ့နော်ဘာလဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားပေါ့အိယာဝင်နဲ့အိယာဝင်နဲ့အိယာထားနဲ့အိယာထားနဲ့ရေချိုးရင်ချိုးတယ်ပေါ့ဝိရှောနဲ့ရှောတယ်ခမင်းစားနဲ့စားတယ်ရေတောက်နဲ့တောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အမှုရာမှန်တဲ့ညအကုန်လုံးရှုရတယ်အဲ့ဒါကိုရုပ်တရားကိုရှုမှတ်ခြင်းနာမည်ဒီသိဖို့အခြေမကြည့်ဘူးတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီအပေါ်မှာပါတယ်ရောက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သင်္ခါရဟိုရှိရမှာကတော့ပါတယ်အာနာပါနာပေါ့နော်ဒီမာဇီရိတ္တကြီးမှာတော့ဟိုဖောင်းကိတ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့မှာဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခုပါတယ်ငယ်တော့ဆက်အဲ့ဒါကိုစတယ်အဲနောက်ပိုင်းတော့ဝင်နေထွက်တယ်ဒါလေးကိုပဲရှုတယ်ငယ်တော့ဖောင်းကိတ်ရှုရတယ်မျက်စိတည်းပို့ပြီးတော့ထန်တာမင်တာရှိတယ်။အဲတချို့ပုံပုံကြတော့ဖောင်းပင်ရှုလို့မရဘူးတဲ့။အဲဝင်လေထွက်လေရှုလိုက်တော့မှအဆင်ပြေတယ်။ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့။အဓိကတော့ပင်တိုင်းကမ္မထာတစ်ခုပေါ့။ဒါလေးတော့ထားရ။တချို့ကငယ်လေးကိုရှုတာရှိတယ်။ငယ်လေးကိုအာရုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့။လှုပ်။အဲ့ဒါလေးကိုအာရုံပြု။အဲ့ဒါလေးကိုရှုတယ်ကျန်တဲ့အာရုံတွေကတော့တိုက်ရပေါ်ရရှိအတန်ကြာရင်ကြားတယ်ဝိညာဉ်တွေပေါ်နေတယ်ဒီဝိညာဉ်တွေစိုက်ပြီးတော့ရှုရပေါ့သူရဲ့ပယ်နေကမ္မထာတော့အဲ့ငယ်လေးဒီလိုလည်းရှိတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ထင်ရှားတာကတော့အာနာပါနာအဲ့ဒီအာနာပါနာကိုသမထအနေနဲ့အထုတ်ရင်ဝင်နေထွက်နေတစ်ခုလည်းပဲစိုက်ပြီးတော့ရှုရပြပဒနာအနေနဲ့အထုတ်ရင်
အဲ့ဒါကိုပင်နာပြထားပြီးပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုရှုရဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီပေါ်မှာတမာတိရပ်ပါပြီဆိုရင်ခုနပြောရဲငါဆွဲနေတာအော်တကယ်လမ်းကြည့်လိုက်တော့ရှုတရားနဲ့နတ်တရားဒါပဲရှိပါလားဒါငါကောင်းကြီးဒါသူ့ပဲဖာချောက်ချင်းနေကြတယ်ဒီအတိလေးကသူ့ဟာသူ့ကိုတော့ချက်လာချက်လာရဲ့ဆိုတာလည်းပဲရှုမှတ်လို့မရှုမှတ်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးရှုမှတ်မှဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုသိခံပြီးတော့တော့အဲ့တော့ဆိုရင်ကအာရဝဏကိုပင်နဲ့ဖြစ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အယုံရုပ်ကိုပဲရှုရှုဝိညာဉ်ကိုပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒါပါလေဝိပဿနာပါပဲဝိခိတဝစိတ်တဝိခိတယစိတ်တိပါရဏတိဒါစိတ်တိပဒမှာဟောထားတယ်။ဒါယယဝစိတ်တဒါယကယစိတ်တိပဒရဏတိဒါဒုတဝစိတ်တဒုတစိတ်တိပဒရဏတိစိတ်ကအာယုံကိုအမြဲရှာတယ်။တစုံတစ်ခုမြင်လိုက်ပါပါလေစိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားအတန်ကြာရင်ဘာစံနေနိုင်တဲ့ကြာလှက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့တော့စိတ်ကအာရုံကိုရှာနေစိတ်ကအာရုံကိုညှပ်ခန့်နေဒါကြောင့်နန္တရားလို့ခေါ်တာနန္တရားဆိုနာမပါဠိလိုအဲ့ဒါကိုယမဟုပြည့်တော့နာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နာမနာညှပ်ခန့်နေဘေကုန်ရောက်ကိန်းတာလေအာရုံရှိရဘေကုန်ရောက်တာအနာရိယတာလေအနာအာရုံစိတ်ကရောက်သွားတယ်အာနန္ဒေဇဝေထာလိုက်တာနဲ့အနာရိယတာပြီဆိုတော့အာပေါ်ခင်းကားလာပေါ့ခောက်ဆွဲကကြက်သားကဝက်သားကဘာဖြစ်သွားလဲဒီအာရုံကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်လားတော့စိတ်ကအာရုံကိုအမြဲစားတယ်အာရုံကိုရောက်ကိန်းတယ်အဲ့တော့ရုပ်ကိုင်းနေပြီဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လုပ်ရင်ပြန်မကြည့်ရင်ဒီစိတ်ကိုမိတ်နေတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါမသိတော့လောဘဖြစ်နေပေါ့ကုသတာလေးစားရင်စိတ်ထဲမှာတဘောကြအားလဲပေါ့ခေါက်ထွက်လာအလားနှစ်ပြည့်ကြက်သားလာအမေသားလာအဝဲသားလာအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကညှပ်ပါနေပြဲအဲ့ဒီအာရုံတော့ကိုစိတ်ကလိုက်သွားအာရုံတော့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဟောအလိုဘဖြစ်နေတယ်မတင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတွေးလိုက်ဘဇဝါကဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဒီသူအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ်ဒီဒေါသတာပါလေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အာယုံတော့တိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒါဒေါသမစိတ်နဲ့ဒါဒေါသစိတ်တည်းပဇာနာတိဒေါသဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်။ဩငါဒေါသဖြစ်နေပါလား။အဲ့တော့စိတ်ကဟုတ်အာရုံနောက်ပိုင်းလေးလား။အာရုံနောက်လိုက်ရင်ဒီဒေါသကနော်ဖြစ်နေမှာပဲ။စိတ်ရဲ့တဘာဝအာရုံကိုညှပ်ကန်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲ။လောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိ။ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီစိတ်ကအာရုံနောက်လိုက်တယ်အာရုံတော့တိုက်နေတွေ့ဒီလောဘဒေါသနဲ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ပြီးတည်တိုင်းကိလေသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှုလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲပါလေရှုလို့ရတယ်စိတ်ဆိုတာအလုံးမြတ်နေမို့လားခန္ဓာကံပြောဥပါရဲ့တစ္ဆက်ကတည်းကစိတ်အခြင်းမဘလောက်ဖြစ်တယ်ကလေးတစ်သိန်းလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြန်ရှိလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲရှုရတယ်ရှစ်စိတ်သွားပြီးရှစ်စိတ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးသားကိုပြောတာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဟာလေအတိတ်ပေါ့အတိတ်ဆိုတာကဘုလိုကြီးဟိုအချိန်ကာလကွာခြားတဲ့အတိတ်ကိုမဆိုးလို့ဘူးတဘဝတဘဝအဲ့ဒီလိုအတိတ်ကိုမရှုမဆိုးလို့ဘူး
ဝိပဿနာဆိုတာကတော့ပစ္စုပန်တည်းကိုရှုရတာကိုဒီပစ္စုပန်ဆိုတာကအဲစိတ်အခြေမောညောင်ရဆိုတာဖြစ်တဲ့အစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းကိုပြောပြတာဟိုအစလိုပြောရင်တော့သူကတတ္တိပစ္စုပန်ခုနပြောလို့ပါနေဒါဆိုတစ်ခုကိုမြင်လိုက်မြင်စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကချက်ချင်းကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဝိတိဆိုတာရှိတယ်ဒီထဲမှာတခုတည်းပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တော့ဇာတနာဝါရှိမှာစိတ်တည်တာအလုံးမြန်နေပြီခုနပြောခဲ့ပြီကစ္စကတ်ဘင်းမှာစိတ်အခြင်းပေါ့ခရေတသိန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကစ္စကတ်ဘင်းမှာပဲရှစ်စိတ်ကအတေဖြစ်နေတဲ့ကပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့ကဘာလဲအနာဂတ်အခုကကစ္စကတ်ဘင်းကိုမဆွတ်တော့ပစ္စုပန်ဆိုတာကနောက်ဆုံးတော့တမီးနဲ့နှစ်မီးနဲ့အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါ့ဘောဓာရှင်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုနော်ပြန်ရှုရတယ်ရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ပြီးတည်တဲ့ဒီလေးရှင်ပြန်ရကမထမ်းကဝင်နေထွက်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာရှုစိတ်တွေကတွေးရင်အဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်တွေကိုရှုတခါတည်းကဒုတင်တာတွေမမောတာတွေတခါတည်းကအမြင်မကြည်တာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလည်းလိုက်ရှုရှုလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေထွက်တွေပြန်ရှုတခါတရံတန်တွေကြားရတယ်အဲ့ဒီတန်တွေကိုလိုက်ရှုအတန်တွေပြောက်သွားပြီဆိုရင်ဝင်တွေထွက်တွေပြန်ရှုသွားရလာရတုတ်ရှားတယ်တုတ်ရှားတယ်တုတ်ရှားတယ်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရသွားရလည်းသွားထိုင်နေထိုင်နေဒီချိုးနေဒီချိုးတရားနာနေနဲ့နားတယ်အာလုံးလုံးတတိပတ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါကိုပါပြောတယ်ဝိပဿနာပေါ်ရပေါ်ရရှုဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်ဒေါနေကတလဝုရောယတေကမ္မနိပါတိနောစေတတံဓမ္မထောတာတုစေတတံတံဒုက္ခဝံဒေါနေကတသောမဟုခက်ခဲပေထာသောလေဝနာပြောင်းနေမြေမိထသောယတ္တကာမနိပါတိသောတွေးခြင်းရာတွေး၍နေမိထသောစိတ်တတစိတ်ကိုဓမ္မထောဝါသုံးမခြင်းသည်သာလူကောင်းတာပါပဲ

အာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1383ခုနှစ်နရောလာပြီကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့၌ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမာရု၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း6မဟာသဗ္ဗိဂောရမီအဆက်မဟာသဗ္ဗိဂောရမီဟာဘုရားစီခွင့်ပတ်ပြီနောက်ဆုံးအချိန်မှာထက်ဝယ်ပလင်ထက်ခွေပြီးတော့သူ့ရဲ့နေထိုင်တဲ့ဘေကုဏီမှာကြောင်းဆောင်มาပဲသံသမပတ်တွေကိုအပြန်လှန်ဝင်စားပြီးနောက်ဆုံးမှာပထမဇံပထမဇံအနည်းထပြီးတော့ဒုတိယဇံဒုတိယဇံဝင်စားပြီးတတိယဇံသတုဋ္ဌဇံဝင်စားပြီးသတုဋ္ဌဇံကထားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသုတိစိတ်ကြာသွားတယ်သောဇံဝိဇာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဇံရဲ့အာယုန်နေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဒုက္ခဒုက္ခတွေမခံရဖို့အတွက်တမာရိစွာအားနဲ့သိခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဟန်တာထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသရုဒ္ဓဇံကထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသုတိစိတ်ကျသွားတယ်အမှားအပြင်တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ပဲများထင်ကြတယ်။သို့တော့သဘာဝတရားကြီးကမိရတို့ရဲ့ခွန်ချီးစူးကိုသိရှိနားလည်တဲ့အလားမိရတို့ဂေါရမီနိဗ္ဗာန်စံဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းကင်ယံကတော်လဲတန်နေတတ္တိရဲ့ငိုချွေးတန်နေကောင်းကင်ယံကပန်းမိုးတွေရွာချပြီးထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါရမကသေးဘူး။ကံပိတောပေရုရာဇာပိရင်္ဂမစ္စေယထာနတော။သက္ကုံပေါ်မှာကပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ရှားကပြနေသလိုမြို့တောင်ကြီးကလည်းရဲရင်လှုပ်ရှားနေတယ်။တောကေနစာတိတိနောဝဝိရောအာတိတာကရောဆိုရင်တော့ကဖြင့်ညင်ညူတဲ့အတန်မျိုးလိုပင်လေကြီးကလည်းပင်လေအောသံထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုလိုရာယောဒုတွေကပါယောဒုပစ္စည်းတွေမှာရှိနေကြတဲ့နတ်တွေရဲ့အစွမ်းနဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေကမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့လိုအတ္တိဝိတ္တန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒေဝနာခာသူရပြမသံဝိခာဟိန္ဒုသံဝိခာဟိန္ဒုတင်ခဏီမိရောတို့ကြီးပြိဋိဘံဆံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နတ်တွေနဂါးတွေအသူရတွေပြမတွေသူတို့ဟာသံဝိခာစိတ်တွေဖြစ်ပွားကြတယ်စိတ်မကောင်းရအနည်းသံဝိခာစိတ်တွေဖြစ်ပွားပြီး

0: လောင်စာတွေကုန်ခန်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မီလီယံလို့ချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်အဲ့လိုချုပ်ငိမ့်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်เสียဟာယောဂဝိပယောခန္ဓာစိတ်ပင်မနဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာဆိုတဲ့စကားကနော်အံ့ဩတဲ့အခါမှာလည်းပဲသုံးတယ်စိတ်ပင်မလို့တုံလို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဟာဆိုတာသုံးတယ်ပေါ့ဒီဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်ဒီမှာလည်းပဲပါဠိစာပေမှာလည်းပဲလူတွေရဲ့ညင်းညူတဲ့အတန်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာယောဂဝိပယောဂန္တာဟာနေစာသဗ္ဗသင်္ကတာဆိုလိုတာပေါင်းစုံခြင်းဟာကွဲကွာခြင်းမှာပဲအဆုံးရှိသေးပါလားမှန်လိုက်တာပေါင်းစုံမို့ရင်ပေါင်းစုံတဲ့မှန်သမျှဟာကွဲကွာခြင်းမှာအဆုံးရှိတယ်ဟာနေစာသဗ္ဗသင်္ကတာအကြောင်းတရားကဖန်တီးထားတဲ့အရာခတ်သိဟာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာပဲတဲ့ဟာစီဝိတံဝိနတာတံအသက်ဟာလည်းပဲသိဆုံးခြင်းမှာပဲဆုံးသက်တယ်အိသာတိပရိဒေဝနာငိုကြွေးကြတယ်ပေါ့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်ဩပေါင်းဆုံးခြင်းဆိုတာအခုလိုခွဲခွာခြင်းမှာဆုံးသက်တာပါလားသင်္ခတတရားတွေဆိုတာလဲဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတဲ့သဘောပါလားအသက်ရှင်ခြင်းဟာလည်းပဲသိဆုံးခြင်းမှာဆုံးသက်တာပါလားလို့နှုတ်ကညှိတွားပြီးတော့ဟိုကြတယ်တဲ့တတော်ဒီဝါစဗျမစလောကဓမ္မနုဝတ္တနကာလ ानु ရူပံကုပ္ပန္တိဥပိတ္တဝအိတိတတ္တံမိရိတော်ဤပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲနတ်ဒီဗျမရိဟာတဲ့လောကဝတ္တရားအယမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ကြတယ်တော့လောကဝတ္တရားဆိုတာလူတွေမှာလည်းသူနာရေးလာပေးကြတဲ့သဘောပေါ့နော်လောကဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒါသဘောဝါတော့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လောကဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ကြတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့မှဟိုကွယ်လွန်အိဆတ်ရောက်သွားတဲ့မဟာပဇာတိကောရမီရဲ့တားတော့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာယီအရှင်ကာယကံရှင်ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကဝတ္တရားကြီးကနတ်တရားမြတ်စွာဘုရားစီလာကြတယ်အဲ့ဒီလူလာရောက်ဆုံတွေ့ကြပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာဒီရတော်ကြီးပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရအမန္တိသတ္ထအာနန္ဒသုတ္တသာကရသုတ္တပင်လေကြီးနဲ့အလားတရံတူတဲ့ဘုရားရဲ့စာပေကျမ်းစာကျမ်းဂန်တွေကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်းနဲ့နှုတ်တဲ့ဆောင်းတိုင်းလို့သုတ္တပင်လေတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရှင်အာနန္ဒကိုယသဗျာခိုင်းလိုက်တယ်ကိစ္ဆာနန္ဒနိဝေဒေဟိဘိက္ခုနံမာတုနေဟုတေအာနန္ဒမင်းသွားလိုက်ဘေရောကြီးပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယဟန်နေကိုပြောကြလိုက်တရင်ပေးလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ရသဗျာရှင်နန္ဒကိုခန်းလိုက်တော့တဒါနန္ဒောနိရနန္ဒောအတုနာပုံနာလောစနောခဗျာရေးထားတာသူကလှလပပါတဒါနန္ဒောနိရနန္ဒောဆိုပြီးပုတ်ထက်ကလေးနဲ့တုံးထားတာနော်ဒီအာနန္ဒောတရာနန္ဒောအဲ့ဒီအချိန်မှာအာနန္ဒဟာဝမ်းမမြောက်နိုင်တော့ဘူးနော်အာနန္ဒောအာနန္ဒဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဟုတ်တော့ဘူးဒီရနန္ဒောဝမ်းသာခြင်းမရှိဘဲအတုနာပုံနာလောစနောမျက်ရည်တဲ့မျက်နာမျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေပြည့်လျံပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒဟာခက်ကရေနတရေနာဟသမခိသံတုဘိက္ခောရသော်ပြခိုင်းစေလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဝမ်းနေကြည်ကွဲတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ခက်ကရေနတရေနဆိုအဲ့ကွဲနေတဲ့အတန်ကြီးပေါ့ငိုသံပါကြီးနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကွဲနေတဲ့ငိုသံပါကြီးနဲ့တမခိသံတုဘိခောရန်တော်တို့ အလုံးစီဝေးကြွကြပါဆိုပြီးတော့နှိုးဆော်ရတယ်သူကပုဗ္ဗဒက္ခိဏပစ္ဆာသူဥဒ္ဒရာယသတဏိကေသူနန္ဒုပါတိတံမရှဘေကဝောသူကတော်ရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာရောယင်းနှစ်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တို့အရှင်းနောက်တောင်မြောက်အယံမျက်နာတို့အသီးသီးမှနေထိုင်ကြတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဟာတပည့်တော်စကားကိုနားတော်တာဆင်ကြပါယာဝုဒ္ဓိပယတ္တိနသရီရံပစ္စည်းမှမုနေနောက်ဆုံးအချိန်မှာတို့ယူတိုက်ကျွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေခဲ့တဲ့တာဂောရမိကတာတန်တိန်တာရဝသူရိယောတိနေထွက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကစေတနာတွေပျောက်သွားသလိုပြီးရတော့ဂောရမိကြီးဟာလောကကနေပျောက်ွယ်သွားပါပြီအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရောက်သွားပါပြီလို့ရှင်နာကသူပြောပြီးတော့ဘုဒ္ဓမန္တာတိပညတ်တေထပယိတဝါခတသမံနယထပိစ္ဆနိတောပိကတိတက္ခတိနာယကောဖယမေရောဆိုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုကိုထားပြီးတော့သူဟာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ရက်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အမြင်ပညာကြီးတခုကြာရတဲ့ဘုရားပေတော်ဆိုရယ်မဟာပဇာတိဂောရမီဘုရားရဲ့ပေတော်ဆိုရယ်အမြင်ပညာကြီးကိုခြံထားခဲ့ပြီပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်ပါပြီနာယထပိစ္ဆနိတောပိကတိန်ထက်ခတိနာယကောလောကရှိဆုံးအမြင်မျက်စိ၅မျိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတည်ပင်နဲ့မိရွေးတော်ကြီးပေရောက်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတာမြင်လို့မရဘူးလေ။ပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ပြီးရွေးတော့ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့မရ။တမန်လူတွေကတော့ရှာလို့ရပါတယ်။လူတယောက်တည်သွားရင်ပဲရောက်တယ်ဆိုတာကိုရှာလို့ရတယ်။ဟူဒီနာတော့ဗျလေးချွန်နတ်ဆိုတော့ခေါ်မေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူး။ပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့ခေါ်ပြောလို့ရတယ်။ကျန်ရင်ဖမပဲရောက်နေတယ်ဆိုမေးတယ်။မေးတယ်လူကလည်းမေးတယ်။ဟောပြောတဲ့လူကလည်းပြောနိုင်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးเนาะတချို့လဲဟုတ်ပုံရဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဖရာတော်မှထောက်လန့်လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အပညာတင်ကတော်ခေါ်စရာအမည်မရှိတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပဲเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းတဲ့မီးလေးထွန်းထားတဲ့အဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးမီးတောက်ကလေးကိုညှိနှိုင်းလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမီးတောက်လေးပေရောက်သွားတော့ဘယ်နှရောက်သွားတော့ဘယ်နေရာမှာပုံနေတော့မီးတောက်ကလေးကိုလိုက်ရှာရင်မရဘူးလေဘယ်လိုပဲပြောလို့ရညှိသွားပြီလို့ပဲပြောလို့ရအဲ့ဒီမီးတောက်လေးကဘယ်နေရာရောက်နေတော့ဆိုထောက်လန်းလို့မရနိုင်ဘူးညှိသွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်အခုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာညှိသွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဖယ်ရောက်တယ်ဆိုတာ32ပုံလိုက်ပြီးထောက်လန်းလို့မရဘူးတဲ့ non detective ဖြစ်သွားပြီပေါ့ non detective ဘဝတစ်ခုထောက်လန်းကြည့်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အနေထားပြီးရောက်တာဒီသဘောကိုပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါဒါဝင်တချို့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံကြီးနဲ့စံနေရတယ်လို့အောက်မေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကုန်ဆုံးသွားလို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုရဆိုင်သွားတဲ့သဘောပဲဖြစ်စဉ်ကြီးရှိနေတဲ့ရဒုက္ခတွေကကြုံမှာကိုအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကအကြောင်းနဲ့တတ်လိုက်လို့ရဆိုင်သွားတဲ့အနေထားမျိုးကဒါနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောအောင်ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတို့နိဗ္ဗူတိတို့ဆိုတာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပဲနိဗ္ဗာန်ကတဏှာကနေလွတ်သွားတယ်တွေ့တာဟုတွေကလွတ်သွားပြီနိဗ္ဗူတိဆိုငြိမ့်သွားပြီငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယဟောတုဆိုငြိမ့်ကျင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြရပါလို့ရည်စင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြည့်အစုံငြိမ့်သွားတော့လိုချင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆုတောင်းကိုတည်တည်ထထစဉ်းစားကြည့်ပြီးဘဝမှာဖြစ်ကျင်တဲ့လူတွေကဒါအကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးဆေးလိပ်ကြိုက်တဲ့လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ဆေးလိပ်တော့ရလားလို့မေးတယ်နော်ခေါင်းရိုက်တဲ့လူကလည်းခေါင်းကွင်းရှိလားလို့မေးကောင်းမေးလိုက်ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာတွေတခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဒါငြိမ့်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ယတ္တထိသူဂတိတတ္ထာယောသပိယောမဟာမုနိဗုဒ္ဓမာတုဒ္ဒသက္ကရံကရောတုသူဂတောရတာသူဂတောရတာအဲ့တော့ရှန္ဒနာတိုက်တွန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာချီးညိုသရာရှိကြတဲ့ယဟန်နေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတဲ့ယဟန်နေအားလုံးဟာတဲ့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြပါတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဘုရားမှာတုဒ္ဒသက္ကရံကရောတုလေးစားသမှုအတိမပြုကြပါလို့လို့ဆိုလိုတယ်သူရထပိတတန်သုတ်တော်ဟာတိကမာကိဆုံပိတ်ခေါ်တယ်ဟိုးအလွန်ဝေးလန်တဲ့အယတ္တိသားရောက်နေတဲ့ရဟန်းတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့အစွမ်းတကူတွေနဲ့ချက်ချင်းရှင်နန္ဒပြောတဲ့အတန်းကိုဒေဝစကုနဲ့ကြားပြီးတော့ချက်ချင်းရောက်လာကြတယ်ရဟန်းတွေကဘလောက်ဝေးဝေးသူတို့ကွေးတယ်လဲဆန်းတယ်လို့ဆန်းတယ်လဲကွေးတယ်လို့ဝုတ်ခနဲ့ရောက်လာကြတယ်ဟိုနေရာပြောက်ပြီဒီနေရာအစွမ်းတကူတွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်တဲ့သူဒူရထပိအလွန်ဝေးလန်တဲ့ဒေသနိုင်ငံရာချာရောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကြားကြချင်းအလင်းအမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ကေစီဗုဒ္ဓနုဘဝေနတကူမရှိတဲ့ယဟန်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သူတို့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ထန်တဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ရောက်လာတယ်ကေစီအဲ့ဒီသူကောပြီးတာတကူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သူ့အစွမ်းနဲ့သူရောက်တယ်တကူမရှိတဲ့ယဟန်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ရောက်လာကြတယ်အားလုံးတန်ခါတွေစီဝေးမိတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်မိရတော့ကောရမီပြိဋိဘဆန်းတဲ့ဘွယ်မှာယဟန်တန်ခါတွေအဆုံးရောက်ရှိလာကြတယ်ကုတာဂါရဝရေရံမေသဗ္ဗသောနမယိသူပိမေစကံတမရောပိတုယထတုတ်တာတိကောရမီမိရတော်ကောရမီကြီးကောရမီပြိဋိဘံဆန်သွားတဲ့ညောင်ဆောင်မှာပဲအဲ့ဒီညောင်ဆောင်ကိုတဲ့ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အထွတ်တက်ထားတဲ့အလောင်းစင်ပေါ့နော်အလောင်းစင်ပေါ့တင်ကြတယ်တဲ့အလောင်းစင်ပေါ့တင်လိုက်ကြတယ်စတ္တရောလောကပါလာတိအန္တိဟိသမတာရေအဲ့ဒီမိရတော်ကောရမီအလောင်းတင်ထားတဲ့လောင်ထိုက်လို့လည်းဗမာပြည်မှာတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်လောင်ထိုက်ပြတ်သက်ပေါ့အဲ့ဒီလောင်ထိုက်ပြတ်သက်ကြီးကိုလောကပါဠိနမင်းကြီး၄ပါးကပခုံးနဲ့ထမ်းညတယ်နတ်ကြီးတွေထမ်းညတယ်ပေါ့သေတာသက္ကာတိကဒေဝကုတာကာရိသမက္ကတောကျန်တဲ့တရားမင်းစားတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစုပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ကုတာဂာရဏိတပ္ပဏိအာတုံပင်စတတာဏိပိတရဏရိစ္ဆဝဏဏိဝိသကမ္မကတာဏိဟိအဲ့တော့မိရိတော်နဲ့ဘေကုဏီ900အတွက်ဝိသကျုံနတ်သားကအထွတ်တက်တဲ့လောင်ထိုက်ပြတ်သက်တွေကိုပြတ်သက်တွေကိုစီမံဖန်ဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလန်ထွက်ပြတ်သက်တွေဟာတရဓရာတိမှာတောက်ပါတဲ့နေလိုပဲဝင်းဝင်းလဲလဲနဲ့ရှိတယ်ပေါ့သဗ္ဗတာပိဘေကုဏီယောအာတုံမင်းစေတုတာတိယဘေကုဏီမှာ900ပြိဏိဝံဆံသွားတဲ့ဘေကုဏီမှာ900ဟာလဲပဲအဲ့ဒီအတိတိသောခရေနေပေါ်မှာလျောင်းဆက်ရင်ဒေဝနံခန္ဓာမာရုံလာအဲ့ဒီအလောင်းစင်တွေကိုနတ်တွေအနေပြီးတော့ပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့နေရာတိအနုဘုဗ္ဗတောအတုဝချတဲ့အစင်တိုင်းပေါ်အနုဘုဗ္ဗတောဆိုစီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်စင်တဲ့စီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့သဗ္ဗတောသာရိတံအာတိဝိတာနေနနဖတ်တလာအဲ့ဒါလို့လူပြည်မှာမိရတော်နဲ့ဘုရားဒီမှာ900ကိုတန်းစီပြီးတော့အလောင်းတွေကိုတင်းပြီးတော့ တန်းစီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်မြင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့ပန်းနေနဲ့ဖုံးနေတယ်ပန်းမျက်နှာချက်ကြီးကအပေါ်အမိုးလေးပါလာတယ်သတ္တရာသန္တသူသူရာသလင်စိတာကနကမယာအဲမှာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျင်တရားတွေပါတဲ့ဒီရီလာတွေတွေ့ရှိနေကြရတယ်အလှပါတန်သာဆင်တဲ့သဘောပတ္တကဥဒ္ဒတာနေကဝိတ္တတပုပ္ပကင်စုကပန်းတင်နိုင်ကြီးနဲ့အပေါ်အနေပြီးတော့ပတ်ချုံထားတဲ့ရုပ်လုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးစံကရှုလောင်းကိုပိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့စီးလေးရှိတယ်အခုဒီဘေကုဏီမာရီရဲ့ရုပ်လောင်းတော့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်လို့သူဆိုလို့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်ဩဂတကာသပတုမှာမဟိယပုဗ္ဗမုဂ္ဂတံအဲ့တော့အောက်ကဗြဟ္မာဇာပန်ကြီးတွေပြည်ကြီးကနေပေါ်လာပြီးတော့အပေါ်ကပန်းကုန်းကြီးတွေပန်းဝဆုံကြီးတွေကနေဖုံးပြီးတော့ထားတယ်တဲ့တန္တန်သန္ဓသူရိယပစ္စလန္တိသတာရကမစ္ဆံကတောပိစာရိသောအနတ္တပေတိတတိယထာအဲ့ဒီအချိန်မှာနေရီလာတွေကိုထူးထူးခြားခြားမြင်ကြရတယ်တဲ့အယောင်တွေတောက်ပနေတယ်ကျေတံအရာလည်းအယောင်တောက်ပတယ်ထူးခြားတဲ့ရင်ခွေးနေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေမွန်တိနေမွန်တိပြီးတဲ့အချိန်မှာနေကြီးကတောက်တော့ပပထွက်နေတော့လဲပဲအဲ့ဒီနေမှာထူးထူးခြားခြားလာထဲမှာခီးသွားသလိုနေရောင်ကမပူဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနေရက်တောက်ပပြီးနေပူနေတော့လဲပဲအဲ့ဒီနေပူထဲမှာထွက်တဲ့လူတွေကလာရောင်ထဲမှာနေရသလိုအေးမြနေတယ်ဒါထူးခြားမှုတွေပေါ့နော်ဒေဝဒိဗေဟိကနေဟိမာလီဟိသူရပိဟိသဝါရိတေဟိသနိစ္စေဟိသင်္ဂိတိသသင်္ဂိတိဟိသပုစေယအဲ့တော့လူလောကလူတွေအနေနဲ့ကတော့တန်ဝေကဖြစ်ပွားပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေလည်းပါတော့အဲ့ဒီမှာနတ်တွေကတော့အမတန်မွေးကြိုင်နေတဲ့နန္ဒသာရီနတ်ပန်းနေအဲ့ဒါတွေနဲ့အတိအမှုဖြောပြေးရေးတွေပါလာတယ်တချင်းတန်တွေလည်းကောင်းကင်အကြားရတယ်နာဂသုရသဗြဟ္မာနောယထာတတ္တိယထာဗလံနဂမင်းနေသုရာရီဗြဟ္မာရီဟသူတို့စွန့်ရင်တတ္တိရှိသလားပူဇေယသုသနေယတိနေဘူးတံဗုဒ္ဓမာတပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားတဲ့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်ပူဇော်ပြီးတော့တချုံမဲ့နေရာကိုဆောင်ယူသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ယူသွားတဲ့အစဉ်လေးကိုလည်းတိချပြထားတယ်တပ္ပယောပုရတော်နိတာနေဘုဒ္ဓသုကတော်ရတာဘုရားရဲ့သမီးတော်များဖြစ်တဲ့ဘေကုဏီမ900ကိုရှေ့ကနေတည်သွားတယ်ခောရမိနေယတိပစ္စသက္ကတဘုရားပါပေါ်တိကရသော်ပြာကိုကျွေးဝေးဆောင်းလျှောက်တဲ့မိရတော်ကောမိရုပ်လောင်းကနောက်ဆုံးကမှလိုက်တယ်နော်ဘေကုဏီမရဲ့အလောင်းကရှေ့ရသွားတယ်ဒီဘေကုဏီ900ရဲ့အလောင်းကရှေ့ရသွားပြီမိရတော်ကောမိရဲ့အလောင်းကနောက်ကလိုက်တယ်ပုရတော်ဒေဝမနုဿတနာကသူရပြမကဝိသသတဝကောဘုဒ္ဓပူဇတ်ထာယတိမတုယရှေ့ရနေပြီးတော့တဲ့လူတွေနဲ့တွေနဂါးတွေပြမတွေကရှေ့ရနေသွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှတပည့်တွေခြံရံတဲ့ရသော်ဗျာကမေတော်ကြီးရဲ့သာဗနာပွဲကိုနောက်ကနေလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကြည့်ရတာရသော်ဗျာကဒီနာယေးမှာသူကကာကရှင်မောခုခေတ်လူတွေလဲနာယေးကာယကံရှင်ကအလောင်းနာလိုက်ကြတာလေ။လိုက်ပို့တဲ့လူကရှေ့ရသွားတာ။အဲ့ပုံစံပဲဘာမှမထူးဘူးနော်။ ဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာအဲ့တော့နန္တီပြမာတွေကနေရှေ့ရသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တွေကနောက်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းဘေးကရှေ့နားလေးကနေလိုက်ကြတဲ့သဘောရှိပေါ့အဲ့ဒီမှာအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောပြတဲ့အနေနဲ့ဘုဒ္ဓံသပရိနိဗ္ဗာန်နေရိတံအာတိတာရိတံကောရဝိပရိနိဗ္ဗာန်အတေဝအစ္ဆရိယဟုတ်ရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်လို့တောင်းမှာပဲဒီလိုမခန်းနာဘူးတဲ့ရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ရင်တောင်းဒီလိုခန်းနာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်မွဲတောင်းဒါတော့ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးဘုရားပြိဋိဘံဆိုင်ရင်တော့ဒီလိုခန္ဓာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂောရဝိပြိဋိဘံအတေဝအစ္စရိယဟုဘီလေးတော့ဂောရဝိရဲ့ပြိဋိဘံဆောင်ကတော့အင်္ဂမမှာပဲလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့အင်္ဂမဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓပုရသနိဗ္ဗာန်ဤနောပရိယာတိဘိက္ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိဋိဘံဆံပွဲကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖះပဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုသူပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပွဲဘာလို့သူစီမံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဘုဒ္ဓဂေါရမိပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဤသာရိပုတ္တာဓိကတထာအေးဂေါရမိမိရတော်ဂေါရမိပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပွဲကြတော့ဖះကိုယ်တိုင်လည်းစီမံနေရှင်သာရိပုတ္တရာစာရိဟန်နေရလဲစီမံကြတယ်ဝိုင်းဝန်းကြတယ်ဆိုတော့ပူခန်းနာတာလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်းပူကောင်းတယ်သူဆိုရသော်ဗျာပြိဋိဘံဆံကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံလည်းမရှိတော့ဘူးလေအတိုင်းဝိုင်းကနဲသွားပြီအဲ့တော့ခုကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖះနဲ့ယန္တာတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းထားတော့ခန္ဓာတွေတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြိဋိဘံဆံမွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်စိတ္တဂာနိကရိတဝနသဗ္ဗခန္ဓာမယာနိတေပြိဋိတော်တို့ရဲ့ယုံလောင်းကိုတချို့ဝိုးရအတွက်ထင်္ကလာဘုံလို့ခေါ်ကြတယ်စိတ္တဂာဆိုတာတော့မိရှုမဲ့နေရာပေါ့ထင်းနေနဲ့ပုံထားတဲ့နေရာပါဠိလိုစိတ္တကအဲဒီတချို့တဲ့စင်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့အလုံးဟာနန်းသာထင်းနေနဲ့လှုပ်ထားတယ်နိခန္ဓာဆုံးနာပကိဏာနိစာပယေသူစာတာတဟိအဲဒီအချိန်မှာနန်းသာမုံတွေဖြူးပြီးတော့နန်းသာထင်းနေနဲ့မိပူစော်ကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမိရှုမိပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာသေသဘာဂာဏိတချိန်သူအဋ္ဌိသေသာဏိတဗ္ဗတော်တဲ့အသားတွေသွေးတွေအလုံးမီးလောင်သွားပြီမဲ့အယိုးတွေကျန်သွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အယိုးတွေတော့မလောင်ဘူးအဲ့ဒီအယိုးကိုပဲဓာတုလို့ခေါ်တာဓာတ်တော်လို့ဆိုနော်အသားတွေသွေးတွေရှိသမျှဟာတွေမီးလောင်သွားပြီတော့အယိုးတွေကျန်ရတယ်အဲ့တော့ဂဏိခေမှာဓာတ်တော်ကြတယ်ဓာတ်တော်ကြတယ် ਨੇ ပြောတယ်အလုံးလေးတွေကိုပဲဓာတ်တော်လို့ခေါ်နေကြတာမှားတော့အယိုးဓာတ်ဆိုတာအယိုးပဲလေဝိုင်ဝိုင်ဆက်ဆက်ဒီလိုအလုံးလေးတွေမှဓာတ်တော်မဟုတ်ဘူးအယိုးဓာတ်တွေကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်မဟာစီဆရာတော်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာဓာတ်တော်ရှမောကလန်ဓာတ်တော်သူအိန္ဒိယသွားတော့ကဆရာတော်ကြီးကသူတရားဟောတဲ့ထဲမှာထဲဟောတာဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဓာတ်တော်တွေဖူးရတာတဲ့အယိုးပါပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်နော်သို့သောဗမာပြည်မှာတော့အလုံးလေးတွေအဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကဟိုမိမျိုးဓာတ်တော်ခြိုင်မှာကောက်လို့ရထုံးတဲ့ကြောက်မုန့်လေးတွေနဲ့ထုံးရည်နဲ့လုံးမိသွားပြီးတော့အလုံးလေးတွေဖြစ်တာဒါဟုတ်ဓာတ်တော်ခြိုင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာတော့ကောက်အများကြီးရတယ်တချို့နေရာတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုကြံညက်တို့တကောင်းကြံညက်ဘက်မှာလည်းပဲရှည်တွေပွက်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲထုံးရည်တွေဆိုတော့ကြောက်မုံနေတွေအကုန်လုံးအလုံးလေးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေလည်းဓာတ်တော်လို့ဒါကတော့ replica ပေါ့အတုဓာတ်တော်ဘွားဆိုပြီးတော့လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတေချာသိဖို့ရတော့ဓာတ်တော်ဆိုတာအယိုးပဲအယိုးတွေပဲမြတ်စွာဘုရားတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအကုန်လုံးဟာဟိုဒိဋ္ဌံထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။သ တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ရိုးရိုးပါပဲအဲ့ဒီလိုလို့မှတ်သင့်တယ်ပေါ့နော်သေတ္တဘာဂဏီတချိန်သူတဲ့ဒီမှာအယိုးမှာတပါးချမ်းသာတဲ့အကုန်လုံးမိလောက်နဲ့တည်းပြဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဋ္ဌိသေတ္တဏီတဘတော်တယ်အယိုးတွေကတော့အကုန်လုံးချမ်းနေတယ်အာနန္ဒောတရာဟောစာသံဝေကစနကဝတ်စွာအဲ့ဒီလိုအယိုးချိမီးငိမ့်လိုက်မီးတွေမီးရှို့ပြီးတော့အလုံးပြကြတော့ပြီးအယိုးပဲကြံတဲ့အချိန်မှာတဲ့ရှင်အနန္ဒကတံဝေကစကားဆိုတယ်ဂောရမီနိဒနံယတာတရှင်သတ္တတရိတကံသင်္ကေတံဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာဏနသီရိဏဘဝိတ္တိဂောရမီဟာတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိသွားပြီသူရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာလည်းပြီးလောင်သွားပြီသင်္ကေတံဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာဏနသီရိဏဘဝိတ္တိဒါဟာမကြခင်မြတ်စွာဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတပဲလို့ဖះအတွက်စိတ်ပူနေတာရှန္ဒနာမိရိရောဂောရိပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်တော့ယသောဗျာလည်းမကြခင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မှာထမရဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအဲ့ဒါလို့တာဝေကစကားကိုဆိုတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တတောဂောရမိဓာတုနိတတ္တပတ္တကတာနိတော်လောင်ကျွမ်းလို့ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်နဲ့ဆွဖြန်းပြီးတော့ခောရမီရဲ့အယိုးတွေမိရိတော်ရဲ့ကျင့်ကြံတဲ့ဓာတုတွေဓာတုဆိုတာအဲ့ဒီအယိုးတွေပေါ့နော်အယိုးတက်တွေကိုခောရမီရဲ့သပိတ်ထဲမှာထည့်တယ်ခဏခဏတော့တိတန်သပိတ်နဲ့ထည့်ကြတယ်ပေါ့သပိတ်ထဲမှာထည့်တယ်ခောရမီသုံးတဲ့သပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအယိုးတွေထည့်ထည့်ယူလာပြီးတော့ဥပနာမေတိနတ္ထတအာနန္ဒောဗုဒ္ဓဆောရိတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အရာရှန္ဒနာဟာမိရိတော်ရဲ့ကျွင့်ကြံတဲ့အယိုးဓာတ်တွေကိုတပိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ဖရာကိုကတ်တယ်တဲ့ပါဏိနာတာဏိပက္ခရှာအဝောစာဣတိတတ္တမောမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲမှာမယူပြီးတော့မဟာတောတာရဝန္တတယထာရုခတတိဋ္ဌတောယောသောမဟာတတရောခန္ဓာခန္ဓောပတ်လုစေယအိစ္ဆတာတထဘိက္ခုနီတန်ခတ္တဂောရမိပရိနိဗ္ဗုဒာလို့အဲ့ဒီပေရောမိရိရောဂောရမိရဲ့အယုဒ္ဓတေကိုသွေသေးထဲပြီးတော့ရှန္ဒနာဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပါပြောလိုက်တာလဲဆိုမဟာတောတာရဝန္တတယထာရုခတတိတ္တောအနစ်ရှိတဲ့အကိုင်းခက်တည်းစီပင်နဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အကြီးဆုံးအကိုင်းကြီးဟာပြတ်သွားတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ပေကုဏီတွေမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မိရိတော်ကြီးဆိုဘာပြေမှာတော့ရေးလေးရှိကြတယ်ရွှေတောင်ကြီးပြို့သလိုရသော်ဘုရားကတော့အေးအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာကြီးမားတဲ့အကိုင်းကြီးပဲ့ကျသွားသလိုတင်စားပြီးတော့ပြောကြတာလေးပေါ့နော်ဒီစကားလေးအဲ့ဒါလို့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့နှစ်သာရရှိလိုက်တဲ့အကိုင်းကြီးတကိုင်းပဲ့ကျသွားသလိုတဲ့ဘေကုဏီတန်ခါရဲ့အာဟုအထာယဖြစ်တဲ့ဂောရမိဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီတဲ့အဟောဣစရိယမရှံနေဘူးတာယပိမာတုယအန္တရာကောင်းတာတော့ငါရဲ့မေရောဂောရမိပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့လေနော်တရိရမတ္တသေတာယရှုပ်အလုံးများကျွန့်ကြံရစ်တော့လေနတ္ထိတောကပြိတောတဲ့ငါရင်းထဲမှာတောကမဖြစ်ဘူးတဲ့မြည်ရည်လည်းတဘောမှမကြဘူးလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဒါတာမမဟုတ်ဘူးနော်တာမမဟုတ်ဘူးသူကရှင်ထဲမှာတောကဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဒေါသရှိလို့ဖြစ်တာ ဒုရယာဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသနဲ့တက်ကြွတဲ့ဒေါသတက်ကြွတဲ့ဒေါသဆိုရင်သူများကိုရိုက်ချင်နှဲ့ချင်ဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသဆိုရင်ငိုကြွေးတယ်လေအဲ့တော့ဒေါသရဲ့သဘောတရားတွေပဲရှင်ထဲမှာသောကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သောကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြတာလည်းရှိတော့ဒီလိုမိရိတော်ကြီးပြိဋိဘံဆန်သွားတာတောင်းငါမှားတဲ့သောကပြိဋိဒီဝဆိုမဖြစ်ဘူးအလုံးစုံဝါရီရဖြစ်နေရှိတယ်ပေါ့။နာတောစီရပရိသန္တာတိဏ္ဍတန္တာရတာကရာပရိဝိစိတတန္တပါတိတိဘုဒ္ဓသူနေဘုဒ္ဓ။အဲ့တော့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုပင်လေကြီးလို့ကျဲဝန်းလိုက်တဲ့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုအယောက်ခူးသွားပြီ။ရှင်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေကင်းသွားပြီ။အငိမ့်တက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘာစိတ်စိတ်ဘာများဆိုရင်ရရှိလို့လေတကယ်နေရာရောက်သွားပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီပဲဆိုပြီးတော့မိရိတော်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ချိန်မှာပြောတယ်ပန္နိတာတိမဟာပညာပုထိပညာတထေဝသရတ္တညုဘိက္ခုနိနန္တာဧဝန္တာရိဋ္ဌဘိက္ခောတဲ့မဟာပဇာတိကောရမီဟာသိပညာရှိတယ်ချီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိတဲ့ရတ္တညူယဟမတွေထဲမှာထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်လို့အဲတော့မိရွေးတော်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားထားကြယန္တိကိုမိန့်ကြားပြီးတော့ဣတိသူသဝတိအာတိဒိဗ္ဗယသဒိဗ္ဗယသောတဓာတုယစေတောပရိယညာနတဝတိအာတိသခောရမိမိရတော်ခောရမိရဲ့အယုဒ္ဓတပိတ်ကိုဂိုင်ထားရင်မြတ်စွာဘုရားမိရတော်ရဲ့ခုံကျေစုတွေကိုပြောတာအစွမ်းရည်တတိတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောတာဒီမာပဇာတိခောရမိဟာဣတိသူသဝတိအာတိအစွမ်းတကူတွေကိုတော်တော်နိုင်နိုင်နင်းနင်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်အစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြနိုင်ဒါနောက်ဆုံးအချိန်မှာတကူမျိုးမျိုးပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိသုသဝတိအာတိအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးပေါ်မှာတကယ်ကိုစွမ်းဟိတ္တိအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့ဒိဗ္ဗယသောတဓာတုယနတ်နာကဲ့သို့ပဲအဘိညာဉ်စွမ်းတကူနဲ့ဝိလာနဲ့အတန်းလေးတိုးတိတ်တဲ့အတန်းလေးခေတန်းလေးကိုကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ပฏิဝေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဥဒယာမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာအချက်စေတောပရိယညာနတဝတိအာတိသခောရမိခောရမိဟာသူတော်ဘာကိုစိတ်သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ညာမှာလည်းပဲအစွမ်းထက်တယ်သူများရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာတာမန်နဲ့သိနိုင်တာမှမဟုတ်တာเนาะသူများစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ပုဂ္ဂိနိဝါဒမညာတိအတိတ်ဘဝကဘယ်ဘဝတွေမှာသူဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေဖြစ်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကစအသေးစိတ်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံသိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာပဲပုံနဲ့သွားရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ပြားတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဘဝကိုတန်းကြည့်လို့ရတယ်ယန္တာတွေကျတော့အဲ့လိုတန်းကြည့်လို့မရဘူးတဲ့နောက်ပြန်ရတယ်သူကဟိုချိုးရံလေးသဖွယ်ပေါ့ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝကသုတိစိတ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည်ရဒီဘဝပရိသေရေကနေပြီးတော့သုတိစိတ်သုတိစိတ်ကနေဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဥဖို့သွားတာအဲ့တော့သုတိပရိသေရေဆိုတော့ခေါင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်အဲ့ဂျိုရန်လေးအတိုင်းရှောက်ရတယ်ကွက်ကြော်ကြည့်လို့မရဘူးအစင်တိုင်းပဲကြည့်လို့ရနော်သုတိပရိသေရေဆိုတော့ဟိုလမ်းကြောင်းကလေးအတိုင်းပဲသွားရတယ်လို့ဆိုလို့ရသော်ဘုရားကျတော့ကိုကြည့်ရင်လည်းနေရာကွက်ကြော်ကြည့်လို့ရတယ်။ဖေဘောကတော့ငါဆိုတာတန်းပြီးတော့တက်လျှောက်ကြည့်လို့ရ အဲယဟနာတွေတို့ဒီယဟန်တွေတို့ဘေကုဏီမာတွေတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်သုတိပရိသေတွေလေးနဲ့ဒီကောင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အရင်ဘွားကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘွားရဲ့အရင်ဘွားကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအရင်ဘွားရဲ့အရင်ဘွားမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုသွားအဲ့တော့ဘလောက်တိအောင်သွားလို့ရတော့ဆိုရင်ကဘာတသိန်းတိအောင်သွားလို့ရသူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်ကျောင်းပြန်သွားတဲ့အခါကဘာတသိန်းတိအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပုဗ္ဗေနိဝသသမင်းညာတိပုဗ္ဗေနိဝသကိုသိတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံဒိဗ္ဗစက္ခုနတ်မျက်စိဘိညာဉ်ကိုလည်းရရှိထားတယ်သဗ္ဗတဝပြိခိဏနတ္ထိတ္တတာပုဏ္ဏဘောသူယင်ထဲမှာရှိတဲ့အာတဝါတွေလုံးဝကုန်သွားလို့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဘဝအတ္တဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုခေါ်တာကိုအဲ့တော့နောက်ထပ်ဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့။ဘာကြောင့်မဖြစ်တော့တာတော့ဆိုအကြောင်းနေကုန်သွားလို့ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်စီမိကွက်ကလေးထွန်းတာတယ်စီလည်းခံသွားတယ်မိစားလည်းကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒီစီနဲ့မိစားပေါ်မှာယက်တိနေတဲ့မိထောက်ကလေးမိလျံလေးမိထောက်မိလျံလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမိထောက်မိလျံလေးဟာစီရှိနေမယ်မိစားလေးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတောက်နေမှာပဲလေအစီရလည်းကုန်သွားပြီမိစားလေးလည်းမရှိတော့ဘူးစီလည်းခန်းတယ်မိစားလည်းကုန်သွားပြီဆင်သူပျောက်သွားတာပဲလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေမရှိတော့ခန္ဓာဖြစ်စရာကိလေသာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာမရှိလို့ကံကလည်းအကျိုးမပေးတော့အဲ့တော့ကိလေသာကုံတော့ကံကုံနေကံကုံသွားတော့ဘဝကုံနေပေါ့အဲ့ကုံဆုံးသွားခြင်းပဲသူတို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာနတ္ထိတန်တိပုဏ္ဏဘောနတ္ထိတတ္တာပုဏ္ဏဘောသူဖို့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အဋ္ဌဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิပါณีတထေဝစာပရိသုတ်တံအဟုညာဏံတတ္တမသောစနိယနာတာရသော်ဗျာဒီလိုကုန်နုဝိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာစိတ်ပူရာရှိလဲသူဟာလွန်ညံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မိရိတော်ကြီးဟာအထပရိသံမိတာဓမ္မပရိသံမိတာနိရုဒ္ဓိပရိသံမိတာပရိပါဏပရိသံမိတာအဲ့ဒီပရိသံမိတာညံတဲ့တခြားညံတွေဟာမိရိတော်ကြီးမှာပြည်ပြည်ဝဝစင်စင်ကြဲကြဲရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ဘာဆိုရင်ရာရှိလဲသူကအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာကိုလူတွေကဘာလို့ပူရလို့မလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားမှသာပူရမှာပေါ့ခုကအကောင်းဆုံးအနေဓာတ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒုက္ခတွေလည်းကင်းသွားပြီသူ့ဘဝဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားလို့တတ္တမနသောစနိယသုသောစနိယနတာသူ့အတွက်ဘာမှစိတ်ပူရမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့စိတ်ပူရတာတွေကအချင်းတွေဆိုးမှစိတ်ပူကြတာဟုတ်အဲ့တော့ तू ကဆုံးရှုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဆိုရင်ကြဘာမှရှိဘူးအယောဂနာဟတ္တေဝဇလာတော်ဇာတဝေတ္တတအနုပုပ္ပပတ္တန္တတယထာနညာယတိခတိအယောဂနာဟတ္တေဝဆိုတွေ့ဦးကြလိမ့်မယ်အတိဘယ်တော့မြေမျိုးဖွင့်နေအယောကနာဟတ္တသေးဝါစွာတန်ကိုဖုတ်ပြီးတော့တူနဲ့ထုလိုက်တဲ့အခါမှာမိပွားလေးတွေလွင့်လာတွေ့ဦးလိမ့်မယ်နော်မိပွားလေးတွေလွင့်လာတန်ကိုမိဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထုတဲ့အခါမိပွားတွေဖွားကနေဖွားကနေလွန့်သွားတယ်ဇလာတော်ဇာတဝေတ္တာအဲ့ဒီမိပွားလေးတွေဟာအနုပုပ္ပပတ္တန္တတာဖွားကနေပေါ်လာငြိမ့်သွားတယ်ဖွားကနေပေါ်လာလိုက်ငြိမ့်သွားလိုက်ငြိမ့်သွားတာအဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့မိပွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတာတုံးအဲ့ရှာလို့မရဘူးနော်မိပွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုရှာလို့မရအဲ့ဒီလိုတန်ချောင်းမိဖို့ပြီးတူနဲ့ထုလို့ထွက်လာတဲ့မိပွားလေးတွေပေါ်လာပြီးပျောက်သွားကြတယ်ငြိမ့်သွားကြတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့လို့သူတို့ရဲ့သွားရ ကိုလိုက်ရှာလို့မရတယ်လို့ပဲတဲ့အေဝံတမ္မာဝိမုတ်တနာကာမဗန္ဓောကဒါရိနာကာမဂုဏ်နှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိရိတာအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပညာပေတုံဂတိနတ္ထိပတ္တနာအစလံဒုက္ခအမြဲတမ်းခိုင်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လာယဂတိကိုသိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမိဘွားလေးရှာမရသလိုသူတို့ရဲ့လာယဂတိဟာဘယ်မှဆိုတာကိုလက်ရှာလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါပြိဋိဝါစံတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုပြောပြတာเนาะအဖြစ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တာမရှိတော့ဖြစ်တာမရှိမှပြတ်တာမရှိပါဘူးလောကရဲ့သဘောကဖြစ်အဖြစ်ရှိရင်မွေးရင်သေမယ်เนาะနှုတ်ပြောရင်အိုးမယ်ကျမ်းမာရင်ယောဂရမယ်အဆုံးသတ်တရားအဲ့တိုင်းပဲသွားပေါက်ဆတ်ထားရင်ခွဲခွာခြင်းမှအဆုံးသတ်မယ်သူတို့ဆုလို့တာအဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာကိရိတာတွေကလွတ်သွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ခยีဘယ်ဒေသရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မိဖုဒ္ဓတဲ့တန်ချောင်းကိုတူနဲ့ထုတ်လိုက်လို့လက်ခနဲ့မိဘွားလေးတွေကြလာတယ်မိဘွားလေးတွေကငြိမ့်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှာမရသလိုပဲရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီစကားတွေအရလွန်ထင်ရှားပါတယ်လွန်ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားရတယ်တော်တော်များများအငင်းပွားတာဘာကြောင့်လို့ဆိုသူလည်းမသိကိုယ်လည်းမသိမသိတာအကြောင်းကိုငင်းပွားနေကြတာဘယ်သူမှမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းပွားနေကြတကယ်ကတော့ခံမှန်းပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုကိုရှိမှမိတော့ကလေးငြိမ့်သွားရင်ဘယ်ရောက်တယ်လဲဆိုတာမျိုးလိုပဲဒီမိစကုံစီခံလို့ငြိမ့်သွားတယ်မိတော့ကလေးလိုပဲကိုရဲ့ဘဝခန္ဓာတွေဟာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့လည်းရှာလို့မရကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သို့တော်တင်စားပြီးသုံးတာတွေတော့ရှိတာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမွေးရတဲ့နေရာအော်အကြောင်းကင်းတဲ့နေရာဆိုလိုတာမဖြစ်တော့တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာပဲခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာဒုက္ခတွေပဲရှိတော့မယ်လူတွေဘာလို့သေးတာတော့ဆိုမွေးလို့သေးတာလေလူဖြစ်လာလို့သေးတာလူဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုသေးရမှာမရှိတော့တာအဲ့တော့လူကသေးရရှားနေမှာတော့သေးမှာပေါ့ကိုကိုတိုင်းကသေဖို့လာတာပဲလေဟိုအော်ဒီကလူတွေပြောတာသောတတိယအိုင်ကိမဟိယတူသေးကိုအိုင်ကိမဟိယတူတိုင်းဆိုတာသူတို့အတန်ထွက်လို့ရှင်အိုင်ကိမဟိယတူတိုင်းအဲ့တော့အတန်ကြားလိုက်တဲ့နဲ့ငါသေဖို့လာရဲဆိုတာဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီဟာတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တဲ့ဆိုတာသေဖို့ပဲတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာအိုဖို့ပဲတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာလားယောဂရဖို့ပဲဒါမရှောင်တိန်နိုင်တဲ့သဘောအဝါကြီးတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့ဖြစ်လာမှာတော့သေမာမျက်ကြီးမျက်ကြီးလက်ခံမလွယ်ဘူးလို့သူဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာရှင်းရှင်းလေးဒီကာတာလေးနှစ်ခုကပြောနေအယောဂနာဟတ္တသေးဝဇလာတော့ဇာတဝေတ္တာအနုပုပ်ကူပတန်တတယထာနာချာညာယတိဂတိတန်ကိုမိဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထူတဲ့အခါဖွားကနဲ့ဖွားကနဲ့မိဖုတ်တွေအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဝတိန်မုတ်တဲ့အခါတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဝတိန်မုတ်တာတွေ့ဘူးနေကြတာပဲဝတိန်မုတ်လည်းမိဖွားလေးဖွားကနဲ့ဖွားကနဲ့ထွက်သွားအဲ့မိဖွားလေးတွေဘယ်ရောက်တော့လိုက်ကောက်ပြီးတင်းထားလို့ရမရဘယ်ရောက်တော့မှဆိုတာမသိဘူးငြိမ်းသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့အေဝံတမ္မာဝိမုတ်တနာကာမခန္ဓောကတာရိဏဘန္ဓောကတာရိဏကာမဂုဏ်ဆိုရက်ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဆိုရက်ကာမဂုဏ်နှောင်ဖွဲ့ဆိုရက်ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထွေယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရရှိသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရ ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ပညာပေတုံကတိနတ္ထိသူပယ်သွားတယ်ဆိုတာပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး32ဘုံရှားခြင်းတိုင်းရှားမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ရသော်ဗျာကဒီသဘောတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုရည်သာဗနာခန္ဓာမှာရသော်ဗျာနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးကိုမှတ်ထားကြပါနောက်ဆုံးမေးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးကဘာလို့ဆိုအတ္တတိပါတတော်ဟောထတတိပဌာနခောစရာဘာဝိတဝါတတ္တဘုဆင်ကြီးဒုက္ခတန်တံကရိတ္ထာကဲဒီလိုမခိုင်ပါတဲ့လောကကြီးထဲမှာတဲ့အတ္တတိပါဟောထမင်းတို့ကိုကိုကိုအာကိုရာကိုကိုကိုအာကိုဘုအာကိုရရှိအောင်လှုပ်ထားကြမိမိဒီသားလေးမိမိရဲ့အာကိုရဖြစ်တယ်သူများအာကိုလို့မရဘူးဒီချိန်မှာအတ္တတိပဆိုတာကိုတရားကိုအာကိုလို့ဆိုလိုတယ်အတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တဝါဒီတွေကအထိပ္ပယ်တစ်မျိုးောက်တယ်အတ္တကိုအာကိုရမယ်လို့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကအတ္တကိုအတ္တဆိုတဲ့မိဘဝထရကျွန်ကြီးတန်တရားကပင်လေကြီးနဲ့တူတော့အဲ့တော့ပင်လေကြီးတဲ့မမြုပ်ဖို့ဆိုတာပင်လေထဲမှာကျွန်ဟိုအာကိုရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲကိုအာကိုကိုကြကိုယက်တိဖို့ရအတွက်ရှာထားကြလို့ပြောတာဘာလဲယက်တိမှာတော့တရားဓမ္မအပေါ်မှာယက်တိရကိုရဲ့ယက်တိရရှာထားကြလို့ဆိုလိုတယ်ဘာနဲ့ရှာရုံးဆိုတတိပဋ္ဌာနခောစရာတတိတရားရဲ့အာယုန်နေအာယုန်ကိုရှင်းပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာကိုရှာတဲ့အဲ့ကြမှာတွေ့အဲ့တော့တတိရဲ့အာယုန်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာစိတ်တ ानु ပတ္တနာဓမ္မ ानु ပတ္တနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီတရား၄မျိုးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကိုရာကိုတိဆောက်ကြလို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတတိတရားကတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียရမှာကဘာလို့ဆိုဘာဝိတဝတတ္တဖုစင်ကြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียရမှာအသိဉာဏ်ကိုထောက်ကူပြုမဲ့တရားတွေကိုယင်ထဲမှာဖြစ်စီပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘာတွေဆိုတတိတန်ဖို့ဇင်ဓမ္မဝိဆရာတန်ဖို့ဇင်ဆိုတဲ့ပညာဝိရိယတမ္ပုဇ္ဇင်ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့ဝိရိယပိဋိတမ္ပုဇ္ဇင်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မနဲ့နှစ်ခြိုက်ပျော်ရွှင်တဲ့ပိဋိပတ္တရိတမ္ပုဇ္ဇင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်ချက်နဲ့ပတ္တရိတမ္ပုဇ္ဇင်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရတဲ့တမာရိတမ္ပုဇ္ဇင်နဲ့အလုံးဒီအစွန်မရောက်အောင်ဟိနိုင်ပေးတဲ့ဥပ္ပခတ္တမုစင်အလဲလဲထိမ့်ညိပေးထားတဲ့ဥပ္ပခတ္တမုစင်အဲ့ဒီဖုစင်ခုနှစ်ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာအခိုင်အမာဖြစ်စေပြီးဒုက္ခတဏ္ဍံကရိတ္တထာဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်ကြလို့ဆိုပြပြအဆုံးမသတ်သေးရင်တော့ဒီတိုင်းပဲသိကြရအောင်ပဲလို့ပြောတာနော်ဘဝရနေသေးရင်ဒီလိုပဲဒုက္ခတွေဆုံးသတ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခုတိုင်းကြည်ညာကြွကိုအထုတ်ပါတယ်ဒါဝိပဿနာအထုတ်နည်းလေးကိုအချင်းလေးဟောလိုက်တာပဲသူရသော်ဗျာအာယုံကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုံကဘယ်မှာထားမှာလို့ကာယဆိုတဲ့ဘောမှာထားမယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ဘောမှာထားမယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဘောမှာထားမယ်နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ဘောမှာထားမယ်အဲ့ဒီဘောမှာတတိပ္ပံတရားတွေတိုးတက်လာအောင်လုပ်လို့ပြောတာရှင်ထဲမှာအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေတိုးတက်လာအောင်လုပ်တယ်တိုးတက်လာအောင်လို့ဆိုတာတတိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဝီရိယကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်တမာတိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဥပေက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီတရားတွေကတကယ်တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးလုံလောက်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိပြီဆိုဒုက္ခတန်တံကရိတ္တထာဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်ကိုလုံးဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဏိဂုံးချုပ်လေးက ဣဋ္ဌံသူတံမဟာပဇာပတိဂောရမိဣကဣမဂါထာယောအဘာသိဋ္ဌာယခုလိုပဲမဟာပဇာတိဂောရမိဟာဒီခန္ဓာတွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်လို့တမတ်တကယ်တော့မဟာပဇာပတိဂောရမိပြောတဲ့ခန္ဓာတွေဟာဒါတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့ခန္ဓာအချို့ပါတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပရမမှတ်သားထားတဲ့ကာရပုတ်ပေါင်းဟာ192ပုတ်ရှိတယ်ဒီနေ့192ပုတ်အဆုံးသတ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သရဇင်ပြိတ္တပေါင်းတို့မဟာသဗ္ဗိဂေါရမိရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်သားနိုင်ကြရသဖြင့်မိမိတို့ယင်းနေနှလုံးထဲမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရကောင်းတို့ရာတို့ကိုကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓု
0: ရှိစေချာရှင်ဖေယာ
1: ရှင်ဖေယာ
0: ဘုရားတွေတော်တို့သည
1: ်ဘုရားတွေတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်

တတ္တိဝတ္တဝဟူ၍၎င်းပုဂ္ဂလတိဝပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍၎င်းတင်ညာအမှတ်တင်ညာတိနာအန္တရဒါယတိကွယ်ပြောက်၍မတော်သေးပေ။ဒီမြေတိုင်းဓမ္မတိုင်းသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်တဘုအစုအပေါင်းအဖြစ်ကနပြုတ်အောင်ရုပ်တုံးရုပ်ခဲတဲ့ညာနဲ့ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးပြီးတော့မရှိပွားနိုင်သေးဘူး။မရှိဘောနိုင်သေးတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာပုဂ္ဂိုလ်သတ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတရားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေဦးမယ်ဓာတုသောပိဿဝခတောပဏ္ဏသတတတင်ညာအန္တရဒယတိဓာတုဝတိနေဝစိတ်တံတန်ဋိဌတိဓာတုသောတတဘောအစုဘုံအဖြင့်ပိဿဝခတောအတိအတိဒီလောကစဉ်ဒီလောကစဉ်ဆင်ញင်သုံးသရှုဘွား၍နေသောအတ္တထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌တတ္တတင်ညာတတ္တတင်ညာသည်အန္တရခရတိကိုပြောက်၍သွား၏ဓာတုဝတိနေဝတ္တရဆွမ်းဖြစ်သလျှင်စိတ်ကစေတီတန်တိတ်ထေတိကောင်းစွာတည်နေပေ၏တတ္တတင်ညာကွာသောမေယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုပြောက်သွားမေဓာတ်ဤအဆွမ်းဖြစ်သလျှင်စိတ်ကကောင်းစွာတည်နေမေဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမှာကနဝိနေဘောကရုပ်တုံးရုပ်ခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြုတ်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြုတ်ခွဲမလဲဒီဘက်ကိုခွန်ကြီးပြောချင်လို့ပါအတုံးခဲကရုပ်လောကမှာ၃မျိုးရှိတယ်သန္တိကဏတမုဝကဏကိစ္စကဏဆိုပြီးတော့ရုပ်အတုံးအခဲ၃ခဲရှိတယ်သန္တိကဏဆိုတာကရုပ်အစဉ်အတန်းအတုံးအခဲတမုဝကဏဆိုတာကရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲကိစ္စကဏဆိုတာကရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးအခဲအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်လို့မြင်တယ်ကလတ်တွေကိုကြွဲပြပြီးမမြင်ဘူးကလတ်ကိုမြင်မြန်လဲသူကဓမ္မခွဲနိုင်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဒီတော့တန်တိကဏဆိုတာကရုပ်အစဉ်တန်းတုံးခဲဆိုတာကခုခန္ဓာကိုယ်ကမိမိကိုခန္ဓာကိုယ်ကမိမိစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကလတ်အမှုံအဖြစ်နဲ့မမြင်ဘူးအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်ပဲမြင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တန်တိကဏကပေါ့အောင်ထားတယ်လို့ခွဲရတယ်တခါခုနကဓကမေတံကိုစနစ်တကျရှုလိုက်တော့ကိုကကလတ်တွေတော့မြင်ပြီကလတ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှတိကဏကတော့ပြူရမှန်းနေဒါပေမဲ့လို့ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယာဘတိသောဝါယောဇတ်တည်းဖြင့်ရုပ်ပရမသဘောတရားတွေကိုခွဲခြားသိဖြာပြီးမရှုနိုင်ရင်သမုဟကဏအတုံးအခက်ရုပ်အပေါင်းစုအတုံးခက်ကြီးကခံနေသေးတယ်အပေါင်းစုအတုံးခက်မပြိုသေးဘူးကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယာဘတိသောဝါယောအစိမ့်နိုင်ရတဲ့ဩဇာဇတ်တည်းဖြင့်ရုပ်ပရမသဘောတရားတွေကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်တော့သမုဟရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးခက်ကြီးပြိုသွားပြီသို့သောနောက်ထပ်တစ်ခုကြံနေသေးတဲ့ကိစ္စကဏရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်အာမောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဒေဇောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဝါယောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်သူကိစ္စလေးနဲ့သူရှိကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဓာတ်ကပထဝီဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကအာမောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကဝါယောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကဒေဇောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဆိုပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေခွဲခြားစစ်ပြန်မသိခဲ့ရင်လေကိစ္စကဏခေါ်တဲ့အတုံးခက်ကြီးမပြောဘူးခွဲခြားစစ်ပြန်သိပါမှကိစ္စကဏအတုံးခက်ပြောမယ်အဲ့ဒီခါမှပရမဉာဏ်ကိုဆိုင်ပါတယ်နာတတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏဆိုပြီးရုပ်အတုံးအခက်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးကဲဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ကအဲ့ဒီလိုအတုံးခက်ပြောအောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်ဒီတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာကတော့ဒလိဘကိုအာယုယုပိသမာဓိထူထောင်ဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတော့ဒီဒလိဘဆိုတာကဘာလဲပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်မှာမာကျန်လေးပြောချော့ဖို့ဆိုပြီးပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရား6ခုဟောထားပါတယ်ခုဒီဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့မဟာဟာတိဘတော်ဘမတုတ်တန်နဲ့အလားတူခုနကဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းဟောကြားတော်မူတဲ့မဟာယောဂလောကတုတ်တန်စားတဲ့ထိုတုတ်တန်ဒီမှာတော့ဘုရားရှင်ကပထဝီဓာတ်မှာကက္ခလခရိကတမာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောဆိုပြီး2မျိုးပဲဟောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာရီပဝဟတိရှိနေတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်တာဝရိန္ဒာနတ်ကြီးမှာအဘိဓမ္မာကိုဟောတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာတရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြတဲ့နတ်ကြီးမြမာတွေကပထဝီဓာတ်မှာမာကျန်လေးကြောချော့ဖို့ဆိုပြီးဒီလို6ခုခွဲခြားစိပြပြီးဟောကြားမှသူတို့ကသဘောပေါက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။နတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီအဘောတိဇောဘာရောအစရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနဲ့လူသားတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေကသဘောတရားချင်းနည်းနည်းလေးကွာခန့်ချက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုကွာခန့်လဲ။နတ်တည်းရဲ့တန်တမာမြမာရီရဲ့တန်တမာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တွေကသိပြီးသိမဲ့နုညံ့နေတယ်။တခါတည်းရန်တချို့မြမာရီဆိုကြတယ်နော်
ဘုရားရှင်တန်ကိုလာပြီးတော့တရားနာဖို့အတွက်ချင်းကကြတယ်။ဘုရားရှင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်သို့ဟုတ်ကျမ်းပေါ်ကိုရက်လိုက်ရက်လို့မရဘူး။မြေကြီးတဲ့ဝင်ဝင်သွားတယ်။အဲဒီခံကြတော့ဘုရားရှင်ကအကြံပေးရတယ်ခဲ။သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုကျမ်းတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးမှငါဘုရားရှင်ရှိမှမတ်တက်ရပါထိုင်မှဆက်ပြင်းပြီးဒီလိုအကြံပေးရတယ်။ကျန်တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပဲဘုရားရှင်ထိမှထိုင်လို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လောက်အထိသင်မွေးတယ်သင်မွေးတဲ့အချိန်ကကျတော့ပြောချင်တာကပထဝီဓာတ်မှမာရာကျန်တာလေးတာရှိသလိုပြောတာချောတာပေါ့တာရှိတယ်လို့ဒီလိုခွဲ

0: အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ချောတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတကူအင်ကြီးလေးသိပ်ချောတယ်နိုင်လုံးလို့လို့ပေါ့လေအင်ကြီးစားလေးချောတယ်ဆိုတဲ့အင်ကြီးစားကိုလက်ကလေးနဲ့အသာပုတ်ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တော့ကြမ်းတမ်းမှုတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာပဲသိပ်တော့မကြမ်းဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲချောချောနည်းနည်းလေးကြမ်းတာကတော့ရှိတယ်အလားတူပဲလေးတယ်ပေါ့တယ်ဆိုတော့ကလည်းအလေးချိန်ပဲများများလေးတာနဲ့နည်းနည်းလေးတာပဲကွာတာပဲဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကကက်ကလနဲ့ခရိကတကျမ်းနဲ့မာရနှစ်ခုပဲဟောပါတယ်အတူတူပဲလို့မှတ်ပါနော်အဲဒီတော့မာကျမ်းလေးကြောချောဘကမထဝီတရိုးစီးမှုခွဲစီးမှုသဘောတရားနှစ်ခုကအဘောဓပူမှုအေးမှုသဘောတရားနှစ်ခုကဒီဇောဓထောက်ကံမှုတွန်းကံမှုသဘောတရားနှစ်ခုကဝါယောဓပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်သဘောတရား12ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၁၂ခုကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဆုံးခေါင်းဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့မြင်အောင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ယောဂီများကတော့ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းမာရကနေစသင်လိုက်လို့ရှင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုတတ်တယ်။တချို့ယောဂီများမှာတော့အရှုကခက်နေတယ်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျရင်တော့တွန်းကန်တဲ့ဝါယောဓာတ်ကနေစပြီးသင်ပေးပါလေနော်။တွန်းကန်နေဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ကခုဝမ်းပကြီးတခုဖန်ပြီးစိုက်ကြည့်ပါအသက်ရှူလိုက်ရင်ဝမ်းပကြီးကဖောင်းလာတဲ့အရာဝတ္ထုတခုကိုရွေရှားတော့အောင်အဲ့ဖောင်းလာအောင်နောက်ကနေတွန်းပင်းနေတဲ့သဘောကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မြင်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတွန်းတဲ့သဘောကိုသဘောမပေါက်ရင်တော့နမူနာအဖြစ်ဘုန်းကြီးသင်ပေးတာကသွားတခုကိုထမင်းဝါသလိုနည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ကြိတ်ကြည့်ပါပါးစပ်အတွင်းမှာစိတ်မစိုက်ခဲနဲ့ပါးအတွင်းမှာစိတ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တခုနဲ့တခုဖိပြီးတွန်းနေတဲ့သဘောတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနမူနာပြောတာပါတကယ်တမ်းတရားရှုတော့အဲ့ဒီလိုရှုရမယ်လို့ခွန်ကြီးမဆိုလိုဘူးနော်တော့ကြာသူတို့တရားတွေကအန်တီတရားတွေဆိုပြီးတော့ကြာဆွဆွနေအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဝမ်းပိုင်ဝမ်းစိတ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းပိုင်ကြီးဖောင်းသွားအောင်တွန်းလိုက်တဲ့သဘောပိန်သွားအောင်ပြန်တွန်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးစရှုနိုင်ပါတယ်အာနာပါနစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရှူသွင်းလိုက်ရင်လေကအထက်ကိုတွန်းဝင်သွားတဲ့သဘောပြန်ရှူထုတ်လိုက်ရင်တွန်းထုတ်သွားတဲ့သဘောခေါင်းတစ်ခုလုံးရဘောအလေလောက်ကနေစောင့်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီအောင်တော့တော်တော်ကြာကြာခတ်ရပါတယ်သို့သောဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးအကြံဉာဏ်နောက်တစ်ခုပေးတင်တာကတော့ဇူလဟတိပရောဘမသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့အတန်ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပေါ့ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံဆိုတဲ့ဒီဇံသမပတ်တွေကိုရရှိထားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုးပြီးလွယ်တယ်။ထိုင်နေထိုင်နေမိမိကဒီသုတ္တဇံသမารိမိမိကြိုက်တဲ့ရရှိထားတဲ့သုတ္တဇံနေတဲ့ကကြိုက်တဲ့သုတ္တဇံသမารိတစ်ခုကိုတော့ထိုင်နေထူထောင်ရပါတယ်။ဒုသုတ္တဇံသမารိမှာထပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီတွန်းကဖို့ဓာတ်ဘောကိုရှုမယ်မာရကိုရှုမယ်စသည်ဖြင့်ဒီတသဘောတရား12ခုကိုရှုရင်တချို့ဉာဏ်ထက်တဲ့ယောဂီများတစ်ထိုင်နှစ်ထိုင်အတွင်းမှာစနေလုံးလုံးရှုလို့ရသွားတယ်။ဉာဏ်သိပြီးမထက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ရှုရပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီတွန်းကံကိုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးတွန်းကံတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်။တွားရင်လည်းတွန်းတဲ့သဘောရလည်းတွန်းတဲ့သဘောကိုယ်လည်းတွန်းတဲ့သဘောဆန့်လည်းတွန်းတဲ့သဘောအရိယဘုတ်တိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိရှုရတယ်။ထိုင်တော့ရှုပါရဲ့ထိုင်ပြီးတော့လည်းစုပြီးစကားပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားကတက်ပါမလားမတက်တော့ဘူးစကားပြောတာကမိမိအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေအတွက်ပါအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်တရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်နေတယ်ဘေးနားကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကပ်ပြီးစကားတွေကပြောနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဟိုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကလည်းကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မခက်ဘူးလားဟွန်းဒေါသတန်ကြီးတော့မခက်ဘူးလားဆိုတာကဒီလိုပဲထတော့မရိုက်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတရားရှိလို့ရပါအောင်မလားမရတော့ဘူးနည်းနည်းအလိုက်မသိတဲ့လူတွေလာပြီးညီညာလာစုနေရလားဆိုပြီးဒေါသကတနှုတ်တော့ဖြစ်နေတဲ့တရားအယုံပေါ်စိတ်ကသိမရောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်သွားရင်လည်းရှုရလည်းရှုထိုင်လည်းရှုအိတ်လည်းရှုအရိယဘုတ်တိုင်းမှာဒီသုံးတဲ့သဘောကိုရပြီဆိုရင်သွားနှစ်ခုဖိထားကြည့်မာနေတဲ့အယုံနှစ်ခုထိထားကြည့်မာနေတယ်အဲ့မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဒေါနမာရရရင်တွားရင်လည်းဒေါနမာရရှုမယ်ရရင်လည်းဒေါနမာရရှုမယ်ထိုင်လည်းဒေါနမာရအိတ်လည်းဒေါနမာရကိုယ်လည်းဒေါနမာရဆန့်လည်းဒေါနမာရဆက်တဲ့ဖြစ်အဲ့ကံရှုရတယ်ဒေါနတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောနှစ်ခုရရင်ကျမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါတယ်မပေါ်လို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့လုံကြီးကိုအသားလေးလက်ခုံလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ပါကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတွန်းတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘော တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောသုံးခုတွဲရှုလိုက်ရင်တွန်းတဲ့မာရာတွေကရှုနေကြဖြစ်တော့ဒီကုလုံးပြန့်နှံ့ပြီးမြင်တဲ့အခါကျန်တဲ့သဘောလေးပေါ်တွဲပြီးတော့ဒီကုလုံးပြန့်သွားတတ်ပါတယ်နော်ပြန့်နေဆိုတော့ကဒီနေရာကရောက်တယ်ဟိုနေရာရောက်တယ်ဒီလိုမဆိုလိုဘူးနော်ဒီနေရာမှာတွေ့တယ်ဟိုနေရာမှာလည်းတွေ့တယ်ဟိုနေရာမှာလည်းတွေ့တယ်ပရမတ်တရားတို့ကဒီနေရာမှာဒီနေရာပြောင်းရွှေ့ဓမ္မတာမရှိပါဘူးနေရာတိုင်းမှာတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်တွန်းနာမာရကျန်တဲ့သုံးခုရောက်ရင်လေးတဲ့သဘောပူပြီးပေါ်လာတတ်တယ်မထင်ရှားလို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့ပေါင်ကိုသားလေးဖိထားကြည့်လင်းနေတယ်လွဲပါတယ်လေးတဲ့သဘောရောက်ရင်၆ခန်းတဲ့သဘောတစ်ခုတို့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ခမမထိုင်ထားတယ်ထောက်ခန်းထားတယ်ဆိုတာကအိတ်တွေပြုံးတော့မှကျန်ရင်ကြားခေါ်တဲ့လူတစ်ချောင်းနဲ့ထောက်တယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီ၆ခန်းမှုသဘောကမထင်ရှားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါပြန်ပြီးတော့မလဲအောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်မလဲအောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောကိုထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီထောက်ကမှုမရှိရင်ထိုင်နေတာလဲသွားပါပဲနော်တွန်းနေမာတယ်ကြမ်းတယ်လေးတယ်ထောက်တယ်သဘောတရား၅ခုရပြီအဲဒီ၅ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယဘုတ်တိုင်းမှာဒီ၅ခုကိုရှုဖို့တော့လိုတယ်အလားတူပဲနောက်တစ်ခုကပြော့တဲ့သဘောအောင်အတွင်းဒုက္ခန္တကိုရှာလေးနဲ့အသာထိတတ်ကြည့်ပြော့နေတယ်စိတ်ကလေးလျှော့ထားပါခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြော့ထားပါဒီကောလုံးဂုံးမုံလို့ပြော့သွားတာတွေ့နေတယ်ပြောမှုထင်ရှားရင်ချုံးမှုသည်ဘုဒ္ဓပြီပေါ်လာတတ်တယ်မထင်ရှားရင်အဲ့အောင်အတွင်းဒုက္ခန္တကိုရှာလေးတည်းဆိုပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်အဲ့ဒီချုံးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးချောတဲ့သဘောကိုရှုလိုက်ရင်ဒီကောလုံးမှာစီးနဲ့တုပ်ပြီးပုတ်ထားတယ်လို့ချုံးမှုနေတဲ့သဘောတွေ့နေတယ်ပြောတဲ့သဘောရှုစဉ်ခံပါတဲ့ဒီကုလုံးဝါခွန်းဘုံလိုပြော့ပြီးဤသွားအောင်ရှုပါပြောမှုသဘောချုံမှုသဘောပေါ်လာရင်ပေါ့တဲ့သဘောကပူတွဲပြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်မတင်ရှားရင်လေးတာပြန်ဆက်လိုက်လေးနေတော့မှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးဓူပေါ်တင်ပြီးလက်ကလေးဓူပေါ်တင်ပြီးလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာမှကြည့်လိုက်ပေါ့နေတာတွေ့နေတယ်မာကျန်လေးပြောချုပ်ဘောကပထဝီဓာတ်ထောက်ကန်တွန်းကန်သဘောတရားကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုရပြီအဘောဘယ်ဘက်လေဝဘောမှာညာဘက်လက်ခုံလေးအတားလေးထပ်ထားကြည့်ပူနေတယ်ပူမှုသဘောလွဲတယ်ဒီကုလုံးပူမှုတင်ရှားတဲ့နေ့တဏှာကဆက်ပြီးပူတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဝင်းလေးနှစ်တိပြဆိုင်ကြည့်အေးနေတယ်အေးမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီဇောတက်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောအာဘောတက်ဖြစ်ပါတယ်ယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောမာကျန်လေးပြောချော့ဖို့ပူအေး၆တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၁၀ခုကိုတက်ကတက်ကရှုနေရင်လဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုးစည်းလို့စီးထားတဲ့သဘောမတင်ရခဲ့ရင်တွန်းတာနဲ့မာရာ၂ခုကိုဥစားပဲရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုရပြီဆိုရင်သွားအရင်တို့လိုလျှာအရင်တို့လိုအဲ့ဒီတဏှာကဆက်ပြီးတည်ရင်ယူစည်းနေတဲ့သဘောကိုညံ့နေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယူစည်းတဲ့သဘောရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးစီးစင်နေတာတွေ့နိုင်တယ်ဒီကုလုံးဘာရင်စီးစင်တယ်လို့မေးတော့သွေးတော့ချွေးတော့ပြီးတော့တလိတော့စသည်ဖြင့်ဒီမှာအဘောဂုတ္တသ12ခုဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဘောဂုတ္တသရဲ့စီးစင်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နေတယ်သို့တော့သွေးရင်ချွေးရင်တွေ့ဖို့လုံရင်တော့မဟုတ်ဘူးစီးစင်နေတာကိုမြင်ဖို့သာလုံရင်ဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာကလတ်ကိုမမြင်ခင်တော့သတံဘာရပထဝီအစောဦးနဲ့တကွာသောပထဝီဓာတ်သတံဘာရအဘောအစောဦးနဲ့တကွာသောအဘောဓာတ်သတ္တံဘာရတေဇောအစောဦးနေတကွာသောတေဇောဓာတ်သတ္တံဘာရဝါယောအစောဦးနေတကွာသောဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးပဲတွေ့နေဦးမယ်ခဏမပြိုသေးဘူးနော်ဒါပြည့်တဲ့ဒီအတုံးလိုက်အခက်လိုက်တွေ့နေတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောကဒီပဲရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပစီးတဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောဆိုပြီးဒီသဘောတရား၁၂ခုကိုတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့အရိယဘုတ်တိုင်းမှာမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့သွားရင်လည်းရှုမယ်ရလည်းရှုမယ်ထိုင်လည်းရှုမယ်အိတ်လည်းရှုမယ်ကိုယ်လည်းရှုမယ်ဆန့်လည်းရှုမယ်စသည်ဖြင့်ထို့သောအရိယဘုတ်တိုင်းမှာမြင်အောင်ရှုလို့ရှိရင်၁၂ခုကိုသွတ်သွတ်လပ်လပ်မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လောက်သွားရမလဲဒီ၁၂ခုကိုရှုလိုက်လို့၁၂ခုပြည့်သွားရင်တစ်ခေါက်ပေါ့တစ်မိနစ်အတွင်းမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ကိုရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်အဲဒီလိုလေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းပြန်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပထဝီအဘောတိဇောဝါရောက်ခေါ်တဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဒီကျေနာစဉ်အတိုင်းမာကျန်လေးပြောချော့ဖို့ယောစီဖွဲ့စီပွေးထောက်တွန်းဆိုပြီးဒီအစဉ်တိုင်းပြောင်းရှုပါရှုလိုက်လို့သွက်လာပြီဆိုရင်ဒီကုလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက် ဒီကလုံးကအပေါ်ကထိုင်နေတာကအပေါ်ကမတ်တရပြီးစီးကြည့်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့ဒီကလုံးကချော်ကြည့်လိုက်လို့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ရစီပဲစီပွေးထောက်သွင်းတွေ့ပြီဆိုရင်ဂျိုင်းသူလိုလိုညနေမှမြင်လာပြီဆိုရင်တော့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ရစီပဲစီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူရဲကိုကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်သွင်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ကြောင်းတော့နော်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုပဲရှုလိုက်တဲ့အခါတပြေးပြေးသမာဓိကအသာတက်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်လေးပါအစုအပေါင်းအဖြစ်တွေ့မယ်။အဲဒီဓာတ်လေးပါအစုအပေါင်းအဖြစ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဓာတ်လေးပါပေါ်မှာသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်လို့သမာဓိကအသာတက်လာပြီဆိုရင်မိခွန်းရောင်ကဲ့သို့ညစ်ထက်တဲ့အတုံးခဲကြီးအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တတ်ပါတယ်။အဲဒီမိခွန်းရောင်အတုံးခဲကြီးမှလည်းတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဝါခွန်းဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူတုံးခဲကြီးသွားတွေ့လိုက်။အဲဒီအဖြူတုံးခဲကြီးမှလည်းတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုသိသိပြီးတော့သမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ရေကဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြည်နေတဲ့အကြည်တဲ့အတုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့မယ်။ဘာလို့ကြည်စလဲလို့မျိုးစီရရှိတော့ဘုရားရှင်ကယုံလောကမှာအကြည်ယုတ်ငါးခုဟောထားပါတယ်သက္ကုပဒါဒမျက်စိအကြည်သောဒပဒါဒနာအကြည်ကဏပဒါဒနှာခေါင်းအကြည်ဇင်ဝပဒါဒလျှာအကြည်ကာယပဒါဒကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးတော့အကြည်ယုတ်ငါးခုခေါ်ထားတယ်။အဲဒီအကြည်ယုတ်ဒီထဲမှာကာယပဒါဒကတကလပြာပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုအနှံအပြားရှိနေတဲ့ယုတ်ပြားဖြစ်တယ်။လက်ကလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျှောက်ပြီးထိကြည့်ပါထိတယ်ကိုသိတဲ့နေရာတိုင်းမှဒီကာယအကြည်ဓာတ်ရှိနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုတ်အတုံးခဲကိုဉာဏ်ကမဖြိုခွဲနိုင်မီမှအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးသွားတွေ့တယ်ဒါကိုပဲအာဒါတတလံဝိယဝိပဒနာတ္တဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကဝိသုတိမေအထက်ကရာရူပက္ခန္ဓကထာပိုင်းမှာအထက်ကရာဆေရောကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အာဒါတတလံဝိယဝိပဒနာတ္တကျင်းမုံမှန်အပြင်လို့ကြီးလင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကိုပတ္တာဒရူပလို့ပြခြင်းကဟောကြားထားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားတယ်ကျင်းမုံမှန်အပြင်လို့ဒီမြင်နေတဲ့အကြည်အတ္တအတုံးခဲကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါဒီအကြည်အတ္တအတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုသိသိပြီးတော့သမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဒီအကြည်အတ္တအတုံးခဲတဲ့ကနေပြီးတော့လင်းယောင်ကြီးတွေကတစ်ဖက်ဆက်ထွက်လာတာယောဂီကတွေ့နိုင်ပါတယ်။သမာဓိကအသာတက်လာပြီဆိုရင်တော့လင်းယောင်ကြီးတွေတစ်ဖက်ဆက်တွေ့နိုင်တယ်။အဲဒီချိန်ကမှဓကမထံသက်သက်ကိုစအားထုတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီလင်းယောင်ကြီးတွေကနိုင်ရွယ်တဏှာကြီးလောက်အထိခိုင်ခန့်လာပြီဆိုရင်ထိုချိန်ကမှဒီလင်းယောင်ကြီးအကူကြီးနဲ့32ခုထာသကိုကူပြီး32ခုထာသကနေတဖန်ကတိုင်းကြီးကူပြီးတော့သမဘာရှိဘကိုလင့်ကျင်မယ်ဆိုရင်လင့်ကျင်လို့ရပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီရှင်းရခင်ဓကမထအမထုတ်ခင်တဲ့ကအနဗန္နကိုအခြေတည်ပြီးတော့သရုတ်သာန်တိပေါက်ပြီးထိုအနေပြီးတော့32ခုထာသကညညကဟောခဲ့သလိုကတိုင်းကြီးကိုပြောင်းပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလက်ရှိလို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်လို့သွားလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုတမာတိဖြစ်တော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီတန်လေးပါးကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မကြမ်းမင်းအခြင်းကအတွက်မှပဲဒီအကြည်ဓာတ်အတွန်းကမှတည်ရှိတဲ့တန်လေးပါးကိုသိသိပြီးတမာတိကိုဆက်လက်ဖြစ်တော်နိုင်ခဲ့ရင်ကလအမှုန်ကြီးတွေတွေ့တယ်မတွေ့ခဲ့လို့တမာတိကခိုင်းလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအာကာသဓာတ်ကိုမြင်အောင်နှမ်းရှုလိုက်ရင်ကလအမှုန်ကြီးတွေတွေ့ပြီအဲ့ဒီကလအမှုန်တွေ့တဲ့အချိန်ကမှကလတကုတကုမှပထဝီအဘောတိဇောဝါယောအစင်းနဲ့ယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားအောက်ထေဆုံးအဖြစ်ရှိခုရှိတယ်တချို့ကလတင်မှာဇိဝိဒပိုင်း5ခုတချို့ကလတင်မှာအကြည်ဓာတ်ပိုင်း10ခုတချို့ကလတင်မှာဘဝယုတ်ပိုင်းဟရိယယုတ်ပိုင်း10ခုစသဖြင့်ဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုစိတ်ရှိရှိဓာတ်ခွဲရတယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုစပြီးတော့ရောက်ရှိပါတယ်ယုတ်ပြားကိုစသည့်တဲ့အဆင့်မှာသို့သောဘုဒ္ဓတာလေးတွေနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေတချို့တချို့ကမ္မထမ်းဆရာတွေကမူလကစရှုတဲ့ကသူတို့ကဓာတိဘကိုစနစ်တကျခုလိုရှုပြီးတော့တရားဘာဝနာကိုအထောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အပါရမီအားလျော်စွာသူတို့လည်းဒီကလအမှုန်လေးတွေကသွားတွေ့တယ်ကလအမှုန်လေးတွေသွားတွေ့ရင်ဒီကလတခုတခုမှာပရိယဘဒီဇောဘာယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိရင်ရှိခု၉ခုရှိလဲ၉ခု၁၀ခုရှိလဲ၁၀ခုဒါကလှမ်းပြီးသိသိပါဆိုသူတို့နားလည်းမလဲဘူးသိလည်းမသိကြည့်တတ်ဘူးမူလတဲ့ကဓာလီဘကိုသတိတင်ကြရှုခဲ့တာမဟုတ်တော့ကလတ်တွေ့တဲ့အခါကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ဓာလီဘလည်းသူတို့ကမသိသိတတ်ဘူးမသိသိတတ်တော့သူတို့ဘာလို့လဲဒီကလတ်အမုံလေးတွေဖြစ်တာပြစ်တာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရှုပါဖြစ်ပြရှိလိုက်တော့ကလတ်အမုံဆိုတာက ပညာအသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းအတုံးခဲလေးပဲကဏမပြိုသေးတဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းအတုံးခဲလေးဖြစ်တော့ပညာတို့မြည်ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိတ်ချိန်မယ်ဆိုရင်ကြိတ်ချိန်တဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲကလအမုံလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပပပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ဘာကြံလဲဆိုတော့အဖြူပြင်းလေးကြံနေတယ်မင်းကတော်ကြပုံစံလိုပေါ့လေအရှင်ဝါလေးတော့နည်းနည်းကြံတယ်အဖြူပြင်းလိုလိုအယောင်လေးနဲ့နည်းနည်းကြံနေတော့ဒါကရုပ်ချုပ်သွားပြီဆိုပြီးသူတို့ကပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီအဖြူပြင်းမှဓလေးဘက်ကိုစနစ်ကြသိသိနှံပြီးတမာရီကိုပြန်ထူတော်နှံရင်ဒီအဖြူပြင်းဟန်ကြည်လင်သွားမယ်ဒီအကြည်တတ်မှအာဃာတကိုမြောင်ပြန်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလအဖို့ပြန်တွေ့မယ်အဲ့ဒီနီလန်းလည်းသူတို့မသိဘူးမသိတော့ဒါကရုပ်ချုပ်ပြီရုပ်ချုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြူပြင်းမှစိတ်ကိုလျှော့ပြီးစိတ်စထားလိုက်တဲ့အခါစိတ်စိုက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်သွားလဲဘဝင်ကျသွားတယ်ဘဝင်စိတ်တွေကအဖြစ်များသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးသူတို့ကပြောတယ်အဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့အစဉ်ကိုသူတို့ကနန်းချုပ်တယ်တဲ့ဒါရုပ်နန်းချုပ်ပြီးဆိုပြီးဒါနဲ့လမ်းဆုံးနေကြတယ်ဘုရားဟောဒေသနာမှာကတော့ဘုရားကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့သစ္စာ၄ပါးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်အာတောတရားတွေရဲ့အကုန်ရဖြစ်တဲ့အရတ္တဘုဂ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဗဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ဘာမင်းကြကြမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုပဲလက်ခံမလားအများပြောကိုပဲလက်ခံမလားဆိုတာဒါကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ကြတော့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေတွေ့ပြီကလတ်အမုံတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှပထဝီရဘောတိသောဘောရောအစင်းနဲ့ယတာဩဇာစတိဖြင့်ခွဲကြစိတ်ချလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဓာတုသောပိစ္ဆဝကတောပနတသတ္တတင်ကြအန္တရဒါယတိဓာတုဝတိနေဝစိတ်တံသထိတ္တိဓာတုသောဓာတဘောအစုဘောအဖြင့်ပိစ္ဆဝကတောအတိအတိဆင်ခြင်းသုံးသာရှိပါ၍နေသောအတ္တထုံယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တ၌သတ္တတင်ညာသတ္တဝဟုသောအမတ်တင်ညာသည်အန္တရဒါယတိကွဲပြောဖြင့်သွားပေ၏ဓာတုဝတိနေဝတ္တရဲ့အစွမ်းဖြင့်တန်လင်းစိတ်တံစိတ်တိတန်ထိတ္တိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထွချင်းကမှကွယ်ပြောက်သွားပြီဓာတ်ရဲ့အစုအပုံအနေအဖြစ်ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆော့ကပ်ပြီးတည်နေပြီတဲ့နော်ဓာတ်လေးပါပဲပြတော့လေဒီကလတ်အမှုံလေးကြီးကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သွားနေပါတဲ့အမတန်မြန်နေကလတ်အမှုံလေးကိုတခွဲရံကိုကအာထုဇယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတတော်လေးခက်ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြိုးစားလိုက်ကအောင်မြင်ကြပါတယ်အောင်မြင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဓာတ်လေးဘက်ကိုသိသိနိုင်ပြီဓာတ်လေးဘက်ကိုမိတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစင်းနဲ့ရတာဩဇာအဆက်ရှိတဲ့ဒီလိုယုတ်သဘောတရားတွေကိုလည်းကလတ်တိုင်းမှာကလတ်ဒီမှာသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကုသွားပြီကုသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုယုတ်ကလတ်ယုတ်ပရမတ္ထတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြည့်တယ်ဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိမပဲဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကတ္တဝပဲလို့ဒီလိုခေါ်ယူနိုင်တော့အချင်းကြာကြာတည်တတ်နေမှုမရှိတော့ဘူးဒါလို့အချင်းကြံကြံတည်တတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ထိုအချင်းကမှယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုလှမ်းရှာဖွေကြည့်တော့လဲရှာဖွေလို့ရသည်လားမရတော့ဘူးတတ္တတင်ညာကွာသွားပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဣမမေဝကញ្ញာယထတိတယတ္ထပရိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝခတိအတ္တိဣမသမိကာယပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိစသည်ဖြင့်နော်ဒီမြေတိုင်းဓာမြေတိုင်းတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုရှုနေပါအဲ့လိုရှုခဲ့ရင်နွားတဲ့ယောက်ျားဟာနွားကိုတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအသာတကြအယုတ်တကြစသည်ဖြင့်တဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးထိုင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါနွားဟုသောအမှတ်တင်ညာပြောက်ပြီးနွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့ထိုရန်ရဲ့တန်တမာလည်းပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကြွားပြီးတော့ဓာတ်တဘာဝအစုအပုံအဖြစ်နဲ့မြင်တွေ့နေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျားခေါ်ထားတယ်။ဟောထားတော့ဒီဟောထားတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဥပမာဥပမေးရလင်းနှီးတော်ပြထားပါတယ်နော်။ငါသာယောက်ျားနဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်နွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့ကရဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတူတယ်။လမ်းမလေးပြပေါင်းစုံရအရက်နဲ့အရိယာဘုတ်၄ပါးသွားတူတယ်။ နွားကိုတတ်ပြီးတော့အသားတကြအယိုးတကြစသည်ဖြင့်တပုံးစီတပုံးစီခွဲကြစိတ်ဖြာပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းစင်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးထိုင်နေတာနဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုဒီမြေတိုင်းခမ်းမြေတိုင်းသောအရိယာဘုတ်အတိုင်းရှုပါသုံးသပ်လို့ကလတ်အမှုံလေးတွေမြင်ပြီးကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဓာလေးပါးသိသိနှမ်းပြီးဆိုရင်တတ္တဉာဏ်ကွာသွားပြီးအဲ့တတ္တဉာဏ်ကွာတဲ့အစင်နဲ့တွေ့ပါတယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်နဲ့ကြည်နိုင်ရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်တလေးဘာကိုသိသိပြီးလို့ခုလိုရုပ်တည်နာနေကိုသိသိမိတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပါးမှတည်ရှိတဲ့ရုပ်တည်နာနေကိုလည်းဆက်လက်သိသိရတယ်။၄၂ကုဋ္ဌာတမှတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တည်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရတယ်။အဲဒီတော့၄၂ကုဋ္ဌာတမှတည်ရှိတဲ့ရုပ်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာတိဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောလဲ။ကတမသဝုသောပထဝီဓာတုပထဝီဓာတုတိယအစ္ဆတိကတိယပါရှိတာအောသောသတင်းသုံးပေါ်ငါရှင်တို့ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိကတမသအဘယ်နည်းပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအစ္ဆတိကအစ္ဆတိကပထဝီဓာတိလိတိယဖြစ်ရ၏ဘာဟိရပရဘာဟိရဘာဟိရပထဝီဓာတိလိဘိဓပထဝီဓာတိလိတိယဖြစ်ရ၏ပထဝီဓာတ်ကအစ္ဆတိကပထဝီဓာတ်မိဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနေတယ်ကတမသဝုသောအစ္ဆတိကပထဝီဓာတုအစ္ဆတိကပထဝီဓာတ်ဆိုတာဘာလဲယံအစ္ဆတံပစ္စတံကခလံခရိတကတာဥပဒိဏံမိမိကိုယ်တွင်အစ္ဆတမှာဖြစ်နေတဲ့ကခလခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကခလမာတဲ့သဘောခရိကတကျမ်းတဲ့သဘောဥပါဒိဏတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ကံ့ရောက်နေတဲ့သဘောတဲ့ဒီတော့ဒီဥပါဒိဏဆိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကံ့ရောက်အတော့ကံဒီငါရဲ့အကျိုးလို့အကျိုးကြီးအစွတ်ဖြင့်အကျိုးကြီးအဖြစ်ဖြင့်ဆွဲယူအပ်တဲ့ကမ္မဇ္ဇယုတ်တိကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်ဥပါဒိဏဒီနာကမ္မသမုဋ္ဌာနာမေဝအာဝိတေသနာပဏ္ဍသရီရထကသေတံခန္ဓာဥပဒိဏဆိုတဲ့ဥစ္စာကကမ္မဇ္ဇယုတ်တသက်ကိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တသက်ကိုသာဆလိုသည်မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်အလုံးကိုပဲဆလိုပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်နော်အဲဒါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ဒီဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုဘေတလောမနခတန္တတသောမန္တနာရုအဋ္ဌိအဋ္ဌိမိဇဝကဟရိယယကနာတိလောမကံဘိဟကံပဖတံအန္တအန္တကုဏဥဒရိယဂရိသမထလုံကံသို့သောမထလုံကခေါ်တဲ့ဥနှောက်ကိုတော့ချန်ထားတယ်။သံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအယေအသအကြော့အယောရိုးရင်းခြေစီအညှို့ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြင့်အဆုတ်ဥမဥသိန်းအစသည့်အစဟောဥနှောက်ဆိုပြီးတော့ပထဝီကုဋ္ဌတ20ရှိပါတယ်ပရိနမိတာမက်ကပါဠိတော်မှာတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်20နော်ဒီသုတ်တံမှာတော့ဥနှောက်မပါဘူးအကြောင်းကဥနဟံယောရင်ခြေစီစင်းထဲမှာဝင်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုစုပေါင်းပြီးခေါ်ထားတော့ပထမကုသသ19ခုဖြစ်သွားတယ်နော်ဥနောက်မှာထည့်လိုက်ရင်တော့20ပဲဆိုပါတော့အဲ့ဒီ20ကိုလှမ်းပြီးတော့သိသိရတယ်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကောင်မှာဒီသုတ်တံကယံဝပဏိညာမိဂိဉ္စီအစ္ဆတပိစ္ဆတကက္ခလံခရိခတံဥပဒိဏံတခြားတခြားသောမိမိကိုယ်ရင်းအစ္ဆတမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇတကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောဥပဒိဏသဘောဖြစ်ခဲ့ရင်အလုံးသိသိပါအဲ့ဒါကြီးကမပြောတာလဲလို့မေးရင်တော့တခြားတခြားအဘောကုထသတိဇောကုထသဝေယောကုထသတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကုထသတွေမှလည်းပထဝီဓာတ်တွေဟာပါဝင်နေပါတယ်ဒီတော့ဇွန်လုံးရင်းကတော့ခုပထဝီကုထသဆိုတော့လည်းပထဝီကုထသကြီးပထဝီကြီးတက်တက်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဓာတ်လေးပါရှိတာပဲဓာလေးပါးနဲ့မဟုတ်ဥပါဒယုတ်တည်းလည်းရှိတာပဲသို့တော့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့အတွက်လွန်ကဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းဟောတယ်ရှင်သာတိမဟုတ်တော့ကရောမြတ်ကြီးကလည်းဟောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓာလေးပါးရှိတာပဲဓာလေးပါးနဲ့မဟုတ်ဥပါဒယုတ်တည်းလည်းရှိတာပဲသို့တော့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့အတွက်လွန်ကဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းဟောတယ်ရှင်သာတိမဟုတ်တော့ကရောမြတ်ကြီးကလည်းဟောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုဆံမြင်ဆိုကြပါစို့သမီးအသားရဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုဥစားပိတ်ပြီးထိုချင်းကမှတမာတိကအာကောင်းနေပြီဖြစ်တော့လင်းရောင်ကြီးတွေကလည်းအာကောင်းနေတော့သမင်းကိုအသားရဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုဥစားပိတ်ပြီးစိုက်ရှုလိုက်ခဲ့ရင်ဘာရှုရမလဲဓာလေးပါဓာလေးပါနော်သ သံမင်အသားနဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိသိလိုက်ခဲ့ရင်သံမင်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလအမုံလေးတွေတွေ့မယ်။အဲ့ဒီကလအမုံလေးတွေကိုတက်ခွက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာယုတ်ကလအမျိုးအစားက၅မျိုးရှိနေပါတယ်။ကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလစိတ္တဇအထကလဥဒ္ဒဇအထကလအဟာရဇအထကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစား၅မျိုးရှိနေတယ်။ကာယတဏ္ဍကကလဆိုတော့ကဖြိတာကိုသိနိုင်တဲ့ကာယအခြေရနေတဲ့ကွအဲ့ဒီယုတ်ကလကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား10ခုရှိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပထဝီယမောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဇီဝိတကာယအခြေတဆိုပြီးယုတ်သဘောတရား10ခုဖြစ်တယ်ဘဝတဏ္ဍကကလဆိုတော့ကလည်းယောက်ျားဆိုလည်းယောက်ျားဘဝယောက်မိန်းမဆိုလည်းမိန်းမဘဝယောက်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဘဝယောက်နေတဲ့ကွ10ခုပဲစိတ္တဇကလဆိုတာကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတည်းအဲ့ဒီသဘင်မှလည်းရှိတယ်။ဥဒ္ဒဇကလဆိုတာကတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတခုတခုမှကမ္မဇပဲဖြစ်စေစိတ္တဇပဲဖြစ်စေဥဒ္ဒဇပဲဖြစ်စေအာရဇပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီယုတ်ကလတည်းမှာပါတဲ့တိဇောဓာဥတုကြောင့်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလတည်းကိုဥဒ္ဒဇယုတ်ကလလို့ခေါ်တယ်။အာရဇယုတ်ကလဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကိုအခြေခံတဲ့ဇာလိုက်တဲ့အစာကအစာရင်အတွင်းရောက်ပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကလည်းဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲ။မစားခင်ပကံထဲမှာတည်ရှိကြတယ်လေဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲ။ဘာကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ခေါ်လဲလို့မြင်ရင်တော့အဲ့ဒီအစာအာဟာရကိုအစာအာဟာရမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်ရင်အစာအာဟာရကိုမတွေ့ပဲကလအမှုံလေးတွေတွေ့မယ်။အဲ့ဒီကလအမှုံတစ်ခုတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့တိသောဓာတ်ကြောင့်နောက်ထပ်ကလအတ္တိတ္တဆင်းခဲဆင်းခဲထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်။မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီအစာဟာပုံတော့ပြီးပျောက်သွားတာပဲ။ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလုံးမစားခင်ကလည်းဖြစ်နေတယ်လို့စားလိုက်တဲ့အခါဝမ်းမိတ်တဲ့ရောက်တော့လည်းဒီပုံစံတိုင်းမှဖြစ်နေတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တိပဲသို့တော့အဲ့ဒီဝမ်းမိတ်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိုင်းမှပါနေတဲ့ဩဇာဆိုတာလေးရှိတယ်အစီအစေးလေးပဲအဲ့ဒီဩဇာလေးကိုခွန်ကြီးတို့အစာအိမ်ထဲမှာပဲအစာအိမ်ဝန်းကျင်မှာပဲတည်ရှိနေတဲ့ဇီဝိတနမကကလလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီယောဘဒေသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဇီဝိတခေါ်တဲ့ယုတ်သဘောတရားကိုဘူပါတဲ့ယုတ်ကလတေဟာကမ္မဇဝမ်းမီဖြစ်ပါတယ်အတုသဖြင့်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလထက်မှာပါတဲ့တိဇောဓာတ်ကိုကမ္မဇတိဇောကမ္မဇဝမ်းမီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကမ္မဇတိဇောဓာတ်ကခொနကအစာရင်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဥရိဇယုတ်ကလထက်မှာပါတဲ့ဩဇာဓာတ်ကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကနေပြီးတော့ယုတ်ကလအတိတ်တွေထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်။တကြိမ်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေခொနကခန့်အထိအဲ့ဒီလိုဇက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးကျန်ကန်လေးကဖော်ပြထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအာဟာရဇကလတွေကလည်းဒီကလိုအနှံပြားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံပင်မှာကာယတဏ္ဍကကလဘာဝတဏ္ဍကကလစိရိဇအထက်ကလဥရဇအထက်ကလအဟာရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစွာ၅မျိုးယုတ်အမျိုးစွာ44မျိုးရှိနေ။အဲ့ဒီယုတ်တွေထဲမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့သဘာဝတည်းဆိုရင်လွန်ကဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထဝီကုဋ္ဌတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းဟောပါတယ်။အဲ့ဒီပထဝီကုဋ္ဌတာတွေကိုသိသိပြီးတော့မလိုရမလဲ။ယာစီဝခောပန္နဣဇာတိကပထဝီဓာတုယာဇဘာယိရာပထဝီဓာတုပထဝီဓာတုရေဝေတာဣဇဒဗတိ32ကုဋ္ဌတ20ပေါ့ဒါကိုပထဝီကုဋ္ဌတလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲဗိဓမှလည်းပထဝီကုဋ္ဌတရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဗိဓကုဋ္ဌတဒီကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပဲခက်ချင်းချင်းလေးဘာရှိရာပထဝီဓာတုဆိုပြီးဒီလောက်ပဲဟောထားပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဗာဟိတပထဝီဓာတုဆိုပြီးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောရတယ်လို့မေးတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အထက်ကရာကဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်တခါကြီးဒီလည်းဆက်စစ်ကြည့်ကြနော်တတ္တဝါဒီဟာတဲ့မြတ်တော်အဖြစ်မိမိကိုယ်အပေါ်မှာပို့ပြီးတွေ့တယ်မင်မောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြင်းထန်တယ်ဗိဓပုံကိုယ်ရည်တတ္တဝါဒီအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမပြင်းထန်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဗိဓကိုတွေ့တာကမိမိကိုယ်အပေါ်တော့မတွေ့တာဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြနော်မိမိကိုယ်အပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တွေ့တာမှုတွေကသိအကောင်းလို့ဣဇ္ဇဒကိုခမင်းမြခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဥစားပေးဟောနေရတာဣဇ္ဇဒမှာတွေ့တာမှုပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဓကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်လည်းဗိဓလည်းဒုနည်း၎င်းပဲဆိုရှုရှုလို့ရတယ်ရလည်းရင်ဗိဓမှာတွေ့တာတဲ့အစွဲကတော့လောလောလေးနဲ့ပြုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆွဲနေကြလဲငါပဲငါဟာပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆွဲနေတဲ့အစွဲတွေပဲအဲ့ဒီအစွဲတွေသာပြုတ်အောင်ဖြုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးကရောင်းကြိုက်ဖြုတ်လို့ရမှာပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဣဇ္ဇဒပဲဖြစ်ဖြစ်မိဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပထဝီဓာတ်သို့မဟုတ်ပထဝီဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိရတယ်သိသိပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲ တဏိတံမမနိသောဟမသမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယတ္ထဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယတတပံကံထုံနှမျိုးလုံးသောဣဇ္ဇတပိဗိဓာဖြစ်တဲ့ပထဝီဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုကိုဧတံဤယုတ်တရားဒီကဏ္ဍမမငါရဲ့ယုတ်တရားမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကဏ္ဍဟမသမိငါမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကံမေငါဤနာအတ္တအတ္တမောဣတိဤသို့လျှင်ဧတံဤဣတိဧဝံဤသို့လျှင်ဧတံဤယုတ်တရားအပေါင်းကိုယထာဘုဒ္ဓံဘဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မပညာယယုတ်တုယုခေနံတုံနံကံဖြုတ်ခွဲပေါက်ခွဲဝိပဒနာညာအလင်းတက်ဖြင့်တတပံစုဘသုံးသပါဝိပဒနာရှုစမ်းပါဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ပေးနော်ဒီတော့သံမင်းကိုသံမင်းအဖြစ်နဲ့တည့်ရရှုရမှာတော့ဟုတ်ဘူးနော်သံမြင်မတည်ရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်တရားအလားတူပဲမွေးခြင်းမတည်ရှိသော44မျိုးသောယုတ်တရားဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားအရေးအတ္တအကျော်အယုတ်ယိုရင်းခြေစီအညွတ်ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိင်အဲ့ဒီမှာတည်ရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်တရားအလုံးရှုရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥဒရိယအစာသစ်ဂရိသအစာဟောင်းတဲ့အဲ့ဒီအစာသစ်ကတော့ခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဇာတိကုဋ္ဌန္တအဖြစ်ဖြင့်အဇာယင်အတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မပြတ်ခင်တရှိနေခဲ့ရင်တော့သူတို့ကဘုဏ္ဏကဘုန်းကြီးပြောသလိုပဲဥဒိစ္စရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကလတ္တကုမှာတရှိတဲ့ဒီသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလတ္တအသင့်ဆင်းခဲဆင်းခဲဖြစ်နေတာပဲအလားတူပဲကျင်ကြီးမစင်ဖြစ်သွားတဲ့အစာဟောင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူကပြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူကလည်းဥဒိစ္စရုပ်ပဲနော်အဲ့ဒီမှာတော့ရုပ်သဘောတရား၈ခုရှိရှင်မျိုးစီပဲရှိပါတယ်ကအမျိုးသား၈မျိုးပြောတာရုပ်၈ခုပဲရှိတယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုကိုဓာတ်ွက်ကြည့်ရင်ပထဝီယဘောဒီဇောဝါယောအစိဏယတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈မျိုးစီပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုစမ်းပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရှုခိုင်းရတယ်လို့မေးရင်ဧဝမေတံယထာဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယဒိဋ္ဌာဝပထဝီဓာတုယနိဗ္ဗိဒတိပထဝီဓာတုယစိတ်တံဝိရာဇေတိဧဝမေဝဧဝမေဝဤသို့လျှင်ဧတံဤယုတ်တရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမကောမပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မပညာယကောင်းမွန်မှန်ကားစွာတိသောဝိပဒနာပညာမပညာဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါတွင်မြင်ကြသည့်ရှိသောပထဝီဓာတုယပထဝီဓာတ၌နိဗ္ဗိဒတိငင်ွေတော်ဤပထဝီဓာတုယပထဝီဓမ္မစိတ်တံစိတ်တိဝိရာဇေတိကင်းပြယုတ်သိချုပ်ငင်းကဲတွေ့တာမှုချုပ်ငင်းကဲလေဤပထဝီဓာတ်အပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့အစွဲကြီးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ပထဝီဓာတ်ကိုညှိငွေလာမယ်ပထဝီဓာတ်အပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့အစွဲကြီးပြုတ်သွားမယ်ငါဟာပဲငါဟာပဲငါပဲလို့ဒီလိုစွဲနေတဲ့အစွဲကြီးပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်အစွဲပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယုတ်တရားတွေကိုပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဆိုင်သွားပြီးတန်အောင်ရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာငါဟာမဟုတ်ဆိုတာကငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတာကတဏှာစွဲငါမဟုတ်ဆိုတာကငါငါလို့ထောင်လွှဲနေတာကမာနစွဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်အတ္တအတ္တလို့စွဲနေတာကဒိဋ္ဌိစွဲတဏှာစွဲမာနစွဲဒိဋ္ဌိစွဲအစွဲသုံးခုပဲတဏှာစွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါဟာမဟုတ်လို့အရှုခိုင်းတယ်မာနစွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်လို့အရှုခိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိစွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့အရှုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအရှုခိုင်းချက်ကိုတဏှိတဖုံပြောရင်တော့အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအထက်ကရာတွေကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုလူတွေလဲမေးတော့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုတွေ့ပြီးခုနကဒန်လေးပါကိုစနစ်တကျသိသိလိုက်တော့ယုတ်ကလတွေလည်းတွေ့ပြီးယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ပထဝီယဘောတိသောဝါယောအစိဏယတ္တဩဇာအစရှိတဲ့ယုတ်ပရမသဘောတရားဒီလေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီအဲဒီလိုသိတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီယုတ်တရားဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုတယ်အဲဒီလိုတွင်တွင်ရှုနေလို့ရှိရင်အဲဒီယုတ်တရားဒီထဲမှာငါဆိုတာကိုရှာလို့တွေ့အောင်မလားမတွေ့တော့ဘူးအနိစ္စလို့ဒီလိုတွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဒီအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ကငါငါလို့ထောင်လွှားနေတဲ့ဒီမာနဆွဲကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။တခါတည်းယုံတရားဒီမှာဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်အနှိမ့်ပါအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်။ဒီလိုဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်အနှိမ့်ပါအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခနုပါဒနာဉာဏ်ကငါဟာငါဟာလို့စွန့်နေတဲ့တဏှာဆွဲကိုဖြိုခွဲနိုင်တယ်။ ယုံတရားဒီကဖြည့်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမျက်မပြအညင်ပန်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘာဝကိုမြင်ခဲ့ရင်ငါဟာလို့သူ့ကိုစွန့်ယူလောက်အောင်လည်းအချင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးငါဟာလို့စွန့်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဖြည့်ပြချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘာဝကိုညနေမြင်အောင်မကြည့်နိုင်လို့စွန့်နေတာဥပမာသားလေးသမီးလေးတယောက်မွေးလိုက်သေးသွားလိုက်သားလေးသမီးလေးတယောက်မွေးလိုက်သေးသွားလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီလိုကြီးမဖြစ်နေရင်ဒီအသေးကောင်ကငါဟာငါဟာလို့သွားဆွဲအောင်မလားမဆွဲတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဒီမွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာဆွဲတွေမန်တဏှာဆွဲတွေကပြိုသွားတယ်နောက်တစ်ခုဒီယုံတရားတွေမှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအနတ္တနုပါဒနာဉာဏ်ကမပြည့်စုံတဲ့အခြေခံအခိမ်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်အနေစာနုပါဒနာဉာဏ်ဒုက္ခနုပါဒနာဉာဏ်အနတ္တနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဒီယုံကြည်တဲ့ကိုအနေစာလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုတာဒီအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာမြတ်ကရှင်းထားတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးနည်းနည်းဟောထားတယ်။ဟောဒီခောသောအာဝန္တောတမယောယံဘာဟိရအဘောဓာတုပကုတ်ပတိအန္တရဟိတတတမိန်တမယေဘာဟိရပထဝီဓာတုဟောတိအာဝန္တောတရင်သုံးဘုံငါရှင်တို့သောတမယောထောအချင်းကမြို့ယံဘာဟိရအဘောဓာတုဘာဟိရအဘောဓတိယံပကုတ်ပတိအကျဉ်ပျက်စီးခဲ့၏သောတမယောထောအပြင်ဘဟိတဘာဟိရအဘောဓပျက်စီးတဲ့အချိန်ခါမျိုးသည်ဟောဒီခေါ်ရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီဘာဟိရအဘောဓကြီးတစ်ခုပျက်စီးတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကစံထားပြီးပြောပါတယ်နော်သံဃာကြီးမဆုံးကြသေးဘူးဆိုရင်တော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတစ်ချိန်ဒီဒုက္ခတွေ့ကြမယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သိကြဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာကြီးဟာအချိန်တန်ခဲ့ရင်တော့ပျက်စီးတယ်ဘာကြောင့်ပျက်စီးရလဲရာဂဒေါသမောဟမမနအစရှိတဲ့ကိလေသာအပူတွေကသိအရှင်းအဝါမြင့်မားလာပြီဆိုရင်ဒီအပူရှင်တွေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီကဘာကြီးပျက်စီးတော့တာပဲကိုကြီးပေါ့အပူဓာတ်တွေပြေပြေတိုးမလာဘူးလားတိုးလာတယ်အပူဓာတ်တွေတိုးတာဘာကြောင့်တိုးလဲသူတို့ကတော့အိုဆုံးဆိုလားဘာဆိုလားဟမ်အဲ့ဒါပေါက်လို့လေဘာလေးနဲ့ပြောတယ်ခွန်ကြီးတို့စာပေနဲ့ကတော့ရာဂဒေါသမောဟအပူမိတွေကပို့ပြီးအရှင်ဝါအကောင်းလာတယ်ရာဂဒေါသမောဟအပူမိတွေကအရှင်ဝါပို့ပြီးအကောင်းလာလို့ရှိရင်အပူဓာတ်တွေကဒီပြေပြေညားလာတယ်ဒီအပူရှင်တွေကြောင့်ပဲဒီကဘာကြီးကဒီပြေပြေပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတဲ့အခါမှာမိကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်၊ရေကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်၊လေကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်။အခုဒီသုတ်တံမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကရေကြောင့်ပျက်စီးပုံကိုသူကစံထားပြီးပြောပါတယ်။ဘယ်လိုပျက်စီးသလဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ရေပုံရစီကံအဖြစ်ပေါ့နော်။ကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်မပြတ်ခင်တည်းကကဘာတသိန်းလောက်တည်းကနဂုံနတ်မြတ်တွေကလည်းလူပြည်လူလောကမှာလှည့်လည်ပြီးကြွကြော်နေပါတယ်။နောက်ကဘာတသိန်းကြားခဲ့ရင်တော့ဒီလောကကြီးပျက်စီးလိမ့်မယ်။သင်္ဇောကောင်းတို့သည်ဗေမဇောတရားတွေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခခေါ်တဲ့ဗေမဇောတရားတွေကိုပွားများကြဗာမိဘကိုယောသိကြဗာဆရာသမားကိုယောသိကြဗာဆက်ကြီးဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေစီးပုပြီးတော့ဗိမပီရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုတိုက်တွန်းကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကကဆက်ပြီးတော့တောင်ဝေကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမ်းများများကတော့ဇန်တရားတွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ပြီးဗမပြည်ကိုသွားဟင်းကြပါတယ်။ကဘာပြတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဒီလောကမှာမရှိဘူး။တော်တော်ငမိုက်သားတွေမခွဲနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်။မခွဲနိုင်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါတွဲနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုကြတော့နော်။နေကဒီစင်းပြီးဒီစင်းထွက်လာပြီ။နေ9စင်းလောက်လောက်တက်ကဒီကြီးဟောင်းတောက်ကုန်ပြီဒီကဘာကြီးဘာမှမရှိတော့ပျက်စီးတယ်။အဲ့ဒီစနစ်အပြင်နောက်တော့ကဘာပျက်စီးပြီးတည်နေတဲ့တီးပြီးတော့လည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကဘာပြုတ်မိုးရွာပြီးတော့ကဘာပြန်တီးတယ်တီးပြီးတော့လည်းကဘာကြီးအလတ်တို့ခုလိုပေါ့လူတွေပြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစီကားနေပြန်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပျက်စီးပြန်တယ်အဲဒီလိုမီးကြောင့်ပျက်စီးတာခုနှစ်ချိန်ပြည့်တဲ့အခါမှာရေကြောင့်တစ်ချိန်ပျက်စီးတယ်မီးကြောင့်ခုနှစ်ချိန်ရေကြောင့်တစ်ချိန်အဲဒီစနစ်အဖြစ်သွားလိုက်တာ ရှစ်ကြိမ်မြောက်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုနော်ရှစ်ရှစ်လီ60လီ60လီပြည့်မဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ကြလို့ရှိရင်ရေကြောက်မပြတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာ64ကြိမ်မြောက်ကြတော့လေကြောက်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ဝင်ပြီးပြတ်တယ်ရှစ်ရှစ်လီ64မှာနောက်ဆုံးဒီကြိမ်ကရေကြောက်ပြတ်နေကြဟာရေကြောက်မပြတ်ဘဲနဲ့လေကြောက်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အားဖြင့်ကဘာကြီးဟာဒီလိုပဲပြတ်လိုက်ပြန်တယ်လိုက်ပြတ်လိုက်ပြန်တယ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာခုရေကြောင့်ပျက်စီးတဲ့စနစ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောပါတယ်နော်။ရေကြောင့်ပျက်စီးတဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကြားဘူးကြမှာပါနော်။ကဘာမီးလုံသားကောင်ချနေဆိုပြီးတော့ဒီစကားရှိလူကြီးတွေဆုံးမထားတယ်။တကယ်တမ်းကဘာမီးလုံလာပြီဆိုလို့ရှင်လက်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ပွေထားတဲ့သားလေးကိုတော့လေခဏအပူတက်တာလို့တက်တာညာဆိုပြီးချပြီးနေရတော့တာပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်။ဒါပဲနဲ့နှုတ်လုံးသေးတာပဲနော်။ရှင်တော့ရှင်သလားမရှင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကတစ်ချိန်မှာပေါ့လေသန္ဓရာကြီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရောတစ်ချိန်တော့ကြုံကြရမှာပဲဒီခါမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောနေပါတယ်နော်ဟောဒီခေါ်သောအဟုသောသမယောယံဘာဟိရအဘောဓာတုပကုပတိအပြင်ဘာဟိရအဘောဓာပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ကတစ်မျိုးရှိလာပြီဒီကဘာလုံးကိုဆန်းကန်ရည်တွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားလိုက်တယ်နော်ဆန်းကန်ရည်တွေကစားလိုက်ပြီစားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအန္တရိတာတသမိန်သမယေဘာဟိရာပထဝီဓာတုဟောတိတသမိန်သမယေထောခာမျိုး၌ဘာဟိရာပထဝီဓာတုအပြင်ဘာဟိရာပထဝီဓာတိအန္တရိဟိတာကွယ်ပြောင်းရသောတိဟောတိဖြစ်၏ဒါကဘာလို့ကဒီဆန်းကန်ရည်တွေကစားလိုက်တဲ့အတွက်မောမောကြေးပြီးတော့အကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ဘာမှမကြံတော့ဘူးတတဟိနာမအောသောဘာဟိရာယပထဝီဓာတုယဒါဝမဟန်လိကယအနိစ္စတပညာယိတ္တိခယဓမ္မပညာယိတ္တိဝယဓမ္မပညာယိတ္တိဝိပရိနာမဓမ္မတပညာယိတ္တိကိဉ္ပနိမတမတ္တထမတ္တကမတ္တထကတကာယတတနုပါဒိနတအဟံတိဝမမံတိဝအတ္တမိတိဝအထခောတံနောတေဝုဒ္ဓဟောတိဘောင်းတော်တရင်သောဘောင်းကရှင်တို့တတဟိနာမဘာဟိရပထဝီဓာတုယမဟန်လိကာယကြီးကျယ်လှစွာသောတတဟိနာမဘာဟိရပထဝီဓာတုယထောပထဝီဓာတ်ဤသောဘာဟိရပထဝီဓာတ်ဤအပြင်တလောကလုံးရှိတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုလှမ်းမြှော်ပြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါဘယ်လောက်ကြီးကျယ်သလဲနော်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးသည်ပထဝီဓာတ်ကြီးဤအနိစ္စတအနိစ္စသဘောတရားသည်ပညာရိပ်တည်းထင်ရှားတုံးပြီဤခရဓမ္မတာကုံတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိပ်တည်းထင်ရှားတုံးပြီဤဝရဓမ္မတာပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိပ်တည်းထင်ရှားတုံးပြီဤဝိပရိနာမဓမ္မတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိပ်တည်းဖြင့်ရှင်းရှားတုံးပြီ။ဒီလောက်တော့ကြီးကျယ်နေတဲ့အပြင်ဘိဒါဖြစ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးရဲ့ပြည့်စည်မှုအနိစ္စသဘောဟာထင်ရှားရှိတုံးပေးသေးတယ်။ထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ကုံတတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ကိဉ္ပနိမတမတ္ထမတ္ထမတ္တထကသကာယတာတနုပါဒိနတာတနုပါဒိနတာတနာထေတိတော်သည်ငါဟာဟုဆွလန်းဆုခံ၍ငါဟာဟုဆွလန်းဆုခံ၍ထအပ်သောမတ္ထထကသအနည်းငယ်မြတ်သာအချိန်အနည်းငယ်မြတ်သာတည်တတ်ဖို့ရှိသောဤမတ္တကာယတာဤရူပကာယဤဣမတကယတာဣရူပကယကိုဂိဉ္အဘေကေသို့သောအကြောင်းကြောင့်ဟန္တိဝငါဟု၍၎င်းမမန္တိဝငါဟု၍၎င်းအတ္တမိတိဝငါဖြစ်၏ဟု၍၎င်းဂိဉ္အဘေသို့ပြောဆိုနိုင်ဖအပ်၏အချင်းအနည်းငယ်လေးသာတည်တတ်နေတဲ့တဏှာတိတောကငါဟာလို့ဆွမ်းလန်းဆုတ်ခင်ထက်တဲ့ဣရူပကယကြီးကိုငါပဲလို့ဒီလိုဘာကြောင့်ဆွေးနွေးဆုတ်ခိုင်းသိရမှာလဲအထကောသနောတေဝုဒ္ဓဟောတိအထကောတကယ်စစ်စစ်အဖြစ်တော်ကအတ္တဒုရူပကာယဣဒ္ဓဤယ၌အတ္တဒုရူပကာယကိုနောတွေဝဟောတိငါဟာငါဤအတ္တဟုမစွဲယူသည့်နေသာလျှင်ဒီငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွဲယူထားဖို့ရန်အတွက်မသင့်တော်ပါဘူး ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောတယ်။ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့မဟာပထဝီမြင့်ကြီးတော်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကြောင့်မပျက်စီးပဲနေပါလဲ။ဘယ်တဲ့တော်ဒီကကြီးကြီးစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလား။စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်။တစ်ချိန်မှပျက်စီးတော့မယ်။တစ်ချိန်မှပျက်စီးမယ်ရင်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့မဟာပထဝီမြင့်ကြီးတော်ပျက်စီးရတဲ့ရင်ဒီယူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကြောင့်မပျက်စီးပဲနေရမှာလဲ။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွဲလန်းဆုပ်ကံပြီးမထားတဲ့မှာဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကြံဉာဏ်ပေးနေတယ်နော်တင်းစေဥသောဘိပဝုသောဘိကုံပရိအေကောတင်တိပရိဘာတင်တိရောတင်တိဝိဟေတင်တိဘိကုအဝုသောတရင်သောမောငါရှင်တို့တင်းစေဘိကုံထိုကဲ့သို့အတိဉဏ်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအနိစ္စပဲရှိတယ်ဒုက္ခပဲရှိတယ်အနတ္တပဲရှိတယ်ဒီယုတ်တရားတွေကိုရှုနေတယ်အနိစ္စလို့ရှုနေတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတယ်ဒီလိုရှုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ဒီဟန်တော်ကိုနော်အောင်သောတိန်တော်မောင်ငါရှင်တို့တင်းစေတင်းတံပိခွန်ထွန်ရန်တော်ကိုပရိသူဘတော်ကစေအကောတန်တိအကရွေးဆင်းရင်ကြကုန်အံစေပရိပါတင်တိအကရွေချင်းချောက်ကြကုန်ညာစေရောတင်တိအကရွေချုပ်ခြင်းကြကုန်ညာစေဝိဟေတင်တိအကရွေညှဉ်ပန်းနှိမ့်ဆက်ကြကုန်ညာအဲ့ဒီယန္တော်တစ်ပါးကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးဆဲပြီးချင်းချောက်ပြီးဗမတ်လိုက်သတ်ပလိုက်လိုက်ဟောသူကလာချင်းချောက်တာဟောမောထုတ်ပလိုက်လိုက်ဗမတ်လိုက်ဟုတ်ဟုတ်သူချင်းချောင်းတယ်ချင်းချောင်းတယ်နော်စေရောတင်းတိအကရွေချုပ်ချဲကြကုန်ညာအံဒါမလို့ဝဘူးဗမတ်တလေဒီညမှာဒါမျိုးလုံးလုံးမရဘူးခန့်ကျင်းဉဏ်လေးနဲ့လာပြီးတော့ချုပ်ချဲနေတယ်စေဝိဟေတင်းတိအကရွေညှဉ်ပန်းနှိမ့်ဆက်ကြကုန်ညာအံပညာရှိနှိမ့်ဆက်နေပေါ့လေနော်ပြပြလိုက်တဲ့နဲ့မဲ့ပြလိုက်တဲ့နဲ့တရားတိုင်လို့ချင်းခိုင်လို့မရအောင်သမာဓိပြအောင်အနတ်သွားစကားပြောလိုက်တဲ့နဲ့ဒီတော့နဲ့စဉ္ညတဏ္ဏလေးလျှောက်ပြီးတုံတုံတုံဆိုနင်းသွားလိုက်တာနဲ့ဒါမသိမသာညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေနော်ဘယ်နဲ့တော့ဒီလက်ရှင်လေးလှုပ်ရှင်ကြတာကောင်းပါတယ်လှုပ်ရှင်တော့ကြိုးစားကြပါနော်တင်းစေအောင်တော်ဘေခွန်ပရိအကောတင်တိပရိဘာတင်တိရောတင်တိဝိဟေတင်တိသောအေဝံပဇာနာတိသောထုယံတော်တိအေဝံဤသောပဇာနာတိသိရှိလေ၏ဘယ်လိုလဲဥပ္ပန္နခောမိအယံသောတ္တသမ္ပါဒသဒုက္ခဝရဏသာသကောပရိစ္ဆန္တောအပရိစ္ဆကိံပရိစ္ဆဖတံပရိစ္ဆသောဖသောအနိသောတိပတ္တတိဝေရဏအနိသတိပတ္တတိတင်ညာအနိသတိပတ္တတိသင်္ခါရအနိသတိပတ္တတိဝိညာဏအနိသတိပတ္တတိဘောဓယံတို့သည်အေဝံဤသောပါဇာနာတိကိုယ်ဖယ်ပြပြတိလေဤဝိပဿနာသူကတကယ်ရှုနေတယ်ရှုတော့သူကသိပြီမေငါဤတန်တန်နဲ့အယံသောတ္တသမ္ပတ္တဇာဤသောတ္တသမ္ပတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောအယံဒုက္ခဝေဒနာဤဒုက္ခဝေဒနာသည်ဥပ္ပန္နကောဖြစ်ခဲ့လေပြီ။တစ်ဖက်ကနေလာပြီးဆဲရပြီ။တစ်ဖက်ကနေချင်းချောက်ပြီ။တစ်ဖက်ကနေချုပ်ချဲပြီ။တစ်ဖက်ကနေလာပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီ။ပြောလိုက်ဆိုလိုက်နဲ့ဒီအတန်ကိုနားမလားထိခဲ့ပြီ။အကြည်ကျနားအကြည်ကျနဲ့ဝေမနောကြည်တက်မှလာပြီးထိခဲ့ပြီ။ထိခဲ့လိုက်တော့သိပြီ။သိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီခန္ဓာကြက်ကလေးကစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုတော့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့နဲ့အခါမှာသူကချက်ချင်းဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူဘယ်လိုလုပ်လိုက်သလဲ။ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေဘလို့ကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းကိုလှမ်းပြီးသိချကြည့်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတွေ့လဲ။သာသခောပဋိစ္ဆနောအပဋိစ္ဆသာသခောဒုက္ခဝေဒနာတိကပဋိစ္ဆဆွဲပြည့်ရဲ့ဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။သာသကောတို့ဒုက္ခဝိနာတိကပရိစ္ဆအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြီးရဲ့ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်ရလာ၏အပတိစ္ဆအကြောင်းတရားကိုအစွဲမပြုဘဲနှုတ်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်ရလာဒီကမဟုတ်ဒီဒုက္ခဝိနာလေးတခုငတ်မှာတော့ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကပြောလိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာမခံနိုင်ဘူးပေါ့မျက်ရည်လေးကတောက်ခနဲ့တောက်ခနဲ့ကြားကျင်လဲကြားမယ်ပေါ့လေကြားတယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးနော်နှုတ်သီးကတိတ်စွာကြတော့ဘုန်းကြီးကအမြဲတမ်းကြားမယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးနော်ဒီတော့တဖက်ကလာပြောလိုက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုတော့ငါသဏ္ဍာန်မှဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဒီဒုက္ခဝေဒနာကအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမဆွဲဖင်းနေတော့မဖြစ်ဘူး။ဂိဉ္ပတိစ္ဆဖတံပတိစ္ဆဂိဉ္အဘေတိအကြောင်းတရားကိုပတိစ္ဆအဆွဲပြီးရဲ့ဥပ္ပန္နခောဖြစ်ပေါ်၍လာပါသည်နိ။ ဘယ်အကြောင်းတရားကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပေါ်လာသလဲဖတ်တံပရိစ္ဆဖတ်တံဂိဋ္ဌိမှုဖတ်တာတရားကိုပရိစ္ဆအစွတ်ပြီးရဲ့ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဘာတို့ကြောင့်ဒင်းပြောလို့ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိသလားသတော်ကောင်းနေမှာမရှိဘူးဒင်းဆိုတာကဒုက္ခလိုက်ပြီးမရှာဘူးပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှလိုက်ပြီးရှာဖွေတယ်ဩသူပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကငါ့ရဲ့နားကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနာအကြည်တတ်နဲ့ဘွေမနောအကြည်တတ်ကိုလာပြီးထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတန်ကိုလှမ်းပြီးသိလိုက်တဲ့စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကသောတာအကြည်တနာအကြည်တကိုမိပြီးဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ဒီစိတ်တကူတဲ့မဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့ရှင်တွက်ပြီးတော့ဖာတာဝေဒနာတင်ညာစရဏဧကကရသုဒ္ဓမနတိကာရခေါ်တဲ့စရတိခုနှလုံးပြိုင်သူဖြစ်ပါနော်စိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုပဲဒီစိတ်စရတိ၈လုံးဖြစ်ပြီးစိတ်စရတိ၈လုံးနဲ့မှဒီလိုလာပြီးအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖတ်တာရဲ့လာတိခိုက်ထိခိုက်မှုကအကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီထိခိုက်တဲ့ဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြင့်ကုသပြီနော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံစသည်ဖြင့်နော်ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်မှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကရှုခွင့်တင်းနေတာနော်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိစင့်တဲ့သိအောင်ကြိုးစားရပါတယ်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာပိုင်းကိုစရိတ္တရရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုအကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဖတ်တာကြောင့်ဒီအသိဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကိုလှမ်းရှုရင်လည်းမြင်နေပြီရှုခွက်ဒီကိုတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ဖန်ညတ်ကြမှာထားဟောပါမယ်နော်သောဖတ်သောအနိစ္စတိဘတ်တိသောထောယောခဝသရဏံတော်တိဖတ်သောဖတ်တဲ့ဒီကအနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိအတ္တိဣဇောပတ္တိဝိပဿနာရှု၏ဒီဖတ်တာလေးကလည်းအနိစ္စပဲလို့ရှုတယ်ဝေဒနာအနိစ္စတိပတ္တတိဝေဒနာဝေဒနာတိအနိစ္စတိအနိစ္စတရားဟူ၍ပတ္တတိရှု၏ဝေဒနာဟာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲလို့ရှုတယ်။သင်ညာအနိစ္စတိပတ္တတိသင်ညာသင်ညာတရားမှန်သမှုသင်ညာတရားတိလည်းပဲအနိစ္စတိအနိစ္စတရားဟူ၍ပတ္တတိရှု၏မှန်သနေတဲ့ဒီသင်ညာတရားလေးဟာလည်းအနိစ္စပဲလို့သူကနှမ်းရှုတယ်။သင်္ခါရအနိစ္စတိပတ္တတိသင်္ခါရစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲအနိစ္စအနိစ္စတရားတို့သာတိအတ္တိဤသို့ပတ္တတိရှု၏ဖတ်တာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်မိညာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ကျန်တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စလို့ပဲရှုတယ်ဝိညာဏအနိစ္စတိပတ္တတိဝိညာဏအတ္တိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲအနိစ္စတိအနိစ္စဟူ၍ပတ္တတိရှု၏ကျန်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းအထက်သဖြင့်ဒီညမှာသောတာဝိညာဉ်ပေါ့ဒီသောတာဝိညာဉ်ကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်သောတာဝိညာဉ်နဲ့လားဆိုတော့မကပ်ပါဘူးနော်ခွန်ကြီးတို့ထင်ရှားရာကိုသာရှင်သာရိပုတ္တရာကကွက်ပြီးတော့ဟောနေတာဒါတော့ဒီချင်းကမှဖြစ်ပေါ်သွားတာကတော့သောတာဒွရဝိသီနဲ့ဒီအတန်ကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွရဝိသီတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဝိသီစိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းကိုသူကလိုက်ပြီးရှုမှာဖြစ်တယ်နမုနာအဖြစ်တော့သူကပုံစံလေးတစ်ခုလောက်သာထုတ်ပြီးပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖတ်တာတစ်ခုလည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖတ်တာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဝေဒနာလည်းဖြစ်တော့ဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။တင်ညာဖြစ်တော့တင်ညာလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ကျန်နေတဲ့စိတ်တိတ်တွေလည်းဖြစ်တော့ဒီစိတ်တိတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။အတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုလိုက်တယ်။ရှုလိုက်တဲ့အဲ့တည်းဘာဖြစ်လဲ။တန္တဓာတရမဏမေဝစိတ်တံပက္ခန္တတိပတိတတိတန္တေတတိအတိမုစတိတန္တထိုယံယောဂဝဆရာယဟန္တောဤစိတ်တံစိတ်တိဓာတရမဏဓာတရမဏမေဝယုတ်တနန္ဒအာယုံသို့သာလျှင်ပက္ခန္တတိပြေဝင်၍သွား၏ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိစိတ်ကယုတ်တဲ့အနန္တဘက်ကသာပြည့်ဝင်သွားတယ်။ဒင်းငါကိုဒီလိုပြောလိုက်ရဲ့ဒင်းငါကိုဒီလိုပြောလိုက်ရဲ့ပြုလိုက်ရဲ့စသည်ဖြင့်ဒင်းဆိုတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကပြည့်ဝင်သွားသလားမသွားဘူး။ဘယ်ဘက်ပြည့်ဝင်သားလဲယုတ်တဲ့အနန္တဆိုတဲ့အယုံဘက်ကိုစိတ်ကပြည့်ဝင်သွားတယ်။ပတိတတိစိတ်တကြည်လင်း၍သွားပေ၏။အနိစ္စပဲလို့တကယ်သိရင်ထိုချင်းကမှစိတ်တတိကဒီအနိစ္စနုပါဒဏဉာဏ်ကကြည်လင်တဲ့စိတ်စရတိတ်ဖြစ်ပေါ်လောအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။တန်တေတတိကောင်းစွာတည်ရွဲ့နေပေ၏အတ္တိမုစတိ လွတ်မြောက်၍သွားပေ၏အဒီမုတ်စတိလွတ်မြောက်၍သွားပေ၏ခုနကရာဂဒေါသထုံးချင်းကမှာတစ်ဖက်ကစွန်ကန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေမှတရင်ကအပြည့်လွတ်မြောက်သွားတယ
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော
2: ်အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို့
3: မ
2: ဝနိုင်ဘူးမဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမိတွေအတန်းလေးကြားလို
3: ့မဝနိုင်ဘူ
2: းနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ໃຊ້လို့ກໍ
3: ບໍ່ວ່າ
2: ດຽວບົກກະຊາລູຕ້ອງລູບ
3: ໍ່ວ່າ
2: ບໍ່ວ່າໄດ້ຈັກແຮະກູບົກກະແລ້ວຊົງລູຍົງລູບ
3: ໍ່ວ່າ
2: ມະນໍບົກກະຈັນດີຊຶ້ງຊາລູບ
3: ໍ່ວ່າ
2: ດັ່ງຈັ່ງພະຍາທະຄິນກໍລະເມຈີກະສະຫມົກດຽວຍີ6ຊຶ້ງຊິດກວ່າລູຂໍໄລມະນໍດີສະຫມົກດຽວຍີ6ຊຶ້ງດະການະມະດີກະຫນີໄດ້အခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
3: ်း
2: မဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှဆင်းပါလဲ6ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအဆင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနားထောင်လို့
3: မဝနိုင်
2: နှကောင်းဘုကအနန္တေရှုရှိုက်လို့
3: မဝနိုင်
2: ဘူးဗျာ။လျာဘုကလည်းသွားလို့တော့လို့
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ။ကိုဘုကလည်းတရားဓမ္မတော်ဝတ်လို့ခြုံလို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ဗျာ။မနောဘုကကြံစီတွေးဆလို့ရော
3: မဝနိုင်
2: ဘူးဗျာ။မဝနိုင်တာပဲလေရှိပါလား။မဝနိုင်
3: ဘူ
2: းဗျာ။အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်။မဝနိုင်ဘ
3: ူးဗျာ
2: ။ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ။မဝနိုင
3: ်ဘူးဗျာ
2: ။ဒီ6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရပြရလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမ
3: လွဲပါဘူး
2: ဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ခဲခဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
3: ်နားပါဘူး
2: နားကလည်းတော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: လေယာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: မနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို
3: ့နားပါဘူ
2: းမလာတော့တခါဓမ္မတွေမာအမောဆိုင်ပြီးနေကြမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုများနေကြအ
3: မောဆိုင
2: ်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတို့အမောဆိုင်ပြီးဒီကရနေရတာတဘောမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည်းဖြည်းရမှတ်တယ်နဲ့ခေါင်းနဲ့ဝင်လိုက်ရ
3: မှန်ပါပ
2: ါဒုတိယဘောကလာပြန်တော့လဲဖြည်းရမှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ရလဲရောတကားကျွေးရေးအတော်ခဲ့နေပြီ
3: တ
2: က်ပါဘူးခန္ဓာဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဤတိုင်းမဲ့လာပြီးဒီကရနေတော့ဒီကရမတွေဟာဥမ္မပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကရှိနေလို့ဒီကရမတွေဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြမပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
3: မပြည့်ပါဘူ
2: းပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တော့မပြည့်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
3: ြ
2: ပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတည်းရှိပါရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: အဲဒီငကကျွေး သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်လည်းပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကျက
3: ြ
2: သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်နဲ့
3: ဟုတ်ပါပါဘုရား
2: လေလေကြောက်ရကောင်းပါ
3: ကောင်းပါ
2: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့ချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာ
3: ဘုရား
2: ကြွယ်လွန်ကုန်ပြီ
3: လွန်ပါဗျာ
2: လွန်ပြီလွန်ပြီ

0: ဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလတဲ့အလောင်းသမားကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လားမ
1: ရှိပါဘူ
0: းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလှုပ်လှုပ်နေရသရုံးမေးတော့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလုပ်ဖြစ်နေတယ်မ
1: ရှိပါဘူး
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်အေးမလှုပ်ရဘဲနဲ့6ဆင်းရေလောင်းတဲ့အေးပဲလှုပ်နေရတယ်မ
1: ရှိပါဘူး
0: ကိုယ်ရေးက
1: လုပ်ပါပ
0: ါဘုရား၆ဆင်းရေလုံးရတဲ့ရေးက
1: လုပ်ပါပါဘုရား
0: အိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလိုက်ဆောက်ရတော့လေမနေကြရဘုရ
1: ား
0: ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားဆိုမနေကြရဘုရားမကြရဘူးလားဘုရ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာအမရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့ကြူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်ပါဘူ
1: း
0: ။အိမ်မမာနသက်တည်းကောင်းတဲ့နန်းတည်းသိရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရ။ပါပါဘူ
1: း။
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကို
1: ပါပါဘ
0: ူး။ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြင်ခမည်းတော်မအောင်လုပ်နေတာခမည်းတော်ကလည်းမပြည့်တဲ့ဘုံကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တံပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာအများံဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်သဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘိုးဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခေါင်းထဲဝင်လေရမှန်ပါဗျာဒီဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
1: ်ခေါင်းထဲဝင်လေရ
0: ဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားကြကြလုံးမေးမင်းဖြေကြပ
1: ါဘု
0: ရားဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမိမှာလည်
1: း6ဆင်းရှိ
0: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရလို့ဘောအားသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အဘွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမင်းမိဘကလိုရာဖြစ်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါပဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးဒီကာလဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ရတာကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးဒီကာလသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့မင်းနဲ့ဖြေကြပ
1: ါ
0: ဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: အမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကိုင်းနိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရင်မရှိဘူ
1: း
0: ဒါနဲ့ပဲတသံတရားလုံးအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကောယနေ့ရိပ်မိကြ။ရိပ်ပါပါ။တခါကျလွန်းကုန်ပြီ
1: ။လွန်ပ
0: ါပါ။ကြာကြာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါတခါတော့မှလည်းညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။သံညာများများနားဝလဲကြည့်လို့မဝဟမ
1: ်
0: ။အတန်လေးနားထောင်လို့ကလည
1: ်းမဝပါဘူး
0: ။သိတာသိရောဗျာ
1: ။
0: မဝပါဘူး။ဝရရ
1: ။မဝပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတခါဓမ္မတို့မဝရာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်တို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝရာခွန်ဆက်နေရတာ
1: မပြင်းတာ
0: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲသိပြီဒီကားလားထူလွန်းတယ်အာလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
1: ်ပိုးပါပါ
0: တိုင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခေါ်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စိတ်ကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခေါ်ဆက်လိုက်ရတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: နားကကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင
1: ်
0: မပင်းနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာ
1: မှန်ပါဘူ
0: းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာ ဒဂါရမတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းတဲ့မှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်သူလုံးတော့မဲတဲ့ခါကျမှမျက်လုံးသဘောက်တရားတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျက်လုံးနောက်ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့သိတဲ့တိုင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းမှာဥသိပိဒကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့
1: တဏှာ
0: ပဲပေါ်ကြပေါ
1: ်ပါပြီ
0: ဒါကြောင့်ဥလည်းမအားကြဘူးတခါကျွဲပြူလည်
1: းမအားဘူး
0: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဖျ
1: ား
0: ဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်ကိုပါလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရ
1: ဆက်ရ
0: ဘူးလားဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘောနေရသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွဲခန်းသေးဆိုပါလား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီ6ဆင်းကခန်းပါသေးရဲ့မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: လို့သာနေတာ
1: လို့သာ
0: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်လို့
1: ဘယ်တော့မှပြည့်ဘူ
0: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခမ်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်တော့ကိုပိုင်လုတ်ပြီးတကာလကျန်သဘောဖြစ်နေပုထုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကဲဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်လာ
1: ပါဘ
0: ူးဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းအဆင်းတွေပဲလို့ထက်ထက်တော်ပြီတန်ပြီလို့လောဘကဆူရတာ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲနာမုတ်ရာကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားဖို့မကြားကြပါဘူးခင်ဗျားမင်းရဲ့သံနေကိုကြားဖို့မကြားကြဘူးလို့တော်ပြီတန်းပြီလို့ခန်းသွားရတာလို့သာနေတာပဲဘယ်နဲ့နေက
1: ြ
0: လို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
1: ြ
0: ပေါ်ပါဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာမတွေမှာဒီဘဝဘာလို့နေကြသရောလို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
1: ်
0: ဒဂါရမလေးပါလို့နေက
1: ြ
0: ခက်ပြီခက်ပြီဒဂါရမလေးဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘယ်နေ့အားပါအောင်မလဲဘယ်နေ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နေတာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပ
1: ါ
0: မပြည့်နေတာကြီးဖြည့်နေရလို့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွ
1: ား
0: ခိုင်းတာဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေရတာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာအားရလားအသက်ငယ်လေးတွေကော
1: ငယ်ငယ်လေးတွေ
0: အလတ်စားလေးတွေကော
1: လက်စားလေးတွေ
0: အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာနဲ့တူနေကြုံလို့ဒကာကျော်ရဦးလားဘုလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဘာနဲ့တူနေကြုံမေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင
1: ်
0: ရေကလည်းရေရံလုံးမဖြစ်နေပြန်တော့ဥပကလည်းဥပင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှလောက်ပေါက်နေတယ်ဒါကြီးထပ်ပြီးဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှိရင်တနေ့လုံးလောင်းလေဒီကကျွေပြည့်ပါမပ
1: ြည့်
0: ပါဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
1: ဥ
0: ပောက်ဖြစ
1: ်
0: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
1: ဥပောက်ပါဘ
0: ူးဥပောက်ဖြစ်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဓမ္မနော်မြေလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင
1: ်းပါပါဘုရား
0: ။အင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြအောင်။ဘေးကနေပြီးမြေလုံးမြင်တဲ့လူကရှိသား။မမြင
2: ်လို့ပါဗျာ
0: ။မြေလုံးမြင်တဲ့လူကရှိပါ။မြေလုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေရှိပါ။ဟိုရေလောင်းတဲ့မြေလုံးကန်းကိုတရားကျော်ရှိသားဘယ်နဲ့နေတော့။သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာ။ဖြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနဲ့တော့
1: ။
0: ဥပောက်မှန်းလည်းဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင်
1: းလောင်းပါဘူ
0: းဥကပောက်တာတော့သူမြင်ရမမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးဒါပြန်ဥပောက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြောက်သဘောပါက
1: ြ
0: ခင်များတို့လည်းဥပောက်6လုံးကိုဒဂါရမရေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာမလောင်းဘဲတော့နေရလား
1: မ
0: ရှိပါဘူးဗျာဟာတဲ့ဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာမျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလားမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင်မှန်ပါပါဗျာသ ဘောပါက
1: ြ
0: ဘာမျက်လုံးပေးခြင်းပါလိမ့
1: ်
0: အရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့တော့ကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးတော့ပြန်ဒကာကျော်ဘာလို့တူဘူးလားဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာသဘောကြပါ
1: ပါ
0: ဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရက်ကလာလို့မေးတော့
1: ရပါပါ
0: ကြည့်လို့မွာရှုလို့မွာလိုနေတာ
1: လိုနေပါပ
0: ါဟိုးသွားပြန်တယ်ရေလောင်းဖို့ရှာတာ
1: ရပါပါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒီပြားတော့လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရလား
1: မပြည့်ပါဘူး
0: ဒါနဲ့သာခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွဖြစ်တာတည်ဆိုးပါလ
1: ား
0: မဟုတ်ပါဘူးပေါ်က
1: ျ
0: ပေါ်ပါဘူးအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရပါပ
1: ါ
0: တော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ်သေးသေးချာချာစဉ်းရပါကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဦးဆောင်မင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီအပေါက်တွေလောင်းဖို့ထားရကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဦးဆောင်မင်းသာတွေမပြောက်ပြအောင်ထားဟုတ်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြန်ထားရပါလိမ့်မတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒီသမုတ်တွေကလောင်းဖို့ဖြန်ထားတာမတော့ပြသွားမှဆိုသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်ချိန်အားသလုံ
1: းဘယ်ချိန်အားပါဗျာ
0: ဒါပြန်မအားပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပတွေများနေမှာ
1: များပါဗျာ
0: ဥပ္ပဝေလောင်းကမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပတွေများနေမှာဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား
1: မလိုပါဘူးဗျာ
0: တဲ့ဆိုပါဆိုပါဘူ
1: း
0: ဗျာဒကာကျွယ်တိဥစ္စာသေချာမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာ
1: န
0: ောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဓမ္မရာဏဉာဏ်နာရမြောက်ကြရလားရောက်ပါပါဘုရ
1: ား
0: တပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဘု
1: ရ
0: ားတရားနာလေးလာတာတော့မနှဲ့ထွက်ခဲ့ရမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဓမ္မရာဏဘုရ
1: ား
0: မနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မတော်ကအပြောဆိုဘုန်းကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကိုအောင်မှသွားအောင်မှသုံးနိုင်ွယ်ဟောတဲ့ထုတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းရေတောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြိုက်ရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဂရိဝပါမပါပါပါအပြန်ကြိုက်ရင်လ
1: ော
0: င်းပါမယ်ဆိုတော့အဲဒါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့ရှိသေးတယ
1: ်
0: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းပြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းကြာလောင်းပြန်တာ
1: ။
0: ကဲဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ကဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းလာတဲ့ချိန
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ။ပြည့်ပြင်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။လွန်လိုက်ပြီလား။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော်
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။ဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
1: ဘယ်တော့မှမပြည့်ပါဘူး
0: ။ကဲဒါပြန်ဘောရမဲဆိုသံဃာကဖះဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တရားပေါ်နဲ့အပေါ်ပိုင်းနဲ့လွဲကြရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်က
1: ြ
0: ဘာမအားလို့ပ
1: ါ
0: အမလေးကဗရေရံသမားတွေပါလ
1: ား
0: မှန်တယ်ဆိုကြပါဘာ
1: ည
0: ာလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျတယ်ဒါကြဖြင့်ဒကာရမတွေ

0: ရေတောင်းမှာမှန
1: ်
0: ပါဗျာ၆ဆင်းအလိုရှိသမားမှန်ပါဗျာနောက်ဘဝကြရတယ်နောက
1: ်ဆင်းရေ
0: တောင်းမှာဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေတမ်းမျို
1: း
0: မှန်ပါဗျာကပ္ပဆင်းရဲတာမျို
1: း
0: မှန်ပါဗျာတတန်လျာလုံးဆင်းရဲတာမျို
1: း
0: မှန်ပါဗျာမဆုံးနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တရားကတောင်းတဲ့ခမားတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုခမားတို့ဘယ်ကမှဆိုလောင်းနေနိုင်တယ်ဒီလက်တယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကံမျိုးနဲ့ဒီဥပုံနဲ့ဟာတန်လျာလုံးသွားပြီတော့မှန်ပါဘူးဗျာဘုရားဟူပေါ်လား ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကအပြင်းကြီးပြန်ဆင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်အော်သူကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာငရမကလောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းကျေးဇူးရှိရလားမရ
1: ှိပါဘူး
0: ကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ
1: မှ
0: န်ပါဗျာနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦး
1: ပါ
0: တင်တယ်ပြီးအမိဆင်းလေးထည့်ပေးပါဦ
1: း
0: မလာဘူးလား ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာရမတွေကားနဲ့ပွားပြီးဒီကလာရှာဖွေပြီးဒီကလာလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလားလေးများနဲ့အများဆုံးကြီးနဲ့ရှာဖွေလောင်းပြန်တော့ဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
1: ပောက
0: ်အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိအဲလောဘဆိုတဲ့တရားကဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ
1: ့မ
0: ှန်ပါဘုရားရှင
1: ်း
0: ပြပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘောက်ဟာဒီလိုနေတော့မှာဘုရားမြတ်စွာသံဃာရည်ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကရာဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်
1: မှန်ပါဘုရား
0: ဒီလိုနေပဲဘုရား
1: နေ

ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုတော့ဒါကအရှင်းသာသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတက္ကရာတက္ကရာတို့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိလာသာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကမက်ဖြစ်

ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကနေ့ဖာရီယာဟောမလဲဆိုရင်စိတ်ကိုနိုင်မှတရားရာဖာရီယာပါလေဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့မရဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရတယ်ဒီစိတ်ကိုအလိုလိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှမူရဆာယန္တာဖြစ်တာကြတာမဟုတ်ဘူးပြုပြင်ပေးရင်ပြုပြင်ပေးရင်လည်းဒါယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါဒီစိတ်ကိုလွတ်မထားရဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒါစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ပဲဘာကိုနိုင်ဖို့လဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ကတည်းကဒီကနေ့စိတ်ကိုနိုင်မှတရားရာအဲ့ဒီတရားကိုမဟုတ်ကြသေးပြီမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောတော်ကထောထားဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအလုံးနဲ့အုပ်ချီးမူပြီးတော့ရှိခိုးတဲ့ကြရအောင်။ဘင်းသောဒီတော်ကရုဏာနာနာတော်ကရဓမ္မဝေ

ေ၍အနိမေချာလူနာများ၏ကိုးစားရသည်ခေခြင်းပြားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကာလုံဉ္ဇနာတတဝကေမေစင်ရခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမာကရုဏာတို့သည်သင်္ဇောတိတော်မရှုံးသောအောင်ခန္ဓာထက်တံအနုဇောအပ်သည်ဖြစ်၏ကရောမယတ္တနိဗ္ဗာန်လည်းလက်မီသောအနိယောလည်းညမောပြုရာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩတင်းစားအတွင်တခုသမေယုပဲဘုလူတွေ့တာဆုံးလို့ခွာပြီဒုက္ခရဏသမန်လူများမကြအောင်သူကြ

သွေးဆောင်ရင်တော်မူခဲ့ပါပေ၏တဏ္ဍတံငါ၏ကိုယ်ခွေငါ့ကိုကေပေငါနေမချာလူနာများ၏ကိုဇာရသခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်သူအကုဏောဘုရားလက်ပြီးတော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ခွာ၍ခြံ

0: ဘုရားဆရာပြည့်ရှင်ကိုမြတ်ဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးကြရတာဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီတို့တို့ဆင်းရဲတဲ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကပါတရားပါလေဟောဒီလောကကြီးကိုစိတ်ကဥဆောင်ပါပဲလို့ဘာပဲပြောပြောဒီစိတ်ကနေစတာပဲဘုရားဒါကြောင့်လူရင်းကိုဘာကပုတ်ချုပ်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကပုတ်ချုပ်နေတယ်လူရင်းကိုဘာကပုတ်ချုပ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထွက်လို့မရဘူးတဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထွက်ရင်ကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်မကောင်းတဲ့ဘက်အလိုလိုရောက်သွားတာနော်ဒါကုသဇင်တွေရဲ့သဘာဝပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကိုထိမ့်ပေးရလွတ်ထွက်လို့မရဘူး။အဲ့ရတဲ့ဒီစိတ်ကအခေရမယ်ကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲမကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်စိတ်ဒေနံယေတိလောကောစိတ်ဒေနံပရိကတတိစိတ်တသဧကဓမ္မသာတဗေဝဝတမရေကုလောကဒီလောကကြီးတကူလုံးကိုစိတ်တင်တာစိတ်ကနေနိယတိဥဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကဥဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာကောင်းလေးမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမခန္ဓာ၄ပါးလေးမှာသူကဥဆောင်နေတယ်ဝိညာဏဆိုစိတ်သင်္ခါရဆိုသင်္ခါရတရားတွေလောဘတို့ဒေါသတို့စေတနာတို့စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်တွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောကြည့်ရပါလေတင်ညာကောတော့တင်ညာခန္ဓာဝေနာကောတော့ဝေဒခန္ဓာအဲ့ဒီနတ်တရားတွေကိုဒီစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားဖို့မရအဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်မကောင်းတဲ့ပြန်လို့လို့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းအောင်ကျူးလာရဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရအခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ဒါသိကျင်ပြင်းတယ်အော်ဒီစိတ်ကတောင်းပြီးကြောက်ပြီးတွေးတယ်ဒီတွေးလို့မရအောင်ငါဒီအာယုံမှာဖမ်းပြီးတော့ချိန်ထားလိုက်မယ်ကွာဝင်နေဖြစ်နေမှညက်ပဲဝင်နေထွက်နေပေါ့ဝေဒနာမှညက်ပဲဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒီအာယုံမှာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဆွတ်ပြီးတော့နော်ချိန်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကဘယ်မှမရောက်တော့အဲ့ဒါပါလေအလေးကျင့်လုပ်ပြနေတာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ပဲအဲ့ဒီတော့ဂျူဇာရင်ဂျူဇာရင်နဲ့ဓာတုလိုစင်တွေဖြစ်သွားကြတာဘယ်သူမှဝိရိယစာရတာဖြစ်လာတာမဟုတ်အဲဘုန်းကြီးတို့တန်တတိအမတ်ကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့စစ်တယ်လို့စစ်နိုင်ပြီဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုနော်ဥစားပေးအစဝိရိယနိုင်နေဆိုဒီအမတ်ကြီးဒီလိုကြောင့်ဒီအမတ်ကြီးကဥစားနေလက်ရှိတယ်ဒီအမတ်ကြီးတမရှိဘူးဆိုရင်တို့တိုက်ပြီးကြောဖြစ်တာကြာပြီသူရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေဘုရင်ကသဘောကျပြီနော်စီးစိမ်နေကြောင်းရစွာပြေးအနောက်အပြောပါးနေနိုင်စားအယက်တိဇာရင်တက်ပြီးတော့ညူတူပြောပါးနေတဲ့အချိန်ဘာသာတည်းလေဆိုသူချစ်လာပါလေဆိုရဲအမျိုးသမီးလေးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးသူရင်ခွင်ထဲမှာပဲဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့ညာတိပြဒနာအာပြဒနာပါဗျာ။ကိုင်းတရားနာရင်းတရားသိခြင်းတရားဒီတရားကြီးကတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ရှင်။ဒါပေမဲ့တွေ့နေထိုင်ရတာပဲ။တချို့ကဘုရားကဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တယ်။တချို့ကဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခအစတာဝန်ဖြစ်အောင်ညာလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဟောဒီသိခြင်းတဘောတရားဆိုဘယ်သူမှရှာလို့မရဘူး။တော်ဝင်တော်ဝင်တွေ့ရမှာငါလည်းတွေ့ရမှာသူလည်းတွေ့ရမှာခလုံးကြီးကပြောနေတာဘယ်မှာလဲတကယ်တော့ပြောနေတာမရှိပါလားဒီရှင်တရားကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာနာဝေကဖြစ်သွားတယ်အရှင်တွေကအမျက်ရရဆိုတာလည်းအားပြောတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တာဟာမဆက်ပါဘူးဒါပါကြောင့်လေဘုရုဇေလူသားတွေကဒုက္ခနဲ့ကြုံနေရတာပဲပြဿနာနဲ့တွေ့နေရတာအဲ့ဒီတွေ့တာချင်းတူရင်လည်းနော်ခိုင်ယူတာလည်းကြတော့အတူတော့တချို့ကတည်းကလည်းဘဝအရေးဆုံးမျိုးပြလိုက်တယ်ငါတလုံးလုံးနေတဲ့ဈာန်ကြီးကအခုလိုအပြည့်အပြည့်နဲ့တွေ့ရမှာကမထိုးတော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတေလိုက်လို့နော်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားမယ်မထင်နဲ့နောက်ပြတယ်ဘဝတွေကပြန်လာအောင်မှာပေါ့လားအဲ့လိုဘဝတွေလာရင်တေချင်းကြတာလည်းပါလေတွေ့နေရအောင်မှာအဲ့ဘုဂုတ်ကတည်းရဲ့ဆိုတာအဲ့တော့မင်းတို့လောကမှာရှိဘူးပြောတော့သင်ပြီးရတော့ချင်းရတာသေယုံနဲ့ပြီးမှသာ
1: မှန
0: ်ပါဗျာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့သေရင်မှဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီတော့ဘဝလာသေးလားမှန်ပါဗျာ ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့တော့ဘဝလာတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအသိဉာဏ်နဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ခုနှစ်ဘဝတော့ကျင်သေးတယ်မို့လားအဲ့တော့တချို့ကအတိခေါ်မှပြီတော့နော်ငါသိသွားရင်ပြီးတော့ကွာဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ချောင်းကြံရတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြဒနာတွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုကြည့်ရကမှာစိတ်တည်းကြာဒုက္ခတွေနှိမ့်ဆက်လို့မတည်တင်တာတွေတွေ့တာအချို့ပုံပုံများတော့အဲ့လိုသင်သေးတော့ဘာလို့နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာတဏ္ဍာရောက်အောင်ယူအတ္တနတိမတည်ဒီတိုင်းပဲမနေ့ကရောကလည်းယေတိသာတွေတောက်ပြီးတော့ပျော်ပါနေတယ်ညနေကရောတော့သူ့ရဲ့ချစ်လာပါလေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူ့ရင်ခွေထဲမှာဆုတ်သွားတယ်ဟာလောကကြီးကပျော်ရရရှိပါလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတရိယနော်တကယ်တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီဘုရားရဟန္တာဘောဖြစ်စဉ်နဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာနှမမရရဆိုတာဘုရားနေဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ခဲ့တယ်ဒီဒုက္ခနဲ့မတွေ့ရင်တရားဆိုတာမိတ်နေကြဒီဒုက္ခနဲ့ပြေးမှသူကပါလေကြောက်တာပြီးတော့အာဟုရရှာကြဒီဒုက္ခနဲ့မတွေ့ရင်အာဟုရရှာဖို့စိတ်ကူးရှိဘူးဒုက္ခနဲ့တွေ့မှာနော်ဖယားတရဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်အခုလည်းတဏ္ဍိမကြီးဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဖယားတရိယာဖယားဆရာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောလိုက်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဂိဒီလိုဆိုတာဒီတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားတွေကြည်ညာကြို့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါကြောင်းသူစိတ်ကိုနိုင်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကိုနိုင်တာဒီတရားတွေအားထုတ်လို့ဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းလို့ခန္ဓာနဲ့နော်စိတ်ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်အော်ဒါရီယာပေါ့ပြန်တဲ့ပြည့်စည်တဲ့ဒီသဘောတရားကငါကောမစင်မြင်ခဲ့ဘူးအခုမှငါကိုယ်တိုင်တွေ့မှဒီသဘောတရားတကယ်ရှိပါလားဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဒီပေါ်မှာဟိုဒီဇေတနာတရားကြောင့်တော်ရည်ဓာတ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီတော်ရည်ကကြောင့်ဘုရားဆရာကြောင့်ဘုရားဆရာရောက်တော့ဒီတရားရည်နာကြားခွင့်ရဒီတရားရည်နာကြားခွင့်ရတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုနော်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့ဒီမူရိမာနာချေဟုမလားဒုတသမိုင်းဖျားတဲ့တွေ့ရောဖျားတော့မှတကားတဲ့တတ်မယ်ဆိုရောနောက်ကလက်သေးတာပဲအဲ့တော့ဒီကြံ့တဲ့လူချမ်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီလူချမ်းကြီးကတရားနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့လူညံ့သွားအဲ့တော့လူညံ့သွားတာလည်းသူ့စိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူချမ်းကြီးတော်သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနိုင်နေဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့တရားတော်မှာယောဂီသူ့တော်စင်တွေအဲ့တော့ဒီစိတ်ပြန်ကိုချမ်းတဲ့နော်ဒုစိတ်ပြန်မလုံးကျူးခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်ငါတို့လည်းဘာကြောင့်မရရပါလဲလို့ဒီလိုတွေပြည့်ပြည့်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာတကယ်တော့ကိုယ်တန်ဖို့ကိုသိဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာအချို့ဘုံများတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖို့ကိုမေ့နေကြလူများစုဟာတဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ငခုံးမှဟိုမြက်ချဲချောင်းရဲ့ရှိရင်ငခုကိုညှော်နေကြတယ်မြက်ချဲချောင်းရဲ့မှာရှိတဲ့ငခုကအဲ့တော့ကိုနဲ့မဆန်ဘူးရကြင်ရမယ်မရကြင်မရဘူးကိုလက်ထဲရှိတဲ့ငါကူမကကိုမပိုင်ဘူးလားကိုပိုင်တယ်ကိုပိုင်တာကိုလုပ်ပြီးတော့မပိုင်တာကိုပိုင်ပြီးတော့ညှော်နေကြအဲ့တော့ကိုရရှိနေတဲ့ဘဝကိုတွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဆရာတော်နဲ့တွေ့နေရလူဝါကြီးကိုရတယ်တရားရှင်နာကြားမှရတယ်ဒီတရားတွေကိုနားတယ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်တွေးနေရှိတယ်ဒါလည်းရတဲ့ကံမဟုတ်ဘူးလူသားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ဘုက္ကမလူတို့ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းမှာမျက်စိမမြင်ရတာနဲ့နားကမကြားရတာနဲ့စာတင်လို့မရရတာနဲ့ဒီလိုပုံကိုမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ညာကြီးတွေတော့တချို့အဲ့လိုသားတွေတမျိုးတွေဝေးလာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိဘတွေခင်ဗျာသားလေးတွေရဲ့နောင်ရကိုတွေးပြီးတော့ပူကြငါတို့သားလေးမလိုလို့မလဲစာနဲ့တင်လို့မရလူကြောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမသိစီဝါကြောင်းဆိုတာပြောစရာကဘာဆိုဘာမှမသိရှာဘူးငါတို့သိရင်တော့လမ်းနေရောက်တော့မှာပဲမွေးရတာကတယောက်ချင်းအဲ့ဒီတယောက်ချင်းကဉာဏ်ကြီးကမမီအဲ့တော့သူတို့တွေးဖို့မယ်ဆိုရင်ပူစရာပဲ အဲ့တော့လောကကြီးမှာလူဖြစ်လာတယ်ကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလူအခွင့်ရပြုဝမရ။ဒါကြောင့်လည်းမျက်စိကမမြင်အောင်နားလည်းမကြားရအောင်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ယောဂီသူတို့တွေနေကိုယ်ကြောင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်။မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်နားလည်းကြားရတယ်ခြေလည်းကောင်းတယ်လက်လည်းကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲ။စိတ်သာလုံနိုင်စွာရှိတယ်။စိတ်ရဲ့ကောင်းမှုတွေနော်ပြုလုပ်နိုင်စွာရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးပဲ။အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုမမေ့ချင်ဘူး။အကျိုးတကယ်ကျွန်တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကံကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိပါရမီနဲ့တယ်ဒီအနေထားရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲခွန်ကြီးတို့ရဲ့ပါရမီပေါ့တရားဓမ္မကြီးရဲ့ပါရမီကမနည်းလို့အဲ့တော့ပြောနေတာကလူချင်းကြီးများတော့ဒီစိတ်ကိုပြုတ်ပြင်ပြီးလို့ရဟန္တာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ငါတို့လည်းပါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ရပါလေလို့ဒီလိုလေးတွေးပြီးတော့ဒီတရားလေးကိုအားထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရမယ်။ဒါပြင်ဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုနည်းနည်းတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီစိတ်ရဘယ်လိုသဘာဝရှိလဲ။အဲ့ဒါကျွန်မတို့ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒုနိကတလဝုနောယတံကာမနိပါတိနောစိတ်တနာဓမ္မတောနတုစိတ်တံတန္တဒုက္ခဝံဧကဝေကေတောမြတ်စွာယံတုဒုနိကတသမောယတကပိထသောလဘုနောအပြောင်းလဲမြန်ပေထသောယတကမတိမတိနောတွေးခြင်းရာတွေး၍နေပေထသောစိတ်တပတိကိုတပထောသမာဓိတိသာလူကောင်းတာပါပေ၏စိတ်တနစိတ်ကိုဓမ္မတော်သမာဓိတိသာလူကောင်းတာပါပေ၏ဒါနဆုံးမှီသောစိတ်တစိတ်

ဲ့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တယ်။တမင်ကတဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်။လဘုံတော့အပြောင်းအလဲဉာဏ်တယ်။ယထာကမနိပါတိတော့တွေးချင်ရတွေးတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့တဘာဝအဲ့ဒါနံပါတ်၄ဒုံနိကဟတဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်။လဘုံရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်တွေးကြည့်ပေါ့။ဒီလိုကကောင်းတဲ့အလုပ်ဤဒီလိုကိုလုပ်ရင်ကိုယ်လေးလည်းအကျိုးရှိတယ်၊ဘာဝင်ရလည်းအကျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့စိတ်ထဲမှာသိနေပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုနေနေလုပ်ပါတော့လားဆိုတော့ကဲနေတိုက်လွဲရလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။မေတ္တာထားတာကောင်းတယ်မသိဘူးလားမသိပါဘူး။မေတ္တာထားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကမေတ္တာထားဖို့ကြတော့လွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူး။မေတ္တာထားတာကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်။တိုင်းနဲ့တားကိုလိုက်နာမှုကြတော့ခက်ခက်သွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီစိတ်ကိုမနိုင်လို့အတိခန္ဓာကောင်းတဲ့ဟိနိညေခာလိုက်ပါရောကိန္နာရေအရှုံးနဲ့အလုံးကြီးတဲ့စိတ်တိခာလိုက်ပါလားဟောကောင်းတာပေါ့ခန္ဓာဆိုတာဘုရားတိုက်တယ်နော်ဒါအလုံးပဲအဲ့တော့တိခန္ဓာကောင်းတယ်ပြီးပါတယ်စာထဲမှာဒီလိုဟောထားသည်ပြခွန်ကြီးတို့တက္ကတက္ကမတိသိကြ။ဒါရင်ပဲအခါကျသိသိခံပါတော်လားဆိုတော့လွေရဲ့လား။မလွေပါဘူးခင်ဗျာ။တက္ကတည်းကချပြီးတော့ပေါက်ခွဲတယ်မို့လား။မလွေပါဘူး။ဒီပေါက်ခွဲတာကောင်းရဲ့လား။မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်ဘာနဲ့ပေါက်ခွဲတာ။ဒီစိတ်ကိုမတိုင်လို့ပဲ။အဲ့တော့ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီပဲ။လိုက်လာကိုကျတော့ခက်ခဲတယ်။တက္ကဒီတော့ကမကောင်းဘူးသူလည်းကျိုးရှိဘူးကိုလည်းကျိုးရှိဘူးမလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဒါတို့တော့ငါ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးအဆရာတွေကလည်းသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတော့ကမလုပ်တဲ့အလုပ်ကာယဒုစရဝစီဒုစရဒါပြည့်ရဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုရှောင်းဝါဒေါ်လာဆိုတော့ဗိတ္တရဲ့ရှောင်းဖို့လွယ်ရဲ့လားမကောင်းပါဘူးဘာကောင်းမှတော့ပြည့်ရဲ့တော့တိုင်းပဲတစ်ခါကျလုံကျုံနေတယ်ပေါ့ဘောင်းရတုံမသိပါတဲ့တစ်ခါတည်းတိုက်တာဘောင်းရစကားစကားသိပြီခန္ဓာတို့ကမညာဟုတ်ကမဟုတ်မခံသူများတပည့်ရဲ့ငါကိုပြောနေမှဒီနေ့တော့အချားလိုက်ပါလေပြီးတော့မှအမှားသွားပြီငါဘာကြောင့်ပြောမိပါလဲအဲ့တော့ပေါက်ခွေးခတ်ဆက်တဲ့ဒီကိုတစ်ခါတည်းကိုနော်ဖော်ထုတ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းနဲ့တော့ပြောတယ်ဒါရီကမကောင်းဘူးဆိုတာသိအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးလားကံစောင်းရလားဒါကြောင့်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒုံလေးကဟာတဒီစိတ်ဟာဆုံးမဖို့ခက်ခဲကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီမဲ့မလုံနိုင်ဘူးပရိသေစိတ်ပါတရားလေးထိုင်ပါကျောင်းသားမယားကုန်မနေပါပြီပါကိုကိုနေကိုကိုနေဆောင်းပါတရားလေးနာပြီပါ။ဩကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပဲ။ဒါမကောင်းဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူး။အလုံးကကောင်းတယ်လို့လက်ခံ။ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကြီးကိုနေလိုက်နေလိုက်အစမပြတ်လုပ်ပါတော့လားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့လက်ဖို့ကြတော့ပါလေ။ခင်းရသွား။တော့ရဲ့နှစ်တာချင်တယ်ဝါဇူးတော့တာ။ဘုန်းကြီးနဲ့ယင်းကြီးရဲ့ဦးကနေတဲ့ဘာကြောက်တာ။ဟာမုန်းစင်းလို့မင်းဘယ်တော့ရံဝလက်တာလေကွာ။ကတော့ရှိပြီတဲ့။ဒီဘာပြောလာတာလဲ။ဒီလိုဆရာဒီကိုတွေ့လိုက်တော့ပါဗျာ။သူဆရာကဘုန်းကြီးကိုပြောတာလေသူ့ရဲ့တပည့်လေးတစ်ပါးရှိတယ်လေ။အခုဇေလန်နဲ့အောက်ပြီးပွဲနဲ့ရပြီ

ရစက်ပြည့်ရှိတယ်ကွာလို့အဲ့တော့မင်းငါကိုယ့်ရဲ့နေရာသွားမယ်တော့ဟောကွာလေဗျာတကယ်တမ်းပါဗျာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးရဲ့ရည်ရည်ကဟိုမန်းလေးနာမည်ကြီးဆာရှဆရောပေါ်သူ့ကိုတကယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြအရှင်ဘုရားဝေရပြီလားလို့ဘာနာဘက်တော့အာကိုရလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့သူ့ရဲ့နေရာနဲ့ပြည်စုံတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲမျှော်လင့်ထားတယ်ဗျာလို့အဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေးသူ့ကိုစာရင်းလေးသင်ချပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလှက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြောအဲ့ဒါလက်ခံလိုက်ပါကိုယ်နဲ့သိရင်းနေနေတယ်ဘုန်းကြီးဆိုလက်ကပြီးတော့ဗေဒနဲ့ဒီမှာနေအဲ့တော့ဝါရီကျုပ်ကြီးဆိုတော့ထွက်ပြေးအစားတော့စဉ်းစားနေကြားသွားမယ်နောက်ဆုံးတော့ပြေးတယ်နော်ဒီစစ်တီကအစီပြောသွားတယ်အပြောလွယ်လာမှာအလုတ်ကတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လားပြောတာအခုနီးပဲဘာလို့ရှင်မလို့ဒီစာလေးသင်ပြီးတော့ဒီတရားလေးသာချုပ်ပေါ့အပြောမလွယ်ဘူးလားနေကြည့်ပါဒီတိုင်းပါလေဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီကားတော်ကလည်းကျင်နေအလူဝါကြီးကဆောင်းနေပါခရင်ပါလေပေါ့ဒါဘုန်းကြီးကအကုန်ရမယ်တွေးနေပြီးတော့เนาะဒီလိုပြောလိုက်တာတကယ်တော့လူဝါတွေတွေ့ရတာအဲအကုန်ရံကြည့်ပြီးတော့ဘယ်မှကိုယ်လွယ်တယ်မလွယ်ဘူးဆိုတာတည့်တည့်ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီဘဝကြောင့်သိကျင်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်ဝင်ဖြတ်တန်းတော့မှဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဘဝတည်းရဲ့အခက်ခဲအဲ့ဒီဘဝတည်းရဲ့ဒုက္ခတွေ့ဟာကိုယ်လည်းတပည့်တော်အရွယ်နဲ့ငယ်လေးတွေဘုရားဘဝတည်းရပြီဆိုတော့ရှင်ကဒီစရတာတော့ရပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးသာဆိုတာကဒိဋ္ဌိအလွတ်ကျက်เนาะအလွတ်မကျက်လို့မရဘူးဒီနေ့ခေတ်ကတော့အလွတ်ကျက်ရင်ဒီစာရင်းဟာဟိုဒိတ်အောင်သွားပြီဆိုတော့ပြောကြပြီနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကစာပေဆိုတာကပါဠိဘာသာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ပါဠိဘာသာဆိုတာတကယ်တည်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဖြစ်သွားပြီရှိတယ်ပဲနည်းနည်းချင်းချင်းပဲဘုန်းကြီးအိန္ဒိယရောက်တော့လိပ်တာကြည့်တယ်ဟိုအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းပေါ့ဆရာကြီးကိုရင်းကတော့နေတဲ့မဟာရထပြည်နေတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာတော့နိစ္စမှုရှိတယ်ရာခိုင်နှုန်း30 40လောက်နော်နိစ္စမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါဠိကိုပြောတာတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပါဠိကအလွတ်ကိုကြည့်ရဒီအပိုင်းနဲ့မရဘူးလွတ်ကျရလွတ်ကျရတဲ့စိတ်ကပါလေဒီဘုံမှာသုတိထားကလေးဝါတော်လွယ်တာပေါ့အာယုကနေနေတာအသက်လေးကြီးလာပြီဆိုတော့အာယုကများသွားတပါးရအားနဲ့သွားအဲ့တော့ဆိုနေတာကပါဠိစာလေးဆိုတာကလွတ်ကျရတယ်ဒေါ်ရကံကိုဇွဲနဲ့မရအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဥစဉ်လေးနော်အစားတော့အာကျက်မယ်ခင်ဗျာဒီစာလေးကိုတပည့်တော်အသိဉာဏ်မဲ့ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြောတော့ပြောသွားတာဘဝလည်းကျွရောတော်ပြီးတဲ့တရားပဲအေးအေးဆေးဆေးအထုတော်မယ်စကလုံးလေးရတော့လာပါတယ်နော်အစာပေးသင်ကြားလေဆိုတာကသူ့အတွက်အချင်းကုန်ပဲပေါ့တရားပဲအထုတော်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့ပဲရောက်နေတယ်မသိတော့အဲ့လိုရင်းပြောရင်မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့အစားနိုင်ကောင်းမှန်းသိပေမဲ့မလုံနိုင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ကိုမနိုင်လို့အဲတော့ဒီစိတ်တွေပါပဲစုံမဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါလို့သိရင်ဩငါတို့ကျွမ်းစားပြီးတော့အထုမှဖြစ်မယ်ဒုနေကန္တရဝန္တော်ယတ္ထကမ္မဒီပါတိနောစိတ်တန္တဓမ္မထောတတုစိတ်တဒန္တဒုက္ခဝံဒုနေကန္တစုံမဖို့ခက်ခဲပေတတ်သောလောဘလောပြောင်းနေဉာဏ်ပိဋ္ဌသောလက်ခုတော့အပြောင်းအလဲမြန်အခုစားရင်းတော့အခုစီရင်မဲ့ဆိုတာဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝပဲအခုပဲပြောလိုက်အခုပဲမြဲလိုက်ဟာတော့ဒီစိတ်ရအပြောင်းလဲသိမြန်တယ်တကယ်လည်းရည်ရက်နေဟာမဲ့သွားတယ်တကယ်လည်းမူရရက်နေပြုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တော်ဩမတ်တက်ကောပုထုဇဉ်လူသားတွေကအယူအနတ်နဲ့တူရဲ့ဆိုတာကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာ
ီဘာသာတကားနဲ့ပြောက်တဲ့တွေးရင်းနော်လူဘတော်တယောက်ချင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံမှာအားပြင်းနေပြုံးနေတယ်တယောက်ချင်းပြုံးမှုလားတယောက်ချင်းကြိတ်ပြီးတော့နော်ပြုံးတကားတရားနဲ့နေလိုက်တယောက်ချင်းကြိတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲနေဒါပဲညာပဲစီပြီးတော့အန်ဒီပါလေးတောက်ပြပါလေးခောက်ဘာဖြစ်လာလဲဟာကောမဟုတ်ပါဘူးကိုရောရာဘယ်သူနဲ့တွေ့လို့ကတပည့်တော်ပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးပြန်တွေ့လိုက်တော့တပည့်တော်ဒေါသကြီးဖြစ်နေတာဒါနေတဲ့ဒါသူအသိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းရန်ကြိတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲတယ်တစ်ခါတည်းရန်တယောက်ချင်းပြုံးနေအဲ့ကြောင့်ဒါနဲ့တူတယ်အယူနဲ့တူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘယ်လိုလဲပေါက်ပွဲမကြီးနဲ့ဘုရားတော်ကုဒါတာပါဠိတာဒုဝါဒီကိုရင်းဝဲလို့ဆုံးပြီးတော့ယသိဝဲသွားတော်ကြီးငါဒုဝါဒီမနေရတော့ဘူးကွာဒုဝါဒီနဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးကိုမရဘူးဒီနေ့ကောင်းမြန်ငါယုံနဲ့တေးရတဲ့ရဲ့နေပြန်ပြီဩငါတို့ကနေတဲ့နေတိုင်းသင်မြတ်ထားသွားနေကြတယ်တကယ်တော့သင်ဖို့ဆောင်းနေတာပါလားအဲ့တော့သင်ဖို့ဆောင်းတဲ့အတူတူတော့ကွာဒီလောကီလောကီကိုတော့တော့ဘူးဒီတရားတွေကိုအားလုံးမှာဖြစ်နေအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ဘယ်ကရဲ့ကြောင်းလဲရောက်သွားတော်ရရောက်တော့မဟုတ်ကြရသည်ရောက်ပြီဆိုတော့တိမ်ကိုတရိယာလာဩယတိဘောအစတော့ငါစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဇာဝိနည်းဘုရားမလို့ဘူးကုတရားတွေကိုအားထုတ်ရင်အစဉ်ပြေတယ်တော့ငါဒီလိုလေးတွေးခဲ့တယ်အခုတကယ်တော့ဝိပ္ပိဆိုတော့မရပါလားယတိဘောဆိုတာစာကျင်နာမစရသာကျင်နာမသရဩတကယ်တော့အကျဉ်းသားနဲ့တူတယ်အဲ့တော့သူများအကျဉ်းကျိုးခံတဲ့ဘဝဆိုတာဒီစိတ်ကိုချုပ်တရစိတ်ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အကုန်အမှုရနှုတ်အမှုရဒါလေးလည်းအားလုံးပါလေချုပ်တရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဩငါသင်္ကန်းဝတ်ထားတာပဲဒီစကားတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါသူများကိုတရားဟောနေတာပဲဒီလိုတော့လည်းတို့မတော်ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါနဲ့ထိချုပ်ပြရအဲ့တော့ဒါနဲ့တော့ရစာပြေနာမဆိုင်ရဒီဘဝဟာအကျဉ်းသားနဲ့တွေ့ရတော့ဒီဘဝကလူထွက်တော့တယ်ယတိဖြစ်တော်ရပါတယ်တိမ်ကိုတရိယအဲ့တော့အိမ်ရောက်လာအလုတ်ကတည်းကလို့ကြာတော့ကြီးပွင့်တာတနေ့ခုံညာငါယုံနာသေရတရဲ့ဒီပြန်ပြီးဟောစိတ်ကပါဖြစ်သွားကြောက်ရောက်သွားနော်ဒါကြောင့်ပြောလဲညာနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဒီထွက်လာရသေးဝင်လိုက်ဘယ်နဲ့ကျင်းလဲ6ကျင်းကြတော့နော်ခုနှစ်ကျင်းတော့မှမြဲသွားတယ်အဲ့တော့ယသိဘဝရောက်တော့လူဘဝကိုတတိယလူဘဝကိုရောက်ပြန်တော့ယသိဘဝကိုတတိယအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ဟာအပြောင်းလဲဉာဏ်လို့ပဲဒါကြောင့်ဒီအပြောင်းလဲဉာဏ်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲနိုင်အောင်ကြိုးစားခုတရားအထုတ်ပဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့တုန်ကတဏ္ဍဟူသောယထာကမ္မနိပါတိနောစိတ္တနာဓမ္မသော

0: ကိုခက်ခဲတယ်။အပြောင်းလဲမြန်တယ်။ပြီးတော့ပါလေတွေးကျင်ရတွေးတတ်တယ်၊ကြံကျင်ရကြံတတ်တယ်။ဒါပါရဲ့သဘောပ
1: ါ။
0: စိတ်ရဲ့သဘောပါ။လူကထိုင်နေပဲစိတ်ကထိုင်ရလား ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဖြစ်နေတယ်၊တွေးနေတယ်၊လူကတော့အိတ်နေတယ်၊စိတ်ကမအိတ်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တယ်လေ။လူသားတွေဟာနေခါမီတောင်ညခါအခုလို့တောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဝါမိကသုတ်တမပြောထားတယ်။အဲ့တော့တောင်ပေါ်ကြီးကနေခါမီတောင်ညယောမီဆိုတော့အခုတွေတူတူနဲ့ထွက်လာတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဆရာဘုရားမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒါအချောင်းကိုတောင်ပေါ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးကိုပြောတာ။မိတော့တယ်ဆိုတာအချောင်းကိုဟူကွာလောဘဒေါသတွေတခါလဲတောင်းကြရပြီးတော့လူတို့ကအရယုံကြရတယ်လို့ရှိရတယ်စာရေးဝေးရေးနေရေးခံရေးမင်းရေးဆိုရေးအဲ့လိုအခြေကိစ္စလေးနော်လုံမရတဲ့အခါမှာဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့လူသားတွေကဒီအခါမှာမိတော့နေကြတယ်ကဲများရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေငြိမ့်သွားပြီလားဆိုတော့မိတော့မတော့ဘူးတဲ့အခုံးလွတ်တယ်အခုံးလွတ်တယ်ဆိုတာတွေးတာကိုပြောတာဒီကနေ့ငါဘာလို့လွတ်ခဲ့ပြီလက်ရှာပါလေလုတ်ခရဦးမယ်။ဟောအလုတ်ကြီးကအစင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းငါဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဘာလေလုံရမယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရရှိတယ်။ဟာကိုယ်လည်းကိုယ်လုံရနိုင်တယ်ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတယ်။အစင်မပြေဘူးနေတွေ့တာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲ။တောကဖြစ်ရတယ်နော်။အဲ့ဒါပါလေအခိုးလွတ်နေတာနေ့အခါမိတော့ညအခါအခိုးလွတ်။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ညာအမြဲတွင်းအမြဲတမ်းစိတ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝပဲဒါကြောင့်ရှင်မိကိယတရားဥပဒေမှာကြွားတရားအထုတ်ပြောမြတ်စွာဘုရားကမိကိယတဲ့ငါအဲ့ဒီနေရာမှာမတော်နဲ့တော့တဲ့ရှင်ပြားနဲ့တပြီတော့တရားအထုတ်ခြင်းလို့ပါဗျာတော့ကံပြုပါဗျာခက်လိုက်တာကွာမိကိယဒီနေရာမှာငါတပါးရဲ့ဖြစ်နေတာမဲ့အဲ့ဒီကိုမတော်နဲ့ညစာပြရတဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်တော့တရားထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွတ်သိပြီးတော့သိနေတယ်။အဲ့တော့မိဘရဲ့ဆရာတွေပြောတဲ့ဆိုတာကကိုရှေ့ရင်းကိုမြင်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့။ဒါကိုလူငယ်တွေကနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။လူကြီးတွေကအဲ့အဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာရှေ့ရင်းကိုပါတယ်။ကျွတ်သိပြီးတော့မြင်နေလို့အဲ့ဒီကြောင့်နေရာကိုရဲ့ရှိထားတာဆိုတော့ဒီလုပ်ကိုတော့မလုပ်နဲ့ဟိ။အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရင်မှားနိုင်မယ်ပေါ့။အာရရတယ်များဆိုလို့တဲ့ဟောမှားသွားအဲ့ရလူကြီးလူမကြီးကြောက်ထားကြတယ်ဆွေရုံးစကားတွေကိုစိတ်ထဲမှာဆွေးဆွေးမြင်းမြင်းမှတ်ထားရအခုလည်းပြည့်စုံအများကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်မိကလည်းအဲ့ဒီမသွားနဲ့တောင်းတယ်ဗျာကဲပြောမရပါတော့ပါတော့ကွာကိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဝိတက်တွေနှိမ့်ဆက်လို့ပြန်လာရဝိတက်ဆိုတာပါအတွေ့နော်အတိတ်ကအိမ်မှာရှင်ရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြီးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခွေးတစ်ခုပေါ်လာတာ။ဟာဒုက္ခပါပဲ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာတမာတိမရဘူး။အတွေးရည်များပြီးတော့တမာတိမရတော့ဘလို့မှတရားထိုင်လို့မကောင်းတော့ဘူး။ဒါနဲ့ဘုရားချံပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်သူ့ကိုတရားဟောတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်ဒါကတာဝန်ကြီးမဆိုထားပါနဲ့။ရဟန္တာရဲ့ပြည့်ညံ့ကြောင့်အထုံးနေတဲ့ယဟပုဂ္ဂိုလ်များတော့တခါတည်းစိတ်ဟာနော်ဘလို့မှကိုထိလို့မရဘာဖြစ်လို့ထိလို့မရတာလဲဒီအတွေးတွေကြောင့်အဲ့ဒီအတွေးတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒါဖြစ်ရင်ဒီအတွေးကိုဘာနဲ့ဖြတ်တော့ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာနော်မေဂိယကိုပြောထားတယ်ဝိတေကုပိစိတံယအာနာပါနတတိပါဝိတ္တဗ္ဗမေဂိယစေတမေဂိယဝိတေကုပိစိတံယဟောဒီအတွေးဆိုတဲ့ဝိတေကုဖေစားဖို့ယအာနာပါနတတိအာနာပါနဘာဝနာကိုပါဝိတ္တဗ္ဗပေါ်များအပ်ပါသည်ယသဗျာကဟိမေဂိယနှင့်ဘာတော်ပြန်လာတာလဲတပိတော့အတွေးတွေနှိစက်လို့ဗျာအတွေ့အကြုံတော့ဘလို့မတရားအထုလို့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့မြန်မာချင်းပဲဆိုပြီးတော့ခုပြန်လာတာဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမဖယ်ရှားဖို့ပဲဗ ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီအာနာပါနကိုအထုတ်ဝိတက်ကိုနိုင်တဲ့ဤကတော့ဒီအာနာပါနပဲအဲ့ကြပါနော်အရှင်မေဂိယသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ကြီးကိုပြောနေတာကစိတ်ရဲ့သဘောပါတယ်သုံးချက်ပေါ့နံပါတ်၄စုံမဟုတ်ခက်ခဲနံပါတ်၄အပြောင်းလဲညာတယ်အခုစကားလေးပြောအခုစီကမဲစိတ်ရအပြောင်းလဲညာတယ်နဘတ်တို့တွေးကြည့်ရတွေးတတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိချင်ရဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုငါတို့နိုင်အောင်မလုပ်လို့မလဲအဲ့တော့အတွေးတွေသိညာနေပြီဆိုရင်အာနာပါနကိုအထုတ်အတွေးတွေညာနေဘာကိုအထုတ်ရအဲ့တော့အာနာပါနဆိုတာသမထအနေနဲ့အထုတ်ရင်လည်းရတယ်ဝိပဿနာအနေနဲ့အထုတ်ရင်လည်းရသူ့ကိုတော့ပင်တိုင်းသမထလို့သဘောထားရစတဲ့မျိုးတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပါရှိရမယ်။ဘာမှရမယ်ဆိုတခါတည်းကစိတ်တွေဖြာမြတ်တတ်တယ်။ကြတော့ဒီအနာမနာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအဲဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဒီဖောင်းမိမတ်တာရှိတယ်ရပါမယ်။အဓိကတော့ကိုယ်အတတ်နဲ့အာယုတစ်ခုခုပေါ့ကိုယ်စိတ်ကဘုရားလည်းဆိုတလာကြီးရတဲ့နဲ့ကမ္မထတစ်ခုခုပေါ့တင်းတိုင်းကမ္မထဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်အဲ့တော့အနာမနာကိုအထုတဲ့အခါမှာဥပဒ္ဒါနိနေအထုတဲ့ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေယုတ်တရားနာတိနာလေးဒီယုတ်တရားအဲ့ဒီတကူထိလိုက်တဲ့အတွက်ထိတိစိတ်ဖြစ်လာရဲ့အဲ့ဒီထိတိစိတ်ဒီနတ္တရားအဲ့ဒီတော့တက်ကိုအမြင်အောင်ကြည့်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဝင်လေဝင်တဲ့ဝင်တဲ့နာတိနာလေးကိုထိခွာအဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဒါတရားပဲဒါကြောင့်ကိုယ်ဝဆိုရည်ပြောရတာဒီတရားတွေကမှတွေးလိုက်ကြတယ်များတယ်ဝန်နိုင်ထွက်တာတာလီယာလေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီထိနေတာလေးကိုတတိတဲ့သိနေအောင်ဒလဆက်ကြိုးစားတဏှာရင်အထုတ်ရင်တဏှာကြီးတရားအထုတ်ရင်တရားဒလဆက်ဒါလည်းဆက်ပြီးတော့ရှုပ်နေအဲ့ဒါပါလေတရားပဲတခါတည်းရအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်ကြီးကြားလာတာရှိတယ်။ဒါအနာမနာကိုဟိုပြန်နိုင်ကမှထမ်းနေတယ်။ထားပြီးတော့ဟိုရှုမှတ်ပုံပေါ့။တစ်ခါတည်းအတန်ကြီးကြားတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုကြားရင်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့အာရုံပြုမှတ်လိုက်ပါလား။ဒီအတန်ကြီးရတယ်ကြားရင်ပါလေပြတ်ပါလား။အဲ့ဒီလိုတရားကြီးသိပြီဆိုရင်ကိုကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေကိုမှတ်လိုက်တခါတည်းဝိညာဉ်တွေပေါ်လာတယ်ဝိညာဉ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်ကိုမှတခါတည်းစိတ်တွေကအတူတူညားနေတယ်တောင်းကင်းရောက်ပြီလူရဲ့တော်ကြောင့်မှစိတ်ကအိမ်ရောက်သွားလူရဲ့တော်ကြောင့်မှစိတ်ကအပေါင်းင်းနေရောက်သွားတွေးရတွေးရတော့အဲ့ဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့ရှုဒါလည်းတရားပဲအဲ့တော့ပြောရင်တာကဟိုပြင့်ကုန်များလို့ပေါ့ပြင့်ကုန်များပါလေပင်ကိုတည့်ရဲ့အလဲဘဝတည့်တယ်မှာနေတယ်အကောင်းကြီးပြီဆိုရင်လက်ပြီးတော့ဖားလိုက်ပြီးတော့သူ့နေရာပြန်ရောက်လာစားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ဆောင်လက်ပြီးတော့ဖားတယ်ပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်လာဒီတိုင်းနဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါပြန်နိုင်ကမထာဘာလို့ရှုမလဲပေါ့ငါနေခက်ကြီးရှုဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှုဝိညာဉ်ကိုလာပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုရှုရတယ်။ရတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုရတယ်။ပေါ်ရပေါ်ရရှုတာကိုပဲပြောနေတယ်။ဝိပဿနာ။အဲ့ဒါသမထမဟုတ်ဘူး။သမထဆိုရင်တော့အာယုတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအာယုမှာဆက်ပြီးတော့ရှုရတယ်။တခြားအာယုကိုပြောင်းလို့မရဘူး။ဝိပဿနာကြတော့သူကတော့ပေါ်ရအာယုကိုဖတ်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့သိဉာဏ်ကြီးဆိုရင်စိတ်ကဒီပေါ်မှာအလိုလိုရောက်လာတယ်ခေါ်လားအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုရှုတခုလာရှိနေဘာမှရှုတရားထင်ထင်ရှားရှားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဝင်နေထွက်လို့ပဲပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပါဝိညာဉ်ထင်ရှားရင်ဝိညာဉ်ရှုဖို့

ာဘလို့ကိုအာတန်နဲ့အာယုတစ်ခုခုစိုက်ပြီးတော့ရှိကလာဒီပဒနာပဲကဆူရပါလို့ယောဂီတွေမနေ့ကမိုးရင်းနေဆိုရင်အရာတို့အရာတို့ရှိတဲ့အခါမှာဝန်ကြီးထွက်တယ်ပတ်လိုက်တယ်ပေါ့အာပြီးတော့ငါမျက်နှာသိဥမ္မာပဲမျက်နှာပြေးတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညနာတက်နေတဲ့အမှုရာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ညနေကြီးနေရတယ်ညနာတက်ရင်တက်တယ်ပေါ့စက်ပြာတက်ရင်တိုက်တယ်ပေါ့တွားတက်ရင်လည်းတိုက်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုပါလေစိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်မှာအာရုံပြုထားရအဲ့လိုအာရုံပြုရင်စိတ်ကတောင်းပေးမြောက်ပြီးတွေးကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ့ပြီးတော့အဓမ္မယုံကောင်းတယ်ဒီတရားမြင်ရတော့ပဲဓမ္မယုံကောင်းတယ်အဲ့တော့စဉ္ညာကမ္မထာပေါ့နော်ဒါပါလေရုပ်ကမ္မထံပဲကိစ္စတော့ဝါကိစ္စပိတိပစာနာတိတွားရင်တွားတယ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒါကိုရှုရက်ကနည်းနည်းလေးမြင်ရင်တော့ဖယ်တန်းတယ်ညာတန်းတယ်ဒါလေးကအစင်ပြေနည်းနည်းလေးနှင်းရင်တော့ကြွတယ်ချတယ်ဟိုလမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီကတော်တော်လေးကိုဖြေမှရတာတော့ကြွတယ်လမ်းနဲ့ခြားရဲဆိုတော့သူကမြန်လို့မရတော့အခုအများနဲ့သွားတာဆိုတော့နောက်ပြီးကြည့်ရသေးတာကိုအဲ့တော့ကြွရဲခြားရဲကြွရဲခြားရဲဒီလိုလေးမှိုက်နေအဆင်ပြေဘုရားအဆင်ပြေကြွရဲလမ်းနဲ့ခြားရဲသုံးချက်ဆိုတော့တော်ကြတယ်ကိုကိုတော်ဘာရဲ့လက်လျှောက်ပြီးတော့မှိုက်ရင်တော့တမျိုးအခုတော့အများနဲ့သွားတာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီနေတော့ပါလေဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပါလေတခြားအလုပ်တွေမရောက်တော့ဒီပေါ်မှာပဲရှိအဲ့တော့ထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဟာတချို့လက်ရည်ရပြီးတော့ရှုတာရှိရတော့ဒါလည်းရှုလို့ရလက်ရည်ရပြီးတော့ဝင်နေထွက်တယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်ဗတ္တရနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလဲမှတ်သွားတယ်နည်းနည်းကြောက်ကြဆဲရတယ်နော်ကိုယ်ကမိရေးရှိတော့တမျိုးပေါ့။နိုင်ရလေးရှိရင်တော့၊ကံလေးရှိရင်တော့တို့ကြီးမင်းဘုံရစက်ကြည့်ပါလေ။မတရားပြီတော့ဝင်နေထွက်နေရှိတော့အဲခန္ဓာကိုယ်လဲပါမှာဆိုတော့သူကကြောက်ကြဆိုင်နေတာ။ဝင်နေထွက်နေရတော့ထိုင်ပြီးတော့ရှိတာအကောင်းဆုံးပဲ။တိတ်ရလဲရှိလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်ရှိရင်တော့သူကသမာဓိရရတယ်။သူထိုင်ရှိတာသူအဆင်ပြေဆုံးပဲဆိုတော့နော်။သူလက်ဆောင်နေတယ်ရှိလို့မရဘူးလေ။ဝင်ထွက်ပြီးအခုသွားနေရတာကိုအသွားနေတော့သွားရမူရာလေးကိုပဲပေါ်ပါလေဒါလေးကိုပဲကြည့်နေရအဲ့တော့ပင်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့သွားနေတဲ့မူရာလေးကယုတ်တရားပေါ့သွားနေတဲ့စိတ်ကနတ်တရားဒါလေးကကြည့်သွားသွားနေတာလေးမူရာလေးဩယုတ်တရားသွားနေတဲ့သွားနေတဲ့ဒါလေးကပါလေနတ်တရားပြီးတော့ထိုင်တယ်ထိုင်နေတာကနတ်တရားထိုင်နေတဲ့စိတ်လေးထိုင်နေတာကထိုင်နေတဲ့အမူအရာကအဲ့တော့ထိုင်လိုက်တယ်။ဟောဝင်နေထွက်နေမှခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာရှုပေါ့။ခြေောက်တွေကျန်လာပြီ၊ခြေောက်တွေထုံလာပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ဘာဝေဒနာ။ဒုက္ခဝေဒနာ။ဘာဝေဒနာ။ဒုက္ခဝေဒနာ။ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့မရှုရင်တဲ့ဒေါသမေးလောက်ပဲ။ဒုက္ခဝေဒနာလို့မရှိရင်တဲ့လောဘမေးလောက်ပဲ။ဥပေက္ခဝိညာဉ်ကိုမရှိရင်လည်းမောဟမိလောက်ပဲသူကတော့အစ်မထင်ရှားမထင်ရှားတော့သူကမောဟဟာဒုက္ခဝိညာဉ်ဘာကိုဝဲဆတ်ဆတ်ဘာကိုမလစ်လို့သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဟောဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဟောဖြစ်ပြတယ်ပြတ်တာဒီနှစ်ခုပဲတွေ့သမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမနောဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမိတိပသနာတိဝေနာတစ္ဆေယတဏဝေဒနာရဲ့နောက်မှာတဏလာတယ်ဝေဒနာပါလေခန်းစားခြင်းအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်တမာရီအာကောင်းရမယ်တတိလည်းအာကောင်းရအဲ့လိုအာကောင်းပြီဆိုရင်ဩဒီဝေနာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲသမုဒိယဓမ္မဝေယဓမ္မဒါလေးရှိတာပဲဒါကြီးကောင်ကဘာကြောင့်ဆွေးနွေးနေတာလဲကာလရှုရင်ရှုရတဲ့တိပ္ပဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ရှုဒုက္ခဝေဒနာမရှုရင်လောဘမေးလောက်တယ်။နာရီထုံနာရီကျင်နာရီဂိတ်တာရီပို
တောင့်တာဒီဒါကတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုလည်းရှုရရှုရင်အော်ဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲလောကကြီးမှာညီသိအရာဝတ္ထုမျိုးစုယုတ်တရားဖြစ်စေနတ်တရားဖြစ်စေဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်ရှိတာနဲ့ပြက်တာဒါလေးရှိအနည်းချွတ်လိုက်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုတိဖို့ရှုရတာရှုရဲဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာတတိအကောင်းရဲ့ကောင်းတော့ဉာဏ်ချက်မြက်ရင်ချက်တော့နော်အဲချက်မြက်ရင်လည်းဒီအဖြစ်ပြက်တာအလိုလိုမြင်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ပါရမီမှုပြီးတာပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းယုံနဲ့သိအောင်ကိုမနေ့ကြီးကြိုးစားပြီးတော့ဟာရအော်တော်ရည်တဲ့စကလေးကအနန္တရာတော်ရည်တဲ့အမှုရာလေးကယုတ်တရားယုတ်ရဲ့အတ္ထာပဲရှိတာပါဘယ်မလဲမှာဘယ်မလဲယောက်ျားဘယ်မလဲမိန်းမခွင့်ငယ်ငယ်တော့ကသစ်ပင်လေးကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခက်ကြာကြာလေးအာရုံပြုပြီးတော့ယုတ်ကြည့်ဆိုရမကြည့်ပင်ပေါ့မကြည့်ပင်မကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ကြာကြာယုတ်ကြည့်တော့ဒီမကြည့်ပင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြင်မြင်ရတဲ့မကြည့်ပင်ကတမျိုးဖြစ်သွားဟာမကြည့်မြင်ရတော့ပါတော့တမာမြင်တွေ့တမာမြင်တမာမြင်တမာမြင်ဆက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ကလည်းယူစိတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ပေါ့တမာမြင်တမာမြင်ဒီတမာမြင်ဆိုတဲ့ဒီပြည့်ညက်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားမြင်တရားရပါလေဟိုယုတ်တရားပေါ့နော်ဒါတော့တက်မဲ့ယုတ်တရားပေါ့အဲ့ဒါတခြားနေဖြစ်ပါအဲ့ဒါပါဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ပမာဏိဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့စိတ်ရောက်မတွေးရတော့အဲ့ဒါငုံတမောက်ပါဆောင်ပြီးရှင်ပြားလို့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါဓမ္မမင်းကကြောက်ပါလားဟာမင်းအတိတ်ကကြည်ရတာကပ္ပထံတော်အထုတ်ခဲ့ရတူတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအစတော့ကြောက်တော့မတွေးရတော့နော်ခုကြောက်တွေးကြည့်တယ်မရတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတွေးကြည့်တာပြောနေတာကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုစိတ်ကြည့်တက်လက်ထားတဲ့နာမည်တွေပေါ့ငါတို့သူတို့ဆိုတာပြောက်သွားတယ်။ငါဆွေးပြောက်တယ်ပေါ့။ငါဆွေးပြောက်တော့ငါချူရှိတယ်။ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာအဆွေးလမ်းတွေပါလေ။နည်းသွားတာ။အဲ့ဒီအဆွေးလမ်းတွေပြောဖို့ရောပါတယ်။ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာ။အဲ့တော့ဆယနာကခန္ဓာကိုယ်အမှုရာပေါ့နော်။ဘာလဲလှူရှာလှူရှာပေါ့။အိယာဝင်နဲ့အိယာဝင်နဲ့အိယာထားနဲ့အိယာထားနဲ့ကျေချိုးရင်ချိုးတယ်ပေါ့ဝိစောရင်ရှောတယ်ခမင်းစားရင်စားတယ်ရေတောက်ရင်တောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာမှန်တယ်ညအကုန်လုံးရှုရတယ်အဲ့ဒါကိုယုတ်တရားကိုရှုမှတ်ခြင်းနဲ့နာမည်တွေသိဖို့အခြေမကြည့်ဘူးတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီအပေါ်မှာပါတယ်ရောက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သင်္ခါရရှုရမှာကတော့ပါတယ်အာနာပါနာပေါ့နော်ဒီမာဇီရိတ္တိမှာတော့ဖောင်းကိပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့မှာဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခုပါလေအင်္ဂလုံးကဆက်အဲ့ဒါပဲစတယ်အဲနောက်ပိုင်းတော့ဝင်နေထွက်နေဒါလေးကိုပဲရှုတယ်ငယ်တော့ဖောင်းကိရှုရတာမျက်စိထဲမှာပို့ပြီးတော့ထန်တာမြင်တာရှိတယ်အဲတချို့ပုံပုံကြတော့ဖောင်းကိရှုလို့မရဘူးတဲ့အဲဝင်နေထွက်နေရှုလိုက်တော့မှအဆင်ပြေတယ်ဒါတော့တောင်းရတဲ့အောင်မတူဘူးပေါ့အဓိကကတော့ပင်တိုင်းကမ္မထာတစ်ခုပေါ့ဒါလေးတော့ထားရအချို့ကငယ်လေးကိုရှုတာရှိတယ်။ငယ်လေးကိုအာယုံသူကြည့်လိုက်ပေါ့။လှုပ်။အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံကြည့်။အဲ့ဒါလေးကိုရှုနေ။ကျန်တဲ့အာယုံတွေကတော့တိုက်ရပေါ်ရရှိတယ်။အတန်ကြာရင်ကြားတယ်။ဝိညာဉ်တွေပေါ်နေတယ်။ဒီဝိညာဉ်တွေဆက်ပြီးတော့ရှုရပေါ့။သူ့ရဲ့ပယ်နေကမထားတော့အဲ့ဒီငယ်လေးဒီလိုလည်းရှိတယ်။ဒါတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်။အဲ့တော့ထင်ရှားတာကတော့အနာပါဒာအဲ့ဒီအနာပါဒာကိုသမထအနေနဲ့အားထုတ်ရင်ဝင်နေထွက်နေတစ်ခုလေးပဲဆက်ပြီးတော့ရှုရဝိပဿနာအနေနဲ့အားထုတ်ရင်တက်တာကိုပင်နာပြေထားပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုရှုရဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီပေါ်မှာတမာတိရပ်ပါပြီဆိုရင်ခုနပြောရင်ငါဆွဲတယ်အော်တကယ်လမ်းကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရားနဲ့နာတရားဒါပဲရှိပါလားဒါငါကောင်းပြီဒါက
သူ့ပဲအားချက်ချင်းနေကြတယ်ဒီအသိလေးကသူ့ဟာသူ့ကိုတော့ချက်လာချက်လာရဲ့ဆိုရတယ်ပဲရှုမှတ်လို့မရှုမှတ်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးရှုမှတ်မှဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုသိခံပြီးတော့တော့အဲ့တော့ဆိုရင်တော့အာရဝဏ္ဏကိုပင်နဲ့ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အယုံရုပ်ကိုပဲရှုရှုဝိညာဉ်ကိုပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒါပါလေဝိပဿနာပါပဲဝိခိတဝစိတ်တဝိခိတစိတ်တိပါရဏတိဒါစိတ်တိပဒမှာဟောထားတယ်တယဝစိတ်တတယကစိတ်တိပဒနာတိသာဓုတဝစိတ်တတုတစိတ်တိပဒနာတိစိတ်ကအာယုံကိုအမြဲတမ်းရှာတယ်တစုံတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်ဘာပါလေစိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်အတန်ကြာတယ်အားစားနေနိုင်ရံကြာလှက်ပြီးတော့ကြည့်ဘာကြောင့်စိတ်ကအာယုံကိုရှာတယ်စိတ်ကအာယုံကိုညှုတ်ခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်နန္တရားလို့ခေါ်တာနန္တရားဆိုနာမပါလေအဲ့ဒါကိုယမဟုပြိတ္တနာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။နာမနာယုတ်ကံတိ။ဘယ်ကိုယုတ်ကံတာလဲ။အာရုံရှိတဲ့ဘက်ကိုယုတ်ကံ။အနရိယတာလေ။အနာအာစိတ်ကရောက်သွားတယ်။အာနန္ဒေ။ဇဝေထလိုက်တာနဲ့အနရိယတာလေဆိုတော့အာပေါ်ငင်းကားလာပေါ့။ခောက်ဆွဲကကြက်သားလာဝက်သားလာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒီအာရုံကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်မလား။စိတ်ကအာရုံကအမြဲစားတယ်အာရုံကိုညှုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ညှုတ်ခိုင်းတယ်ပြီဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်ပြန်မကြည့်ရင်ဒီစိတ်ကိုမေ့နေတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါမသိတော့လောဘဖြစ်နေပေါ့ကုသတာလေးစားရင်စိတ်ထဲမှာသဘောကျအာလဲပေါ့ခေါ်ထွက်လာအလားနှက်ပြီးတော့ကြက်သားလာအမေသားလာဝက်သားလာအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကညှုတ်ပါတယ်ပြီအဲ့ဒီအာရုံတော့ကိုစိတ်ကလိုက်သွားအာရုံတော့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးအဲဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အော်အလောဘဖြစ်နေတယ်မကြည်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတွေးလိုက်ဘဇဝနာကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဒီသူ့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ်ဒီဒေါသကပါလေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အာရုံတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုပြောတာသာဒောတဝစိတ်တသာဒောတစိတ်တိပဒနာတိဒောသာဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်။ဩငါဒောသာဖြစ်နေပါလား။အဲ့တော့စိတ်ကဟုတ်အာရုံနောက်ပိုင်းလေးလား။အာရုံနောက်လိုက်ရင်ဒီဒောသာကနော်ဖြစ်နေမှာပဲ။စိတ်ရဲ့တဘာဝအာရုံကိုညှိကန်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲ။လောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီစိတ်ကအာယုံတော့မလိုက်တော့အာယုံတော့မလိုက်နေတွေ့ဒီလောဘဒေါသနဲ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ပြီးပြီးတိုင်းကိလေသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှုလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲပါလေရှုလို့ရတယ်စိတ်ဆိုတာအလုံးမြတ်နေမို့လားခန္ဓာခန္ဓာပြောဟုတ်ပါရဲ့တစ္ဆက်ကတည်းကစိတ်အကျဉ်းမဘလောက်ဖြစ်တယ်ခရင်တသိန်းလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲရှုရတယ်ရှေ့စိတ်သွားပြီးရှေ့စိတ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးသားလို့ပြောတာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဟာလေအတိတ်ပေါ့အတိတ်ဆိုတာကဘုလိုကြီးဟိုအချိန်ကာလကွာခြားတဲ့အတိတ်ကိုမဆိုးလို့ဘူးတဘဝတဘဝအဲ့ဒီလိုအတိတ်ကိုမဆိုးလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာကတော့ပစ္စုပန်တည်းကိုရှုရတာကိုဒီပစ္စုပန်ဆိုတာကအဲစိတ်အချိန်ပေါ်ညောင်ရဆိုတာဖြစ်တဲ့အစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းကိုပြောပြတာဟိုအစလိုပြောရင်တော့သူကတတ္တိပစ္စုပန်ခုနပြောလို့အစောတခုကိုမြင်လိုက်မြင်စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကချက်ချင်းကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်
ဝိတိဆိုတာရှိတယ်။ဒီထဲမှာတခုတည်းပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တော့ဇာဝနာဝါရှိမှာစိတ်တရားအလုံးမြန်သည့်ဖြင့်ခုနပြောခဲ့ပြီးကဆက်ကပြင်းမှာစိတ်အခြင်းပေါ့ခရေတသိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကဆက်ကပြင်းမှာပဲရှစ်စိတ်ကအတေဖြစ်နေတဲ့ကပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းအနာကပ်အခုကကဆက်ကပြင်းကိုမဆွတ်တော့ဘူးပစ္စုပန်ဆိုတာကနောက်တော့တမိနဲ့တမိနဲ့အပြင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါ့ဘောဓာရှင်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုနော်ပြန်ရှုရတယ်ရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ပြီးတည်တိုင်းဖြစ်နေရှင်ပြန်ရကမထမ်းကဝင်နေထွက်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာရှုစိတ်တွေကတွေးရင်အဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်တွေကိုရှုတခါတည်းကဒုတင်တာတွေမမောတာတွေတခါတည်းကအမြင်မကြည်တာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလည်းလိုက်ရှုရှုလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေထွက်တွေပြန်ရှုတခါတရံတန်တွေကြားရတယ်အဲ့ဒီတန်တွေကိုလိုက်ရှုအတန်တွေပြောက်သွားပြီဆိုရင်ဝင်တွေထွက်တွေပြန်ရှုသွားရလာတယ်တုတ်ရှားတယ်တုတ်ရှားတယ်တုတ်ရှားတယ်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရသွားရလည်းသွားထိုင်နေထိုင်နေဒီချိုးနေဒီချိုးနေတရားနာနေနားနေအာလုံးလုံးတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါကိုပါပြောတယ်ဝိပဿနာပေါ်ရပေါ်ရရှုဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်ဒေါနေကတလဝနောယတံကမ္မနိပါတိနောစေတတံဓမ္မထောတာတုစေတတံတံဒုက္ခဝံဒေါနေကတသောမဟုခက်ခဲပေထသောလေဝနာပြောင်းနေမြေမိထသောယတ္တကမ္မနိပါတိသောတွေးခြင်းရာတွေး၍နေမိထသောစိတ်တတံစိတ်ကိုဓမ္မထောဝါသုံးမခြင်းသည်သာလူကောင်းတာပါပဲ။

ာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တရောလာပြီကျော်12ရက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့၌ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမာရု၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း6မဟာဗဇ္ဇဝတိကောရမီအဆက်မဟာဗဇ္ဇဝတိကောရမီဟာဘုရားစီခွင့်ပတ်ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာထက်ဝက်ပလင်ထက်ခွေပြီးတော့သူရဲ့နေထိုင်တဲ့ဘေကုဏီမှာကြောင်းဆောင်มาပဲသံသမာပတ်တွေကိုအပြန်လှဝင်စားပြီးနောက်ဆုံးမှာပထမဇံပထမဇံအနည်းထပြီးတော့ဒုတိယဇံဒုတိယဇံဝင်စားပြီးတတိယဇံသတုထဇံဝင်စားပြီးသတုထဇံကထားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသုတိစိတ်ကြာသွားတယ်ဆိုဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆံရဲ့အာယုန်နေဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကံဒီမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေမခံရဖို့အတွက်တမာရိစွာအားနဲ့တည်ခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဟန်တားထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသရုတ်ရဏကထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသုတိစိတ်ကျသွားတယ်သမားအပြင်တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ပဲအများထင်ကြတယ်။သို့တော့တဘာဝတရားကြီးကမိရတော့ရဲ့ခုံချီးစုကိုတိရှိနားလည်တဲ့အလားမိရတော့ဂေါရမီနိဗ္ဗာန်စံဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းငြိယံကတော်လဲတန်နေတတိယငိုကြွေးတန်နေကောင်းကင်ယံကဗံမိုးရိရွာချပြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါရမကလေးဘူးကံပိတောမေရုရာဇာပိရင်္ဂမစ္စေယထာနတောဆက်ခုံပေါ်မှာကပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ရှားကပြနေသလိုမြို့တော်ကြီးကလည်းရင်းရင်လှုပ်ရှားနေတယ်တောကေနစာတိတိနောဝဝိရောအာတိတာကရောဆိုရင်တော့ကဖြင့်ညင်းညူတဲ့အတန်မျိုးလိုပင်လေကြီးကလည်းပင်လေအောသံထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုလိုတာယောဓုတွေကပါယောဓုပစ္စည်းတွေမှာရှိနေကြတဲ့နတ်တွေရဲ့အစွမ်းနဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေကမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီလိုအတိတ်ဝိသံတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒေဝနာခာသူရပြမသံဝိခာဟိန္ဓုသံဝိခာဟိန္ဓုတင်ခဏီမိရောတော်ကြီးပြိဋိဘံဆံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နတ်တွေနဂါးတွေအသူရတွေပြမတွေသူတို့ဟာသံဝိခာစိတ်တွေဖြစ်ပွားကြတယ်စိတ်မကောင်းရနဲ့သံဝိခာစိတ်တွေဖြစ်ပွားပြီးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာတကယ်ကိုမမြဲပါလားယထာယံဝိလိယကတာအလုံးဟာပျက်စီးသွားကြတာပဲလို့တံဝေကစရဲ့စကားတွေပြောဆိုကြတယ်ရှားစိမံပြိဝရိန္ဓုတထုသာသနာကာရိကာတာယောပိအနုပါတိဏာဒီပစ္စည်းဝိယနေဖုတိန်မိရိရောဂောရမီကြီးကိုဝန်ရနေကြတဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါဘေကုဏီမ900ဟာလည်းပဲလောင်စာသိမ့်၍မိငိမ့်သွားသလိုပဲလောင်စာတွေကုန်ခန်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မိလျံလိုချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်အဲ့လိုချုပ်ငိမ့်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်เสียဟာယောဂဝိပယောခန္တာစ
ိတ်ပင်မနဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာဆိုတဲ့စကားကနော်အံ့ဩတဲ့အခါမှာလည်းပဲသုံးတယ်စိတ်ပင်မလို့တုံလို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဟာဆိုတာသုံးတယ်ပေါ့ဒီဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့လိုဆိုဒီမှာလည်းပဲပါဠိစာပေမှာလည်းပဲလူတွေရဲ့ညင်းညူတဲ့အတန်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာယောဂဝိပယောဂန္တာဟာနေသသဗ္ဗသင်္ကတာဆိုလိုတာပေါင်းစုံခြင်းဟာကွဲကွာခြင်းမှာပဲအဆုံးရှိသေးပါလားမှန်လိုက်တာပေါင်းစုံပေါင်းစုံမို့ရင်ပေါင်းစုံတဲ့မှန်သမျှဟာကွဲကွာခြင်းမှာအဆုံးရှိတယ်ဟာနေသသဗ္ဗသင်္ကတာအကြောင်းတရားကဖန်တီးထားတဲ့အရာခသိဟာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာပဲတဲ့။ဟာစီဝိတံဝိနတတံအသက်ဟာလည်းပဲသိဆုံးခြင်းမှာပဲဆုံးသက်တယ်။အိသာတိပရိဒေဝနာငိုကြွေးကြတယ်ပေါ့။ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်။အောပေါင်းဆုံးခြင်းဆိုတာအခုလိုခွဲခွာခြင်းမှာဆုံးသက်တာပါလား။သင်္ခတတရားတွေဆိုတာလေဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတဲ့သဘောပါလား။အသက်ရှင်ခြင်းဟာလည်းပဲသိဆုံးခြင်းမှာအဆုံးသတ်တာပါလားလို့နှုတ်ကညီးတွားပြီးတော့ငိုကြတယ်တဲ့တတော်ဒီဝါစပြမစလောကဓမ္မနုဝတ္တကာလနုရူပံကုပ္ပန္တိဥပိတ္တဝအိတိတတ္တမိရိတော်ဤပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲနတ်ဒီပြမရိဟာတဲ့လောကဝတ္တရားအယမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ကြတယ်လောကဝတ္တရားဆိုလူတွေမှာလည်းသူနာရေးလာမေးကြတဲ့သဘောပေါ့နော်လောကဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒါသဘောဝါတော့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လောကဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ကြတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဟိုကွယ်လွန်အိဆက်ရောက်သွားတဲ့မဟာပဇာတိဂေါရမီရဲ့သားတော်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကနာယေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာယေးအရှင်ကာယကံရှင်ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကဝတ္တရားရဲ့နတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားစီလာကြတယ်အဲ့လိုလာရောက်ဆုံတွေ့ကြပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာဣရိတော်ကြီးပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတဒါအမန္တိသတ္ထအာနန္ဒသုတ္တသာကရတုဒ္ဒပင်လေကြီးနဲ့အလားတရံတူတဲ့ဘုရားရဲ့စာပေကျမ်းစာကျမ်းဂန်လေးကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်းနဲ့နှုတ်တဲ့ဆောင်းတိုင်းလို့တုဒ္ဒပင်လေတဲ့ဘွယ်ဖြစ်တဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုယသဗျာခိုင်းလိုက်တယ်ကိစ္ဆာနန္ဒနိဝေတိဟိဘိက္ခုနံမာတုနေဟုတေအနန္ဒာမင်းသွားလိုက်မေရောကြီးပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယဟန်နေကိုပြောကြလိုက်တရင်ပေးလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ရသဗျာအရှင်နန္ဒကိုခန်းလိုက်တော့တဒါနန္ဒောနိရနန္ဒောအတုနာပုံနာလောစနောခပြာရေးထားတာသူကလှလပပါတဒါနန္ဒောနိရနန္ဒောဆိုပြီးပုဋ္ဌကလေးနဲ့တုံးထားတာနော်နိအနန္ဒောတဒါနန္ဒောအဲ့ဒီအချိန်မှာအာနန္ဒဟာဝမ်းမမြောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အာနန္ဒောအာနန္ဒဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဟုတ်တော့နိရဏန္ဒောဝမ်းသာခြင်းမရှိပဲအတုနာပုံနာလောစနောမျက်ရည်နဲ့မျက်နှာမျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေပြည့်လျံပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒဟာခက်ကရေနသရေနာဟသမခိသံတုဘိက္ခောယသောဗျာခိုင်းစေလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဝန်နေကြည်껙ရဲအတန်ကြီးနဲ့ခက်ကရေနတရေနဆိုအက်껙နေတဲ့အတန်ကြီးပေါ့ငိုသံပါကြီးနဲ့လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအက်껙နေတဲ့ငိုသံပါကြီးနဲ့တမခိသန္ဓုဖေခေါ်ရန်တော်တို့အလုံးစည်းဝေးကြွကြပါဆိုပြီးတော့နှိုးဆော်ရတယ်သူကပုဗ္ဗဒခိဏပစ္ဆာတုဥတ္တရာယသတန္တိကေသူနန္ဓုပါတိတံမရှဖေခေါ်သူကတော်ရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတော်ရင်နှစ်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တို့
အရှင်နောက်တောင်မြောက်ရံမျက်နှာတို့အသီးသီးမှနေထိုင်ကြတဲ့အရှင်ဖျားတို့ဟာတပည့်တော်စကားကိုနားတော်တာဆင်ကြပါရာဝုဒ္ဓိပယတ်ဒေနတရိရံပစ္စည်းမှမူနေနောက်ဆုံးအချိန်မှာတို့ယူတိုက်ကျွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေခဲ့တဲ့သာဂောရမီကတာတန်တိန်တာရဝသူရိယောတိနေထွက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကကျက်တာရီပြောက်သွားသလိုပြည်ရတော်ဂေါရမီကြီးဟာလောကကနေပြောက်ွယ်သွားပါပြီအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရောက်သွားပါပြီလို့ရှင်နနာကသူပြောပြီးတော့ဘုရားမန္တာတိပညတ်တေထပယိတ်တော်ခတသမံနာယထပင်စနစ်တော်ပိကတိတက်ခတိနာယကောဖယမေရောဆိုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုထားပြီးတော့သူဟာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့အရက်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အမည်ပြည့်ညက်ကြီးတစ်ခုကျန်ရတယ်ဘုရားပေတော်ဆိုရယ်မဟာပဇာတိဂေါရမီဘုရားရဲ့ပေတော်ဆိုရယ်အမည်ပြည့်ညက်ကြီးကိုချန်ထားခဲ့ပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပါပြီနာယထပင်စနစ်တော်ပိကတိန်ထက်ခတိနိုင်ကောလောကရှိဆုံးအမြင်မျက်စိ၅မျိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားသီးပင်နဲ့မိရွေးတော်ကြီးပေရောက်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတာမြင်လို့မရဘူးလေပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့မိရွေးတော်ပေရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှာလို့မရတမန်လူတွေကတော့ရှာလို့ရပါတယ်လူတယောက်သေသွားရင်ပေရောက်တယ်ဆိုတာကိုရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီနာတော့ဗျလေချွန်နတ်ဆိုခေါ်မေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးပြောင်းနေတယ်ဆိုခေါ်ပြောလို့ရတယ်ကျန်ကျန်ဖမပြောင်းနေတယ်ဆိုမေးတယ်မေးတယ်လူကလည်းမေးတယ်ဟိုပြောတဲ့လူကလည်းပြောနိုင်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးเนาะတချို့လဲဟုတ်ပုံရဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဖရာတော်မှထောက်လန့်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့အပညာတင်ကတော်ခေါ်စရာအမည်မရှိတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပဲเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းတဲ့မီးလေးထွန်းထားတဲ့အဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးမီးတောက်ကလေးကိုညှိလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမီးတောက်လေးပဲရောက်သွားတော့ဘယ်နှရောက်သွားတော့ဘယ်နေရာမှာပုံနေတော့မီးတောက်ကလေးကိုလိုက်ရှာရင်မရဘူးလေဘယ်လိုပဲပြောလို့ရငြိမ့်သွားပြီလို့ပဲပြောလို့ရအဲ့ဒီမီတော့လေးရပဲနေရာရောက်နေတော့ဆိုထောက်လန်းလို့မရနိုင်ဘူးငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်အခုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဖယ်ရောက်တယ်ဆိုတာ30ဘုံလိုက်ပြီးထောက်လန်းလို့မရဘူးတဲ့ non detective ဖြစ်သွားပြီပေါ့ non detective ဘဝတစ်ခုထောက်လန်းကြည့်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အနေထားပြီးရောက်သွားဒီသဘောကိုပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါဒါဘုတချို့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံကြီးနဲ့စံနေရတယ်လို့အောက်မေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကုံဆုံးသွားလို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုရဆိုင်သွားတဲ့သဘောပဲဖြစ်စဉ်ကြီးရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေကကြုံမှာကိုအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကအကြောင်းနေတတ်လိုက်လို့ရဆိုင်သွားတဲ့အနေထားမျိုးကဒါနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောအောင်ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတို့နိဗ္ဗုတ္တိတို့ဆိုတာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပဲနိဗ္ဗာန်ကတဏှာကနေလွတ်သွားတယ်တွေ့တာဟုတွေကလွတ်သွားပြီးနိဗ္ဗုတ္တိဆိုငြိမ့်သွားပြီးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဤဓမ္မေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆိုငြိမ့်ကျင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြရပါလို့ရေးစင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြည့်အစုံငြိမ့်သွားတော့လိုချင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆုတောင်းကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပြီးဘဝမှာဖြစ်ကျင်တဲ့လူတွေကဒါအကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးဆေးလိပ်ကြိုက်တဲ့လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ဆေးလိပ်တော့ရလားလို့မေးတယ်နော်ခေါင်းရိုက်တဲ့လူကလည်းခေါင်းကွင်းရှိလားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာတွေတခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဒါငြိမ့်သွားတာဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ယတ္တတိသူကတိတ္တာ
ယောသပိယောမဟာမုနိဗုဒ္ဓမာတုဿတက္ကရံကရောတုသုကတောရတာသုကတောရတာအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာတိုက်တွန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုသရာရှိကြတဲ့ယဟန်နေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတဲ့ယဟန်နေအားလုံးဟာတဲ့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြပါတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဘုရားမှာတုဿတက္ကရံကရောတုလေးစားသမှုအတိမပြုကြပါလို့လို့ဆိုလိုတယ်သူရထပိသတန်သုတ်တော်ဟာတိကမဂိဆုံပိတ်ခေါ်ဟိုးအလွန်ဝေးလနဲ့အယတ္တိသရောက်နေတဲ့ယဟန်နေရာလည်းပဲသူတို့ရဲ့အစွမ်းတကူတွေနဲ့ချက်ချင်းရှင်နန္ဒပြောတဲ့အတန်ကိုဒေဝစကုနဲ့ကြားပြီးတော့ချက်ချင်းရောက်လာကြတယ်ယဟန်နေရာဘလောက်ဝေးဝေးသူတို့ကွေးရလဲဆန်းတယ်လို့ဆန်းတယ်လဲကွေးတယ်လို့ဝုန်းခနဲ့ရောက်လာကြတယ်ဟိုနေရာပြောက်ပြီဒီနေရာအစွမ်းတကူတွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်တဲ့သူဒူရထာပိအလွန်ဝေးလံတဲ့ဒေသနိုင်ငံရာချာရောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကြားကြချင်းအလင်းအမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ကေစီဗုဒ္ဓနုဘဝိနာတကူမရှိတဲ့ယဟန်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သူတို့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ထန်တယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ရောက်လာတယ်ကေစီအဋ္ဌိသူကောပြီတာတကောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူ့အစွမ်းနဲ့သူရောက်တယ်တကောမရှိတဲ့ယဟန်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကောနဲ့ရောက်လာကြတယ်အားလုံးသံဃာတွေစီဝေးမိတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်မိရတော်ကောရမီပြိဋ္ဌိဘန်ဆန်တဲ့ဘွဲမှာယဟန်သံဃာတွေအစုံရောက်ရှိလာကြတယ်ကုတာဂရဝရေရမေသဗ္ဗသောနမယိသူပိမေစကံသမရောပိတုယထသုတ်တာတိကောရမီမိရတော်ဂေါရမီကြီးဂေါရမီပြိဋိဘံဆန်သွားတဲ့ညောင်ဆောင်မှာပဲအဲ့ဒီညောင်ဆောင်ကိုတဲ့ရွှေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အထွတ်တက်ထားတဲ့အလောင်းစင်ပေါ့နော်အလောင်းစင်ပေါ့တင်ရတယ်တဲ့အလောင်းစင်ပေါ့တင်လိုက်ကြတယ်စတ္တရောလောကပါလာတိအန္တိဟိသမတာရေအဲ့ဒီမိရတော်ဂေါရမီအလောင်းတင်ထားတဲ့လောင်တိုက်လို့လည်းဗမာပြည်မှာတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်လောင်တိုက်ပြတ်သက်ပေါ့အဲ့ဒီလောင်တိုက်ပြတ်သက်ကြီးကိုလောကပါဠနမင်းကြီး၄ပါးကပခုံးနဲ့ထမ်းကြတယ်နတ်ကြီးတွေထမ်းကြတယ်ပေါ့သေတာသက်္ကာတိကဒေဝကုတာကာရိသမက်ကတုကျန်တဲ့တရားမင်းစားတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစုပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ကုတာဂာရဏိတပ္ပဏိအာတုံပင်စတတာနိပိတရဏရိစ္ဆဝဏဏိဝိသကမ္မကတာနိအဲ့တော့မိသေးတော်နဲ့ဘဂုဏီ900အတွက်ဝိသကျုံနတ်သားကအထွတ်တတ်တဲ့လောင်တိုက်ပြတ်သက်တွေကိုပြတ်သက်တွေကိုစီမံဖန်ဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလန်တို့ပြတ်သက်တွေဟာတရဒရာတိမှာတောက်ပတဲ့နေလိုပဲဝင်းဝင်းလဲလဲနဲ့ရှိတယ်ပေါ့သဗ္ဗတာပိဘေကုဏီယောအာတုံမင်းစေတုတာတိယဘေကုဏီမ900ပြိဏိဝံဆံသွားတဲ့ဘေကုဏီမ900ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိတိသောခရင်းနေပေါ်မှာလျောင်းဆက်ရင်ဒေဝနံခန္ဓာမာရုံလားအဲ့ဒီအလောင်းစင်တွေကိုနတ်တွေအနေပြီးတော့ပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့နေရာတိအနုဘဝတော်အတုဝချတဲ့အစင်တိုင်းပေါ့အနုဘဝတာဆိုစီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်စင်တန်းစီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့သဗ္ဗတောသာရိတံအာတိဝိတာနေနနဖတ္တလအဲ့ဒါလို့လူပြည်မှာမိရတော်နဲ့ဘဂုဏီမ900ကိုတန်းစီပြီးတော့အလောင်းတွေကိုတင်ပြီးတော့တန်းစီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်မြင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့ပန်းနေနဲ့ဖုံးနေတယ်ပန်းမျက်နှာချက်ကြီးကအပေါ်မိုးလျက်ပါလာတယ်တတရာသန္ဓသူ
သူရာသလင်စိတာကနကမယာအဲမှာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျေတရားတွေပါတဲ့ဒီလာတွေတွေ့ရှိနေကြရတယ်အလှပတန်သာဆင်တဲ့သဘောပတ္တကဥဒ္ဒတနေကဝိတ္တပုပ္ပကင်စုကပန်းတင်နိုင်ကြီးနဲ့အပွားနေပြီးတော့ပတ်ချုံထားတဲ့ရုပ်လုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးစံကရှုလောင်းကိုပိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့စီးလေးရှိတယ်အခုဒီဘေကုဏီမာရီရဲ့ရုပ်လောင်းတော့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်လို့သူဆိုလို့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်ဩဂတကာတပတုမမဟိယပုဗ္ဗမုဂ္ဂတံအဲ့တော့အောက်ကဗြဟ္မကျပန်းကြီးတွေပြည်ကြီးကနေပေါ်လာပြီးတော့အပေါ်ကပန်ကုန်းကြီးတွေပန်းဝတ်ဆောင်ကြီးတွေကနေဖုံးပြီးတော့ထားတယ်တဲ့ဒန္တန္တိသန္ဒသူရိယပစ္စနန္တိသတာရကမစ္ဆံကတောပိစာရိသောအနတ္တပေတိတတိယထာအဲ့ဒီအချိန်မှာနေရီလာတွေကိုထူးထူးခြားခြားမြင်ကြရတယ်တဲ့အယောင်တွေတောက်ပနေတယ်ကျေတံအရာတွေကလည်းအယောင်တောက်ပ

ိသဝါရိတေဟိသနစ္စေဟိသင်္ဂိတိသသင်္ဂိတိဟိသပုစေယောအဲ့တော့လူလောကလူတွေအနေနဲ့ကတော့တန်ဝေကဖြစ်ပွားပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လိုက်တာဖြစ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေလည်းပါတော့အဲ့ဒီမှာနတ်တွေကတော့အမတန်မွေးကြိုင်နေတဲ့နတ်နသားတွေနတ်ပန်းတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့အတိအမှုဖြောပြေးရေးတွေပါပါလာတယ်တချင်းတန်တွေလည်းကောင်းကင်အကြာရတယ်နာဂသုရသဗြဟ္မာနောယထာတ္တိယထာဗလံနဂမင်းနေသုရာတွေဗြဟ္မာတွေကသူတို့စွန့်ရင်တ္တိရှိသလားပူဇေယသုသနေယတိနေဘူးတံဗုဒ္ဓမာတ္တာပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားတဲ့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်ပူဇော်ပြီးတော့တချုံမဲ့နေရာကိုဆောင်ယူသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ယူသွားတဲ့အစဉ်လေးကိုလည်းတိချာပြထားတယ်တဗ္ဗယောပူရတော်နိတာနေဘူးတသုကတော်ရတာဘုရားရဲ့သမီးတော်များဖြစ်တဲ့ဘေကုဏီမ900ကိုရှေ့ကနေတည်သွားတယ်ကောရမီနေယတိပစ္စသက္ကတဗုဒ္ဓပပောတိကရသော်ရားကိုကျွင်ဝေးဆောင်လျှောက်တဲ့မိရိတော်ကောရမီရုပ်လောင်းကနောက်ဆုံးကမှလိုက်တယ်နော်ဘေကုဏီမရဲ့လောင်းကရှေ့ရသွားတယ်ဒီဘေကုဏီ900ရဲ့လောင်းကရှေ့ရသွားပြီမိရိတော်ကောရမီရဲ့လောင်းကနောက်ကလိုက်တယ်ပုရတော်ဒေဝမနုဿာသနာကာသူရပြမကာပိစ္ဆာတတဝကောဘုဒ္ဓောပူဇတ်ထံယတိမတုယရှေ့ရနေပြီးတော့တဲ့လူတွေနတ်တွေနဂါးတွေပြမတွေကရှေ့ရနေသွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှတပည့်တွေခြံရံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေတော်ကြီးရဲ့သာဝနာဘွဲကိုနောက်ကနေလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကြည့်ရတာမြတ်စွာဘုရားကဒီနာယေးမှာသူကကာယကံရှင်ပေါ့ခုခေတ်လူတွေလဲနာယေးကာယကံရှင်ကအလောင်းနာလိုက်ကြတာလေလိုက်ပို့တဲ့လူကရှေ့ရသွားတာအဲ့ပုံစံပဲဘာမှမထူးเนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာအဲ့တော့နတ်ဒီဖြမတွေကနေရှေ့ရသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တွေကနောက်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့မေတော်ကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းဘေးကရှေ့နာလေးကနေလိုက်ကြတဲ့သဘောရှိပေါ့အဲ့ဒီမှာအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောပြတဲ့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓတပရိနိဗ္ဗာန်နေရိတံအာတိတာရိတံကောရဝိပရိနိဗ္ဗာန်အတေဝအစ္ဆရိယဟုတ်ရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်ကလို့တောင်းမှာပဲဒီလိုမခန်းနာဘူးတဲ့ရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ရင်တောင်းဒီလိုခန်းနာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်မွဲတောင်းဒါတော့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးဖရာပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တောင်ဒီလိုခန္ဓာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂောရဝိပြိနိဗ္ဗာန်အတေဝအစ္ဆရိယဟုမိရိတော့ဂောရဝိရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝဲရတော့အင်္ဂမမှာပဲလို့ပြောတာဘာလို့အင်္ဂမဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓောပုရသနိဗ္ဗာန်ေနောပရိယာတိဘိက္ခောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝဲကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပဲပြိဋိဝံဆံသွားတယ်ဆိုသူပြိဋိဝံဆံမွဲပါလို့ပါလို့သူစီမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုဒ္ဓောဂောရမိပြိဋိဝံနေသာရိပုတ္တတိကတထာ။အေးဂောရမိမိရတော်ဂောရမိပြိဋိဝံဆံမွဲကြတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းစီမနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစားတဲ့ယဟန်နေရာလည်းစီမညတယ်ဝိုင်းဝန်းညတယ်ဆိုပူခန်းနာတာလို့သူပြောတာပေါ့နော်။အတိုင်းဝိုင်းပို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုရသော်ဗျာပြိဋိဘံဆံကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်လည်းမရှိတော့ဘူးလေအတိုင်းဝိုင်းကနဲသွားပြီအဲ့တော့ခုကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖះနဲ့ယန္တာတွေအလုံးဝိုင်းဝန်းထားတော့ခန်းနာတယ်တိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြိဋိဘံဆံဘွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်စိတ္တကာနိကရိတဝနာသဗ္ဗခန္ဓမယာနိတေပြိဋိတော်တို့ရဲ့ယုံလောင်းကိုတချို့ဘိုးရအတွက်ထင်္ကလာဘုံလို့ခေါ်ကြတယ်စိတ္တကာဆိုတာတော့မိရှုမဲ့နေရာပေါ့ထင်းနေနဲ့ပုံထားတဲ့နေရာပါဠိလိုစိတ္တကအဲ့ဒီတချို့တဲ့စင်တွေကိုလုတ်ပြီးတော့အလုံးဟာနန်းသာထင်းနေနဲ့
လုပ်ထားတယ်ခန္ဓာဆုံးနာပကိဏာနိသာပယေသူစာတတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနန္ဒမုံနေဖြူပြီးတော့နန္ဒထင်းနေနဲ့မိပူဇော်ကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မိရှုမိပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာသေသဘာဂာဏိတဆိုင်သူအဋ္ဌိသေသဏိတဘတော်တဲ့အသားတွေသွေးတွေအလုံးမီးလောင်သွားပြီမဲ့အယိုးတွေကျန်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အယိုးတွေတော့မလောင်ဘူးအဲ့ဒီအယိုးကိုပဲဓာတုလို့ခေါ်တာဓာတ်တော်လို့ဆိုနော်အသားတွေသွေးတွေရှိသမျှဟာတွေမီးလောင်သွားပြီတော့အယိုးတွေကျန်ရတယ်အဲ့တော့ဂဏိခေမှာဓာတ်တော်ကြတယ်ဓာတ်တော်ကြတယ် ਨੇ ပြောတယ်အလုံးလေးတွေကိုပဲဓာတ်တော်လို့ခေါ်နေကြတာမှားတော့အယူဓာတ်ဆိုတာအယူပဲလေဝိုင်ဝိုင်ဆက်ဆက်ဒီလိုအလုံးလေးတွေမှာဓာတ်တော်မဟုတ်ဘူးအယူဓာတ်တွေကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်မဟာစီဆရာတော်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာဓာတ်တော်ရှမောကလန်ဓာတ်တော်သူအိန္ဒိယသွားတော့ကဆရာတော်ကြီးကသူတရားဟောတဲ့ထဲမှာထဲဟောတာဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဓာတ်တော်တွေဖူးရတာတဲ့အယိုးပါပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်သို့သောဗမာပြည်မှာတော့အလုံးလေးတွေအဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကမိမျိုးဓာတ်တော်ခြိုင်မှာကောက်လို့ရထုံးတဲ့ကြောက်မုန့်လေးတွေနဲ့ထုံးရည်နဲ့လုံးမိသွားပြီးတော့အလုံးလေးတွေဖြစ်တာဒါဟုဓာတ်တော်ခြိုင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာသွားကောက်အများကြီးရတယ်တချို့နေရာတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုကြံညက်တို့တကောင်းကြံညက်ဘက်မှာလည်းပဲရှည်တွေပွက်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲထုံးရည်တွေဆိုတော့ကြောက်မုန်နေတွေအကုန်လုံးအလုံးလေးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေလည်းဓာတ်တော်လို့ဒါကတော့ replica ပေါ့အတုဓာတ်တော်ဘွားဆိုပြီးတော့လောက်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတရားသိဖို့ရတော့ဓာတ်တော်ဆိုတာအယူပဲအယူတွေပဲရသော်ပြရတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအကုန်လုံးဟာဟိုအဋ္ဌထာထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရိုးရိုးပါပဲ။အဲ့ဒီလိုလိုမှတ်သင့်တယ်ပေါ့နော်။သေတ္တဘာဂာဏိတရှိန်သူတဲ့ဒီမှာအယိုးမှာတပါးကျန်တာတွေအကုန်လုံးမိလောင်နေတဲ့ပြဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဋ္ဌိသေးသာနိသဗ္ဗတော်ရေအယိုးတွေကတော့အကုန်လုံးကြံနေတယ်။အာနန္ဒောတရာဟောစာသံဝေကစနကံဝတ်စွာအဲ့ဒီလိုအယိုးချိမီးငိမ့်လိုက်မီးတွေမီးရှို့ပြီးတော့အလုံးပြာကျတော့ပြီးအယိုးပဲကြံတဲ့အချိန်မှာတဲ့ရှင်အနန္ဒကသံဝေကစကားဆိုတယ်ဂောရမီနိဒနံယတာတရှင်သတ္တတရိတကံသင်္ကေတံဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်နတ်စီရိနဘဝိတ္တိကောရမိဟာတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိသွားပြီသူရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာလည်းပြီးလောင်သွားပြီသင်္ကေတံဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်နတ်စီရိနဘဝိတ္တိဒါဟာမကြခင်မြတ်စွာဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတပဲလို့ဖះအတွက်စိတ်ပူနေတာရှာဏနာမိရတော်ကောရီပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်ရသော်ဘုရားလည်းမကြခင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မှာထမရဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအဲ့ဒါလို့တာဝေကစကားကိုဆိုတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တတော်ကောရမီဓာတုနိတတ္တပတ္တကတာနိတော်လောင်ကျွမ်းလို့ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်နဲ့ဆွဖြန်းပြီးတော့ခေါရမီရဲ့အယိုးတွေမိရတော်ရဲ့ကျင့်ကြံတဲ့ဓာတုတွေဓာတုဆိုတာအဲ့ဒီအယိုးတွေပေါ့နော်အယိုးတတ်တွေကိုခေါရမီရဲ့သပိတ်ထဲမှာထည့်တယ်ခဏိခေတ္တသီးသန့်သပိတ်နဲ့ထည့်ကြတယ်ပေါ့သပိတ်ထဲမှာထည့်တယ်ခေါရမီသုံးတဲ့သပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအယိုးတွေထည့်ထည့်ယူလာပြီးတော့ဥပနာမေတိနတ္ထတအာနန္ဒောဗုဒ္ဓဆောရိတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အရာရှန္ဒနာဟာမိရိတော်ရဲ့ကျွင့်ကြံတဲ့
အယိုးဓာတ်တွေကိုသပိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ဖះကိုကတ်တယ်တဲ့ပါဏိနာတာဏိပက္ခေရှာအဝောစာဣတိတတမောမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲမှာမယူပြီးတော့မဟာတောတာရဝန္တတယထာရုခတတိဋ္ဌတောယောသောမဟာတတရောခန္ဓာခန္တော်ပတ်လုံစေရအိဆာတာတထဘိက္ခုနီသံဃတဂောရမိပရိနိဗ္ဗုဒာလို့အဲ့ဒီဘယ်တော့မိရိတော်ဂောရမိရဲ့အယုဒ္ဓတ်တွေကိုသွေသေးထဲပြီးတော့ရှင်အန္တနာဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုမဟာတောတာရဝန္တတယထာရုခတတိဋ္ဌတောအနစ်ရှိတဲ့အကိုင်းခက်ဒီစီပင်နဲ့တပင်ကြီးတပင်ရဲ့အကြီးဆုံးအကိုင်းကြီးဟာပြတ်သွားတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ပေကုဏီတွေမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မိရတော်ကြီးဆိုဖမပြေမာတော့ရေးလေးရှိကြတယ်ရွှေတောင်ကြီးပြို့တယ်လို့ရသော်ပြားတော့အေးအရေးကောင်းတဲ့တပင်ကြီးဟာကြည့်မရတဲ့အကိုင်းကြီးပဲကြသွားသလိုတင်စားပြီးတော့ပြောကြတာတွေပေါ့နော်ဒီစကားအဲ့ဒါလို့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရရှိလိုက်တဲ့အကိုင်းကြီးတကိုင်းပဲကြသွားသလိုတဲ့ဘေကုဏီတန်ခါရဲ့အာဂုအထာယဖြစ်တဲ့ဂေါရမီဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီတဲ့အဟောဣစရိယမရှံနေဗုဒ္ဓာယပိမာတုယအန္တရာကောင်းတာကတော့ငါရဲ့မေတော်ခောရီပြိဋိဘံစံသွားတော့လေ။နော်။တရိရမတ္တသေတာယရှုပ်အလုံးများကျွန့်ကြံရစ်တော့လေ။နတ္ထိတောကပြိတော်တဲ့။ငါရင်ထဲမှာတောကမဖြစ်ဘူးတဲ့။မြေကြီးလေတဘောမှမကြဘူးလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရား။ဒါတာမမဟုတ်ဘူးနော်။တာမမဟုတ်ဘူးသူက။ရှင်နေမှာတောကဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဒေါသရှိလို့ဖြစ်တာဒုရယာဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသနဲ့တက်ကြွတဲ့ဒေါသတက်ကြွတဲ့ဒေါသဆိုရင်သူများကိုရိုက်ချင်နှဲ့ချင်ဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသဆိုရင်ငိုကြွေးတယ်လေအဲ့တော့ဒေါသရဲ့သဘောတရားတွေပဲရှင်နေမှာတောကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြတာလည်းမရှိတော့ဒီလိုမိရတော်ကြီးပြိဋိဘံဆန်သွားတာတောင်းငါမှာတဲ့တောကပရိဒီဝဆောင်မဖြစ်ဘူးအလုံးတော်ဝရီရဖြစ်နေရှိတယ်ပေါ့နာတောစီရပရိသန်သာတိဏတန္တာရတာကရာပရိဝိစိတတန္တပါတိတိဘုဒ္ဓသူနေဘုဒ္ဓအဲ့တော့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုပင်လေကြီးလို့ကျဲဝန်းလိုက်တဲ့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုအယောက်ခူးသွားပြီရှင်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေကင်းသွားပြီအငိမ့်တက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘာစိတ်စိတ်ဘာများဆွေးနေရရှိလို့လဲတကယ်နေရာရောက်သွားပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီပဲဆိုပြီးတော့ပြီးရတော့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ချိန်မှာပြောတယ်ပန္နိတာတိမဟာပညာပုထိပညာတထေဝသရတ္တညုဘိက္ခုနိနံသာဧဝန္တရိဌဘိက္ခောတဲ့မဟာသာတိဂေါရမိဟာသိပညာရှိတယ်ချိန်မာတဲ့ပညာရှိတယ်ကျက်ပြန့်တဲ့အသိဉာဏ်လေးရှိတယ်ရတ္တညူယဟမတွေထဲမှာထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်လို့အဲတော့မိရွေးတော်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားထားကြယန္တိကိုမိန့်ကြားပြီးတော့အိတ္တိသုသဝတိအာတိဒိဗ္ဗယသဒိဗ္ဗယသောတဓာတုယစေတောပရိယညာဏတဝတိအာတိသခောရမိမိရတော်ခောရမိရဲ့အယုဓသဘိတ်ကို gain ထားရင်မြတ်စွာဘုရားမိရတော်ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုပြောတာအစွမ်းရည်တတိတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောတာဒီမဟာပဇာတိခောရမိဟာအိဋ္ဌိသုသဝတိအာတိအစွမ်းတကူတွေကိုတော်တော်နိုင်နိုင်နင်းနင်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်အစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြနိုင်
ဒါနောက်ဆုံးအချိန်မှာဒီကိုပြပြပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကိုအိဋ္ဌိသုဆဝတိအာတိအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးပေါ်မှာတကယ်ကိုစွိုင်းတတိအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေနေတဲ့ဒိဗ္ဗယသောတဓာတုယနတ်နာကဲ့သို့ပဲအဘိညာဉ်စွမ်းတကူနဲ့ဝေးလံတဲ့အတန်းလေးတိုးတိတ်တဲ့အတန်းလေးခြေအတန်းလေးကိုကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ပฏิဝေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဥဒိယမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာအချက်စေတောပရိယညာနတဝတိအာတိသဂေါရမီဂေါရမီဟာသူတော်ဘာကိုစိတ်သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ညာမှာလည်းပဲအစွမ်းထက်တယ်သူများရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်တမန်နဲ့သိနိုင်တာမဟုတ်တာเนาะသူများစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ပုဝေနိဝါဒမေညာတိအတိတ်ဘဝကဘယ်ဘဝတွေမှာသူဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေဖြစ်တော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကစအသေးစိတ်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်သိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာပဲပုံနဲ့သွားရတော့ဆိုလို့ရှင်ရသော်ပြားတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဘဝကိုတန်းကြည့်လို့ရတယ်ရဟန္တာတွေကျတော့အဲ့လိုတန်းကြည့်လို့မရဘူးတဲ့နောက်ပြန်ပြန်ရတယ်သူကဟိုချူရန်လေးချူရန်လေးသဖွယ်ပေါ့ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝကသုတိစိတ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည်ရတယ်ဒီဘဝပရိသေတွေကနေပြီးတော့သုတိစိတ်သုတိစိတ်ကနေဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုသေုပ်ဖို့သွားတာအဲ့တော့သုတိပရိသေတွေဆိုတော့ခေါင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြိုရန်လေးအတိုင်းရှောက်ရတယ်ကွက်ကြော်ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့အစင်တိုင်းပဲကြည့်လို့ရတယ်နော်သုတိပရိသေတွေဆိုတော့ဟိုလမ်းကြောင်းကလေးအတိုင်းပဲသွားရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကျတော့ကိုကြည့်နေတဲ့နေရာကွက်ကြော်ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်ဘဝတုန်းကဆိုတာတန်းပြီးတော့တခြားကြည့်လို့ရအဲယဟန္တာတွေတို့ဒီယဟန်တွေတို့ဘေကုဏီမာတွေတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်သုတိပရိသေလေးနဲ့ဒီကောင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အရင်ဘဝကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအရင်ဘဝရဲ့အရင်ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုသွားအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်သွားလို့ရတော့ဆိုရင်ကဘာတသိန်းထိအောင်သွားလို့ရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်ကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါဘဝတသိန်းတိအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပုဗ္ဗေနိဝါသသမင်းညာတိပုဗ္ဗေနိဝါသကိုသိတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံဒိဗ္ဗစက္ခုနတ်မျက်စိဘိဉ္ဉ္ကိုလည်းရရှိထားတယ်သဗ္ဗတဝပြိခိဏနတ္ထိတတ္တပုဏ္ဏဘောသူယင်ထဲမှာရှိတဲ့အာတဝါတွေလုံးဝကုန်သွားလို့နဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဘဝအသစ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုခေါ်တာကိုအဲ့တော့နောက်ထပ်ဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့ဘာကြောင့်မဖြစ်တော့တာတော့ဆိုအကြောင်းနေကုန်သွားလို့ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်စီမီကွက်ကလေးထွန်းတာတယ်စီလည်းခန့်သွားတယ်မိစလည်းကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီစီနဲ့မိစပေါ်မှာယက်တိနေတဲ့မိထောက်ကလေးမီးလျံလေးမီးတောက်မီးလျံလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမီးတောက်မီးလျံလေးဟာစီရှိနေမယ်မီးမီးစာလေးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကတောက်နေမှာပဲလေ။အဲစီကလည်းကုန်သွားပြီ။မီးစာလေးလည်းမရှိတော့ဘူး။စီလည်းခန်းနေမီးစာလည်းကုန်သွားပြီဆိုရင်သူကပျောက်သွားတာပဲလေ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာ။နောက်ထပ်ခန္ဓာတွေမရှိတော့ဘူး။ခန္ဓာဖြစ်เสียကိလေသာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာမရှိလို့ကံကလည်းအကျိုးမပေးတော့အဲ့တော့ကိလေသာကုံတော့ကံကုံနေကံကုံသွားတော့ဘဝကုံနေပေါ့အဲ့ကုံဆုံးသွားခြင်းပဲသူတို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာနတ္ထိတန္တိပုဏ္ဏဘောနတ္ထိတတ္တာပုဏ္ဏဘောသူဖို့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အထဓမ္မနိရုဒ္ဓေတုပฏิပါณีတထေဝစာပရိသုတ်တံအဟုညာဏံတတ္တမသောစနိယနာတာ
ရသော်ဗျာဒီလိုဂုံဓုဝိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဘာစိတ်ပူရာရှိလဲသူဟာလွန်ညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မိရိတော်ကြီးဟာအထပရိသမိရာဓမ္မပရိသမိရာနိရောဓိပရိသမိရာပရိပါဏပရိသမိရာအဲ့ဒီပရိသမိရာညာနဲ့တခြားညာနေဟာမိရိတော်ကြီးမှာပြည်ပြည်ဝဝစင်စင်ကြဲကြဲရှိခဲ့တယ်

အဲ့တော့ဆုံးရှုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဆိုရင်ကြမရှိဘူးအယောဂနာဟတ္တေဝဆလာတော်ဇာတဝေတ္တအနုပုပ္ပုပတ္တန္တတယထာနာညာယတိခတိအယောဂနာဟတ္တေဝဆိုတွေ့ဦးကြလိမ့်မယ်အတိဗေတော့မြေမြဖွင့်နေအယောကနာဟတ္တတိဝါစွာတန်ကိုဖုတ်ပြီးတော့တူနဲ့ထုလိုက်တဲ့ကမှာမိပွားလေးတွေလွင့်လာတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်နော်မိပွားလေးတွေလွင့်လာတန်ကိုမိဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထုတဲ့ကမိပွားတွေဖွားကနေဖွားကနေလွန့်သွားတယ်ဆလာတော်ဇာတဝေတ္တအဲ့ဒီမိပွားလေးတွေဟာအနုပုပ္ပုပတ္တန္တတဖွားကနေပေါ်လာငြိမ့်သွားတယ်ဖွားကနေပေါ်လာလိုက်ငြိမ့်သွားလိုက်ငိမ့်ငိမ့်သွားတာအဲ့ငိမ့်သွားတဲ့မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတာတုံးအဲ့ရှာလို့မရဘူးနော်မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုရှာလို့မရအဲ့ဒီလိုတန်ချောင်းမိဖို့ပြီးတူနဲ့ထုလို့ထွက်လာတဲ့မိဘွားလေးတွေပေါ်လာပြီးပျောက်သွားကြတယ်ငိမ့်သွားကြတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့လို့သူတို့ရဲ့သွားရကိုလိုက်ရှာလို့မရတယ်လို့ပဲတဲ့အေဝံသမ္မာဝိမုဋ္ဌနာကာမဗန္ဓောကတာရိနာကာမဂုဏ်နှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိရိတာအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပညာပေတုံဂတိနတ္ထိပတ္တနာအစလံဒုက္ခအမြဲတမ်းခိုင်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာယာဂတိကိုသိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။မိဘွားလေးရှာမရသလိုသူတို့ရဲ့လာယာဂတိဟာဘယ်မှာဆိုတာကိုလက်ရှာလို့မရတော့ဘူးတဲ့။ဒါပြိဋိဘဆန်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုပြောပြတာနော်။အဖြစ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တာမရှိတော့ဖြစ်တာမရှိပါပြတ်တာမရှိပါဘူးလောကရဲ့သဘောကဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်မွေးရင်တည်မယ်နော်လူပြောရင်အိုးမယ်ကျမ်းမာရင်ယောဂရမယ်အဆုံးသတ်တည်းအဲ့တိုင်းပဲသွားပေါက်ဆက်ထားရင်ခွဲခွာခြင်းမှအဆုံးသတ်မယ်သူတို့ဆုလို့တာအဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာကိရိတာတွေလွတ်သွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်ခྱི་ဘယ်ဒေသရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မိဖုဒ္ဓတဲ့တန်ချောင်းကိုတူနဲ့ထုတ်လိုက်လို့လက်ခနဲ့မိဘွားလေးတွေကြာလာတယ်မိဘွားလေးတွေကငြိမ့်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှာမရသလိုပဲရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီစကားတွေအရလွန်ထင်ရှားပါတယ်လွန်ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားရတယ်တော်တော်များများအငင်းပွားတာဘာကြောင့်လို့ဆိုသူလည်းမသိကိုယ်လည်းမသိမသိတာအကြောင်းကိုငင်းပွားနေကြတာဘယ်သူမှမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းပွားနေကြတကယ်တော့ခံမှန်းပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုကိုယ်ရှိမှမိတော့ကလေးငြိမ်းသွားရင်ဘယ်ရောက်တယ်လဲဆိုတာမျိုးလို့ပဲဒီမိစားကုန်စီခံလို့ငြိမ့်သွားတဲ့မိတော့ကလေးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝခန္ဓာတွေဟာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့လည်းရှာလို့မရဘူးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သို့သောတင်စားပြီးသုံးနာတွေတော့ရှိတာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမွေးရတဲ့နေရာနော်အကြောင်းကင်းတဲ့နေရာဆိုလိုတာမဖြစ်တော့တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာပဲခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာဒုက္ခတွေပဲရှိတော့မယ်လူတွေဘာလို့သေတာတော့ဆိုမွေးလို့သေတာလေလူဖြစ်လာလို့သေတာလူမှမဖြစ်ဘူးဆိုသေတရားမှမရှိတော့တာအဲ့တော့လူကသေတရားရှားနေမှတော့သေမှာပေါ့ကိုကိုတိုင်းကသေဖို့လာတာပဲလေဟိုအော်ဒီကလူတွေပြောတာသောတတိယအင်ကိမီယာတူဒေးကိုအင်ကိမီယာတူတိုင်းဆိုသူတို့အတန်ထွက်လို့ရှိရင်အင်ကိမီယာတူတိုင်းအဲ့တော့အတန်ကြားလိုက်တဲ့နဲ့ငါတေဝူလာရဲဆိုဖြစ်နေအဲ့တော့
တရားတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တဲ့ဆိုတာသိဖို့ပဲတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာအို့ဖို့ပဲတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာဒါယောဂရဖို့ပဲဒါမရှောင်တိန်နိုင်တဲ့သဘောဝါကြီးတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့ဖြစ်လာမှာတော့သေမှာပြည့်ကြီးပြည့်ကြီးလက်ခံမလွယ်ဘူးလို့သူဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာရှင်းရှင်းလေးဒီကာတာလေးနှစ်ခုကပြောနေအယောကနဟတ္တသေးဝဇလာတော်ဇာတဝေတ္တအနုပုဂ္ဂုပတန္တတယထာနာချာညာယတိဂတိတဲ့တန်ကုန်မီးဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထူတဲ့အခါဖွားကနဲ့ဖွားကနဲ့မီးဖုတ်လေးတွေအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဝတိန်မုတ်တဲ့အခါတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဝရိမုတ်တာတွေ့ဘူးနေကြတာပဲဝရိမုတ်လည်းမိဘွားတွေဖွားနေဖွားနေထွက်သွားအဲ့မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်တော့လိုက်ကောက်ပြီးသိမ်းထားလို့ရမရဘယ်ရောက်တော့မှဆိုတာမသိဘူးငြိမ်းသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့အေဝံသမ္မာဝိမုတ်တာနာကာမခန္ဓောကတာရိနာဘန္ဓောကတာရိနာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်နှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထွေယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရရှိသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ပညာပေတုံဂတိနတ္ထိသူပယ်သွားတယ်ဆိုတာပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပယ်ရောက်သွားပြီလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး31ဘုံရှားခြင်းနဲ့ရှားမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ရသော်ဗျာဒီသဘောတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုရည်သာဗနာအခမ်းအနားမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးကိုမှတ်ထားကြဖို့နောက်ဆုံးမေးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးကဘာလို့ဆိုအတ္တတိပါတတော်ဟောထတတိပဌာနာခောစရာဘာဝိတဝါတတ္တဘုဆင်ကြီးဒုက္ခတန်တံကရိတ္တာကဲဒီလိုမခိုင်မာတဲ့လောကကြီးထဲမှာတဲ့အတ္တဒီပါဟောတာမင်းတို့ကိုကိုကိုအာကိုရာကိုကိုကိုအာကိုဘူးအာကိုရာရှိအောင်လှုပ်ထားကြမိမိဒီသာလဲမိမိရဲ့အာကိုရာဖြစ်တယ်သူများအာကိုလို့မရဘူးဒီချိန်မှာအတ္တဒီပါဆိုတာကိုတရားကိုအာကိုလို့ဆိုလိုတယ်အတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တဝါဒီတွေကအသေးပဲတစ်မျိုးကောက်တယ်အတ္တကိုအကိုရမယ်လို့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအတ္တကိုအတ္တဆိုတဲ့မိခွားထာရကျွန်ကြီးတန်တရာကပင်လေကြီးနဲ့တူတော့အဲ့တော့ပင်လေကြီးနဲ့မမြုပ်ဖို့ဆိုတာပင်လေထဲမှာကျွန်ကိုအကိုရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲကိုအကိုကိုကြကိုယက်တိဖို့ရအတွက်ရှာထားကြလို့ပြောတာဘာလဲယက်တိမှာတော့တရားဓမ္မအပေါ်မှာယက်တိကိုယ့်ရဲ့ယတ္တိယာရှာထားကြလို့ဆိုလိုတယ်။ဘာနဲ့ရှာရုံးဆိုတတိပဌာနာခောစရာ။တတိတရားရဲ့အာယုန်နေအာယုန်ကိုရှင်းပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာကိုရှာတဲ့အဲ့ကြမှာတွေ့။အဲ့တော့တတိရဲ့အာယုန်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ် ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီတရား၄မျိုးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရကိုတိဆောက်ကြလို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတတိတရားကတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียမှာကဘာလို့ဆိုဘာဝိတဝတတ္တဖုစင်ကြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียမှာအသိဉာဏ်ကိုထောက်ကူပြုမဲ့တရားတွေကိုယင်းထဲမှာဖြစ်စီပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘာတွေတော့ဆိုတတိတံဖို့ဇင်ဓမ္မဝိဆေသံတံဖို့ဇင်ဆိုရက်ပညာဝိရိယတံဖို့ဇင်ဆိုရက်ကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့ဝိရိယပိဋိတံဖို့ဇင်ဆိုရက်တရားဓမ္မနဲ့နှိမ့်ချိုက်ပျော်ရွှင်တဲ့ပိဋိပတ္တိတံဖို့ဇင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်ချက်နဲ့ပတ္တိတံဖို့ဇင်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရတဲ့တမာရီတန်ဖို့စင်နဲ့အလုံးဒီအစွန်မရောက်အောင်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ဥပေက္ခတန်ဖို့စင်အလယ်လက်ထိမ့်ညှိပေးထားတဲ့ဥပေက္ခတန်ဖို့စင်
အဲ့ဒီဖုစင်ခုနှစ်ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာအခိုင်အမာဖြစ်စေပြီးဒုက္ခတဏ္ဍံကရိတ္တထာဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်ကြလို့ဆိုပြပြအဆုံးမသတ်သေးရင်တော့ဒီတိုင်းပဲသိကြရအောင်ပဲလို့ပြောတာเนาะဘဝရနေသေးရင်ဒီလိုပဲဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့တွေ့အခုတိုင်းကြည်ညာကြုတ်ကိုအထုပ်ပါတဲ့ဒါဝိပဿနာအထုပ်နည်းလေးကိုအကျဉ်းလေးဟောလိုက်တာပဲသူအဲ့ဆိုပြအာယုံကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုံကဘယ်မှာထားမှာလို့ကာယဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်စိတ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်နော်ဓမ္မဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတတိပဌံတရားတွေတိုးတက်လောင်လို့လို့ပြောတာရှင်နေမှာအဲ့ဒီတတိပဌံတရားတွေတိုးတက်လောင်လို့တိုးတက်လောင်လို့ဆိုတာတတိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဝိရိယကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်သမာဓိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဥပေက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီတရားတွေကတကယ်တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးလုံလောက်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိပြီဒုက္ခတန်တံကရိတ္တထာဒုက္ခရဲ့အဆုံးသက်ကိုလုံဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒီကုန်းကျုပ်လေးကဣဋ္ဌံသူတံမဟာပဇာပတိဂေါရမိဣကဣမာဂါထာယောအဘာသိဌာယခုလိုပဲမဟာပဇာတိဂေါရမိဟာဒီခန္ဓာတွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်လို့တမတဲ့တကယ်တော့မဟာပဇာပတိဂေါရမိပြောတဲ့ခန္ဓာတွေဟာဒါတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့ခန္ဓာအချို့ပါတယ်ပေါ့နော်သူ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့အပရမမှတ်သားထားတဲ့ခန္ဓာပုံပေါင်းဟာ192ပုံရှိတယ်ဒီနေ့192ပုတ်အဆုံးသတ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သုရစင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မဟာသဗ္ဗတိဂေါရမိရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်သားနိုင်ကြရသဖြင့်မိမိတို့ယင်နေနှလုံးထဲမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတွေရတို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာရှင်ဖေယာ
1: ရှင်ဖေယာ
0: ဘုရားတွင်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတွင်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရှားရှိမှသာ

တတ္တိဝတ္တဝဟူ၍၎င်းပုဂ္ဂလတိဝပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍၎င်းတင်ညာအမှတ်တင်ညာတိနာအန္တရဒါယတိကွဲပြောက်၍မတော်သေးပေ။ဒီမြေတိုင်းဓမ္မရဲ့တိုင်းသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်တဘုအစုအပေါင်းအဖြစ်ကဏပြုတ်အောင်ရုပ်တုံးရုပ်ခဲတဲ့ညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်စည်းပြီးတော့မရှိပွားနိုင်သေးဘူး။မရှိဘောနိုင်သေးတယ်မြကလပ်ပါလုံးထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပုဂ္ဂိုလ်သတ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတရားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေဦးမယ်ဓာတုသောပိဿဝခတောပဏ္ဏသတ္တတင်ညာအန္တရဒယတိဓာတုဝသိနေဝစိတ်တံတန်တိတ်တိဓာတုသောတတဘောအစုဘုံအဖြင့်ပိဿဝခတောအတိအတိတရောစဉ်တရောစဉ်ဆင်ញင်သုံးသရှိဘော၍နေသောအတ္တထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တ၌တတတိညာတတတိညာတိအန္တရာဒယတိကိုပြောက်၍သွား၏ဓာတုဝတိနေဝတယဆွမ်းဖြင့်သလျှင်စိတ်ကစေတိတန်တိတ်တိကောင်းစွာတည်နေပေ၏တတတိညာကွာသောမေယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုပြောက်သွားမေဓာတ်ဤအဆွမ်းဖြင့်သလျှင်စိတ်ကကောင်းစွာတည်နေမေဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမှာကဏဝိနိဘောကယုတ်တုံးယုတ်ခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြုတ်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြုတ်ခွဲမလဲဒီဘက်ကိုခွန်ကြီးပြောချင်လို့ပါအတုံးခဲကယုတ်လောကမှာ၃မျိုးရှိတယ်။မန္တိကဏ္ဍ၊သမုဟကဏ္ဍ၊ကိစ္စကဏ္ဍဆိုပြီးတော့ယုတ်အတုံးအခဲ၃ခဲရှိတယ်။မန္တိကဏ္ဍဆိုတာကယုတ်အစဉ်အတန်အတုံးအခဲ၊သမုဟကဏ္ဍဆိုတာကယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲ၊ကိစ္စကဏ္ဍဆိုတာကယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးအခဲအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်လို့မြင်တယ်ကလတ်တွေကိုကြွားပြပြီးမမြင်ဘူးကလတ်ကိုမြင်မြန်လဲသူကဓာတ်မခွဲနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဒီတော့တန်တတိကဏဆိုတာကရုပ်အစဉ်တန်တုံးခဲဆိုတာကခုခန္ဓာကိုယ်ကမိမိကိုခန္ဓာကိုယ်ကမိမိစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကလတ်အမှုံအဖြစ်နဲ့မမြင်ဘူးအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်ပဲမြင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တန်တတိကဏကပေါ့အောင်ထားတယ်လို့ခွဲရတယ်တခါခုနကဓာတ်ကမဲ့တန်းကိုစနစ်တကျရှုလိုက်တော့ကိုကကလတ်တွေတော့မြင်ပြီကလတ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှတိကဏကတော့ပြူရန်မှန်းနေဒါပေမဲ့လို့ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီရဘတွေ့သောဝါယောစသည်ဖြင့်ရုပ်ပရမသဘောတရားတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမရှုနိုင်ရင်သမုဟကဏအတုံးအခက်ရုပ်အပေါင်းစုအတုံးခက်ကြီးကခံနေသေးတယ်အပေါင်းစုအတုံးခက်မပြိုသေးဘူးကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီရဘတွေ့သောဝါယောအစိမ့်နိုင်ရတဲ့ဩဇာစသည်ဖြင့်ရုပ်ပရမသဘောတရားတွေကိုသိသိနိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါသမုဟရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးခက်ကြီးပြိုသွားပြီသို့သောနောက်ထပ်တစ်ခုကြံနေသေးတယ်ကိစ္စကဏ္ဍရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်အာမောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဒေဇောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဝါယောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်သူကိစ္စလေးနဲ့သူရှိကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဓာတ်ကပထဝီဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကအာမောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကဝါယောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကဒေဇောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဆိုပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေခွဲခြားစစ်ပြန်မသိခဲ့ရင်လေကိစ္စကဏခေါ်တဲ့အတုံးခက်ကြီးမပြောဘူးခွဲခြားစစ်ပြန်သိပါမှကိစ္စကဏအတုံးခက်ပြောမယ်အဲ့ဒီခါမှပရမဉာဏ်ကိုစိုက်ပါတယ်နာတတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏဆိုပြီးရုပ်အတုံးအခက်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးကဲဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုအတုံးအခက်ပြောအောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်ဒီတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာကတော့ဓာလိဘကိုအာယုယုပြီးသမာဓိထူထောင်ဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတော့ဒီဓာလိဘဆိုတာကဘာလဲပထဝီဓာအာဘောဓာတိဇောဓာဝါယောဓာပထဝီဓာဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာမာကျန်လေးပြောချောဖို့ဆိုပြီးပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရား6ခုဟောထားပါတယ်။ကုသီဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့မဟာဟတိဗတော်ဘမတုတ်တန်နဲ့အလားတူခုနကဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ဟောကြတော်မူတဲ့မဟာယောလောကရတုတ်တန်စားတဲ့ထိုထိုတုတ်တန်ဒီမှာတော့ဘုရားရှင်ကပထဝီဓာတ်မှာကက္ခလခရိကတမာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောဆိုပြီးနှစ်မျိုးပဲဟောတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဘာရီပွားဟတိရှိနေတယ်လေလို့မေးစရာရှိတယ်။တာဝရိန္ဒာနတ်ကြီးမှာအဘိဓမ္မာကိုဟောတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာတရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြတဲ့နတ်ကြီးမြမာတွေကပထဝီဓမ္မမာကျန်လေးကြောချောဖို့ဆိုပြီးဒီလို6ခုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးဟောကြားမှသူတို့ကသဘောပေါက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?နတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဘာယောအစရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနဲ့လူသားတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေကသဘောတရားချင်းနည်းနည်းလေးကွာခတ်ချက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုကွာခတ်လဲ?နတ်ကြီးရဲ့တန်တမမြမာကြီးရဲ့တန်တမတည်ရှိတဲ့ရုပ်တွေကသိပ်ပြီးသိမ့်မေ့နှူးညံ့နေတခါတည်းရန်တချို့မြမာကြီးဆိုကြတယ်နော်
ဘုရားရှင်တန်ကိုလာပြီးတော့တရားနာဖို့အတွက်ချင်းကကြတယ်။ဘုရားရှင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်သို့မဟုတ်ကျမ်းပေါ်ကိုရက်လိုက်ရက်လို့မရဘူး။မြေကြီးတဲ့ဝင်ဝင်သွားတယ်။အရင်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကအကြံပေးရတယ်ကဲသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုကျမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးမှငါဘုရားရှင်ရှိမှမတ်တရပါထိုင်မှဆက်ပြင်းပြီးဒီလိုအကြံပေးရတယ်။ကျန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပဲဘုရားရှင်ထိမှထိုင်လို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လောက်အထိသင်မွေးသင်မွေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြောချင်တာကပထဝီဓာတ်မှမာရာကျန်းတာလေးတာရှိသလိုပြောတာချောတာပေါ့တာရှိတယ်လို့ဒီလိုခွင့်ချက်စိပြဟောမှသူတို့ကသဘောပေါက်ပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကလူတွေမှာတည်ရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဲ့သို့အသိပြီးမာမာတောင်တောင်ကြီးမဟုတ်ကြဘူးပြောချောပေါ့နေတဲ့သဘာဝကြီးကပို့ပြီးတော့အာကောင်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကနည်းနည်းလေးပြောချောပေါ့ကိုထည့်ဟောပါမှသဘောပေါက်မယ်။သို့သောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကဘလောက်ပဲပြော့တယ်ပြောပြမယ်လို့ပြော့နေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုစမ်းကြည့်ပါ။သူနဲ့ထိုက်တန်တော့မှန်ဘူးလေတော့မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။နည်းနည်းလေးမာရာကိုပြော့တယ်လို့သုံးပြီးများများမာရာကြတော့မာတယ်လို့သုံးတာပဲ။အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ချောတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတခုအင်ကြီးလေးသိပ်ချောတယ်နိုင်လုံတို့လိုပေါ့လေအင်ကြီးစားလေးချောတယ်ဆိုတဲ့အင်ကြီးစားကိုလက်ကလေးနဲ့အသာပုတ်ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တော့ကြမ်းတမ်းမှုတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာပဲသိပ်တော့မကြမ်းဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲချောချောနည်းနည်းလေးကြမ်းတာကတော့ရှိတယ်အလားတူပဲလေးတယ်ပေါ့တယ်ဆိုတာကလည်းအလေးချိန်ပဲများများလေးတာနဲ့နည်းနည်းလေးတာပဲကွာတာပဲဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကကက်ကလနဲ့ခရိကတကျမ်းနာနဲ့မာရနှစ်ခုပဲဟောပါတယ်အတူတူပဲလို့မှတ်ပါနော်အဲဒီတော့မာကျမ်းလေးပြောချောဘကမထဝီတရိုးစီးမှုခွဲစီးမှုသဘောတရားနှစ်ခုကအဘောဓပူမှုအိမ့်မှုသဘောတရားနှစ်ခုကဒိသောဓထောက်ခံမှုတွန်းခံမှုသဘောတရားနှစ်ခုကဝါယောဓပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်သဘောတရား12ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ12ခုကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဆုံးခေါင်းဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့မြင်အောင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ယောဂီများကတော့ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိတ်မာရကနေစသင်လိုက်လို့ရှင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုတတ်တယ်။တချို့ယောဂီများမှာတော့အရှုကခက်နေတယ်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျရင်တော့တွန်းကန်တဲ့ဝါယောဓာတ်ကနေစပြီးသင်ပေးပါတယ်နော်။တွန်းကန်တဲ့ဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ကကိုဝမ်းပကြီးတစ်ခုဖန်ပြီးစိုက်ကြည့်ပါအသက်ရှူလိုက်ရင်ဝမ်းပကြီးကဖောင်းလာတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရွေရှားတော့အောင်အဲ့ဖောင်းလာအောင်နောက်ကနေတွန်းပင်းနေတဲ့သဘောကိုလှန့်ကြည့်လိုက်မြင်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတွန်းတဲ့သဘောကိုသဘောမပေါက်ရင်တော့နမူနာအဖြစ်ဘုန်းကြီးသင်ပေးတာကသွားတစ်ခုကိုထမင်းဝါးတော့နည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ကြိတ်ကြည့်ပါပါးစပ်အတွင်းမှာစိတ်မဆိုင်ခွင့်နဲ့ပါးအတွင်းမှာစိတ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တခုနဲ့တခုဖိပြီးတွန်းနေတဲ့သဘောတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာနမူနာပြောတာပါတကယ်တမ်းတရားရှုတော့အဲ့ဒီလိုရှုရမယ်လို့ခွန်ကြီးမဆိုလိုဘူးနော်။တော့ကြသူတို့တရားတွေကအန်ကျေတရားတွေဆိုပြီးတော့တကြဆွဆွဲနေအောင်မယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဝမ်းပိုင်ဝမ်းစိတ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းပိုင်ကြီးဖောင်းသွားအောင်တွန်းလိုက်တဲ့သဘောပိန်သွားအောင်ပြန်တွန်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးစရှုနိုင်ပါတယ်။အနာပါနစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရှူသွင်းလိုက်ရင်လေကအထက်ကိုတွန်းဝင်သွားတဲ့သဘောပြန်ရှူထုတ်လိုက်ရင်တွန်းထုတ်သွားတဲ့သဘောခေါင်းတစ်ခုလုံးရဘောအလယ်လောက်ကနေစောင့်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီအောင်တော့တော်တော်ကြာကြာခတ်ရပါတယ်။သို့သောဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးအကြံဉာဏ်နောက်တစ်ခုပေးတင်တာကတော့ဇူလဟဒီပရောဘမသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့အတန်ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပေါ့ပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံဆိုတဲ့ဒီဇံသမပတ်တွေကိုရရှိထားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုးပြီးလွယ်တယ်။ထိုင်တိုင်းထိုင်နေမိမိကဒီသုတ္တဇံသမารိမိမိတိုက်တဲ့ရရှိထားတဲ့သုတ္တဇံနေတဲ့ကတိုက်တဲ့သုတ္တဇံသမารိတစ်ခုကိုတော့ထိုင်တိုင်းထူထောင်ရပါတယ်။ထိုသုတ္တဇံသမารိမှာထမိတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီတုံးကဖို့ဓာတ်တော်ကိုရှုမယ်မာရကိုရှုမယ်စသည်ဖြင့်ဒီဓာတ်သဘောတရား12ခုကိုရှုရင်တချို့ဉာဏ်ထက်တဲ့ယောဂီများတစ်ထိုင်နှစ်ထိုင်အတွင်းမှာ12လုံးလုံးရှုလို့ရသွားတယ်။ဉာဏ်သိပြီးမထက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ရှုရပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီတွန်းကံကိုသင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးတွန်းကံတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်။တွားရင်လည်းတွန်းတဲ့သဘောရလည်းတွန်းတဲ့သဘောကိုယ်လည်းတွန်းတဲ့သဘောဆန့်လည်းတွန်းတဲ့သဘောအရိယဘုတ်တိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိရှုရတယ်။ထိုင်တော့တော့ရှုပါရဲ့တန်ပြီးတော့နဲ့စုပြီးစကားပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားကတက်ပါမလား
မတက်တော့ဘူးစကားပြောတာကမိမိအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေအတွက်ပါအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်တရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်နေတယ်ဘေးနားကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကပ်ပြီးစကားတွေကပြောနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဟိုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကလည်းကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မခက်ဘူးလားဟွဒေါသတန်ကြီးတော့မခက်ဘူးလားဆိုတော့ကဒီလိုပဲထတော့မရိုက်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတရားရှိလို့ရောက်အောင်မလားမရတော့ဘူးနည်းနည်းအလိုက်မသိတဲ့လူတွေလာပြီးညီညာလာစုနေရလားဆိုပြီးဒေါသကတနှုန်းတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားအယုံပေါ်စိတ်ကသိမရောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်သွားရင်လည်းရှုရလည်းရှုထိုင်လည်းရှုအိတ်လည်းရှုအရိယဘုတ်တိုင်းမှာဒီသုံးတဲ့သဘောကိုရပြီဆိုရင်သွားနှစ်ခုဖိထားကြည့်မာနေတဲ့အယုံနှစ်ခုဖိထားကြည့်မာနေတဲ့အဲ့မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်တောဏမာရရရင်သွားရင်လည်းတောဏမာရရှုမယ်ရရင်လည်းတောဏမာရရှုမယ်ထိုင်လည်းတောဏမာရအိတ်လည်းတောဏမာရကိုယ်လည်းတောဏမာရဆန့်လည်းတောဏမာရဆက်သဖြင့်အဲ့ဒီကရှုရတယ်။တောဏသဘောမာရသဘောနှစ်ခုရရင်ကျမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါတယ်။မပေါ်လို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့လုံကြီးကိုအသာလေးလက်ခုံလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ပါကျမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောဏတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောတောဏတဲ့သဘောမာရတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောသုံးခုတွဲရှုလိုက်ရင်ဒုဏ္ဏမာရရေကရှုနေကြဖြစ်တော့ဒီကုလုံးပြန့်နှံ့ပြီးမြင်တဲ့အခါကျမ်းတဲ့သဘောလေးပေါ်တွဲပြီးတော့ဒီကုလုံးပြန့်သွားတတ်ပါတယ်နော်ပြန့်နေဆိုတော့ကဒီနေရာကရောက်တယ်ဟိုနေရာရောက်တယ်ဒီလိုမဆိုလိုဘူးနော်ဒီနေရာမှာတွေ့တယ်ဟိုနေရာမှာလည်းတွေ့တယ်ဟိုနေရာမှာလည်းတွေ့တယ်ပရမတ်တရားတို့ကဒီနေရာမှာဒီနေရာပြောင်းရွှေ့ဓမ္မတာမရှိပါဘူးနေရာတိုင်းမှာတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဒုဏ္ဏမာရကျမ်းတဲ့သုံးခုရောက်ရင်လေးတဲ့သဘောပူပြီးပေါ်လာတတ်တယ်မထင်ရှားလို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့ပေါင်ကိုသားလေးဖိထားကြည့်လင်းနေတယ်လွဲပါတယ်လေးတဲ့သဘောရရင်၆ကန်တဲ့သဘောတစ်ခုတို့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ခမမထိုင်ချတဲ့၆ကန်ထားတယ်ဆိုတာကအိတေပြောရမယ်ကျင်ကြားခေါ်တဲ့လူတစ်ချောင်းနဲ့ထောက်တယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီ၆ကန်မှုသဘောကမထင်ရှားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါပြန်ပြီးတော့မလဲအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်မလဲအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောကိုထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီထောက်ကမှုမရှိရင်ထိုင်နေတာလဲသွားပါပဲနော်တွန်းနေမာတယ်ကျန်းတယ်လေးတယ်ထောက်တယ်သဘောတရား၅ခုရပြီအဲဒီ၅ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယဘုတ်တိုင်းမှာဒီ၅ခုကိုရှုဖို့တော့လိုတယ်အလားတူပဲနောက်တစ်ခုကပြော့တဲ့သဘောအောက်အတွင်းဒုက္ခသားကိုရှာလေးနဲ့အသာထိတတ်ကြည့်ပြော့နေတယ်စိတ်ကလေးလျှော့ထားပါခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြော့ထားပါတကယ်လုံးဂုံမုံလို့ပြော့သွားတာတွေ့နေတယ်။ပြောမှုထင်ရှားရင်ချုံးမှုသည်ဘုဒ္ဓပြီပေါ်လာတတ်တယ်။မထင်ရှားရင်အဲ့အောက်အတွင်းတော့ခန္ဓာကိုရှားလေးတည်းဆုပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်။အဲ့ဒီချုံးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးချောတဲ့သဘောကိုရှုလိုက်ရင်တကယ်လုံးမှာစီးနဲ့တုပ်ပြီးပုတ်ထားတယ်လို့ချောမှုနေတဲ့သဘောတွေ့နေတယ်။ပြောတဲ့သဘောရှုစဉ်ခံပါတယ်တကယ်လုံးဝါခွန်းဘုံလို့ပြော့ပြီးဤသွားအောင်ရှုပါပြောမှုသဘောချုံးမှုသဘောပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့သဘောကပူတွဲပြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်မတင်ရှားရင်လေးတာပြန်ဆက်လိုက်လေးနေတော့မှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးဒူးပေါ်တင်ပြီးလက်ကလေးဒူးပေါ်တင်ပြီးလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာမှကြည့်လိုက်ပေါ်နေတာတွေ့နေတယ်မာကျန်လေးပြောချောဘောကပထဝီဓာတ်ထောက်ကန်တွန်းကန်သဘောတရားကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုရပြီအဘောဘယ်ဘက်လဲဝါဘောမှာညာဘက်လက်ခုံလေးအသာလေးဖြတ်ထားကြည့်ပူနေတယ်ပုံမှုသဘောလွဲတယ်ဒီကုလုံးပုံမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးပူတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဝင်လေနှစ်သီးပြားဆိုင်ကြည့်အေးနေတယ်အေးမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီစောတက်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောအာဘောဓဖြစ်ပါတယ်ယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောမာကျန်လေးပြောချော့ဖို့ပူအေး၆တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၁၀ခုကိုတက္ကတက္ကရှုနေရင်လဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုးစည်းသလိုစီးထားတဲ့သဘောမတင်ရခရင်တွန်းနေတဲ့မာရ၂ခုကိုဥစားပင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုရပြီဆိုရင်သွားအရင်တို့လိုလျာအရင်တို့လိုအဲ့ဒီတဏှာကဆက်ပြီးတရေရင်ယူစည်းနေတဲ့သဘောကိုညံ့ညံ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယူစည်းတဲ့သဘောရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးစီးစင်နေတာတွေ့နိုင်တယ်ဒီလိုလုံးဘာရင်စီးစင်တယ်လို့မေးတော့သွေးတော့ချွေးတော့ပြီးတော့တလိတ်တော့စသည်ဖြင့်ဒီမှာအဘောဂုတ္တသ12ခုဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဘောဂုတ္တသတွေရဲ့စီးစင်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နေတယ်သို့တော့သွေးတွေချွေးတွေတွေ့ဖို့လုံရင်တော့မဟုတ်ဘူးစီးစင်နေတာကိုမြင်ဖို့သာလုံရင်ဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာကလတ်ကိုမမြင်ခင်တော့သတ္တံဘာရပထဝီအစောင်းဦးနဲ့တကွာသောပထဝီတက်
သတံပါရအဘောအစောဥနှင့်တကွာသောအဘောတက်သတံပါရတေဇောအစောဥနှင့်တကွာသောတေဇောတက်သတံပါရဝါယောအစောဥနှင့်တကွာသောဝါယောတက်ဆိုပြီးအတုံးနဲ့အခက်လိုက်ကြီးပဲတွေ့နေဦးမယ်ခဏမပြိုသေးဘူးနော်ဒါဖြစ်တဲ့ဒီအတုံးနဲ့အခက်လိုက်တွေ့နေတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောကနေပဲရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပစီတဲ့သဘောယိုစီတဲ့သဘောဆိုပြီးဒီသဘောတရား12ခုကိုတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့အရိယာပုဒ်တိုင်းမှာမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့သွားရင်လည်းရှုမယ်ရလည်းရှုမယ်ထိုင်လည်းရှုမယ်အိပ်လည်းရှုမယ်ကိုယ်လည်းရှုမယ်ဆန့်လည်းရှုမယ်စသဖြင့်ထို့သောအရိယာပုဒ်တိုင်းမှာမြင်အောင်ရှုလို့ရှိရင်12ခုကိုသွတ်သွတ်လပ်လပ်မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လောက်သွားရမလဲဒီ12ခုပေါ်ရှုလိုက်လို့12ခုပြည့်သွားရင်တစ်ခေါက်ပေါ့တစ်မိနစ်အတွင်းမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ကိုရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။အဲဒီလိုလေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းပြန်ပြောင်းနိုင်ပါမယ်။ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောက်ခေါ်တဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဒီဒေသနာစဉ်အတိုင်းမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ရွစီပွဲစီပွေးထောက်တွန်းဆိုပြီးဒီအစဉ်တိုင်းပြောင်းရှုပါ။ရှုလိုက်လို့သွက်လာပြီဆိုရင်ဒီကောလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ဒီကုလုံးကအပေါ်ကထိုင်နေတာကအပေါ်ကမတ်တရပြီးစီးကြည့်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့ဒီကုလုံးကချော်ကြည့်လိုက်လို့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ရစီပဲစီပွေးထောက်တွန်းတွေ့ပြီဆိုရင်ဂျိုင်းတူလုံးလုံးညနေမှမြင်လာပြီဆိုရင်တော့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ရစီပဲစီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူရဲကိုကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ကြောင်းတော့နော်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုပဲရှုလိုက်တဲ့အခါတပြေးပြေးတမာရီကအသာတက်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်လေးပါအစုအပေါင်းအဖြစ်တွေ့မယ်။အဲဒီဓာတ်လေးပါအစုအပေါင်းအဖြစ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဓာတ်လေးပါအပေါ်မှာတမာရီကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်လို့တမာရီကအသာတက်လာပြီဆိုရင်မိခွန်းရောင်ကဲ့သို့ညစ်ထက်တဲ့အတုံးခဲကြီးအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တတ်ပါတယ်။အဲဒီမိခွန်းရောင်အတုံးခဲကြီးမှလည်းတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုသိသိပြီးတမာရီကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဝါခွန်းဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူတုံးခဲကြီးသွားတွေ့လေ။အဲဒီအဖြူတုံးခဲကြီးမှလည်းတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုသိသိပြီးတော့တမာရီကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ရေကဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလိုကြည်နေတဲ့အကြည်တက်အတုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့မယ်။ဘာရင်ကြည်စလဲလို့မြည်စီရရှိတော့ဘုရားရှင်ကယုတ်လောကမှာအကြည်ယုတ်ငါးခုဟောထားပါတယ်။ရှက်ခုပဒါဒမျက်စိအကြည်သောဒပဒါဒနာအကြည်ကဏပဒါဒနှာခေါင်းအကြည်ဇင်ဝပဒါဒလျှာအကြည်ကာယပဒါဒကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးတော့အကြည်ယုတ်ငါးခုဟောထားတယ်။အဲဒီအကြည်ယုတ်ဒီထဲမှာကာယပဒါဒကတကလပြာပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုအနှံအပြားရှိနေတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တယ်။လက်ကလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျှောက်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါ။ထိတယ်ကိုသိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီကာယအကြည်ဓာတ်ရှိနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုတ်အတုံးခဲကိုဉာဏ်ကမဖြိုခွဲနိုင်မီမှာအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးသွားတွေ့တယ်ဒါကိုပဲအာဒါတတလံဝိယဝိပဒနာတာဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကဝိတ္တိမေအထက်ကရာရူပခန္ဓာကထာပိုင်းမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အာဒါတတလံဝိယဝိပဒနာတာကျင်းမုံမှန်အပြင်းလို့ကြီးလင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကိုပတ္တာဒရူပလို့ပြရှင်ကဟောကြားထားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားတယ်ကျင်းမုံမှန်အပြင်းလို့ဒီမြင်နေတဲ့အကြည်အတ္တအတုံးခဲကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါဒီအကြည်အတ္တအတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုသိသိပြီးတော့တမာရီကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဒီအကြည်အတ္တအတုံးခဲတဲ့ကနေပြီးတော့လင်းယောင်ကြီးတွေကတစ်ဖက်ဆက်ထွက်လာတာယောဂီကတွေ့နိုင်ပါတယ်။တမာရီကအသာတက်လာပြီဆိုရင်တော့လင်းယောင်ကြီးတွေတစ်ဖက်ဆက်တွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှဓကမထံသက်သက်ကိုစအားထုတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီလင်းယောင်ကြီးတွေကနိုင်ရွက်တနိုင်လောက်အထိခိုင်ခန့်လာပြီဆိုရင်ထိုအချိန်ကမှဒီလင်းယောင်ကြီးအကူကြီးနဲ့32ခုထာသကိုကူပြီး32ခုထာသကနေတပံကတိုင်းကြီးကူပြီးတော့ဗမာဘရှိဘကိုလင့်ကျင်မယ်ဆိုရင်လင့်ကျင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရှင်းရခင်ဓကမထအာမထုတ်ခင်တဲ့ကအနဗနာကိုအခြေတည်ပြီးတော့သရုတ်သာန်တိပေါက်ပြီးထိုအနေပြီးတော့32ခုတာသကအနေညကဟောခဲ့သလိုကတိုင်းညီကိုပြောင်းပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလက်ရှိလို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်လို့သွားလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုတမာတိဖြစ်တော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီတန်လေးပါးကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မကြမ်းမြင်အချင်းခါအတွက်မှပဲဒီအကြည်တဲ့အတုံးကမှတည်ရှိတဲ့တန်လေးပါးကိုသိသိပြီးတမာတိကိုဆက်လက်ဖြစ်တော်နိုင်ခဲ့ရင်ကလအမှုန်ကြီးတွေတွေ့တယ်မတွေ့ခဲ့လို့တမာတိကခိုင်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအာကာသဓာတ်ကိုမြင်အောင်လှမ်းရှုလိုက်ရင်ကလအမှုန်ကြီးတွေတွေ့ပြီ
အဲ့ဒီကလတ်အမုံတွေ့တဲ့အချိန်ကမှကလတ်တကုတ်တကုတ်မှပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားအောက်ထည်ဆုံးအဖြစ်ရှိခုရှိတယ်။တချို့ကလတ်တွေမှာသီဝိဒပိုင်ရင်ကိုယ်ကိုတချို့ကလတ်တွေမှာအကြည်ဒပိုင်ရင်ဆယ်ခုတချို့ကလတ်တွေမှာဘဝယုတ်ပိုင်ရင်ဟရိယယုတ်ပိုင်ရင်ဆယ်ခုစသဖြင့်ဒီလိုရှိပါလေ။အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကိုစိတ်ရှိရှိဓာတ်ခွဲရတယ်။အဲ့ဒီလိုဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုစပြီးတော့ရောက်ရှိပါတယ်။ယုတ်တရားကိုစသည်တဲ့အဆင့်မှာသို့သောဘုဒ္ဓတားလေးတွေနည်းနည်းတော့ပြောကြည့်ပါသေးတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေတချို့တချို့ကမ္မထမ်းဆရာတွေကမူလကစရှုတဲ့ကသူတို့ကဓာလိဘကိုစနစ်တကျကုလို့ရှုပြီးတော့တရားဘာဝနာကိုအထောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အပါရမီအလျော်စွာသူတို့လည်းဒီကလတ်အမှုန်လေးတွေကသွားတွေ့တယ်ကလတ်အမှုန်လေးတွေသွားတွေ့ရင်ဒီကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပရိယဘတိသောဘာယောအစိဏယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိရင်ရှိခု၉ခုရှိလေ၉ခု၁၀ခုရှိလေ၁၀ခုဒါကလှမ်းပြီးသိသိပါဆိုသူတို့နားလည်းမလဲဘူးသိလည်းမသိတတ်ဘူးမူလတွေကဓာလိဘကိုသတိတည်းကျရှုခဲ့တာမဟုတ်တော့ကလတ်တွေ့တဲ့အခါကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘလည်းသူတို့ကမသိသိတတ်ဘူးမသိသိတတ်တော့သူတို့ဘာလို့လဲဒီကလတ်အမုံလေးတွေဖြစ်တာဖြစ်တာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရှုပါဖြစ်ပြရှိလိုက်တော့ကလတ်အမုံဆိုတာကပြဉ္ညာအသေးဆုံးအဖွဲအစီအတုံးခဲလေးပဲခဏမပြိုသေးတဲ့အသေးဆုံးအဖွဲအစီအတုံးခဲလေးဖြစ်တော့ပြဉ္ညာတို့မြည်ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိတ်ချင်မယ်ဆိုရင်ကြိတ်ချေတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲကလတ်အမုံလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပပပပပပပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ဘာကြံလဲဆိုတော့အဖြူပြင်းလေးကြံနေတယ်မင်းကတော့ကြအပုံစံလိုပေါ့လေအချိန်ဝါလေးတော့နည်းနည်းကြံတယ်အဖြူပြင်းလိုလိုအယောင်လေးနဲ့နည်းနည်းကြံနေတော့ဒါကရုပ်ချုပ်သွားပြီဆိုပြီးသူတို့ကပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီအဖြူပြင်းမှဓာလိဘကိုစနစ်တကျသိသိနှံပြီးတမာရီကိုပြန်ထူထောင်နိုင်ရင်ဒီအဖြူပြင်းဟာကြည်လင်သွားမယ်ဒီအကြည်ဓာတ်မှာအာဃာတကိုမြင်အောင်ပြန်စိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလအမှုန်ပြန်တွေ့မယ်အဲ့ဒီနီလန်းလည်းသူတို့မသိဘူးမသိတော့ဒါကရုပ်ချုပ်ပြီရုပ်ချုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြူပြင်းမှာစိတ်ကိုလျှော့ပြီးစိတ်ဆက်ထားလိုက်တဲ့အခါစိတ်ဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဘဝင်ကျသွားတယ်ဘဝင်စိတ်တွေကအဖြစ်များသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးသူတို့ကပြောတယ်အဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့အခြင်းကိုသူတို့ကနန်းချုပ်တယ်တဲ့ဒါယုံနန်းချုပ်ပြီဆိုပြီးဒါနဲ့လမ်းဆောင်နေကြတယ်ဘုရားဟောဒေသနာမှာကတော့ဘုရင့်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့သစ္စာ၄ပါးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်အာတောတရားတွေရဲ့အကုန်ရဖြစ်တဲ့အရတ္ထဘုံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဗဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ဘာမင်းကြံကြမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကုန်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်တရားဟောဒေသနာတော်ကိုပဲလက်ခံမလားအများပြောကိုပဲလက်ခံမလားဆိုတာတခါကိုဆုံးဖြတ်ကြတော့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေတွေ့ပြီကလတ်အမုံတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှပထဝီအဘောတိသောဘာယောအစိဏယတာဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ချလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဓာတုသောပိဿဝကတောပဏ္ဏတတတတင်ညာအန္တရဒါယတိဓာတုဝတိနေဝစိတ်တံတထိတ်တည်းဓာတုသောတတဘောအစုဘုံအဖြင့်ပိဿဝကတောအတိအသင့်ရှင်ခြင်းသုံးသရှိပါ၍နေသောအတ္တထုံယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်း၌တတတိညာတတဝဟုသောအမတ်တညာသည်အန္တရဒယတိကွယ်ပြောရွှေ့သွားပေ၏ဓာတုဝတိနေဝတ္တိအစွမ်းဖြင့်တန်လင်းစိတ်တန်စိတ်တည်တန်ဒိဋ္ဌိကောင်းစွာတည်ရနေပေ၏ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတဝဆိုတဲ့အမတ်တညာထွေးခြင်းကမှကွယ်ပြောက်သွားပြီဓာတ်ရဲ့အစုအပုံအနေအဖြင့်ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီတဲ့နော်ဓာတ်လေးပါပဲပြည့်တော့တယ်ဒီကလအမှုန်လေးကြီးကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သွားနေပါတဲ့အမတန်မြန်နေကလအမုံတွေကိုတခွဲရကောကအာထုဆယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတတော်လေးခက်ခက်ခက်ခက်ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြိုးစားလိုက်ကအောင်မြင်ကြပါတယ်အောင်မြင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဓာလိဘကိုသိသိနိုင်ပြီဓာလိဘကိုမိတော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစိဏယတာဩဇာအစရှိတဲ့ဒီလိုယောသဘောတရားတွေကိုလည်းကလတ်တိုင်းမှာကလတ်ဒီမှာသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကုသွားပြီကုသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထုံယုတ်ကလတ်ယုတ်ပရမတရားကြီးဟာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြက်တယ်။ဒါကယောက်ျားပဲ၊ဒါကမိမပဲ၊ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပဲ၊ဒါကတ attva ပဲလို့ဒီလိုခေါ်ယူနိုင်တော့အောင်အချင်းကြာကြာတည်တတ်နေမှုမရှိတော့ဘူး။ဒါလို့အချင်းကြာကြာတည်တတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ထိုအချင်းကမှယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုလှမ်းရှားဖွေကြည့်တော့လဲရှားဖွေလို့ရသေးလား။မရတော့ဘူး။တတ္တတင်ညာကွာသွားပြီ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက
ဣမမေဝကัญญယထတိတယတပရိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝကတိအတ္တိဣမသမိကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိစသဖြင့်နော်ဒီမြေတိုင်းဓာမြေတိုင်းသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုရှုနေပါအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်နွားသားယောက်ျားဟာနွားကိုတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအသာတကြအယုတ်တကြစသည်ဖြင့်တဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးထိုင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါနွားဟုသောအမှတ်တင်ညာပြောက်ပြီးနွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့ထိုရန်ရဲ့တန်တမာလည်းပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကွာပြီးတော့ဓာတ်တဘာဝအစုအပေါင်းအဖြစ်နဲ့မြင်တွေ့နေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်ဟုတ်တော့ဒီဟောထားတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဥပမာဥပမေးရလေးနှီးနှောပြထားပါတယ်နော်။နွားသားယောက်ျားနဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။နွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့ဒရဝဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတူတယ်။လမ်းမလေးပြပေါင်းစုံရအရက်နဲ့အရိယဘုတ်၄ပါးသွားတူတယ်။နွားကတက်ပြီးတော့အသားတကြအယုတ်တကြဆက်သည်ဖြင့်တပုံးကြီးဒီတပုံးကြီးခွဲချမ်းစိတ်ချပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းစင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးထိုင်နေတာနဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုဒီမြေတိုင်းခမ်းမြေတိုင်းသောအရိယာပုတ်အတိုင်းရှုပါသုံးသက်လို့ကလတ်အမုံလေးတွေမြင်ပြီးကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဓာလေးပါးသိသိနိုင်ပြီးဆိုရင်တတ္တတညာကွာသွားပြီးအဲ့တတ္တတညာကွာတဲ့အစင်နဲ့တွေ့ပါတယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်နဲ့ကြည်နိုင်ရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်တလေးဘာကိုသိသိပြီးလို့ခုလိုရုပ်တည်နန္ဒီကိုသိသိမိတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ ద్వార 6ပါးမှာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တည်နန္ဒီကိုလည်းဆက်လက်သိသိရတယ်။42ခုထာသမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တည်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရတယ်။အဲဒီတော့42ခုထာသမှာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာတိဗုဒ္ဓကရောမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောလဲ။ကတမသဝုသောပထဝီဓာတုပထဝီဓာတုတိယအစ္ဆတိကတိယပါရှိတာအောက်သောသတင်းသုံးပေါ်ငါချင်းတို့ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိကတမသအဘယ်နည်းပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအစ္ဆတိကအစ္ဆတိကပထဝီဓာတိလိတိယဖြစ်ရာဤဘာဟိရာပရဘာဟိရာဘာဟိရာပထဝီဓာတိလိဘိဒ္ဓပထဝီဓာတိလိတိယဖြစ်ရာဤပထဝီဓာတ်ကအစ္ဆတိကပထဝီဓာတ်ဗိဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနေတယ်။ကတမသဝုသောအစ္ဆတိကပထဝီဓာတုအစ္ဆတိကပထဝီဓာတ်ဆိုတာဘာလဲ။ယံအစ္ဆတံပစ္ဆတံကခလံခရိတကတာဥပဒိဏံမိမိကိုယ်တွင်အစ္ဆတမှာဖြစ်နေတဲ့ကခလခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွေးရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကခလမာတဲ့သဘောခရိကတကျမ်းတဲ့သဘောဥပါဒိဏကနာတိတိတို့ဖြင့်ကံ့ရောက်နေတဲ့သဘောတဲ့ဒီတော့ဒီဥပါဒိဏဆိုတာကကနာတိတိတို့ကံ့ရောက်အတော့ကံဒီငါရဲ့အကျိုးလို့အကျိုးကြီးအစွဲ့ဖြင့်အကျိုးကြီးအဖြစ်ဖြင့်ဆွဲယူအပ်တဲ့ကမ္မဇ္ဇယုတ်ကြီးကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်ဥပါဒိဏဒီနာကမ္မသမုဋ္ဌာဏမေဝအာဝိတေသနာပဏ္ဏသရီရထကသေတံခန္ဓာဥပဒိဏဆိုတဲ့ဥစ္စာကကမ္မဇ္ဇယုတ်တသက်ကိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တသက်ကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်အလုံးကိုပဲဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုဘေဒလောမနခတန္တတ္တသောမန္တနာရုအဋ္ဌိအဋ္ဌိမိဇဝကဟရိယယကနာတိလောမကဘိဟကံပဖတံအန္တအန္တကုဏဥဒရိယဂရိသံမထလုံကံသို့သောမထလုံကခေါ်တဲ့ဥနှောက်ကိုတော့ခြံထားတယ်။သံမေမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအယေအသအကြော့အယိုးယိုးရင်းခြေစီအညှို့ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြင့်အဆုတ်ဥမဥသိန်းအစသည့်အစဟောဥနှောက်ဆိုပြီးတော့ပထဝီကုဋ္ဌတ20ရှိပါတယ်ပရိနမီရမက်ကပါဠိတော်မှာတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်20နော်ဒီသုတ္တမှာတော့ဥနှောက်မပါဘူးအကြောင်းကဥနဟာယောရင်ချင်းစီစင်းထဲမှာဝင်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုစုပေါင်းပြီးခေါ်ထားတော့ပထမကုသသ19ခုဖြစ်သွားတယ်နော်ဥနောက်မှာထည့်လိုက်ရင်တော့20ပဲဆိုပါတော့အဲ့ဒီ20ကိုလှမ်းပြီးတော့သိသိရတယ်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကောင်မှာဒီသုတ်တံကယံဝပဏိညာမိဂိဉ္စီအစ္ဆတပိစ္ဆတကက္ခလံခရိကတံဥပဒိဏံတခြားတခြားသောမိမိကိုယ်ရင်းအစ္ဆတမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့
ကိုယ်ရင်ဣဇ္ဇတကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မာရသဘောကြမ်းတဲ့သဘောဥပဒိဏသဘောဖြစ်ခဲ့ရင်အလွန်သိသိပါ့တဲ့အဲ့ဒါကြီးကမပြောတာလဲလို့မေးရင်တော့တခြားတခြားအာဘောကုထသတိဇောကုထသဝေယောကုထသတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကုထသတွေမှာလည်းပထဝီဓာတ်တွေဟာပါဝင်နေပါတယ်ဒီတော့ဇလုံးရင်းကတော့ခုပထဝီကုထသဆိုတော့လည်းပထဝီကုထသကြီးပထဝီကြီးတက်တက်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဓာတ်လေးပါရှိတာပဲဓာတ်လေးပါတွေမဟုတ်ဘူးဥပါဒယုတ်တွေလည်းရှိတာပဲသို့တော့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ခဲ့နေတဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းဟောတယ်ရှင်သာတိမဟုတ်တော့ကရောမြတ်ကြီးကလည်းဟောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်လေးပါရှိတာပဲဓာတ်လေးပါနဲ့မဟုတ်ဘူးဥပါဒယုတ်တွေလည်းရှိတာပဲသို့တော့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ခဲ့နေတဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းဟောတယ်ရှင်သာတိမဟုတ်တော့ကရောမြတ်ကြီးကလည်းဟောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလို့ဆံမင်းဆိုကြပါစို့သမင်အသားရဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုဥစားပိတ်ပြီးထွေချင်းကမာတမာတိကအာကောင်းနေပြီဖြစ်တော့လင်းယောင်ကြီးတွေကလည်းအာကောင်းနေတော့သမင်ကိုအသားရဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုဥစားပိတ်ပြီးစိုက်ရှုလိုက်ခဲ့ရင်ဘာရှုရမလဲဓာလေးပါဓာလေးပါနော်သမင်အသားရဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါကိုသိသိလိုက်ခဲ့ရင်သမင်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလပ်အမုံလေးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီကလပ်အမုံလေးတွေကိုတက်ခွက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာယုတ်ကလပ်အမျိုးအစားက၅မျိုးရှိနေပါတယ်ကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလစိရိစအထကလဥဒိစအထကလအဟာရစအထကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစား၅မျိုးရှိနေတယ်။ကာယဓာတကကလဆိုတော့ကထိတာကိုသိနိုင်တဲ့ကာယအခြေရနေတဲ့ကွအဲ့ဒီယုတ်ကလကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား၁၀ခုရှိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ပထဝီယမောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဇီဝိတကာယအခြေဓာတ်ဆိုပြီးယုတ်သဘောတရား၁၀ခုဖြစ်တယ်။ဘဝတဏ္ဍကကလစရကလည်းယောက်ျားဆိုလည်းယောက်ျားဘဝရောက်မိန်းမဆိုလည်းမိန်းမဘဝရောက်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဘဝရောက်နေတကွ10ခုပဲစိရိသကလစရကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိအဲ့သဘင်မှာလည်းရှိတယ်ဥဒ္ဒဇကလစရကတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတကုတကုမှာကမ္မဇပဲဖြစ်စေစိရိသပဲဖြစ်စေဥဒ္ဒဇပဲဖြစ်စေအာရဇပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့တိသောဓာဥတုကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ယုတ်ကလတိကိုဥဒ္ဒဇယုတ်ကလလို့ခေါ်တယ်အာရဇယုတ်ကလဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကိုအခြေခံတဲ့ဇာလိုက်တဲ့အစာကအစာရင်အတွင်းရောက်ပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကလည်းဥရဇယုတ်ပဲမစားခင်ပကံထဲမှာတည်ရှိနေတာလည်းဥရဇယုတ်ပဲဘာကြောင့်ဥရဇယုတ်ခေါ်လဲလို့မင်းရင်တော့အဲ့ဒီအစာအာဟာရကိုအစာအာဟာရမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်ရင်အစာအာဟာရကိုမတွေ့ပဲကလပ်အမှုန်လေးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီကလအမုံတခုတခုမှာတည်ရှိတဲ့တိသောဓာတ်ကြောင့်နောက်ထပ်ကလအတိတ်စင်ငယ်စင်ငယ်ထက်ခတ်ထက်ခတ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီအစဟာပုံတော့ပြီးပျောက်သွားတာပဲထက်ခတ်ထက်ခတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလုံးမစားခင်ကလည်းဖြစ်နေသလိုစားလိုက်တဲ့အခါဝမ်းမိတ်တဲ့ရောက်တော့လည်းဒီပုံစံတိုင်းမှဖြစ်နေတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တိပဲသို့တော့အဲ့ဒီဝမ်းမိတ်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိုင်းမှပါနေတဲ့ဩဇာဆိုတာလေးရှိတယ်အစီအစေးလေးပဲအဲ့ဒီဩဇာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အဇာအိမ်ထဲမှာပဲအဇာအိမ်ဝန်းကျင်မှာပဲတည်ရှိနေတဲ့ဇီဝိတနမကကလလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီဘောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဇီဝိတခေါ်တဲ့ယုတ်သဘောတရား၉ခုပါတဲ့ယုတ်ကလတေဟာကမ္မဇဝမီဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတေမှာပါတဲ့တိသောဓာတ်ကိုကမ္မဇတိသောကမ္မဇဝမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဇတိသောဓာတ်ကခေါ်ကအဇာအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဥရိဇယုတ်ကလတေမှာပါတဲ့ဩဇာဓာတ်ကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကနေပြီးတော့ယုတ်ကလအတိတ်တွေထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်။တကြိမ်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေခொနည်းကခန့်အထိအဲ့ဒီလိုဇက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးကျန်ကန်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအာဟာရဇကလတွေကလည်းတကယ်လို့အနှံပြားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံပင်မှာကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလစိရိဇအထက်ကလဥရဇအထက်ကလအာဟာရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား၅မျိုးယုတ်အမျိုးအစား44မျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တွေထဲမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ခဲ့နေတဲ့သဘောဝတ္တိဆိုရင်လွန်ခဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထဝီကုထာတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းဟောပါတယ်အဲ့ဒီပထဝီကုထာတာတွေကိုသိသိပြီးတော့မလိုရမလဲယာစီဝါခောပန္နဣဇာတိကပထဝီဓာတုယာဇဘာယိရာပထဝီဓာတုပထဝီဓာတုရေဝေတာဣဇဒဗတိ32ကုဋ္ဌတ20ပေါ့ဒါကိုပထဝီကုဋ္ဌတလို့ခေါ်တယ်။အလားတူပဲဗိဓမှာလည်းပထဝီကုဋ္ဌတ၄ရှိတယ်နော်။အဲဒီဗိဓကုဋ္ဌတတွေကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပဲခက်ချင်းချင်းလေး
။ဘာရှိရာပထဝီဓာတုဆိုပြီးဒီလောက်ပဲဟောထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဘာရှိရာပထဝီဓာတုဆိုပြီးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောရတဲ့လဲလို့မေးတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အထက်ကရာကဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်တကယ်ကြီးလေးလဲဆန်းစစ်ကြည့်ကြနော်။တတ္တဝါတွေဟာတဲ့မြတ်တော်အဖြစ်မိမိကိုယ်အပေါ်မှာပို့ပြီးတွေ့တယ်မင်မောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြင်းထန်တယ်။ပိဋ္ဌပုံကိုယ်တွေတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမပြင်းထန်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ပိဋ္ဌကိုတွေ့တာရကမိမိကိုယ်အပေါ်တော့မတွေ့တာဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြနော်။မိမိကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာနဲ့တွေ့တာမှုတွေကတိတ်အကောင်းလုံးလို့အစ္ဆဒ္ဒကိုခမင်းများခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဥစားပေးဟောနေရတာအစ္ဆဒ္ဒမှာတွေ့တာမှုပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဒ္ဓကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်လည်းဗိဒ္ဓလည်းဒုနည်း၎င်းပဲဆိုရှုရှုလို့ရတယ်ရလည်းရဗိဒ္ဓမှာတွေ့တာတဲ့အစွဲကတော့လောလောလေးနဲ့ပြုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆွေးနေသလဲငါပဲငါဟာပဲဇတ်တိဖြစ်ဒီလိုဆွေးနေတဲ့အစွဲတွေပဲအဲ့ဒီအစွဲကြီးတွေသာပြုတ်အောင်ဖြုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးကရောင်းကြိုက်ဖြုတ်လို့ရပါပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအစ္ဆဒပဲဖြစ်ဖြစ်မိဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပထဝီဓာတ်သို့မဟုတ်ပထဝီဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိရတယ်သိသိပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဓာဏိတံမမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယတ္ထဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယတ္တပံကံထိုနှမျိုးလုံးသောအစ္ဆဒပေဗိဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပထဝီဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုကိုဧတံဤယုတ်တရားဒီကဏ္ဍမှာမှငါရဲ့ယုတ်တရားမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကဏ္ဍဟမတမိငါမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကံမေငါဤနာအတ္တအတ္တမို့ဣတိဤသို့လျင်ဧတံဤဣတိဧဝံဤသို့လျင်ဧတံဤယုတ်တရားအပေါင်းကိုယတ္ထဘုဒ္ဓံဘဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မပညာယယုတ်တုတ်ယုတ်ခေနံတုံဏ္ဍံဖြုတ်ခွဲပေါက်ခွဲဝိပဒနာညာအလင်းဓာဖြင့်တတ္တပံစုဘသုံးသပ်ပါဝိပဒနာရှုစမ်းပါဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ပေးနော်ဒီတော့သံမင်းကိုသံမင်းအဖြစ်နဲ့တိုက်ရိုက်ရှုရမှာတော့ဟုတ်ဘူးနော်သံမင်းမှာတည်ရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်တရားအလားတူပဲမွေးခြင်းမှာတည်ရှိသော44မျိုးသောယုတ်တရားဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားအရေးအတ္တအကျော်အယုတ်ယောရင်ခြေစီအညွတ်ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိင်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်တရားအလုံးရှုရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥဒရိယအစာသစ်ဂရိသအစာဟောင်းတဲ့အဲ့ဒီအစာသစ်ကတော့ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအစာသစ်ကုဋ္ဌန္တအဖြစ်ဖြင့်အစာရင်အတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မပြန့်ခင်တရှိနေခဲ့ရင်တော့သူတို့ကခொနကဘုန်းကြီးပြောသလိုပဲဥဒိစ္စယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကလတ်တခုမှတည်ရှိတဲ့ဒီသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလတ်တွေအသင့်ဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်နေတာပဲအလားတူပဲရှင်ကြီးမစင်ဖြစ်သွားတဲ့အစာဟောင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သူကပြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူကလည်းဥရဇယုတ်ပဲနော်အဲ့ဒီမှာတော့ယုတ်သဘောတရား၈ခုရှိရှင်မျိုးစီပဲရှိပါတယ်ဒါအမျိုးသား၈မျိုးပြောတာယုတ်၈ခုပဲရှိတယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်ကလတခုတခုကိုတန်ခွဲကြည့်ရင်ပထဝီယောဘဒီဇောဝါယောအစိဏယတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈မျိုးစီပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုစမ်းပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရှုခိုင်းရသလဲလို့မေးရင်ဧဝမေတံယထာဘုတံသမ္မပညာယဒိဋ္ဌာဝပထဝီဓာတုယနိဗ္ဗိဒတိပထဝီဓာတုယစိတ်တံဝိရာဇေတိဧဝမေဝဧဝံဧဝံဤသို့လျှင်ဣဒံဤယုတ်တရားကိုယထာဘုဒ္ဓမဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာပညာယကောင်းမွန်မှန်ကားစွာသိသောဝိပဿနာပညာမပညာဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါတွင်မြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပထဝီဓာတုယပထဝီဓာတ်၌နိဗ္ဗိဒတိငင်ွေတော်ဤပထဝီဓာတုယပထဝီဓမ္မစိတ်တန်စိတ်သည်ဝိရာဇေတိကင်းပြယုတ်သိချုပ်ငင်းခဲ့တွေ့တာမှုချုပ်ငင်းခဲ့လေ၏ပထဝီဓာတ်အပေါ်မှာတွဲတာနေတဲ့အစွဲကြီးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ပထဝီဓာတ်ကိုကြီးငွေလာမယ်ပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာတွဲတာနေတဲ့အစွဲကြီးပြုတ်သွားမယ်ငါဟာပဲငါဟာပဲငါပဲလို့ဒီလိုဆွဲနေတဲ့အစွဲကြီးပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်အစွဲပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယုတ်တရားတွေကိုပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဆိုင်သွားပြီးတိုင်အောင်ရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာငါဟာမဟုတ်ဆိုတာကငါဟာငါဟာလို့ဆွဲနေတာကတဏှာဆွဲငါမဟုတ်ဆိုတာကငါငါလို့ထောင်လွှဲနေတာကမာနဆွဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်အတ္တအတ္တလို့ဆွဲနေတာကဒိဋ္ဌိဆွဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအဆွဲသုံးခုပဲ
တဏှာဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါဟာမဟုတ်လို့အရှုခိုင်းတယ်မာနဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်လို့အရှုခိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့အရှုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအရှုခိုင်းချက်ကိုတဏှိတဖုံပြောရင်တော့အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအထက်ကရာတွေကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုလူတိုင်းလိုမေးတော့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုတွေ့ပြီးခုနကဒန်လင်းပါကိုစနစ်တကျသိသိလိုက်တော့ယုတ်ကလတွေလည်းတွေ့ပြီးယုတ်ကလတခုတခုမှတည်ရှိတဲ့ပဒုညမောတိသောဝါယောအစင်းနာရတာဩဇာအစရှိတဲ့ယုတ်ပရမသဘောတရားဒီလေဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိပြီအဲဒီလိုသိတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီယုတ်တရားဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုတယ်အဲဒီလိုတွင်တွင်ရှုနေလို့ရှိရင်အဲဒီယုတ်တရားဒီထဲမှာငါဆိုတာကိုရှာလို့တွေ့အောင်မလားမတွေ့တော့ဘူးအနိစ္စလို့ဒီလိုတွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဒီအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ကငါငါလို့ထောင်လွှမ်းနေတဲ့ဒီမာနဆွဲကိုဖြိုခွဲနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်။တခါဒီယုံတရားဒီမှာဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကြပြည့်အမြဲမပြတ်အနှင်းပါအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်။ဒီလိုဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကြပြည့်အမြဲမပြတ်အနှင်းပါအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခနုပါဒနာဉာဏ်ကငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတဲ့တဏှာဆွဲကိုဖြိုခွဲနိုင်တယ်။ယုံတရားဒီကဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမြင့်မပြအနှင်းပန်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောဝကိုမြင်ခဲ့ရင်ငါဟာလို့သူ့ကိုစွဲယူလောက်အောင်လဲအချိန်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးငါဟာလို့စွဲယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဖြည့်ပြည့်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောဝကိုညနေမြင်အောင်မကြည့်နိုင်လို့စွဲနေတာဥပမာသားလေးသမီးလေးတယောက်မွေးလိုက်သေးသွားလိုက်သားလေးသမီးလေးတယောက်မွေးလိုက်သေးသွားလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီလိုကြီးမဖြစ်နေရင်ဒီအသေးကောင်ကငါဟာငါဟာလို့သွားဆွဲအောင်မလားမဆွဲတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဒီမွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာဆွဲတွေမန်တဏှာဆွဲတွေကပြိုသွားတယ်နောက်တစ်ခုဒီယုံတရားတွေမှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအနတ္တနုပါဒနာဉာဏ်ကမပြည့်စုံပဲအခြေခံအခိမ်မာနိတ္တရာအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဒုက္ခနုပါဒနာဉာဏ်အနတ္တနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဒီယုံကြည်တဲ့ကိုအနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုတာဒီအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာမြတ်ကရှင်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးနည်းနည်းဟောထားတယ်။ဟောဒီခောသောအာဝန္တောတမယောယံဘာဟိရအဘောဓာတုပကုတ်ပတိအန္တရဟိတတတမိန်တမယေဘာဟိရပထဝီဓာတုဟောတိအာဝန္တောတရင်သုံးဘုံငါရှင်တို့သောတမယောထောချင်းကမြို့ယံဘာဟိရအဘောဓာတုဘာဟိရအဘောဓတိယံပကုတ်ပတိအကျဉ်ပျက်စီးခဲ့၏သောတမယောထောအပြင်ဘဟိတဘာဟိရအဘောဓပျက်စီးတဲ့အချိန်ခါမျိုးသည်ဟောဒီခေါ်ရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီဘာဟိရအဘောဓကြီးတစ်ခုပျက်စီးတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကစံထားပြီးပြောပါတယ်နော်သံဃာကြီးမဆုံးကြပြေဘူးဆိုရင်တော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတစ်ချိန်ဒီဒုက္ခတွေ့ကြမယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ခွန်ကြီးတို့ဒီကဘာကြီးဟာအချိန်တန်ခဲ့ရင်တော့ပျက်စီးတယ်ဘာကြောင့်ပျက်စီးရလဲရာဂဒေါသမောဟမမနအစရှိတဲ့ကိလေသာအပူတွေကသိအရှင်းအဝါမြင့်မလာပြီဆိုရင်ဒီအပူရှင်တွေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီကဘာကြီးပျက်စီးတော့တာပဲကိုကြီးပေါ့အပူဓာတ်တွေတိတိတိုးမလားဘူးလားတိုးလာတယ်အပူဓာတ်တွေတိုးတာဘာကြောင့်တိုးလဲသူတို့ကတော့အိုဆုံးဆိုတော့ဘာဆိုလဲဟမ်အဲ့ဒါပေါက်လို့လေဘာလေးနဲ့ပြောရဲခွန်ကြီးတို့စာပေနဲ့ကတော့ရာဂဒေါသမောဟအပူမိတွေကပို့ပြီးအရှင်ဝအကောင်းလာတယ်ရာဂဒေါသမောဟအပူမိတွေကအရှင်ဝပို့ပြီးအကောင်းလာလို့ရှိရင်အပူဓာတ်တွေက

0: ဘောမြတ်ကြဗတ်မိဘကိုယောသိကြဗတ်ဆရာသမားကိုယောသိကြဗတ်ဆက်ပြီးဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေစီးပုပြီးတော့ပြမပြီးရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုတိုက်တွန်းကြပါလေနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကဆက်ပြီးတော့တောင်ဝင်းကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခမ်းများများကတော့ဇန်တရားတွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ပြီးပြမပြီးကိုသွားနှင်းကြပါလေကမ္ဘာပြတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဒီလောကမှာမရှိဘူးတော့တော့ငမိုက်သားတွေမခွဲနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်မခွဲနိုင်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါကြွရဲကြွရဲနေပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုကြတော့နော်မျိုးကဒီစင်းပြီးဒီစင်းထွက်လာပြီနေခုနှစ်စင်းလောက်လည်းထွက်ကဒီကြီးဟုံးတောက်ကုန်ပြီဒီကဘာကြီးဘာမှမရှိတော့ပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီစနစ်အပြင်နောက်တော့ကဘာပြန်ပျက်စီးပြီးတည်နေတယ်ဒီပြီးတော့လည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကဘာပြူမိုးရွာပြီးတော့ကဘာပြန်တည်တယ်ဒီပြီးတော့လည်းကဘာကြီးအလတ်တို့ကုလို့ပေါ့လူတွေပြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစီကနေပြန်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပျက်စီးပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုမိကြောင့်ပျက်စီးတာခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်တဲ့အခါမှာရေကြောင့်တစ်ကြိမ်ပျက်စီးတယ်။မိကြောင့်ခုနှစ်ကြိမ်ရေကြောင့်တစ်ကြိမ်အဲ့ဒီစနစ်အပြည့်သွားလိုက်တာ၈ကြိမ်ကြောင့်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုနော်။ရှိရှိလီ60လီ60လီပြည့်မဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ကြလို့ရှိရင်ရေကြောင့်မပြတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီမှာ64ကြိမ်ကြောင့်ကြတော့လေကြောင့်တစ်ကြိမ်တစ်ချီဝင်ပြီးပြတ်တယ်။ရှိရှိလီ64မှာနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ကရေကြောင့်ပြက်နေကြတာရေကြောင့်မပြက်ဖဲနဲ့လေကြောင့်ပြက်တယ်။အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ကဘာကြီးဟာဒီလိုပဲပြက်လိုက်ပြန်တယ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြန်တယ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာခုရေကြောင့်ပြက်စည်းတဲ့စနစ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောပါတယ်နော်။ရေကြောင့်ပြက်စည်းတဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒုက္ခကြီးတွေဒီမကြီးတွေကြားဖို့ကြမှာပါနော်။ကဘာမီးလောင်သားကောင်ချက်နေဆိုပြီးတော့ဒီစကားရှိလူကြီးတွေဆုံးမထားတယ်တကယ်တမ်းကဘာမီးလောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ထဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ပွေထားတဲ့သားလေးကိုတော့လေခဏအပူတက်တာလို့တက်တဲ့ညာဆိုပြီးချပြီးနေရတော့တာပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါပဲနဲ့နှုတ်လုံးသေးတာပဲနော်ရှင်တော့ရှင်သလားမရှင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကတစ်ချိန်မှပေါ့လေသာသနာ့ကြီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတစ်ချိန်တော့ကြုံကြရမှာပဲဒီခါမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောနေပါတယ်နော်ဟောဒီခေါ်သောအဟုသောသမယောယံဘာဟိရအဘောဓာတုပကုတ်ပတိအပြင်ဘာဟိရအဘောဓာပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ခါတစ်မျိုးရှိလာပြီဒီကဘာလုံးကိုဆန်းကန်ကြီးတွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားလိုက်တယ်နော်ဆန်းကန်ကြီးတွေကစားလိုက်ပြီစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအန္တရိတာတသမိသမယေဘာဟိရပထဝီဓာတုဟောဒီတသမိသမယေထောခံမျိုး၌ဘာဟိရပထဝီဓာတုအပြင်ဘာဟိရပထဝီဓာတိအန္တရဟိတကွယ်ပြောင်းရသောတိဟောတိဖြစ်၏တကဘာလုံးဝဒီဆန်းကန်ကြီးတည်းကစားလိုက်တဲ့အတွက်မော့မော့ချေပြီးတော့အကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ဘာမှမကြံတော့တတဟိနာမအောသောဘာဟိရယပထဝီဓာတုယဒါဝမဟန်လိကယအနိစ္စတာပညာယိတ်တိခယဓမ္မပညာယိတ္တိဝယဓမ္မပညာယိတ္တိဝိပရိနာမဓမ္မတာပညာယိတ္တိဂိဉ္ပနိမသမတ္တမတ္တကမတ္တထကတကာယတတနုပါဒိဏတအဟံတိဝမမန္တိဝအတ္တမိတိဝအထခောတနောတေဝုဒ္ဓဟောတိအောသောတိရံသောငါရှင်တို့တတဟိနာမဘာဟိရပထဝီဓာတုယမဟာလိကာယကြီးကျယ်လှစွာသောတတ္တဟိနာမဘာဟိရပထဝီဓာတုယထောပထဝီဓာတ်ဤထောဘာဟိရပထဝီဓာတ်ဤအပြင်တလောကလုံးရှိတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုလှမ်းမြှော်ပြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါဘယ်လောက်ကြီးကျယ်သလဲနော်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးသည်ပထဝီဓာတ်ကြီးဤအနိစ္စတအနိစ္စသဘောတရားသည်ပညာရိပ်တည်းထင်ရှားတုံးပြီးဤဘုရားဓမ္မတာကုံတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိပ်တည်းထင်ရှားတုံ့ပြီ။ဝါယဓမ္မတာပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိပ်တည်းထင်ရှားတုံ့ပြီ။ဝိပရိနာမဓမ္မတာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိပ်တည်းထင်ရှားတုံ့ပြီ။ဒီလောက်တောင်ကြီးကျယ်နေတဲ့အပြင်ဘိဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးရဲ့ပျက်စီးမှုအနိစ္စသဘောဟာထင်ရှားရှိတုံ့ပြီသေးတယ်။ထင်ရှားရှိတုံ့သေးတယ်။ကုန်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ဂိဉ္ပနိမာတ္တမတ္တကမတ္တတကသကာယတတနုပါဒိဏတ တဏုပါတိနာသာတနာဒေတိတော်သည်ငါဟာဟုဆွေလန်းဆုခံ၍ငါဟာဟုဆွေလန်းဆုခံ၍ထာသောမတ္တထကသာအနည်းငယ်မြသာအချင်းအနည်းငယ်မြသာတည်တတ်ဖို့ရှိသောဤမတ္တကာယတာဤရူပကာယဤဟံဤမတ္တကာယတာဤရူပကာယကိုဂိဉ္အဘယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းကြောင့်ဟန္တိဝါငါဟု၍၎င်းမမန္တိဝါငါဟု၍၎င်းအတ္တမိတိဝါငါဖြစ်၏ဟု၍၎င်းဂိဉ္အဘယ်သို့ပြောဆိုနိုင်ဖအပ်နီအချင်းအနည်းငယ်လေးသာတည်တတ်နေတဲ့တဏှာတိတို့ကငါဟာလို့ဆွမ်းလန်းဆုတ်ခင်ထက်တဲ့ဒီရူပကာယကြီးကိုငါပဲလို့ဒီလိုဘာကြောင့်ဆွေလန်းဆုတ်ခင်တင်ရမှာလဲအထကောသနောတေဝုထဟောတိအထကောတကယ်စစ်စစ်အဖြစ်တော်ကားအတ္တဒုရူပကာယဣဋ္ဌဤယနဲ့အတ္တဒုရူပကာယကိုနောတွေဝဟောတိငါဟာငါဤအတ္တဟုမစွဲယူတဲ့နေသားလေဒီငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွဲယူထားဖို့ရန်အတွက်မသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးတော်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကြောင့်မပျက်စီးပဲနေပါလဲဖန်တဲ့တော်ဒီကကြီးစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်တချိန်မှပျက်စီးတော့မယ်တချိန်မှပျက်စီးမယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးတော်ပျက်စီးရတဲ့ရင်ဒီယူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကြောင့်မပျက်စီးပဲနေရမှာလဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွဲလန်းဆုတ်ကံပြီးမထားတယ်မှာဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကြံဉာဏ်ပေးနေတယ်နော်တင်းစေဥသောဘိပဝုသောဘိကုံပရိအေကောတင်တိပရိဘာတင်တိရောတင်တိဥဟေတင်တိဘိကုအဝုသောတရင်သောမောငါရှင်တို့တင်းစေဘိကုံထိုကဲ့သို့အတိဉဏ်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအနိစ္စပဲရှိတယ်ဒုက္ခပဲရှိတယ်အနတ္တပဲရှိတယ်ဒီယုတ်တရားတွေကိုရှုနေတယ်အနိစ္စလို့ရှုနေတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတယ်ဒီလိုရှုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ဒီဟန်တော်ကိုနော်အဟုသောတိန်တော်မောငါငါရှင်တို့တင်းစေတင်းတံဘိခွန်ထုံရန်တော်ကိုပရိသူဘတော်ကစေအကောတန်တိအကရွေဆိုင်ရင်ကြကုန်အံစေပရိပါတင်ဒီအကရွေချင်းချောက်ကြကုန်냐အစေရောတင်ဒီအကရွေချုံချဲကြကုန်냐အစေဝိဟေတင်ဒီအကရွေညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ကြကုန်냐အအဲ့ဒီယန္တော်တစ်ပါးကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးဆဲပြီးချင်းချောက်ပြီးဗမတ်လိုက်တပ်ပလိုက်နိုင်ဟောသူကလာချင်းချောက်တာဟောမောထုပလိုက်နိုင်ဗမတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ချင်းချောင်းနဲ့ချင်းချောင်းနော်စေရောတင်းတိအကရွေချုပ်ချဲကြကုန်ညာအံဒါမလို့ဝဘူးဗမတ်တလေဒီညမှာဒါမျိုးလုံးလုံးမရဘူးခန့်ကျင်းညာလေးနဲ့လာပြီးတော့ချုပ်ချဲနေတယ်စေဝိဟေတင်းတိအကရွေညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ကြကုန်ညာအံပညာရှိနှိမ့်ဆက်နေပေါ့လေနော်ပြပြလိုက်တဲ့မဲ့ပြလိုက်တဲ့တရားတိုင်လို့ရှင်ခိုင်းလို့မရအောင်တမာတိပြအောင်အနတ်သွားစကားပြောလိုက်တဲ့ဒီတော့နဲ့ကျင်းကျင်းတန်းတန်းလေးလျှောက်ပြီးဒုံဒုံဒုံဆိုနင်းတော်လိုက်တာနဲ့ဒါမသိမသာညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေနော်ဘယ်နဲ့တော့ဒီလက်ရှိနေလှုပ်ရှင်ကြတာကောင်းပါတယ်လှုပ်ရှင်နဲ့ကြိုးစားကြပါနော်တင်းစေအောင်တော်ပေကွန်ပရိအကောတင်းတိပရိပါတင်းတိရောတင်းတိဝိဟေတင်းတိသောအေဝံပဇာနာတိသောထုယံတော်တိအေဝံဤသောပဇာနာတိသိရှိလေ၏ဘယ်လိုလဲဥပ္ပန္နခောမိအယံသောတတ္တံဖသသဒုက္ခဝရဏသာသံဃောပရိစ္ဆန္တောအပရိစ္ဆဂိံပရိစ္ဆဖတံပတိစ္ဆသောဖတောအနိသောတိပတ္တတိဝရဏအနိသတိပတ္တတိတင်ညာအနိသတိပတ္တတိသင်္ခါရအနိသတိပတ္တတိဝိညာဏအနိသတိပတ္တတိဘောဓုယံတောတိအေဝံဤသောပါဇာနာတိကိုယ်ခွဲပြပြတိလေဤဝိပဿနာသူကတကယ်ရှုနေတယ်ရှုတော့သူကတိပြီမေငါဤတန်တနဲ့အယံသောတတံဖတ္တဇာဤသောတတံဖတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောအယံဒုက္ခဝေဒနာဤဒုက္ခဝေဒနာသည်ဥပ္ပန္နကောဖြစ်ခဲ့လေပြီတစ်ဖက်ကနေလာပြီးဆဲရည်ပြီတစ်ဖက်ကနေချင်းချောက်ပြီတစ်ဖက်ကနေချုပ်ချဲပြီတစ်ဖက်ကနေလာပြီးညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီပြောလိုက်ဆိုလိုက်နဲ့ဒီအတန်ကိုနားမလားထိခဲ့ပြီအကြည်တ်နားအကြည်တ်နဲ့ဝိမနောအကြည်တ်မှလာပြီးထိခဲ့ပြီထိခဲ့လိုက်တော့သိပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီ ခံစားချက်ကလေးကစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုတော့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့နဲ့အခါမှာသူကချက်ချင်းဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူဘယ်လိုလုပ်လိုက်သလဲ။ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေဘလို့ကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းကိုလှမ်းပြီးသိချာကြည့်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတွေ့လေ။သာသခောပဋိစ္ဆနောအပဋိစ္ဆသာသခောဒုက္ခဝေဒနာတိကပဋိစ္ဆဆွဲဖြစ်၍ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏သာသခောတို့ဒုက္ခဝေဒနာတိကပဋိစ္ဆအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြီး၍ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာ၏အပဋိစ္ဆအကြောင်းတရားကိုအစွဲမပြုဘဲနှုတ်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ကမဟုတ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုငတ်မှာတော့ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကပြောလိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာမခံနိုင်ဘူးပေါ့မျက်ရည်လေးကတောက်ခနဲ့တောက်ခနဲ့ကြာကျင်လဲကြာမယ်ပေါ့လေကြာတယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးနော်နောက်တိကတိတ်စွာကြတော့ဘုန်းကြီးကအမြဲတမ်းကြမယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးနော်ဒီတော့တစ်ဖက်ကလာပြောလိုက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုတော့ငါသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီဒုက္ခဝေဒနာကအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမဆွဲဖင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးဂိဉ္ပတိစ္ဆဖတ်တံပတိစ္ဆဂိဉ္အဘယ်အကြောင်းတရားကိုပတိစ္ဆအဆွဲပြီး၍ဥပ္ပန္နခောဖြစ်ပေါ်၍လာပါသနီဘယ်အကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပေါ်လာသလဲဖတ်တံပတိစ္ဆဖတ်တံကိဋ္ဌိမှုဖတ်တတရားကိုပတိစ္ဆအစွဲပြီးရဲ့ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဘာတို့ကြောင့်ဒင်းပြောလို့ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိသလားတော်ကောင်းနေမှာမရှိဘူးဒင်းဆိုတာကသူကလိုက်ပြီးမရှာဘူးပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာလိုက်ပြီးရှာဖွေတယ်ဩသူပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကငါ့ရဲ့နားကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနာအကြည်တတ်နဲ့ဘွေမနောအကြည်တတ်ကိုလာပြီးထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတန်ကိုလှမ်းပြီးသိလိုက်တဲ့စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကသောတာအကြည်တတ်နာအကြည်တတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ဒီစိတ်ဒီကိုယ်နဲ့မဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့ရှင်တွက်ပြီးတော့ဖာဒဝေဒနာတင်ညာစရဏဧကကတသုဒ္ဓမနတိကာရခေါ်တဲ့စရတိခုနှလုံးပြန်တူဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုပဲဒီစိတ်စိတ္တိရှင်လုံးဖြစ်ပြီးစိတ်စိတ္တိရှင်လုံးတဲ့မှာဒီလိုလာပြီးအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖတ်တာရဲ့လာတိခိုက်ထိခိုက်မှုကအကောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီထိခိုက်တဲ့ဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကုသပြီနော်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံစသည်ဖြစ်နော်။ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်မှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကရှုခွေတင်းနေတာနော်။ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိစက်တဲ့သိအောင်ကြိုးစားရပါတယ်။အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဘိုင်းကိုစတိတရရှုထတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုအကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဖတ်တာကြောင့်ဒီအသိဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကိုလှမ်းရှုရင်လည်းမြင်နေပြီ။ရှုွက်တည်းကိုတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ဖန်ညကြမှာထားဟောပါမယ်နော်။သောဖတ်သောအနိစ္စတိဘတ်တတိသောထယောကဝဆရယံတော်တိဖတ်တော်ဖတ်တတ်ဒီကအနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိအတ္တိဣဇောပတ္တိဝိပဿနာရှု၏ဒီဖတ်တာလေးဟာလည်းအနိစ္စပဲလို့ရှုတယ်ဝေဒနာအနိစ္စတိပတ္တိဝေဒနာဝေဒနာတိအနိစ္စတိအနိစ္စတရားဟု၍ပတ္တိရှု၏ဝေဒနာဟာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲလို့ရှုတယ်တင်ညာအနိစ္စတိပတ္တိတင်ညာတင်ညာတရားမှန်သမှုတင်ညာတရားဒီလည်းပဲအနိစ္စတိအနိစ္စတရားဟု၍ပတ္တိရှု၏မှန်သနေတဲ့ဒီတင်ညာတရားလေးဟာလည်းအနိစ္စပဲလို့သူကလှမ်းရှုတယ်သင်္ခါရအနိစ္စတိပတ္တိသင်္ခါရစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့ဒီလည်းပဲအနိစ္စအနိစ္စတရားတို့သာတိအတ္တိဤသို့ပတ္တိရှု၏ဖတ်တာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်မြင်ညာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ကျန်တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စလို့ပဲရှုတယ်ဝိညာဏအနိစ္စတိပတ္တိဝိညာဏအနိစ္စဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲအနိစ္စတိအနိစ္စဟု၏ပတ္တိရှု၏ကျန်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းအထွတ်အထိပ်ဒီညမှာသောတာဝိညာဉ်ပေါ့ဒီသောတာဝိညာဉ်ကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်သောတာဝိညာဉ်နဲ့လားဆိုတော့မကပ်ပါဘူးနော်ခွန်ကြီးတို့ထင်ရှားရာကိုသာရှင်သေကြီးဘုရားကကွက်ပြီးတော့ဟောနေတာဒီတော့ဒီချင်းကမှဖြစ်ပေါ်သွားတာကတော့သောတာဒွရဝိသီနဲ့ဒီအတန်ကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွရဝိသီတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဝိတိစိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းကိုသူကလိုက်ပြီးရှုဟမှာဖြစ်တယ်။နမုနာအဖြစ်တော့သူကပုံစံလေးတစ်ခုလောက်သာထုတ်ပြီးပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖတ်တာတစ်ခုလည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖတ်တာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ ဝေဒနာလည်းဖြစ်တော့ဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။တင်ညာဖြစ်တော့တင်ညာလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ကျန်နေတဲ့စိတ်သိဉ္ဇီလည်းဖြစ်တော့ဒီစိတ်သိဉ္ဇီကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။အတိစိတ်ဝิญဉ္ဇီကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုလိုက်တယ်။ရှုလိုက်တဲ့အဲ့တည်းဘာဖြစ်လဲ။တတဓာတာရမဏမေဝစိတ်တံပက္ခံတတိပတိတတိသန္တေတတိအတိမုစတိတတထိုယံယောဂဝစရာယဟန်တော်ဤစိတ်တံစိတ်သည်ဓာတာရမဏဓာတာရမဏမေဝယုတ်တနန္ဒအာယုံသို့သာလျင်ပက္ခံတတိပြေဝင်၍သွား၏ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိစိတ်ကယုတ်တနန္ဒဘက်ကသာပြေဝင်သွားတယ်ခင်ငါ့ကိုဒီလိုပြောလိရဲ့ခင်ငါ့ကိုဒီလိုပြောလိရဲ့ပြုလိရဲ့စသည်ဖြင့်ခင်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကပြေဝင်သွားသလားမသွားဘူးဘယ်ဘက်ပြေဝင်သားလဲယုတ်တနန္ဒဆိုတဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကပြေဝင်သွားတယ်ပတိတတိစိတ်တကြည်လင်း၍သွားပေ၏အနိစ္စပဲလို့တကယ်သိရင်ထိုချင်းကမစိတ်တတိကဒီအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ကကြည်လင်းတဲ့စိတ်စရတိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လောအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပတိတတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏အတ္တိမုစတိလွတ်မြောက်၍သွားပေ၏အတ္တိမုစတိလွတ်မြောက်၍သွားပေ၏ခုနကအရဂဒေါသထိုချင်းကမတစ်ဖက်ကစွန်ကန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရဂဒေါသမောဟဆက်တဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေမှတရင်ကအပြည့်လွတ်မြောက်သွားတယ
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော
2: ်အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို
3: ့မဝန
2: ိုင်ဘူးမဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမြည်တွေအတန်းလေးကြားလို
3: ့မဝနိုင်ဘူ
2: းနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ໃຊလို့ကိုဘုရားဘုရားတရားဘုရားစားလို့တော့
3: လို့
2: ဘုရားဘဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုဘောက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ဘုရား
3: ဘုရား
2: မနောဘောက်ကကြံစီစဉ်းစားလို့ဘုရား
3: ဘုရား
2: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာရမတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
3: ်း
2: မဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှဆင်းပါလဲ6ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအဆင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနားထောင်လို့
3: မဝနိုင်
2: နှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့လေးရှူရှိုက်လို့
3: မဝနိုင်
2: ဘူးခင်ဗျာ။လျှာဘောက်ကလည်းစားလို့တောက်လို့
3: မဝနိုင်ဘူ
2: းခင်ဗျာ။ကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝှလို့ခြုံတော့ဟော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ခင်ဗျာ။မနောဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ဟော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ခင်ဗျာ။မဝနိုင်တာဘယ်နည်းရှိပါ့။အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မဝနိုင
3: ်
2: ဘူး။ဒါလည်းမှတ်ကြ။မဝနိုင
3: ်ဘူးခင်ဗျာ
2: ။ဒီ6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရပြရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမ
3: လွဲပါဘူး
2: ဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ခဲ့ဖြင့်မပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
3: ်နားပါဘူး
2: နားကလည်းတော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို
3: ့နားပါဘူး
2: လျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: မနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို
3: ့နားပါဘူ
2: းမလာတော့တခါဓမ္မတွေမာမောဆိုင်ပြီးနေကြမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘယ်လိုများနေကြမော
3: ဆိုင
2: ်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာရမတို့မောဆိုင်ပြီးဒကာရနေရတာတဘောမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ရမှတ်တယ် ဟောင်းတဲ့ဝင်လဲရ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒုတိယဘုရားလာပြန်တော့လေဖြည့်ရမှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ရလဲညောတကားကျွေးအတော်ခက်နေပြီ
3: ခက်ပါဗျာ
2: ခန္ဓာဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီဓမ္မတွေဟာဥမာပိုင်းကုတ်ပြန်တဲ့ပိုင်းကုတ်ကြီးလို့မဝနိုင
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6သင်းကရှိနေလို့ဒကာဓမ္မတွေဘာဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကြုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပြသမုဒ္ဒရာ6သင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
3: မပြည့်ပါဘူ
2: းပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တာလေမပြည့်တတ်တဲ့သမုတ်တရားမို့ဆိုလိုက်က
3: ြ
2: ပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတတိရှိပါရဲ့
3: မရှိပါဘ
2: ူးဗျာဒါရင်ဒကာကျွေးသမုတ်တရား6ဆင့်ဖြည့်ရင်မှတ်တယ်လည်းပဲခေါင်းတဲ့ဝင်လေရသဘောကြက
3: ြ
2: သမုတ်တရား6ဆင့်ဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ခေါင
3: ်းတဲ့ဝင်လေ
2: ဒါလည်းကြောက်ပြာကောင်း
3: ကောင်းပါ
2: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့ချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြပါမယ်။ဘုရားဖြည
3: ့်ရင်ဘုရားဖြည့်ရင
2: ်ဒါကကြွယ်လွန်ကုန်ပြီ
3: ။လွန်ပါဗျာ
2: ။လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ယန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့ခုမြင်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
3: ်
2: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီးဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးတက္ကလာလည်းအလောင်းသမားကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလှုပ်လှုပ်နေရကြတော့မေးတာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလှုပ်ဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်အေးမလှုပ်ရဘဲနဲ့6ဆင်းရေလောင်းတဲ့အေးပဲလှုပ်နေရကိုယ်ရေးက
3: လုံးပါဘူ
2: း6ဆင်းရေလုံးရတဲ့ရေးက
3: လုံးပါဘူ
2: းအိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနှဲချာရကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲချာရမချာရဘူးလ
3: ား
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာဓမ္မရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့ကြူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတယ်လည်းမအောင်ပါဘူ
3: း
2: ။အိမ်မမာနအသက်ကြီးကောင်းတဲ့အနန္တသေရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရ။မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကိုမှန
3: ်ပါဘူ
2: း။ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ခမည်းတော်မအောင်လုပ်နေတာခမည်းတော်ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလာပါဘူးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အများရန်ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်ဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘုဘောကမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခောင်းတဲ့ဝန်လေရာမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဒီဘောကမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
3: ်ခောင်းတဲ့ဝန်လေရာ
2: ဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားကြကြုံနေမင်းသိကြပါဒီထဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမိမှာလည်း
3: 6ဆင်းရှိ
2: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရလို့ပေါ့အားသေးရဲ့ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အဘွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမင်းမိဘကလိုရာဖြစ်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါဘဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချင်းကုန်ပြီးကြလားဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာ ဒကာရမတို့ဖြစ်ရတာကဒုက္ခရောက်ပြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးဒီကလာသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးတုံမေးတော့မင်းနဲ့ဖြေကြပါဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘ
3: ူး
2: အဲ့ဒါဒကာရမတို့ဒီ၆ဆင်းမခန်းတွေကာလပတ်လုံးဒီ၆ဆင်းမခန်းတွေကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်သိကြပါ
3: ဘူ
2: းမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကိုင်းနိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရင်မရှိဘူ
3: း
2: ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချင်းကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရိပ်မိကြ။ရိပ
3: ်
2: မိပါဘူး။ဒါကြောင့်လွန်ကုန်ပြီ
3: ။လွန်ပါဗျာ
2: ။ကြာကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။လွန်ပါဗျာ။တန်မြန်မြန်နာဦးလေးကြည့်လို့မဝဟင
3: ်။
2: အတန်နေနာထောင်လို့ကလည
3: ်းမဝပါဘူး
2: ။သိတာသိရောဗျာ
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ။ဝရတယ်။မ
3: ဝပါဘူး
2: ။အဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတကာဓမ္မတို့မဝရာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာတွတ်တူမပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝရာခွန်ဆက်နေရတာ
3: မပြင်းတာ
2: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့တွတ်တူစီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲဒိဋ္ဌိတကားလားထူလွန်းတယ်အလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
3: ်ပိုးပါပါ
2: တိုင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခေါ်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စီကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခေါ်ဆက်လိုက်ရတယ်မှန်ပါဘူးနားကကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရမှန
3: ်
2: ပါဘူးပြီးပါအောင
3: ်
2: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းမြင်နေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့၆ဆင်းတောင်ရှိတော့၆ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုပ်နေတာဘယ်လိုလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးနောက်ကနေပြီးဒကာလာစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှာအဖတ်တင်နိုင်ကြပါ့
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းမှာဥသိပိဒကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲ
3: ။
2: မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့
3: တဏှာပဲ
2: ။ပေါ်ကြ။
3: ပေါ်ပါ
2: ဘူး။ဒါကြောင့်ဥလည်းမအားကြဘူးဒကာကျွဲ
3: ။
2: ပြူလည
3: ်းမအားဘူး။
2: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်၆ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဖေ။ဟ
3: ာ
2: ဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်ကိုပါလို့မှာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရ။ဆက်ပါ
3: ဗျာ
2: ။ဦးလာဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘောနေရသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တကယ်ကျွဲခန်းသေးဆိုပါလား
3: ။မှန်ပါ
2: ဗျာ။ဒီ၆ဆင်းကခန်းပါသေးရဲ့။မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: လို့သာနေတာ
3: လို့သာ
2: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်ဘယ်
3: တော့မှမပြည့
2: ်ဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းကိုကျွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးဒီကာလကျန်သဘောဖြစ်နေပုထုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကျဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်လာ
3: တ
2: ာဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းနေပဲလို့ထက်ထက်တော်ပြီတန်ပြီလို့လောဘကဆူရတာ
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: အဲနာမုတ်ရာကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားဖို့မကြားကြပါဘူးခင်ဗျားမင်းရဲ့သံနေကိုကြားဖို့မကြားကြဘူးလို့တော်ပြီတန်းပြီလို့ခန့်သွားရတာလိုသာနေတာပဲဘယ်နဲ့နေကြလ
3: ိုသာနေတာ
2: လိုသာနေတာပဲဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: ပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြသရောလို့မေးလို့ရှင်၆ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
3: ်
2: ဒကာရမတွေပါလို့နေက
3: ြ
2: ခက်ပြီခက်ပြီဒကာရမတို့ဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နေ့အားပါအောင်မလား
3: ဘယ်နေ့မှအားပါအောင်
2: ဘယ်နေ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့
3: ဘ
2: ယ်လိုဖြည့်ကြပါ
3: မ
2: မပြည့်နိုင်တာကြီးဖြစ်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားပါတယ်။ဒါရင်ကဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေရတာမှန
3: ်ပါ
2: ပါအားရလားအသက်ငယ်လေးတွေရော
3: ငယ်ငယ်လေးတွေရ
2: ောအလတ်စားလေးတွေရော
3: လက်စားလေးတွေရော
2: အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့
3: မှန်ပါပ
2: ါဘာနဲ့တူနေကြတော့လို့ဒကာကျော်ရဦးလားဘုလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြန်တယ်နော်မှန
3: ်ပါပ
2: ါဘာနဲ့တူနေကြတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင်ရေကလည်းရေရံသမားဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပ္ပံကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှတော့ပေါက်နေတယ်ဒါရိထပေဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှိရင်တနေ့လုံးလောင်းလေတခါကျွေးပြည့်ပါ
3: မပြ
2: ည့်ဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲဥပ္ပံဖြစ
3: ်
2: သဘောကျဘယ်နှကြောင့်မပြည့်ပါလဲဥပ္ပံဖြစ်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတခါဓမ္မနော်မျိုးလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင်းပါပ
3: ါ
2: ဘုရား။အင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြအောင်ဘေးကနေပြီးမျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြ။မမြင
4: ်လို့ပါဗျာ။
2: မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါ။မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါ။ဟိုရေလောင်းတဲ့မျိုးလုံးကန်းကိုတရားကျော်ကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာဖြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနဲ့တော့အိုးပေါက်မှန်းလည်းဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင
3: ်း
2: အိုးကပေါက်တာတော့သူမြင်ရလား
3: မမြင
2: ်ပါဘူးဒါပြအိုးပေါက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မသဘောပါက
3: ြ
2: ခင်ဗျားတို့လည်းအိုးပေါက်၆လုံးကိုဒဂရမရေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များဖြစ်ရတာမရှိပါဘူ
3: း
2: မလောင်းဘဲတော့နေရတာ
3: မရှိပါဘူ
2: းဟာတဲ့ဘေးကနေကြည့်ကြပါဦးမျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြိုက်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူ
3: း
2: မျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန
3: ်
2: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလား
3: မမြင်ပါဘူး
2: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင
3: ်
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ပါ။ဗာမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေ
3: ။
2: အရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြ
3: ။ပ
2: ေါ်ပါ့မယ်။အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့ပြောကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးပြောပြန်ဒကာကျော်ဘာလို့တူဘူးလားဘူးဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာ
3: ။
2: သဘောကြ
3: ။ပါပါ
2: ဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကလာလို့မေးတော့
3: ရပါပါ။
2: ရှိလို့မွာရှိလို့မွာလိုနေတာ။
3: လိုနေပါဗျာ။
2: ဟုတ်သွားပြန်လေလေရေလောင်းဖို့ရှာတာ
3: တ
2: ပည့်ပါဘုရားသဘောကျဒီပြောတယ်လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရတာ
3: မပြည့်ပါဘူး
2: ဗျာဒါနဲ့ကခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွအဖြစ်သာတည်ဆိုးပါလား
3: မှန်ပါ
2: ဗျာပေါ်ကြပေါ်ပ
3: ါ
2: ဗျာအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရဲ့မှန်ပါဗျာ
3: တ
2: ော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ်မှန်ပါဗျာသေးသေးချာချာသိနေပါမှန်ပါကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှကိုယ်ဆောင်မင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီပေါက်တွေလောင်းမှုထားရအာမှန်ပါ
3: ပါ
2: ကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှကိုဆောင်မင်းသာတွေမပြောက်ပြအောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆန်ထားရပါလိမ့်မတော့လို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမှာအာမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီသမုတ်တွေကလောင်းမှုဆန်ထားတာမတော်ပြတ်သွားမှာဆိုသဘောက
3: ျ
2: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်ချိန်အားတို့
3: ဘယ်ချိန်အားပါ
2: ဒါပေမဲ့မအားပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါရီများနေတယ်။များပါဘူ
3: း။
2: ဥပောက်ရေလောင်းကမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါရီများနေမယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား။မ
3: လိုပါဘူး။
2: သေလဲဆိုပါ။ဆိ
3: ုပါ
2: ဘူး။ဒကာကျွယ်ဒီဥစ္စာသေချာမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေညံနာရမယ့်ရောက်ကြရတာတပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဘူးဗျာတရားနာလေးလာတာတော့မနှဲ့ထွက်ခဲ့ရမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မဓမ္မအပြောဆိုခွန်ကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကိုအောင်မသွားအောင်မသုံးနိုင်ခွဲဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းရေတောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအ ပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိဝပါမပါပါပါပါပ
3: ါပါပ
2: ါအပြန်ကြရင်လေ
3: လောင်းပါမှာပါပ
2: ါပါအင်းဒါသားမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့ရှိသေးတယ
3: ်
2: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုတ်ကြီးရေလောင်းမြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းမြန်တာကဲဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ပါဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းကားတဲ့ချိန
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာ။ပြည့်ပြည့်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန
3: ်ပ
2: ါဗျာ။ပေါ်ရပ
3: ေါ်ပ
2: ါဗျာ။လွန်လှကြီးလား
3: မ
2: ှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော်
3: မှန်ပါဗျာ။
2: ဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
3: ဘယ်တော့မှမှန
2: ်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်ဘောရမဲဆိုသံဃာကဖရာစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘောရငယ်အပေါ်ပန်းနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲမှန်ပါဗျာ။ပေါ်ရပေါ်ပါဗျ
3: ာ။
2: ဘာမအားလို့ပါလဲအမလေးကဗတ်ရေသံသမားတွေပါလ
3: ား
2: မှန်ပါဗျာမင်းလည်းဆိုကြပါဘာ
3: ညာ
2: ပါဗျာဒါကူကောင်းအောင်သဘောကျရပါဗျ
3: ာ
2: ဒါကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီရေလောင်းရက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ဖြင့်ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်တုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားရှားမှန်ပါဗျာမပြေတာဘုရုကြောင့်ပါလေမလို့ဆိုရဲလက်တယ်ခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှာနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ
3: မ
2: ှန်ပါဗျာခင်ဗျားဖရာညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဖရာကြီးကယူထားတဲ့ညံနေဆရာလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတို့တဏှာဗျာမှန်ပါဗျာပေါ်လားပေါ်ပါဗျာ
3: ဘ
2: ာတွေ့ပါလဲ
3: တဏှာပါဗျာ
2: နင်သူမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါမှန်ပါဗျာသူမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာလောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘုရားတဏှာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင်နာဘောကတနာကလည
3: ်းတနာပါဘုရ
2: ား။နောင်တဲ့လူကတယောက်ခဲ
3: ။တယောက်ပါဘ
2: ုရား။နောင်ရတဲ့သမုဒ္ဒရာဩဘောက။ဟု
3: တ်ပါဘုရ
2: ား။မောဆိုင်ပေပြင်းမသေးတဲ့။ပ
3: ေ
2: ပြင်းပါဘုရား။ဒါကကျွဲတဲဖိုးပါ။ဟုတ
3: ်ပါဘု
2: ရား။ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါလေ။တန
3: ာပါဘု
2: ရား။ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှပေါ့။မှန်ပါဘုရ
3: ား
2: ။ဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့နွေရီလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြင်သေးတကားကဒီဟာသဗ္ဗဒီဟာဖို့ပါဒီဟာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲတရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါလေ
3: ။
2: ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းသိကြပါလား။သိပါဘူ
3: း။
2: လောင်းသမားကသိလား
3: ။သိပါဘ
2: ူး။ရှင်းသမားကသိပါဘူး။သိရလား
3: ။သိပါဘူး
2: ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ6ဆင်းရေလောင်းသမား6ဆင်းအလိုရှိဓမ္မမှန်ပါဘုရ
3: ား
2: နောက်ဘဝကြရတယ်နော
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေတံမျို
3: း
2: မှန်ပါဘုရားကပ္ပဆင်းရဲတံမျို
3: း
2: မှန်ပါဘုရားတသံလျာတံဆင်းရဲတံမျို
3: း
2: မှန်ပါဘုရားမဆုံးနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့တသကတောင်းတဲ့ခမည်းတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမုဒိယကိုခမည်းတို့ဘယ်ကမှဆိုလောင်းနေနိုင်တယ်ဒီလက်တယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကမျိုးနဲ့ဒီဥပောက်နဲ့ဟာတန်တရားလုံးပွားပြီတော့
3: မှန်
2: ပါဘူးလားဘူပေါ်လား
3: ပေါ်ပါ
2: ဘူးဒါင်းဒါချင်းဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကအပြင်ကြီးပြင်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဩတို့ကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိမြတ်တော်ကလောင်းတဲ့အခါကျတော့လေကျေးဇူးရှိရလား ကျေးဇူးမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ
3: မှန်ပါ
2: ပါဘုရားနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦးမှန
3: ်ပ
2: ါပါဘုရားဒါအစင်းထည့်ပြီးအမီးအစင်းလေးထည့်ပေးပါဦးမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: မလာဘူးလား ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်းနိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ပွားပြီးဒီကာလရှာဖွေပြီးဒီကာလလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလား
3: ပ
2: ြည့်ပါပါဘုရား။လေးညာနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှာဖွေလောင်းပြန်တော့
3: ပ
2: ြည့်ပါ
3: ပါ
2: ဘုရား။ဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
3: ။ပေါက်ကြည
2: ့်။အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိ
3: ။
2: အဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့
3: ။
2: ပြည့်ပါပါဘုရား။ရှင်းကြပါ။ပြည
3: ့်ပါပါ
2: ဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘောက်ဟာဒီလိုနေတော့မှာ
3: ။
2: ဘဝနဲ့ဆိုသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကရာဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခောင်းနဲ့ဝင်ဒီလိုကြီးနေပဲဘုရားန
3: ေပါပါ
2: တခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းမိတာကမတရားဖြင့်ရှားလောင်းရတော့အပင်နဲ့ရောက်ရသည
3: ်ရောက်ပါ
2: ပါအင်းမတရားဖြင့်ရှားလောင်းရရတဲ့အတွက
3: ်နေပါပါဘုရား
2: ဟုတ်ဒီကရာမှာလောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင်နေတော့အပင်ရောက
3: ်နေပါပါ
2: ကောင်းတာလည်းပါသေးလား
3: ပါပါဘုရား
2: ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာတခါကျွဲလို့ဦးလာဘူးလို့အလောင်းမမစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းမမစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးဟာနဲ့တပ်ပံများလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာ။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူ
3: း
2: ။မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းမှာဟုတ်သေးရလား။မှန်ပါပါဗျာ
3: ။
2: လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလာပါအောင်လား
3: ။မှန်ပါပါဗျာ
2: ။အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာ။အမတန်မြင်တော်မူတယ်။မှန်ပါပါဗျ
3: ာ။
2: ကိုယ်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံဘာလို့နေဥပောက်ရေလောက်ဥပောက
3: ်
2: ပါဘုရားဒီရင်ကြည့်လိုက်ကြံ
3: ဥပောက်ပါဘုရား
2: ဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံတော့
3: ဥပောက်ပါဘုရား
2: ပြီးတော့ဥပောက်ရေလောက်ကမပြည့်နိုင်လုံများရင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးလိုက်သေးဥပောက်
3: ပါဘုရား
2: အင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်ကျုပ်ပြင်သေးများသေးကျင်တာပဲအမောဆိုင်တာဘုရား အမောဆိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီသားနေကလည်းနေကြဟုတ်လားဒီကောဆုံးလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီးကြော်ပြီးငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့လေကိုသမုတ်ကြီးကအိုးသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုသမုတ်ကြီးကတော့လောင်းပါဦ
3: း
2: အားပါဦးတန
3: ်း
2: အားရရလား အားပါဘူးဒါကလည်းဒီတော့ကောကျော်ရေးအင်းရချတာပြလိုက်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့သွားကြဗရမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်ကြီးကလည်းမင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတော့ကောင်းပါကိုသမုတ်ကြီးကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရပါဘု
3: ရ
2: ားလောင်းရတယ
3: ်
2: ကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါဥဇာမင်းစံနဲ့လောင်းတော့မယ
3: ်
2: ဒီလိုတော့မနေရဘူးလား
3: မနေပါဘ
2: ူး gain ဒီကဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကဘုရားကလွတ်ပြမြင်သေးရဲ့မနေပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါဥပောက်နေတာမသိဘူ
3: း
2: ကဲပောက်နေတာကတဏှာကြီးကိုအပောက်ကအမှန်ကျဲပါဘုရ
3: ား
2: ဒါကကျော်ဘယ်တော့လောင်းတော့မပြည့်ဘူးဆိုတာပေါ်လာက
3: ြ
2: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တော့ကြဖီလင်းပြီးထွက်သွားလိုက်။ဘာလို့ခုထွက်တာလဲ။ဥပ္ပောကြီးလောင်းတော့ကြဖီလင်းနေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ပေါ့
3: ။
2: မဆိုင်သေးဘူးလား
3: ။
2: ငါဒီကနေပြီးရောက်ကြတယ်တော့ကြဘာကြဟန်နဲ့ပန်နဲ့ကန်းနဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြ။ဟိုလောက်ခွင့်ရောက်တော့ဒီခေါင်းပေါင်းနဲ့ချိတ်ချာခရောင်းကျက်ရအောင်ပဲပုံလောင
3: ်း။
2: ဒီတိုင်းမနေဘူးလား
3: ။
2: ဘောပါကြအမလေးဟန်နေပါနေလောက်ကြည့်လေဒီဥဘောမခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥဘောရေလောင်းပြီးတဲ့ကာလနေရတဲ့ဟန်လို့ရှင်ဆိုတာကအလကားပါလ
3: ား
2: ဟိုကြဒီအစဉ်ပြေနေပဲနေတယ
3: ်
2: အကုန်ပြတ်ကြီးကုန်တာပဲကျွေးတယ်ဗန်းနေထွက်ပြီးတဲ့ကာလဟန်လို့သွားတာလေပါသေးရဲ့ပါသေးပါဘုရား ဒီတကားကျွေးခင်ဗျားတို့ဟန်လို့ခုပြီနော
3: ်ဟုတ်ပါဗျာ
2: အိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရရဲ့ဒီဟာနဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ ਆ အကုန်ပြည့်စည်ကုန
3: ်
2: ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲငုံမေးတဲ့အခါဥပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျက်ရတယ
3: ်
2: ပြည့်သွားသလား
3: ပြည့်
2: ပါဘူးဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာအကုန်ပြတ်တာပြည
3: ့်ပါဘူ
2: းမပြတ်သေးဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတို့ဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူ
3: း
2: ကြာတော့ပြန်လို့ဆင်းလို့တော့မလနိုင်ဘူးဥပောက်ကြီးတော့ရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြန်တော့ဘူးမဆင်းတော့ဘူးခန္ဓာကလည်းအိုပြီးဆိုပြီးမပြန်မဆင်းမနဲ့လောင်းတဲ့အခါကမရှိဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါတော့အားရရလား ဟာပါပါဘွာပါပြီခင်ဗျားတို့သတ်ထုတ်ကပြန်တရားတော်မှာတော့ကိုယ်သတ်ထုတ်တော့ကိုသိကြလားသိကြပါလ
3: ား
2: ဆင်းရတာသတ်ထုတ
3: ်မှ
2: န်ပါပါဘယ်တော့ချမ်းသာရပါအိရင်များနဲ့ပြန်တော့လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသေးသိက
3: ြပါလား
2: အေးရင်ပါစဉ်းစားက
3: ြ
2: ။ဒါဖြင့်ဘယ်ကရှာမယ်ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဒါတောင်မှနေ့ပြင်ထမ်းဖို့ပို့ပြီးလောင်းဖို့ရာကိုစီစဉ်ရသေ
3: း
2: ။မပြေလွန်လှရှိကံ။ဒါလည်းတခါကျော်တို့ကပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိလာတော့ပြေတော့မပြေဘူးပေါ့လေ
3: ။
2: မပြေရင်ပြင်းများဆိုလည်းထိုက်တန်တော့ကလေးများကောင်းကိုတော်သိကိုတော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေ
3: ပ
2: ြောပါဗျာရေသံမကလေပ
3: ြော
2: ပါဗျာရေသံမကဘာလုပ်ပါလဲပြောပါဗျာဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံး
3: တာမှန်ပါဗျာ
2: ဘာပြုံးတာပါလဲ
3: ဇုံလုံးကပြုံးတာ
2: တကယ်တွေ့လို့ပြုံးတာလားတခန်းကျွတ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလား
3: အဲ့ဒါ
2: တကယ်ကိုပြည့်ရလား
3: ပြည့်ပါဘူး
2: ငါပြန်လောင်းရအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
3: း
2: သွားပါပြီသွားပြီသွားပြီရင်းမိကြပါလားအဲ့ဒီသမုတ်ကြီးကမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းဆင်းရဲကဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရားဩဘောက်ရေလောင်းတဲ့ဩဘောက်သမုတ်ကြီးကရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်မြည်ရင်းနည်းနဲ့မှလွတ်ချင်မရှိဘူ
3: း
2: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်တဏှာအကြောင်းတော့သိတော့ပါသိပါပ
3: ါ
2: မသိသေးဘူ
3: း
2: တော်ဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားများစွာသံဃာကဆင်းရဲကုံဇုံလုံးကရေရန်သမားဩဘောက်ရေလောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာဒီကဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန္ဓာပါဘုရ
3: ား
2: တဏှာသေးရင
3: ်သိရပါဘု
2: ရားရှင်းပြရှင်းပါဘ
3: ုရား
2: အခုတော့ဖြင့်ဒီကကျော်တော်ဘုရားကတဏှာကမသေးသေးတော့အင်းအိုလည်းအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
3: လော
2: င်းပါပါဗျာပြိုရောပ
3: ြိုလော
2: င်းပါငယ်ပြန်ရောင
3: ယ်လော
2: င်းပါအမေသူဟာလည်းသူများဆားချားနေကြတာသူသူသမုတ်ပြာသူရေလောင်းတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါတပည့်ကြပါပ
3: ါ
2: ဘုရားအားသူ
3: ပါပ
2: ါပင်စီပေးတာတောင်ယူရဲ့မယူပ
3: ါ
2: ဘူးမယူရဘူးတခါကျရတချို့လက်ကစားတွေပင်စီပေးတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါလောက်ပြရည်အောင
3: ်
2: ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်စီဆိုတော့တဝက်ရမှာမှန်ပါပါအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောင်းလောင်းလို့တော့ပြင်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းခိုင်းပါလောင်းရသည်အောင်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားဒီလိုပဲတော့မပါဘူးလ
3: ား
2: မှန်ပါပါအမလေးဒကာရမတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူချင်တာလားမ
3: ယ
2: ူချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥမ္မာတော်တန်တဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းပင်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားနာဒီတိုင်းမကြဘူးလ
3: ား
2: ငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာပါတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလားတချို့ရန်တွေကကျော်ရရကြားကလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်သဘောက
3: ျ
2: ဒါရင်မိတွေကချိုးမကြဗာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းပါတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့အမောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိချင်တယ
3: ်
2: သိချင်သိလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့နှက်ပြန်လောင်းပြကြံသေးတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပဲသူတိတ်ကရှင်းမလား အဲသေတာကစိတ်ကြလက်ချသေးတာလားလောင်းကျင်ရဲ့ကံလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာရှင်းရတယ်ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုရှင်းရပါလေသဘောပ
3: ါ
2: ရေထမ်းတယ်ကဥမာမယ်အဲတမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှတမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြခွဲတော့ခိုက်တယ်ရှင်ညအစ်စ်စားတဲ့ချာအိတ်လို့ရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြလဲသိ
3: လို့ရပါဘူး
2: နောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရသဘောပါသာ
3: ပါဘူ
2: းခဲတာပြန်ဘယ်သူခမ်းမအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီဘယ်သူချမ်းဘယ်သူခမ်းမတဏှာရေခမ်းမအေးကြတော့မယ်ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတခုကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှကြံဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါရင်းဝါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေပါနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
3: ်
2: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလူဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခမ်းနေကာလပတ်လုံးချင်းလောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြောလို့ရှိရင်လည်းဒကာကျော်တို့ခပ်ပြင်းမှုငိတ်ထွက်လောင်းနေတာပဲပြည့်တာလား
3: မပြည့်ပါဘူး
2: ဘောက်ပြုံးတာတော့မြာမဟုတ်ဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘူ
3: း
2: အိုးမောင်မန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးမောင်မန်းကိုမသိတဏှာအိုးမောင်နဲ့တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
3: း
2: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကဘုရားကူးကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုတ်ကြီးအကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျော်ရုံးလာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့ရှင်းမလ
3: ား
2: ခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးတခါလာနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကြော်သွားပြီတခါကျွေးနိုင်ဝက်ကြော်သွားပြီနိုင်ဝက်ကကြော်သွားတယ်သူတခါဓမ္မတွေကအိမ်ကြတော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုတ်နေလိုက်မှာမလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူပဲလေရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းတန်းထားစေခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
3: ထမ်းဖို့
2: ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
3: ား
2: အမလေးရဲရင်မကြီးလားဦးလာကိုခွာတယ်
3: ရဲ
2: တယ်ကျွန်ကံရဲရင်လားကြည်လား
3: ရဲပါဘုရား
2: နောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲ ပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
3: ပြည့်ပါဘူး
2: မပြည့်မှာကိုပင်မင်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လား
3: မလောင်းပါဘူး
2: အဲ့ဒါတဏှာဤအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းမဲ့သွားကြပါမလောင်းပါဘူ
3: း
2: ပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါ
2: ကဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော
3: ်
2: ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့တရားဓမ္မတို့ညဇောပြတဲ့ကိုရမကြီးကကုရုတိုင်းမှာသရဲသုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံနာဆိုတာကသူကပြပိုက်ရံပြူပြီးဒီကရနေတယ်တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတစ်ခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတမ်းမှရှင်ရှင်မြက်ဖြတ်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရထားသူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထားန
3: န္ဒပါ
2: မြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းရင်းခံပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်နန္ဒ
3: ပါ
2: ထိုင်နေလို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာနန္ဒ
3: ပါ
2: ထိုင်နေလို့ထိုင်တာလားကျွတ်เสียလူရှိလို့ကျွတ
3: ်เสียလူ
2: ဒီတဲ့ကဓမ္မတွေစဉ်းစားပါလား။ဩတည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာပါလား။မှန
3: ်ပါ
2: ဘူး။ဒေရွန်ကြောင့်ကြီးတွေ၊ပုဗ္ဗာကြောင့်ကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာ
3: ။မှန်ပါ
2: ဘူး။ဓမ္မနာကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူး။မှန်ပါ
3: ဘူး။အ
2: ဲ့ဒီရင်ဘာရတော်ဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညံ့ညံ့လေးသွားပြီးတနားရင်နားရွက်သို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်။နေ့သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြန်တော့လား အဲ့ဒီမှာဘာရတော်စားဘုံနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုံနာကြီးကတနေ့တနေ့ကျတော့အလဲလာဘာရတော်စားဘုံနာကြီးလာလိုက်ဘာရတော်စားဘုံနာကြီးလာတဲ့အခါကျဘာရတော်ဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့လျှောက်ကြည့်တော့မျက်ခင်းသွားတယ်ဘာရတော်စားဘုံနာဒီမြက်ခင်းကတော့ရာမြနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်။သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူ
3: း
2: ။ရာမြနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်။အဲဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းရန်ကောင်းများရန်တော်များသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်။ဆိုတော့ဘာလာရဘုံနာဟုတ်တယ်။သုံးလူတို့သာပြည့်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်ကြော်ကြရမလား။အဲသူလာလာထိုင်တယ်။ဘောမဘုရားလာထိုင်တာ။ဟုတ်ကဘောရမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
3: ်း
2: ဘုရားကငုံမကြားနိုင်ဘူ
3: း
2: မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာရသာသာဘုံသာကျုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလောကပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပဲဟင်းခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကူလည်းစောင့်ရမှာအိုးခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းတော့ပါလေဘာသာတော်ကဘုနာပြောချင
3: ်
2: နှုတ်ကြမ်းတော့ပါလေဆိုပြီးပြောချင်အိုးတုတ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်ပြောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လေတော့ကောင်ရံဖြစ်ချင်ရတာတော့ဘာသာတော်ကဘုနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ဘွားစီရင်ကိုပွားရည်ရင်ကိုဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ရုပ်ရထားတဲ့ပါဠိတွေနဲ့လည်းအမှန်တန်ကြိုက်တယ်ပွားရည်ရင်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မချိုက်ပါဘူ
3: း
2: သူ့ဤဝါဒမချိုက်ပါဘူ
3: း
2: ဒီကားပြောကဲသူ့ဤဝါဒမချိုက်ဘ
3: ူ
2: းသူကပွားရည်မှချိုက်တာမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားကတော့ပွားရည်မှုဖြတ
3: ်
2: သူကပါကြိုက
3: ်
2: သူကတော့မြင်နေဆိုလိုချင်လို့ချင်ဆွဲလွန်ဆွဲလွန်လို့ချင်အထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလုပ
3: ်
2: ဒီလိုမှသူကကြိုက
3: ်
2: ပရိစ္ဆာဓမ္မဝါဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါလို့ဘယ်လိုမှကြဘူးသူကပွားစီစီကြိုက
3: ်
2: ဒီဘဝတွေဟိုဘဝတွေခံစားတာသူကသိကြိုက
3: ်
2: ပြီးတော့ဟိုကမြင်နေဆိုလို့ချင်ပြန်မြင်ရဘူးကောင်းတယ်ဆိုကောင်းခံစားဒီလိုပွားစီအောင်လုံးမှသူတို့စာကဒီတိုင်းလာပါလေ။ဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကမင်းအမဟုတ်သေးပါဘူး။မဟုတ်ကျုပ်တော့ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာ
3: ။
2: အဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲ
3: ။
2: ပွားစီခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲ။သဘောကျက
3: ြ။
2: သူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားတိတော်မရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူး
3: ။
2: ဘုရားကတဏှာကိုဖြတ်ရမှာ
3: ။
2: ဥပါဒံခံသွားဖို့လိုသေးလား
3: မလိုပါဘူး
2: အဲ့ဒီကြောင့်ကြွားချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြတယ်မယ်အလွဲသဘောပါကြအဲဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါတယ
3: ်
2: မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနာမင်းမြန်မာမင်းတွေကဆိုကိုယ့်ကိုယ်ရှိကပိဋကလာသူဒီနေရရယူပိဋကလာနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော်ပါမလားဟိုးသူ့ဇာမိတ်ကြီးပြောမယ
3: ်
2: အမလီကြောက်เสียကြီးပါလ
3: ား
2: တကယ်ကျော်သူကအိုးဘော်ရေလောင်းတာကြိတ
3: ်
2: ရေလောင်းအဲရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
3: တ
2: ိုက်ပါဘူး။ဘယ်လောက်ဆိုးလဲ
3: ။ဆိုးပါဘူး
2: ။ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ချင်းဥပ္ပဝေလောင်းမကြိုက်နိုင်ပါဘူး။
3: ကြိုက်ပါ
2: ဘူး။ဒါလည်းသူမိတွေပြုံပြုံချွန်းချင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွှန်းစားတော့နေဆိုင်ရလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တော်သေးရဲ့ဥပ္ပဝေလောင်းကြိုက
3: ်။
2: ဘာကြိုက
3: ်ဥပ္ပဝေ
2: ။အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလား။ကြိုက်ပါဘူ
3: း
2: ။လွန်လိုက်ရဲ့။လွန်ခဲ
3: ့ပါဘူး။
2: လာဘူးရေဒီချိန်လေးရမှာပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားတော်နဲ့သွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာနဲ့တို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူးမှန်ပါဘူးတို့ဟာန
3: ဲ့တ
2: ို့တော့ဖြင့်ဟုတ်တခုမှတော့ဖြင့
3: ်မှန်ပါဘူး
2: သဘောပါကြအ
3: ဲ
2: ဒီလိုဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာဘာလို့ကြီးဖြတ်စီတယ်ဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမကနေနော
3: ်
2: ဘာရကရာပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတနာနဲ့ကြားလိုက
3: ်
2: ကြားရမယ်ချက်ချင်းမစီမြရောက်မျက်ခင်းရောက
3: ်
2: ချက်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးဒီကရာဟေးဘာရရာပုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကနေနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်ကွာကြားပြီဘောဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်လို့ဆိုတော့မာဂန်ကြီးကလန့်ခတ်ပြက်သိနေဘုရားတို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောဓမာကထက်ပေါ်နားနေတော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်တယ်ပြက်သိမှုညထား
3: จ
2: ุดတောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
3: ်
2: จุดတောင်းမှာဘဝကိုဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဘဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကြီးဘဲတိုင်နေတာတွေ့ပလား
3: တွေ
2: ့ပါဘူးဟောကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာเออดาอย่างพระอินทร์ธรรมะเนี่ยพระก็เป็ดไม่ได้ป่ะเนี่ยโกตาเนี่ยเป็ดไต่ตาก็เค้าไม่เป็ดใจเหมือนพระเป็ดไต่เลยชื่อเนาะเพียงเค้าได้ทุกข์ทิศสารเนี่ยเบธรรมะคว้ยออกมาหมดครับยังไม่ทราบว่าล่ะพระก็ปวารณาจริงก็ผิดซี้อ่ะครับเค้าได้ปวารณาจริงอาทุ่งนี่ยังพระเป็ดไต่อ่ะไม่อยากพูดล่ะตะท้องกันตะท้องชี้ผู้ตะไส้กันตะไส้ชี้ผู้แม้มีกันนี่มีผิดผู้มีกันนี่ตีตุจจังกูထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားရည်ခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
3: ဟုတ်ပါပါဘု
2: ရားသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဝတ္တရားတိုင်းသာပြုပြီးကိုဒနာတော့ကိုတတ်ကြဟုတ
3: ်ပါပါ
2: ဝတ္တရားတိုင်းတော့
3: ပြုပါပါဘုရား
2: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာ
3: ဟ
2: ုတ်ပါပါဘုရားဥဒ္ဒရာရတသင်္ကောသာမယများသင်္ကျုထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းကလုတ်တာပေါ့ဟု
3: တ်ပါပါ
2: ဒနာတော့ဒနာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့
3: ဟုတ်ပါပါ
2: ဟာနဲ့ဒကာဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီဒကာကနေတော့ခက်ပြီတဲ့တို့နှစ်ယောက်ခဲလို့ပြောတာတော့သုံးယောက်လည်းမရှိဘူးဘောဓမ္မဖះကချက်သောနာနဲ့ဖြင့်ကြားပြီဆိုပြီးဒကာကမတတ်ပါရာနဲ့ဒကာကျော်ပါဂန်ဒီခုနကပြောကြတဲ့ပါဂန်ဒီကဖះစီလာတာဖះစီလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့လို့ပါဂန်ဒီတော့မေးပါဘူ
3: း
2: ဘယ်ကွာတဲ့ပါဂန်ဒီဘုံနာကြီးမင်းကယူပါရောအသိကိုမြင်တယ်မြင်နေဆိုလို့ရှင်လူချင်းလူချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အာထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါဒဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းပါတော့ဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင
3: ်
2: အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန့်လို့ဒါမဲ့အာထုတ်တယ်လို့မှားတော့ဘူးတဲ့လူချင်းလို့ရှင်ဖြင့်မြင်နေဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလူချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်တော့ကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရေးခြင်းကိုဖြတ
3: ်
2: မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင်းမင်းကသွားတာကိုပွားရေးခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံ ဒါဖြင့်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှုရမှာကျတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော
3: ်
2: ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှုလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းအာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်သေတိရမနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်လို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသင်းလေးတစ်ခုတော့ရ

0: နားဘောက်ကနေပြီးကြလားတနာစီအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောကျနင်လားလောဘကြီးအောင်လာတယ်လားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်အရာလာသေးရဲ့မက်ကတာတာမပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲလို့တဲ့လောဘစိတ်လားလားလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လားလဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဖခင်ကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားထုတ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြတ်ဆွဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲမဂ္ဂင်္ဂုဏ်ကြီးကပွားမှကြိုက်ဖခင်သခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက်သဘောကျလားမဂ္ဂင်္ဂုဏ်ကြီးကတော့အဲဖခင်ကတော့အဲ့ဒီတော့ဘိုးတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းမင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဖခင်ကခေါ်လိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုပ်သေးတော့ကွန်းတတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမပွားအောင်ပဲလည်းလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဒကာရဲကျတဲ့စိတ်တဏှုပါဒနာလည်းတွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိဘူး။ဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာ။မြင်လာလို့ရှိရင်လိုချင်တာဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေး။အဲ့ဒီကဲဆိုသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတွေကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတော့လိုချင်တဲ့သမုဒ္ဒေဟာခမ်းမတော်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခမ်းသွားတာတဏှာရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကငဲအရှင်လေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတနာလာပါအခုလာသေးရဲ့လားအတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့နင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတော့တရားဓမ္မတို့ဘာခန်းတော့အဲဒါဖြင့်တနာမလာရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတယ်ခန်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခန်းပါရောတနာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့ဘာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလဲမလို့ဆိုတော့ရိတ်မိကြရှင်းပါဘူး။ဩဘောက်လုံးသွားပြီ။တဏှာရေခမ်းသွားပြီ။ပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခမ်းသွားပြီ။ဆောက်ရှင်းပင်လယ်ရေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ပွားစီခြင်းနောက်ကလာသေးရဲ့။အဲဒီလိုဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ်။ခဲတာဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတက်ကြပါပဲ။မဲလို့ကွန်းပါမယ်။မြင်အဲ့မြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဗျာတပည့်တွေကမြင်သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကိုသိပါဘူး။ဒါသိုံနဲ့မကောက်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတယ်ဆိုရင်ဟောခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယာရှုချလိုက်တာ။အဲခင်သိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့။မလာပြန်ဘွားစီခြင်းရတာ။အာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ပွားစီမှုရစေမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတောင့်ကြတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပြပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတာပါဘုရားသဘောကျဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေရမမဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလားမလွတ်ပါဘူးအဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မလို့သေးတာမလွတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဒီဒီမှာဘယ်ရဖြစ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းတိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကပါတော့သူတို့ကပါတော့အဲပွားစီခြင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါပွားစီခြင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ပွားစီခြင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီပွားစီခြင်းလေးဒီပါရမီစရှိတွေကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းပွားစီခြင်းဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖ ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်တရားမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာဘာရင်မှုကြောက်လို့တောထွက်လာခဲ့ဘာရင်မှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက်ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
1: ်
0: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလဲဝါစီမှုကြောက်လွန်လို့ရေရမ်းမှာဇုံလုံးကဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့သဘောကျအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လွန်တော့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့ဒါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓညာဆိုတဲ့မဲလေးရံဖိုလ်လေးရံသဗ္ဗိဒ္ဓညာရလာတော့ဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
1: ်
0: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပွားခြင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဒီကရာနေတာကြိလိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားပွားခြင်းမှုတွေသတိသကြွတွေအာယုန်နေခံစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခံစားနိုင်ကြတယ်ကြိတ်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလည်းမင်းကသေသေးချာချာမှောင်းကွာဘာကြောင့်ခင်ဗျားမရှိတယ်ဆိုဈေးတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့နာတာဟိသဘောက
1: ျ
0: ဘွာကြီးချင်းချုပ်ငိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေပထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခံစားနေတဲ့အာယုန်တွေကြည့်ကြခံနာတာတွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီငါဘာမှမတောင်းတာဘူ
1: း။
0: ဘာကြောင့်ငါမတောင်းတာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘာနဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာဒါတွေလက်မရှိဘူးကွာ
1: ။
0: ဒါတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေးချာသိတာ
1: ။ဟု
0: တ်တဏှာရေခမ်းတော့လည်းအမှန်သိတာ။
1: တ
0: ဏှာရေခမ်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံမှာပဲကျွေးမှာပဲကိုယ်ကိုယ်ကလည်းရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခမ်းသေးတော့ဘူးတဲ့။ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလ
1: ား
0: ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
1: ပ
0: ေါက်ပြန်နေပါဗျာဒါကြောရှင်းမလားရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ခဲကွာတယ်ငါဥမာတစ်ခုပြောပါဦးမအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန္ဒီပုံသားကြီးပဲအဲသူစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းစီကားလို့ရှင်အထုတ်အထုတ်တဲ့အခါသေသည်ရှားမနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်ငါပြေရောက်သွားမှာကွာသူရဲ့ပြေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြင်းမှာသတိဝဇ္ဇွယ်စကြဝဠာမန္တတ်ခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်တယ်ဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့မေးလိုက
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဖြေက
1: ြ
0: မလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့အဲမင်းကိုယ်တိုင်နတ်ပြေရောက်လို့ရှိရင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကွာမင်းရှာနေတဲ့စီးပွားတွေမဲဝင်နေတဲ့ထဲလိုက်တယ်ဒါတွေတောင်းတာသေးရလားမတောင်းတာဘူးတဲ့မာဂန်ဘုရားကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတောင်းတာတာတုံးกว่าသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့သဘောက
1: ျ
0: သူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရအဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ကိုယ်ထမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ်မချင်ကိုချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုမချင်ကိုချင်ကိုယ်ဟာလေကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာရှင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲသံဃာရှိကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ
1: ်။
0: ဘုရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပဲ။ဘုရင်ကလည်းဒီဘက်ရင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲ
1: ။
0: အဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံခံရေသံဃာလူစင်းရဲ့ဒီပဲ
1: ။
0: ဒါကကိုယ်စင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူ
1: း။
0: သဘောကျလား
1: ။
0: ဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလို့ထား။ဒကာကျော်မဆိုးပါဘူ
1: း။
0: ကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်ဗါတဲ့သူစိတ်တွေလုံးနားရသူတွေရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမရတွေမင်းအိမ်တွေမင်းဝတ်စားတွေမင်းပြန်ဝတ်ချင်သေးရလားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘိုးချင်တော့မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလုံးချင်တော့ဘူးဆိုတာတွေမလာဘူးလားအေးငါဖះကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့ အဲဘွားစည်းချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတရားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေတော့လို့ဖြတ်ခိုင်းတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဖះတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံပါခေါင်းကကိုယ်မချင်းကိုရှင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘောရတဲ့ကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဟိုင်းကကျိုးဝိသံနဲ့ဒီင်းကကျိုးဝိသံနဲ့ဟိုင်းကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံဟိုင်းကစိန်နဲ့ရွှေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတွင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာရမတွေရေတန်းသွားချင်းနှာခေါင်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုလို့ဖြစ
1: ်
0: ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှာခေါင်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုလို့ဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကန်းရေလုံးမွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ
1: ်
0: တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလား
1: ပါပါ
0: ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာရမတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှိပ
1: ါ
0: ဘုရားကြား
1: ဖ
0: ြစ်ပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲ၄ဘိုင်၄ဘိုင်ပေဦးလူပြေမှာပျော်သေးရင
1: ်ပျော်ပါဘူး
0: မပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ချင်းတဲ့သောတာပန်ခေါဏဘုရားနေလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: ရသေးရင
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့အမေထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်မျက်စိကရေသံသမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘုရားကြီးရှက်လွန်းလို့ပြက်လုံးတော့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ဖြတ်မှစိတ်ကလည်းတွေ့မယ
1: ်
0: ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြင့
1: ်
0: ဓမ္မကြီးတွေ့ရမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာနေတာဟုတ်လားအဲအရှုခါရတာလေးဆိုရှုတာကဘွားစည်းခြင်းဖြတ်တာမက္ခကဘာလဲမက္ခကဘွားစည်းခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခါနာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘွားစည်းခြင်းဖြတ်တာကသမှုရိယသိတာဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်က
1: ြ
0: ဂိုင်းဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦ
2: း1383ခုနှစ်တကူလာပြီကျော်6ရက်နေ့2011ခုနှစ်အေဒီလ12ရက်နေ့ပြန်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာဓမ္မတဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိဓမ္မတဘာ၌တကြံတွင်ကာလဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအချိန်၌ဟောကြားအပ်သောစင်ကြယ်မှု9ပါးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအလုံးအပြစ်ပေးတွေကနေစင်ကြယ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်ဝိတ္တုဟာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့စကားတစ်ခုပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားမှာအပြစ်ဆိုစရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိအောင်လုံးဝစင်ကြယ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိတ္တုအဲ့ဒီဝိတ္တုလို့ဆိုရဲသဘာဝအားဖြင့်လောကစင်ကြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားတွေကိုတော့မက္ခလို့တလို့ခေါ်မက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဝိတ္တုလို့ဆိုရဲနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဘယ်သူမှဖြူစင်အောင်လှုပ်ထတာစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ထတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားစင်ကြယ်နေတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ကြတော့ဒီမိနစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ပฏิပဒါပိုင်းမှာအကျင့်ပိုင်းမှာစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ရမယ်အချက်တွေခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိတ္တုခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်တာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောဝါအပြည့်စင်ကြဲနေတဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြဲမှုတွေနဲ့ပဲသွားရစင်ကြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုတာမိမိကစင်ကြဲမှုမရှိဘဲနဲ့စင်ကြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးမချင်ကနိုင်ဘူးလို့သဘာဝအပြည့်စင်ကြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုကိုရယူဖို့ရကြတော့အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိတ္တုခုနှစ်ပါးလို့စာပေမှာဆိုတာပေါ့တဆင့်ပြီးတဆင့်မိမိတဏ္ဍမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကစင်ကြယ်သွားအောင်ကျင့်အောင်နောက်ဆုံးမှာလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့အဆင့်ခန္ဓာစဉ်လုံးစင်ကြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွား။အဲဒီကြမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဝိတ္တုဓိကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်။အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညင်နွမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့အမှန်တန်စင်ကြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့တဘာဝအစင်ကြဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘသူကမှစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဘာဝစင်ကြယ်နေတာတဘာဝစင်ကြယ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရှိဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီးမိမိကိုယ်ကို purify လုပ်ဖို့စင်ကြယ်အောင်ကျင့်သွားဖို့ရကြအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ဒီကနေ့သီလဝိတ္တုဓိလို့ဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ခုပြောပြသီလဝိတ္တုဓိဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုရှိတယ်။သီလဆိုတာအလုံးကြာဘူးနေကြတဲ့အတိုင်သီလကင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေတရားဟာအညစ်အကြေးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသီလကင်းမဲ့တဲ့သီလကင်းမဲ့စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုသီလကဆေးကြောပေးရ။သီလကိုဖြည့်ကျင့်ခြင်းဖြင့်အရာတွေကိုဆေးကြောပေးရ။အကြောင်းကိုသီလဝိတ္တုဓိဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့သီလဟာသီလချုပ်ဖောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြယ်သောအောင်လုပ်တတ်သောကြောင့်သီလဝိတ္တုဓိလို့ခေါ်တာ။တမန်အပြည့်တော်အဓိပ္ပာယ်ဖော်တဲ့အခါမှာသီလဤစင်ကြယ်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြတယ်။သို့တော့စာပေကျမ်းဂန်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြပြဆုံးတဲ့သီလသည်အကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြယ်စေတတ်သောကြောင့်ဝိတ္တုဓိလို့ဒီလိုပြောတာသီလဝိတ္တုသီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုစေချောပြစ်နိုင်သောကြောင့်သူ့ကိုဝိတ္တုတချို့ကိလေသာတွေကသီလနဲ့စေချောရတယ်အမျိုးစုံပေါ့လေလူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်မှညစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်နဲ့ဆေးလို့ရတာရှိတယ်။ရည်တွေမကဘူးဆက်ပြားတို့ဘာလို့နဲ့ဆေးရမလဲ။တချို့အားကြတော့ရည်တို့ဆက်ပြားတို့မသုံးမဲနဲ့တခြားဆေးကြောတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဆေးရတယ်။သူ့ဟာနဲ့သူစနစ်တကျဆေးကြောနိုင်မှစင်ကြယ်နိုင်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့ဆေးကြောရမယ်အညစ်အကြေးဟာသီလနဲ့ပဲဆေးကြောလို့ရတယ်။တခြားနည်းနဲ့ဆေးကြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ရှေးဥစ္စာအခြေခံကနေစပြီးတော့သီလနဲ့ဆေးချောကြတာအဲ့ဒါကိုပဲသီလဝိတ္တုဓိကိုချင်းသီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတို့ကိုဆေးချောပေးနိုင်သောတန့်စင်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဝိတ္တုဓိသီလသည်ပင်လင်ဝိတ္တုဓိဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာသီလဤစင်ကြယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသီလဆိုတာငကိုယ်တည်းအကောင်းနေတာကောင်းတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။စင်ကြဲနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကိုချင်းသီလကောင်းမြတ်တဲ့ကိုချင်းသီလမှန်တယ်များသူစင်ကြဲတဲ့ကိုချင်းသီလပဲ။အဲ့ဒီကိုချင်းသီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုစစ်ကြောတုတ်တင်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုသီလဝိတ္တုဓိလို့ဒီလိုပြောတာ။ဒါကစာပေကျမ်းကမှဖွင့်ဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ပဲ။အနောက်တိုင်းကလူတွေကလွယ်လွယ်ပါးပါးပြန်တာရှိတယ်။purification of morality လို့ဒီလိုပဲပြန်တာ purification of morality morality ရဲ့ တန့်စင်ထားမှုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တကယ်ကတော့ morality that purified ဒီလိုဖြစ်ရ morality ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားထားတဲ့ကိုချင်းသီလကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလသည် purify လုပ်နိုင်တယ်အညစ်အကြေးတွေကိုဆင်းကြောနိုင်တယ်သီလရဲ့စွမ်းပကားတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိလို့ဒီလိုပြောတာခိုင်ခိုင်ညစ်ကြေးကိုစီကညစ်ကြေးကိုသီလနဲ့ပဲဆင်းကြောတခြားနဲ့ဆင်းကြောလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာသူ့နီးနဲ့သူသွားတာပေါ့ဒါကသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ကြအောင်ဖြင့်မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားကိုလည်းပဲသိရှိနားလည်သွားတယ်တို့တွေအညစ်အကြေးတွေဆေးကြောဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ကာယကအညစ်အကြေးဝစီကအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောဖို့အတွက်ဘာကိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါလားတို့သီလအသုံးပြုပြီးတော့သီလကိုကျင့်ပြီးတော့သီလနဲ့ပဲဆေးကြောရမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပါလားမှန်ကန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတာအဲ့လိုသူရဲ့ခြင်းစဉ်ဟာဒီထဲမှာပဲပါသွား။ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့သီလဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်။တမန်အားဖြင့်တော့နိစ္စသီလအနေနဲ့စောက်တရတဲ့သီလတွေဟာပဏာတိပါဒမရှောင်လုံမှုအနိုင်နာဒနာမှရှောင်လုံမှုတွန်းအားပေးတဲ့ stimulation ဟော motivation လို့ခေါ်တယ်သူတက်ကိုတက်ချင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်သူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်သူတော်ဘာသားမယသို့မဟုတ်အပြည့်မစရိယအကျင့်မှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်လေလီပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်စိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တွန်းအားလေးတွေသူရမေတွေကမှရှောင်ခြင်းမှတွန်းအားပေးတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစရပါဝင်ဒါက၅ပါးသီလ၈ပါးတုံးမြင်ပြီးတော့စောင့်တည်တဲ့အခါကျတော့လေလွဲ့ညစာစားခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှအတွက်တွန်းအားပေးတဲ့အစီရဏအစောကအတိမုတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကျင်လာတို့သူများလှုပ်တာကိုကြည့်ကျင်လာတို့အဲ့ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုကိုရကျင်တဲ့အကုသိုလ်တွေကပျော်ရွှင်မှုကိုရကျင်တဲ့အပျော်အပါးတွေကရှောင်ကျင်လို့ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့အစီအစဉ်လားနေရာထိုင်ငိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာနာနာတက်တက်တာကကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာမျိုးကြီးတွေမှာအဲ့ရနေရာမျိုးကြီးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကျင်ကြောင်းတွန်းအားပေးတဲ့စေရနာဒါ၈ပါးသီလမှာအဲ့ဒီရှောင်ဖို့ဆိုတဲ့ငါဒါတွေရှောင်မယ်လို့ရှောင်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့တွဲလာတဲ့တွန်းအားပေးတဲ့စေရနာကိုပဲသီလလို့ခေါ်တာပဲတခြားခေါ်တာဒါတစ်ခုရှောင်ဖို့လို့တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့စေရနာကိုသီလအဲဒီစေရနာသီလဟာကံဆိုတဲ့အရာရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကစေရနာကိုတဲ့သီလခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှောင်ကျင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်မှုကိုလည်းသီလလို့ခေါ်တယ်ဆိုပါစို့သူများအသက်တက်ဖို့အချိန်နေပေးလာတဲ့အခါမှာရှောင်လိုက်တယ်သူများဥစ္စာတွေ့လို့သို့မဟုတ်သူများမသိတို့နေတဲ့နေရာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့ရယူဖို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါရှောင်လိုက်တယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကရှောင်လိုက်တယ်။လိမ်ပြောဖို့အကြောင်းဆုံးလာတဲ့အခါမှာရှောင်လိုက်တယ်။အယက်တေစာတောက်စားဖို့ကျုံးလာတဲ့အခါမှာမတောက်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တယ်။ရန်နေစာစားဖို့ကျုံးလာတဲ့အခါမှာမစားဘဲရှောင်လိုက်တယ်။အစောကအဓိမုတ်တွေနားထောင်မှုသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုကျုံးလာတဲ့အခါမှာမလှုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်အစင်းမြင့်တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးတဲ့အဲ့ရနေရာတွေသုံးမှုကျုံးလာတဲ့အခါမှာသုံးမဲ့နဲ့ရှောင်လိုက်တယ်လို့ အဲ့ဒီရှောင်ကျင်မှုကိုလည်းပဲသီလလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းသီလပဲ။ရှောင်လိုက်တာကဒါသီလ။နောက်တစ်ခုကျတော့ချုပ်တီးတာ။စောင့်စည်းတာ။စောင့်စည်းတာကိုတံဝရလို့ခေါ်တယ်။စောင့်စည်းခြင်းတံဝရကိုလည်းပဲသီလလို့ခေါ်တယ်။နော်။စောင့်စည်းခြင်းသီလကိုလည်းပဲတံဝရလို့ခေါ်တယ်။ဘလို့ဆောင်စည်းတာတော့ဆိုမျက်စိကနှစ်သက်เสียအာယုံမြင်လာတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်ဖို့ဖြစ်တော့မဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာသို့မဟုတ်လောဘဖြစ်လာဒေါသဖြစ်ဖို့အနေထားရောက်လာဒေါသဖြစ်လာမဖြစ်ရအောင်ဆောင်စည်းလိုက်တယ်ဆောင်စည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတကားပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဝင်ရအောင်ပိတ်လိုက်ပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါမို့လို့တံဝရကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဥပမာချင်းနေပါတယ်မဝင်ရအောင်ချင်းလုံးစကားတွေနဲ့ပိတ်တယ်ချင်းအောင်နဲ့ပိတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဓာရ6ပါးကနေပြီးတော့တိလေသာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိအောင်ပိတ်ဆို့ပေးတယ်ဘာနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုတတိနဲ့ပိတ်တယ်ငြိမ်းတတိထားနေတယ်တတိထားနေတဲ့ဖြင
3: ့်အာယုံတွေးရတယ်လောဘဖြစ်တော့ဖြစ်မဲ့လောဘလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရှာခြင်းခံရဒေါသမဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရှာခြင်းခံရမတိရဲ့နေနေတဲ့ကြောင့်မောဟမောဟလည်းမဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရှာအဲ့လိုမျက်စိနာနာနေရာကိုစိတ်လို့ဆိုဒါက၆ပါးကပြည့်နိုင်ဖြစ်တယ်အဖြစ်ကလည်းဒီလိုလားဆုံးပိတ်ပိတ်တခါအပြင်ဘက်ကခင်ဗျားတွေဝင်အောင်ပိတ်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခါတတိနဲ့ပိတ်ရစီမိတ်တာတော့ပြောတာတော့ဘူးနားပိတ်တာတော့ပြောတော့ဘူးရစီဆိုတာမြင်ကြရအာရုံကြီးပါလေတို့တော့မြင်မှုကိုကြောက်ဖြစ်တာဖြစ်အောင်လုပ်တာပိတ်တယ်ပေါ့တဏှာမြေဘုဟုကြောင့်ဘောဘာမကြည့်အောင်ဘာသာမကြည့်အောင်တတိနဲ့ချင်းတတိဆိုရင်အာရုံနဲ့ဆုံးပဲကြားဘုဟုကြောင့်နာဘုဟုကြောင့်လည်းဘုဟုကြောင့်စာစားတဲ့အာဟာရနေလေစားတာစားတဲ့အာဟာရဒီကောင်းလိုက်လားဆိုပြီးတော့ကောင်းတာလေးချက်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာချက်တော့ဆိုင်ရမှာသာသာဖြစ်တယ်။မတိကတာသာသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူး။ဆိုတော့တတိနဲ့တရားနဲ့တတိကိုရှင်းထားဆိုဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်အကြည့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့ညောင်းလာတဲ့အခါအဲ့ကိုက်လာခိုင်းလာလို့သာသာဖြစ်တယ်ဆုံးပြည့်သဘာဝကိုသိရင်စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်တယ်ဆုံးပြည့်ညောင်းတာများတော့အကြောင်းပြုပြီးစိတ်ထဲမှာမခံမရှိမခံတာဖြစ်လာတာဒေါသကအဲ့ဒါကိုဆုံးပြည့်ထိုင်လို့ကောင်းလို့ဘဝဖြစ်လာလို့ရှိတယ်မဖြစ်ရဘူးဆုံးပြည့်စိတ်ထဲမှာလည်းဘုံတွေးကြည့်ပြီးပြင်းရတယ်ဒေါသဖြစ်လာလို့မဖြစ်ရဘူးဆုံးပြည့်ဒေါသကဖြစ်ရဘူးဆုံးပြည့်မောဟကိုဆိုတယ်မနာတိကုလည်းမလားမဆုံးပြေတာတိရေမောဟကိုဆုံးပြေကုလားတိရေကတိရေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆုံးပြေမှုအားလုံးကိုလည်းစောင့်ကြည့်မှုဆုံးပြေမှုအားလုံးကိုလည်းတိအားကိုခေါ်တယ်အားရဟုတ်ကဲ့ကာလကြာအဆုံးကိုဒီအခြေခံတွေကမတတ်အခြေအခြေဒါလည်းအော်လားဒီလားဆောင်းစည်းတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ဒါကူလာကတော့ဆိုအောက်မြေတက်ကလာမကျူးလို့ဘူးမဖောက်ဘူးကိုဆောင်းနေတဲ့ဒီလားကျူးလို့လားဖောက်ပြတာမလို့ဘယ်ကကူနေကျူးလို့ဒီဖောက်ချက်မလို့ စိက္ခာကိုကြောပွားခြင်းစိက္ခာဖောက်ခြင်းစိက္ခာချက်ခြင်းဆိုတာကဘယ်လိုလဲကိုစားပြီးခံတဲ့ဘုရားတိလာဖောက်ချက်ခံတာချက်လိုက်တာစိက္ခာချက်လိုက်တာဖောက်ချက်တယ်အဲ့ဒီကျိုးလုံးမှုမဖြစ်အောင်အကျိုးလုံးနဲ့ထိုက်ထားတာတိလာကကာယကုကျိုးလုံးအောင်စိက္ခာကုကျိုးလုံးအောင်ထိုက်ထားတာဒါကိုတိလာဆိုတော့ဒီလားဆိုတာစေရနာဝင်ဒီလားလို့ခေါ်တယ်။ဝိရတိလို့ဆိုတယ်။အမဝါစာအမနာမနာအမအာဒီဝါလို့ဆိုတယ်။ဝိရတိစေရတိတွေကိုဒီလားချောင်းကျမှုတွေကိုဒီလားလို့ခေါ်တယ်။ဆုပ်ပိမှုတွေကိုလည်းဆောင်စေမှုဆုပ်ပိမှုဆုပ်ပိမှုတွေကိုလည်းဒီလားလို့ခေါ်တယ်။ကျွလို့ပေါက်ဖြစ်ခြင်းမရှိအောင်ခိုင်တဲ့ထားမှုတွေလည်းဒီလားလို့ခေါ်တယ်။လို့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီတိုင်းရဲ့အကျိုးတိလာဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲလို့ဆိုတာရှိလို့ဆိုတာသိရှိနားလည်ကြတာကိုဘာလို့လုပ်အောင်လဲဆိုတာဘောပေါက်ပါအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အမှန်အဖြစ်တိလာဆိုတာဘာကိုမှမသိပဲလေဘယ်ဟာချက်တွေကဒီလားချက်တွေမတည်ပဲ။အင်းညာတာရှိမှာဘာသာတူတာဝေမတိကိုစောင့်နေတယ်။ဒါလေးပဲဒီကားဒီလိုချင်းမောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူး။ဒီကားအခုလိုစေရနာနာသတောင်းအားဒီမန္တရာဒီကားတော့ဘယ်လိုလဲ။သာဝိဇ္ဇနာရေးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တမမောင်းအဘုရားကတော်ရင်သုဒ္ဓဆရာကြီးနဲ့တိလာသာအခြေခံတိဒီတိရာတိလာမယပညာတို့ကအတိမဲ့ဘယ်လိုလုပ်စားလဲဆောင်ပေးတဲ့ဆောင်ချက်လဲဥပမာပြထားတာရှိဒါကဒုဒ္ဓမရှင်းတဲ့ဥပမာတို့မာသာမတရားကိုတွားအောင်ခဲ့အကြီးပဲတော့မမှားဘူးအကြီးရပဲတော့ငယ်ရပဲတော့ဒီတွားရည်ကိုတွားမှာကိုသတိလို့ရှိဘယ်လိုလုပ်ဒီတွားအောင်ခဲ့ဆက်ချာကတိပဲကိုချက်တင်လာအကြောင်းနားလည်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဒီတွားခဲ့ဆက်ချာတော့နဲ့နောက်ဟုတ်တယ်တွားရည်ကိုချောင်းချောင်းအောင်ကိုထင်းရတယ်တွားရည်ကောင်းတော့ဒီမှာထိနေမှာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းကိုကျင့်ရမယ်ဒီကပဒနာမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေဒီမှာကိုကျင့်နေတာဆိုတဲ့စကား။အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလားကိုစောင့်နေတာလို့ဒီလားကျိုးလို့ကျိုးမှမသိဘူး။ဘာလို့ပေါ့မှမသိဘူးဖြစ်တာ။ဒါကအဲ့စောင့်နေတာဒီလားကြီးကချင်းရင်ကတော့စုပ်ပိတ်မှုပြီးဒါကတော့သောပေဘုရားရှင်စီယောမေလို့ပြောချင်တယ်။အနမတိကာတိတောအင်းရိယတာမကတိလာပေါ့။ဒါရသောမာနသောပေကစီယောဇောကာထာတော်ဘုရားတိကာတာဆောက်။အဲ့ဒါလို့တိကာရဲ့ဆောက်တဲ့ကတိလာမှာမလျော်ပဲချပြီးပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကိုစင်ကြယ်တဲ့တိလာကိုယ်တိုင်ကပြီးပြီးဆုံးပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့တိလာဖြစ်ဖို့ဆုပ်ပိတ်မှုတွေဟောမလျော်ချူကြီးထိချုံမှုတွေလွှမ်းချုံထားတဲ့ကိုယ်ရဲ့တိလာဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုဖြစ်တာလို့ရှိရင်တိလာတွေ့အကျိုးဆက်ချက်စင်စနာကြချစ်ပါစေ။ဘယ်ရာဖြစ်ဘူးစင်ရစတာကြီး။အတိပိရဲ့ပြည်လေးကပရမဉာဏ်ရည်လာမယ်။နောက်ပြီးအဖူးလေးလာမယ်။အဖူးကနေပြီးတော့အခွင့်ဖြစ်တယ်။အခွင့်ရနေပြီးတော့အင်းဖြစ်လာ။ဒါဆက်နေတဲ့ခဏလေး။အဲ့ဒါလိုလေကိုချင်းတည်လာတဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမ။အကြမ်းအဖိုးလေးဖူးလိုက်ကို ုတ်တရားကိုစဉ်းစားရတဲ့အခါသိချင်တဲ့အားရခြင်းနဲ့အားရစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားကြံပြလိုက်တယ်ဘုလိုပဲကိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားအဲ့ဒါကိုအာဟုတိကကိုချင်းတရားပြပြလိုက်ဖို့ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်စဉ်းစားရတဲ့အခါဟောငါမဟုတ်တာဒုက္ခတော့ဟောစိတ်ရမှာအလုံးစုံတာဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရကိုယ်ကြည့်ရတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိလာဆင်ခြင်လိုက်တာကိစ္စမှုညာတိစ္ဆာမှုပြည့်နောက်ဆက်တဲ့အခါဖြစ်လာခဏထူးပြီးအပွင့်လေးလာတယ်ဘာသာပါမောစာဆိုဝါမြောက်ရှင်းတာဝါမြောက်ရှင်းတာလည်းဆက်သေးပဲပိဋိဆိုစိတ်ထဲမှာမြစ်ချိုက်တယ်ဆိုတာပိဋိလာတာလည်းအတ္တတိကိုရောစိတ်ရောမြင်းချမ်းသွားတယ်ဆိုတာကကိုယ်ရစီရောမြင်ရပါလိမ့်မှာဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာပဲစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခပါအဲဒုက္ခလာပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာတမာတိစိတ်ငြိမ်းတာစိတ်တည်တာစိတ်တရားတကယ်ကိုဖြစ်လာတဲ့အဲဒီအာရုံပေါ်မှာစိတ်ရဲ့ပြင်းပြင်းပြီးတော့ပါတမာတိအဲဒီတမာတိကြားလာပြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာပြည့်တဲ့တရားမှတ်တာဖြစ်မှန်ပြီးဉာဏ်ဆိုတာပါဆိုလိုတာကအမာရီဒီကဖြစ်ဆိုမှာအမာရီဖြစ်တယ်အမာရီဖြစ်မှဉာဏ်ဖြစ်တယ်တရားပြောတာအမာရောဖြစ်တယ်အထူးလေးလာပြီးမှအကွက်အကွက်လာပြီးတော့မှပြီးသားဒီလိုလားအဲ့တော့လူတွေကအခုရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးပြောင်းလဲရရှိတယ်။အခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုတော့အပြီးကိုပြောင်းလဲရမှရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုချင်းတည်းကဆင်းနေစေ။အခွင့်နဲ့ဒီလေအခုနဲ့ဒီလေဒီလားအခွင့်နဲ့ဒီလေတပါးဒီအပြီးနဲ့ဒီလေဖြစ်တာဆင်းနေစေလို့လား။ဒါဖြင့်ကိုချင်းတည်းကပြီးပြီဆိုတဲ့ကိုချင်းတည်းကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးဆက်ကိုရနိုင်လားလာဆောက်တော်ဆောက်ပြီးရဲ့ကိုယ်တော်ကိုရည်တည်ရမယ်ကိုနာကျိုးသွားပြီးညာပြတ်သွားတွေးကြည့်လိုက်ရင်ကျေနပ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးအဲသူများဆောက်ပြီးကိုယ်တော်ကိုဆောက်ပြီးလိုက်တယ်ဥပုံစံကိုဆောက်ပြီးလိုက်တယ်ကိုဒီလာလေးကပဲ့ကိုဒီလာလေးကကျိုးဘွာလေးကညစ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကကျေနပ်မှုလို့ဝါမောဟုစိတ်အင်းညာမှုတွေစိတ်ချတာမှုတွေအဲအမှန်ကြီးတခြားဘုရားသနာကတော့အမှန်မြင်တာကြည့်တာပဲချက်ချက်လာတာအဲဒီဥပမာတွေဆိုအညာလေးနဲ့ပူပူမဲ့နေရာမှာကိုးကိုက်တာဖြစ်တယ်ကိုးကြပါလို့ရှိရင်အဖူးလေးပဲပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့အပွင့်လေးပါလေတဲ့အစလိုရောက်အပွင့်လေးဟာကျေကျေသွားမဲ့လို့အညာလေးကြည့်သွားမဲ့ဆိုအတိအပြုမှန်ပါဘူး။ဒီကမှလည်းဘုရားရှိခိုးနာပဲဆိုခေါ်တာအမှားကြီးဖြစ်တာအချက်ကတော့ဖြစ်လို့ဆိုတာ။ဒါကတက္ကမေယောရဲ့ဒီဟာဒီကိစ္စကဘာလဲ။အဲ့တော့သတိရတယ်အမှန်ချက်ပဲ။အရေးရှိတဲ့ကိုချင်းပြည်လား။အလားဘုရားမင်းဆရာတော်ပါဘုရားပြောပြဘုရားဒီမာရီရာဆိုင်ရင်းဉာဏ်နဲ့ခြေနပ်ခြေနပ်ပြီတော့ဘာဖြစ်လို့ဆာအားလုံးနဲ့မနာရေးချိုင်နေလို့နိုင်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဒါဖြစ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာအာရုံတွေဖြစ်အဲ့ဒီအာရုံတွေကဘာဖြစ်လဲကနမြင်လားစေတဲ့ဖြစ်တာဒီတရားမှုမှန်ညာဘာလို့ပေါ့တဏှာလို့ပါတဏှာဆိုတာစိတ်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါလဲသူကမတိတာဝင်တာတိတိတာတော်ဝင်တဲ့တဏှာတဲ့လို့ခဏိပလာသူတို့လူတွေကငါတရားရတယ်တရားကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲစိတ်တတ်နေလဲဆိုတော့ငါထိုင်နေလဲဆိုတော့ဘာနာလေးရောက်တယ်အရှိတဲ့ကိုခက်တော့ဒီလိုပဲဟောတိလာကိုချစ်ချင်ဖို့ခက်ခဲပါလေဒ ီနောက်ဆက်ကလေးကိုနောက်ဆက်တာပြီးစိတ်ကိုဖြစ်ချင်အောင်လုပ်တာဒါလေးကိုရှားတယ်ပြောရတာအဲ့တော့ကုသလကကိုယူဆိုင်ပြီးခင်းခင်းဆောက်ဆောက်နေကြတာပဲတရားအပြည့်အစုံကြောင့်သူတဘာဝအဆောင်အထူးလေးကိုယူဆိုင်လို့ရှိရင်အပွင့်လေးဖြစ်တာအပွင့်လေးကိုယူဆိုင်လို့ရှိရင်အပြည့်လေးဖြစ်တာအခုဘိမဇ္ဇာအပွင့်အပွင့်ကိုယူဆိုင်လို့ရှိရင်အတိဆိုတာနိုင်ဘူးဒီတဘာဝဖြစ်စဉ် process တစ်ခုနားလည်ဖို့ဟုတ်တယ်ကောင်းပြီဒီကားကိုတို့ရွှေဖြူစင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအစစ်အစစ်နဲ့ဒီလာလို့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဘယ်လိုဒီလာမျိုးကဆက်မနေတာလဲဆိုတော့ဒီလာကိုဖွဲ့တာပရိယတ်ကဒီလာအပြည့်နဲ့စာပေထဲမှာပါတဲ့ပရိယတ်ကဒီလာအပြည့်နဲ့ဒီလာခုခေတ်မှာတော့မလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်ရှော့ဈေးတွေရောက်တာဒီလားရှင်းပါးဒီလားစတဲ့တထားတယ်တထားဒီလားတိတ်ကိုလည်းမဟုတ်ထိုင်းနေလို့ဘာမှမဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါပြောတာအမှန်တရားရှော့ဈေးအမကားပေးတာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြည်ညာတဲ့ဒီလားခေါ်နေတာခုပြေးမှာဟိုလုပ်နေချာနော်ခဲရှင်းပါးဒီလားတထားနေမှာအတော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုကြောင့်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုတ်လေးမှာဒီလားဆောက်တယ်မနဲ့ကလာရှင်းပါတိလားဒီလိုညနေကျတော့ဘာမှဒီကံဆိုဒီအင်းကြတဲ့ဆက်အတော်လေးရဲ့ဒီဘုတ်ကိုနော်ညနေကစားနေရှိတော့တယ်နေ့လေအဲ့လိုဆောက်လို့ရတာဒီရင်နဲ့ချက်တယ်ဒီရင်နဲ့ဒီကံချက်တယ်အခုကေမှာအဲ့ဒီချော်သေးနဲ့စောက်တဲ့ဒီလားကိုကျွန်တော်ပြန်ချောသေးရတယ်တော့အလကားပေးရတာကိုကြည့်ရအဲ့တော့တော့ကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်အကျိုးရမှုကတော့အမဲပါကောင်းတဲ့ဘက်ကချောသေးလေးပေးရဆက်လို့ချင်တဲ့ကြောင့်အကောင်းဆုံးကအရာယူပါမယ်ချောသေးနဲ့ဘယ်လိုလဲတရားတော်ချောသေးနဲ့ဘယ်လိုလဲလက်ဆောင်ရခွင့်ရတော့အာတာပီဆိုတဲ့ကတော့ပြင်းပြထန်တာဆိုတာပဲပါတယ်ဣရဏလို့ဒီမှာအတာပီဆိုတဲ့ဘုရား။တာမန်ကြီးရလို့ဆိုဘာယာမလို့ပြောနေတာအတာပီလို့တော့ပြောတယ်ဒီစိတ်ကိုဖြိနှိပ်ပြီးတော့အချက်ကြောင့်လုပ်တဲ့ဘုရားဝိရိယမျိုးဆိုတာ။ရှော့သေးတဲ့လုပ်တာမျိုးမပြောဘူးဗျာ။ရှော့သေးတဲ့လုပ်ရင်ဒီကောင်းတာတော့ဘုရားနော်။အဲဒီတစ်ခါကြီးနဲ့ရပ်ပြန်ရရပါလေကိုအရှိလာတဲ့ချိန်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပါရမီရင်မှလာတဲ့ပုံစံတွေချာရှိတာ။ဒီမှာလည်းမိသားစုကိုယ်နဲ့ညီနဲ့ဘာသာဖြစ်တာ။ဒါသူရှိရလို့လေလုပ်ငန်းတွေလာရှိတယ်။ဒီတရားဆိုတဘောအရမှာပေါ့။သူ့ရဲ့စိတ်ကပြင်းစင်လာခဲ့တာ။အခုဒီမှာပြင်းစင်ရတဲ့ပုံစံတွေဆိုတရားထိုင်လို့နေနေတာကတရားနာလို့နေနေတာဥပ္ပဆောင်ကတော့တတ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဓမ္မမီမှာလူကြီးတန်းပေါင်း60ကျော်။ဥပ္ပဆောင်နေတယ်ဆိုတာရားတော့အဲဒါကိုအစင်သာရှိတယ်။အဲတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှော့သေးဆိုတာလုပ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်။ပြန်လာတာ။အခုပြောချင်တာစာထဲမှာကလည်းပရိယတ်စာပြန်လာဆိုတာ။အပတိချာကံကရှိတဲ့ပြန်လာဆိုတာအတိုင်းချမ်းကတည်းကအပ္ပတိယပြောတာမဟုတ်ဘူး။အတိယမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လျှော့သေးပြီလားလို့ကြောင့်ပြောတယ်။စာထဲမှာပါတယ်ပရိယတ်သာတိလားအပ္ပတိယလား။စာပေထဲမှာဒီလိုဒီလားဆိုပြောခဲ့တာ။ပရိယတ်သာတိလားဆိုတာအပိုင်းအခြားနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဒီလားမျိုး။အပရိယတ်သာတိလားဆိုတာအပိုင်းအခြားနဲ့မပြီးဆုံးတဲ့ဒီလား။ခါဝရရှင်းတာမရတဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်။ဒါကဘယ်လိုပိုင်းခြားနေပြီးဆုံးသွားတာလဲ။ဘုရားတဲ့သူသမောတိလာကမြေပေါင်းတာဘုရားတရား။တိလာကတော့ဆောင်းနေတာ။ခါဝရတိလာကဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတိလာကဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းနေတာ။သို့သော နာဟာလို့ဆိုရင်ရတယ်ပဲခုနဲ့ကျုံလာတယ်ဒီတိကရဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီတိကကလည်းနာဟာပြည့်နေတာရာချင်းမှဆုံးသက်ပါဘူးလက်လာကတူအဆုံးသက်ဆုံးတယ်ဆိုတော့သူများပြစီလို့ရတော့ဖိရင်ပေးနိုင်တယ်ရှင်တိလာကိုတိလာတစ်ခါနောက်ကြတာဆောက်ဆိုရတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းဆိုသူဟိုမမမကတည်းကပြလိုက်တယ်ရှင်ဒါအားရတာကလာဘာမှဆောက်တယ်ဒီလိုဆိုသူပါလာတိတာကလည်းဟောကုလားဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးသက်တဲ့ဒီကိုယ်ကိုကာကွယ်ရဆိုတဲ့အချိန်ကျွလို့လိုက်ရရှိတဲ့ခွင့်ရည်ကိုလည်းမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးပါဠိဘာသာပြောတာဒါနာပါပဲအဲ့ဒီဒီလာကိုနာပါပဲရရှိတဲ့ရနဲ့ဆောက်တတ်ပါတယ်ဒီလာကိုအဲ့ဒီဒီလာကိုကဘာလို့အကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ဆုံးနိုင်ဖြစ်စေနိုင်လို့နောက်တစ်ခုကယတပရိယဂုံတရင်ကြောင့်ကဆောက်တတ်ပါတယ်ဘုရားရောက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာပြီဆိုရင်နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ရလို့ဒီကိုချင်းတည်လာတာဆုံးသက်တာအရှိန်။ဘုံတိုင်းကိုထိတ်ထိတ်ပြီးတော့ဒီလာကိုပေါက်ချလိုက်။ဒီလာကိုချော့ချတာ။ဟောဒါရေပပိ။ဘုံတိုင်းချော့ချတာဆုံးသက်တာ။တချို့ကတော့သူမျိုးကိစ္စမိဘကိစ္စဒီကိစ္စတွေနဲ့ဒီလာကိုချတာ။ညာကြီး။ညာကြီးပြည့်ရတာ။အဲ့ဒီလာတော့ညာတိပိတာဆွေလုံးမှာပဲဆုံးသက်တာဒါတို့ကအခုရင်အင်္ဂါခြေနဲ့ပျက်စီးမှာကြောင်းလို့အင်္ဂါခြေနဲ့ကိုထိနေဆောင်လို့ဆိုတော့တိလာကိုရဆိုင်လိုက်ဒါကအင်္ဂါပရိယတာကိုယ်အင်္ဂါနဲ့ဆုံးသက်တာဒါတို့ကျတော့ကိုယ့်အသက်ကိုကာမေလို့ဆိုပြီးတိလာကိုဆုံးသက်တဲ့ဇီဝိတာပရိယတာအဲ့ဒီစာလိုက်မှာပရိယတာနဲ့ပတ်သက်တယ်ခါချာအဲ့ဒီတိလာတခုတခုနဲ့ဆုံးသက်လိုက်ဆိုတော့ဝိကကလည်းတော့ဆောက်ပြီးသားပြီညနေကျတော့အိုက်အောင်လို့ခိုင်းချာလို့ဆိုတာတည်းနဲ့ဆုံးသက်လိုက်ဝိကကဆုံးသက်အဲ့ဘာမျိုးတော့ဆုံးသက်လိုက်အဲ့ဒီတိလာမျိုးအဆုံးသက်ရှိတဲ့တိလာမျိုးဒီဒီလာတယ်ကခုနကကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပါစေကောင်းဖို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆုံးသက်တယ်ဒါကဘာလို့လဲမသိဘူးဉာဏ်ရတော့ဆိုတာလည်းဒီလိုဆိုင်ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်လည်းဒီကဘုရားဆိုင်ဘူးကိုယ်အိမ်မှာခြေနဲ့ပြစီမှုကြောင့်လည်းဘုရားဆိုင်ဘူးအသက်ကြောင့်လည်းဘုရားဆိုင်ဘူးဆိုအနေထားမျိုးဆောက်ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာအားဖြင့်ကိစ္စအဲ့ဒီအပြည့်အသားကိလာတာခဏဆင်းရဲဆင်းကျိုးဆက်ထုတ်လို့ပါတယ်ထုတ်လို့ပါတယ်အဲ့ဒါကတိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြိယာတာအပြည့်အသားချက်ခွဲတဲ့ဟိုဘုဒ္ဓတရားအတားအဆီဆိုပါတယ်အနုပါပန္နာသာတို့ချက်ရဟတာရှင်ရဟန်းတို့အပြောတို့ချက်အခုလည်းဥပုသေဆိုတာခဏရဲ့အခုစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ခဏရဲ့ပြည်လာတယ်ကဒီတိလာဆောက်တာဒါပြည့်ရတာနော်ဒါတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့အချိန်ရောက်လို့ဆုံးသက်တဲ့တိလာမျိုးဒီဟာကခဏလို့ဟိုလက်ကြောင်ကိုဆုံးသက်လိုက်တာလို့အစလုံးကြောင့်ဆုံးသက်လိုက်တာကိုဆိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဘုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးသက်တယ်။ကျိုးကြောင့်ကိုဆောက်တည်တဲ့ဒီလားပြည့်ရတာဒီလား။အဲ့ဒါရှင်သာရိတို့ဒီလားရှင်တို့ယဟန်တို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆောက်တည်တဲ့ဒီလားချက်။သူကတကယ်လုံးညာဖွယ်ဆိုတော့ညာမောရှိတဲ့ဉာဏ်ကတော့ရှိတယ်သူကိုအပြည့်ရတာဒီလား။ကန္တာကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံကံ အဲ့ဒီပြည်ပြည်ဆောင်ရဲ့ဒီလောက်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆောက်ရမှာလဲပုထုဇဉ်တွေကပုထုဇဉ်လို့ဆိုတယ်တကယ်ကာယနာပုထုဇဉ်အစင်းရဲ့ဒုရောကပုထုဇဉ်အဲ့ဒီဒုရောကပုထုဇဉ်တို့တရားပါရှိတဲ့လူကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသိုလ်တရားကိုဒုက္ခအားထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးမှာသောတာပန်တရားကနာဂံချိပုထုဇဉ်ခရယာတာပုထုဇဉ်ဟာသောတာပန်တရားကနာဂံချိကိုချင်းဒီနာအကြည့်ဆုံးအထုတ်တဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုငဲ့ဘူးဒီလားကိုပြုဆက်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ဘူးအသက်ကိုတိလာကဆောင်းတာနိုင်ငံတွေအသက်ကိုဆောင်းတယ်ဆိုတာနော်တိလာကအသက်ကိုဆောင်းအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိလာမျိုးချာပရိပုဏ္ဏတိလာကိုခေါ်တယ်ခန္ဓာသာမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်းတိလာအဲမျိုးချာနဲ့ဆောင်းတိလာကပရိယန္တတိလာကတ္တရှိအခုတရားပြည့်ပြည့်တရားဆောင်းလို့ရတာကတ္တဟောပြည့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးပြည့်ရှိတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကလာဘပရိယတ္တလို့ပါဘုရားမြို့ဟောတာချိန်ရကအပရိယတ္တလို့ဆိုတာဒီဒုံဘကိုရင်းနေမှာပေါ့အမြဲဝတ်တဲ့ကိုရင်းအမြဲဝတ်တဲ့ညာဒါအပရိယတ္တကံတိနောက်ပရိပုဏ္ဏတိတာဆိုတာကိုကိုနဲ့အတိုက်ကိုမနိုင်ပါဘူးကုသိုလ်ကိုကြိုးစားအောင်ပဲလို့ဆိုပြီးကိုချင်းတင်တာဘရောမဖောက်ချက်ကိုရဲ့အတိုက်ဆော့တာဒါတဲ့သံဃာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလုံးနဲ့တိလာမျိုးကပြိပုခာပြီးပြီးဆုံးတဲ့တိလာအဲ့ဒီတိလာမိသားစုတိလာအနာရတုတိလာတတ္တဝါဖြစ်ပြီးဆောင်းတဲ့တိလာဒီကရာကအနာကဘဝကိုဆောင်းတဲ့တိလာတဲ့အပ္ပရာဘာဟာတိလာတိလာကိုနာတိလာမပြောဘူးအာတိလာသိနိုင်နေတော့မစင်ပါဘူးငါကားပါဆိုတယ်မမနာရေတနာရေဘဝမှာပါတယ်အပ္ပမထသဘာဝတရားကိုမှတ်မှန်ကန်ကန်ထုတ်လပ်စေနိုင်တဲ့တရားမျိုးကအပ္ပမထတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတိခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနကဆောင်းတဲ့တိနောက်တိတာတိမပါလို့ပฏิပတ်တိတိလာငြိမ့်ပြီးဖြစ်တဲ့တိလာအဲ့ဒါကတော့ဉာဏ်နာတိအနမရှိတဲ့ကိလေသာဉာဏ်ကြီးတာဖြစ်နေတယ်။ဒီတိလာတိလာကံတွေဆိုပြူရီဖိုင်လုပ်စီမရှိတော့ဘူး။လုပ်စီရမရှိတော့ဘူး။လောကဆင်းရဲအဆင်းရောက်နေတဲ့တိလာ။ဖြစ်စေကားလို့လည်းတဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တိလာ။ဆင်းရဲအောင်လုပ်စီမရှိတော့ဘူးလို့ဆင်းရဲဖြစ်တယ်။ရသော်ပြားရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တိလာ။အဲ့ဒီတိလာမျိုးပฏิပတ်တာကြီးပฏิပတ်တာကြီးနေတဲ့တိလာ။ထပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးထပ်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့ငြိမ့်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဆိုလိုတာဖြူနေတဲ့အဝတ်ကလေးကိုပို့ပြီးတော့ဖြူနေအောင်ခဲနေတယ်ပေါ့ဆင်းရဲနေတဲ့အရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲနေအောင်ပို့ခဲနေစားစားနေတယ်ချာအဲ့ဒါပြည်ပြည်စုံတဲ့ပုံကိုလေးတို့ဒီလားဒီလိုတီလာတွေကိုအမျိုးမျိုးပြန်ချာပြီးရှင်းပြပေါ်ပြတာဒါကြောင့်ဘုတိလာဘုရားရှင်ပြုဆောင်နေပါမိမိတို့ချင်းတဲ့ကိုချင်းတိလာတစ်ခုပါ။နော်။ဘာဝတိလာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှစ်ပါးတိလာဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တုကြီးဖြစ်ပါလောကုတ္တရာ။ကိလေသာအခြေအနေတွေကိုစိတ်ကြောနိုင်ပြီးသွားပါ။ဟိုသဗ္ဗယတို့ဘာလို့တချို့ကောင်းတဲ့သဗ္ဗယရှိတယ်မကောင်းတဲ့သဗ္ဗယရှိတယ်။ကောင်းတဲ့သဗ္ဗယလည်းပေါ်လိုက်လို့ရှိတယ်ဘောအဖြစ်ပါလို့ကောင်းတဲ့တရားနဲ့ဆင်းရဲရလို့ရှိတယ်။ဒီတရားပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတွေကိလေသာဆင်းရဲနေချင်တာ။အဲဒီဆင်းရဲမှန်တဲ့ဇာတိတတိရှိတယ်။တိလာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပဲ။အဲဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံမှာတိလာဝိတ္တုတိဆင်းရဲတိလာတိရဲ့ကာယအညစ်ရှိဝစီကံအညစ်ရှိတို့ကိုဆင်းရဲသတ်စေခြင်းနဲ့တော့ကြောင့်ဝိတ္တုတိအဲဒီတိလာဝိတ္တုတိပညာဖြစ်ပေါ်ရတယ်အခြေခံပုံပြဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပညာဆိုတဲ့တကယ်ကြီးအမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမြင့်မရှိရင်တကယ်ကြီးမရှိဘူး။ပညာဆောင်တာလည်းဘုရားပြောတာ။အဲဒါကြောင့်ဒီလာဒီဉာဏ်နဲ့ဒီလိုဒီလာမျိုးတို့ညာပညာရဲ့ မြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော်သောအမြတ်ကိုသံသာကျိုးစားအားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီပြောကြတိတော်ကိုဖြစ်တော်ကျိုးစားအားတော်နိုင်ရပါစေလို့
4: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတ္တရ1382ခုနှစ်ဝါဆိုလသန်း9ရက်တနင်္လာနေ့2019ဇူလိုင်8စင်ကာပူစိန့်ဂျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမိဇိမနိကေဘာသာပြန်ပထမတွင်မှလာတဲ့စေတောခိလာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမဲ့စိတ်ဤအနှောင်ဖွဲ့စူးညောင်များမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်စိတ်ဤအနှောင်ဖွဲ့စူးညောင်များမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်မဟောကြားမီဘဒနာတရားသစ္စာဆိုပြီးမြတ်တာပို့တော့ကာယမိမံတံပတ္ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏံကာယေတဘာဝဝိဒိတဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဣတိနာသစ္စေနတုဝတိဟောတုဣမံကာယဣယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္ထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖံမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခဤအဆုံးသို့ကရိတတိမေညာဖူညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတံဣတိနာသစ္စေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဤတွင်တကွာအလုံးတတ္တဝါတွေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်း

မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမောဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကြောက်မွေးလျော်စံပြောနေတော်မူသည့်ချင်းခါမှာရန်တော်ပေါင်းများစွာစီဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံလာမြတ်စွာဘုရားကြီးပွားတိုးတက်ဖွယ်ရှိသောယဟန်ကြီးပွားနိုင်တဲ့ယဟန်အရာတို့ခွဲကြပြီးတော့ဟောကြသူယောဂီတွေအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့ယောဂီတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်တဲ့ယောဂီပေါ့ဘယ်လိုခွဲမြန်ဆေးရဲ့ဆူညော့၅ပါးကိုမပယ်မနှောက်သေးတဲ့ယဟန်ဆေးရဲ့အနောင်ဖွဲ့၅ပါးကိုမပြည့်ဖြစ်ရသေးတဲ့ယဟန်ဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖွယ်အကြောင်းမရှိဘူးတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးပေါ့ဆေးရဲ့ဆူးညောင်၅ပါးကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့အနှောင်ဖွဲ့၅ပါးကိုဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်သာဏပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပတ်ဝရိယပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပတ်စဉ္ညဉ္ဉာအမျောမြင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပတ်စိတ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပတ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးနဲ့တကွလွန်ကဲတဲ့ရုံးလာဝရိယနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ယဟန်ဟာကြိလတာတွေကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့အာသောတရားတွေကုံရယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုဘုရားတရားဏိဒံစာစေရဲ့ဆူးညောင်၅ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဘုရားအပေါ်၌ယုံမတန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်2တရားအပေါ်၌ယုံမတန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်3တန်ခါအပေါ်၌ယုံမတန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်4သိက္ခာ3ပါးအပေါ်၌ယုံမတန်တရားရှိခြင်း

ဆယ်ပရမအတ္တနဲ့ဇီဝအတ္တအကြောင်းအကျဉ်းမြအဖြစ်ပြောခဲ့အဲ့ဒီဇီဝအတ္တကခွဲလာတဲ့ကာရကအတ္တတို့ဝိရကအတ္တတို့နိဝါတိအတ္တတို့သာမိအတ္တတို့အဓိက၄မျိုးပေါ့လေနောက်၂မျိုးပါသေးတယ်တယံဝတိအတ္တနဲ့အဓိဋ္ဌာယကအတ္တအဲ့ဒီ6မျိုးဟာဇီဝကအတ္တထဲမှာပါပါတယ်။အဲ့ဒီဇီဝကအတ္တဟာဘယ်ကညွှန်းလိုက်တာလဲဘယ်ကပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ပရမတ်အတ္တပရမတ်တဆိုမို့ပရမတ်အတ္တသာဝရဘုရားသခင်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ပရမတ်အတ္တကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါအတ္တဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိတတ္တဝါရရဲ့တဏ္ဏမှာတူချင်းတူချင်းတူချင်းတူချင်းရှိမှရှိနေတဲ့အတ္တလေးကြတော့ဇီဝအတ္တအဲဒီဇီဝအတ္တကိုပဲတချို့ကကာရကအတ္တဆွဲကြတချို့ကဝိရကအတ္တဆွဲကြတချို့ကနိဝါသီတချို့ကတာမီအဲတာမီနဲ့ခတ်ဆင်နေမှာပဲတယံဝတိတို့အဓိဋ္ဌာယကခန္ဓာကိုယ်စိုးပိုင်ပြီးတော့သူတို့ကခိုင်းစေနေတဲ့ပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့ပရိယေလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့ပရိယေတွေပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပြောလိုက်တာနဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာသူပါမလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စအခုပြောမှာဝိသိကိစ္စပါဝိသိကိစ္စကိုရိုးရိုးလေးပြီးဓမ္မအနေနဲ့ပြောလို့ရှင်ဘုရားနဲ့ယုံမှခြင်းတရားနဲ့ယုံမှခြင်းသံဃာနဲ့ယုံမှခြင်းသိခာသုံးပါးနဲ့ယုံမှခြင်းဟောအခုတရားနဲ့သွားတူဒီလေးချက်ဖရာတရားတဏ္ဍာသိခာဝိသိကိစ္စ၈ပါးကြတော့တဏ္ဍာရှေဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းရှေဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်၌ယုံမှခြင်းဒါဗိဓမာပေါ်လေတုတ်တန်အပြင်16ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဟာတွဲပဲပဲဒိဋ္ဌိကိုမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့မပယ်ရသေးရင်အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စလည်းရှိတာပဲအနုတ္တယအနေနဲ့ဂိမ်းအနုတ္တယဆိုတာတတ္တိအနေနဲ့အစဉ်ဂိမ်းတတ္တိအကောင်ထဲမရှိဘူးပေါ့မစွမ်းအားလို့ပြောကြတယ်။လျက်စစ်စွမ်းအားအကောင်ထဲမရှိဘူး။စိတ်စွမ်းအားအကောင်ထဲမရှိဘူး။ကိလေသာရဲ့စွမ်းအားအကောင်ထဲမရှိဘူး။အကောင်ထဲမရှိပေနဲ့အကောင်ထဲတွေနဲ့ပို့ပြီးပြင်းထန်တယ်သူအကျန်းသာဘုံကြီးရေအကြီးကြီးတွေတဲ့အမှုပြုကနည်းနည်းလေးနဲ့အများကြီးထိရောက်တယ်လို့ပေါ့အကောင်ထဲမမြင်ရတဲ့ဓာတ်တတိတွေဟာပို့ပြီးစွန့်ထက်တယ်အဲအနုတ္တယတတ္တိကိုတခါကြီးဥရှိအောင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သာဝရပစ္စုပန်လို့သုံးအကိဋ္ဌရုပ်ရှင်နံစင်မှာကိန်းနေတဲ့ရုပ်ရှင်နံစင်မှာကိန်းနေတဲ့အကိဋ္ဌအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိန်းတဲ့ကိလေသာထားကြွတောင်းကြတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကိလေသာကိုခွဲလိုက်အစစ်သုံးနေ

အနုတ္တိယကိန်းနေတဲ့ကိလေသာပရိယုဋ္ဌာဏထားကြွတောင်းညံတဲ့ကိလေသာဝိတိတ်ကမလက်တွေချီးတွေလွန်ကျူးလာတဲ့ကိလေသာကိန်းနေကိလေသာထားကြွတောင်းညံတဲ့ကိလေသာရင်ထဲမှာထားကြွတောင်းညံတော့နောက်ချီးတွေလက်တွေနဲ့လွန်ကျူးလာတဲ့ကိလေသာ30အခုပြောတဲ့ဝိသိကိစ္စဟာဘုဒ္ဓဆင်းနေရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ့ဘုဒ္ဓဆင်းနေရဲ့တဏ္ဍာမှာတတ္တိအနေနဲ့ကိန်းနေတယ်ဒါဖရာမသိတယ်ပေါ့တတ္တိအနေနဲ့ကိန်းနေတယ်သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိတယ်ဒါအကိန်းကိလေသာဒိဋ္ဌာနုတ္တယဝိသိကိစ္စာနုတ္တယကာမရာဂာနုတ္တယဘဝရာဂာနုတ္တယပဋိဃာနုတ္တယမာနာနုတ္တယအဝိဇ္ဇာနုတ္တယအနုတ္တယ5ပါးအကိဋ္ဌ5ပါးရှိအဲ့ဒီအကိဋ္ဌ5ပါးထဲမှာဒိဋ္ဌိကြောင်းတော့ထိုက်လျောက်ပြောပြီးသွားအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဆိုလိုပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒဏ်နဲ့ပြောတော့အတ္ဝါဒုပါဒံဥပါဒံ၄မျိုးမှာအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိယနေပြီးတော့အစွဲလမ်းကြီးလာဟေယသာယူရတို့ပြဒနာယူရတို့ကောတုဟလဟောင်းဟောင်းမြင်ကောင်းကောင်းကြာရေမင်္ဂလာလို့ယူတာတို့မျိုးမျိုးသောအယူမှားတွေကြတော့ဒိဋ္ဌထုပါဒံလို့ခေါ်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ထုပါဒံတတတာတို့ဥစ္စေတာတို့ကနေခွဲသွားရတာပေါ့ဗျာအများကြီးတိလပတုပါဒံကြတော့ခွေးကျင်တို့နွားကျင်တို့မျိုးမျိုးကျင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲသွဲလန်းလန်းကျင်နေကြတိလပတုပါဒံအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုကြီးကျယ်ဆွဲလန်းတာကကာမှုပါဒံကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံတိလပတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံဆွဲလန်း၄မျိုးဒုက္ကုဋ္ဌိကပြောနေတာအတ္တဝါဒုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံကိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနဲ့ဖြုတ်နိုင်ရင်တိလပတုပါဒံတို့ဒိဋ္ဌုပါဒံတို့အဲ့ဒါတွေလည်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံး။ကြာမှာကာမရာဂဘဝရာဂမာနအဝိဇ္ဇာဒါတွေပဲကြာ။အခုဝိသိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသိကိစ္စ၈ပါးမှာဖျားပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းသံဃာပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းသိက္ခာ၃ပါးပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းသန္တရာရှိသွန်းနဲ့ယုံမှခြင်းနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းရှိသွန်းနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမှခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းယုံမှခြင်းဆိုတာတကယ်မယုံဘူးပေါ့မယုံတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စရှစ်ချက်ပြီးဒီမှာအဖြစ်အခုဒီမှာစေတောခိလသုံးပါယုံမှခြင်း၄မျိုးပါတယ်ဖျားပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်း

0: ဆရာတပည့်တပည့်ဆရာဒါလည်းသတင်းသုံးပေါ်ပြီပဲကြပြနေတဲ့ဆရာလေးစာသင်နေတဲ့ဆရာလေးဒါသတင်းသုံးပေါ်ပြီပဲအဲ့ဒါအပြင်းပြင်းအလှန်လှန်တယောက်နဲ့တယောက်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဒေါသလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာကိလေသာဆူးတွေဆူးနေတာပဲစိတ္တခိလာတော့ရအဲ့ဒီစိတ်မှာဆူးနေတဲ့ဆူးကိုမပယ်နှုတ်လို့ရှိရင်ဒီယဟန်ဒီယောဂီဟာတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးជីវတ်တို့တက်ဖွဲ့မရှိဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်အနှောင်ဖွဲ့၅ပါးအာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောခြင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိตายာမမောခြင်းကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းကိုယ်ตายာတာပဲငယ်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာကြီးတဲ့သူတွေကတော့မမောเสียမရှိပါဘူးရွတ်တော့တာငယ်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ตายာမမောကိုယ်ကိုယ်သားရမမောနေတာပါဖြစ်ပါစိတ်ရဲ့အတောင်ဖွဲ့ပဲဥမာငှက်ကလေးတွေကိုအုပ်ဆောင်နဲ့ထည့်ထားမယ်ပိုက်ထဲမှာမိနေတယ်ဆိုရင်ဒီငှက်ကလေးတွေဟာအပြင်ကိုထွက်နိုင်မှာတို့လည်းအဲ့ဒါတဏှာအနှောင်ဖွဲ့ရနှောင်ဖွဲ့ထားတာဝိမုတ်တိရတ္တလို့ခေါ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောခြင်းနဲ့နံပါတ်1ကမိမိကိုယ်ကိုမမောခြင်းမိမိကိုယ်ကိုတာယာမမောတယ်တဲ့ရသောအဖြစ်ငယ်တဲ့သူနောက်တစ်ခါအစင်းနိုင်မမောခြင်းခုနအာယုငါးပါးထဲမှာလည်းအစင်းပါတာဒါပဲနဲ့အစင်းကိုပို့ပြီးမမောကြတယ်ဒါတော့တို့တရားနာရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ရင်လည်းတိတ်တိတ်နေပေါ့ဗျာဒါတော့တို့ကြည့်လိုက်ရင်ရေပြည့်လေးတွေကြည့်ရတာတိုက်တွေကြည့်ရတာနဲ့ဘာတွေကြည့်ရတာနဲ့ညာတွေကြည့်ရအထူးဆန်းနေပဲဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြရတာနဲ့တတော်ကိုပဲตายာမတ်မောရှုကင်းလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲရှုကင်းလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲဆိုတာဘာဖြစ်တာရောตายาเมมောတာအဲ့ဒီအစင်းနေကိုตายาเมมောတာဟာလဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲယောဂီရဲ့စိတ်ကိုအစင်းကနေနှောင်ဖွဲ့တာအုပ်ထားတယ်ဒီตายาဇာလေးတွေကနေဘဲမှမသွားနိုင်တော့နှောင်ဖွဲ့တာအဲ့ဒါတေကဏိအထိမသွားနိုင်ရင်တော့ပိတ်တာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါအဲ့တိုက်ကြိုတိုက်ကြမှာလေပိတ်တာတော့ပိတ်တာပေါ့တိုက်ချာပိတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအစင်းတွေကိုตายာမမောတာဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲနံပါတ်၄အစာအသောက်ကိုများများစားပြီးတော့အိတ်ဆက်နန်းနေပြီးတော့တလူလူတလဲလဲနဲ့အဲ့လိုနန်းနေခြင်းကိုตายာမမောတာဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲအတန်လေးကတယောက်တည်းဆိုတော့မနဲ့နားထောင်ယူရတယ်အဲ့ဒါအစားများများစားပြီးအေးရတယ်မှဟိုတူးလိုက်ဒီလိုလိုက်အီးအဲနဲ့အဲ့ဒါမထားတော့ဘူးတဲ့9နိုင်6နိုင်ထိအဲ့ဒီလိုအိတ်ဆက်နားနေခြင်းကိုตายာမမောနေတာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်ယောဂီတို့စိတ်ဟာဘဲမသွားလို့မရတော့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်ထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့နေထူးမြတ်တဲ့တရားတွေရနိုင်ပါမရနိုင်ဘူးနံပါတ်5ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်တဲ့မိမိတို့ပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘုန်းကြီးတွေတိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သက်ပစ္စယဟောတုလိုက်ဆိုတာပေါ့ဗျာတကယ်ရင်ထဲကဖြစ်ချင်တာကကျော်ကျော်မမလှလှပါပါနဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးတွေဖြစ်ရှင်နေ။နိဗ္ဗာန်တန်းရောက်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်အကြောင်းမသိမှဆိုနတ်ပြည်မှာသွားပြီးခံစားဆန်းစားခြင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုမမောပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာလည်းပဲစိတ်ရဲ့ စေရဲ့အနောင်ဖွဲ့ဟိုနာချီတာတော့ရုပ်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားရုပ်ကို96ပါအနောင်ဖွဲ့ထားတော့ကောင်းကောင်းပြောလို့မရစေရဲ့အနောင်ဖွဲ့၅မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားနံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောနေတာပယ်နိုင်တာမပယ်နိုင်တာထားရောဤလို့အော်ဒါစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲတခါတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေသာဝတိမြို့ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တွေတပ်မတော်သားတွေကအကျဉ်းသားတွေထောင်သားတွေဟိုပေါ့ဗျတခါတည်းလက်ပြညိုးတွေပါတွေတုတ်တန်ညိုးတွေနဲ့ချီချူလည်းပဲတက်သားထိတ်တုံးကြီးတွေနဲ့ခါပြီးနောက်ကဓာတွေလှန်နေနဲ့လိုက်သွားရဘဲမလှုပ်လို့မရဘူးဟာသူတို့အနောင်ဖွဲ့ကြီးတွေအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲအခုလည်းရှိတာပဲခြေချင်းခတ်ထားတာနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲခတ်ထားတာလုံးမပြေးလို့မရဘူးအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲဆိုရဟန်းသံဃာတော်တွေကအစုပြောမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ခါကျခြေသားတို့ဘာတွေပြောကြလဲအကျဉ်းသားတွေထောင်သားတွေကိုရှင်များအလိုတန်ကြိုးကြီးတွေနဲ့ခတ်ထားတယ်တသားတွေနဲ့လည်းထိတ်တုံးတွေခတ်ထားတယ်သွားလာတော့ကမနေသွားအမှန်ခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေပဲဖျားလို့ပြောတာခြေသားတို့အဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့ကမကြီးလည်းမကြီးမအောင်မခိုင်လည်းမခိုင်မြဲဘူးခဏပဲခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဖွဲ့ဆိုတာတာရောစင်နေပဲတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမဲ့မောပြီးတော့တွေ့တာလိုက်စားနေကြတယ်သူတော်ကောင်းနေမမြင်ရတဲ့ကျိုးဟာပို့ပြီးတော့မခိုင်ဘူးလားမမြင်ရတဲ့ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားလိုက်တာတို့သူငါတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာတို့သူငါတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေနေစင်ကာပူမှာပဲနေနေဗဲနီးယားမှာပဲနေနေသူတော်ကောင်းတွေပျော်ဆန်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဒီဆူလေပူလေထဲမှာပဲဆူလေပူလေနဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲမွေးလာလိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဒေါ်ကြဒီဆူလေပူလေထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့မွေးလိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဒါလို့ဆူလေပူလေထဲမှာပဲပြောနေကြအဲ့ဒါဘာတွေခြိထားရရောနောင်ဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာဟလားခုနကတော့တန်ကျိုးတွေတဲ့ပိုးမခိုင်ဘူးလားခိုင်လိုက်တာမှအကြီးအကျယ်ခိုင်တာနည်းနည်းမှအယုံလို့မရဘူးနေနေမအောင်ရုံးလို့မရဘူးဟွာရီကဓာရီပါရီနဲ့ခုတ်ဖြတ်ပြီးရဲဒီဒီမိုင်နဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ပြတ်တောက်သွားနိုင်သေးတယ်ရောက်ပြီလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပါတာရောစင်ဖြစ်နေတာကိုဓာရီပစိန်နေနဲ့ခုတ်ဖြတ်လို့ရပါမရဘူးဒီဘဝသေးဘဝရဲ့နောက်ဘဝမှာတော့ဆက်ပြီးတော့စုပန်ထားသေးတယ်ဒီဘဝရဲ့မကောက်ဒီဘဝမှာဒီနောင်ဖွဲ့တွေနဲ့အလုပ်တွေရှုံးပြီးတရားတို့ပြရမြတ်မရရင်နေပါသေး။နောင်ဖွဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံပေါင်းသိမရသေး။နောက်ပိတ်ဆုံးအပေပဲအတူတူဒဲဟိုးတဲ့ပဲအတူတူရောက်ရောက်မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါအနောင်ဖွဲ့တွေမလားယောဂီတို့။ယောဂီတို့တော့ဒဲဟိုးတဲ့မရောက်ပါဘူးပြောပြတာပါဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီအနောင်ဖွဲ့တွေကရိုးရိုးတန်ချေချင်းနေထိတ်တုံးနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်။နောင်ဖွဲ့၅မျိုးပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောတာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကလောကထဲမှာရှိနေမှာယဟန္တာတွေကမမက်မောပါဘူးဗျာတို့သူငါတွေကယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မက်မောတယ်မလားဟာမက်မောရင်အဲ့ဒါအနောင်ဖွဲ့ထဲမှာမိနေမက်ကလေးတွေပိုက်ကုန်နဲ့မိတယ်လို့ဒါခါလဲမိနေဘဲမှမယုံနိုင်ဘူးဟိုတိုးလိုက်ဒီတိုးလိုက်ဘဲမှန်ပြင်းတယ်အယုံငါးပါးကာမုံတရားကိုမမောတာနောင်ဖွဲ့တစ်ခုနံပါတ်၂ကမိမိကိုယ်ကိုယ်တာယာမမောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတာယာမမောတာတွေများဘူးလားဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တာယာမမောတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတွေဖုံးလွှမ်းတာပေါ့အမြဲတမ်းပဲနှုပြူလှပနေမယ်ထင်းနေကြအမြဲတမ်းနှုပြူလှပနေပါပါပါပဲဗျ ယာယီပါပဲတော်ကြကြတော့ရွတ်တော်သွားမှာမလားအေးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာယာမဲ့မောတာလဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲအစင်းနေအပေါ်၌တာယာမဲ့မောတာလဲပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲဟိုစင်းလဲကြိုက်ပန်းလဲကြိုက်တိုက်လဲကြိုက်ဟိုဟာကြိုက်ဒီဟာကြိုက်အကုန်လုံးအစင်းနေကြိုက်လို့အိမ်မှာငါးတွေတော့မွေးထားတယ်ငါးလေးတွေကအချုပ်အနှောင်လဲထည့်ထားတယ်ခါသူကသူလွတ်မထားအချုံနောင်နဲ့ကိုလည်းပဲနောက်ကြအချုံနောင်နဲ့နေရမယ်အရာကိုကသူများလောင်ထားတော့ငှက်ကလေးတွေလည်းကြည့်ပါလားအိမ်မှာအလှမွေးထားတယ်ကိုကတော့အလှမွေးထားတာသူ့မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းတို့သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါငါးလေးတွေလည်းပဲကိုကတော့ကြွားကျင်ဝါကျင်လို့အလှမွေးထားတာပဲသူတို့မှာဒုက္ခရောက်ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးငါလှုပ်လိုက်သူ့သူရေကန်နဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးရောနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုမဲဆိုလဲလှုပ်လိုက်ကောင်းငင်ပြန်သွားသူတို့စိတ်ချမ်းသာတယ်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတခါတဲ့အိမ်မှာချိတ်ထားအဲ့ဒါအနှောင်ဖွဲ့တွေအနှောင်ဖွဲ့တွေပြောနေတာเนาะတို့ရောမိမိကိုယ်တာယာမမောတယ်အရှင်ကိုယ်တာယာမမောတယ်စားတော့တွေစားပြီးတော့လဲလျောက်ပြီးတော့ပြည့်နေတာကိုတာယာမမောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလဲပဲအနှောင်ဖွဲ့ပဲနောက်တစ်ခုကဘာပါလိမ့်မိမိရဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့လက်ပစ္စည်းတွေကိုတာယာမဲ့မောတောင်းတနေတာလည်းပဲနှောင်ဖွဲ့ပဲမိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးနတ်အာယုံကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုခံစားခြင်းစံစားခြင်းနဲ့စိတ်တရားများအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တကိုးကြီးတဲ့နတ်သားကြီးတကိုးကြီးတဲ့နတ်သမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ပေးကွမရတော့ညစည်းသိမ်ပဲပေးလိုက်အဲ့တော့သန္တရာကြီးတွေကလွတ်ပါအောင်မလားစိတ်ရဲ့အနောင်ဘွဲ့၅မျိုးစိတ်ရဲ့ဆူးညောင်၅မျိုးဘုရားဘော၌ယုံမှခြင်းတရားဘော၌ယုံမှခြင်းသံဃာဘော၌ယုံမှခြင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးဘော၌ယုံမှခြင်းတရင်သုံးဘော်ဒီအပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းမကြည်မနဲ့တည်းမဖြစ်ကြနဲ့နော်ယောဂီတို့ဟလာမကြည်မနဲ့မဖြစ်ကြနဲ့တဲ့ယောဂီတို့ဟိုစီးပွားရေးတွေဘာတွေလို့လို့မကြည်မနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုထားပါတော့ဗျာစီးပွားရေးတွေလုံနေတယ်လို့ဖြစ်ကြတာတရားရေးမှာမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရင်ရသင်ရတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေရပါတော့အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲဟိုကတရားဓုတရားမြတ်ရအောင်လုပ်စီဝါရေးနိုင်ငံရေးလို့ရတော့သူဟာနဲ့သူပေါ့ဗျာသူကစီဝါရေးနိုင်ငံရေးမှာမဟုတ်တာစီဝါရေးလည်းမပါဘူးနိုင်ငံရေးလည်းမပါဘူးဘာရေးလုံနေဆိုတော့တရားရေးလုံနေတာတရားရေးလုံနေတာဆိုလို့ရှိရင်တိခဏနိုင်ရမယ်ခွင်းလို့နိုင်ရမယ်သဘောထားပြပြဝါဝါထားနိုင်ရမယ်အမြင်မကျင်းရဘူးတော့ပုပ်ကူဆိုရအယမ်းမထားကိုယ်ကပုဂ္ဂိုလ်သွဲထားပြီးတော့ကိုပြောကျင်တာစွပြောရဲ့တခြားသူမှနစ်နာတယ်ကိုချင်းစာသိလဲမွေးရသူ့နေရာမှာငါနေငါဘလို့နေမလဲအဲ့လိုကိုချင်းစာသိတည်မွေးရဒါကြောင့်မလို့ဖះပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတန်ခါပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းသတင်းသုံးပါးတွေပေါ်နဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့ဖះပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ဖះဖះဖះဖះနဲ့ဘာသာမျိုးစုံနေသူဖះနဲ့သူရှိကြတယ်ဖះနဲ့သူရှိကြတဲ့အခါကျတော့အာတို့မိဘတွေသင်ပေးထားတာတော့ဒီဖះပဲဗုဒ္ဓဖះပဲခြားခြားဘာသာတွေလည်းတို့ဖះနဲ့တို့လူရှိကြတာငါတို့ဖះမှငါတို့ဖះငါတို့တရားမှငါတို့တရားအနာကံဆရာတကြီးရဲ့စာအုပ်မှာကိုယ်ရီကိုငါတကူတိုင်းဝန်ခံပြီးတော့ရေးထားတာရှိပါသူခေါင်းမှုယောဂအဖြစ်ဘယ်ဆေးဆရာနဲ့မှကုသလို့မပြောက်ဘူးသူကတထေးပဲတထေးဆိုတော့နိုင်ငံဘောင်းတုံအကုန်လှဲ့ကုတာတကယ်ပါရကူကြီးတွေနဲ့ကြီးပဲကုတာဘယ်ဆရာမှသူခေါင်းမှုယောဂကိုပြောက်အောင်မကုနိုင်အနာဂတ်ဆရာတကြီးစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါသူမိတ်ဆွေတူပါဗောဝဉ္ကြီးတူနဲ့တူပါလေတရုတ်မျိုးသားနဲ့တူလေကြည့်ရအဲ့ဒါသူ့ဟောအင်းအမြိုင်မှာ မမပြနေတယ်ဆရာကြီးဥပခေဆရာကြီးဥပခေဟာဗုဒ္ဓတရားတွေပြနေတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါလားဘာသာပြောင်းတာမပြောင်းတာထားယောဂဝေဒနာတက်တာလို့တက်တာညာသွားကုကြည့်ပါလားဆိုတော့သူသွားစုံသန်းတယ်စုံသန်းပြီးတော့လာအားထုတ်ပါမယ်လို့ပြောပြီး6လမသွားနိုင်ဘူးဂုရုကြီးကိုရင်ငါသူဆက်ရေးတယ်သူ6လလားမသိဘူးမသွားနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မသွားနိုင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒဟိန္ဒူဝါဒသူ့မှာအယံဆွဲဘဂဝါဂီတိဆိုတာရှိတယ်မိမိရဲ့တဓမ္မကျင့်သုံးခြင်းဟာမြင့်မြတ်တယ်အခြားဘာသာတွေကပရဓမ္မလို့သူတို့သုံးဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုကောင်းတယ်ပေါ့သူများဘာသာကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့တို့လူယူကြတာပေါ့ဗျာအခြားခြားဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါတာပဲအခြားခြားခြားဘာသာတွေကပရဓမ္မကိုယ့်ဘာသာတရမတရမကိုကျင့်သုံးရင်းနဲ့သိရတာမြတ်တယ်ပရဓမ္မသူတပားဘာသာကိုကူးပြောင်းယူခြင်းဟာယုံညံ့တယ်သူတို့ရဲ့ဘဂဝါဂီတိလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဖရာရဲ့ဥဒန်းလေးပေါ့လေအဲ့ဒါချာချာပါလာတကြဘိုးတော်ဆိုသေးတယ်တခါတည်းကို6လှန့်ထားတာတွေအများကြီးပဲမင်းတို့ငါတို့ဘာသာနဲ့အခြားဘာသာပြောင်းရင်နူးမယ်သေမယ်မွေးမယ်ဟာဆုံးနေတာပဲဒါတော့အများကြီးမလိလာပါဘောင်းနေနေပါပါတွေ့တာပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကခြီးတုံချတုံဖြစ်တရားတော်သွားပြီးအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီဗုဒ္ဓကိုရှစ်ခိုးရမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယုဒေပြုရမှာဝန်လေးနဲ့အဲ့ဒါသွားအာမရုတ်ဖြစ်ဘူးအာမရုတ်ဖြစ်တယ်သူခေါင်းမူကတခါတည်းယောဂါတို့တို့တို့တူတာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြောလို့ပြောကြတော့သွားအားထုတ်ရတော့အားထုတ်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာတခါထပ်မွေးပါတယ်မိဘတွေကဝမ်းမွေးတာတခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဆရာဥပက္ခရဲ့လက်ထက်မှာတခါထမွေးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့သဘောပြောတာပါတရားဓမ္မတွေသိသွားတယ်အဲ့တော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားအမှန်တရားတွေသိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံတာအဲ့လိုဘာသာကြားပုံကိုယ်တွေတော်မှပဲကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လို့တရားဓုတရားမြတ်တွေရကြသေးရင်မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်တရားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြိုးစားရမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါရဲ့လားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရတာများကြပါလဲတန်တရလုံးတော့တော့ထိုင်လျာအခုခုနှစ်ကိုရဲ့ဆိုကိုရဲ့ကျိုးသားပါတယ်ဗျာစာကျိုးနေတရားစထိုင်နေရတာတွေ့တာပဲဒီမရတွေထားပဲနဲ့မထားပဲထိုင်နေတဲ့တန်ဃာတွေတွေ့တယ်ကျိုးသားကြပါတယ်ဒီကြိုးစားတာခဏလေးကြိုးစားတော့ဘယ်ရမလဲဗျဇက်တိုက်ကြိုးစားမှလနဲ့နှစ်နဲ့ချီကြိုးစားဥမာဆိုပါတော့တစ်နှစ်လုံးကောင်းစားဖို့အတွက်တလလောက်ဒုက္ခခံလို့ငွေကလေးပေါင်းများစွာရမယ်ဆိုရင်ဒီတလလောက်ကလေးဟာတစ်နှစ်အတွက်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးလားဘုသူတော်တို့လည်းကြည်ပါလားတဲ့ရွယ်ကြီးတဲ့အခါကျရင်ဦးသားမင်းသားဆိုပြီးဒါပြီးဘယ်မှန်းခံမိလားလုံနေကြတာမလားနောင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟာ10နှစ်စာအတွက်ဟေး10နှစ်15နှစ်စာအတွက်တစ်နှစ်လောက်ပင်မခံလို့ရှိရင်လုံလောက်မယ်ဆိုရင်ပင်မမခံနိုင်ဘူးလားတသက်လုံးအတွက်ဆိုရင်ပင်မမခံနိုင်ဘူးလားတသန်းတရားလုံးအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးသားတင်ဟုတ်တယ်မလားတရားအလုံးဟာတသက်လုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးတသန်းတရားလုံးအတွက်အာမခံတယ်ဒီမြေအလုပ်တရားဘလောက်ပဲကောင်းနေပြောပြောမသိခင်တော့ငွေတွေပါတရားရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ဗျာသိသွားရဲ့အပေလေးပါးတကပိတ်ပါအပိတ်သေးဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘယ်လေးပါးတော့ဘလို့မှမသွားခြင်းဘူးပေါ့ဗျာမသွားခြင်းပဲနဲ့လို့အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမရင်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်ကုဒါနသီလတွေကကိုယ်ကိုကြီးဆောင်းဆောင်မှာပဲသို့တော်လည်းပဲသုတိပြည့်ပြည့်ဒေဂန်ဒီမှာနှလုံးသွင်းမှရောက်သွားနိုင်တယ်နော်မန္လိကာမိဖုရားကြီးဟာ အသတိဒအလှီးလှူထားတယ်ဘုရားတဆူတဆူမှာတခါပဲလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီမန္လိကာမေဘုရားရဲ့သုတ္တပြကျွေတေဂံနေတော့နှလုံးသွင်းမှားသွားတယ်မလားအဲကောသလမင်းကြီးကိုလိမ်မိတယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးမသားမယာနဲ့တေသွားတော့ဘယ်ရောက်วะအဝီစီးကို9ရက်ကြာသွားတယ်အမတန်ကုသိုလ်တွေများလို့9ရက်ကြာတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်လေးချောက်ချောက်ချက်ချက်နဲ့ကြာသွားရင်တော့ပြန်လွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေအကြီးအကျယ်လှုပ်ထားတော့ခொနည်းကြာသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမာလိကာမိဘုရားကြီးဘယ်မြန်ဘယ်ဂရိမြန်လာသွားလဲလို့မေးမလို့ကောသလမင်းကြီးကသူ့မိဘုရားကြီးကိုအမတန်ချစ်ခင်မြန်နိုးတော်ဘူးချစ်ခင်မြန်နိုးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မြန်ရောက်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားသူ့တဲ့အစိုးကြီးတွေသိထားတယ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်မှန်တိုင်းဖြေရမှာဟုတ်ဖေရဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားမင်းမိဖုရားကြီးအဝိသိရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးပါလေရောအဲ့ဒါဒါလောက်လှူရသားနဲ့အဝိသိကြရမလားဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါအောင်မလို့မြတ်စွာဘုရားတခါတည်းစိတ်တိတ်တရိယာစိတ်ကိုအစိုးရတယ်ဒီမဲမဲမေးကုန်းကိုတတိမရစေတတိလို့ဒိဋ္ဌံထားတာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားရှ िख ုတပိဟာတွေပြောမိတ်ပြန်သွားပြန်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွားသွားတော့မဟာငါမေးမှုမေးလိုက်ရဘူးဒုတိယနေ့တတိယနေ့စတုထနေ့တနေ့မှသတိမရခொနှစ်ရက်ကြော်တော့မှဘုရားသတိရစေသတိလို့လုပ်လိုက်တာခொနှစ်ရက်ကြော်မှသူကဒုတိယဓာတ်နဲ့ပြောက်သွားတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့မှသတိရတော့မှဟာရှင်မရပြီတော့မေးမယ်မေးမယ်နဲ့မမေးပြဘူးဘုရားတပြည့်တယ်မိဘုရားကြီးမလိကမေဘုရားကြီးအမတမတရာတရားကောင်းပါတဲ့ပါညာပေါ့ဗျာပြောမှာအများကြီးပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခုကွယ်လွန်သွားတာဘယ်မှန်းရောက်သွားတယ်လဲဒကာကြီးရဲ့မေဘုရားကြီးတုတိတာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘောဓလာမင်းကြီးဒီလိုမိဘုရားမျိုးမှမရောက်ရင်ဘယ်သူရောက်မလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအမတန်ဉာဏ်ကြီးလို့ပေါ့ဗျာတာမန်လူဆိုရင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောင်များစွာရှိတော်လဲပဲတဲ့နှလုံးသွင်းမှားရင်ကြသွားနိုင်သေးတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်ကြသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံမတန်တရားတွေကင်းအောင်ဘယ်လို့ကိုများများကြိုးစားရမလဲအေးဝိပဿနာအလို့ကိုများများကြိုးစားပါမနေ့ကဒိဋ္ဌိကင်းမှုပြောခဲ့ပြီအခုဝိသိကိစ္စကင်းအောင်လေဝိပဿနာတွေများများနာပါအာမစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တာတွေပေးချိန်ထားလိုက်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကအကာတွေပဲအကုန်လုံးပေးချိန်ထားလိုက်ဘလူဘလူမအပြစ်မတင်နဲ့ဘလူဘလူမအပြစ်မတင်နဲ့ဟေးတကယ်အပြစ်ကဘသူပါလိုက်ပြစ်တရားမှာဘသူတရားမှာအေးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမကင်းသေးလို့တို့ဆူးလဲပူလဲကြားထဲမှာလာပြီးတော့ဟောကြနာကြရတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်သူလည်းပဲဆူလဲပူလဲကြမှာနေမကောင်းမနဲ့လာပြောရတယ်။နားတဲ့သူတွေကလည်းပဲဆူလဲပူလဲကြမှာအမျိုးမျိုးခွင့်နေယူပြီးတော့မချိမဆန့်နဲ့လာရတာမလား။အေးဆူလဲပူလဲတွေပဲဆူလဲပူလဲလေးညာထဲမှာလာဆုံတာဆူလဲပူလဲကြိုက်တဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။အေးကျန်းနာကိုကြိုက်ပါတယ်ပြောပေနဲ့တကယ်လုံးမမလုံဖဲဗျ။ဟောတဲ့သူလည်းပါတယ်နော်သူတော်ဟောတဲ့သူလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်သူကတကယ်လို့ရင်ပဲတွေ့ရတော့မလဲနေမှရောက်သွားပြီမလုပ်လို့လားတွေ့ရတော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်တရားတွေကင်းဖို့အတွက်သရောင်းတော့ဘာတရားတွေများများနာရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေများများနာရမယ်နာယုံနဲ့ပြီးမလားပြီးပါဘူးဗျာအဲ့ဘာလို့ရအောင်မလဲဝိပဿနာတရားတွေကိုလနဲ့နှင့်နဲ့ဇက်တိုက်အားထုတ်ပါကြိုက်တို့စိတ်ထဲကတော့ပြောမှာလက်ခွင့်မှများပဲလုံးနိုင်မှာလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာအသာထားကောင်းတာတော့ပြောရမှာပဲသတော်အောင်ဟုတ်လားလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာထားမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေအကုန်ရဟန်းဝတ်ပေးတာအမတိုင်းရည်ပြည်တွေပါညာလေးအများကြီးပေါ့ဗျာမင်းကြီးမင်းသားတွေအိရှိမင်းသားတွေအိရှိမင်းသားတွေကဘယင်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲအာနန္ဒာတို့အနန္ဒမင်းသားတို့အကုန်လုံးဗတ္တိယတို့အကုန်လုံးပဲအကုန်လုံးဝင်ပေးတာပဲရာဟုလားတားတော်လေးကစัจเจဝရမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမကြခင်စัจเจဝရမင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုယ်ဝင်ပေးလိုက်တာ အဲလောကီချမ်းသာဆိုတာအရာကြီးချမ်းသာမလားအေးယောဂီတို့ဟာတပည့်တို့ကိစ္စတွေကိစ္စတွေကအများကြီးပဲဗာရိညာတွေဗာရိညာတွေဗာရိညာတွေအများကြီးပေါ့ဗျာဗာရိညာတွေကအကုန်လုံးဟာအကာတွေကြီးပဲအနှစ်သာရဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဂုံထားရမယ်ဟာတွေကြီးပဲမလားဂုံထားရမယ်ဟာတွေကြီးပဲနာဥက္ကဋ္ဌဟောတာနားထောင်ကြီးပေါ့ဗျာခန္ဓာစုမြေကြီးဖို့ဆိုဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာစုရဲ့မြေကြီးဖို့ဥစ္စာစုရဲ့သူများဖို့ဘယ်လိုမလားအဲ့တော့ဘာတွေပဲလို့လို့ပိတ်ဆုံးကြထားခဲ့ရတာပဲမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာတွေများများစုရင်ကောင်းကုသိုလ်တွေပညာတွေစုပါကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ပါဉာဏ်ပညာတွေလည်းရအောင်ကြိုးစားပါအခုတရားနာတာကုသိုလ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရတယ်စိတ်ရဲ့ဆူးညောင်၅ပါးယောဂီတို့သိသွားပြီဟဟ ला စိတ်ရဲ့ဆူးညောင်၅ပါးဘာတွေပါလဲสูญหยอดสูญหยอดพระยาปอนายุ่มมาจิพระยาปอนายุ่มมาจิตางาปอนายุ่มมาจิไตขา3มาปอนายุ่มมาจิตะเรน3บ่อรู้อปอนายไม่จีนะจิไม่จีนะแต่ไอ้สิ่งนี้ผ่องจั่นเนาะตรอหละไม่จีนมะละเนี่ยกุกิกวากว่าดิไม่ผิดจั่นเด้ไอ้สิทธิ์แท้มาซู้ดิซู้นี่เลยมั้ยเนาะตรอเอาลูกซู้ๆนี่โหลชิลั้นตั้วลูกก้าวมาสู้ๆนี่တော့ตัวตะคี้มาตွယ်တော့ตัวก็เน้นละหยังสู้มาโอ้ไอ้สู้โถ่มีทุบไปอ่ะมาล่ะสู้ถွေมีทุบไปไล่เลยရှင်กูตั้วจินเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ซันน่ะยောက်ตาบ่แล้วพญาบ่อในยုံมาจินเตียบ่อในยုံมาจินตางาบ่อในยုံมาจินไตฆา3มาบ่อในยုံมาจิน4เจ็ดပြောတယ်နောက်တစ်ခုอ่ะไม่จินတ်ตาบ่ไอ้4เจ็ดหาอธิกะก็တော့เตียบ่อในยုံมาจินလက်ကလေးသွားထောင်မိတယ်မိပြီးတော့အဲ့ဒါမသိပါဘူးဗျာဟိုမှာအမေရိကန်မှာလက်ကလေးရှင်ဘောက်လက်ကလေးထောင်တာလဲမကြိုက်ဘူးလေသူမဲဟေးဦးနဲ့လည်းဘယ်သိမလဲလို့ဟဲ့လားဟဲ့လားအေးအဲ့တော့သူတော်ကတရားအပေါ်၌ယုံမှခြင်းနဲ့တရားအပေါ်၌ယုံမှခြင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကတရားအပေါ်၌ယုံမှခြင်းဆိုတာပညာကြီးသူတော်ကောင်းတွေကမမီဝဲမစည်းကတားရဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရိုးသေးသေးမှတ်မှတ်သားသားမနာရရဲ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါနှလုံးသားမာရရဲ့တရားအမထုတ်တာရဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတွေကိုစည်းကပ်ပါဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားတိတ်ခွေတွေအများကြီးပါပဲဗျာတရားတွေနားဖို့တရားစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါဒီစည်းကပ်လို့သဘောတရားအမှန်နေသိပြီဟေးဒါသက်ကဒိဋ္ဌိပဲဟာ20တော်ရှိတယ်တဲ့ဒါဝိသိကိစ္စပဲ6ချက်ရှိတယ်တဲ့ဒါစေတောကိလ3မှာက5ချက်ရှိတယ်တဲ့စသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာမိမိတို့လေ့လာထားတဲ့တရားဓမ္မအမြင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာယုံမားတန်တရားကင်းရင်ဖရာအပေါ်တန်ကအပေါ်လည်းပဲယုံမားစရာလိုပါဦးမလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါတရားအဓိကအမျက်ဆုံးကဖရာအမျက်ဆုံးပဲအဲ့အမျက်ဆုံးဖရာဘသူ့ကိုအလေးကရုပြုရလဲဆိုတော့တရားကိုအလေးကရုပြုရတယ်။မြတ်စွာဘုရားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုယ်တည်းကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးကရုပြုပြီးနေတယ်။ဖရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘသူ့မြတ်အလေးကရုပြုရပါမလဲလို့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တော့ဘသူ့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလေးကရုပြုခြင်းကိုမခံနိုင်ဘူး။ယဟန်ထဲမှာရောလူထဲမှာရောနတ်ထဲမှာရောဗြဟ္မာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအယုဒ္ဓိအလေးမြတ်ပြုလိုက်တာနဲ့ခေါင်း9စိတ်16စိတ်လောက်ကျွဲသွားမယ်။ဘလို့မှပြုလို့မရဘူး။အဲတော့မှကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့တရားတော်တွေကိုသီလသမာဓိပညာတွေကိုအယုဒ္ဓိအလေးမြတ်ကရုပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနေထိုင်တော်မူတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိဟာအဓိကဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိတရားကိုကျင့်သုံးဖို့တရားကိုကျင့်သုံးမှတရားအပေါ်မှာတန်တရားကြီးရင်ဒီတရားကိုဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလေတကယ်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီတရားကိုလိုက်နာပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းပဲတကယ်တန်ဃာစစ်တန်ဃာမှန်နေပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီဘုရားတရားတန်ဃာရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာသီလသမာဓိပညာပဲအမတန်မှန်ကန်အမတန်ကောင်းတာအမတန်အကျိုးများတာပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘာတန်တရားမှာဖြစ်เสียမလိုဘူးသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဘုရုဇင်တွေဟာ အနုတ္တယအနေနဲ့တော့တန်ရရှိသေးတာပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးဘူးလေမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်တန်ရရှိသေးတယ်တဲ့ဖရာအလောင်းနေရလွယ်ဖရာအလောင်းနေလဲနုတ္တယတော့မပင်ရဒါပဲနဲ့ဖရာအလောင်းနေကြတော့အာခမသရာသောတာပန်လိုပဲသောတာပန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဘယ်လို့မှခြေဖြတ်လို့မရဘူးဖရာအလောင်းနေရဲ့သရာဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရာဟာအမတန်ခိုင်မြဲတယ်သောတာပတိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနဲ့ရထားတဲ့တရားမျိုးလိုပဲတဲ့အမတန်ခိုင်မြဲတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနဲ့ကြုံကြုံဘလောက်ပဲအသက်ပဲဆွန့်ဟဆွန့်ဟဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာဘရော့မှပြင်မာဘူးဘရော့မှမဆွန့်ပဲဦးတဲ့အဲ့တော့ပုထုဇဉ်နေမှာအနုတ္တယအနေနဲ့ရှိတော်လဲပဲတရားရည်နာတရားရည်အာထုတ်ပါများလို့ရှင်တန်တရားတွေကင်းသွားတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်6ပါးအကုန်လုံးသိတာပဲသောခတော်ဘဝတရဘောတဏှိတိကောအာဂါလိကောအိပသိကောဩပါနေကောပြစ္ဆနာဝရိတဘောဝိညုဟိအဲ့ဒါကိုအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နေယန္တိကဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘာနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်အဲနေယန္တိကဂုဏ်ဆိုတာထုံဆောင်ကဲတင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဓမ္မဟဝေရက္ခတိဓမ္မစာရိဒီတရားတော်ဟာတရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်တယ်တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့တရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်စောင့်ရှောက်တယ်တဲ့ဒါနတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်သီလတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ဘာဝနာတရားစောင့်ရှောက်တယ်သီလတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်သမာဓိတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ပညာတရားကစောင့်ရှောက်တယ်တရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကိုတရားကပြန်စောင့်ရှောက်တယ်ဓမ္မအနိယာမတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မြဲသဘောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲစိတ်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမာယကိုဆင်းရဲစိတ်ဆဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှလဲလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍအဋ္ဌင်ကမာယဒီဘဝမှာကိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရနိုင်တယ်ညာယတ္တဒိကမာယနောက်ပိတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်နိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကိရိယာယဒါသတိပဋ္ဌာန၃မှာပါပါတယ်အဲ့တော့အများအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဆင်းရဲမှလည်းပဲကတည်နိုင်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဆင်းရဲအတိတ်ကဝေကျွေးရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတော်လဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေလို့ရတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစောင့်ရှောက်တယ်ဒါကိုပြောတာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနေတာပဲထိုက်လျောက်မသိဘူးလားတော်တော်အောင်အယုန်နဲ့မတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ခနဲ့ကြိုက်ခနဲ့မတ်စိတ်တွေမိနေပြီဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲတရားစိတ်ပူစရာပူပန်စရာတွေးတောစရာတွေလာသေးရဲ့လားပူပန်မှုတွေအကုန်ငြိမ်းတရားကိုကိုယ်ကကျင့်သုံးတာဟုတ်ဗျတရားမကျင့်သုံးမဲနဲ့ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဘသူကဘာပြောတယ်ဘသူကဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတရားကျင့်သုံးတာရောက်ပါအဲတရားမကျင့်သုံးလို့ရှိရင်တရားကမစောင့်ရှောက်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှဒီမင်းဟာတွေမတွေးနဲ့ခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရလေးတွေမှတ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်ထောက်လျှောက်မှတ်နေအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတောကပရိဒေဝတွေလာပါဦးမလားအဲ့ဒါဘသူကစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်အားစမန်တဲ့တရားပေါ်ဗျဒုက္ခပရိဒေဝတို့ငြိမ့်နေနိုင်တာဖရာတရားပဲရှိတယ်နော်သူတော်ကောင်းဇန်တရားတွေငြိမ့်နေဆိုတာခဏငြိမ့်တာခဏဝိခံပနတတိငါဝိခံပနခဏငြိမ့်တာနောက်ကြတော့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်မဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အခုဝိပဿနာနဲ့ငြိမ့်နေဆိုတာကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့အများကြီးရတယ်လက္ခဏူပနိဇာယနဇံလို့ခေါ်တယ်။တမထတက်တက်ပွားလို့ငိမ့်တာကအာရမဏူပနိဇာယနဇံလို့ခေါ်တယ်။အာယုန်တစ်ခုခုကပ်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ရှုတာ။ဒါပေမဲ့ဒေါသတွေတည်းငါငိမ့်နေ။ဉာဏ်ပညာမပါဘူး။တမာတိနဲ့ငိမ့်တာ။အခုငိမ့်တာကပညာလည်းပါတယ်တမာတိလည်းပါတယ်။အော်ဟုတ်တာပဲဒါတွေဟာအကာတွေပဲအပြင်းနေပဲဒါတွေလျှောက်တွေးနေအပေါ်ပဲဒါလိုအသိနဲ့ဒါတွေအကုန်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပဲဘသူကမကောင်းဘူးဘသူကကောင်းတယ်ဝိပန်းနေတရားမလို့အကုန်လုံးဟာအိဋ္ဌဒုက္ခတွေပဲမလား သဘောပါရဲ့လားသဘောပါရဲ့
1: ဗျာ
0: အနိကဆုံးပြောပါမယ်သူတော်ကောင်းတို့နိုင်ငံရေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြသူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့ရှုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ပြောကြည့်ပါအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားမမောစရာတာယာစရာရှိပါ့
1: ။
0: ရှိပါပါဘုရား။ယောဂီတို့ပြောနေတယ်နော်။ဟိုဘက်လိုက်တပတ်လိုက်တာပါရဲ့လား။ဘယ်ဘက်မှာမလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်မလိုက်ဝါဒဆိုတာဖျားဝါဒဘယ်ဝါဒမှမရှိဘူး။ဒီပြင်းဝါဒတရားဟိုဘက်လိုက်လိုက်တပတ်လိုက်လိုက်သူလိုက်ခြင်းနဲ့ပဲလိုက်တာပဲအဲ့ဒါပုရုဇဉ်နေရစိတ်ကိုဗျပုရုဇဉ်နေရစိတ်ဆိုတာကိလေသာများဦးလား
1: များ
0: ပါဘူးကိလေသာများတဲ့အခါကျတော့တချို့ကဟိုလူချစ်တယ်ဟိုလူကြိုက်တယ်ဟိုလူကြိုက်တယ်ဟိုလူဟိုလူအဲဟိုလူဟိုလူသဘောပြောတာပါတို့တော်အောင်လို့ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုလိုက်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပုရုဇဉ်နေရစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှလိုက်เสียရမလို့ဘူးတရားသဘောတက်တက်ကိုသွားမှလမ်းကြောင်းမှန်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လား အေးတရားသမားဖြစ်ပြီးတရားလမ်းကြောင်းလိုက်ပါအများပုထုရှင်သဘောမျိုးမလိုက်နဲ့တရားသမားလို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားလို့ဖြစ်အောင်မယ်စီးပွားရေးသမားလို့ဖြစ်အောင်မယ်ဘယ်မလိုက်နဲ့တရားတက်တက်သွားဒါပဲဒါတီလောက်ဟာဒါပဲဘယ်မလိုက်တဲ့ဝါဒဟာဘလူဝါဒလဲဘုရားဝါဒ၊ဖယားဝါဒ၊ထေရဝါဒဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူး။အစိုးရဘက်လည်းမလိုက်ဘူး။ကုံတယ်ဘက်လည်းမလိုက်ဘူး။ဆင်းရဲသားဘက်လည်းမလိုက်ဘူး။တထေးဘက်လည်းမလိုက်ဘူး။အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာလမ်းကသွားတယ်။အာဟုတုဆင်းရဲသားလို့လို့ရှင်မင်းလို့လို့အာဟုတုအာဟုတုခံရမှာပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့ဒါ။ဘယ်လိုမျက်နှာမှမလိုက်ဘူး။ကုတုရှင်မင်းမဲ့လို့လို့တရောင်းသားပဲလို့လို့အဲ့ကုတုကကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာပဲ။ကဲဘယ်လိုက်တာပါရဲ့လား။เออเอราโยคีเนี่ยอัตตနိုင်ตรงตริฐาผู้ပြောတာပါဟဟ ला โยคีတို့ชุ่มတ်ဖို့တော့ตริฐาတယ်မလားเอ๊ะဆက်ဆံရင်းมาလဲตริฐาじゃဘယ်မလိုက်じゃねเอริလို့တရားကိုစောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လူကပြန်စောင်းလျှောက်လဲခရားကပြန်စောင်းလျှောက်တယ်တရားကပြန်စောင်းလျှောက်တယ်လောလောဆယ်တောကပရိဒေဝငိမ့်နေတဲ့အတိတ်ကအာဟုတုကံကြောင့်လူဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲမယ်ပေါ့ဗျာရုပ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်ပေါ့အနေခံရရင်လည်းနှိမ်ခံရမယ်ပေါ့ကျမရေးမကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲတဲ့တရားကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားကခေတင်ဆောင်လျှောက်တယ်တဲ့လူဆင်းရဲတော်လည်းစိတ်မဆင်းရဲဘူးအမှန်တရားသိနေတာဟုတ်ဗျဒါဖြစ်လို့မဆင်းရဲပါလေမှန်တရားတွေသိနေလို့ဥပမာဆိုပါတော့ကိုယ်နိုင်ငံအောင်ဘသူတရားလာပြီးအနိုင်ကျင့်နေဟေးတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုလည်းပဲအင်္ဂလိပ်တရားလာတယ်ဟေးလာပြီးတော့ခါတဲ့အမျိုးမျိုးလုတ်သွားတယ်ဟေးတကဂျပန်တရားတခါတက်လာပြန်လက်သေးတွေခွာတယ်ဟဲ့ဟာအမျိုးမျိုးလုတ်ကြကင်ညဟိုစိတ်ဆိုးရတော့မလို့ဒီစိတ်ဆိုးရတော့မလို့ဟုတ်တယ်မလားတရားသဘောနဲ့ကြည့်ပါသူတော်ကောင်းလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ပြောရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပြုသူအသည့်ဖြစ်သူအဟောင်းပြုတဲ့သူကအာဟုသူအတိတ်ဖြစ်ပြီခံရတဲ့သူကသူအာဟုသူအတိတ်ကရှိခဲ့လို့ခံရတာမလားအဲဘယ်သူမှလိုက်စရာလိုပါဦးမလားအဲ့တော့တို့အတိတ်တရားကအဝိဇ္ဇာတဏှာမကင်းသေးရင်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့မှာပဲစူလည်းပူလည်းဒုက္ခတွေလေဟုတ်တယ်မလားစူစူပူပူဒုက္ခတွေရှောင်လို့ရပါဘယ်စူစူပူပူပဲ31ပုံဆိုတာစူပူတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအေးကျန်းနဲ့အောင်းမေ့နေတာအဆောက်ဦးတွေဆောက်ထားတယ်အမှန်တမ်းအေးကျန်းတော့အဲ့အဆောက်ဦးတွေမှာငရဲခံနေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါအများကြီးပဲလူမသိအောင်ဒုက္ခရောက်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်အေးကျန်းနဲ့များအောင်းမေ့မနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအေးကျန်းနဲ့ပြီးတာယာမဲမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာအားကြီးတာငါတွေအေးကျန်းနဲ့ကြိုက်တယ်လေရေ ਉਹ နောက်ကျတော့လူတွေဖမ်းစားတာခံရတယ်မလားငါချင်းလည်းအစားမခံဘူးလားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတာပဲကောင်းမှမကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းနိုင်အေးတာမဟုတ်ဘူးဗျတရားဓမ္မရင်နဲ့ရောက်မှအေးတာနော်သူတော်လောကအနေနဲ့တော့တာယာမမောစရာတွေပဲတရားသမားတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတာယာမမောစရာလားကြောက်စရာ အဲ့ဒီအမြင်မှရဖို့ရေးကြည့်တာတရားသင်တန်းနေတက်တယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းမြင်ရလူတမန်နတ်တမန်နေမမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးမြင်ရမယ်အစွဲကြီးတွေထွက်နေလို့ရှာကြီးတွေထွက်နေလို့ကြောက်เสียမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုမက်မောရင်သမှုရိယသစ္စာဒီသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာမကျိမ့်သေးဘူးလားဗျာအဲကျိမ့်သေးပဲအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ချင်မက်မောပေါ့ဗျာဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်တော့မလားဒုက္ခမှလွတ်ချင်မမမောနဲ့တန်တရားတွေဖြစ်နေဦးမယ်ဒုက္ခရောက်ချင်လို့ရှိရင်မမောကြမမောကြအကြီးအကျယ်မမောကြမချိမဆန့်မမောကြမချိမဆန့်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မှန်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အေးဒုက္ခမှလွတ်ချင်လို့ရှိရင်မမမောနဲ့မမမောနဲ့မမမောနဲ့ကြောက်เสียရတယ်ကြောက်เสียရတယ်ဒုက္ခရချင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဒီအဲ့လိုဟောထားတာနော်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားအရှင်ကောင်းကောင်းလေးတွေအတန်ကောင်းကောင်းလေးတွေအနံကောင်းကောင်းလေးတွေရတာကောင်းကောင်းလေးတွေတာမန်အနေနဲ့တော့ကြိုက်စရာယူကျင်စရာရကျင်စရာပဲတဲ့သန္ဓေလဝတ်ဆေးရမလွတ်မြောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာကြောက်စရာကြောက်စရာဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဒုက္ခပေးကြည့်ရဲ့ကြောက်စရာကြောက်စရာအဲ့လိုဆိုရင်မမောကျင်တဲ့စိတ်တွေလုံးလုံးကုံမသွားတာထားရော့မသွားဘူးတော့ဗျာရော့သွားတော့တရားကျင့်လို့ရတာပေါ့ဗျာမမောနေတဲ့အခါကျတော့အိတ်လိုမြတ်စားလို့မြတ်လို့ဖြစ်တယ်မလားအိတ်မြတ်စားမြတ်တပိပိတလေးလေးနဲ့ပိတ်ဆုံးသေးတော့တရားဖြစ်ရောပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအခုမှနှလုံးသွင်းကမတူဘူးသူများမမောစရာသူကြောက်စရာကြောက်စရာဟေးကြောက်စရာကြောက်စရာအမှန်တန်ကောင်းနေကြောက်စရာလမ်းနေရပဲဟေးဒုက္ခပေးမဲ့ဟာတွေဟိသူများကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာစိတ်ကိုပြောတာနော်တရားမမောနေဒုက္ခရောက်မှာမလားတော်အောင်အဲ့ဒီလိုယုံမတန်ရစူးညောင်၅ပါးကိုပဲနေတာနော်တော်အောင်ဘုရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းသံဃာပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းသိက္ခာသုံးပါးပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းရင်းသုံးပါးတွေပေါ်နဲ့မကျေနပ်ခြင်းအဲ့ဒါအဓိကကတရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုယုံမတန်တရားမဖြစ်ပါနဲ့တဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်နာပါဆောင်ရွက်ပါတဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအာဟုသူမှန်တယ်မြတ်မလုံးကြနဲ့ရှောင်냐အာဟုသူမှန်တယ်မြတ်ရှောင်냐လောဘဒေါသမောဟတွေရှောင်ပေါ့ဗျာကုသိုလ်မှန်တယ်မြတ်ကြိုးစားအထောက်ကြဒါနသီလဘာဝနာတွေမိမိစိတ်ကိုဖြူစေအောင်ကြိုးစားကြဒါချမ်းသာကြောင်းတရားတွေမလားတော်အောင်အဲ့ဒါတန်တရားဖြစ်เสียလိုပါ့မလားအေးအဲ့ဒါတန်တရားမဖြစ်လို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာတန်တရားမဖြစ်ရင်ဖရာအပေါ်တန်ဃာအပေါ်တိခါအပေါ်တန်တရားဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားတရင်သုံးပါးနေနိုင်မကျေနပ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဘယ်လိုဟောထားလဲခန္တီပရမန္တဘောတိတိခာနိဗ္ဗာန်ပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပိစီတောပရုပါဂာတိနာသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတိခာချုပ်တီးအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ခြင်းသည်ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားသိထားဖို့ပြောတာနော်သတော်အောင်လုံနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးလားဗျာအေးချုပ်တီးအောင်ဤ၍အာဟုသူတွေကိုလှုပ်ချင်မင်းနဲ့လို့ပြောချင်မင်းနဲ့လို့ကြံ့ချင်မင်းနဲ့လို့ချုပ်တီးအောင်ဤပြီးတော့တိခဏ်ခြင်းဟာတဲ့ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်နော်သတော်အောင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဒီခါမှာတဲ့ဒီခါရဲ့ဘာအကျင့်မလဲမြတ်တော်အကျင့်ပဲတဲ့ဒီခါရင်ဘာအကျင့်မလဲမြတ်တော်အကျင့်ပါဗျာ။ဩယောဂီတို့ကမြတ်တော်တရားရှာရမှာမလားမြတ်တော်အကျင့်ကျင့်မှမြတ်တော်တရားရမှာပေါ့ဗျာ။မြတ်တော်အကျင့်မကျင့်မနဲ့မြတ်တော်တရားရပါလို့ဤဆိုရပါ။အေးအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ဗျာသူသူကိုကိုဒေါသတော့ဖြစ်ကြတာတတိယတဲ့အခါကျဟာဒါတတိခါမှမြတ်စွာဘုရားဩဝါဒပါဠိပေါ်မှာဟောထားတယ်ဟေးတန်နေဆုံးတတိခါမှတန်နေဆုံးတတိခါမှပေါ့ခန္တီပရမန္တဘောတိတိခါနိဗ္ဗာန်ပရမံဝရဏိဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်အမျက်ဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်အမျက်ဆုံးမဲ့ဆိုတော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အမျက်တရားတွေအမျက်ဆုံးတရားတွေကျင့်မှရောက်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အယုတ်တရားတွေကျင့်လို့ရပါအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတာမြတ်ပါမလားဗျာဒေါသကိုအလိုလိုက်ပြီးဒေါသတွေဖြစ်နေလဲမြတ်ပါမလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမမြတ်တဲ့အယုတ်တရားတွေကိုဖယ်လိုက် သီလသမာဓိပညာအမြတ်တရားတွေကိုကြိုးစားလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်နံပရမဝရတိဗုဒ္ဓနာဟိပပစီတောပရုပဂါတိပရုပဂါတိသူတို့ဘာကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပစီတောကြီးလေတာတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးယဟန်ကြီးပဲလည်းပြန်လို့မရယောဂီလည်းအတူတူပဲယောဂီတွေဆိုကြီးလေတာနှင်ထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလားကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများတွေကိုတတ်ဖြတ်နေကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့သူဖြစ်ပါ့ဖြစ်ပါ့အေးသူတစ်ပါးတွေကိုမတတ်ဖြတ်ပါနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမတတ်ဖြတ်နဲ့နှုတ်နဲ့လည်းမတတ်ဖြတ်နဲ့လက်နဲ့လည်းမတတ်ဖြတ်နဲ့သူပါးတွေကိုမတတ်ဖြတ်နဲ့တတ်ဖြတ်လို့ရှိရင်ကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတာကနှုတ်နဲ့ကြောက်နေတယ်ရောပြောတဲ့အခါမှာလူချင်းချင်းအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကြီးရှင်းကြပါစေဆိုတော့မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာပို့ထားတယ်မလားအေးအချင်းချင်းအထင်သေးလို့မကောင်းအချင်းချင်းအထင်သေးလို့ရှိရင်ကိုသူများကိုအထင်သေးရင်ကိုယ့်လည်းထင်သေးတဲ့သူတွေပေါ်တတ်တယ်နော်သဘောပါရဲ့လားအေးတယောက်နဲ့တယောက်လေးလေးစားစားမျက်မျက်နှုံးလို့တံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံပါတဲ့ကိုကနိုင်လေဆိုဖိပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းနိုင်တဲ့သူပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့နိုင်ပပစီတော်ပရုပဃာတိသူတစ်ပါးကိုတပြားလေးရှိတော်သူသည်ကိလေသာကိုနှင်ထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နတ်တမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတော်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟိတယံတော်ညှင်းစေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တေအောင်တတ်တာတော့မဟုတ်စိတ်ချင်းရအောင်ကိုဆင်းအောင်နှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နတ်တမနောကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့သူမဖြစ်ဘူးတဲ့တမနဆိုတာကိလေသာကိုငြိမ်းအေးတာလို့ပြောတာတို့ကကိလေသာတွေငြိမ်းအေးအောင်ကြိုးစားနေတာမလားကိလေသာငြိမ်းအေးနေအောင်ကြိုးစားနေလို့ရှိရင်သူတို့ဘာတွေကိုနှင်းတဲ့လို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးတဲ့သူဖြစ်ပါအေးသူတို့ဘာတွေကိုမနှင်းသေးနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမလားအဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်နာလို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာတိတ်ခါအပေါ်မှာယုံမသန်တဲ့အဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားဟောနောက်တကသတင်းသုံးပေါ်တွေဘုရားမကြည်မနှံလဲဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားဟောအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့စူးညောင်း၅ပါးကိုအကျန်းအဖြစ်ဆွဲနှုတ်လိုက်တာတိတရားတရားတော်အများကြီးပေါ့ဗျာအကျန်းအဖြစ်ပြောတာဟုတ်လားစိတ်မှာစူးညောင်း၅ပါးစူးနေတယ်မလားတို့အောင်နံပါတ်၁ကဘုရားပေါ်၌ယုံမခြင်းနံပါတ်2ကတရားပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်3ကအင်္ဂါပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်4ကဒိဋ္ဌက3ပါးပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်5ကသင်္သုံးပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆိုးသုညောင်း5ပါးကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖိုးဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိကိုယ်ကဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်

ယနေ့ဒိဋ္ဌာသနာတော်နှင့်2553ခုနှစ်လူတော်ဟာဘောဇာတက္ကတိ1352ခုနှစ်ဥဒုဟိမန္တဆောင်းလာရာဤ

၌တွင်၌ကျင့်သတ်သင်ရသောဓမ္မတွင်၌ဟောကြားအပ်သည်ခยีမိုးရဲ့အနိကလေးတရားတော်ဒီတရားတော်မဟောမိမနာမိရှိဥစွာတရားပိုင်ရှင်တော်မူတဲ့အသင်းတရားသုံးလောကဒုဒသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကိုအာယုံပြုတာရှိကိုကြည်ညိုကြသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးတောင်းချီးထားကြ

အလုံးတက်တော့တက်လာချင်ပြီလားကြားကြပါကိရိယာပါတရားနာရခရီးမွေအဒီကလေးဘာနဲ့နေလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားခေါ်ရင်တိုင်းသိလာမှာပါနော်

0: ြောင်းတော်၌ဝိဟရတိလျောင်းခံရသွားလေးပါးဤဟာဤသာရှင်ပြောတဲ့သုံးတော်မူစေဖြစ်ပါ၏ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ်တော်တင်ရှာရှိတော်မူတဲ့အခါတော်မှာသောတိမျိုးအနာတပိန်ကလေးကြီးသောက်လို့တန်းတတ်တဲ့ဒီတုံးဆိုတဲ့ကျောင်းလိုက်တော်ကြီးမှာတရင်သုံးနေအဲ့လိုတရင်သုံးနေတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကအနာတပိန်ကလေးကြီးအိမ်ကိုကြွကြွားပြီးတော့အဲသုံးပုံပဲသုံးဆောင်တော်မူလိမ့်ရှိဘုရားကတော့နေ့တိုင်းကြွကြွားတော့တဏ္ဍာရောအရှင်မြတ်တွေကတော့နေ့တိုင်းမပြတ်ဘူးပေါ့။ဘုရားကတော့တခါလေးကိစ္စကြီးနေရှိအခြားခြားနေရာဒေသကြွတာလည်းရှိတာကိုတဏ္ဍာရောတွေတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကြွနေတာထောင်ချီပြီးတော့ရှိနေတယ်။ထောင်ချီပြီးတော့ရှိတဲ့တဏ္ဍာရီအတွက်ကိုအဲ့ဒါဝေယဝဇ္ဇလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တခေကြီးဟာပထမဆုံးသူ့ရဲ့သမီးကြီးမဟာသုပ္ပတ္တာကိုတောင်းပေးထားနာမည်ကဘုရားလေတခေကြီးဟာတခါတည်းကြလို့ရှိရင်သူကအရက်ထက်မှာကိစ္စကြီးနေရှိရင်သူမပါမပြီးဘူးလို့ဖြစ်တယ်မြို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရက်ထက်ကခဏခဏသူ့အသာရင်းလာရင်ပြင့်ပိတ်တော့သူသွားသွားနေရအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားစိတ်ထားရတဲ့သမီးအကြီးကိုတောင်းပေးထားတယ်အလုံသမားတွေကိုကြည့်ကြပြီးတော့သံဃဝိယဝဆတွေဆောင်ရွက်ပြီးဖို့အနာတပိတရိယသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောကီလုပ်ငန်းတွေထက်ကိုယရဏသုံးပါးကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယရဏစိယရဏမန်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲလို့သူမှသိသွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့လောကကြီးမှာရှိနေတဲ့ရွှေယရဏစိယရဏဗရမယယရဏဒီလိုယရဏတွေအများသူကမမတ်မောကြဘူးလားမမောရဲမမောရဲဒါရင်မဲ့ဒါရီကယရနာအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာယရနာဆိုတာတကယ်မျက်လို့ွယ်ကိုဖြစ်စီမှယရနာအေးဒါရင်မဲ့စေချွေငွေကျောက်တံပရံများတွေအများသူကတော့မျက်လို့တာပဲမျက်လို့ိမဲ့တေချာစင်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်လို့စရာအစ်စ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီယရနာကြီးတွေအခုစေချွေငွေကျောက်တံပရံများရင်အော်ဆိုပါတော့ကိုမဆင်မြန်းပြီးဒီကလာအခုလိုအရှင်မတယောက်တည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီဈိကုတောင်ကနေဟိုအရှင်ကိုပဲကုန်းကြောင်းလျှောက်သွားကြတာတယောက်တည်းဘွားရင်မလားပါမင်းပါဘွားမသွားရင်ဘူးနော်သူတို့ကအန္တရာယ်ဖြစ်မနေဘူးလားအေးဒါမှမဟုတ်ယရနာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒီခါလေးအန္တရာယ်တော်ဖြစ်စီတတ်တယ်အေးဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာကတော့ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စီပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခိတ္တာရင်းချောင်းအဲ့ဒါပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်တရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကနိဗ္ဗာန်လမ်းမှကိုပြပြီးတရားပြပြီးတဲ့တရားနိလမ်းမှတိုင်းကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာဩကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဘဝတဏ္ဍာအဆက်ဆက်ရမှာတော့ဘူးလားရပါပါဘုရားအေးကိုယ်နာစီဒုက္ခတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်တိအောင်ဖို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယရဏသုံးပါးလိတာနဲ့ယရဏစိတ်ယရဏမန်တဲ့လောကီယရဏတွေကအဆက်မှမဟုတ်သေးဘူးလေတော့ဩဒီလိုဆိုရင်ကယောဂီတို့ဝိပါလိမ့်မယ်ဒီစိတ်ရှင်ွေကြောက်တံပရမများရတနာအတူရဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာဆိုတဲ့ယရနာအစ်စ်ကဘယ်ကိုတံခိုးထားမလဲလို့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်အေးဒါကြောင့်လောကကြီးမှာနေ့စဉ်ရှာဖွေနေကြတာကြည့်လှုပ်ရှားနေကြတာဘာယရနာတော့ရှာဖွေနေကြလဲမေးဘယ်လိုပြောမလဲလောကီယရနာတွေနော်ဒီယရနာဤတော့ပဲလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ကြီးမကြီးရှာနေကြတယ်အေးဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာတို့စီးပွားရှာတို့ကစိုက်ကြည့်တယ်မှာဒီတို့ကိုခဏလေးနှိပ်ပါရောက်သွားမယ်နော်မှန်ပါဗျာအနာတမိန်တရိယာတော့သူကလောကီယရနာတက်ကိုလောကုတ္တရာယရနာကိုပို့တံမှုထားလာဘာကြောင့်ပို့တံမှုထားလာလဲဆိုသူနှလုံးသားမှာသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပူဇံဆိုတဲ့တရားရဲ့တတိတွေကိတ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲတရားသဘောလေးနည်းနည်းသိသွားရင်ဒီဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာကိုလည်းလည်းတံပိုးထားလာတရားသဘောများများသိသွားရင်များများတံပိုးထားလာနော်အေးအဲဒီလိုဆိုရင်တချို့တို့ကအေးငါတို့ကဘောတာပန်ငါတို့ဘာပဲငါတို့ဟာဘုရားရှိခိုးဖို့လို့တော့တို့ဒီလိုတော်ရှိသေးတယ်နော်ဒါနတွေပြုဖို့မလိုပါဘူးတန်မြာရှိရဟောဒီလိုလုပ်တာအေးတကယ်စင်လို့တော့တရားသဘောမသိသေးဘူးနော်တရားသဘောသိရင်ဒီလိုမဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တခါတည်းတကယ်ဟိုအဲကိုဗစ်ရင်မိကိုပြုတ်လုံလာ
1: ဗာတရားရဲ့သဘောကိုသိလာတာကိုကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်မကောင်းတဲ့လုပ်ကိုရှောင်နေဖြစ်လာတယ်အခုအနာတပင်တရိယာအဲ့ဒီလိုယရနာ၃ပါးကိုတံမိုးထားလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းကြီးဝါကြီးနဲ့သူနဲ့ပြင်းလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ရလက်မှာပါရင်နိုင်ရရှိလို့လက်မလဲအောင်လိုက်နေရတော့အိအိမှာစိတ်ချရအောင်သမီးအကြည့်တုမဟာသုဘတာတန်ခါဝေယဝဲစတဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ပေးထားတယ်သူအိမ်ချောင်းဝင်တဲ့မှာတန်ခါတွေအတွက်ဆွဆားဖို့တရားကြီးဆောက်ကြတာကြီးတန်ခါတွေလည်းထောင်ကြည့်ကြီးအိမှာသုဘတာကတတိယအိမ်ကိုကြွားဟုတ်တော်မူလာကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်ရတွေကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆွဆားပြီးတရားဟောဟောသွားတာကိုတလုံးစားတလုံးစားဟောတာမှတ်သားထားတယ်တခါတည်းရန်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတော်တိုင်းကြွလာတယ်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောပြောတာဒီဓာရီနှလုံးသွင်းအိမ်မှနေတရားနှလုံးသွင်းရင်လည်းပဲအဲမာသုဘတာကသောတာပန်တည်သွားတယ်နော
2: ်မှန
1: ်ပါဘာဖြစ်သွားလဲ
2: သောတာပန်တည်သွားတ
1: ာဟောသူခမရအခုလောအေးအေးစီစီရိတ်တံပါတော်သွားပြီးတော့900 10ရက်စသည်အားထုတ်ရတယ်တော့မရှိပါဘူးနော
2: ်မ
1: ှန်ပါဗျာအေးတရားအဲ့လိုပဲတကယ်အားထုတ်လာလို့ဆိုရင်အချိန်အတိုရှိအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးနော်မှန
2: ်ပ
1: ါကိုယ့်ရဲ့တဏှာဝရိယသတိတမအဓိပညာလို့ခေါ်တဲ့ဒီခွန်အားတွေကလည်းအဓိကအိန္ဒြေတွေရင်းပြတ်လာပြီဆိုရင်တရားခဏလေးနဲ့ရသွားငါသူပဲတာခဏလေးနဲ့အိမ်မနေရင်တရားတွေရသွားသောတာပန်ဖြစ်သွားဟောနောက်မကြခင်သူကအိမ်တော်ကြသွားတော့ကျောင်းတော်သရုံးပါသရုံးမာသုဘတာဒီအဲ့ဒါသူ့ယောက်ျားနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့မာသုဘတာအိမ်ကဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့တတိကြီးကဘုရုဟောတောင်းပေးရတယ်ဆိုတော့သမိလက်ပြတဲ့သုလသုဘတာနာမည်ကဘူးလေသုလသုဘတာကိုဝေယဝတ်စလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့တောင်းပေးတယ်သုလသုဘတာလည်းအဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်လေးလုပ်ရင်းတန်ခါဝေယဝတ်စတွေလုပ်ရင်းနဲ့သူ့အဲမာသုဘတာလိုပဲသူလည်းပဲအိမ်မာနေရင်သောတာပန်တည်သွားတာသူသောတာပန်တည်သွားပြီသူလည်းနောက်မှကြာခဲ့အိမ်တော်ကြပေါ့အိမ်တော်ကြတော့ယောက်ျားနဲ့ပါသွားအဲ့တော့နောက်သမီးအမေဟိုသူ့မနာသူ့မနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့သမီးကသူ့မနာကိုတောင်းပေးသူလည်းပဲအဲ့သံဃဝေယဝတ်စတွေလုပ်ရင်အိမ်မာတရားနှလုံးသွင်းရင်လည်းသူကတော့သောတာပန်တော်ကိုတက္ကဒါကအရှင်တော်ရောက်သွားတယ်ပြောလို့ရတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီအနာတပင်တရေကြီးမှာချင်ရှားတဲ့သမီး၃ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြောနေတာမဟာသုဘတာရယ်သုလသုဘတာရယ်သူမနာရယ်ဘယ်နှယောက်လဲ၃ယ
2: ော
1: က်ပါဘုရားအဲ့၃ယောက်ထဲမှာအခုပြောနေတာကသမီးအလက်ပြည့်တယ်သုလသုဘတာအေးသုလသုဘတာကအဲ့မှာတန်ခဝေယဝတ်စာကြီးဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအနန္တပိန်တရရဲ့အိမ်ကိုဟိုဥက္ကမြို့ကနေပြီးတော့တထေးကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။နာမည်ကတော့ဥက္ကတထေးလို့ပဲပြောကြပါသို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှေးတုန်းကနာမည်တွေကဘုရားကိုပိုင်အမိတွေခေါ်တာအင်မတန်နဲ့။အရက်တဲကခေါ်တဲ့နာမည်တွေအစွဲပြုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်။တချို့လည်းပဲနေရာဒေသကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်ကြ။အဲဥက္ကတထေးကြီးရောက်လာ။ဥက္ကတထေးဆိုတာအနန္တပိန်တရရဲ့တန်ငယ်ချင်းကျောင်းလေးဘက်တန်ငယ်ချင်း။ကုန်ကူသားရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဩဥက္ကမြူကနေပြီးတော့ဒီသာဝတိမြို့ကိုရောက်လာတယ်။ဒါကလည်းအနာတပိတရေကြီးတယ်ပဲ။သူလည်းပဲကုန်ကူသားရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေသွားတဲ့အခါဥက္ကမြူကိုရောက်ရင်အဲ့ဒီတရေကြီးအိမ်မှာသွားတယ်လေရှိတယ်။အခုဥက္ကတရေကြီးကလည်းအနာတပိတရေရဲ့အိမ်မှာလာတဲ့တယ်ဗော။သူ့ငယ်ချင်းအိမ်။အဲ့ဒီလာတဲ့တဲ့ချင်းအိမ်မှာဝေယဝတ်စလုံကဥစီပြီးဆောင်ရွက်နေတာကအဲ့ဒီမှာသုလသုဘတာ။ဩဖခင်ရဲ့အဲ့တည်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကသမီးအခုရောက်လာတာအဖေရဲ့တကယ်ကျမသမီးကောင်းအောင်မပြုစုတော့ဝတရားကြည်လူမလေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးလိမ္မာကလည်းပဲသူကလည်းအဲ့ဒါပြုစုတယ်ပေါ့ကြာကြာနာနာချက်ရည်ပြုရသသူကဥသိပြီးတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့အနာတပင်တည်းရဲ့တကယ်ချင်းပြတဲ့ဥက္ကတတိယသုလသုပ္ပတာကိုသိပြီးတော့အာသဘောကျသွားတယ်ဩဒီမိကနစ်တဲတော်တာပဲဘုရားကျဲတဲ့ကြည့်ပြောတဲ့အမျိုးသမီးပဲအိမ်မှုကိစ္စတွေတဲကျွမ်းကျင်တယ်။ပြောဆိုရင်ငါမှရှိတဲ့သားနဲ့ထိမြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။အဒီလိုဖြစ်သွား။ဒီအနာတပိန်တရေကြီးနဲ့ဥက္ကတရေတို့ကလည်းကြောင်းပါတယ်ကြောင်းနေပါတယ်ငယ်ချင်းတွေအင်မတန်ခင်တာကြောင်းပါတော့လား။ခင်မင်းကြီးကြီးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကျောင်းကတွက်ကာနေတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခွာနေမှာတို့ဘာတွေပြောကြလဲဆိုငယ်ချင်းတို့ကကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျရင်တယောက်သားနဲ့တယောက်သမီးနဲ့တို့ထိမ်းပြပေးစားကြလို့ကွာရှင်းပြကြတော့လို့ပြောကြတယ်အဲဒီတော့ကအနာတပိန်တရေကြီးကလည်းဘုရားနဲ့မတွေ့သေးဘူးပ
0: ုက္ခတရိယာလည်းမိစ္ဆာတိတိသူတို့ချင်းရဘာသာရေးဆိုတော့အယူဝါဒအကုန်မမှန်ကြသေးဘူးအဲဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်သားသဘောတူကြတယ်တိတ်သဘောတူကြဟောအခုရတော့ဒီသုလသုဘတာကိုတွေ့ပြီတွေ့တဲ့အခါမှာဥက္ကတိကငငယ်တုန်းကဂရိထားတဲ့အတိုင်းပဲပြောလိုက်တယ်တကယ်ကြီးတို့เจ้าတို့ကဂရိထားခဲ့တာမှတ်မိသေးလားတယောက်သားနဲ့တယောက်သမီးအဲ့ဒါပေးစားကြစရလို့ဒီလိုဂရိထားခဲ့ကြတယ်အေးငါအိမ်မှာတော့ဘွာအရွယ်ရောက်တဲ့သားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီငါသားကိုမင်းရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အခုသုလသုဘတာနဲ့ထိမ့်များကျင်တယ်ကွာလို့ဒီလိုပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့အနာတမိတရိယာစဉ်းစားပြရသည်ဟုတ်တယ်။ဗါတယ်။စဉ်းစားပြရသည်ဟုတ်တယ်။ဟောသူကစဉ်းစားမယ်။စဉ်းစားမနေပါနဲ့ဘွာတို့ကျောင်းတော့ကတိကဝတ်ကြီးရှိနေတာပဲ။ပြောတယ်။ကျောင်းတော့ကတိကဝတ်ရှိတာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအနာတမိတရိယာစဉ်းစားရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာတပိန်တရကြီးဒီယရဏ၃ပါးကိုအသက်နဲ့အမြတ်ထတ်တူထမြတ်မျက်လို့ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့သမီးသုလန်သုပ္ပတာကလည်းသောတာပန်ဒါမှဥက္ကတရိယမိစ္ဆာတိတိဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတော်မှာသူကမယုံကြည်သေးဘူးသူသားကလည်းမိစ္ဆာတိတိပေါ့ဟောဒီမှာပြဿနာတက်လာတယ်ဘာသာအယူဝါဒတွေမတူဘူးအဲ့ဘာသာအယူဝါဒမတူတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့သူတို့တယောက်သွားပြီးအိမ်တော်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင်ရရှိမှာပြဿနာဖြစ်တယ်သူတို့အချင်းညာဘလို့ပဲအဲတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာတို့အိမ်တော်ပြုပါလေဆိုတော့သားသမီးတွေရလိုက်တာပြဿနာတက်ပြီဖေရလည်းပဲကိုသားသမီးကိုကိုဘာသာနဲ့တွင်မေရလည်းသူ့ဘာသာနဲ့တွင်ရဲ့အဲ့ဒီမှာပြဿနာရှုပ်တော့လားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခုအနာတပိန်တိရိယာပြောတယ်တကယ်ချင်းဒီလိုဆိုရင်လည်းကွာငါဖះနဲ့တိုင်ပင်ပြရသေးဟုတ်တယ်ဘ누구နဲ့တိုင်ပင်မလဲဖះပါဘုရားနဲ့တိုင်ပင်မလဲအဲ့သူကတကယ်တော့သူကမပေးစားချင်တော့ဘူးနော်ဖះပါဘုရားအရင်ကတော့ကတိထားတာတော့ရှိတယ်ဒါရင်နဲ့အခုအချိန်မှာဟောဘာသာချင်းကမတူဘူးဖြစ်တယ်မိစ္ဆာတိတိနဲ့သောတာပန်ပေးစားဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးငါသမီးကဖះယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးအေးဒီဥက္ကတတိယအသားဖြင့်မိစ္ဆာတိတိမဖြစ်နိုင်ဘူးတိုင်မဲ့ငါဖះနဲ့သွားတိုင်မင်းကြီးပဲသူစိတ်ထဲကကြမ်းတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအရှိတပြည့်မြင်ပြီးတော့ဩသဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါပေးစားလိုက်တယ်။ဘုရားကအရှိတပြည့်ပေးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားကမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမိန့်ကြားမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့သွားတိုင်မင်းမောအနာတပိန်ကလေးကြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သံဃာကြီးမိစ္ဆာတိတိဖြစ်တဲ့ဥက္ကသေနာတစ်ထည်ကတပိတော်တပိသုလသုဘတနဲ့သုသားနဲ့အဲ့ဒါထိမ်းများဖို့ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပိတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပါမလဲဗျာအရှင်ဘုရားသဘောတူပါလားဗျာမရသွားချောက်တော့ပါအေးဘုရားကတော့ဒကာကြီးတပိဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာဒကာကြီးသားနဲ့ဥက္ကတိဒကာကြီးသမီးနဲ့ဥက္ကတိသားနဲ့ပေးစားလိုက်လို့ဒီလိုပဲပြောမလဲနော်ဘုရားကတော့ဘုရားစကားပဲပြောတာပေါ့အေးအရှိတမင်းမပေးသားသည်ဟုဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပြောမယ်။သဘောတူလို့ရှိရင်တော့ဘုရားတိုက်ရင်မလို့စိတ်စိတ်နေတယ်။ဘာလို့ ਆ ။အခုလည်းဘုရားဘာမှမပြောတော့စိတ်စိတ်နေ။အဲ့တော့အနာတပင်တည်းသဘောပေါက်ပြီ။ဘုရားသဘောတူတယ်တဲ့နော်။ဘာလို့ဘုရားသဘောတူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိတမင်းကြည့်တယ်။အေးသုလသုပ္ပတ္တာရာအဲ့ဒီအိမ်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဥက္ကတတိယရောဟောဥက္ကမြို့သူလူသားတွေကများစွာအကျိုးရှိမယ်ဥက္ကတတိယနဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေမယ်ဘာသာဤဝါဒတွေပြောင်းသွားမယ်ဥက္ကမြို့ဤတစ်မျိုးလုံးလိုလိုမိစ္ဆာတိတိတွေဖြစ်နေတာအေးသုလသုပ္ပတာရောက်သွားတာကအကြောင်းပြုပြီးဒီကရအဲ့ဒီမျိုးကြီးမှာအဲသောတာပန်တခါတခါအနာဂတ်နေပေါ်ထွန်းလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကလည်းအရှိတမင်းဒီလိုမြင်တာအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတခြားဘာမှမပြောဘဲစိတ်စိတ်နေလိုက်တာစိတ်စိတ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောတူတယ်ဆိုတာအနာတမိတည်းကြီးနားလည်သွားတယ်အေးလေဘုရားကတော့အရှိအမြင့်သိတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုဂရိကဝပေးလိုက်တယ်တငယ်ချင်းတို့ကြောင်းလုံးကဂရိထားတဲ့အတိုင်းပဲကွာပေးစားသိမြကြတာပေါ့ဥက္ကတိရသိဝန်တာသွားအဲ့ဒါနဲ့နေကောင်းရက်သားတွေရွေးလိုက်ပြီးဒီကလာသိမြမင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲတယ်ပေါ့သိမြမင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲတဲ့အချိန်သူကမင်္ဂလာအဲ့ဘွယ်ကအဲ့ခံဘွယ်က နှစ်ကြိမ်လုပ်တယ်သူတို့သမီးအိမ်မှာတစ်ကြိမ်သူတို့သားအိမ်မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လုပ်လို့တော့ကြည့်အမျိုးသမီးအိမ်မှာပထမရှင်းဥသွားပြီလို့တယ်အမျိုးသမီးအိမ်မှာရှင်းဥသွားပြီလို့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမင်္ဂလာအက်ခံဝဲကြီးတောင်းတိမျိုး0တောင်းတိမျိုးအနာတပင်တရိယအိမ်မှာအက်ခံဝဲကြီးလုပ်တယ်ကိုမင်္ဂလာအက်ခံဝဲလုပ်တဲ့နေ့မှာဖြစ်ရင်အနာတပင်တရိယကြီးကအေးမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတော့သူကသဘောပေါက်တယ်ကိုမင်္ဂလာဆောင်တယ်သူတို့သမီးနဲ့သူတို့သားထိတ်မြတော့မင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ပြောကြဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုတော့အာဝဟဟုလို့ဟာမင်္ဂလာလို့ပြောမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာကမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်တယ်လို့ဒီအဋ္ဌိယရမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာမင်္ဂလာဆောင်နေမှာမူယူပြီးတော့နေရန်ကားပြီးတော့နေတယ်ဆိုဘယ်တော့မင်္ဂလာဆောင်မှာဟုတ်မလဲအဲ့တော့အနာတပင်တရိယမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာရှိအောင်ဆောင်ပဲပေါ့အဲ့မင်္ဂလာအက္ခံဘွယ်နေမှာရှင်းဥတော်ဘာလုပ်လဲဖရာနဲ့တကွာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးပင်ပြင်းပြီးကဆုံးပြတ်လိုက်တယ်ဆုံးနေပါလေကလူတရားနေပါလေနာပြီးမှဟောလူတွေကိုအက္ခံတူးမွေးတယ်ကိုအဲ့ဒါမှမင်္ဂလာဆောင်လို့ခေါ်တာအခုကတချို့မင်္ဂလာဆောင်ရရနော်မင်္ဂလာဆုံးနေပါလေကတဲ့အချင်းတို့ကမရှိတော့ဘူးကျော်အများတော်များတောက်စားမူယူပြီးတော့ပြီးအချိန်ကုန်သွားတယ်ဒါတွေကလည်းမရတတ်ကြ။ဟိုတခြင်းတွေအော်ဆိုဒါတွေပါလေလုပ်ကြတာများကြတယ်ကိုလောကဖြစ်ပုံပြောပါလေ။မင်္ဂလာဆိုတာကုသိုလ်မှုကိုပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှမင်္ဂလာကုသိုလ်မဖြစ်မင်္ဂလာလို့မပေါ့။ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ပြောင်းဆောင်ရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့မင်္ဂလာအခါကပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သမီးကိုယောက်ျားနဲ့ဖြစ်လိုက်ရမှာယောက်ျားဥက္ကမြို့တောင်တီနဲ့ဥက္ကမြို့ကမိုင်ပေါင်းအဲယူဇနာပေါင်းများစွာกว่าဝေးကြဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကာလမိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိုင်တစ်ထောင်နီးပါးလောက်กว่าဝေးတယ်အဲ့ဒီနေရာလောက်กว่าဝေးတဲ့နေရာကိုသမီးကိုထည့်လိုက်ရမှာအဖေနဲ့ဝေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖေဖြစ်တဲ့အနာတပင်လေးကသမီးကိုဆုံးမလိုက်တယ်သမီးကရောက်ကမအိမ်မှာလိုက်နေရမှာတော့ရောက်ကမအိမ်မှာလိုက်နေရမယ်မိကလေးမြည်သည်ချွေးမှဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်အတွင်းမိကိုအပြင်းမထုတ်ရဘူးတဲ့အတွင်းမိအပြင်းမထုတ်ရဘူးဆိုတာကို့အိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရောက်ခမကြီးကို့လင်သားတွေရဲ့အပြစ်တစုံတရာမကောင်းမှုတွေမြင်အပြင်းကိုရှောက်မပြောနဲ့တဲ့အခြားကလူတွေဒါပြောတယ်အပြင်းရှောက်ပြောလာလို့ချင်းအပြင်းကလူတွေကလုံးမဲ့ဟေးခမရချင်းမဗျာခမရလူတွေဗျာဒါအကျုပ်တို့ကိုဒီလိုဒီလိုလာပြောခမရတို့ဒီလိုမကောင်းဘူးဆိုရင်ဩအဲ့မှာအိမ်တော်ကြီးပြဿနာတွေချုပ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အတွင်းမိကိုအပြင်းမထုတ်နဲ့ဒါပြောတာကိုရောက်ကမကိုလင်သားတွေအမားတွေ့လာပြီဆိုရင်ကိုကောဒါကိုနီးပြည့်ရတဲ့ကိုကောလိမ္မာဟိုဆွဲဆောင်လို့ရမယ်ဗောကိုပါပါအပြင်းမိကိုလည်းအတွင်းမသွင်းနဲ့အပြင်းမိအတွင်းမသွင်းနဲ့ဆိုတာကကိုကပဝန်းကျင်တဲ့ဆက်ဆံနေရတော့ပဝန်းကျင်ရပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ခါတိုင်းကိုလာပြောတယ်ကိုရောက်ကမရဲ့အပြင်းဒီကိုလင်သားရဲ့အပြင်းဒီအပြင်းကတွေ့လို့ချင်းအေးနေယောက်ကမဒီလိုတော့တကောက်နာမဟုတ်ဘူး။နေယောက်ကဒီလိုတော့လာပြောတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအပြင်ကလူတွေပြောတဲ့စကားကိုယူလာပြီးတော့အတွင်းမှာရှိတဲ့ယောက်ကမတွေလင်သားတွေကိုမပြောပါနဲ့တခါပြောတာ။ပြန်မပြောနဲ့။သိလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။အဲကို့နိပရိယနဲ့ကို့အဖို့ဒါအလိကို့အလိမညံသုံးပြီးတော့လာဟိုသိမ့်သွင်းရမယ်ဗော။အားကြောင့်လည်းအပြင်ကပြောတာဟုတ်တာလည်းရှိတယ်မဟုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းပါတာကို။တာပြီးတော့ဈေးဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထံကနေသူများတွေကငွေတွေချီးယူထားတယ်ဆိုရင်အချိန်တန်လို့ပြန်ပေးလို့ရင်နောက်တစ်ခါလာချီးလို့ရှိရင်ပေးလိုက်ပါတဲ့တချို့တွေကတော့ကိုရှိရငွေချီးပြီးတော့နောက်ပေးတင်တယ်ကျတော့ပြန်မပေးဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုနောက်ထပ်လာချီးရင်မပေးနဲ့တော့ဒါ ਈ ပဲတဲ့အင်မတန်ဆင်းရဲနှွဲပါတဲ့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေရတယ်ကိုထံမှာလာပြီးချီးတယ်အချိန်တန်လို့ပြန်မပေးနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ကမရှိလို့မပေးနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးကြရင်မပေးနိုင်ရင်ပြန်မတောင်းပါနဲ့တဲ့နောက်ထပ်လာချီးလို့ရင်ပေးလိုက်ပါတော့မရှိလို့ပဲဒါပြောတယ်အဲကိုရောက်ကမာတွေကိုနေသားတွေကအပြင်ကနေအလုံးလို့ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မောမောပါမနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုကအိမ်မှာစိတ်နဲ့ထိုင်နေတယ်ထွက်ပြီးခီးဦးယူဆိုပေးရတယ်အဲ့ဒါစံသွင်းမှာအဲ့လိုအဆုံးအမတွေပေးလိုက်အဆုံးအမတွေပေးပြီးလွတ်လိုက်တယ်ဒါကြီးဟောဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာတရား38ပါးတဲ့မှာရှိတဲ့ပုဗ္ဗတဒါရတသင်္ခေါတဲ့သံမယကိုသိဉ္ဇူထောက်ပါရမယ်မိပါတော့မိ သမီးကိုတင်းကျိုတောက်ပါရတယ်ဆိုတာမိဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုအဲမိဘဝတရားကြည်လွန်သွားနဲ့ဆုံးမတတ်ရတယ်ဒါပြောတာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုလည်းပဲလျောင်ကျားတို့ရဲ့ဝတရားကြည်လွန်သွားနဲ့အဲ့ဒါအေးလျောင်ကျားတဲ့ဝတရားကြည်လွန်သွားနဲ့ဥပမာဆက်ဆံတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဒါရသသင်္ခေါသမီးကိုတင်းကျိုထောက်ပါတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမှပဲကိုကလုံချင်အောင်လုပ်နေကြရနေတယ်ဆိုရင်ဒါအဲမိဘလည်းမိဘကောင်းမပြီးသားဘူးပေါ့ကိုသားသမီးကိုသားသမီးကိုတရားနဲ့အညီမဆုံးပါတော့မချိမြောက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘသည်ဒါမိဘကောင်းမပြီးသားဘူးအေတော်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကိုသမီးမယားကိုယောက်ျားရဲ့ကိုတရားချီးကျူးသွားတဲ့ကိုနေတာမလုပ်သေးတယ်ဘူးဆိုရင်ဒါယောက်ျားကောင်းမပြီးသားဘူးပေါ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇနီးမယားရဲ့ကိုတရားနဲ့ချီးကျူးသွားမနေတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဇနီးမယားကောင်းမပြီးသားဘူးအဲ့ဒါအခုအနာတပိတ္တိယသူမိဘကောင်းမိသားဆိုတာ ਨੇ သူသမီးလေးကိုချီးမြှောက်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပစ္စည်းဥစ္စာပြီးပြီးချီးမြှောက်တာကတစ်မျိုးအဆုံးမနဲ့ချီးမြှောက်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေးတင်တာပေးပေါ့အော်အခုဒီတရားသဘောလေးနဲ့ဆုံးမလိုက်တယ်ကိုယောက်ကမအိမ်မှာကိုသားကိုသမီးနေတက်ထိုင်တော့အခုဆုံးမလိုက်ဆုံးမလိုက်ပြီးဒီကလာအဲ့ဥက္ကမျိုးကနေမင်္ဂလာဧကံဘွားရောက်ကြည့်လာတဲ့တထေကြီးရှိဦးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါအနန္တတက်လိုက်တယ်ကဲတထေမင်းတို့ကျွန်ုပ်ကတော့ဗျာတဲ့ဒီတောင်းဒီမှနေရတယ်ဆိုတော့သမီးနဲ့အလန့်ဝေးနေတယ်တထင်းမင်းတို့ပဲမိဘအရာအရာထိနေဆောင်ကြောက်ပါကျုပ်သမီးကိုမာရာရှိမာနာရှိရင်အဲ့ဒါသူ့ကိုဆုံးမကြပါမိဘကိုကမိဘလိုနေရာနေပြီးတော့အဲ့ဒါသမီးကိုဆုံးမကြပါလို့အနံထည့်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့သမီးလည်းပါသွားอยู่ပေါ့ကြောင်တော့သတို့ပါဆိုတော့လောကဆိုးဆိုးကရှိအဲ့ဒါနဲ့လိုက်တော့ဥက္ကမျိုးကိုရောက်ဥက္ကမျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမျိုးသူလူသားတွေကလည်းအဖြစ်တခဲနဲ့ကြိုးလို့ရပါလေ။အဲဥက္ကမျိုးကိုရောက်ပြီးနောက်နေ့ကျတော့ဥက္ကတတိယအိမ်မှာလည်းမင်္ဂလာတကာထပ်ပြီးတော့ဆောင်းတယ်ပေါ့။အမျိုးသမီးအိမ်မှာအဲ့ခံပွဲတော့ပြီးသွားပြီ။ဒါအမျိုးသားအိမ်မှာအဲ့မင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲလို့။အဲ့လိုအမျိုးသားပြီးတော့ဥက္ကတတိယအိမ်မှာမင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲလုပ်တဲ့အချိန်ဥက္ကတတိယကတော့သူကမိစ္ဆာတိတိကိုကိုယ်ွယ်တာပေါ့။တက္ကတွန်းနေကိုယ်ွယ်တာ။ဘုရုကိုယ်ွယ်တာ။တကရုံးဆိုတာသူ့ပုံစံကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။တချို့တကရုံးတွေကအောက်ပိုင်းအိုးရှိတယ်အပေါ်ပိုင်းအိုးမရှိဘူး။တကရုံးရတယ်။တချို့တကရုံးရတယ်ကအပေါ်ပိုင်းအိုးရှိတယ်အောက်ပိုင်းမှာအိုးမရှိဘူး။တချို့ရတယ်ကျတော့ပေါ်တုံးလုံးတွေဘာမှအိုးမရှိဘူး။အပေါ်ပိုင်းရောအောက်ပိုင်းရောမရှိဘူး။ဒါကိုအောက်ကတည်းကကိုယ်ွယ်တဲ့တကရုံးရတယ်ကအပေါ်ပိုင်းလည်းအိုးမရှိအောက်ပိုင်းလည်းအိုးမရှိ။ကိုယ်တုံးလုံးကြီး။အဆီလကလို့ခေါ်တာပေါ့။အဆီလကတကရုံးတနည်းအားဖြင့်နတ်ကတကတုံးလို့လည်းခေါ်တယ်ပါဠိတော်။အဲ့တကတွန်းယဟန်တွေကိုအဲ့ဒါပြင့်ပြီးဆုံးခဲ့တယ်အဲဒါမှမဟုတ်သူကတော့တကတွန်းမိစ္ဆာတိတိတွေဥက္ကသရိယခင်တာအဲ့ဒီမိစ္ဆာတိတိတွေကိုဒီတကတွန်းကိုတုံးလုံးတွေကိုယဟန်တာလို့ခင်တာတို့ထင်တာသူကယဟန်တာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့အခုအိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်နည်းနည်းကြံပြီးတယ်ဒီအိုးမဟုတ်ဘူးလေအပေါ်ပိုင်းလည်းအိုးမဟုတ်အောက်ပိုင်းလည်းအိုးမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတာတချို့ကနည်းနည်းဆိုးဆိုးအခါကျရင်သူကတချို့တကအိမ်မှာတော်သွားပြီးတော့ဟိုအလူခန္ဓာရှိတယ်ကိုတုံးလုံးကြီးနဲ့အိရှိသွားအလူခန္ဓာအဲအဲ့ဒီကြံရံမှာသူတို့ဟိုအိရှိနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့လောင်းလို့တော့တာပဲလောင်းလို့ပြီးတော့သူကမကျနာရှစ်ခိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူတို့မင်္ဂလာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ယဟန္တာတွေကလာပြီးတော့သူတို့ချိမြောက်လို့ပဲသူတို့အယူဆနဲ့သူတို့ဟုတ်လားဟောအခုတော့အိန္ဒိယမှာတော့ဂျီနာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဂျီနာကနေဂျိန်းဂျိန်းဘုန်းကြီးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအခုလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့ဒီဥက္ကသတိကိုဝယ်နေတိုင်းအဝတ်မို့တဲ့တက္ကသိုလ်ရန်နေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအဝဲကိုပင့်ထားတော့သူတို့လည်းရောက်လာပြီးတော့မနဲ့အစောကြီးအဲအဲ့ဒီသုလသုပ္ပတာကတော့လေအထက်မှာအလုတ်ချုပ်နေတယ်ဗောသူခန္ဓာကိုပြင်းပြင်းနေတယ်ဗောသူတို့သမီးဆိုတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတိတိတက္ကသိုလ်နေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့လားအခမ်းကျူးဝေးတယ်ဗောအထင်းကြီးကကျောင်းရဲ့သူ့ချွေးမကိုခေါ်လိုက်ဟိုကတက္ကသိုလ်တွေကမေးတာကဲတတိယချွေးမဘယ်မှာလဲပြီးတော့အော်အထက်မှာရှိပါတယ်ခေါ်လိုက်တမီးဟောဒီမှာယဟန္တာကြီးတွေ့လာတယ်လာကတော့သမ်းလာလာပြီးတော့သုံးတတ်ပါဘုရူကြီးတွေ့လာတယ်ယဟန္တာတွေ့တော့ယဟန္တာလို့ပြောတယ်ယဟန္တာဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တော့သုခသုဘရကသူကသောတာပန်ကိုယရဏသုံးပါးသိအလေးထားတာယန္တာလို့ကတော့သိပူးနေတာငါတပြည့်ထွက်လာတာ အနန္တလဲရောက်ဝပြဿနာတက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကိုတုံးလုံးကြီးနော်ကိုတုံးလေးနေမြင်တဲ့အခါကျတော့သုလသုဘတာဩဒါလာရန်တာဒီလိုအဟိဒီဩတ္တကအချက်အကျောက်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာရန်တာတယ်လားဆိုအဲ့ဒါပြန်ဝင်သွားပြီနဲ့ဟာကိုရန်တာကြီးစိတ်ဆိုးတော့တာနော်ကိုတုံးလုံးရန်တာကြီးဘာဖြစ်ကုန်ဟေးရန်တာစိတ်ဆိုးတယ်တထေးကြီးကိုပြောတော့ဘယ်နဲ့တထေးချွေးမတော်ရရာချာချာလို့ဘာအယုဒ္ဓမာမောက်ကချွေးမတော်ရလားဒီကောင်မအိမ်မပရနဲ့မောင်းတော့ကျုပ်လည်းမနေဘူးဆိုပြီးတကားဆင့်သွားတော့ရန်တာကြီးတွားကိုတထေးကိုဝယ်ရန်တာဒီမိစ္ဆာတိတိစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆင့်သွားဟာတတိအကြီးကြီးဒေါသထွက်တော့တာပဲအေးဒီကောင်မဘယ်နဲ့ငါကိုးွယ်တဲ့ယဟန္တာတွေကနဲ့ဒင်းကအချက်မရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ညာလေးနဲ့ဒင်းကပြောတာလဲ။ဒါဒင်းကိုနှင်ထုတ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်တွေပြောတယ်မောင်းချဒီကောင်မကိုမထားနိုင်ဘူး။ဒီနေ့မှရောက်တယ်ဒီနေ့ငါ့ကိုဆုံးသွားတယ်။ကိုကိုွယ်ကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုအထွတ်မြတ်ထားရဘူးအဲ့လိုချုပ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်လောကလူရဲ့သဘောကမကျေနပ်ဘူး။ကိုမြတ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်ကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကအများသူကလေးစားတယ်ဆိုမှသူကကြိုက်တာ။ကိုယ်တည်းကြီးလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ခီရီဩတ္တပတရားမရှိဘူးတဲ့ခီရီအရှင်ဩတ္တပကအကြောင်းအရှင်ကြောင့်ဆိုရက်တယ်ဆိုတာလူကြမ်းနဲ့တွားရမှာချက်တာမျိုးကိုမဆိုလို့ဩတ္တပကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးသရေကြောက်တာမျိုးကိုမဆိုလို့ခီရီဩတ္တပဆိုတာဒုသိမှုလုပ်ငန်းလုပ်ရမှာဩမကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေမဲ့စိဩငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မတော့လည်းချက်ဆရာကြီးဒီလိုကြောက်တာဒီလိုချက်တာမျိုးပြောတယ်ဒုသိမှုလုပ်ငန်းရဲ့အပြေးလာမဲ့အကျိုးပေးတွေကိုကြောက်တာဒါမျိုးကိုဥတ္တမကိရိဥတ္တပါလည်းလို့ကြီးကိရိဥတ္တပါသမ္ပန္နသုက္ကဓမ္မသမာဟိတံတန်တော်သဗ္ဗရိတာလောကေတိဝဓမ္မာတိဥစ္စရေကိရိဥတ္တပါတရားကိုလောကပါလတရားလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲလောကကိုစောင့်ရှောက်တယ်နော်အေးဒီတရားတွေနဲ့စောင့်ရှောက်တာလောကကိရိဥတ္တပါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩမိဘမနာလဲဆရာသမားမနာလဲမိဘရှိဆရာသမားရှိဘာလို့ဒီလိုမနေသေးဘူးဒီလိုစကားတွေမပြောသေးဘူးဆိုရှောင်ကျင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဟောဒီတရားတွေဒါမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေကနွားတွေတွဲတွေနဲ့ဘာမှထူမှာမဟုတ်တော့ပြောပြီးပြောရပြောလုံးပြီးလုံးရကြောက်လို့တော့အကန့်တမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်အချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩကိုကမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အေးငါလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘေးကတော့ဘေးကလူတွေနဲ့ရှက်ဆရာကြီးဟောတို့ရှက်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်အောင်ရှက်တာအေးအရိုအမျိုးတွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးတွေဓာမျိုးတွေလုတ်လိုက်မယ်ဆိုဓာမျိုးလုံးထိကြိုက်သွားမယ်ဓာမျိုးတွေပေါ့။ဩငါဒီလိုလုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာဒီလောက်ပုံလူဝယ်လူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒီလိုလုတ်တယ်ဆိုရှက်ဆရာကြီးဒီလိုမြင်နဲ့ရှောင်လိုက်တာ။ဥဒ္ဓပတ္တယံသူကြောက်တာပဲ။ငါဒီလိုဒုသိမှုလုံငါလုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုသိမှုရဲ့အကျိုးပေးတွေဟာနောက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။မကောင်းကျိုးတွေပေးလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမကောင်းကျိုးကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒုသိမှုလုံငါမလောက်ဖြစ်တာဒါဥဒ္ဒပါအခုတော့ဟိရိဥဒ္ဒပါတရားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သုလသုပ္ပတာကညံတာကိုပြောချလိုက်တာတတိအကြီးရဲ့ဒေါသနဲ့အိမ်ကနှင်ချတာသူကြည့်မှာကိုခေါ်တော့လည်းဘူးခေါ်တာသူပဲခေါ်တာသူပဲဒီအမျိုးသမီးသုလသုပ္ပတာကိုသဘောကျတယ်ဆိုသူသားနဲ့မိသားလားဟောဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ဒီနေ့ပဲနှင်ချတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တော်လုံးနဲ့ရောက်ခမှာအဲ့တော့သုလသုပ္ပတာကပညာရှိတယ်ပညာရှိတဲ့ချက်ချင်းအရဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးလောကမှာသိုးသားကြီးပညာအမြတ်ပြင်မထွက်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဒေါသကိုသူများမသိဘူးကိုမကြိုက်ဘူးမနစ်သက်ဘူးဆိုရင်အသာဝမ်းနဲ့မာတာဘယ်လိုမင်းလဲဒါလေးကိုပြေလည်အောင်လုပ်မလဲဒီလိုစဉ်းစားအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ်ဒေါသတော့မကျင်တဲ့တိုင်းကိုပြောပြီးပြောရပြောလုံးပြီးလုံးရလုပ်လဲဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေတော်ကိုပေါ်လွင်နေတယ်ဗောဘုလားသုလသုပ္ပတာသူကပညာရှိပြန်ကြည့်ရပါဘူးလေတပခင်တပခင်သမီးကိုဒီနေ့အိမ်ကနှင်ချတယ်နော်သမီးမှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲတကယ်တော့အပြစ်ရှိလို့ရှိရင်အိမ်ကဆင်းသွားပါမယ်ဖခင်ကလည်းနားထောင်ပါမယ်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့တော့မဆင်းနိုင်ဘူးသမီးမှာအပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာသိညာတော့ပြေးပြေးချာချာရှင်းသေးပါသမီးလေတောင်းချီမျိုးကနေဒီဥက္ကမျိုးကိုလာကန်ဤမှာဖခင်ဖြစ်တဲ့အနာတပိန်တတိကနေပြီးတော့ဒီဥက္ကမျိုးကတတိရှိဦးရဲ့ရှိမှလေးအနံပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်အပြစ်ရှိရင်သုံးမပါဘူးထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတတိရှိဦးရဲ့ရှိမှသမီးကိုအဲ့ဒါကိုဆစ်ဆေးပါအပြစ်ရှိတဲ့ဆိုရင်ဆင်းသွားပါမယ်ဟောသူပကတာကောင်းတဲ့ပြောတာဘာနဲ့ပြောတာ တော့စကားလေးပါလိပြောတယ်ကတိထဘောင်းနဲ့တွေ့တတ်ဘူးကြီးကြီးရဲ့နော
3: ်မှန
0: ်ပါဘောင်းလွတ်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှုပ်တယ်လေဘောင်းလွတ်ပြီးပြောရင်ပြဿနာရှုပ်တယ်လေရှုပ်တဲ့ပြဿနာကိုမရှင်းတတ်ဘူးဘောင်းမှမရှိဘူးအခုဘောင်းလေးကကိုပြောတတ်ရတယ်ဟုတ်တော့ကျွေးမှဖြစ်တဲ့ဘုကဘောင်းလေးကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့ကအေးသူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲဆိုတော့တတိယရှင်ဦးလည်းပဲမင်္ဂလာအက္ခမွေရောက်နေတာအစင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတိယရှင်ဦးရဲ့ရှေ့မှာတခါတည်းဆွဲချက်တင်ပါရောအဲဒီလိုပဲဒီနေ့ပဲနှင်ချမလို့ဟာတတိယမြင်ဘုလိုလောက်တာလေဒီနေ့ပဲမင်္ဂလာဆောင်ဒီနေ့ပဲနှင်ချရမလားဟာသူကဒီလိုပြောတာတော့အဲ့ဒါနဲ့မေးတော့တာကဲသမီးဟုတ်လားသူကိုယ်ဝယ်တဲ့ရန်သားတွေကိုဒီလိုပြောတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လောကမှာအဲ့ဒါအဆက်ကြောက်ဆိုတဲ့တရားလောကဘာလာတရားတွေရှိနေတာပဲအဲ့ဒါယဟန်တာလို့အမိခံပြီးတော့ကိုတော်လုံးနေနေလာတော့ကိုယ်တော်လုံးကြီးနဲ့လာနေတာဘာကိုကျင့်သီလမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရန်တာလို့ပြောတော့အဲ့ဒါသမိပိနေတာမရှိမခိုးနိုင်ဘူးတဲ့ရန်တာဆိုတာဒီကုန်ရှိရပါတယ်ဇူလာတုပဒါကပြောအဲ့ဒီတစ်ခေတ်ကြီးကတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပါဆိုကိုယ်ယူဆတဲ့ကိုမှန်ကန်တာပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သမိပြောတဲ့သမိကအပြစ်မရှိဘူးမလွန်ဘူးဒိဋ္ဌိပြောပြတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာတခေတ်ကြီးကသိမကျေနပ်တော့သူ့ဘက်ကမပါတော့အဲ့တော့ကြံပန်ကြီးအပြစ်ရှာတော့ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပြီ။သုလာတုပ္ပဒာနေကငါကိုယ်ွယ်တဲ့ရန်တာတွေကြတော့အချက်ကြောင့်မရှိဘူးလေဗာလိညာလေးပြောနေတယ်။ကဲပြောစမ်းနေကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားနေကိုယ်ွယ်တဲ့သံဃာတော်တွေကကဲဘလို့ကုန်ကြီးတုပ္ပေရှိလို့လဲငါပြောပြစမ်း။အဲ့တော့သုလာတုပ္ပဒာကဟန်ကြသွားတယ်။သူကဒါလူကြီးပြောချင်နေတာ။အခွင့်မသားလို့မပြောတာ။ဒါမှမဟုတ်စကားဆိုတာကကိုယ်ပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပေမဲ့လို့အခွင့်မသားဘူးအချင်းချင်းမပြောလို့ရှင်မပြောနဲ့အောက်ပါရကာလင်ညူအတေညူဝတေညူဓမ္မယူရှိကာလင်ညူအချင်းကာကိုသိရတယ်အချင်းကပြောနေတဲ့ဘုအချင်းဘုပဲသွားပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားကြောင့်ပြဿနာရှိ့အတေညူဒီစကားပြောလို့ရှင်အကျိုးဘလို့ရှိမလဲအပြစ်ဘလို့ရှိမလဲဒါနားလည်ရအကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိမပြောဘူးဒါမျိုးအတေညူဘုရားသုနာသပ္ပတာကပြောနေတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီလို့အရင်တုန်းကတော့ပြောချင်နေတာတန်ဃာတော်ရဲ့ခုံကိုအခုတော့သူကပြောခိုင်းတော့ပြောပြီးတော့ဩဖခင်သမီးကိုဝယ်တဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီပါလေအိန္ဒြေသိက္ခာသိပြီရှိတယ်အရင်တည်းသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ချင်းတပိုးတပြန်၄တောင်ပြားပဲကြည့်တယ်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အမှုရာတွေမှာတပ်ပြတ်မှုခိုးမှုသူများအရာလုံကျွမှုဆိုတဲ့ကာယကံဒုစိတ်တွေလည်းကျင်းတယ်နောက်ကလည်းပဲလိညာပြောသူကိုကျန်တန်းသွားပြောဆိုတဲ့ပုဒ္ဒဝါစာတို့ဂုံးတိုက်စကားပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ပိတုနာဝါစာတို့အနစ်မပါတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းတမ္ပပလာမဝါစာတို့ခေါ်တဲ့ဒီဝစီဒုစိတ်တွေလည်းကင်းနေပါလေစိတ်ဓာတ်တွေကလည်းဆင်ញင်လိုက်တာမေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်တွေရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းပြီးတော့နေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးပါသူတိတော်ပြောတယ်ဒါရင်မကဘူးလောကမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့မြန်သွားပြီကိုလိုချင်တာရလို့ရှင်ဝမ်းသာကြတယ်လိုချင်တာမရလို့ရှင်ဝမ်းနေကြစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြဒါ යි မဲ့တမိကုဝယ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်နေရာလေးလာပါတိနာဥနတော်လောကအလာပါတိနာသဝနတော်ဘလို့အကြီးပဲကိုလိုတာရနေရနေဩလောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုတွေမရှိပါဘူးကိုလိုတာမရလို့ဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလိုတာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းနေမှုဆိုရလဲမရှိပါဘူးတဲ့တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံပါလေ။ဒါကုံနဲ့တာတိကုံပြောကြည့်တယ်မလား။တာတိကုံဆိုတာတသမတ်နဲ့ရှိတာဆိုတာနော
3: ်
0: ။အေးလောဘပါလဲမပါဒေါသပါလဲမပါနေနေတာကိုတာတိကုံခေါ်တယ်။ဟောကိုနှစ်သက်တဲ့အာဝင်နဲ့တို့လောဘတွေပြည့်ကုန်ပြီးဝမ်းသာနေရင်တာတိကုံမရှိဘူး။ကိုမနှစ်သက်လို့ကိုမနစ်တဲ့လေအာယုံနဲ့တွေ့လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတာတိကိုမရှိလို့ပေါ်တယ်။ဘလို့အာယုံကောင်းဒီဖြစ်သေးဆိုးဒီဖြစ်သေးအကောင်းအဆိုးသဘောမထားမနဲ့တသမတ်တဲ့အလဲအလက်သဘောမျိုးထားနေတာကိုဒါတိကို။တချို့လောကမှာယာဓုဌာန္တရတွေကိုလိုချင်တာရပြီဆိုရင်ဝမ်းသာကြ။အေးဒါတာတိကိုမရှိဘူး။ကိုယာဓုဌာန္တရတွေပြုတ်ကျသွားပြီဆိုရင်ဝမ်းနေကြတယ်စိတ်တည်းကျသွားကြတယ်ဒါတာတိကိုမရှိဘူး။ຢາດຸອະຈຸຍານເຕເມများລາດີພິດີແນລາດີພິດີເອອະເລອະເລະຕະບໍມືແດດີຫນາຍາແມ່ນົກວ່ານິນດາປະຕັນດາໂຕຫິປະວຸນຈິນແດດີລາດໍຕະຈຸກວ່າຊີມ້ວນແດຕະຈຸກວ່າແກ່ແດດາລູດີຈົ່ງວ່າໂກຊີມ້ວນລາບີໂຊຍອະຍະຕຸມາວັນຕາຈະແດ အများချီးမွမ်းခြင်းခံရတာပဲညာသွားတယ်သူတပတ်သားတွေကကိုယ်ကိုယ်ကဲ့ရှုံချလာပြီးစိတ်ဓာတ်ကြီးကျသွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးရဲ့ဘဝချီးမွမ်းနေပြီးရင်ကဲ့ရဲ့နေပြီချီးမွမ်းမှုကဲ့ရဲ့မှုကိုဒီလိုချုပ်ထားပြီးဒီတက္ကလာကိုယ်အလုပ်ကလည်းကိုယ်လုပ်ရတယ်စိတ်ကတသမတ်ထဲကလည်းရှိရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုတာရီကုန်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခတခါတည်းဟောစိတ်ဆင်းရဲကြကိုဆင်းရဲကြကြုံရတာရှိတခါတည်းဝမ်းသာစရာအဲကာယကာယကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခနဲ့ကြုံတတ်တာရှိဘယ်လိုပဲကြုံတတ်နေလေဝမ်းလည်းမသာဝမ်းလည်းမသာနေအမြဲနေနေတာမျိုးအဲ့လိုတသမတ်တဲ့နေတဲ့ဓာတိကုံအဲ့ဒါတမိဖို့ဝဲတဲ့တန်ခါတော်ဒီမှာဒီကုံလေးရှိနေပါတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုအစချင်းပြီးတော့ဒီတန်ခါတော်ရဲ့ကိုယ်တွေသူတိတော့လေလျှောက်ပြောတော့တာပဲလျှောက်ပြောတော့တတိယနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်သွားတယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပြီ။တမိ။တမိကိုယ်ွယ်တဲ့တန်ခါတို့ရဒီလိုကုံသိခါနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုရင်ကဲလက်ပြန်ကဒီအိမ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ပေးနိုင်မလားလေ။ဟောတတိယအကြက်ကိုင်းကိုပြန်ဖန်ပြီးတော့သူက။အပြင်ပေးနိုင်ပါလေ။စင်နာကြီးတောင်းတိနဲ့ဒီဥက္ကမျိုးနဲ့ဆိုတာမိုင်ပေါင်းတစ်ထောင်ကြီးပါတော့သွားဝေးတာ။အခုမှလို့လေရင်တွေပါလေ၊ရဟရင်တွေပါလေရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကားတွေပါလေလည်းပေါ်သေးတဲ့ကဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲဒါကြီးမဲ့လို့စကားသုဘရာပြင့်ပေးနိုင်ပါလေတဲ့ပြောတယ်။ပြင့်ပေးနိုင်ရင်ပြင့်သေးသလားတဲ့ပြောတော့အာရသေးရမယ်ပေါ့။စကားသုဘရာသိတ်တရာတရားအကောင်။တရာတရားအကောင်ရင်ယုံကြည်ချက်ရှိသူယုံကြည်ချက်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တယ်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပြင့်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီညနေကျမှသူကဒီရောက်ခမပြီလားတတိယပြောတယ်လူစွန်ဖားခင်ကောင်းပြီ။လူပွဲတန်းပွဲတွေဒါစီမံထားပါ။နှစ်ဖက်ကကြိုက်ရင်ဘုရားနဲ့တော့ကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကြွားကိုကြွားလာရမယ်။အမခံလိုက်အမခံလိုက်ပြီအဲ့ဒီညနေကျန်အချိန်မှာဟိုမျက်လေးပန်းနေလေမျက်လေးပန်းရှစ်ဆုပ်ကောင်းငင်မှာကျဲလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မရှိဟာတာဝတိမြို့ဘက်ကိုကျန်ရနနာဥတုံးနေရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ဒီရင်ငါးပန်းနေရှစ်ခိုးပြီဒီတကာလားမျက်လေးပန်းနေအဲ့ဒါပြောက်ကျဲလိုက်တယ်ကောင်းငင်စိတ်နဲ့အတိတ်ထံပြီးတော့ဒီမြက်လေးပန်းနေဒီမြက်စွာဘုရားရှင်ကိုမြက်တံအရောက်သွားပါသည်တည်းလို့ပြောကျဲလိုက်။ပြောကျဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့မြက်စွာဘုရားနဲ့ပင်ကတိုင်မြက်စွာဘုရားနဲ့တော့ကသံဃာတော်အရှင်မြတ်များတပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်သွားပြီးဥက္ကမျိုးကိုကြွရောက်ပြီးတော့ဆုံးအလူကန်ချီးမြှင့်ပါဗျာ။အခုတပည့်တော်လွတ်လိုက်တဲ့မြက်လေးပန်းရှစ်ဆုပ်ကအရှင်မြတ်တို့တော့အထောက်တော်လို့မှတ်တော်မူပါဗျာလို့အဲဒီစိတ်နဲ့အဋိဌာန်ကိုပြောက်ပြလိုက်တာ။မြက်လေးပန်းတွေကကောင်းကင်ကနေသွားလာ။ပြောက်သွားတယ်သာဝတိရောက်သွားတယ်မိုင်းတစ်ထောင်တော်ဝေးတဲ့နေရာအဲ့ဒါရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အဲ့ဒီချိန်ညနေပိုင်းအချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကသာဝတိမျိုးဇေရုံရွှေတုံးတိုင်းမှာတရားဟောနေတယ်အဲ့ဒီတရားဝဲမှာအနာတပင်တည်းကြီးလည်းရှိနေတယ်ညာယောက်ျားယံမိမာတွေရှိနေတယ်လူယောက်ျားလူမိမာတွေရှိတယ်တရားအဲ့ဒီတရားဝဲလည်းပြီးလည်းပြီးတော့အနာတပင်တည်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနတ်ပြန်ကကြရင်တပည့်တော်ရဲ့အိမ်ကိုသုံးအလူကန်ချင်းမြင့်တော်မူပါဗျာလို့ရှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားအိမ်မကြွတာကြာပြီကိုအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးမပင့်ခင်အဲ့ဒါပင့်တဲ့လူတူရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒကာကြီးအိမ်ကိုနတ်ပြန်ကကြောက်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကမိတော့အရှင်ဘုရားအခုကတော့တပည့်တော်ရှိပါလိုက်ပင့်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ပါလားဘုရားသူကတွေ့မှာပြေပဲဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တော်မြဲကောင်းတော်ပေါ်လာညှို့ထိုးပြလေခေါရီကောင်းပေါ်မှာကြီးတဲ့မျက်လေးပန်းနေမျက်လေးပန်းရှစ်ဆုပ်ဖြန့်ကျဲမြတ်ပန်းမျက်နှာကျက်ကြီးလိုပြက်အဘယရှင်ကိုတော်မြဲကောင်းတော်ပေါ်ကနေဖြန့်မိုးရကြီးပြင်းနေမျက်နှာကျက်လိုပဲအေးအဲ့ဒါဒီမျက်လေးပန်းနေကြီးဒီမျက်လေးပန်းနေကတခြားမဟုတ်ဘူးတခါကြီးကသမီးအရာအပင့်လွတ်လိုက်တာတပည့်တော်ရဲ့သမီးဟာအရှင်မြတ်ဥက္ကမြို့အဝေးကြီးပဲဗျာအေးဘယ်တော့ပဲဝူဝီးတခါကြီးရဲ့တကယ်တော့ခီးမိုးကြီးအနည်းကလေးပါပဲနော်ဒီမြက်လေးပန်းရှစ်ဆုပ်ကသူကအထောက်တော်လွတ်လိုက်တာလက်ပြန်ကကြလို့ရှင်အဲ့ဒါဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုအစွန်းလူကကြီးမြတ်ပါဘုရားဆိုပြီးတခါကြီးသမီးကပြင့်လိုက်တာအရှင်ဗျာအံ့ဩစရာသိကောင်းတာပဲဗျာအံ့ဩစရာသိကောင်းတာပဲဗျာဒီလောက်မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေရာကနေအရှင်ဗျာတန်ကိုအဲ့လားအဲအရောက်ပြင့်လိုက်တာအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်ပါလေဗျာတဲ့လျှောက်သားတော့မြတ်စွာဘုရားအေးတခါကြီးလောကမှာသူတို့ကောင်းနေဖို့ကလေခကြီးမိုင်တာဘလောက်ပဲဝေးနေပြီမဲ့ငါဘုရားနဲ့ညီညီလေးပဲဘုရားနဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့ကတရားနဲ့ကောညီမသွားဘူးလား
3: ညီပါပါဗျာ
0: တန်ခါနဲ့ကောညီမသွားဘူးလား
3: ညီပါပါဗျာ
1: ဟေးအဲ့လိုယရဏ၃ပါးနဲ့ဏိဒာဘုဒ္ဓေ
3: တ
1: ို့ရောကောင်းနေနော
3: ်
1: ဟေးလောကမှာရှိတဲ့ယုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငါဘုရားရှင်ကွယ်မြတ်အနန္တကတ်နေပြီမလို့အဝိကြီးပဲလေကဲတို့ဆိုယောဂီတို့ကဘုရားနဲ့ဏိလာဝေးလားနေရနော်အေးဒီကဏိအောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကွယ်မြတ်ကအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြီးဒူရီသ

0: ေဒီသူတော်ကောင်းတို့မိဒီမှာဗာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကိုပဲဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကဝေးပြီမဲ့လို့နှံ့ကြည့်ရင်အနာနာကအနာနာရောက်နေလို့ထင်ရတယ်ဘုန်းတော်ဟိမဝန္တာနဲ့သာဝတိဆိုတာကအဲမိုင်ပေါင်း60လောက်ဝေးတယ်သူအိန္ဒိယရောက်ခွေးတဲ့လူသိလိမ့်မယ်အဲသာဝတိရတယ်သာဝတိကိုသံဘတ်တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့သာဝတိယနဲ့ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကိုနှံ့မြင်နေရတယ်မြူကင်းတဲ့အချိန်ကျရင်တောင်ကြီးကအနာနာရောက်လို့အကြီးအဲ့ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးနဲ့သာဝတိအင်မတန်ဝေးကွာပဲဝေးကွာဆိုတော့ဒီတောင်ကြီးအနာနာမှာရှိနေတယ်လို့ပဲတင်းတင်းရှားရှားမြင်လေရတယ်လို့အဲ့ဒါရင်မဲ့ရုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဗာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရင်လေဟိုညအခါမှာပြစ်လိုက်တဲ့မြားလိုပဲရှင်းလုံးကမြားတွေပြစ်တယ်မြားပြစ်တယ်လိတ်တင်ကြတာပဲအဲ့ဒီမြတ်ညအချိန်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ညတိပေါင်ပိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဟိုလက်စုပ်လက်ွယ်ရမျိုးလက်ွယ်ရလက်ကွယ်နေတယ်ပြစ်လိုက်တာသန်းကောင်းရံအချိန်မြတ်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်တဲ့မြတ်ကိုယ်အနန္တမှာကျသွားတာအဲ့ရမြင်ရလား
1: မြင်ပါဘူးဗျာ
0: ဘာလို့မမြင်လဲ
1: ပေါင်နေလို
0: ့ပေါင်နေမမြင်အောင်အနိနာမှာရှိပြီးမမြင်အောင်အေးအဲ့ဒါပဲယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညအခါမှာပြစ်လိုက်တဲ့မြားလိုပဲငါဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ရဲ့အနန္တမှာကပ်ပြီးတော့နေပြည်တော်တဲ့သူကဘုရားနဲ့ဝေးနေတယ်ဟုတ်လားအေးနိယနဲ့ဝေးနေတာနော်ဘုန်းတော်တို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ပဲပဲဒီလိုပြောရလဲဆိုဘုရားကိုတရားကိုတန်ခါကိုနေနားမလဲလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်နဲ့နီးတယ်ဆိုတာကဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဟောမနဲ့တဲ့ချိန်ညတဲ့ချိန်ကြည့်နေကြည့်အဲ့မနက်ကျင်ညရရင်ကြည့်နေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဉာဏ်တော်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်နော
1: ်
0: ဉာဏ်နဲ့မြင်တာဘာနဲ့မြင်တာဘယ်လောက်ဝေးတဲ့အရာမှာပဲဒီဒီမြင်ရတယ်ဟာဒီကနေလေဟိုးမိုင်ပေါင်းခါတယ်တောင်းချီပြီးတော့ဝေးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွားတွားနေကြီးမြင်ရတာလေအေးယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါရမီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကြည့်တော်မူတဲ့ကညံတော်နဲ့ပြန့်ကြည့်တဲ့ကကိုရောမြတ်ရဲ့ညံတော်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးနော
1: ်
0: မကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မလာဘူးယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အနိနာမှာကပ်မြင်နေပြီနေတော်လည်းပဲသူကဘုရားနဲ့ဝေးနေတယ်လို့ဒါပြောတာနော
1: ်အမှန်ပါဗျာ
0: အေးသူတို့ကောင်းတွေကဘုရားနဲ့နေတယ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုရင်ဒီဘုရားနဲ့နေတဲ့သူတို့ကောင်းဆိုတာသူ့ဂုံအင်္ဂါတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်ဘုရားနဲ့နေတဲ့ဂုံငါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာပုပ္ပဗုဒ္ဓေလူကတာတိကာရတာရှိရှိသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလက်ထက်တုန်းကတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်လုပ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုကုသိုလ်တော်ပြုတာပဲတချို့ကုသိုလ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်သံသရာကိုညှိဝေပြီးတော့ကိုနာသည်ဒုက္ခကလွတ်ချင်ပြီးတော့ပြုတဲ့ဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်ကိုရပါလို့အရှင်ဘုရားဆိုတဲ့စိတ်ထဲကမပါရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့တောင်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါနာပြုတဲ့သီလစောင့်တဲ့ဘာဝနာပွားများအေးလောကီချမ်းသာလေးတောင်းတပြီးပြုမယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့တောင်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လူလူချင်းနဲ့တန်းတပြီးတော့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဘယ်တော့မှရှိတာလဲရှိရှိတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ရဲ့လက်ထက်ကတနည်းအားဖြင့်ရှိရှိတော့ကဘာရှိရှိသောဘဝတွေရှိရှိသောနှစ်တွေဒီဘဝတွေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရှေးပြီးခဲ့ပြီးတော့နှစ်တွေပြီးခဲ့ပြီးတဲ့လတွေပြီးခဲ့ပြီးတဲ့ရက်တွေကတော့ဒါနသီလဘာဝနာမှုတွေပြုတယ်။ကိုနာသည်ဒုက္ခကင်းခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုဤတန်တောင်းတာပြီးတော့ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလား
1: ။ဖြစ်သွားပါ
0: ဗျာ။အေးအဲ့ဒါပုပ္ပဗုဒ္ဓေသူကတာတိကာရတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့နီးလာလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဉာဏ်တော်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်တယ်တဲ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုဥတ္တနာကုသလမူလတာကုသိုလ်မူလတရားတွေအားကောင်းရမယ်ဘာအားကောင်းရလ
1: ဲ
0: ကုသိုလ်မူလတရားမူလကအခြေခံနော
1: ်
0: ကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံတရားဆိုတာအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့အကုန်ပါပြီးအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလကတော့လောဘဒေါသမောဟနော
1: ်
0: အေးအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလတရားရှိနေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်မှုတွေပြုပြပြီပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလအကောင်းရင်ကုသိုလ်တရားတွေပြုပြတယ်ပေါ့အလောဘလောဘဆိုတာကန့်ညှိတာရမမောတာအလောဘမကန့်ညှိဘူးမသာယာဘူးဒီတော့ အလောဘကံကြီးတာယာမှုမရှိဘူးဆိုရဲကိုယ်ပစ္စည်းရဲ့ဘောမှာကံကြီးတာယာမှုမရှိဘူးတွန့်တုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားအလူဒနာကိုမပြည့်ရဘူးလား
1: ပြ
0: ည့်ရတာပေါ့သူကကံကြီးတာယာမှုမှာမရှိပဲနော
1: ်
0: အေးဒါနာကုကိုဖြစ်သွားတယ်အေးဒီအလောဘကုစီတဲ့ဘုရားကံကြီးတာယာမှုမတရားလိုခြင်းမှုမရှိတဲ့တော့သူများပြည့်စည်ကိုကိုမဲ့ဝတ်မဲ့ဆိုတော့လုံးဝမလားမ
1: ဟ
0: ုတ်တော့ဘူးသူအလောဘဟောအဲ့တော့ကိုမဝတ်မှုတဲ့သူကသီလပိုင်းကလည်းသူကစင်ကြယ်သွားတယ်။အဲဘာဝနာပိုင်းလည်းသူလုပ်လို့ပြည့်ရဲ့။ဩတချို့ကြတော့ဘာလို့မဖြစ်ဘူး။အဲအခုချိန်မှာရောင်းကောင်းတဲ့ဇီယောင်းကောင်းတဲ့တရားအားထုတ်လို့မဖြစ်သေးဘူး။ဒီဟာဒီလိုမမောနဲ့လောဘနဲ့။တချို့ကြတော့လည်းဩငါတို့ဘယ်တော့ပဲမမောနေမမောနေဒါရီယာသိရင်ကိုတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ငါတို့တရားတွေပြည့်ညံပွားများအားထုတ်မှကိုတော့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အေးတရားတွေပြည့်ညံပွားများအားထုတ်တာမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါဗျာ။
0: အဲ့လိုဆိုရင်အလောဘဆိုတဲ့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနရောသီလရောဘာဝနာရောလုပ်ဖြစ်သွားတာပဲနော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာ။အဒေါသမူလအဒေါသဆိုတာဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မေတ္တာရောဒေါသကကြမ်းတမ်းတယ်ပြမတယ်ဖြစ်စည်းကျင်တယ်အဒေါသကမဖြစ်စည်းကျင်ဘူးဒီတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်သူတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဒေါသမေတ္တာတရားရှိဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေယောဂီတို့သူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာတယ်အဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကိုကဒေါသဖြစ်နေကြီးပါလားသူကလူကျင်မှမလ
1: ား
0: မလူကျင်ဘူးဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့လိုဆိုရင်ကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဒေါသရဲ့ဆင်ခြင်မှာအဒေါသရှိမေတ္တာရှိနေတဲ့ဆိုရင်မေတ္တာရှိကိုကအလိုလိုနေလူကျင်လာတာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာဒေါသရှိလာကြည့်ဩကိုစိတ်မရှိထားတယ်လေတာဒီလိုသတ်ဖြတ်ဖြစ်နေကြတယ်မရှိဘူးလားဒေါသသတ်ခိုင်းတယ်ဒေါသမေတ္တာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပတ်သားကိုတတ်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာလောက်ရပါမလ
1: ား
0: မလို့ရဘူးအဲ့တော့သီလပိုင်းကလည်းလုံးလုံးပဲပေါ့ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာဒေါသမကြည်မနှက်ဖြစ်နေဘလို့မှလည်းဘာဝနာတရားတွေပွားများဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာပွားများမေတ္တာဘာဝနာလည်းပွားများလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အခြားအခြားဝိပဿနာဘာဝနာတွေလည်းပွားများလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်အမောဟမောဟရဲ့ဆင်ကျင်သံမောဟကခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုမသိအကျိုးကြောင့်အဆိုးကောင်းမသိဘူး။အမောကကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အကျိုးကြောင့်အဆိုးကောင်းနားလေ။ဩဒါနကဒီလိုဒါနပြုရင်ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်။သီလစောင့်ရင်ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်။ဘာဝနာတရားပွားများရင်ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်လို့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအကျောင်းအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးခေါ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဩဒီအလုပ်တွေကလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဆိုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြသွားတယ်နော
1: ်။
0: အဲ့လိုကုသိုလ်ပြုဖို့ကအခြေခံအကျောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကုသိုလ်မူလားတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်မူလားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ညံတော်ထဲမှာပေါ်လွင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဘာဝိတဘာဝနာတဲ့ဘာဝနာတရားပွားများမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ညံတော်ထဲမှာပေါ်လွင်လာတယ်ဘာဝနာတရားဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အေးတချို့ဗုဒ္ဓအနုတ္တိဘာဝနာဘွားတာမရှိဘူးလားရှိ
1: ပါဘူး
0: တချို့မေတ္တာဘာဝနာဘွားတာမရှိဘူးလားရှိ
1: ပါဘ
0: ူးဗုဒ္ဓအနုတ္တိဘာဝနာဆိုတာဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကိုယ်တော်ကြီးပွားများဆင်ခြင်နေတာနော
1: ်မှန်ပါဘူ
0: းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာကမေတ္တာပွားများတယ်ပေါ့ဩတချို့လဲဝိပဿနာဘာဝနာကအသီးသီးပေါ့အဲ့လိုဘာဝနာတရားတွေပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ဉာဏ်တော်ထဲမှာရှင်းရှင်းရှားရှားပေါ်လွင်တယ်ဘာဝနာတရားတွေပွားများထားပြီဆိုတော့သူ့မှာကိရိတာတတ္တရာအားနေတာကိုကိလေသာတတ္တရာအာနေပြီစိတ်ဓာတ်တွေကစင်ကြယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကြယ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားဝင်ခဏလေးနဲ့မဉဏ်ပူညာရလွယ်တယ်။ဒါမှလို့ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာလာပြီးပေါ်တယ်။ဘာဝနာတရားတွေပွားများဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့စိတ်ဓာတ်ကမစင်ကြယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားကိုလွယ်ကူစွာသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ဆိုလဲဆိုတော့အိမ်မှာသုံးတဲ့လက်နီးဒီလက်နီးမဲမြင်နေတဲ့လက်နီးဟာဘုန်းတော်ပြိတ္တာကိုဆင်းဆိုးကြည့်တယ်အယောင်ဆွဲပါမလ
1: ား
0: မဲ့ညင်နေတာအရင်နော်အယောင်မဆိုးနိုင်ဘူးအယောင်ဆိုးကြီးအနီအောင်ဆိုးလဲအနီအောင်ပြီးပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်အစိမ်းအောင်ဆိုးလဲပြီးပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲမဲ့ညင်နေအဲ့လိုပဲစိတ်ဓာတ်တွေမဲ့ညင်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေမှာကိလေသာတွေအသက်တွေအကြီးနေတဲ့ပုံကိုမြတ်သည်ဘုရားရှင်ကတော့တရားဟောတယ်လို့ဆိုရင်ဒီတရားဉာဏ်တော်ထဲမှာထင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့ဘုရားရှင်ကတော့တွတ်တိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးတယ်မဉဏ်ပူညာရတဲ့တဲ့ပုံကိုကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတာကအခုနပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ရှိရှိတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလက်ထက်တုန်းကအဲ ကုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလောဘအဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်မူလတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဝနာတရားပွားများမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းဘုရားရှင်ကမင်းညံတော်ထဲမှာထင်ရှားပေါ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ပဲဝူဝေးတဲ့ဘုရားရှင်ကမင်းညံတော်ထဲမှာပေါ်လာတာပဲအင်မတန်နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဒါပြောဘုရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်နော
1: ်
0: ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဂရုကအဲဝိတိဏပရလောကလောကမှာအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအေးမျက်မှောက်ဘဝချမ်းသာရေးရနေပြီးရောဆိုပြီးတော့တမလွန်ဘဝကိုအရာမယုံကြည်ကြဘူးတဲ့တမလွန်ဘဝတမလွန်ဘဝကိုယုံကြည်မှုမရှိကြဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကမျက်မှောက်ဘဝလို့ဩတပီနောက်ဘဝသွားရတယ်ဆိုတော့ဒါမယုံတော့ဘူးပြီးပြီးပြီးတာပဲလူဘဝဆိုတာကပကတ်နဲ့အခေါင်းကြားမှာပါပဲပြောရအေးပြီးပြီးပြီးရောတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်နဲ့ပြုရမလို့အကုသိုလ်နဲ့ရှောင်ရမလို့ဟုဆိုဖြစ်လာတယ်နော
1: ်မှန်ပါတယ်
0: အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဟောတယ်ပဲသူတို့လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ညံတော်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အနိနာမှာကတ်ထိုင်တော်လဲပြီးတော့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဂရုကဝိရိယပရာလောကစဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကအခုကြည့်ဟောဒီသီဝတော်ပါပဲသီဝတော်မှုဆိုတဲ့ယောမနေကြဒီမြေမှာပဲနေနေရဲ့ဒီရေပဲတော့နေကြ။အေးဒီမှာရှိတဲ့နေပဲရှုချိုက်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအချင်းချင်းတူပါလျက်နဲ့။ဩတယောက်ကတော့ရုပ်ရည်အတမျိုးတယောက်ကရုပ်ရည်တစ်မျိုး။တယောက်ကစီတိဥစ္စာတွေအထက်တန်းကြတယ်တယောက်ကအောက်တန်းကြတယ်တယောက်ကပညာတတယ်တယောက်ကပညာမဲ့လို့ကွဲပြားမနေဘူးလား။အေးအဲ့လိုကွဲပြားနေတာသူတို့ကွဲပြားခြင်းအကြောင်းရှိခဲ့တယ်နော်
1: ။
0: အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကခွဲခြားပြလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြစ္ဆုတ်ဝါမှာကွဲပြားမနေဘူးလား
2: ။
0: အခုလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအခြေအနေပါလေကိုယ့်ရဲ့အမှုရာကာယကံအမှုရာဝစီကံအမှုရာမနောကံအမှုရာဆိုတဲ့ကံတွေကွဲပြားမယ်ဆိုရင်နောက်အနာကလည်းကွဲပြားဦးမှာပဲနော
2: ်မ
0: ှန်ပါအေးအဲ့လိုသိတတ်လို့ရှိရင်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးလက်ခံလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ညံတော်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော
2: ်မ
0: ှန်ပါကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတော့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကုသိုလ်မှုလည်းပြီမှာမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းရှောင်ရင်မှာမဟုတ်အေးမျက်မှောက်ကပျော်ပျော်နေရရင်ပြီးရောမသိခင်ပြောလို့နေပြီးပြောဆိုတာသင်မိတရားလောက်တော့တာပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘုရားရှင်ဘုရမေညံတော်ထဲမှာထင်ရှားပေါ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ဘုရမေခြေတော်ရင်မှာကပ်ပြီးထိုင်နေတော်လဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးအေးဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရိယသာအထုတ်ရတယ်နော
1: ်မှန
0: ်ပါဩငါတို့ကဓာရီပင်ရပါလားဓာရီရှင်းရပါလားဓာတိရရတော့မယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီးတော့တခါတည်းရုပ်နံတာဝန်ရှုတာပဲတရားအားထုတ်တယ်လို့ထင်နေရတာကြရမို့တရားအထုတ်ရတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်တယ်ဗျကိုနှလုံးသားထဲမှာရှိနေရတယ်နော
2: ်မှန
0: ်ပါဗျာမကောင်းတဲ့တရားမှန်တယ်ဗျကိုနှလုံးသားထဲမှာလက်ခံမထားရအောင်လက်ခံမထားပဲကျင့်သုံးနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာတရားအထုတ်တယ်ပေါ်တာဟောဒိဋ္ဌဓမ္မကုကဝိဒိဏပရလောကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားနဲ့ဝိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တရားအမိတ္တသတုကအရာရှိလောကီစိတ်ခံစားဖို့တော့ပဲကြံနေတယ်ကုသိုလ်ကြီးဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော
2: ်အမှန်ပါဗျာ
0: အေးဓမ္မဤကိစ္စဘာမှမဆောင်ရဘူးလောကီမှအေးမြေပေါက်အလူဘွားရာတုံးလေးအသက်ရှင်လို့မှငါတို့ပျော်ပျော်ပဲနေမယ်ဗောလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တော့ပဲလိုက်စားနေတယ်တတိယမဲ့စီးပွားရေးလောက်ပဲမပေါ်လို့နဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေဘာမှမကြည့်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားနဲ့ဝေးတယ်နော
1: ်အမှန်ပါအ
0: ေးကျိုးကြီးကုသိုလ်ကြီးဘာမှမလုပ်ကြလောကမှာကြည့်ရမယ်ဆိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေဟောလောကကြီးလောကကြီးကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိတော့ရှိပါတယ်စီးပွားရေးတွေပါတော့ကြည့်တတ်ပါတယ်ဒါရင်ပဲကုသိုလ်ရေးတွေမမြင်တတ်ဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတစ်ဖက်ကန်းလို့ခေါ်တယ်နော
1: ်
0: ဓမ္မကြီးကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးကန်းနေတာကိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးလည်းကြည့်တတ်တယ်ဓမ္မကြီးလည်းကြည့်တတ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့လောကကြီးလည်းမကြည့်ဘူးဘာမှလောကစီးပွားရေးပညာရေးဘာမှမကြည့်ဘူးအဖြစ်တို့နေဖြစ်တို့စားကုသိုလ်ရေးလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးစုံလုံးကန်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအေးလောကဝလောကဝဓမ္မဝတဏ္ဏမှာစီးပွားခြင်းလည်းဆိုရင်အဲ့ဒါနှစ်ဖက်မြင်ပြရလိမ့်မယ်တောင်မချွတ်တို့ကြောင့်တရားဆောင်ရပြောင်းနေလို့ဤဒီကိုယ်၌ကုသိုလ်ဓမ္မရွတ်မှာခွာနေ

0: ရှင်ကအယူသံပါပြွေလူဥပြည့်ကြောင့်အလာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့လူပုံဌာနလူပွားရောက်လာတယ်ဆိုတာသူပတိပုံရောက်လာတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လား
1: ကုသိုလ်ကြောင့်ပါဘုရား
0: ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်လာတာအယူမှန်ရဲ့လို့နော
1: ်မှန်ပါဘုရား
0: ရှင်ကအယူသံပါပြွေလူဥပြည့်ကြောင့်အလာကောင်းတဲ့ပဆောင်းနောက်ပြန်လမ်းဟောက်မှန်အောင်တဲ့ဩလမ်းကြောင်းမှလို့လူပုံဌာနလူပွားရောက်လာအေးအခုလဲရှင်ကိုလမ်းမှန်ဆက်လျှောက်ပါလို့ခင်ဗျာရှင်းပြသိပေးတာလမ်းမှလျှောက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မဆောင်တော့ပြန်လမ်းဟောင်းမအောင်မြညာမျက်စိတစ်ဖက်ရှိတော့ညာမျက်စိရှိပါလေတဲ့။ဘာမျက်စိရှိရ?
1: ညာမျက်စိပါ
0: ။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်တတ်တဲ့မျက်စိနော်။အခုမင်းတို့တရားတွေနားနေရတရားပွဲတွေစီကျင့်ပါပြီးနေရဆိုတော့မျက်စိပွင့်ပြီးနေတာ။ဘာလို့လဲ?
1: မျက်စိပွင့်ပြီး
0: ။ညာမျက်စိပွင့်နေတာနော်
1: ။မှန်
0: ပါဗျာ။အေးဗကိမျက်စိကန်းတယ်ဆိုဒီတဘွားပဲဒုက္ခရောက်။ညာမျက်စိကမ်းပါပြီဆိုဘဝတန္တရာဆက်တဲ့ဒုက္ခရောက်မသွားဘူးလား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တော့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေရအောင်တရားနာနေရတယ်တရားတွေလက်တွေ့ကြကြခန္ဓာညောက်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေကြတယ်ဆိုတာဒါမျက်စိပွင့်နေတယ်အဲ့တော့အမိတာသကုကအေးလောကကြီးလောကီစိတ်ရင်ခံစားရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးတွေပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြုတ်ပဲနေတဲ့အဲ့ဒီရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားနဲ့ဝေးပါတယ်နီနီလေးနေမဲ့အဝေးကြီးပါပဲနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခုကတော့ဇီဝိကတ္တယပပ္ပစိတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီကာလအဲသာသနာကုလုံးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းပဲဘုရားနဲ့ဝေးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတခုနဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာပြန်ဝင်ပြီးတော့အရှင်ယံပြုတယ်ဩတရားတရားနဲ့ပြုတာမဟုတ်ပဲနဲ့အေးရန်ဝတ်ပဲဆိုတော့တို့ဘာဖြစ်ကုန်မနက်တနက်နေ့တလတော့စားရမှာပဲဆိုရင်တို့ဝါဆိုကြရရင်သင်္ကန်းတော့ဝတ်ရမှာပဲဒီရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝေးတယ်နော်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ဘုရားသာသနာနေပြည်တော်နဲ့ဘုရားနဲ့ဝေးအေးဒါယဟန်ရှင်ယန်းနေဘက်ကတော့လူတွေအနေနဲ့ဒီမှာဆိုတချို့ဘာသာရေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြီးလဲဘုရားတကတောင်းတကသတ်တဲ့အမိခံနေပေါ့နော်အဲ့လိုဘာသာရေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ရှာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘုရားနဲ့ဝေးပါတယ်ဟုတ်ရဲ့ဘာသာရေးအသင်းပွဲတွေလောက်တာအဲ့ဒါတချို့ကပြဿနာတွေတက်ကြတယ်ဒီမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်အေးကိုရိုးကြသူကလည်းကိုရိုးကြကိုကလည်းကိုရိုးကြကိုရိုးတွေရှာလုံးအကြီးတော့ပြဿနာတွေတက်သွားတာရှိတယ်အေးအဲ့

0: ဇီဝိကတ္တယအပ္ပစိတံသာသနာမိပြီးတော့ကိုရွှေရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖယားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ပါလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲအဲ့လိုဖယားရှင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသုံးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒုရိတန်တော်ပကသေဟိမဝန္တော်ဝပပတော်အတန်တိဌာနတိဌာန်တိရတိတိဌာသရယတာပြုတော်ကောင်းတွေခုနကုံသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြုတော်ကောင်းတွေကတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တဲ့ဘီးမိုက်တာဘယ်လောက်ပဲဝေးကွာနေရင်ဒီဒီလေးပဲတဲ့ကိုရမြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတာကိုအေးခုနပြောတဲ့သာသနာမီပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကြီးပဲကြီးပြီးဓမ္မကြီးပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်မောဘုရားမှာပဲအဲဖြစ်တော်နေပြီးတော့ဓမ္မလောကကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးတဲ့ဒီဒီလေးတွေလည်းပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ဒီလိုသိထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝေးတယ်ဆိုတာဟောပြပြီဟောပြလိုက်ဟောပြလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်အနန္တပင်တရိလည်းဩဘကသမီးတို့ကဘာသမီးကဒီလိုပဲဘုရားနဲ့တော့ကသံဃာတော်ရှင်မတ်တွေဆုံးကတ်တော့မယ်ပေါ့ဝေါမြဝန်သာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားပွဲလည်းပြီးသွားတော့ညဉ့်ညချိန်မှာဟောဘုန်းကြီးတို့ကြားမင်းကသိရဲ့ဒီကြောင်းရောဟောမြတ်စွာဘုရားဟာလက်ပြန်ကလည်းလည်းမိုးတောင်အလင်းရောက်လို့ရှင်တော့ပုဂ္ဂမျိုးကိုကြွတော့မယ်တန်ဃာတို့တွေနဲ့ကြွတော့မယ်ဆိုတာသိတော့ဝိတိကျုံတလားကိုခေါ်တဲ့အမောင်ဝိတိကျုံဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတို့ရှင်မြတ်တွေလက်ပြန်လည်းလည်းမိုးတောင်အလင်းရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒါပုဂ္ဂမျိုးကိုကြွလိုက်မယ်အမောင်အဲ့ဒါကိုကြက်ထပြန်နေဖန်ဆင်းတာတဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်ပြတ်တက်ပြန်နေပေါ့900ဖန်ဆင်းရဘယ်လောက်ဖန်ဆင်းလဲ
1: 900
0: ဘုရားနဲ့ကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကြွလာဘူးနော
1: ်
0: ဝိတယုံနဲ့သားကလည်းအရှင်နဲ့ပဲနနမိုးတော်အလင်းရောက်တော့ကြက်တပြန်900ဒီလိုကြောင့်ပို့ဦးမှာအရှင်နဲ့ပဲထားပေးလိုက်ဘုရားနဲ့ကွာသံဃာတော်မြတ်ဒီကြက်တပြန်လေးစီးပြီးတော့ကြွသွားတယ်ကောင်းမင်းရံကနေနော
1: ်
0: အေးကြွသွားတာဘုရားကစောင့်မျှော်နေပြီဟောအချိန်ပြီပဲဆုံးချိန်လိုက်ကြလိုက်ကြတော့အဲ့ဒါဥက္ကမြို့ကိုရောက်ဟောဥက္ကမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရတပြန်လေးကောင်းကင်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒါအောက်ကိုဆင်ကြွအာဥက္ကတိညိုလိုက်တာညိုလိုက်တာဟောငါကိုးွယ်တဲ့ငါကိုးွယ်တဲ့ရန်တာကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့တခြားပြီပါလားဟောဖြစ်သွားပြီတော့
1: မှန်ပါပ
0: ါစိတ်ဓာတ်ကြီးပြောင်းမသွားဘူးလားပ
1: ြောင်းပါပါဘုရား
0: သူရန်တာသူကြီးကိုးွယ်နေအသိလက်ကရီကအဝတ်မှမပါတာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဘုရားသင်္ကေတကိုးွယ်နေကြွလာတဲ့ရှင်ယုတ်ကအသင်ကိုဆောင်းပြီးကြွလာတဲ့ပုံကိုကြီးညိုလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မှာပြည့်ပြီးဆုံးကတ်တော့တာပဲနော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါတည့်ရတဲ့ကရတာအမရဘူးတဲ့ခုနှစ်ရက်တော့တတ်သွားပြီဘယ်နှစ်ရက်ပြည့်သွား
1: လဲမှန်
0: ပါပါဟောတရားတရားကတိုက်ထွက်လိုက်တာနော
1: ်မှန်
0: ပါပါဒါမှမဟုတ်အရေးကြီးတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကတရားတရားပါမှလုပ်ဖြစ်တာအလုပ်လုပ်တဲ့တရားတရားမပိုင်ရင်မဖြစ်ဘူးသီလဆောက်ပြီးတဲ့ဘာဝနာတရားပွားများတယ်တရားတရားအားနည်းနေပြီဆိုရင်ဒီလုပ်ရမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးဒါကတရားတရားမို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းပြင်းကြည့်ရတယ်ကိုယ်စိတ်လေးပုံပြန်ကြည့်ပြီးတော့တခါကြီးလောဘတွေအာကြီးနေတယ်ဒေါသတွေအာကြီးနေတယ်မဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါဒီရင်ညွတ်မထားရဘူးနော
1: ်
0: ဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခြေရည်သားတွေဖြစ်ရင်ပြင်းမှန်းသည်ပြန်ရှုပေးရဘာလို့ပေးရရှုပေးတယ်ဆိုတော့လောဘဖြစ်တဲ့လောဘဖြစ်စေအခိုက်မှာပြန်ပြီးတည်ထားရှုဒေါသဖြစ်လည်းဖြစ်စေခဏပြန်ရှုသာဒေါသဝါစိတ်တံသာဒေါသံစိတ်တံဤပဇာနာတိဒေါသပြင်းလဲပြမန်းကိုသည်သာရကံဝါစိတ်တံသာရကံစိတ်တံဤပဇာနာတိလောဘလွန်နေတဲ့စိတ်ကြီးပြင်းလဲပြစ်စဲပြိကံမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတရားရှိပါတယ်ဒါဝိပဿနာဒါခေါ်လဲသူ့တဘောကိုသိအောင်ရှိပါတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ကလောဘပြင်းနေတယ်ပြင်းနေတဲ့လောဘဒီလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပြင်းနေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဆိုတာလောဘတွေတော့လိုချင်မှုတွေဒီအဲဘုန်းကြီးတို့တပ္ပသာကိုတက်ပြတ်လိုမှုတွေဆိုတာတကယ်တော့စိတ်ပဲဒါလဲ
1: ဆဲပါဘုရ
0: ားလူဟုတ်ရဲ့လား အဲပြောတာငါစိတ်တို့လာပြီငါစိတ်သို့လာပြီပြောကြတယ်တော့ကြတော့ငါဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟုတ်
0: ပါဘုရားဒေါသဆိုတဲ့တရားလေးကစိတ်ဆိုးနေတာနော
1: ်
0: တပ္ပဝါဒီသဘောတွေကိုဒီကိုရည်ကြီးတယ်အာမတရားလိုချင်တယ်ဘုရားလိုချင်တာလည်းဆိုရင်လောဘကလိုချင်တယ်ဒီလောဘသဘောလေးကိုသိရတိတ်ချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥရတိကသဘောတရားလေးတွေပဲတိတ်ချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားလေးကအရှုဉဏ်အောက်မှာပြတ်နေတာမတွေ့ရဘူးလား
1: မတွေ့ပါဘူး
0: အတိအကျလိုက်တာလည်းမတွေ့တော့ဘူးတော့ အရှုဉာဏ်ရင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအပိကလိုက်တာနဲ့အပြက်လက္ခဏာတန်းကိုတွေ့တာတဘာဝလက္ခဏာတော့မထင်ရှားတော့အနိစ္စလက္ခဏာတန်းတွေ့တာဩဒါနတ်တရားကိုရှုနေတာဗာတရားကိုရှုနေတာအေးနတ်တရားရဲ့လက္ခဏာမြင်မသွားဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ပြက်တဲ့လက္ခဏာမြင်တာအနိစ္စလက္ခဏာဟောတယ်ဒီလက္ခဏာမြင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်စိုက်မသွားဘူးလားအေးအိမ်မနေရင်လည်းဒါရီရတော့သတိထားပြီးနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဝိုင်းရင်လိုက်ရောင်းရင်ဝိုင်းရင်လည်းဒါရီသတိထားနေရအေးဒါမှမဟုတ်ယုံနာတရားဖြစ်ပြန်ကိုသာဖမ္မန်တတ္တသုံးတနေရှာဝန္တာရွှဲဤပီတိဝေပြတရားသည့်ရောက်ဤနိဗ္ဗာန်သာဩယုံဉာဏ်တရားတွေနေ့စဉ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအဲ့လိုသတိထားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ယုံဉာဏ်တရားတွေရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေစိုက်သွားတယ်ဗောနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆက်ကဆက်ကပွားများတယ်ဆိုဒီဉာဏ်တွေကရင့်မလာဘူးလားရင့်ပါပါဒီဉာဏ်တွေရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်လာပြီးခိတ္တာတွေကအားနည်းသွားတယ်ဗျာကိလေသာတွေအာနေသွားတယ်သောကပရိဒီဝဆိုတဲ့တရားတွေကတပြေးပြေးအဲခန်းချောက်ခန်းချောက်ပြီးတော့သွားနေပဲ။ဟောကို့ဘုရားကျင့်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါ
0: ။ဘဝတစ်ခုကဘဝတစ်ခုမှာကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတာကတရားနဲ့နေတတ်မှကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်။တရားအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကျင့်တဲ့ဆရာကိုမဟုတ်ဘူး။ဘလောက်ပဲအဲဘုန်းကြီးတို့တက်ကြီးတွေဘလောက်ပဲပိုင်ပိုင်ကာကြီးတွေဘယ်နဲ့စီးပဲရှိရှိနောက်ဆုံးဘောကြီးတွေဘလို့ပဲစီးနေစီးနေတရားအသိဉာဏ်မပိုင်အလကားပဲအဲ့ဒီလိုချမ်းသာဘူးနော်မ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာဘာကြောင့်လဲရနေလူတွေပဲဘလောက်ပဲဒီလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးနော်လောကမှာချမ်းသာတယ်တကယ်ချမ်းသာတဲ့သူဆိုတာကရောင်ရဲနိုင်မှချမ်းသာတာဘလို့မှချမ်းသာတယ
2: ်
0: မရောင်ရဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်လောဘကြီးနေတာပဲအာလောဘထက်လူချင်းနေတဲ့လူချင်းလို့မရရင်စိတ်မဆင်းရဲဘူးလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဘူးဟေးလူမျိုးများရဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အဲ့လိုစိတ်ကပူနေရတာဘယ်တော့ချမ်းသာမှာလဲ။ကြောင်ရဲနိုင်ရတယ်။လုံးလုံးရတာနဲ့ကြောင်ရဲ။မလုံးရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
2: ်။
0: ဟာကြောင်ရဲရမယ်ပြောတယ်ငါတို့အလုံးမလုံးဘူး။ဟောဒါလူပြင်းွာလား။နော်။အလုံးလုံးရမယ်။ထိုက်တန်တော့အလုံးလုံးရမယ်။ရလို့ချင်းရတာနဲ့ကျင်းတယ်။ဆိုတော့ကွာအလုံးကိုတဏှာကြီးလုံးလုံးလေတဏှာကြီးလောကရတယ်ကျင်းတတ်တော့။တဏှာကြီးအလုံးလုံးလုံးတော့ကွာနှစ်နာရီသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘုက္ခာကလောဘကြီးမနေဘူးလား
2: ။
0: ကြောင်ရဲတယ်မခေါ်ဘူးနော
1: ်။
0: နှစ်နာရီအလုံးလုံးလို့နှစ်နာရီခါရတယ်ဒါနဲ့ကျင်းတယ်၃နာရီကမလို့ကျင်းတယ်ဒါလူပြောတာနော
1: ်
0: အေးအဲ့ဒါကြောင်ရဲ့အဲ့လိုရောင်ရဲနိုင်မှချမ်းသာတယ်အေးအပူလောဘတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါမချမ်းသာဘူးအဲဒီမချမ်းသာတဲ့လောဘကြောင့်မချမ်းသာရင်ဒီလောဘကိုပြန်လောဘကိုပယ်ရမယ်ဘာလို့လဲအရှုညာနဲ့ပယ်ဖို့ဖြစ်စေပိကမှာဒီလောဘလွန်နေတဲ့စိတ်လေးကိုတိထားပြီးပြန်ရှုရဟောဒေါသဖြစ်နေလဲဒီဒေါသကိုဘာလို့ရမလဲပယ်ရမှာလေမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပယ်ထုတ်ရမှာဖြစ်စေပိကမှာဒီဒေါသလွန်တဲ့စိတ်လေးပြန်ပြီးရှုလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဒေါသလေးပြတ်တွေ့မသွားဘူးလ
2: ား
0: အေးနောက်ဆိုရင်ယောဂီတွေရှုလိုက်တာနဲ့အကုန်အပြတ်တန်းတွေ့တော့တာအေးအဲ့လိုပြတ်သွားတယ်နောက်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေအာနေအာနေပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့အာနေရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီလောဘတွေအဲပြုတ်ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အေးအခုလည်းကိုယ်စိတ်စင်မကြီးမကောင်းတဲ့တရားကပယ်ထုတ်ရမယ်ကောင်းတဲ့တရားကျတော့ဝိပ္ပယအေးတရားတို့သီလတို့ဒီတရားတွေကျတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုစူးစမ်းပေးရကိုအုပ်ကတည်းကြီးသူစိတ်စင်မှာလောဘလောဘဆိုတဲ့တရားကြီးဒေါသဆိုတဲ့တရားကြီးဒီချိန်မှာရှိသေးလားတရားတရားဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲလောဘဒေါသအစိုက်တော့ကိရိတာရဲ့နေရာမှာတရားတရားကနေရာယူသွားပြီနော
1: ်
0: အေးတရားဆိုတဲ့ဒီတရားလေးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မလာဘူးလားသူမဲ့တမ်းပဲပေါ့နော်။ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှိမဲ့အိမ်ထဲပင်နေကြရတဲ့ကသူကိုယ်တိုင်ကိုဝင်ပြီးဆုံးကတော့တာပဲမိစ္ဆာတိတိကြီးကနော်
1: ။
0: အေးဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှိမဲ့ရှေကိုဆုံးကပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတရားဟောတဲ့ကတရားနာတယ်ပေါ့။တခီးကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတရားနာတုတ်ကပြုတ်သူမူသားတွေလည်းလာရောက်ပြီးတရားနာကြ။တရားနာကြတဲ့အခါကျတော့တရားပွဲလဲဆုံးလဲဆုံးတော့ဩအဲ့မှာသူတရားကွဒီနေ့ဆုံးကရတာအာမရသေးဘူးခုနှစ်ရက်ကြာတယ်နော
1: ်
0: ခုနှစ်ရက်ကြာတော့တရားတရားအားကောင်းတရားတရားကတိုက်တွန်းလာတာအဲ့ဒါပဲအတွင်းစိတ်သက်ကကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြသွားတယ်အတွင်းစိတ်သက်ကညံ့တယ်ဆိုရင်ညံ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြသွားတာပဲဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်သက်ကအခြေခံစိတ်သက်ကအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်အခြေခံစိတ်သက်လေးကိုပြင်ပေးရတယ်ဘူးအကိုစိတ်မှာဗာဖြစ်နေတယ်ဗာဖြစ်နေတယ်သိအောင်ပြင်မယ်ကြည့်ရမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ဒါတွေရှုမှပယ်ပြောက်ပြရမယ်ပေါ့ဟုတ်တော့ဥက္ကတတိယမှာသူ့မှာတရားတရားဥရှိတဲ့ ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့တို့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကာယကံကကုသိုလ်ပြုရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှင်မတရားရည်နာဩတရားတရားဥရှိတဲ့စိတ်လေးပြီးတော့စိတ်ကြီးကမစင်ကြဲဘူးလားမစင်ကြဲ
1: ပါဘ
0: ူးဩဖြူစင်တဲ့စင်ကြဲတဲ့ပိစ္ဆာလေးများဆေးဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အနိယောင်ဆိုရင်အနိယောင်လေးတွေထင်ရှားမလာဘူးလားအစင်ယောင်ဆိုရင်အစင်ယောင်မထင်ရှားဘူးလားဩဒီပိစ္ဆာလေးကစင်ကြဲနေတာဦးနော်အခုလက်ဒီတရားရဲ့စိတ်ကဟေးတဏှာတရားတွေတွန်းပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်စင်ကြဲတယ်။ဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့ချိန်ပစ္စတရားပြလိုက်တော့လေအဲ့နာမှာဥက္ကသီသောတာပန်ဒီသွားတယ်။ဘာဖြစ်သွား?
1: သောတာပန်ဒီသွားပါဗျာ
0: ။သောတာပန်ဒီဝိုင်းဥဒ္ဒဟိုတက္ကရွန်ရန်နေသူကိုယ်ွယ်ဦးမလား
1: ?ကိုယ်ွယ်တော
0: ့။မိစ္ဆာတိတိတွေမကိုယ်ွယ်တော့ဘူးပေါ့နော
1: ်။
0: ကိုယ်ွယ်မှုမှန်မသွားဘူးလား?မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: သောတာပန်ဒီသွားတယ်။ဩဒါသုလသုပ္ပတတယောက်ရောက်လာလို့ကြီးလူများသွားတာနော်။အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာအခမ်းအဝဲရောက်ကြည့်လာကြတဲ့သူတွေကသူ့လည်းပဲအာအတိသောတာပန်သကရကဒီလိုဖြစ်တဲ့လူတွေကအများကြီးတော့မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကြောင်သူမြတ်တယောက်အိမ်လို့ရောက်ကညံမြောက်ပြောသူအိမ်နေသူတို့နေကူနန်းခွင်းသကန်းဝင်ဖို့မကင်ရှိစင်တကားဝင်ဤသူတို့ကောင်းတယောက်အိမ်ရောက်လာလို့ချင်းအများကြီးအတူရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကခொနည်းပြီးတဲ့အခါဘုရားနဲ့တကွသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပြန်ကြွသွားတယ်။အေးဥက္ကမြို့သူလူသားတွေအကျိုးများပါသလိုဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအရှင်နုရတာကိုမြတ်ကိုထားပခဲ့။စိတ္တသင်ဒီမှာသာသနာပြုပြီးနေရင်ဥက္ကထားပခဲ့တာ။အရှင်နုရတာကိုတော်မြတ်ကလည်းအဲ့ဒါတရားတွေကိုပြောဆုံးမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဥက္ကမြို့သူလူသားတွေအားလုံးလူလိုပဲအေးအယူဝါဒတွေပြောင်းကုန်ကြတယ်။အကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်နော်
1: ။အမှန်ပါဘု
0: ရား။အေးပြောင်းလဲမသွားဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကိုမြင်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလေအနာတပင်တရိယာသူသမီးနဲ့ဥက္ကသရေရဲ့သားနဲ့ပေးစားဖို့ရတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလာရောက်အကြံတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကစိတ်စိတ်နေလိုက်တာနော
1: ်မှ
0: န်ပါဘူးဒီသဘောတူလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူ
1: း
0: စိတ်စိတ်နေပြီးသဘောတူတာနောက်ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဒီလိုမြင်လို့စိတ်စိတ်နေလိုက်တာတဲ့အေးအခုတော့မိစ္ဆာတိတရိယာလည်းဘုရားနဲ့ဤမသွားဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: အေးသူတို့ကောင်းတက်တယ်ဝင်သွားရင်ဘုရားနဲ့ဤသွားပြီပေါ့သူတို့ကောင်းတက်တယ်ဝင်သွားမိုက်ရိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝီနေမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်ပေါ့ဒါလို့ဘုရားနဲ့ဤကျင်တဲ့တရားနဲ့ဤကျင်တဲ့ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကောင်းတက်တယ်ဝင်အောင်မြို့တို့အထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါမြို့တို့လည်းဘုရားနဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဩနောက်တော့အရိပတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ရှိနေအလွယ်တကူနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ထုတ်ထိုက်တဲ့ဝင်ရည်ကြီးတဲ့အခါမှာမြို့တို့ပေါ်လာမှာပဲနော
1: ်
0: အေးတော့ဘာဝိဘုရားနဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါထဲမှာဘာဝိတဘာဝနာဘာဝနာတရားပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့ဘာဝင်ပဲအဲမိမိတို့ဘာဝနာတရားတွေကျူးသွားပြီးပွားတတ်ရမယ်ပေါ့နော
1: ်
0: ဘာဝနာတရားဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာဘုရားဂုဏ်တော်တွေဆင်ခြင်နေတယ်အကျိုးဩပရိသတ်ကြီးပွားနေကြတာရှိတယ်နော
1: ်
0: အဲဒီဘုရားရှင်ကမဲ့ဂုဏ်တော်လေးသိပြီးတော့ဒီဘုရားအကြောင်းကြားတွေစိတ်ထဲကနေစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပဲမေတ္တာဘာဝနာသွားရင်လာရင်ဒီတိုင်းမေတ္တာပို့နေမယ်မရဘူးလားဟာဘိယံခသိဉ္ဇီတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတဝါအလုံးတို့ဘိယံခသိဉ္ဇီရပါစေဟောဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓတုတ္တိရဲ့မေတ္တာတော့ဘိယံခသိဉ္ဇီတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါဘုရားရဲ့ဂုဏ်ပဲဘုရားမကြီးလောဘဒေါသမောဟဒီလိုဘိယံနေရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူ
0: းကိဋ္တနာဘိယံနေမရှိဘူးအတွင်းပေးနေတဲ့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်ဘေးတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလေအဲဒီမျိုးစုံနဲ့ဟိုဒီဝရကပြဿနာရှာတယ်တတ်ဖို့ပြတ်ဖို့မကြံဘူးလားမကြံ
1: ပါဘူးဗျာ
0: သူတတ်လို့ရရင်လားမ
1: ကြံပါဘ
0: ူးဗျာဒီဘုရားမှာအတွင်းဘေးရန်လည်းကင်းတယ်အပြင်ဘေးရန်လည်းကင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘေးရန်ကတည်းကငြိမ့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနော်မက
1: ြံ
0: ပါဘူးဗျာတတဝါအလုံးဘေးရန်ကတည်းငြိမ့်ကြပါသည်လောကဘေးရန်ဆိုတာလူတိုင်းကြောက်ကြတယ်လေလောကကြီးမှာဘိယံတွေဝိညာဉ်တွေအဲ့ဒီဘိယံတွေကနေတတဝါတွေလွတ်ကျင်းချမ်းသာကြပါသည်လို့စိတ်ပါပါနဲ့ပွားများနေအဲ့ဒါမေတ္တာပဲဘာဝနာပွားနေတာပေါ့နော
1: ်
0: ဒါပေါ်အတုပဘာဝနာတချို့ပွားအတုပဘာဝနာအတုပဘာဝနာဆိုမစင်မကျေယုံဝယ်သဘောတွေပွားနေတယ်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးလေကိုယ်ခန္ဓာကြီးကြည့်လိုက်မြောဥက္ကရဏံ

0: ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းနေတိုင်းကြီးအပေါ်ပိုင်းကနေထွက်နေတာနော်မျက်စိရတယ်မျက်စိကလည်းမျက်ဝတ်မျက်ခြေတွေထွက်မနေဘူးလားနားလည်းနှာပါးခြေတွေမထွက်ဘူးလားပါဇက်ကလည်းဘာတွေထွက်ဟုတ်လားထွက်ကုန်လေမများဘူးလားအေးထွက်ကုန်နဲ့စတိုးပြကြတော့ဒီထွက်ကုန်ကြီးကတော့တိုးပြလို့မကောင်းဘူးနော
1: ်
0: မစင်မကျဲရုံပေါ်တွေပဲထွက်နေတာအောက်ပိုင်းကဘာတွေထွက်ဒီနေ့ပလဲပလုံးထွက်တယ်စိတ်မရတော့ပါလေဒီအေးထောက်ကရဏပကရတံပကရတံကျင်ကြီးကျင်ငယ်အသွဲသွဲဟုမပွဲမရာဖျားဖျားဟုမှန်စွာနေညယူချ၍နေပေထသောကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေကောင်းတာတွေထွက်ရလားမကောင်းတာတွေပဲထွက်နေတာအဲ့ဒါလေးဒါလေးတွေစင်ကြီးနေလို့ဆိုအတုပဘာဝနာဖြစ်မသွားဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးငါကိုယ်တည်းမှာမကောင်းတာတွေပဲရှိနေတာသဘောပေါက်ပါမယ်နော
1: ်
0: အေးအတုပမရဏမေတ္တာတချို့ကမရဏလူသိဘာဝနာပွားများသည်မရဏလူသိဘာဝနာပွားများသည်ဟုတ်လားအေးငါလည်းဒီနေ့သိရမည်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုပွားလိုက်ရင်အလွယ်တူပဲသိရင်တရားကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်ဩငါနဲ့ရွယ်တူငါအလူပြီးကြည့်လူသိရများလာပြီကိုယ်နဲ့ငယ်တဲ့လူလည်းသိတာရွယ်တူတွေလည
1: ်း
0: ကိုယ်နဲ့ကြည့်တဲ့လူလည
1: ်း
0: เอ๋งาแลตะนี่ดีลั้นตั้วยามั้ยซะดิโหนะลงด้วยนี่มั้ยซะเนี่ยมรณานุตติภาวนาผิดมาตั้วกูล่ะ
1: ไม่ต
0: ั้วครับถ้าโหลแล้วป้อได้นี่ပြောเลยล่ะเนาะครับเอ๊ะไอ้ตัวภาวนาเตียนี้นี่ป้อนี่มั้ยสูรุษนี่เนี่ยดีปุ๊กกว่าพญาเนี่ยนี้ได้ปุ๊กกว่าเว้ยเนี่ยพญาญญ์หน่อแท้มาล่ะป่อได้เทศชาป่อดาไล่เลยเนาะพญาญญ์หน่อแท้มาเทศชาป่อล่ะมาพญาก็นี้ไปลั้นปะลงมากุมาแม่ญญ์ปูญญ์ยะมาบ่นิพพานชั้นน่ะแม่กูไม่หมอกนี่หรอกอะไรพญาเนี่ยนี้ปู่อ่ะอี้จี้เลยเนาะ
1: คร
0: ับเอ้มิมิรู้อันนี้เนี่ยเอ้ภาวนาเรียนี่ดิโหปัวมาณีมั้ยส่วนเองพญาเนี่ยนี้เว้ยเอ้อะกูนิพพานอยากจองกุตุฤทธิ์ปู่ทํามั้ยส่วนเองแล้วแม้พญาเนี่ยนี้นี่เว้ยบ่โอเคล่ะเอ้พญาเนี่ยนี้แหละปู่กูไอ้หนูဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဟောဆရာတော်သမတော်လေးနဲ့ဟောပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးကုသိုလ်ကုတိုင်းတိုင်းမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘာဝနာတရားကိုလည်းလည်းကဆွမ်းနိုင်လို့ပွားများသွားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့လည်းပဲအေးဘယ်ဘုရားဘုရားတော့ဆိုလို့ချင်းဘုရားနဲ့ခီးမွေအနည်းကလေးပဲလို့သဘောပေါက်တာပါနော
1: ်
0: အေးတော့မှခီးမွေအနည်းကလေးနဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ကြပါလေလို့သန္တာသူရင်ဘုရားနဲ့နေတဲ့သူပြည့်ပြည့်ဒီတကလားဘုရားရှင်ကတော်မြတ်အစိုးမတိုင်းပြညာကျုပ်ကိုအထုတ်နိုင်ကြသုံးသမျက်ပညာဘူရာနိဗ္ဗာန်တန်တာမြတ်ကိုလွယ်ကူစွာကိုးစီကူကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါ

0: သာသနာတော်နှစ်2561ခုကောဓာတကရေ1389ခုနှစ်ခရင်နှစ်2018ခုနှစ်ဧဒီလ73ရက်နာမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလတမေရမှာပုညရမဘုဂဝိပဒနာကျောင်းတည်းအတွင်းနဲ့ကျင့်ပါပြုလုပ်ခံတော်တရားစခန်းပွဲအလုံးစုံယောဂီတော်ဆင်များတရားအညီရရှိကြသည်ကိုဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့ဒီကနေ့ပါဠိယဟောမလဲဆိုရင်စိတ်ကိုယ်နိုင်ပါတရားရာဖတ်တရားပါလေစိတ
1: ်ကိုယ်နိုင်ပါတရားရာ
0: ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့မရဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရတယ်ဒီစိတ်ကိုအလိုလိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှမူရဆာယန္တာဖြစ်တာကြတာမဟုတ်ပြပြန်ပြရင်ပြပြန်ပြရင်လည်းသာယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်အဲဒါဒီစိတ်ကိုလွတ်မထားရဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒါစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ဘာကိုနိုင်ဖို့လဲ
1: စိတ်ကိုနိုင်ဖို့
0: ပါအဲဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ကတည်းကဒီကနေ့စိတ်ကိုနိုင်မှတရားရာအဲဒီတရားတွေကိုမဟုတ်ကြသေးဒီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောရကထောထားဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအားလုံးနဲ့အုပ်ချီးမွေးပြီးတော့ရှိခိုးတဲ့ကြရအောင်။ဘေဇောတိတောကရုဏေနာနာထောကရဓမ္မဝေ

အနိမကျလူနာများရေကိုးစားရတဲ့ခေတ္တင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကာလုံဉ္ဏသတ္တဝါကမေစင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလာစွာမကရုဏာတို့သည်သင်္ဆိုတိတော်မရှုံးသောအောင်ခကထက်တံအနုဇောအပ်သည်ဖြစ်၏ကရောမြန်တံနိဗ္ဗာန်လည်းလက်မီသောအနိယောလည်းယဉ်မောပြုရာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောသင်္ဆာတွင်တကုသမေယုဘေဘုရုတ္တတာဆုံးလို့ခွာ၏ဒုက္ခရဏသမန်လူများမကြအောင်သူ

ကောသမေတွေဇံဝေတော်မူခဲ့ပါပေ၏။တဏ္ဍေငါဤကိုယ်ွယ်ငါဟုကေဝေငါနိမစ္စာဒုဏမြာဤကိုဇာယသေခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောသောအကုဏောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍

0: ဘုရားဆရာပြန်ရှင်ဘုရားကိုလည်းချီးမွမ်းရှိခိုးကြရတာဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီတို့ဆင်းရဲတဲ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကပါတရားပါလေဟောဒီလောကကြီးကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲပြောပြောဒီစိတ်ကနေစတာပဲပေါ့လား။အဲဒါလူကြီးကိုဘာကဥချုပ်နေဆိုရင်ဒီစိတ်ကဥချုပ်နေတယ်။လူကြီးကိုဘာကဥချုပ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ချရတော့မရဘူးတဲ့စိတ်ကိုလွတ်ချရရင်ကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်မကောင်းတဲ့ဘက်အလိုလိုရောက်သွားတာနော်ဒါကုသဇင်တွေရဲ့သဘာဝပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကိုထိမ့်ပေးရလွတ်ချလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီစိတ်ကအခေရမယ်ကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲမကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်စိတ်ဒေနာနိယတိလောကောစိတ်ဒေနာပရိကတတိစိတ်တတဧကဓမ္မသာတဗေဝဝတမနတုလောကဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိတ်တင်တာစိတ်ကနေနိယတိဥဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကဥဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာကောင်းလေးမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးလေးမှာသူကဥဆောင်နေတယ်ဝိညာဏဆိုစိတ်သင်္ခါရဆိုသင်္ခါရတရားတွေလောဘတို့ဒေါသတို့စေတနာတို့စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်တွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောကြည့်ရပါလေတင်ညာကောတော့တင်ညာခန္ဓာဝေနာကောတော့ဝေဒခန္ဓာအဲ့ဒီနတ်တရားတွေကိုဒီစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ချလို့မရအောင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ချရင်မကောင်းတဲ့ပြန်လို့လို့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းအောင်ကျူးသားရဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရအခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်တာလက်ပြန်ပြင်းတယ်အော်ဒီစိတ်ကတောင်းပြီးမြောက်ပြီးတွေးတယ်ဒီတွေးလို့မရအောင်ငါဒီအာယုံမှာဖမ်းပြီးတော့ချီထားလိုက်မယ်ကွာဝင်နေဖြစ်နေမှညက်ပဲဝင်နေထွက်တယ်ပေါ့ဝေဒနာမှညက်ပဲဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒီအာယုံလေးမှာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဆွတ်ပြီးတော့နော်ချီထားလိုက်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကဘယ်မှမရောက်တော့အဲ့ဒါပါလေအလေးကျင့်လုပ်ဖြစ်နေတာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ပဲအဲ့လိုဂျူဇာရင်ဂျူဇာရင်နဲ့ဓာတုတော်ရှင်တွေဖြစ်သွားကြတာဘယ်သူမှဝိရိယစာရတာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲခေါင်းကြီးတို့တန်တတိအမတ်ကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့။စေတတော်ရှင်နိုင်ပြီဆိုတော့ဘယင်းကြီးကသူ့ကိုနော်ဥစားပေး။အစေဝိရိယနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်ကြီးကြီးတို့ကြောင့်ဒီအမတ်ကြီးကဥစားနေလို့ရှိရင်ဒီအမတ်ကြီးကမရှိဘူးဆိုရင်တို့တိုက်ပြင်ကျော်ဖြစ်တာကြာပြီ။သူရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေဘယင်ကသဘောကျပြီเนาะစီစဉ်နေကောင်းရစွာပြီးအဲ့တော့အပြောပါနေနိုင်စားအယက်ဒီဇိုင်းတွေတက်ပြီးတော့ YouTube ပြောပါနေတဲ့အချိန်ဘာသာပြည့်တယ်ဆိုတော့သူချစ်လာပါလေဆိုရဲအမျိုးသမီးလေးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးသူရင်ဝင်တယ်မှာပဲဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုပြောတယ်ညာတိပြတနာဟာပြတနာ
1: အာ
0: ရိယတနာပါဗျာ။ကိုရင်းတရားတရားတရားသိခြင်းတရားဒီတရားတွေကတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ရှင်။ဒါပေမဲ့တွေ့နေထိုင်ရတာပဲ။အချက်ဘုံညာကဒုက္ခနေဖြစ်တယ်။အချက်ကဒုက္ခတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခအစတာဝရဖြစ်အောင်ညာလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဟောဒီသိခြင်းသဘောတရားဆိုဘယ်သူမှရှာလို့မရဘူး။တော်တယ်တော်တယ်တွေ့ရမှာငါလည်းတွေ့ရမှာသူလည်းတွေ့ရမှာခလုံးကြီးရပြိုးနေတာဘယ်မှာလဲတကယ်တော့ပြိုးနေတာမရှိပါလားဒီရှင်တရားကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာနာဝေကဖြစ်သွားတယ်အရှုံးတွေကအမျက်ရရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တာဟာအဆက်ပါဘူးဒါမှကြောင့်လေဘုရုဇေလူသားတွေကဒုက္ခနဲ့ကြုံနေရတာပဲပြေတနာနဲ့တွေ့နေရတာပဲဒါပေမဲ့တွေ့တာချင်းတွေ့ရင်လည်းတော့ခံယူတာနဲ့ကြတော့အတူတော့အကျိုးရတဲ့ကားလည်းဘောအရင်ဆုံးမြုပ်ပြလိုက်တယ်ငါတလောက်လုပ်နေတဲ့ဈာလေးကအခုလိုအပြည့်အပြည့်နဲ့တွေ့ရမှာကမထိုးတော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ချောင်းကြံတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတည်လိုက်လို့နော်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားမယ်မထင်နဲ့နောက်ပြတယ်ဘောရည်ကပြန်လာဖို့မှာပေါ့လားအဲ့လိုဘောရည်လာရင်ဒီချင်းကြားကလည်းပါလေတွေ့နေရဦးမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်ရဆိုတာအဲ့တော့မင်းတို့လောကမရှိဘူးကြောတည်ပြီးရတော့ထင်ရတယ်။သေယုံနဲ့ပြီးမှသာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရေဆိုတော့တမျိုးကိုသေရင်မဖြစ်သွားဘူး။မှန်ပါဗျာ။ပြီးသွားပြီလေ။တော့ဘဝလာသေးလား
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့တော့ဘဝအနာတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသိဉာဏ်နဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ခုနှစ်ဘဝတော့ကျန်သေးတယ်မလားအဲ့တော့တချို့ကဒီခေါ်မှပြီးတော့ငါသိမှန်းရင်ပြီးရောပါဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံကြတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြဒနာတွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုကိရကမှာစိတ်တည်းတရားဒုက္ခတွေနှိမ့်ဆက်လို့မတည်တင်တာတွေတွေးလာအချုပ်ဘုံများတော့အဲ့လိုသိသေးတော့ဘာလို့လဲတွေးတဲ့အခါမှာအတ္တကရအောင်ယူအတ္တနဲ့မတည်ဒီတိုင်းပဲမနေ့ကတော့ငါကလည်းယဉ်ဒီသာတောက်ပြီးတော့ပြောပါနေတယ်ညနေကရတော့သူ့ရဲ့ချက်လာပါလေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူ့ရင်ခွေးထဲမှာဆုံးသွားတယ်ဟာလောကကြီးကပြောရတာရှိပါလားအဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကိုတရိယာနော်တကယ်တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီဘုရားရဟန္တာဘောဖြစ်စဉ်နဲ့လက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနမောရရဆိုတာဥလာနေဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ခဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့မတွေ့ရင်တရားဆိုတာမိတ်နေကြဒီဒုက္ခနဲ့ပြေမှတွေ့ပါလေကြောက်တာပြီးတော့အာဟုရရှာကြဒီဒုက္ခနဲ့မတွေ့ရင်အာဟုရရှာဖို့စိတ်ကူးရှိဒုက္ခနဲ့တွေ့မှာနော်ဖရာတာလေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်အခုလည်းတဏှတိပဲကြီးဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဖရာတရိယာဖရာဆရာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောလိုက်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဂေဒီလိုဆိုတာဒီတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားတွေကြည်ညာတွေကိုအထုလိုက်တဲ့အခါမှာယဟတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသူ့စိတ်ကိုနိုင်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကိုနိုင်တာဒီတရားတွေအားဆိုလို့ဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းလို့ခန္ဓာနဲ့နော်စိတ်ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဩဒါရီယာပေါ့ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတတ်တယ်ဒီသဘောတရားငါငကိုကမစင်ခြင်းခဲ့ဘူးအခုမှငါကိုယ်တိုင်တွေ့မှဒီသဘောတရားတကယ်ရှိပါလားဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဒီပေါ်မှာဟိုဒီယတနာတရားကြောင့်ပေါ့တာဝိဒာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ငါကြောက်ဘုရားဆရာရောဘုရားဆရာရောဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ရဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ရတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုနော်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့ဒီမူရိမာနာချေဟုမလားဒုသတမိုင်းဘုရားနဲ့တွေ့ရောဘုရားတော်မှာတကားလက်တ်မယ်ဆိုရောနောက်ကလက်သေးတာပဲအဲ့လောက်ကြီးကျန်တဲ့လူချမ်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီလူချမ်းကြီးရတရားနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့နုညံ့သွားအရင်ကနုညံ့သွားတာလည်းသူစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူချမ်းကြီးတော်သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနိုင်နေဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့တရားတရားမှယောဂီသူတော်စင်တွေအတော့ထိစိတ်ပြန်ကိုချမ်းနဲ့နော်ဒုစိတ်ပြန်မလုံးကျူးခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဘာကြောင့်မရရပါလဲလို့ဒီလိုတွေတွေ့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားပေးဖို့မလိုဘူးလားတကယ်တော့ကုတ္တဘုကိုသိဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအကျိုးဘုံများတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမိခေကြလူများစုဟာတဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ငခုံးမှာဟိုမြက်ထဲချောင်းရဲ့ရှိရင်ငခုကိုညှော်နေကြတယ်မြက်ထဲချောင်းရဲ့မှာရှိတဲ့ငခုကဘာကြောင့်လဲကိုယ်နဲ့မဆန့်ဘူးရကျင်ရမယ်မရကျင်မရဘူးကိုယ့်လက်ထဲရှိတဲ့ငခုမှာကိုယ်မပိုက်ဘူးလားကိုယ်ပိုင်တယ်ကိုယ်ပိုင်တာကိုလုပ်ပြီးတော့မပိုင်တာကိုပေါက်ပြီးတော့ညှော်နေကြအဲ့တော့ကိုရရှိနေတဲ့ဘဝကိုတွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဆရာတော်နဲ့တွေ့နေရလူဝါကြီးကိုရတယ်တရားတွေနာကြားမှရတယ်ဒီတရားတွေကိုနားတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်တွေးနေရှိတယ်ဒါနဲ့တရားတွေကမဟုတ်ဘူးလူသားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ဘုက္ကောများလူတို့ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းမှာမျက်စိမမြင်ရတာနဲ့နားကမကြားရတာစာရင်တို့မဲရတာတဲ့ဘုဂ်ကိုယ်ကြီးရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ညာကြီးပဲတဲ့ကတော့အချို့အဲ့လိုသားတွေတမျိုးတွေဝေးလာပြီဆိုရင်တို့ရဲ့မိဘတွေခင်ဗျာသားတွေမိတွေနောင်ရဲ့ကိုတွေးပြီးတော့ပူကြတယ်ငါတို့သားလေးမလိုလို့မလဲစာနဲ့တင်လို့မရလူကြောင့်လည်းကောင်းကောင်းမသိစီဝါကြောင့်ဆိုတာပြောစရာကဘာဆိုဘာမှမသိရှာဘူးငါတို့သိရင်တော့လမ်းတွေရောက်တော့မှာပဲမွေးရတာကတယောက်ချင်းအဲ့ဒီတယောက်ချင်းကဉာဏ်ကြီးကမမီအဲ့ဒါသူတို့တွေးပုံမဲ့ဆိုရင်ပုံစံရတယ် ဖြစ်လာတယ်ကတချို့ပုံပုံများလူအခွင့်ရအပြဝမရဘာကြောင့်လဲမျက်စိကမမြင်ဘူးနားလည်းမကြားရဘူးအခုဒီမှာရှိနေတဲ့ယောဂီတို့လိုတဲ့နေကိုကြောင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်နားလည်းကြားရတယ်ခြေလည်းကောင်းတယ်လက်လည်းကောင်းတယ်ဘာလို့ပဲလဲစိတ်သာလုံနိုင်စွာရှိတယ်စိတ်ရဲ့ကောင်းမှုတွေเนาะပြုလုပ်နိုင်စွာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးပဲအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုမမေ့ချင်ဘူးအကျိုးတရားကျွန်တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဩငါတို့ကံမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိပါရမီနည်းတယ်ဒီအနေထားရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲခွန်ကြီးတို့ရဲ့ပါရမီပေါ့တရားဓမ္မကြီးရဲ့ပါရမီကမနည်းလို့အဲ့တော့ပြင်းနေတာကလူချင်းကြီးများတော့ဒီစိတ်ကိုပြုတ်ပြင်းပြီးလို့ရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ငါတို့လည်းဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲလို့ဒီလိုလေးတွေးပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုအထောက်ကိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရမယ်။ဒါပြင်ဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုနည်းနည်းတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီစိတ်ရဘလို့သဘာဝရှိ။အဲ့ဒီမှတ်တဲ့ကောင်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရှိ။ဒုနိကေသလဝုနောယတံကာမနိပါတိနောစိတ်တနာဓမ္မတောတုစိတ်တံတံတံဒုက္ခဝံဧကဝိငယေသတ္တောမြတ်စွာဘုရားယတုဒုတိယကသမဝုယတကပိထသောလဘုနာအပြောင်းလဲမြန်ပေထသောယတကမအနိမတိနောတွေးခြင်းရာတွေး၍နေပေထသောစိတ်တေတိကိုဓမ္မသောသမာဓိတိသာလူကောင်းတာပါပေ၏စိတ်တေစိတ်ကိုဓမ္မသောသမာဓိတိသာလူကောင်းတာပါပေ၏ဒါနဆုံးမှီသောစိတ်တေစိတ်

0: ဆိုရင်စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တယ်။တမေကတဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်။လမုနောအပြောင်းအလဲဉာဏ်နဲ့ယထာကမ္မာတိပါတိနောတွေးချင်ရတွေးတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့တဘာဝအဲ့ဒါနဘာတဲ့ဒုံနိကဟတဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်တွေးကြည့်ပေါ့။ဒီလိုကအောင်တဲ့အလုပ်ကြီးဒီလိုကိုလုပ်ရင်ကိုယ်လေးရဲ့အကျိုးရှိတယ်၊ဘာဝဉာဏ်လည်းအကျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့စိတ်ထဲမှာအသိနေပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုနေနေလုပ်ပါတော့လားဆိုတော့ကဲနေတိုင်းလွှဲရလား မေတ္တာထာရကောင်းနေမသိဘူးလား မေတ္တာထာရကောင်းနေတိုင်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကိုမေတ္တာထားဖို့ကြတော့လွယ်သေးလ
1: ား
0: မလွယ်တော့ဘူးမေတ္တာထာရကောင်းနေဆိုတော့သိတယ်နော်တိုင်းနဲ့တားကိုလိုက်နာမှုကြတော့ခက်ခက်သွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီစိတ်ကိုမနိုင်လို့အတိခန္ဓာကောင်းတဲ့ဤနိမိတ်ခလိုက်ပါရောဒိဋ္ဌိရဲ့အရှုံးနဲ့အလုံးကြီးတဲ့စိတ်တိခလိုက်ပါလားဩကောင်းတာဩခန္ဓာဆိုတာဖျက်ကြိုက်တယ်နော်ဒါအလုံးပဲအဲ့တော့တိခန္ဓာကောင်းတယ်ပြီးပါတယ်စာထဲမှာဒီလိုဟောထားသည်ပြေဘုန်းကြီးတို့တက္ကတက္ကမတိသိကြဒါအမြဲအခါကျသိသိခံပါတော်လားဆိုတော့လွေရဲ့လားတက္ကတရားထပြီးတော့ပေါက်ခွဲရမို့လားဒီပေါက်ခွဲတာကောင်းရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဘာနဲ့ပေါက်ခွဲတာဒီစိတ်ကိုမတိုင်လို့ပဲအဲ့တော့ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီပဲလိုက်လာကိုကျတော့ခက်ခဲတယ်တက္ကဒီတော့ကမကောင်းဘူးသူလည်းကျိုးရှိဘူးကိုလည်းကျိုးရှိဘူးမလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဒါလို့တော့ငါရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးအဆရာတွေကလည်းသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတော့ကမလုပ်တဲ့အလုပ်ကာယဒုစရဝစီဒုစရဒါဖြင့်ဒီအလုပ်တွေကိုရှောင်ပါတော်လားဆိုတော့ဗိတ္တရေရှောင်ဖို့လိုရဲ့လား ဘာလို့မလုပ်ရတော့တော့တိုင်းလေတစ်ခါကျလုံးကျုံနေတယ်ပေါ့ဘဂဝေတုံမတိပါဒတခါတတိုက်တာဘဂဝေသနာသနာတိဟာလူကမညာဟုကမဟုတ်မခံသူများတပည့်ရဲ့ငါကပြောနေရမှာဒီနေ့တော့အချားလိုက်ပါလေပြီးတော့မှအမှားသွားပြီငါဘာကြောင့်ပြောမိပါလဲအဲ့တော့ပေါ့ခွေးခါသားချက်တွေကိုတစ်ခါတော့နော်ခေါ်ထုတ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါတော့နင်းတာအောင်ပြောတယ်ဒါရီယမကောင်းဘူးဆိုတာသိအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးလားကံစောင်းရလားကာရှာမယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒုံလေးကဟာတဒီစိတ်လားစုံမဖို့ခက်ခဲကောင်းတယ်ဆိုတာသိနေမယ်မလုံးနိုင်ဘူးပလီလေးစိတ်ပါတရားလေးထိုင်ပါကျောင်းသားပညာပုံမှန်လေးပွားပြီးပါကိုကိုနေကိုကိုနေစောင့်ပါတရားလေးနာပြီပါ။ဩအကောင်းတဲ့အလုပ်ပြီပဲ။ဒါမကောင်းဘူးလို့မစူးမှမပြောဘူး။အားလုံးကကောင်းတယ်လို့လက်ခံ။ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ဒီကိုနေတဲ့နေတဲ့အစမပြတ်လုပ်ပါတော့လားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့လက်ဖို့ကြတော့ပါလေ။ခင်းရသွားတယ်။လောကရဲ့နှစ်တာချင်းညဝါစုတော့တာ။ဘုန်းကြီးနဲ့ယဉ်ကြီးရဲ့ဦးကနေလည်းပါကြောက်တာ။ဟာမုန်းစင်းရလို့မင်းဘယ်တော့ရံဝလက်တာလေကွာ။ကလာတော့ရှိပြီတဲ့ဒီဘာပြောလာတာလဲတပည့်တို့ဆရာဒီကိုပြောလိုက်တော့ပါဗျာသူဆရာကဘုန်းကြီးကိုပြောတာလဲသူရဲ့တပည့်လေးတစ်ပါးရှိတယ်လေအခုဆယ်လမ်းလေးအောက်ပြီးပွေနေရပြီပေါ့အဲ့ဒါယဟန်ဘုရားရတ္တပတ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ယဟန်ဝတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့နေရာကရိတ်တာဆိုတော့သူ့အတွက်ဒီစပေးသင်ကြားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားစတင်တိုင်းတစ်တိုင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုပုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောထားတော့ဩဒီဦးစင်းပဲဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့တော့မောင်ရဲမင်းအခုပြောသွားတာလေအရှင်မင်းကိုရနေရာတော့မှာပါဗျာမင်းအဲ့ဒါကတော့ရှိပြီလေဆိုတော့သူ20နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့နေပါလေးတဲ့ကွာအလုပ်တစ်ခုဆိုတာကအချင်းချင်းလုံးလုပ်ရအချင်းချင်းနောက်သွားနေဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့များတော့ဒါကြောင့်ဟိုရဟဘဝစွာတရားကျင့်ဖို့အဓိကဆိုပြီးမဲ့ကိုယ်ကလုံလောက်တဲ့အနေထားလေးရတယ်လူသေးတာကွာဒါကြောင့်စပေးသင်ကြားမှာကိုကောင်းမယ်မဲ့အသက်50 60ဆိုတော့ငါမပြောပါဘူးကောင်းတယ်ကွာလို့ ဲ့တော့မင်းငါကိုတဲ့နေရာသွားမယ်တော့ဟောသွားမယ်ဗျာတကယ်တင်ပါဗျာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနဲ့ရင်းနေတယ်ဟိုမန်းလေးနာမည်ကြီးစာရှဆရာဘောသူ့ကိုတကယ်လည်းဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြအရှင်ဘုရားဝေရပြီလားလို့ဒါနဲ့တော့အာကိုရလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့သူ့ရဲ့နေရာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲမျော်လင့်ထားတယ်ဗျာလို့အဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေးသူ့ကိုစာရင်းလေးသင်ထားပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြောအဲ့ဒါလက်ခံလိုက်ပါကိုယ်နဲ့သိရင်းနှီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလက်ခံပြီးတော့ဘယ်လဲအဲ့ဒီမှာနေအဲ့တော့ဝါလေးပြုတ်ပြီးဆိုတော့ထွက်ပြေးအစတော့စဉ်းစားမြင်ကြပါမယ်နာဇနာပေးတဲ့နော်ဒီစစ်တွေကအစီပြောသွားတယ်အပြောလွယ်လာတာအလုတ်ခတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လားပြောတာအာဘုန်းကြီးပဲဘာဘာလို့ရှင်မလို့ဒီစာလေးသင်ပြီးတော့ဒီတရားလေးကချုပ်ပေါ့အပြောမလွယ်ဘူးလားနေကြည့်ပါဒီတိုင်းပါလေဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီကရကဘာကြည့်နေအလုတ်ဘဝကြီးဘာစာဝတ်ကြီးဘာခရင်ပါလေပေါ့အဖိုးကြီးကအပေါ်ရပဲတွေးနေပြီတော့နော်ဒီလိုပြောလိုက်တာတကယ်တော့လူ့ဘဝတွေတွေ့ရတာပဲအပေါ်ရကြည့်ပြီတော့ဘယ်ဟာမှကိုလွယ်တယ်မလွယ်ဘူးဆိုတာတည့်တည့်ပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီဘဝအကြောင်းသိကျင်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်ဝင်ဖြတ်တန်းတော့မှသိတဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေရဲ့အခက်ခဲအဲ့ဒီဘဝတွေရဲ့ဒုက္ခတွေ့အခုလည်းတပည့်တော်ရွေးတဲ့ငယ်လေးတွေဗျာဘောလေးရပြီဆိုတော့ရှင်များဒီစရကတော့ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးသာဆိုတာကတိတ်တိတ်အလွတ်ကျက်နော်အလွတ်မကျက်လို့မရဘူးဒီနေ့ခေတ်ကတော့အလွတ်ကျက်ရင်ဒီစာလေးကဟိုဒိတ်ပေါက်သွားပြီဆိုတော့ပြောကြပြီနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်ကြစာပေဆိုတာကပါဠိဘာသာနဲ့မတတ်တဲ့ထားပါဠိဘာသာဆိုတာတကယ်တဲ့ခေတ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဖြစ်သွားပြီရှိတယ်ပဲနည်းနည်းချင်းချင်းပဲခေါင်းကြီးအိန္ဒိယရောက်တော့လိတ္တာကြီးတယ်ဟိုအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းပေါ့ဆရာကြီးကိုရင်ကတော့နေတဲ့မဟာရတ္ထပြည်နဲ့တင်တယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာတော့နိစ္စမှုရှိတယ်ရာဂဏု30 40လောက်နော်နိစ္စမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါဠိကိုပြောတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပါဠိကအလွတ်ကိုကြာတော်တရားမှိုင်နေမရဘူးလွတ်ကျရလွတ်ကျရတဲ့စိတ်ကပါလေဒီဘုံမှာသုတိထားတာကလေးဝါတော်တွေတာဟောအာယုကနေနေတာအတက်လေးကြီးလာပြီဆိုတော့အာယုကများသွားတာတမရိယအားနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တာကပါဠိစာလေးဆိုတာကလွတ်ကျရတယ်ဒေါ်ရကံယုံဇွဲနေမရအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဥစဉ်လေးနောက်အစားတော့အာကျက်မြတ်ဖရာဣစာလေးကိုတပည့်တော်အသိဉာဏ်မြတ်ဖရာဆိုပြီးတော့ကျော်တော့ကျော်သွားတာဘဝလည်းကျော်ရောတော်ပြီးတရားပဲအေးအေးဆေးဆေးအားထုတ်တော့မယ်စကလုံးလေးရတော့လှပါတယ်နော်အစာပြေတင်ကြတယ်ဆိုတာကသူ့အတွက်ချင်းကုန်တယ်ပေါ့တရားပဲအားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့ပဲရောက်နေတယ်မသိတော့အဲ့တော့လူရင်းပြောရင်မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့အစားနိုင်ကောင်းမှန်းသိပေမဲ့မလုံနိုင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ကိုမနိုင်လို့အဲတော့ဒီစိတ်ဒီပါပဲစုံမဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါလို့သိရင်အော်ငါတို့ကျွေးစားပြီးတော့အထုမှဖြစ်မယ်ဒုနေကနာလည်းဝန္ဒယတ္တကမ္မဒီပါတိနောစိတ်တန္တဓမ္မထောတတုစိတ်တဒန္တဒုက္ခဝံဒုနေကတစုံမဖို့ခက်ခဲပေတတ်သောလောဘလောပြောင်းနေဉာဏ်ပိဋ္ဌသောလက်ခုတော့အပြောင်းအလဲမြန်အခုစားလင်းကြအခုစီရင်မဲဆိုတာဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝပဲအခုပဲပြုံးလိုက်အခုပဲမဲလိုက်ဟာတော့ဒီစိတ်ရအပြောင်းလဲသိမြန်တယ်တကယ်လည်းရရကနေဟာမဲသွားတကယ်လည်းမူရလာနေပြုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တော်ဩဘတ်တကောပုထုဇဉ်လူသားတွေကအယူအနှံနဲ့တူရဲ့ဆိုတာကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဒီဘာသာတကားတည်းတယောက်တည်းတွေးရင်းเนาะလူဘာသာတယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့အတွေးထဲမှာအားကြီးနေပြုံးနေတယ်တယောက်တည်းပြုံးမှုလားတယောက်တည်းကြည့်ပြီးတော့เนาะပြုံးဒါ တခါတရံနဲ့ပြင်းလိုက်တရံရင်ကြိတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲနေပါပဲညာလဲဆိုပြီးတော့အန်ဒီပါလေးတောက်ပြပါလေးခောက်ဘာဖြစ်လာလဲဟာကောမဟုတ်ပါဘူးကိုရောရာဘယ်သူနဲ့တွေ့လို့ကတပည့်တော်ပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးပြန်တွေ့လိုက်တော့တပည့်တော်ဒေါသကြီးဖြစ်နေတာဒါပြင်းလိုက်ဒါသူကသိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတရံကြိတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲတယ်တခါတရံတယောက်ချင်းပြုံးနေအဲ့ကြောင့်ဖာနေတူတယ်အယူနဲ့နဲ့တူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘောရတနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမကြည့်နဲ့ဘုရားကကုဒါတာပါဠိတာလူဝါကြီးကိုရင်းဝဲလို့ဆုံးပြီးတော့ရတဲ့ဝက်သွားတော်ကြီးငါလူဝါကြီးမနေနဲ့တော့ဘူးကွာလူဝါကြီးနေဒီတရားတွေအားလုံးကိုမရဘူးဒီနေ့ဘုံညာငါယုံနဲ့တေးရတဲ့ရဲ့ဒီပြာကြီးအော်ငါတို့ကနေတဲ့နေတိုင်းသင်မြတ်ထားသွားနေကြတယ်တကယ်တော့သင်ဖို့ဆောင်းနေတာပါလားအဲ့တော့သင်ဖို့ဆောင်းတဲ့အတူတူတော့ကွာဒီလောကီလောကီကိုတော့တော့ဘူးဒီတရားတွေကိုအားလုံးမှဖြစ်နေအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ဘယ်ကရဲ့ကြောင်းရဲ့ကြောက်သွားတယ်တော့ရောမဟုတ်ကြရသည်ရောက်ပြီဆိုတော့သင်ဖို့တရားလာအော်ယတိဘဝအစတော့ငါစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေးကြည့်သာဝတိရေပူဇော်လို့ခုတရားလေးကိုအထုံးရင်အစဉ်ပြည့်လို့ငါဒီလိုလေးတွေ့ခဲ့တယ်အခုတကယ်တော့ဝိပ္ပိဆိုတော့မရပါလားယတိဘုရားဆိုတာစာကျင်နာမစရသာကျင်နာမသွားရအော်တကယ်တော့အကျဉ်းသားနဲ့တူတယ်အဲ့တော့သူများအကျဉ်းကျိုးခံတဲ့ဘဝဆိုတာဒီစိတ်ကိုချုပ်တရားစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အကုန်အမူအရာနှုတ်အမူအရာကလေးလေးအားလုံးပါလေချုပ်တရားလေဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်အော်ငါသင်္ကန်းဝတ်ထားတာပဲဒီစကားတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါသူများကိုတရားဟောနေတာပဲဒီလိုတော့လည်းလို့မတော်ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါလေထိချုပ်ပြရအဲ့တော့သောရဏမသောရစတိဏမစရဒီဘဝဟာကျင်းသားနဲ့တူရဲတော်ရဲကွာငါလူထွက်တော်မယ်ယတိဖြစ်တော်လေပါလေတိမ်ကိုတရားအဲ့တော့အိမ်ရောက်လာအလုတ်ကဲ့တင်လို့ကြားတော့မြင်းဝိတ်တာအဲ့ဒီခုံညာငါယုံနာသေရတရဲ့ဤပြန်ပြီးဟောစိတ်ကပါဖြစ်သွားကြောက်ရောက်သွားနော်ဒါကြောင့်ပြောလဲညာနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ညာလူထွက်လိုက်ရတဲ့ဝင်လိုက်ဘယ်နဲ့ကျင်းလဲ6ကျင်းကြာသွားနော်9ကျင်းရောက်မှမြဲသွားအဲ့တော့ယတိဘဝရောက်တော့လူဘဝကိုတတိယလူဝါဆိုရောက်ပြန်တော့ယတိဘဝကိုတတိယအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ဟာအပြောင်းလဲဉာဏ်လို့ပဲဒါကြောင့်ဒီအပြောင်းလဲဉာဏ်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲနိုင်အောင်ကြိုးစားခုတရားအထုတ်ပဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ဒုံလေးကတ္တနဘုလို့ယတ္တကမ္မနိပါတိနောစိတ္တနဓမ္မထောတ

ောင်းကိုခက်ခဲအပြောင်းလဲညံ့တယ်ပြီးတော့ပါလေတွေးခြင်းညာတွေးတတ်တယ်ကြံ့ခြင်းညာကြံ့တတ်တယ်တပါးရဲ့သဘောကစိတ်ရဲ့သဘောကလူကထိုင်နေပဲစိတ်ကထိုင်ရဲ့လား ဘာဖြစ်နေလဲတွေးနေလေလူကတော့အိတ်နေတယ်စိတ်ကအိတ်ဟုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်လူသားတွေဟာနေခါမီတောင်ညခါအခိုးလို့တောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဝါမိကတုတ်တံမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့တောင်ပေါ်ကြီးကနေခါမီတောင်ညယုံကြီးဆိုတော့အခိုးတွေတလူလူမြတ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒါအချမ်းပေါ်တောင်ပေါ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးကိုပြောတာမိတော့တယ်ဆိုတာရှားတော့ဘူးကွာလောဘဒေါသတွေတခါလေတောင်းကြရပြီးတော့ဒုဒ္ဒကမှာယုံကြရတယ်လုံရှားရတယ်စာရင်ဝေရင်နေရင်ခိုင်းရင်မင်းရင်ဆွေးရင်အဲ့လိုအခြေကိစ္စတွေနော်လုံမရတဲ့အခါမှာဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့တော့လူသားတွေကဒီအခါမှာမိတော့နေကြရဲ့ကဲညာရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေငြိမ့်သွားပြီလားဆိုတော့မိတော့မတော့ဘူးတဲ့အခုလွတ်တယ်ခွန်လို့လဲဆိုတာတွေးတာကိုပြောတာဒီကနေ့ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီပေါ့လက်ဖြာဘာတွေလုပ်ခဲ့ရဘူးမယ်ဟောအလုပ်ကြီးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဘာတွေလုပ်ရမယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရရှိတယ်ဟာခုလည်းခုလည်းငါနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတယ်အဆင်မပြေမှုတွေတွေ့တာပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါပါလေအခိုးလွတ်နေတာနေ့အခါမိတော့ညအခါအခိုးလွတ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ညာအမြဲတွင်းနေအမြဲတမ်းစိတ်ကုန်နေအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝပဲဒါကြောင့်ရှင်မိကိယတရားဥပ္ပယမှာကြားတရားအထုတ်ပြောမြတ်စွာဘုရားကမိကိယတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုမတော်နဲ့တော့တဲ့ရှင်ပြားတဲ့တပိတော့တရားအထုတ်ခြင်းလို့ပါဗျာသွားကံပြုပါဗျာခက်လိုက်တာကွာဧကိယာအင်းမြတ်မှာဒါတစ်ပါးရဖြစ်နေတာမဲ့အဲ့ဒီကိုမသွားနဲ့ညဇောပြတဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့သူတရားထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့သိနေတယ်။အဲ့တော့မိဘရဲ့ဆရာတွေပြောတယ်ဆိုတာကကိုရှေ့ရေးကိုမြင်ပြီးတော့ပြောတာဗျာ။ဒါကိုလူငယ်တွေကနားလေကိုလို့တယ်နော်။လူကြီးတွေကအဲ့အဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာရှေ့ရေးကိုပါပဲကျွတ်တင်ပြီးတော့မြင်နေလို့အဲ့ဒီကြောင့်နေရာကိုရဲ့ရှေ့ထားတာဆိုတော့ဒီလုပ်ကိုတော့မလုပ်နဲ့ဟိအဲ့ဒီလိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအားရတယ်များဆိုလို့လည်းဟောမှားသွား။အဲ့တော့လူကြီးသူမတွေကြောထားခဲ့တယ်။ဆွေရိုးစကားတွေကိုစိတ်ထဲမှာဆွေးဆွေးမြည်မြည်မှတ်ထားရအောင်။အခုလည်းပြည့်စုံများကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်။မိကလည်းအဲ့ဒီမသွားနဲ့။သွားရတယ်ဗျာ။ကဲကြိုးမရပါတော့သွားတော့ကွာ။ကိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဝိတ္တတိနှိစ္စတို့ပြန်လာရ။ဝိတ္တစွာပါအတွေ့နော်အတိတ်ကအဲ့မှာရှင်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတခွေးတခုပေါ်လာတာဟာဒုက္ခပါပဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာတမာကြီးမရဘူးအတွေ့ရညာပြီးတော့တမာကြီးမရတော့ဘယ်လိုမှတရားထိုင်လို့မကောင်းတော့ဒါနဲ့ဘုရားချံပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်သူ့ကိုတရားဟောတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒါကတာဝန်ကြီးမဆိုထားပါနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ကိုအထုံးနေတဲ့ယဟပုဂ္ဂိုလ်များတော့တခါတည်းစိတ်ဟာနော်ဘယ်လိုမှကိုထိလို့မရ။ဘာဖြစ်လို့ထိလို့မရတာလဲ။ဒီအတွေးတွေကြောင့်အဲ့ဒီအတွေးတွေကနှိစက်နေလို့ဒါဖြစ်ရင်ဒီအတွေးကိုဘာနဲ့ဖြတ်တော့ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာနော်မေဂိယကိုပြောထားဝိတကုပိစိတယအာနာပါနတတိဘာဝိတ္တဗ္ဗေဂိညာစေနာမေဂိညာဝိတကုပိစိတယဟောတိအတွေ့ဆိုတဲ့ဝိတကုဖယ်ရှားဖို့ယအာနာပါနတတိအာနာပါနဘာဝနာကိုဘာဝိတ္တဗ္ဗောမြတ်အပ္ပါယိယသဗျာကဟိဗေဂိယနဲ့ဘာတော့ပြန်လာတာလဲတပိတော့အတွေ့ရင်ပြည့်စက်လို့ဗျာအတွေ့အရတော့ဘလို့မတရားအထုတ်လို့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ကမြန်မာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုပြန်လာတာဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အရကိုမဖယ်ရှားဖို့ပဲ
ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီအာနာပါနကိုအထုံဝိတ္တကိုနိုင်တဲ့ဤကတော့ဒီအာနာပါနပဲအဲ့ကြပါနော်အရှင်မေဂိယသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတည်းကိုပြောနေတာကစိတ်ရဲ့သဘောပါတယ်သုံးချက်ပေါ့နံပါတ်၁ဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်နံပါတ်၄အပြောင်းလဲဉာဏ်အခုစကားလေးပြောအခုရှိကြမယ်စိတ်ရအပြောင်းလဲဉာဏ်နံပါတ်၃တွေးကြည့်ရတွေးတတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိချင်ရဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုမလို့နိုင်အောင်မလို့လုပ်မလဲအဲ့တော့အတွေးတွေသိညာနေပြီဆိုရင်အာနာပါနကိုအထုတ်အတွေးတွေညာနေဘာကိုအထုတ်ရအဲ့တော့အာနာပါနဆိုတာတမထအနေနဲ့အထုတ်ရင်လည်းရတယ်ပဒါလေးနဲ့အထုတ်ရင်လည်းရသူ့ကိုတော့ပင်တိုင်းကမထလို့သဘောထားရစတင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဘာရှိရမလဲဘာမှရမလဲသူတခါတည်းကစိတ်ပြင်းပြားမြတ်တဲ့ကဲတော့ဒီအန္တမနာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအဲဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဒီဖောင်းမိမှတ်တာရှိရရတယ်အဓိကတော့ကိုယ်အတ္တနဲ့အာယုတစ်ခုခုပေါ့ကိုယ်စိတ်ကဘုရားလည်းဆိုတလားကြီးရနိုင်တဲ့ကမထတစ်ခုခုတေတိုင်းကမထဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်အဲ့တော့အနာမတ္တကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာဥပ္ပဒါနဉာဏ်အထုတ်တယ်ဆိုရင်ဝိနည်းထွက်တယ်ယုတ်တရားဒါဒီတည်းဒီယုတ်တရားအဲ့ဒီကုထိလိုက်တဲ့အတွက်ထိတိစိတ်ဖြစ်လာရဲ့အဲ့ဒီထိတိစိတ်ဒီနတ္တရားအဲ့ဒီတော့ချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်ဝိနည်းဝိနည်းဝိနည်းဒါဒီတည်းကိုထိပါအဲ့ဒါကိုစိုက်ပြီးလို့ရှိတယ်။ဒါတရားပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားဆောင်ကြီးကပြောခဲ့တာဒီတရားဒဂမားထွေးလိုက်ကြမှာများတယ်။ဝန်တိုင်းထွက်တာဒါတရားလေးကိုထိသွားတယ်။အဲ့ဒီထိနေတာလေးကိုတတိတဲ့သိနေအောင်တရားဆက်ကြိုးစားတဏှာရင်အထုတ်ရင်တဏှာကြီးတရားအထုတ်ရင်တရားတရားဆက်ဒါပဲဆက်ပြီးတော့ရှုနေ။အဲ့ဒါပါလေတရားပဲတခါတည်းရအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်ကြီးကြားလာတာရှိတယ်။ဒါအနာမနာကိုဟိုပင်နိုင်ကမထမ်းနေတယ်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်ဖို့တခါတည်းအတန်ကြီးကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုကြားရင်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့အာရုံပြုမှတ်လိုက်ပါဒီအတန်ကြီးရတယ်ကြားရင်ပါတယ်ပြတ်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားကြီးသိပြီဆိုရင်ကိုယ်ကတခါပြတ်ပြီးတော့ဝင်ထွက်တယ်ကိုမှတ်လိုက်တခါတည်းဝိညာဉ်တွေပေါ်လာတယ်ဝိညာဉ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်ကိုပတ်တခါတည်းစိတ်တွေကအတူတူညားနေတယ်တောင်းကင်းရောက်တယ်လူရယ်တော်ကြောင့်မှစိတ်ကအိမ်ရောက်သွားလူရယ်တော်ကြောင့်မှစိတ်ကပေါင်းနေနေရောက်သွားတွေးရင်တွေးရတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှုဒါလေးတရားပဲအဲ့တော့ပြောရင်တာကဟိုပင့်ကူများလို့ပေါ့ပင့်ကူများတာလေပင်ကိုတည့်ရက်အလဲဘဟုတ်တဲ့တည်းမှာနေတယ်အကောင်းကြီးပြီဆိုရင်လက်ပြီးတော့ဖားလိုက်ပြီးတော့သူ့နေရာပြန်ရောက်လာစားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ဆောင်လက်ပြီးတော့ဖားတယ်ပြီးတော့သူ့နေရာပြန်လာဒီတိုင်းနဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါပင်ဟန်ကမထဘာလို့ရှုမလဲဘာလို့ခက်ရရှုဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှုဝိညာဉ်ကိုလာပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုရှုရတယ်။ရတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုရတယ်။ပေါ်ရပေါ်ရရှုရတယ်ကိုပဲပါပြောနေ။ဝိပဿနာ။အဲ့ဒါတမထမဟုတ်ဘူး။တမထဆိုရင်တော့အာယုတစ်ခုတက်မှတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအာယုမှာဆက်ပြီးတော့ရှုရတယ်။တခြားအာယုကိုပြောင်းလို့မရဘူး။ဝိပဿနာကြတော့သူကတော့ပေါ်ရအာယုကိုဖတ်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့သိပြင်းပြီးဆိုရင်စိတ်ကဒီပေါ်မှာအလိုလိုရောက်လာတယ်ပေါ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုရှုတခုလာရှိတယ်ဘာမှရှုတည်းရထင်ထင်ရှားရှားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဝင်နေထွက်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပါဝိညာဉ်ထင်ရှားရင်ဝိညာဉ်ရှုဖို့ရုပ်ရှင်ထားရင်ရုပ်ရှုဖို့ဒါဝင်နေထွက်တွေရှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရုပ်တရားကိုရှုတာနော်ဟောနာမည်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာယဥပဒနာကိုခေါ်ကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံမှတ်တယ်ကာယဥပဒနာအတွေးတွေကိုရှုတယ်
စိတ်တာဝိပဿနာအတန်နေကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့ရှုတယ်ကာမဝိပဿနာပြီးတော့၆တိကျင်လာတယ်ကျင်တယ်ကျင်တယ်ဟာခါ

တဲ့အမှုများလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ကြီးနေရတယ်။ဉာဏ်သာတည်ရင်တည်တဲ့ပေါ့။စက်ပြာတည်ရင်တိုက်တယ်ပေါ့။တွားတည်ရင်လည်းတိုက်တယ်ပေါ့။ဒါလေးကိုပါလေစိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်မှာအာရုံပြုထားရ။အဲ့လိုအာရုံပြုရင်စိတ်ကတောင်းပေးမြောက်တွေတွေးကိုလိုနေတဲ့အလုပ်ပေါ့။ပြီးတော့အဓမ္မယုံကောင်းတယ်ဒီတရားမြင်ရတော့မယ်။ဓမ္မယုံကောင်းတယ်။အဲ့တော့စဉ္ညာကမ္မထာပေါ့နော်။ဒါပါလေရုပ်ကမ္မထာပဲ။ကိစ္စတော့ဝါကိစ္စပင်ဒီပစာနာတိတွားရင်တွားတယ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒါကြီးရှုရက်ကနည်းနည်းလေးမြင်ရင်တော့ဘယ်တန်းနဲ့ညာတန်းနဲ့ဒါလေးကအစင်ကြီးနည်းနည်းလေးနှင်းရင်တော့ကြွတယ်ချတယ်ဟိုလှမ်းတယ်ဆိုတော့သူကတော်တော်လေးကိုဖြေးမှရတာနော်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဆိုတော့ตัวเมียรู้ไม่รู้กูอ่ะอ мян เนี่ยมาราสรแล้วเดี๋ยวจะได้เลยอ่ะกูเออจั่วเลยชะเลยจั่วเลยชะเลยทีโดนไม่ได้อสินดีคุณเนี่ยอ่ะสัจจิจั่วเลยลั่นเลยชะเลยต้องเจ็บสมตลอดจาเลยกูตะบาเนี่ยลั่นชอบพี่แล้วไม่ได้เนาะแต่မျိုးกูก็อ мян เนี่ยตัวราสรเนาะเนเนเลยเนี่ยเนาะบาเลยเบลั่นเนี่ยญาลั่นเนี่ยအဲ့တော့ဘုရားစိတ်ကပါလေတခြားအလုပ်တွေမရောက်တော့ဒီပေါ်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဟာတချို့မတရားပြီးတော့ရှုတာရှိတယ်နော်ဒါလည်းရှုလို့ရမတရားပြီးတော့ဝင်နေထွက်တယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်မတရားနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလဲမှတ်သွားတယ်နည်းနည်းကြောက်ကြဆဲရတယ်နော်ဟိုအမိလေးရှိတော့မျိုးပေါ့နာညာလေးရှိရင်တော့ကံလေးရှိတော့တို့လေးမင်းနေဘုရားစက်ကြည့်ကလည်းမတရားပြီးတော့ဝင်နေထွက်တယ်ရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်လဲပါမှာဆိုတော့သူကကြောက်ကြဆိုင်နေတာဝင်နေထွက်နေရတော့ထိုင်ပြီးတော့ရှူတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ရလဲရှူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရှူရင်တော့သူကတမာလေးအရရတယ်သူကထိုင်ရှူတာသူကအဆင်ပြေဆုံးပဲသူကနော်လက်ဆောင်နေတယ်ရှူလို့မရဘူးလေဝင်နေထွက်နေအခုသူအားနေရတာဟုတ်အဲ့တော့နေတော့တော့ရပူရလေးကိုပဲပေါ်ပါလေဒါလေးကိုပဲကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ပင်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့သွားနေတဲ့ဘူရလေးကယုတ်တရားပေါ့သွားနေတဲ့စိတ်ကနတ်တရားတတိယတိကွာသွားနေတာလေးဘူရလေးဟောယုတ်တရားသွားနေတဲ့သွားနေတဲ့ဒါလေးကပါလေနတ်တရားပြီးတော့ထိုင်နေထိုင်နေတာကနတ်တရားထိုင်နေတဲ့စိတ်လေးထိုင်နေတာကထိုင်နေတဲ့ဘူရကအဲ့တော့ထိုင်လိုက်တယ်ဟောဝင်နေထွက်နေမှာခန္ဓာကိုဝေနာပေါ်လာတဲ့ဝေနာရှုပေါ့ခြေောက်တွေကျန်လာပြီခြေောက်တွေထုံလာပြီဒါဆိုရင်တော့ဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဖြစ်လို့မရှုရင်တဲ့ဒေါသမီးလောက်ပဲဒုက္ခဝေနာတော့မရှိရင်တဲ့လောဘမီးလောက်ပဲဥပေက္ခဝေနာကိုမရှုရင်တဲ့မောဟမီးလောက်ပဲตัวอะไรมันเทศาเทศาแล้วตัวมองว่าหาทุกขเวทนาบางคนไม่ซาซาบางคนไม่รู้ตะโกดแจเลยส่วนอ๋อทุกขเวทนาผิดอ่ะไอ้เวทนานี้ก็สับพี่တော့จีอ๋อผิดแปลเนี่ยเป็ดตะดีนะคู่ไปတွေ့ตมุริยะธรรมเนี่ยเวยะธรรมทุกขวาเวทนาเวริยะมานะทุกขวาเวทนาเวริยะมีติปาสานาติเวทนาปิเสียตะนะဝေဒနာရဲ့နောက်မှာတဏှာလာတယ်။ဝေဒနာပါလေခံစားချက်။အဲ့ဒါလေးကိုစက်ပြီးတော့ကြည်တမာရီအားကောင်းရမယ်။တတိလည်းအားကောင်းရမယ်။အဲ့လိုအားကောင်းပြီဆိုရင်ဩဒီဝေဒနာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။သမုဒိယဓမ္မဝေယဓမ္မဒါလေးရှိတာပဲ။ဒါကြီးကောင်ကဘာကြောင့်ဆွေးနွေးနေတာလဲ။ဒါကိုရှုရင်ရှုရတဲ့တိကဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ရှုဒုက္ခဝေဒနာမရှုရင်လောဘမီးလောက်တယ်။နာတာတွေထုံတာတွေကျင်တာတွေကြိုက်တာတွေပူတာတွေအောက်တာတွေဒါကတော့ဒုက္ခဝေဒနာ။ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းရှုရမယ်။ရှုရင်အော်ဝေဒနာဆိုတာကဘာလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။လောကကြီးမှာညီသည်အရာဝတ္ထုမျိုးယုံတရားဖြစ်စေနတ်တရားဖြစ်စေပါနဲ့ပါပဲရှိတယ်။
ရှစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါလေးရှိအနှစ်ချွတ်လိုက်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုတိဖို့ရှုရတာရှုရဲဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်နေတာတတိအကောင်းရဲ့အကောင်းတော့ဉာဏ်ချက်မြက်ရင်ချက်တော့နော်အဲချက်မြက်ရင်လည်းဒီလိုဖြစ်ပြတာအလိုလိုမြင်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ပါရမီမှုပြီးတာပေါ့အချက်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းယုံနဲ့တိအောင်ကိုအနေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှတ်ရဩသွားနေတဲ့စကလေးကနန္ဒီယသွားနေတဲ့အမှုရာလေးကယုတ်တေးရယုတ်မြန်တာဒါပဲရှိတာပါဘယ်မနည်းမှာဘယ်မနည်းယောက်ျားဘယ်မနည်းမိန်းမခွင့်ငင်ငယ်တော့ကတက်တဲ့နေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခက်ကြာကြာလေးအာရုံပြုပြီးတော့ရွတ်ကြည့်သူရောမကြည့်ပင်ပေါ့မကြည့်ပင်မကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ကြာကြာရွတ်ကြည့်တော့ဒီမကြည့်ပင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြင်မြင်ရတဲ့မကြည့်ပင်ညတမျိုးဖြစ်သွားဟာမကြည့်မြင်ရပြောက်သွားတမ္မာမင်းတွေ့တမ္မာမင်းတမ္မာမင်းတမ္မာမင်းဆက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ကလည်းယူစိတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ပေါ့တမ္မာမင်းတမ္မာမင်းဒီတမ္မာမင်းဆိုတဲ့ဒီပြည့်ညက်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားမြင်တရားရပါလေဟိုရုပ်တရားပေါ့နော်ဒါတော့တက်မဲ့ရုပ်တရားပေါ့အဲ့ဒါတခြားကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါပါဆုစိတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ပမာဏိဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့စိတ်ရဲ့တော့မတွေးရတော့အဲ့ဒါငုံတပောက်ပါဆောင်ရင်ရှင်ပြားလို့တပြီတော့အဲ့ဒါတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါဓမ္မမင်းကကြောက်ပါလားဟာမင်းအတိတ်ကကြည်ရတာကမ္မထာတော့အထုတ်ခဲ့ရတူတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အစတော့ကြောက်တော့မတွေးရတော့နော်ခုကြော်တွေးကြည့်တယ်မရတော့ငင်ငယ်တော့ကတွေးကြည့်တာပြောနေတာကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုစိတ်ကြည့်တက်လက်ထားတဲ့နာမည်တွေပေါ့ငါတို့သူတို့ဆိုတာကြောက်သွားတယ်။ငါဆွေးကြောက်တယ်ပေါ့။ငါဆွေးကြောက်တော့ငါချူရှိတယ်။ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာအဆွေးနှမ်းနေပါလေ။နည်းသွားတာ။အဲ့ဒီအဆွေးနှမ်းနေပြောဖို့ကြောပါလေ။ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာ။အဲ့တော့ဆေယနာကခန္ဓာကိုယ်အမှုရာပေါ့နော်။ဘာလဲလှူရှားလှူရှားပေါ့။အိယာဝင်နဲ့အိယာဝင်နဲ့အိယာထားနဲ့အိယာထားနဲ့ကျေချိုးရင်ချိုးတယ်ပေါ့ဝိစောရင်ရှောတယ်ခမင်းစားရင်စားတယ်ရေတောက်ရင်တောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာမှန်တယ်ညအကုန်လုံးရှုရတယ်အဲ့ဒါကိုရုပ်တရားကိုရှုမှတ်ခြင်းနာမည်တွေသိဖို့အရေးမကြီးဘူးတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီအပေါ်မှာပါတယ်ရောက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သင်္ခါရဟိုရှုရမှာကတော့ပါတယ်အာနာပါနာပေါ့နော်ဒီမာဇိရိတ္တရိမှာတော့ပေါင်းကိပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခုပါလေငယ်တော့ဆက်အဲ့ဒါပဲစတယ်အဲနောက်ပိုင်းတော့ဝင်နေထွက်နေဒါလေးကိုပဲရှုငယ်တော့ပေါင်းကိရှုရတာမျက်စိတည်းပို့ပြီးတော့ထင်တာမြင်တာရှိတယ်တချို့ပုံကိုကြတော့ပေါင်းကိရှုလို့မရဘူးတဲ့ဝင်နေထွက်နေရှုလိုက်တော့မှအဆင်ပြေတယ်ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့အဓိကတော့ပင်တိုင်းကမ္မထာတစ်ခုပေါ့ဒါလေးတော့ထားရအချို့ကငယ်လေးကိုရှုတာရှိငယ်လေးကိုအာရုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့လှုပ်အဲ့ဒါလေးကိုအာရုံပြုအဲ့ဒါလေးကိုရှုနေကျန်တဲ့အာရုံတွေကိုတော့တိုက်ရပေါ်ရရှိအတန်ကြားရင်ကြားတယ်ဝေဒနာတွေပေါ်နေတယ်ဒီဝေဒနာတွေဆက်ပြီးတော့ရှုရပေါ့သူ့ရဲ့ပယ်နေကမှထားတော့အဲ့ဒီငယ်လေးဒီလိုလေးရှိတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ထင်ရှားတာကတော့အာနာပါနာအဲ့ဒီအာနာပါနာကိုသမထအနေနဲ့အားထုတ်ရင်ဝင်နေထွက်နေတစ်ခုတည်းပဲဆက်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ဝိပဿနာနဲ့အားထုတ်ရင်တက်တာကိုပင်နာပြထားပြီးတော့ပိုရာပိုရာကိုရှုရှုရဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီပေါ်မှာတမာတိရပါပြီဆိုရင်ခုနပြောရင်ငါဆွဲတယ်အော်တကယ်လမ်းကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဒါပဲရှိပါလားဒါငါကောင်းကြီးဒါကုပဲဘာကြောင့်ဖြစ်နေကြလဲဒီအတိတ်လေးကသူ့ဟာသူ့ကိုတော့ချက်လာဖြစ်လာရဲဆိုတာလည်းရှုမှတ်လို့မရှုမှတ်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးရှုမှတ်မှဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုသိခံပြီးတော့တော့အဲ့တော့ဆိုရင်ကအာရဝရကိုပြန်နိုင်
ဖြစ်ထပြီးတော့ကျန်တဲ့အယုံရုပ်ဝယ်ရှုရှုဝိညာဉ်ကိုပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒါပါလေဝိပဿနာပါပဲဝိခေတဝါစိတ်တဝိခေတစိတ်တိပါရဏတိဒါစိတ်တိပဒမှာဟောထားတယ်။တယံဝါစိတ်တယံကစိတ်တိပရဏတိသာဓုတံဝါစိတ်တသုတံစိတ်တိပရဏတိစိတ်ကအာယုံကိုအမြဲတမ်းရှာတယ်။တစုံတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်။ဘာပါလဲစိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်။အတန်ကြာတယ်။အာဆန်တယ်။နာယီတန်ကြာလှက်ပြီးတော့ကြည့်။ဘာကြောင့်စိတ်ကအာယုံကိုရှာတယ်။စိတ်ကအာယုံကိုညှို့ကန်တယ်။ဒါကြောင့်နန္တရားလို့ခေါ်တာ။နန္တရားဆိုနာမအဲ့ဒါအဲ့ဒါယမမူပြိတ္တနာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နာမနာယုတ်ကန်တယ်ဘယ်ကုန်ယုတ်ကန်တာလဲအာရုံရှိရဲ့ဘယ်ကုန်ယုတ်ကန်အနာရိယပါလေအနာအစိတ်ကရောက်သွားတယ်အာနန္ဒေဇဝေထလိုက်တာနဲ့အနာရိယလာပြီဆိုတော့အပေါ်ခင်းကားလာပေါ့ခောက်ဆွဲကကြက်သားကဝက်သားကဘာဖြစ်သွားလဲဒီအာရုံကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်မလားစိတ်ကအာယုံကမြင်ရှာတယ်အာယုံကိုညှုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ညှုတ်ခိုင်းတယ်ဒီပဲဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြန်မကြည့်ရင်ဒီစိတ်ကိုမင်းရင်ပေါ့ဟုတ်စိတ်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမပြီးတော့လောဘဖြစ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေစားရင်စိတ်ထဲမှာသဘောကျပါတယ်ပေါ့ခေါက်ထွက်လာအလားအနာပြုချက်သားလာအမေသားလာဝက်သားလာအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကညှုတ်ပါတယ်ပြန်အဲ့ဒီအာယုံတော့ကိုစိတ်ကလိုက်သွားအာယုံတော့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဩငါလောဘဖြစ်နေတယ်မကျင်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတွေးလိုက်ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဒီသူ့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေဒီဒေါသတာပါလေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အာယုံတော့ကိုအဲ့ဒါကိုပြောတာသာဒောတဝါစိတ်တသာဒောတစိတ်တိပဇာနာတိဒေါသဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဩငါဒေါသဖြစ်နေပါလားအဲ့တော့စိတ်ကဟုတ်အာယုံနောက်ပိုင်းလေးဟာအာယုံနောက်လိုက်ရင်ဒီဒေါသကနော်ဖြစ်နေမှာပဲစိတ်ရဲ့တဘာဝအာယုံကိုညှိုးကန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီစိတ်ကအာယုံတော့မလိုက်တော့အာယုံတော့မလိုက်ဘူးတွေ့ဒီလောဘဒေါသနဲ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ပြီးပြည်တိုင်းကိလေသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှုလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲပါလေရှုလို့ရတယ်စိတ်ဆိုတာအလုံးမြတ်နေမို့လားခန္ဓာကနာပြောဥပါရဲ့တစ်ဆက်ကတည်းကစိတ်အကျဉ်းမဘလောက်ဖြစ်တယ်ခရေတသိန်းလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရရှိလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲရှုရတယ်ရှေ့စိတ်သွားပြီးရှေ့စိတ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးသားကိုပြောတာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဟာလေအတိတ်ပေါ့အတိတ်ဆိုတာကဘုလိုကြီးအအချိန်ကာလကွာခြားတဲ့အတိတ်ကိုမဆိုးလို့ဘူးတဘဝတဘဝအဲ့ဒီလိုအတိတ်ကိုမဆိုးလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာကပစ္စုပန်တည်းတည်းကိုရှုရတာဟုတ်ဒီပစ္စုပန်ဆိုတာကအဲစိတ်အချိန်ပေါင်းညောင်ရစွာဖြစ်တဲ့အစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းကိုပြောပြတာဟိုအစားလို့ပြောရင်တော့သူကတတ္တတိပစ္စုပန်ခုနပြောလို့အစုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်မြင်စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကချက်ချင်းကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဝိတိဆိုတာရှိတယ်ဒီတည်းမှာတစ်ခုတည်းပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တော့ဇာဝနာဝါရှိမှာစိတ်တည်တာအလုံးမြန်တည်ပြန်ခုနပြောခဲ့ပြီတစ္ဆက်ကဘင်းမှာစိတ်အကျင်ပေါ့ဂရေတသိန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ္ဆက်ကဘင်းမှာပဲရှစ်စိတ်ကအတေဖြစ်နေတဲ့ကပစ္စုပန်ဖြစ်တတ်ရပါလေအနာကပ
အခုကအဆက်ကအတွင်းကိုမဆွတ်တော့ဘူးပြစ်စုံပါဆိုတာကနောက်တော့တမင်းနဲ့တမင်းနဲ့အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါ်တာဘောဓာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုတော့ပြန်ရှုရတယ်ရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ဒီတည်တိုင်းဖြစ်နေစဉ်ပြန်ရကမထမ်းကဝင်နေထွက်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်မှာဝေဒနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာရှုစိတ်တွေကတွေးရင်အဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်တွေကိုရှုတခါတည်းကလိုချင်တာတွေမမောတာတွေတခါတည်းကအမြင်မကြည်တာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလည်းလိုက်ရှုရှုလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေထွက်တွေပြန်ရှုတခါတည်းကတန်တွေကြားရတယ်အဲ့ဒီတန်တွေကိုလိုက်ရှုအတန်တွေပြောက်သွားပြီဆိုရင်ဝင်တွေထွက်တွေပြန်ရှုသွားရတယ်လားတုတ်ရှားတယ်တုတ်ရှားတယ်တုတ်ရှားတယ်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာသွားရတယ်သွားထိုင်နေထိုင်နေအချိုးနဲ့အချိုးတရားနာနေနဲ့နားတယ်အာလုံးလုံးတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါကိုပါပြောတဲ့ဝိပဿနာပေါ်ရပေါ်ရရှုဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်တောနေကတလည်းဟောရတ္တကမ္မနိပါတိနောစေတတံဓမ္မထောတာတုစေတတံတံဒုက္ခဝံတောနေကတံသောမဟုခကပေထသောလဝနာယောင်းနဲ့မြမေထသောယတ္တကမ္မနိပါတိနောတွေးခြင်းရာတွေး၍နေပေထသောစေတတံစိတ်ကိုဓမ္မထောဝါသုံးမခြင်းသည်သာလူကောင်းတာပါပဲ

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တရောလာပြီကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့၌ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမာရီပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း6မဟာဗဇ္ဇဝတိဂောရမီအဆက်မဟာဗဇ္ဇဝတိဂောရမီဟာဘုရားစီခွင့်ပတ်ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာထက်ဝက်ပလင်ထက်ခွေပြီးတော့သူရဲ့နေထိုင်တဲ့ဘေကုဏီမှာကြောင်းဆောင်มาပဲသံတမပတ်တွေကိုအပြန်လှန်ဝင်စားပြီးနောက်ဆုံးမှာပထမဇံပထမဇံအနည်းထပြီးတော့ဒုတိယဇံဒုတိယဇံဝင်စားပြီးတတိယဇံသတုဋ္ဌဇံဝင်စားပြီးသတုဋ္ဌဇံကထားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသုတိစိတ်ကြသွားတယ်ဆိုဇံဝိဇာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဇံရဲ့အာယုန်နေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဒုက္ခဒုက္ခတွေမခံရဖို့အတွက်တမာရိစွာနဲ့သိခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဟန်တာထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသရုဒ္ဓဇံကထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသုတိစိတ်ကျသွားတယ်အမှားအပြင်တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ပဲမြန်အားထင်ကြတယ်။သို့တော့တဘာဝတရားကြီးကမိရတော်ရဲ့ခုံချီးစုကိုသိရှိနားလည်တဲ့အလားမိရတော်ဂေါရမီနိဗ္ဗာန်စံဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းကင်ယံကတော်လဲတန်နေတတ္တိရဲ့ငိုချွေးတန်နေကောင်းကင်ယံကဗံမိုးတွေရွာချပြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါရမကသေးဘူး။ကံပိတောပေရုရာဇာပိရင်ငါမစ်စီယထာနတော်။သက္ကုံဘောမှာကပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ရှားကပြနေတယ်လို့မြို့တောင်ကြီးကလည်းရင်းရင်လှုပ်ရှားနေတယ်။တောကေနစာတိတိနောဝဝိရောအာတိတာကရောဆိုရင်တော့ကဖြင့်ညင်းညူတဲ့အတန်မျိုးလိုပင်လေကြီးကလည်းပင်လေအောသံထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုလိုရာယောဓုတွေကပါယောဓုပစ္စည်းတွေမှာရှိနေကြတဲ့နတ်တွေရဲ့အစွမ်းနဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေကမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအတ္တိဝိတ္တန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒေဝနာခာသူရပြမသံဝိခာဟိန္ဒုသံဝိခာဟိန္ဒုတင်ခနေမိရောတော်ကြီးပြိဋိဘံဆံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနတ်တွေနဂါးတွေအသူရတွေပြမတွေသူတို့ဟာသံဝိခာစိတ်တွေဖြစ်ပွားကြတယ်စိတ်မကောင်းရနေသံဝိခာစိတ်တွေဖြစ်ပွားပြီးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာတကယ်ကိုမမြဲပါလားယထာယံဝိလယကတာအလုံးဟာပျက်စီးသွားကြတာပဲလို့တံဝေကစရဲ့စကားတွေပြောဆိုကြတယ်ရှားစိမံပြိဝရိန္ဓုတတ္ထုသာသနာကာရိကာတာယောပိအနုပါဒိဏာဒီပစ္စည်းဝိယနေဖုတိန်မိရိရောဂောရမီကြီးကိုဝန်းရနေကြတဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါဘေကုဏီမ900ဟာလည်းပဲလောင်စာသိမ့်၍မိငိမ့်သွားသလိုပဲလောင်စာတွေကုန်ခန်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မိလျံလို့ချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်အဲ့လိုချုပ်ငိမ့်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်เสียဟာယောဂဝိပယောခန္တာ
စိတ်ပင်မနဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာဆိုတဲ့စကားကနော်အံ့ဩတဲ့အခါမှာလည်းပဲသုံးတယ်စိတ်ပင်မလို့တုံလို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဟာဆိုတာသုံးတယ်ပေါ့ဒီဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်ဒီမှာလည်းပဲပါဠိစာပေမှာလည်းပဲလူတွေရဲ့ညင်းညူတဲ့အတန်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာယောဂဝိပယောဂန္တာဟာနေသသဗ္ဗသင်္ကတာဆိုလိုတာပေါင်းစုံခြင်းဟာကွဲကွာခြင်းမှာပဲအဆုံးရှိသေးပါလားမှန်လိုက်တာပေါင်းစုံမို့ရင်ပေါင်းစုံတဲ့မှန်သမျှဟာကွဲကွာခြင်းမှာအဆုံးရှိတယ်ဟာနိစ္စံသဗ္ဗသင်္ခတံအကြောင်းတရားကဖန်တီးထားတဲ့အရာခတ်သိဟာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာပဲတဲ့ဟာစီဝိတံဝိနာတတံအသက်ဟာလည်းပဲသိဆုံးခြင်းမှာပဲဆုံးသက်တယ်အိသာတိပရိဒေဝနာငိုကြွေးကြတယ်ပေါ့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်ဩပေါင်းဆုံးခြင်းဆိုတာအခုလို့ခွဲခွာခြင်းမှာဆုံးသက်တာပါလားသင်္ခတာတရားတွေဆိုရလဲဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတဲ့သဘောပါလားအသက်ရှင်ခြင်းဟာလည်းပဲသေဆုံးခြင်းမှာအဆုံးသတ်တာပါလားလို့နှုတ်ကညီးတွားပြီးတော့ငိုကြတယ်တတော်ဒီဝါစပြမစလောကဓမ္မနုဝတ္တနာကာလနုရူပံကုပ္ပန္တိဥပိတ္တဝအိတိတတ္တမိရိတော်ဤပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲနတ်ဒီပြမရိဟာတဲ့လောကဝတ္တရားအရာမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ကြတယ်။တော့လောကဝတ္တရားဆိုတာလူတွေမှလည်းသူနာရေးလာမေးကြတဲ့သဘောပေါ့နော်။လောကဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်။ဒါတော့ဝါတော့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်။လောကဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ကြတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာโอ้กวยลอนิสัยยောက်ตอดะมหาปสาติกอรมีเยตารอผิดที่ด้วยจังตัวนายีเนี่ยปัดเสร็จไปนายีอศีกายกันศีผิดนี่ล่ะโอ้เอ้อแล้วจังหมู่โลกวุฒิยาเนี่ยณัตติยาเมษวะพยาศีลาจ๋าเด้

0: အလွန်ဝေးလံတဲ့ဒေသနိုင်ငံရာချရောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကြားကြခြင်းအလင်းအမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ကေစီဗုဒ္ဓနုဘဝေနာတကူမရှိတဲ့ယဟန်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သူတို့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ထာနေပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ရောက်လာတယ်ကေစီအဋ္ဌိသူကောပေးတာတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူ့အစွမ်းနဲ့သူရောက်တယ်တကူမရှိတဲ့ယဟန်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ရောက်လာကြတယ်အာလုံတန်ခါရီစီဝေးမိတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်မိရတော်ကောရမီပြိဋိဘံဆန်တဲ့ဘွဲမှာယဟန်တန်ခါရီအဆုံးရောက်ရှိလာကြတယ်ကုတာဂရဝရေရမေသဗ္ဗသောနမယိသူပိမေစကံသမရောပိတုယထတုတ်တာတိကောရမီမိရတော်ကောရမီကြီးကောရမီပြိဋိဘံဆန်သွားတဲ့ညောင်ဆောင်မှာပဲအဲ့ဒီညောင်ဆောင်ကိုတဲ့ရွှေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အထွတ်တက်ထားတဲ့အလောင်းစင်ပေါ့နော်အလောင်းစင်ပေါ့တင်ရတယ်တဲ့အလောင်းစင်ပေါ့တင်လိုက်ကြတယ်စတ္တရောလောကပါလာတိအန္တိဟိသမတာရေယောအဲ့ဒီမိရတော်ကောပြီးအလောင်းတင်ထားတဲ့လောင်တိုက်လို့လည်းဗမာပြည်မှာခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်လောင်တိုက်ပြတ်သက်ပေါ့အဲ့ဒီလောင်တိုင်းပြတ်သက်ကြီးကိုလောကပါလနမင်းကြီးလေးပါးကပခုံးနဲ့ထမ်းရတယ်။နတ်ကြီးတွေထမ်းရတယ်ပေါ့။သေတာသက်္ကာတိကဒေဝကုတာကာရိသမက္ကတော။ကျန်တဲ့တရားမင်းစားတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစုပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။ကုတာကာရဏိတပ်ပါဏိအာတုံပင်စတတာဏိပိတရဏရိစ္ဆဝဏ္ဏိဝိသကမ္မကတာနိအဲ့တော့မိသွေးတော်နဲ့ဘဂုဏီ900အတွက်ဝိသကျုံနတ်သားကအထွတ်တတ်တဲ့လောင်တိုက်ပြတ်သက်တွေကိုပြတ်သက်တွေကိုစီမံဖန်ဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလန်တို့ပြတ်သက်တွေဟာတရဏရာတိမှာတောက်ပတဲ့နေလိုပဲဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့သဗ္ဗတာပိဘေကုဏီယောအာတုံမင်းစေတုတာတိယဘေကုဏီမ900ပြိဏိဝံဆံသွားတဲ့ဘေကုဏီမ900ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိတိသောခရင်းဒီပေါ်မှာလျောင်းဆက်ရင်ဒေဝနံခန္ဓာမာရုံလာအဲ့ဒီအလောင်းစင်တွေကိုနတ်တွေအနေပြီးတော့ပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့နေရာတိအနုဘဝတော်အတူအချားတဲ့အစင်တိုင်းပေါ့ဥပ္ပဝတ္တဆိုစီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်စင်တန်းစီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့သဗ္ဗတောသာရိတံအာတိဝိတာနေနနဖတ္တလာအဲ့ဒါလို့လူပြည်မှာမိရိတော်နေဘဂုဏီမှာ900ကိုတန်းစီပြီးတော့အလောင်းတွေကိုတင်ပြီးတော့တန်းစီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းရင်မြင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့ပန်းနေနဲ့ဖုံးနေတယ်ပန်းမျက်နှာချက်ကြီးကအပေါ်မိုးလျက်ပါလာတယ်တတရာသန္ဓသူသူရာသလင်စိတာကနကမယာအဲမှာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စေတရာတွေပါတဲ့ဒီရီလာတွေတွေ့ရှိနေကြရတယ်အလှပတန်းစားဆင်းတဲ့သဘောပတ္တကဥဒ္ဒတနေကဝိတ္တပုပ္ပကင်စုကပန်းတင်နိုင်ကြီးနဲ့အပေါ်နေပြီးတော့ပတ်ချုံထားတဲ့ရုပ်လုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးစံကရှုလောင်းကိုပိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့စီးလေးရှိတယ်အခုဒီဘေကုဏီမာရီရဲ့ရုပ်လောင်းတော့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်လို့သူဆိုလို့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်။ဩဂတကာသပတုမမဟိယပုဗ္ဗမုဂ္ဂတံ။အဲ့တော့ဩဂဗြဟ္မဇာပန်ကြီးတွေပြည်ကြီးကနေပေါ်လာပြီးတော့အပေါ်ကပန်းကုန်းကြီးတွေပန်းဝဆုံကြီးတွေကနေဖုံးပြီးတော့ထားတယ်တဲ့။ ဒတ္တန္တိသန္ဒသူရိယပစ္စနန္တိသတာရကမစ္ဆံကတောပိစာရိသောအနတ္တပေတိတတိယထာအဲ့ဒီအချိန်မှာနေရီလာတွေကိုထူးထူးခြားခြားမြင်ကြရတယ်တဲ့အယောင်တွေတောက်ပနေတယ်ကျေတံအရာလည်းအယောင်တောက်ပတယ်ထူးခြားတဲ့ရင်ခွေးနေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေမွန်တိနေမွန်တိပြီးတဲ့အချိန်မှာနေကြီးကတောက်တော့ပပထွက်နေတော့လဲပဲအဲ့ဒီနေမှာထူးထူးခြားခြားလာထဲမှာခီးသွားသလိုနေရောင်ကမပူဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်နေရက်တောက်ပပြီးနေပူနေတော့လဲပဲအဲ့ဒီနေပူထဲမှာထွက်တဲ့လူတွေကလာရောင်ထဲမှာနေရသလိုအေးမြနေတယ်ဒါထူးခြားမှုတွေပေါ့နော်ဒေဝအဓိပေဟိကနေဟိမာလီဟိသူရပိဟိသဝါရိတေဟိသနိစ္စဟိသင်္ဂိတိသသင်္ဂိတိဟိသပုစေယောအဲ့တော့လူလောကလူတွေအနေနဲ့ကတော့တန်ဝေကဖြစ်ပွားပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေလည်းပါတော့အဲ့ဒီမှာနတ်တွေကတော့အမတန်မွေးကြင်နေတဲ့နတ်နသားတွေနတ်ပန်းတွေအဲ့ဒါ၄နဲ့အတိအမှုဖြောပြေးရေးတွေပါလာတယ်တခြင်းတန်နေလဲကောင်းကင်အကြာရတယ်နာဂသုရသဗြဟ္မာနောယထာတ္တိယထာဗလံနဂမင်းနေသုရာရိဗြဟ္မာရိယသူတို့ဆွင့်တ္တိရှိသလောက်ပူဇေသုသနေယတိနေဘုတံဗုဒ္ဓမာတ္တပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားတဲ့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်ပူဇော်ပြီးတော့တချုံမဲ့နေရာကိုဆောင်းယူသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်းယူသွားတဲ့အစဉ်လေးကိုလည်းတိချပြထားတယ်တဗ္ဗယောပုရတော်နိတာနေဘုဒ္ဓသုကတော်ရတာဘုရားရဲ့သမီးတော်များဖြစ်တဲ့ဘေကုဏီမ900ကိုရှေ့ကနေတည်သွားတယ်ခောရမိနေယတိပစ္ဆာတက္ကတာဘုရားပပောတိကာရသော်ရာကိုကျွင်းဝေးဆောင်းလျှောက်တဲ့မိရီတော်ကောမိရုပ်လောင်းကနောက်ဆုံးကမှလိုက်တယ်။နော်။ဘေကုဏီမရီအလောင်းကရှေ့ရသွားတယ်။ဒီဘေကုဏီ900ရဲ့အလောင်းကရှေ့ရသွားပြီးမိရီတော်ကောမိရဲ့အလောင်းကနောက်ကလိုက်တယ်။ပုရတော်ဒေဝမနုဿာသနာကာသူရပြမကာပိစ္ဆာတတဝကောဘုဒ္ဓပူဇတ်ထံယတိမတုယရှေ့ရနေပြီးတော့တဲ့လူတွေနဲ့တွေနဂါးတွေပြမတွေကရှေ့ရနေသွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှတပည့်တွေခြံရံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေတော်ကြီးရဲ့သာဝနာဘွဲကိုနောက်ကနေလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကြည့်ရတာမြတ်စွာဘုရားကဒီနာယေးမှာသူကကာကရှင်မောခုခေတ်လူတွေလဲနာယေကာယကရှင်ကလောင်းနာလိုက်ကြတာလေလိုက်ပို့တဲ့လူကရှေ့ရသွားတာအဲ့ပုံစံပဲဘာမှမထူဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာအဲ့တော့နတ်ဒီဖြမာတွေကနေရှေ့ရသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တွေကနောက်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့မေတော်ကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းဘေးကရှေ့နာလေးကနေလိုက်ကြတဲ့သဘောရှိပေါ့အဲ့ဒီမှာအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောပြတဲ့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓံသပရိနိဗ္ဗာန်နေရိတံအာတိတာရိတံကောရဝိပရိနိဗ္ဗာန်အတေဝဣစရိယဟုရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဝလို့တောင်းမှာပဲဒီလိုမခန်းနာဘူးတဲ့ရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းရင်တောင်ဒီလိုခန်းနာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမွဲတောင်ဒါတော့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးဖရာပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တောင်ဒီလိုခန္ဓာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂောရဝိပြိနိဗ္ဗာန်အတေဝဣစရိယဟုမိရိတော့ဂောရဝိရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမွေးရတော့အင်္ဂမမှာပဲလို့ပြောတာဘာလို့အင်္ဂမဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓောပုရဏတနိဗ္ဗာန်ေနောပရိယာတိဘိက္ခောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမွေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရဲပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုသူပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပွဲဘာလို့သူစီမံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဗုဒ္ဓောဂောရမိပြိနိဗ္ဗာန်ဤသာရိပုတ္တအဓိကတထာအေဂောရမိ မိရတော်ဂေါတမီပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဝဲကြတော့ဖះကိုယ်တိုင်လဲစီမံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစားတဲ့ယဟန်နေရာလဲစီမံကြတယ်ဝိုင်းဝန်းကြတယ်ဆိုတော့ပူခန်းနာတာလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်းပို့ကောင်းတယ်သူဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်လည်းမရှိတော့ဘူးလေအတိုင်းဝိုင်းကနဲသွားတယ်အဲ့တော့ခုကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖះနဲ့ယဟန်နာတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းထားတော့ခန်းနာတယ်တိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြိဋိဗံဆံဝဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။စိတ္တကာနိကရိတဝါနသဗ္ဗခန္ဓမယာနိတေ။ပြိဋိတော်တို့ရဲ့ယုံလောင်းကိုတချို့ဘိုးရအတွက်ထင်္ကလာဘုံလို့ခေါ်ကြတယ်စိတ္တကာဆို။နောက်မိရှုမဲ့နေရာပေါ်ထင်းနေနဲ့ပုံထားတဲ့နေရာ။ပါဠိလိုစိတ္တကအဲဒီတချို့တဲ့စင်တွေကိုလုတ်ပြီးတော့အလုံးဟာနန္ဒထင်းနေနဲ့လှုပ်ထားတယ်။ကန္နာစုံနာပကိဏာနိစာပယေသူစာတာတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာနန္ဒမုံနေဖြူပြီးတော့နန္ဒထင်းနေနဲ့မိပူစော်ကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့မိရှုမိပူစော်လိုက်တဲ့အခါမှာသေသဘာဂာနိတသိန်းသူအဋ္ဌိသေသနိသဘတော်အသားတွေသွေးတွေအလုံးမီးလောင်သွားပြီမဲ့အယိုးတွေကျန်သွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အယိုးတွေတော့မလောင်ဘူးအဲ့ဒီအယိုးကိုပဲဓာတုလို့ခေါ်တာဓာတ်တော်လို့ဆိုနော်အသားတွေသွေးတွေရှိသမျှဟာတွေမီးလောင်သွားပြီးတော့အယိုးတွေကျန်ရတယ်အဲ့တော့ဂဏိခေမှာဓာတ်တော်ကြရတယ်ဓာတ်တော်ကြရတယ် ਨੇ ပြောတယ်အလုံးလေးတွေကိုပဲဓာတ်တော်လို့ခေါ်နေကြတာမှားတော့အယုဒ္ဒဆိုတာအယုပဲလေဝိုင်ဝိုင်ဆက်ဆက်ဒီလိုလုံးလေးတွေမှာထတ်တော့မဟုတ်ဘူးအယုဒ္ဒတွေကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟာစီဆရာတော်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာတတ်တော်ရှမောကလန်တတ်တော်သူအိန္ဒိယသွားတော့ကဆရာတော်ကြီးကသူတရားဟောတဲ့ထဲမှာထဲ့ဟောတာဘူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောကလန်တို့တတ်တော်တွေဖူးရတာတဲ့အယုပါပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်သောသောဗမာပြည်မှာတော့အလုံးလေးတွေအဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကဟိုမိမျိုးဓာတ်တော်ချိုင်မှာကောက်လို့ရထုံးတဲ့ကြောက်မုံလေးတွေနဲ့ထုံးရည်နဲ့လုံးမိသွားပြီးတော့အလုံးလေးတွေဖြစ်တာဒါဟုဓာတ်တော်ချိုင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာသွားကောက်အများကြီးရတယ်တချို့နေရာတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုကြံညက်တို့တကောင်းကြံညက်ပဲမှာလည်းပဲရှည်တွေပွက်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲထုံးရည်တွေဆိုတော့ကြောက်မုံလေးတွေအကုန်လုံးအလုံးလေးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေလဲဓာတ်တော်လို့ဒါကတော့ replica ပေါ့အတုဓာတ်တော်ဘွားဆိုပြီးတော့လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတေချာသိဖို့ရာတော့ဓာတ်တော်ဆိုတာအယုပဲအယုတွေပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအကုန်လုံးဟာဟိုဒိဋ္ဌံထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရိုးရိုးပါပဲ။အဲ့ဒါလို့လို့မှတ်သင့်တယ်ပေါ့နော်။သေသဘာဂာနိတသိန်းသူတဲ့ဒီမှာအယိုးမှာတပါးကျန်တာတွေအကုန်လုံးမီးလောင်နေတဲ့ပြဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဋ္ဌိသေသာနိသဘတော်တယ်။အယိုးတွေကတော့အကုန်လုံးကျန်နေတယ်။အာနန္ဒောတရာဟောစာတံဝေကစနကဝတ်စွာ။အဲ့ဒီလို့အယိုးချိမီးငိမ့်လိုက်မီးတွေမီးရှို့ပြီးတော့အလုံးပြာကျသွားပြီးအယိုးပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ရှင်အနန္ဒကတံဝေကစကားဆိုတယ်ဂေါရမီနိဒနံယတာတရှင်သတ္တတရိရကံသင်္ကေတံဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာဏနတ်စီရိနဘဝိတ္တိဂေါရမီဟာတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိသွားပြီသူရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာလည်းမီးလောင်သွားပြီသင်္ကေတံဘုရားနိဗ္ဗာန်နတ်စီရိနေဝဘဝိတ္တိဒါဟာမကြခင်မြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတပဲလို့အဖျားအတွက်စိတ်ပူနေတာရှန္ဒနာမိရတော်ကောင်တို့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်ယသောဗျာလည်းမကြခင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မှာထမရဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးကိုအဲ့ဒါလို့ တဝေကစကားကိုဆိုတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တတောဂောရမိဓာတုနိတတ္တပတ္တကတာနိတော်လောင်ကျွမ်းလို့ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်နဲ့ဆွဖြန်းပြီးတော့ဂောရမိရဲ့အယိုးတွေမိရိတော်ရဲ့ကျင့်ကြံတဲ့ဓာတုတွေဓာတုဆိုတာအဲ့ဒီအယိုးတွေပေါ့နော်အယိုးတတ်တွေကိုဂောရမိရဲ့သပိတ်ထဲမှာထည့်တယ်ခဏိခေတ္တသီးသန့်သပိတ်နဲ့ထည့်ကြတယ်ပေါ့သပိတ်ထဲမှာထည့်တယ်ဂောရမိသုံးတဲ့သပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအယိုးတွေထည့်ထည့်ယူလာပြီးတော့ဥပနာမေတိနတ္ထတအာနန္ဒောဗုဒ္ဓဆောရိတောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အရာရှန္ဒနာဟာမိရိတော်ရဲ့ကျင့်ကြံတဲ့အယုဒ္ဓတ္တိကိုသပိတ်သေးထည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုကတ်တယ်တဲ့ပါဏိနာတာဏိပက္ခေရှာအဝောစာဣတိတတမောမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲမှာမယူပြီးတော့မဟာတောတာရဝန္တတယထာရုခတတိဋ္ဌတောယောသောမဟာတတရောခန္ဓာခန္ဓာပတ်လုံစေရအိဆာတာတထဘိက္ခုနီသံဃတဂောရမိပရိနိဗ္ဗူတာလို့အဲ့ဒီဘယ်တော့မိရိတော်ဂောရမိရဲ့အယုဒ္ဓတေကိုသွေသေးထဲပြီးတော့ရှန္ဒနာဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုမဟာတောတာရဝန္တတယထာရုခတတိတတောအနစ်ရှိတဲ့အကိုင်းခက်ဒီစီပင်နဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အကြီးဆုံးအကိုင်းကြီးဟာပြတ်သွားတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ပေကုဏီတွေထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မိရိတော်ကြီးဆိုဖမပြေးမှာတော့ရေးလေးရှိကြတယ်ရွှေတောင်ကြီးပြို့တယ်လို့ရသော်ဗျာတော့အေးအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာကြီးမားတဲ့အကိုင်းကြီးပဲ့ကျသွားသလိုတင်စားပြီးတော့ပြောကြတာလေးပေါ့နော်ဒီစကားလေးအဲ့ဒါလို့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရရှိလိုက်တဲ့အကိုင်းကြီးတကိုင်းပဲ့ကျသွားသလိုတဲ့ဘေကုဏီတန်ခါရဲ့အာဂုအထာယဖြစ်တဲ့ဂောရမီဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီတဲ့အဟောဣစရိယမရှံနေဗုဒ္ဓာယပိမာတုယအံဇယကောင်းတာကတော့ငါရဲ့မေတော်ခောရိပြိဋိဗံစံသွားတော့လေ။တရိရမတ္တသေတာယရှုပ်အလုံးများကျွန့်ကြံရစ်တော့လေ။နတ္ထိတောကပြိတော်တဲ့။ငါရင်ထဲမှာတောကအဖြစ်ဘူးတဲ့။ပြည့်လေတဘောမမကြဘူးလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဒါတာမမဟုတ်ဘူးနော်တာမမဟုတ်ဘူးသူကရှင်ထဲမှာတောကဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဒေါသရှိလို့ဖြစ်တာဒုရယာဆုံနစ်တဲ့ဒေါသနဲ့တက်ကြွတဲ့ဒေါသတက်ကြွတဲ့ဒေါသဆိုရင်သူများကိုရိုက်ချင်နဲ့ချင်ဆုံနစ်တဲ့ဒေါသဆိုရင်ငိုကြွေးတယ်လေအဲ့တော့ဒေါသရဲ့သဘောတရားတွေပဲရှင်ထဲမှာတောကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြတာလည်းမရှိတော့ဒီလိုမိရိတော်ကြီးပြိဋိဘံဆန်သွားတာတောင်းငါမှားတဲ့တောကပြိဋိဝဆောင်မဖြစ်ဘူးအာလောတရဝရီယာဖြစ်နေရှိတယ်ပေါ့နာတောစီယာပြိသန်သာတိဏတန္တရတာကရာပြိဝိစိတတန္တပါတိတိဘုဒ္ဓသူနေဘုဒ္ဓအဲ့တော့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုပင်လေကြီးလို့ကျဲဝန်းလိုက်တဲ့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုအရောက်ခူးသွားပြီးရှင်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေကင်းသွားပြီးအငိမ့်တက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘာစိတ်စိတ်ဘာများဆွေးနေရရှိလို့လဲတကယ်နေရရောက်သွားပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီပဲဆိုပြီးတော့ပြည်ရတော်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ချိန်မှာပြောတယ်ပဏိတာတိမဟာပညာပုထိပညာတထေဝသရတညူဘိက္ခုနိနံသာဧဝန္တရိထဘိက္ခောတဲ့မဟာပဇာတိဂောရမိဟာသိပညာရှိတယ်ချီးမားတဲ့ပညာရှိတယ်ကျက်ပြန့်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ် ရတ္တညူယဟမတွေထဲမှာထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့မိရွေးတော်ကြီးရဲ့ဂုံကြီးကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားထားကြယန္တိကိုမိန့်ကြားပြီးတော့အိတ္တိသုသဝတိအာတိဒိဗ္ဗယသဒိဗ္ဗယသောတဓာတုယစေတောပရိယညာနတဝတိအာတိသခောရမိမိရွေးတော်ခောရမိရဲ့အယုဓသဘိတ်ကိုကင်ထားရင်မြတ်စွာဘုရားမိရွေတော်ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုပြောတာအစွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောတာဒီမဟာပဇာတိဂေါရမိဟာအဋ္ဌိအဋ္ဌိသုသဝတိအာတိတဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုတော်တော်နိုင်နိုင်နင်းနင်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်အစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြနိုင်ဒါနောက်ဆုံးအချိန်မှာတကူမျိုးမျိုးပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိသုသဝတိအာတိအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးပေါ်မှာတကယ်ကိုစွမ်းရည်တတိအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်တဲ့ဒိဗ္ဗယသောတဓာတုယနတ်နာကဲ့သို့ပဲအဘိညာဉ်စွမ်းတကူနဲ့ဝေးလံတဲ့အတန်းလေးတိုးတိတ်တဲ့အတန်းလေးထေအတန်းလေးကိုကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ပฏิဝေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဥဒိယများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာအချက်စေတောပရိယညာနတဝတိအာတိသဂေါရမိဂေါရမိဟာသူတော်ဘာကိုစိတ်သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ညာမှာလည်းပဲအစွမ်းထက်တယ်သူများရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်တမန်နဲ့သိနိုင်တာမဟုတ်တာနော်သူများစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ပုဝေနိဝါဒမညာတိအတိတ်ဘဝကဘယ်ဘဝတွေမှာသူဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေဖြစ်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကစအသေးစိတ်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်သိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်ပုံနဲ့သွားရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဗျာတော့ဒေသင်ကျင်တဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကိုချစ်ကျင်တဲ့ဘဝကိုတန်းကြည့်လို့ရတယ်။ရဟန္တာတွေကျတော့အဲ့လိုတန်းကြည့်လို့မရဘူးတဲ့။နောက်ပြန်ပြန်ရတယ်သူက။ဟိုချူရန်လေးချူရန်လေးသဖွယ်ပေါ့။ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝကသုတိစိတ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည်ရတယ်။ဒီဘဝပရိသေတွေကနေပြီးတော့သုတိစိတ်သုတိစိတ်ကနေဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုသေုပ်ဖို့သွားတာ။အဲ့တော့သုတိပရိသရေဆိုတော့ခေါင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီကျိုးရံလေးအတိုင်းရှောက်ရတယ်။ကွက်ကြော်ကြည့်လို့မရဘူး။အစင်တိုင်းပဲကြည့်လို့ရတယ်။နော်သုတိပရိသရေဆိုတော့ဟိုလမ်းကြောင်းကလေးအတိုင်းပဲသွားရတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ရသော်ဗျာကျတော့ကိုကြည့်နေတဲ့နေရာကွက်ကြော်ကြည့်လို့ရတယ်။ဖေဘောကတော့ငါဆိုတာတန်းပြီးတော့တက်လျှောက်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ယဟန္တာတွေတို့ဒီယဟန်နေတို့ဘေကုဏီမာတွေတို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သုတိပရိသေတွေနဲ့ဒီကောင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အရင်ဘဝကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအရင်ဘဝရဲ့အရင်ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုသွားအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်သွားလို့ရတော့ဆိုရင်ကဘာတသိန်းထိအောင်သွားလို့ရတယ်သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်ကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါကဘာတသိန်းထိအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပုဗ္ဗေနိဝါသသမင်းညာတိဘဝိနိဝါဒကိုသိတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံဒိဗ္ဗစက္ခုနတ်မျက်စိဘိဉ္ဉ္ကိုလည်းရရှိထားတယ်တဗ္ဗတဝပရိခိဏနတ္ထိတတ္တပုဏ္ဏဘောသူယင်ထဲမှာရှိတဲ့အာတဝါတွေလုံးဝကုန်သွားလို့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဘဝအသစ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုခေါ်တာကိုအဲ့တော့နောက်ထပ်ဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့။ဘာကြောင့်မဖြစ်တော့တာတော့ဆိုအကြောင်းနေကုန်သွားလို့။ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်စီမိကွက်ကလေးထွန်းတာတယ်။စီလည်းခန့်သွားတယ်၊မိစလည်းကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒီစီနဲ့မိစပေါ်မှာယက်တိနေတဲ့မိထောက်ကလေး၊မိလျံလေး၊မိထောက်မိလျံလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမိထောက်မိလျံလေးဟာစီရှိနေမယ်၊မိစလည်းရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူတောက်နေမှာပဲလေအစီရလည်းကုန်သွားပြီဗီဇာလေးလည်းမရှိတော့ဘူးစီလည်းခန်းနေဗီဇာလည်းကုန်သွားပြီစေသူပျောက်သွားတာပဲလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေမရှိတော့ခန္ဓာဖြစ်เสียကိလေသာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာမရှိလို့ကံကလည်းအကျိုးမပေးတော့အဲ့တော့ကိလေသာကုန်တော့ကံကုန်တယ်ကံကုန်သွားတော့ဘဝကုန်တယ်ပေါ့အဲ့ကုန်ဆုံးသွားခြင်းပဲသူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာနတ္ထိတန္တိပုဏ္ဏဘောနတ္ထိတ္တတာပုဏ္ဏဘောသူဖို့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အဋ္ဌဓမ္မနိရုဒ္ဓေတုပฏิပါณีတထေဝစာပရိသုတ်တံအဟုညာဏံတတ္တမသောစနိယနာတာရသော်ဗျာဒီလိုကုန်တုဝိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဘာစိတ်ပူရာရှိလဲသူဟာလွန်ညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မိရိတော်ကြီးဟာအထပရိသံမိတာဓမ္မပရိသံမိတာနိရုဒ္ဓိပရိသံမိတာပฏิပါณပရိသံမိတာအဲ့ဒီပရိသမိတာညံနဲ့တခြားညံနေဟာမိရိတော်ကြီးမှာပြည်ပြည်ဝဝစင်စင်ကြဲကြဲရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ဘာဆိုရင်ကြရှိလဲ။သူကအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာကိုလူတွေကဘာလို့ပူစရာလိုမလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားမှသာပူရမှာပေါ့။ခုကအကောင်းဆုံးအနေဓာတ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ဒုက္ခတွေလည်းကင်းသွားပြီ။သူ့ဘဝဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားလို့တတ္တမနသောစနိယသုသောစနိယနတာသူ့အတွက်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်စိတ်ပူကြတာတွေကအချိန်လေးဆိုမှစိတ်ပူကြတာဟုတ်အဲ့တော့ तू ကဆုံးရှုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဆိုရင်ကြဘာမှမရှိဘူးအယောဂနာဟတ္တေဝဆလာတော်ဇာတဝေတ္တအနုပုပ္ပုပတ္တန္တတယထာနာညာယတိခတိတေအယောခဏဟတ္တေဝါသာတွေ့ဦးကြလိမ့်မယ်အတိဗေတော့မြေမျိုးဖွင့်နေအယောခဏဟတ္တေဝါသာတန်ကိုဖုတ်ပြီးတော့တူနဲ့ထုလိုက်တဲ့အခါမှာမိပွားလေးတွေလွဲ့လာတွေ့ဦးလိမ့်မယ်နော်မိပွားလေးတွေလွဲ့လာတန်ကိုမိဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထုတဲ့အခါမိပွားတွေဖွားကနေဖွားကနေလွန့်သွားစလာတော်ဇာတဝိတ္တအဲ့ဒီမိဘွားလေးတွေဟာအနုပုပ္ပုပတ္တန္တတဖွားကနေပေါ်လာငြိမ့်သွားတယ်ဖွားကနေပေါ်လာလိုက်ငြိမ့်သွားလိုက်ငြိမ့်ငြိမ့်သွားတာအဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတာတုံးအဲ့ရှာလို့မရဘူးနော်မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုတန်ကြောင်းမိဖို့ပြီးတူနဲ့ထုလို့ထွက်လာတဲ့မိပွားလေးတွေပေါ်လာပြီးပျောက်သွားကြတယ်ငြိမ့်သွားကြတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့လို့သူတို့ရဲ့သွားရကိုလိုက်ရှာလို့မရတယ်လို့ပဲတဲ့အေဝံတမ္မာဝိမုဋ္ဌနာကာမဗန္ဒောကတာရိနာကာမဂုဏ်အောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိရိတာအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပညာပေတုံကတိနတ္ထိပတ္တနာအစလံဒုက္ခအမြဲတမ်းခိုင်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာယာခတိကိုသိဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမိဘွားလေးရှာမရသလိုသူတို့ရဲ့လာယာခတိဟာဘယ်မှာဆိုတာကိုလက်ရှာလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုပြောပြတာနော်အဖြစ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တာမရှိတော့ဖြစ်တာမရှိမှပြတ်တာမရှိပါဘူးလောကရဲ့သဘောကဖြစ်အဖြစ်ရှိရင်မွေးရင်သေမယ်နော်နှုတ်ပြောရင်အိုးမယ်ကျန်းမာရင်ယောဂရမယ်အဆုံးသတ်တည်းအဲ့တိုင်းပဲသွားပေါက်ဆက်ထားရင်ခွဲခွာခြင်းမှအဆုံးသတ်မယ်သူတို့ဆုလို့တာအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာကိရတရေလွတ်သွားတဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ခီးဘယ်ဒေသရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ မိဖုဒ္ဓတဲ့တန်ချောင်းကိုတူနဲ့ထုတ်လိုက်လို့လက်ခနဲ့မိဘွားလေးတွေကြာလာတယ်မိဘွားလေးတွေကငြိမ့်သွားတယ်ပယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှာမရသလိုပဲရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီစကားတွေအလွန်ထင်ရှားပါတယ်လွန်ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားရတယ်တော်တော်များများအငင်းပွားတာဘာကြောင့်လို့ဆိုသူလည်းမသိကိုလည်းမသိမသိတာအကြောင်းကိုငင်းပွားနေကြတာဘယ်သူမှမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းပွားနေကြတကယ်ကတော့ခံမှန်းပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုကိုရှိမှမိတော့ကလေးငင်းသွားရင်ဘယ်ရောက်တယ်လဲဆိုတာမျိုးလိုပဲဒီမိစ္ဆာကုံစီခံလို့ငင်းသွားတယ်မိတော့ကလေးလိုပဲကိုရဲ့ဘဝခန္ဓာတွေဟာငင်းသွားတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲပဲရောက်သွားတယ်လို့လည်းရှာလို့မရဘူးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သို့တော့တင်စားပြီးသုံးတာတွေတော့ရှိတာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမွေးရတဲ့နေရာနော်အကြောင်းကင်းတဲ့နေရာဆိုလိုတာမဖြစ်တော့တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာပဲခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာဒုက္ခတွေပဲရှိတော့မယ်လူတွေဘာလို့သေတာတော့ဆိုမွေးလို့သေတာလေလူဖြစ်လာလို့သေးတာလူမမဖြစ်ဘူးဆိုသေးတရားမှမရှိတော့တာအဲ့တော့လူကသေးတရားရှားနေမှာတော့သေးမှာပေါ့ကိုကိုတိုင်းကသေဖို့လာတာပဲလေဟိုအော်ဒီကလူတွေပြောတယ်သောတတိယအိုင်ကိမဟိယတူသေးကိုအိုင်ကိမဟိယတူတိုင်းဆိုတာသူတို့အတန်ထွက်လို့ရှိရင်အိုင်ကိမဟိယတူတိုင်းအဲ့တော့အတန်ကြားလိုက်တဲ့နဲ့ငါသေဝလာရဲဆိုဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဒီဟာတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တဲ့ဆိုတာသေဖို့ပဲ။တန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာအိုဖို့ပဲ။တန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာကယောဂရဖို့ပဲ။ဒါမရှောင်တိန်နိုင်တဲ့သဘောဝါကြီးတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့ဖြစ်လာမှာတော့သေမှာမြေကြီးလက်ခံမလွယ်ဘူးလို့တို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာရှင်းရှင်းလေးဒီကာတာလေးနှစ်ခုကပြောနေအယောကနဟတ္တသေးဝဇလာတော်ဇာတဝေတ္တအနုပုပ်ကူပတန်တ္တယထာနာချာညာယတိဂတိတဲ့တန်ကိုမိဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထုတဲ့အခါဖွားကနဲ့ဖွားကနဲ့မိဖုတ်လေးတွေအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဝတိမုတ်တဲ့အခါတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဝရိမုတ်တာတွေ့ဘူးနေကြတာပဲဝရိမုတ်လည်းမိဘွားတွေဖွားနေဖွားနေထွက်သွားအဲ့မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်တော့လိုက်ကောက်ပြီးသိမ်းထားလို့ရမရဘယ်ရောက်တော့မှဆိုတာမသိဘူးငြိမ်းသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့အေဝံတမ္မာဝိမုတ်တာနာကာမခန္ဓောကတာရိနာဘန္ဓောကတာရိနာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အနှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထွေယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရရှိသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ပညာပေတုံဂတိနတ္ထိသူပယ်သွားတယ်ဆိုတာပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပယ်ရောက်သွားပြီလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး31ဘုံရှားခြင်းတိုင်းရှားမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ရသော်ဗျာကဒီသဘောတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုရည်သာဗနာအခန်းနှမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးကိုမှတ်ထားကြဖို့နောက်ဆုံးမေးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးကဘာလို့ဆိုအတ္တတိပါတတော်ဟောထတတိပဋ္ဌာနခောစရာဘာဝိတဝါတတ္တဘုဆင်ကြီးဒုက္ခတန်တံကရိတ္တထာကဲဒီလိုမခိုင်မာတဲ့လောကကြီးထဲမှာတဲ့အတ္တဒီပါဟောတာမင်းတို့ကိုကိုကိုအာကိုရာကိုကိုကိုအာကိုအာကိုရာရှိအောင်လှုပ်ထားကြမိမိဒီတာလဲမိမိရဲ့အာကိုရာဖြစ်တယ်သူများအာကိုလို့မရဘူးဒီချိန်မှာအတ္တဒီပါဆိုတာကိုတရားကိုအာကိုလို့ဆိုလိုတယ်အတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တဝါဒီတွေကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကောက်တယ်အတ္တကိုအာကိုရမယ်လို့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကအတ္တကိုအတ္တဆိုတဲ့ မိဂွားထရကျွန်ကြီးတန်တရာကပင်လေကြီးနဲ့တူတော့အဲ့တော့ပင်လေကြီးနဲ့မမြုပ်ဖို့ဆိုတာပင်လေထဲမှာကျွန်ဟိုအာကိုရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲကိုအာကိုကိုကြကိုယက်တိဖို့ရအတွက်ရှာထားကြလို့ပြောတာဘာလဲယက်တိမှာတော့တရားဓမ္မအပေါ်မှာယက်တိရကိုရဲ့ယက်တိရရှာထားကြလို့ဆိုလို့တယ်ဘာနဲ့ရှာရုံးဆိုတတိပဋ္ဌာနာခေါ်စရာတတိတရားရဲ့အာယုန်နေအာယုန်ကိုရှင်းပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာကိုရှာတဲ့အဲ့ကြမှာတွေ့အဲ့တော့တတိရဲ့အာယုန်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်တ ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီတရား၄မျိုးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကိုရာကိုတိဆောက်ကြလို့သူဆိုလို့လေပေါ့နော်အဲ့ဒီတတိတရားကတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียရမှာကဘာလို့ဆိုဘာဝိတဝတတ္တဖုစင်ကြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียရမှာအသိဉာဏ်ကိုထောက်ကူပြုမဲ့တရားတွေကိုရင်ထဲမှာဖြစ်စေပါတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုတတိတန်ဖို့စင်ဓမ္မဝိဆက်တန်ဖို့စင်ဆိုတဲ့ပညာဝိရိယတမ္ပုဇ္ဇင်ဆိုရက်ကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့ဝိရိယပိဋိတမ္ပုဇ္ဇင်ဆိုရက်တရားဓမ္မနဲ့နှစ်ချိုက်ပျော်ရွှင်တဲ့ပိဋိပတ္တရိတမ္ပုဇ္ဇင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်ချက်နဲ့ပတ္တရိတမ္ပုဇ္ဇင်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရတဲ့တမာရိတမ္ပုဇ္ဇင်နဲ့အလုံးဒီအစွန်မရောက်အောင်ဟိနိုင်ပေးတဲ့ဥပေက္ခတံမုစင်အလဲလဲထိမ့်ညိပေးထားတဲ့ဥပေက္ခတံမုစင်အဲ့ဒီဖုစင်ခုနှစ်ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာအခိုင်အမာဖြစ်စေပြီးဒုက္ခတဏ္ဍံကရိတ္တထာဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်ကြလို့ဆိုပြပြအဆုံးမသတ်သေးရင်တော့ဒီတိုင်းပဲသိကြရအောင်ပဲလို့ပြောတာเนาะဘဝရနေသေးရင်ဒီလိုပဲဒုက္ခတွေဆုံးသတ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခုတိုင်းကြည်ညာကြုတ်ကိုအထုတ်ပါတယ်ဒါဝိပဿနာအထုတ်နည်းလေးကိုအချင်းလေးဟောလိုက်တာပဲသူရသော်ဗျာအာယုံကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုံကဘယ်မှာထားမှာလို့ကာယဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်စိတ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်နော်ဓမ္မဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတတိပဒံတရားတွေတိုးတက်လောင်လို့လို့ပြောတာရှင်နေမှာအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေတိုးတက်လာအောင်လုပ်တယ်တိုးတက်လာအောင်လို့ဆိုတာတတိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဝီရိယကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်သမာဓိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဥပေက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီတရားတွေကတကယ်တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးလုံလောက်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိပြီဆိုဒုက္ခတန်တံကရိတ္တထာဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်ကိုလုံးဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒီကုံးချုပ်လေးကအဋ္ဌံသူတံမဟာပဇာပတိဂောရမိဣကဣမာဂါထာယောအဘာသိဌာယခုလိုပဲမဟာပဇာတိဂောရမိဟာဒီခါထာတွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်လို့တမတဲ့တကယ်တော့မဟာပဇာပတိဂောရမိပြောတဲ့ခါထာတွေဟာဒါတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့ခါထာအချို့ပါတယ်ပေါ့နော်သူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အပရဟံမှာမတားထားတဲ့ကာရပုတ်ပေါင်းဟာ192ပုတ်ရှိတယ်။ဒီနေ့192ပုတ်ဆုံးသက်သွားပြီပေါ့။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သုရစင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မဟာပဇာတိဂောရမိရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်သားနိုင်ကြရသဖြင့်မိမိတို့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာဓု
0: ရှိစေချာရှင်ဖေယ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဘုရားတွေတော်တို့သည
1: ်ဘုရားတွေတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်

တတ္တိဝတ္တဝဟူ၍၎င်းပုဂ္ဂလတိဝပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍၎င်းတင်ညာအမှတ်တင်ညာတိနာအန္တရဒါယတိကွယ်ပြောက်၍မတော်သေးပေ။ဒီမြေတိုင်းဓမ္မတိုင်းသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်တဘုအစုအပုံအဖြစ်ကနပြုတ်အောင်ရုပ်တုံးရုပ်ခဲတဲ့ညာနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖြည့်စည်းပြီးတော့မရှိပွားနိုင်သေးဘူး။မရှိဘောနိုင်သေးသည်မြကလပလုံးထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာပုဂ္ဂိုလ်သတ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတရားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေဦးမယ်ဓာတုသောပိဿဝခတောပဏ္ဏသတ္တတင်ညာအန္တရဒယတိဓာတုဝသိနေဝစိတ်တံတန်တိတ်တိဓာတုသောတတဘောအစုဘုံအဖြင့်ပိဿဝခတောအတိအတိဒီလောက်စီဒီလောက်စီဆင်ញင်သုံးသရှုဘွေနေသောအတ္တထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တ၌တတတိညာတတတိညာသည်အန္တရာယတိကွယ်ပြောက်၍သွား၏ဓာတုဝတိနေဝတ္တရစွန့်ဖြစ်သလျှင်စိတ်ဓာတ်စသည်တန်တိတ်တိကောင်းစွာတည်နေပေ၏တတတိညာကွာသောမယ်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဓာတ်ရစွန့်ဖြစ်သလျှင်စိတ်ကကောင်းစွာတည်နေမယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမှာကနဝိနိဘောကယုတ်တုံးယုတ်ခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြုတ်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြုတ်ခွဲမလဲဒီဘက်ကိုခွန်ကြီးပြောချင်လို့ပါအတုံးခဲကယုတ်လောကမှာ၃မျိုးရှိတယ်။သန္တိကဏ္ဍ၊သမုဟကဏ္ဍ၊ကိစ္စကဏ္ဍဆိုပြီးတော့ယုတ်အတုံးအခဲ၃ခဲရှိတယ်။သန္တိကဏ္ဍဆိုတာကယုတ်အစဉ်အတန်းအတုံးအခဲ၊သမုဟကဏ္ဍဆိုတာကယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲ၊ကိစ္စကဏ္ဍဆိုတာကယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးအခဲအတုံးလည်းအခဲလည်းကြီးပဲမြင်တယ်ကလတ်တွေကိုကြွားပြပြီးမမြင်ဘူးကလတ်ကိုမြင်မြန်လဲသူကဓမ္မခွဲနိုင်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဒီတော့တန်တတိကဏဆိုတာကယုတ်အစဉ်တန်းတုံးခဲဆိုတာကကိုခန္ဓာကိုယ်ကမိမိကိုခန္ဓာကိုယ်ကမိမိစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကလတ်အမုံအဖြစ်နဲ့မမြင်ဘူးအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်ပဲမြင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တန်တတိကဏကပေါ့အောင်ထားတယ်လို့ခွဲရတယ်တခါခုနကဓကမထံကိုစနစ်တကျရှုလိုက်တော့ကိုကကလတ်တွေတော့မြင်ပြီကလတ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှတိကဏကတော့ပြူရန်မှန်းနေဒါပေမဲ့လို့ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယာဘတွေသောဝါယောဆက်တဲ့ဖြင့်ယုတ်ပရမသဘောတရားတွေကိုခွဲခြားသိဖြာပြီးမရှုနိုင်ရင်သမုဟကဏအတုံးအခက်ယုတ်အပေါင်းစုအတုံးခက်ကြီးကခံနေသေးတယ်အပေါင်းစုအတုံးခက်မပြိုသေးဘူးကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယာဘတွေသောဝါယောအစိမ့်နိုင်ရတဲ့ဩဇာဆက်တဲ့ဖြင့်ယုတ်ပရမသဘောတရားတွေကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်တော့သမုဟယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးခက်ကြီးပြိုသွားပြီသို့သောနောက်ထပ်တစ်ခုကြံနေသေးတယ်ကိစ္စကဏ္ဍရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်အာမောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဒေဇောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဝါယောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်သူကိစ္စလေးနဲ့သူရှိကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဓာတ်ကပထဝီဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကအာမောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကဝါယောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကဒေဇောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဆိုပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေခွဲခြားစစ်ပြန်မသိခဲ့ရင်လေကိစ္စကဏခေါ်တဲ့အတုံးခဲကြီးမပြောဘူးခွဲခြားစစ်ပြန်သိပါမှကိစ္စကဏအတုံးခဲပြောမယ်အဲ့ဒီခါမှပရမဉာဏ်ကိုစိုက်ပါတယ်နာတတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏဆိုပြီးရုပ်အတုံးအခဲဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးကဲဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ကအဲ့ဒီလိုအတုံးခဲပြို့အောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်ဒီတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာကတော့ဒလိဘကိုအာယုယုပြီးသမာဓိထူထောင်ဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတော့ဒီဒလိဘဆိုတာကဘာလဲပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာမာကျန်လေးပြောချောဖို့ဆိုပြီးပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရား6ခုဟောထားပါတယ်။ခုဒီဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့မဟာဟာတိဗတော်ဘမတုတ်တန်နဲ့အလားတူခုနကဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းဟောကြားတော်မူတဲ့မဟာယောက်လောကတုတ်တန်စားတဲ့ထိုတုတ်တန်ဒီမှာတော့ဘုရားရှင်ကပထဝီဓာတ်မှာကက္ခလခရိကတမာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောဆိုပြီး2မျိုးပဲဟောတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဘာရီပွားဟာကျင့်ရှိနေတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်။တာဝရိသာနတ်ကြီးမှာအဘိဓမ္မာကိုဟောတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာတရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြတဲ့နတ်ဒီမြမာတွေကပထဝီဓာတ်မှာမာကျန်လေးကြောချောဖို့ဆိုပြီးဒီလို6ခုခွဲခြားစိပြပြီးဟောကြားမှသူတို့ကသဘောပေါက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?နတ်ဒီရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဘာရောအစရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနဲ့လူသားတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေကသဘောတရားချင်းနည်းနည်းလေးကွာခန့်ချက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုကွာခန့်လဲ?နတ်ဒီရဲ့တန်တမာမြမာရီရဲ့တန်တမာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တွေကသိပြီးသိမဲ့နုညံ့နေတခါတည်းတချို့မြမာရီဆိုကြတယ်နော်
ဘုရားရှင်တန်ကိုလာပြီးတော့တရားနာဖို့အတွက်ချင်းကကြတယ်။ဘုရားရှင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်သို့ဟုတ်ကျမ်းပေါ်ကိုရက်လိုက်ရက်လို့မရဘူး။မြေကြီးတဲ့ဝင်ဝင်သွားတယ်။အဲဒီခံကြတော့ဘုရားရှင်ကအကြံပေးရတယ်ခဲ။သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုကျမ်းတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးမှငါဘုရားရှင်ရှိမှမတ်တက်ရပါထိုင်မှဆက်ပြင်းပြီးဒီလိုအကြံပေးရတယ်။ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပဲဘုရားရှင်ထိမှထိုင်လို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လောက်အထိသင်မွေးတယ်သင်မွေးတဲ့အချိန်ကကျတော့ပြောချင်တာကပထဝီဓာတ်မှာမာရာကျန်တာလေးတာရှိသလိုပြောတာချောတာပေါ့တာရှိတယ်လို့ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြဟောမှသူတို့ကသဘောပေါက်ပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကလူတွေမှာတည်ရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဲ့သို့အသိပြီးမာမာတောင်တောင်ကြီးမဟုတ်ကြဘူးပြောချောပေါ့နေတဲ့သဘာဝကြီးကပို့ပြီးတော့အာကောင်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကနည်းနည်းလေးပြောချောပေါ့ကိုထည့်ဟောပါမှသဘောပေါက်မယ်။သို့သောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကဘလောက်ပဲပြော့တယ်ပြောပြီးမဲ့လို့ပြော့နေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုစမ်းကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တော့မှန်မှုလေးတော့မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။နည်းနည်းလေးမာရကိုပြော့တယ်လို့သုံးပြီးများများမာရကြတော့မာတယ်လို့သုံးတာပဲ။အလားတူပဲခွန်ကြီးတို့ချောတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုအင်ကြီးလေးသိပ်ချောတယ်နိုင်လုံတို့လို့ပေါ့လေအင်ကြီးစားလေးချောတယ်ဆိုတဲ့အင်ကြီးစားကိုလက်ကလေးနဲ့အသာပုတ်ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တော့ကြမ်းတမ်းမှုတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာပဲသိပ်တော့မကြမ်းဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲချောချောနည်းနည်းလေးကြမ်းတာကတော့ရှိတယ်အလားတူပဲလေးတယ်ပေါ့တယ်ဆိုတာကလည်းအလေးချိန်ပဲများများလေးတာနဲ့နည်းနည်းလေးတာပဲကွာတာပဲဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကကက်ကလနဲ့ခရိကတကျမ်းနာနဲ့မာရနှစ်ခုပဲဟောပါတယ်အတူတူပဲလို့မှတ်ပါနော်အဲဒီတော့မာကျမ်းလေးပြောချောဘကမထဝီတရိုစီးမှုခွဲစီးမှုသဘောတရားနှစ်ခုကအဘောဓပူမှုအေးမှုသဘောတရားနှစ်ခုကတိဇောဓထောက်ခံမှုတွန်းခံမှုသဘောတရားနှစ်ခုကဝါယောဓပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်သဘောတရား12ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ12ခုကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဆုံးခေါင်းဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့မြင်အောင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ယောဂီများကတော့ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိတ်မာရကနေစတင်လိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုတတ်တယ်။တချို့ယောဂီများမှာတော့အရှုကခက်နေတယ်။ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျရင်တော့တွန်းကန်တဲ့ဝါယောဓာတ်ကနေစပြီးသင်ပေးပါတယ်နော်။တွန်းကန်တဲ့ဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ကဝမ်ပကြီးတခုဖန်ပြီးစိုက်ကြည့်ပါအသက်ရှူလိုက်ရင်ဝမ်ပကြီးကဖောင်းလာတယ်အရာဝတ္ထုတခုကိုရွေရှားတော့အောင်အဲ့ဖောင်းလာအောင်နောက်ကနေတွန်းပင်းနေတဲ့သဘောကိုလှန့်ကြည့်လိုက်မြင်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတွန်းတဲ့သဘောကိုသဘောမပေါက်ရင်တော့နမူနာအဖြစ်ဘုန်းကြီးသင်ပေးတာကသွားတခုကိုထမင်းဝါးလိုနည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ကြိတ်ကြည့်ပါပါးစပ်အတွင်းမှာစိတ်မဆိုင်ဖဲနဲ့ပါအတွင်းမှာစိတ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တခုနဲ့တခုဖိပြီးတွန်းနေတဲ့သဘောတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနမူနာပြောတာပါတကယ်တမ်းတရားရှုတော့အဲ့ဒီလိုရှုရမယ်လို့ခွန်ကြီးမဆိုလိုဘူးနော်တော့ကြာသူတို့တရားတွေကအန်ကျေတရားတွေဆိုပြီးတော့ကြာဆွဆွဲနေအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဝမ်ပိုင်ဝမ်စိတ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်ပိုင်ကြီးဖောင်းသွားအောင်တွန်းလိုက်တဲ့သဘောပိန်သွားအောင်ပြန်တွန်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးစရှုနိုင်ပါတယ်အာနာပါနစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရှူသွင်းလိုက်ရင်လေကအထက်ကိုတွန်းဝင်သွားတဲ့သဘောပြန်ရှူထုတ်လိုက်ရင်တွန်းထုတ်သွားတဲ့သဘောခေါင်းတစ်ခုလုံးရဘောအလယ်လောက်ကနေစောင့်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုကြည့်လို့ရတယ်။အဲဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီအောင်တော့တော်တော်ကြာကြာခတ်ရပါတယ်။သို့သောဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးအကြံဉာဏ်နောက်တစ်ခုပေးတင်တာကတော့ဇူလဟဒီပရောဘမသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့အတန်ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပေါ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်သမပတ်တွေကိုရရှိထားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုးပြီးလွယ်တယ်။ခိုင်နိုင်ခိုင်နေမိမိကဒီသုတ္တဇန်သမารိမိမိကြိုက်တဲ့ရရှိထားတဲ့သုတ္တဇန်နေတဲ့ကကြိုက်တဲ့သုတ္တဇန်သမารိတခုခုတော့ခိုင်နိုင်ထူထောင်ရပါတယ်။ဘုသုတ္တဇန်သမารိမှာထပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီတွန်းကဖို့ဓာတ်တော်ကိုရှုမယ်မာရကိုရှုမယ်စသည်ဖြင့်ဒီဓာတ်သဘောတရား12ခုကိုရှုရင်တချို့ဉာဏ်ထက်တဲ့ယောဂီများတစ်ထိုင်နှစ်ထိုင်အကျွတ်မှာစနေလုံးလုံးရှုလို့ရသွားတယ်။ဉာဏ်သိပြီးမထက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ရှုရပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီတွန်းကံကိုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးတွန်းကံတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်။တွားရင်လည်းတွန်းတဲ့သဘောရလည်းတွန်းတဲ့သဘောကိုယ်လည်းတွန်းတဲ့သဘောဆန့်လည်းတွန်းတဲ့သဘောအရိယဘုတ်တိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိရှုရတယ်။ထိုင်တော့တော့ရှုပါရဲ့ထိုင်ပြီးတော့နဲ့စုပြီးစကားပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားကတက်ပါမလား
မတက်တော့ဘူးစကားပြောတာကမိမိအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေအတွက်ပါအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်တရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့အနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်နေတယ်ဘေးနားကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကပ်ပြီးစကားတွေကပြောနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဟိုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကလည်းကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မခက်ဘူးလားဟွန်းဒေါသသာကြီးတော့မခက်ဘူးလားဆိုတော့ကဒီလိုပဲထတော့မရိုက်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတရားရှိလို့ရောက်အောင်မလားမရတော့ဘူးနဲ့အလိုက်မသိတဲ့လူတွေလာပြီးဤညာလာစုနေရလားဆိုပြီးဒေါသကတနှုန်းတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားအယုံပေါ်စိတ်ကသိမရောက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သွားရင်လည်းရှုရလည်းရှုထိုင်လည်းရှုအိတ်လည်းရှုအရိယဘုတ်တိုင်းမှာဒီသုံးတဲ့သဘောကိုရပြီဆိုရင်သွားနှစ်ခုဖိထားကြည့်မာနေတဲ့အယုံနှစ်ခုဖိထားကြည့်မာနေတဲ့အဲ့မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်တောဏမာရာရရင်သွားရင်လည်းတောဏမာရာရှုမယ်ရရင်လည်းတောဏမာရာရှုမယ်ထိုင်လည်းတောဏမာရာအိတ်လည်းတောဏမာရာကိုယ်လည်းတောဏမာရာဆန့်လည်းတောဏမာရာဆက်သဖြင့်အဲဒီကံရှုရတယ်။တောဏသဘောမာရာသဘောနှစ်ခုရရင်ကျမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါတယ်။မပေါ်လို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့လုံကြီးကိုအသာလေးလက်ခုံလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ပါကျမ်းနေတယ်။အဲဒီညမှာတောဏတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောတောဏတဲ့သဘောမာရာသဘောကျမ်းတဲ့သဘောသုံးခုတွဲရှုလိုက်ရင်ဒုဏမာရာတွေကရှုနေကြဖြစ်တော့ဒီကုန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးမြင်တဲ့အခါကျမ်းတဲ့သဘောလေးပါတွဲပြီးတော့ဒီကုန်လုံးပြန့်သွားတတ်ပါတယ်နော်ပြန့်နေဆိုတော့ကဒီနေရာကရောက်တယ်ဟိုနေရာရောက်တယ်ဒီလိုမဆိုလို့ဘူးနော်ဒီနေရာမှာတွေ့တယ်ဟိုနေရာမှာလည်းတွေ့တယ်ဟိုနေရာမှာလည်းတွေ့တယ်ပရမတ်တရားတို့ကဒီနေရာမှာဒီနေရာပြောင်းရွှေ့ဓမ္မတာမရှိပါဘူးနေရာတိုင်းမှာတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဒုဏမာရာကျမ်းနာသုံးခုရောက်ရင်လေးတဲ့သဘောပူပြီးပေါ်လာတတ်တယ်မထင်ရှားလို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့ပေါင်ကိုအသာလေးဖိထားကြည့်လင်းနေတယ်လွယ်ပါတယ်လေးတဲ့သဘောရရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတစ်ခုတို့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ခမမထိုင်ချတဲ့ထောက်ကန်ထားတဲ့ဆိုတာကအိတ်တိပြုံးတော့မှကြရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယောင်းနဲ့ထောက်တယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီထောက်ကန်မှုသဘောကမထင်ရှားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါပြန်ပြီးတော့မလဲအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်မလဲအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောကိုထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီထောက်ကမှုမရှိရင်ထိုင်နေတာလဲသွားပါပဲနော်တွန်းနေမာတဲ့ကျန်းတဲ့လေးတဲ့ထောက်တဲ့သဘောတရား၅ခုရပြီအဲဒီ၅ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယဘုတ်တိုင်းမှာဒီ၅ခုကိုရှုဖို့တော့လိုတယ်အလားတူပဲနောက်တစ်ခုကပြော့တဲ့သဘောအောက်အတွင်းဒုက္ခသားကိုရှာလေးနဲ့အသာထိတတ်ကြည့်ပြော့နေတယ်စိတ်ကလေးလျှော့ထားပါခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြော့ထားပါဒီလိုငုံငုံလို့ပြော့သွားတာတွေ့နေတယ်။ပြောမှုထင်ရှားရင်ချောမှုသည်ဘုဒ္ဓပြီပေါ်လာတတ်တယ်။မထင်ရှားရင်အဲ့အောက်အတွင်းတော့ခန္ဓာကိုရှားလေးတရစ်ဆုပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်။အဲ့ဒီချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးချောတဲ့သဘောကိုရှုလိုက်ရင်ဒီလိုမှစီးနဲ့တုပ်ပြီးပုတ်ထားတယ်လို့ချောမှုနေတဲ့သဘောတွေ့နေတယ်။ပြောတဲ့သဘောရှုစဉ်ခံပါတယ်ဒီလိုဝါခွန်းဘုံလို့ပြော့ပြီးဤသွားအောင်ရှုပါပြောမှုသဘောချောမှုသဘောပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့သဘောကမူတွဲပြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်မတင်ရှားရင်လေးတာပြန်ဆက်လိုက်လေးနေတော့မှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးဒူးပေါ်တင်ပြီးလက်ကလေးဒူးပေါ်တင်ပြီးလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာမှကြည့်လိုက်ပေါ်နေတာတွေ့နေတယ်မာကျန်းလေးပြောချောဘောကပထဝီဓာတ်ထောက်ကန်တွန်းကန်သဘောတရားကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုရပြီအဘောဘယ်ဘက်လဲဝါဘောမှာညာဘက်လက်ခုံလေးအသာလေးထပ်ထားကြည့်ပူနေတယ်ပုံမှုသဘောလွဲတယ်ဒီကုလုံးပုံမှုတင်ချတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးပူတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဝင်လေနှစ်တိပြဆိုင်ကြည့်အေးနေတယ်အေးမှုတင်ချတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီဇောတက်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောအာဘောတက်ဖြစ်ပါတယ်ယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောမကြမ်းလေးပြောချော့ဖို့ပူအေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား10ခုကိုတက်ကတက်ခါရှုနေရင်လဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုးစည်းသလိုစီးထားတဲ့သဘောမတင်ရခရင်တွန်းနာနဲ့မာရာ2ခုကိုဥစားပဲရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုရပြီဆိုရင်သွားအရင်တို့လိုလျာအရင်တို့လိုအဲ့ဒီတဏှာကဆက်ပြီးတည်ရည်ရင်ယူစည်းနေတဲ့သဘောကိုညံ့နေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယူစည်းတဲ့သဘောရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးစီးစင်နေတာတွေ့နိုင်တယ်ဒီကုလုံးဘာရင်စီးစင်တယ်လို့မေးတော့သွေးတော့ချွေးတော့ပြီးတော့တလိတ်တော့စသည်ဖြင့်ဒီမှာအဘောဂုတ္တတ12ခုဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဘောဂုတ္တတရဲ့စီးစင်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နေတယ်သို့တော့သွေးရင်ချွေးရင်တွေ့ဖို့လုံရင်တော့မဟုတ်ဘူးစီးစင်နေတာကိုမြင်ဖို့သာလုံရင်ဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာကလတ်ကိုမမြင်ခင်တော့
သတ္တံဘာရပထဝီအစောဥနှင့်တကွာသောပထဝီဓာတ်သတ္တံဘာရအာဘောအစောဥနှင့်တကွာသောအာဘောဓာတ်သတ္တံဘာရတေဇောအစောဥနှင့်တကွာသောတေဇောဓာတ်သတ္တံဘာရဝါယောအစောဥနှင့်တကွာသောဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးအတုံးနဲ့အခက်လိုက်ကြီးပဲတွေ့နေဦးမယ်ခဏမပြိုသေးဘူးနော်ဒါဖြစ်တဲ့ဒီအတုံးနဲ့အခက်လိုက်တွေ့နေတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောကနေပဲရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပစိတဲ့သဘောယိုစိတဲ့သဘောဆိုပြီးဒီသဘောတရား၁၂ခုကိုတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့အရိယာပုဒ်တိုင်းမှာမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့သွားရင်လည်းရှုမယ်ရလည်းရှုမယ်ထိုင်လည်းရှုမယ်အိပ်လည်းရှုမယ်ကိုယ်လည်းရှုမယ်ဆန့်လည်းရှုမယ်စသဖြင့်ထိုတို့အရိယာပုဒ်တိုင်းမှာမြင်အောင်ရှုလို့ရှိရင်၁၂ခုကိုသွတ်သွတ်လပ်လပ်မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လောက်သွားရမလဲဒီ၁၂ခုပေါ်ရှုလိုက်လို့၁၂ခုပြည့်သွားရင်တစ်ခေါက်ပေါ့ဓမိနေအတွင်းမှာ၂ခေါက်၃ခေါက်လောက်ကိုရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။အဲဒီလိုလေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းပြန်ပြောင်းနိုင်ပါလေ။ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောခေါ်တဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဒီဒေသနာစဉ်အတိုင်းမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောစီပွဲစီပွေးထောက်တွန်းဆိုပြီးဒီအစဉ်တိုင်းပြောင်းရှုပါ။ရှုလိုက်လို့သွက်လာပြီဆိုရင်ဒီကောလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ဒီလိုလုံးကအပေါ်ကထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကမတ်တရပြီးစီးကြည့်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့ဒီလိုလုံးကိုချော်ကြည့်လိုက်လို့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ရွှေစည်းပွဲစည်းပွေးထောက်တွန်းတွေ့ပြီဆိုရင်ခိုင်းသူလိုလိုညနေမှမြင်လာပြီဆိုရင်တော့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ရွှေစည်းပွဲစည်းကိုကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ပူရဲကိုကြည့်ပြီးတေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ပြောင်းတော့နော်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုပဲရှုလိုက်တဲ့အခါတပြေးပြေးသမာဓိကအသာတက်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်လေးပါအစုအပေါင်းအဖြစ်တွေ့မယ်။အဲဒီဓာတ်လေးပါအစုအပေါင်းအဖြစ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဓာတ်လေးပါအပေါ်မှာသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်လို့သမာဓိကအသာတက်လာပြီဆိုရင်မိခွန်းရောင်ခက်တော့ညစ်ထက်တဲ့အတုံးခဲကြီးအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တတ်ပါတယ်။အဲဒီမိဘရောင်အတွန်းခဲကြီးမှလည်းတည်ရှိတဲ့ဓာလီဘကိုသိသိပြီးတမာရီကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဝါဘဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူတုံးခဲကြီးသွားတွေ့လေအဲဒီအဖြူတုံးခဲကြီးမှလည်းတည်ရှိတဲ့ဓာလီဘကိုသိသိပြီးတော့တမာရီကို

0: ကိုယ်ကိုလျှောက်ပြီးထိကြည့်ပါထိတယ်ကိုသိတဲ့နေရာတိုင်းမှဒီကဲအကြည့်တရှိသေးတယ်ခဏခေါ်တဲ့ရုပ်အတုံးခဲကိုဉာဏ်ကမဖြိုခွဲနိုင်မီမှအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်သွားတွေ့တယ်ဒါကိုပဲအာဒါတတလံဝိယဝိပဒနာတ္တဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာရူပခန္ဓာကထာပိုင်းမှအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အာဒါသတလံဝိယဝိပဒနာတ္တကျင်းမုံမှန်အပြင်လိုကြည်လင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကိုပတ္တာရူပလိုဖျားခြင်းကဟောကြားထားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားတယ်။ကျင်းမုံမှန်အပြင်လိုမြင်နေတဲ့အကြည့်အတ္တအတုံးခဲကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါဒီအကြည့်အတ္တအတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘကိုသိမ့်စီပြီးတော့သမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဒီအကြည့်အတ္တအတုံးခဲတဲ့ကနေပြီးတော့လင်းယောင်ကြီးတွေကတစ်ဖက်ဆက်ထွက်လာတာယောဂီကတွေ့နိုင်ပါတယ်။သမာဓိကအသက်တက်လာပြီဆိုရင်တော့လျှောက်ကြီးတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်တွေ့နိုင်တယ်။အဲဒီချိန်ကမှဓကမထံသက်သက်ကိုစအထုတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီလျှောက်ကြီးတွေကနိုင်ရွက်တဏှာကြီးလောက်အထိခိုင်ခန့်လာပြီဆိုရင်ထိုချိန်ကမှဒီလျှောက်ကြီးအကူကြီးနဲ့32ခုထာသကိုကူပြီး32ခုထာသကနေတဖန်ကတိုင်းကြီးကူပြီးတော့သမာဘရှိဘကိုလင့်ကျင်မယ်ဆိုရင်လင့်ကျင်လို့ရပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီရှင်းရခင်ဓကမထအမထုတ်ခင်တဲ့ကအနဗနကိုအခြေကြည့်ပြီးတော့သရုတ်သာန်တိပေါက်ပြီးထိုအနေပြီးတော့32ခုထာသကညညကဟောခဲ့သလိုကတိုင်းကြီးကိုပြောင်းပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလက်ရှိလို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်လို့သွားလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုတမာတိဖြစ်တော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီတန်လေးပါးကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မကြမ်းမင်းအချင်းခါအတွက်မှပဲဒီအကြည့်တဲ့အတွန်းကမှတည်ရှိတဲ့တန်လေးပါးကိုသိသိပြီးတမာတိကိုဆက်လက်ဖြစ်တော်နိုင်ခဲ့ရင်ကလအမှုန်လေးတွေတွေ့တယ်မတွေ့ခဲ့လို့တမာတိကခိုင်းလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအာကာသဓာတ်ကိုမြင်အောင်နှမ်းရှုလိုက်ရင်ကလအမှုန်လေးတွေတွေ့ပြီအဲ့ဒီကလအမှုန်တွေ့တဲ့အချိန်ကမှကလတကုတကုမှပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားအောက်ထည်ဆုံးအဖြစ်ရှိခုရှိတယ်တချို့ကလတင်မှာဇိဝိတပိုင်ရင်ကိုကိုတချို့ကလတင်မှာအကြည့်တပိုင်ရင်ဆယ်ခုတချို့ကလတင်မှာဘဝယုတ်ပိုင်ရင်ဟရိယယုတ်ပိုင်ရင်ဆယ်ခုစသည်ဖြင့်ဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုစိတ်ရှိရှိဓာတ်ခွဲရတယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုစပြီးတော့ရောက်ရှိပါတယ်ယုတ်တရားကိုစသည်တဲ့အဆင့်မှာသို့သောဘုဒ္ဓတရားလေးတွေနည်းနည်းတော့ပြောခြင်းမသိတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေတချို့တချို့ကမ္မထမ်းဆရာတွေကမူလကစရှုတဲ့ကသူတို့ကဓာလိဘကိုစနစ်တကျခုလိုရှုပြီးတော့တရားဘာဝနာကိုအထောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အပါရမီအလျော်စွာသူတို့လည်းဒီကလအမှုန်လေးတွေကသွားတွေ့တယ်ကလအမှုန်လေးတွေသွားတွေ့ရင်ဒီကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပရိယဘတိသောဘာယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိရင်ရှိခု၉ခုရှိလဲ၉ခု၁၀ခုရှိလဲ၁၀ခုဒါကလှမ်းပြီးသိသိပါဆိုသူတို့နားလည်းမလဲဘူးသိလည်းမသိကြည့်တတ်ဘူးမူလတဲ့ကဓာလိဘကိုသတိတင်ကြရှုခဲ့တာမဟုတ်တော့ကလတွေ့တဲ့အခါကလတစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘလည်းသူတို့ကမသိသိတတ်ဘူးမသိသိတတ်တော့သူတို့ဘာလို့လဲဒီကလအမုံလေးတွေဖြစ်တာပြစ်တာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရှုပါဖြစ်ပြရှိလိုက်တော့ကလအမုံဆိုတာကပြညာအသေးဆုံးအဖွဲအစီအတုံးခဲလေးပဲကနမပြိုသေးတဲ့အသေးဆုံးအဖွဲအစီအတုံးခဲလေးဖြစ်တော့ပြညာတို့မြည်ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိတ်ချင်မယ်ဆိုရင်ကြိတ်ချေတဲ့ဓာန်ကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲကလအမုံလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပပပပပပပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ဘာကြံလဲဆိုတော့အဖြူပြင်းလေးကြံနေတယ်မင်းကတော်ကြပုံစံလိုပေါ့လေအရှင်ဝါလေးတော့နည်းနည်းကြံတယ်အဖြူပြင်းလိုလိုအယောင်လေးနဲ့နည်းနည်းကြံနေတော့ဒါကရုပ်ချုပ်သွားပြီဆိုပြီးသူတို့ကပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီအဖြူပြင်းမှဓာလိဘကိုစနစ်တကျသိသိနှံပြီးတမာရီကိုပြန်ထူထောင်နိုင်ရင်ဒီအဖြူပြင်းဟန်ကြည်လင်သွားမယ်ဒီအကြည့်တမအာဂတကိုမြင်အောင်ပြန်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလအမှုန်ပြန်တွေ့မယ်အဲ့ဒီနီလန်းလည်းသူတို့မသိဘူးမသိတော့ဒါကရုပ်ချုပ်ပြီရုပ်ချုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြူပြင်မှာစိတ်ကိုလျှော့ပြီးစိတ်စထားလိုက်တဲ့အခါစိတ်စိုက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်သွားလဲဘဝင်ကျသွားတယ်ဘဝင်စိတ်တွေကအဖြစ်များသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးသူတို့ကပြောတယ်အဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့အစဉ်ကိုသူတို့ကနန်းချုပ်တယ်တဲ့ဒါယုံနန်းချုပ်ပြီဆိုပြီးဒါနဲ့လမ်းဆောင်နေကြတယ်။ဘုရားဟောဒေသနာမှာကတော့ဘုရင့်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့သစ္စာ၄ပါးဟိုတိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်အာတောတရားတွေအကုန်ရဖြစ်တဲ့အရတ္တဘုဂ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူး။အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနန္တရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ဘာမင်းကြကြမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကုန်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူး။ကြကြတခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်။မ တရားဟောဒေသနာတော်ကိုပဲလက်ခံမလားအများပြောကိုပဲလက်ခံမလားဆိုတာကဘုရားကိုဆုံးဖြတ်ကြတော့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေတွေ့ပြီကလတ်အမုံတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယဘောတိသောဘောရောအစင်းနဲ့ယတ္တဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲကြစိတ်ချလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဓာတုသောပိစ္ဆဝကတောပဏ္ဏတတတတင်ကြအန္တရဒါယတိဓာတုဝတိနေဝစိတ်တံသံထိတ်တည်းဓာတုသောဓာတဘောအစုဘောအဖြင့်ပိဿဝခတောအတိအတိစင်ခြင်းသုံးသာရှိပါ၍နေသောအတ္တထုံယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တ၌တတတိညာတတဝဟုသောအမတ်တညာသည့်အန္တရဒယတိကွယ်ပြောင်း၍သွားပေ၏ဓာတုဝတိနေဝတဉ္ဇအစွမ်းဖြင့်တန်လင်းစိတ်တံစိတ်တိတန်တိတ္တိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတဝဆိုတဲ့အမတ်တညာထုံခြင်းကမှကွယ်ပြောင်းသွားပြီဓာတ်ရဲ့အစုအပုံအနေအဖြစ်ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆောက်ပြီးတည်နေပြီတဲ့နော်ဓာလေးပါပဲပြီတော့လေဒီကလအမှုံလေးကြီးကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သွားနေပါတဲ့အမတန်မြန်နေကလအမှုံလေးကိုတခွဲရကိုကအာထုဆယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော်တော်လေးခက်ခက်ခက်ခက်ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြိုးစားလိုက်ကအောင်မြင်ကြပါတယ်အောင်မြင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဓာလေးပါကိုသိသိနိုင်ပြီဓာလေးပါကိုမိတော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစင်းနဲ့ရတာဩဇာအဆက်ရှိတဲ့ဒီလိုရုပ်သဘောတရားတွေကိုလည်းကလတ်တိုင်းမှာကလတ်ဒီမှာသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကုသပြီကုသလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထုံယုတ်ကလတ်ယုတ်ပရမတ္ထတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြက်တယ်ဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိမပဲဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကတတ္တဝပဲလို့ဒီလိုခေါ်ယူနိုင်လို့အောင်အချင်းကြာကြာတည်တတ်နေမှုမရှိတော့ဘူးဒါလို့အချင်းကြာကြာတည်တတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ထုံချင်းခါမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝကိုလှမ်းရှားဖွေကြည့်တော့လဲရှားဖွေလို့ရသည်လားမရတော့ဘူးတတ္တတင်ညာကွာသွားပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဣမမေဝကัญญัญထတိတัญญတပရိဟိတံဓာတုသောပိစ္ဆဝကတိအတ္တိဣမသမိကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိစသည်ဖြင့်နော်ဒီမြေတိုင်းဓာမြေတိုင်းဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုရှုနေပါအဲ့လိုရှုခဲ့ရင်နဝတ္တယောက်ျားဟာနွားကိုတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအသာတကြအယုတ်တကြစသည်ဖြင့်တပုံးကြီးတပုံးကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးထိုင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါနွားဟုသောအမှတ်ဉာဏ်ပြောက်ပြီးနွားသားဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့ထိုရန်ရဲ့တန်တမာလည်းပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်တွေကွာပြီးတော့ဓာတ်တဘာဝအစုအပုံအဖြစ်နဲ့မြင်တွေ့နေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။ဟောထားတော့ဒီဟောထားတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဥပမာဥက္ကမေယျလေးနှီးနှောပြထားပါတယ်နော်။နွားသားယောက်ျားနဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။နွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့ဒရဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတူတယ်။လမ်းမလေးပြပေါင်းစုံရအရက်နဲ့အရိယာဘုတ်လေးပါသွားတူတယ်။နွားကိုတတ်ပြီးတော့အသားတကြအယိုးတကြစသည်ဖြင့်တပုံးစီတပုံးစီခွဲကြစိတ်ဖြာပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းစင်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးထိုင်နေတာနဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုဒီမြေတိုင်းထမ်းမြေတိုင်းသောအရိယာဘုတ်အတိုင်းရှုပါသုံးသပ်လို့ကလတ်အမှုံလေးတွေမြင်ပြီးကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဓာလေးပါးသိသိနိုင်ပြီးဆိုရင်တတ္တဉာဏ်ကွာသွားပြီးအဲ့တတ္တဉာဏ်ကွာတဲ့အစင်နဲ့တွေ့ပါတယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်နဲ့ကျင်နိုင်ရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်တလေးဘာကိုသိသိပြီးလို့ခုလိုရုပ်တည်နာနေကိုသိသိမိတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပါးမှတည်ရှိတဲ့ရုပ်တည်နာနေကိုလည်းဆက်လက်သိသိရတယ်52ကုဋ္ဌာတ္တမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တည်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရတယ်အဲဒီတော့52ကုဋ္ဌာတ္တမှာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာတိဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောလဲကတမသံဝုသောပထဝီဓာတုပထဝီဓာတုတိယအစ္ဆတိကတိယပါရှိတာအောသောသတင်းသုံးပေါ်ငါရှင်တို့ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိကတမသအဘယ်နည်းပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအစ္ဆတိကအစ္ဆတိကပထဝီဓာတိလိတိယဖြစ်ယိဘာဟိရပရဘာဟိရဘာဟိရပထဝီဓာတိလိဘိဓပထဝီဓာတိလိတိယဖြစ်ယိပထဝီဓာတ်ကအစ္ဆတိကပထဝီဓာတ်မိဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနေတယ်ကတမသံဝုသောအစ္ဆတိကပထဝီဓာတုအစ္ဆတိကပထဝီဓာတ်ဆိုတာဘာလဲယံအစ္ဆတံပစ္ဆတံကခလံခရိတကတဥပဒိဏံမိမိကိုယ်တွင်အစ္ဆတမှာဖြစ်နေတဲ့ ကက္ခလခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွေးရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကက္ခလမာတဲ့သဘောခရိကတ္တကျမ်းတဲ့သဘောဥပါဒိဏတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ကံ့ရောက်နေတဲ့သဘောတဲ့ဒီတော့ဒီဥပါဒိဏဆိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကံ့ရောက်အတော့ကံဒီငါရဲ့အကျိုးလို့အကျိုးကြီးအစွဲ့ဖြင့်အကျိုးကြီးအဖြစ်ဖြင့်ဆွေးယူအပ်တဲ့ကမ္မဇ္ဇယုတ်ဒီကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်ဥပဒိဏ္ဍိနာကမ္မသမုဋ္ဌာနာမေဝအာဝိတေသနာပဏ္ဍတရိရထကသေတံခဏံဥပဒိဏ္ဍဆိုတဲ့ဥစ္စာကကမ္မဇ္ဇယုတ်တသက်ကိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တသက်ကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်အလုံးကိုပဲဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုပိတံလောမနခတန္တတသောမန္တနာရုအဋ္ဌိအဋ္ဌိမိဇဝကဟရိယယကနာတိလောမကံဘိဟကံပဖတံအန္တအန္တကုဏဥဒရိယကရိသမထလုံကံသို့သောမထလုံကခေါ်တဲ့ဥနှောက်ကိုတော့ချန်ထားတယ်။သံမြေမွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအယေအသအကြော့အယောရိုးရင်းခြေစီအညှို့ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြင့်အဆုတ်ဥမဥသိအစသည့်အစဟောဥနောဆိုပြီးတော့ပထဝီကုဋ္ဌတ20ရှိပါတယ်ပရိနမိတာမြတ်ကပါဠိတော်မှာတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်20เนาะဒီသုတ္တမှာတော့ဥနောမပါဘူးအကြောင်းကဥနောဟာယောရင်ခြေစီစင်းထဲမှာဝင်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုစုပေါင်းပြီးခေါ်ထားတော့ပထဝီကုဋ္ဌတ19ခုဖြစ်သွားတယ်เนาะဥနောပါထည့်လိုက်ရင်တော့20ပဲဆိုပါတော့အဲ့ဒီ20ကိုလှမ်းပြီးတော့သိသိရတယ်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကောင်မှာဒီသုတ္တံကယံဝပဏိညာမိဂိဉ္စီဣဇ္ဇတပိဇ္ဇတကက္ခလံခရိကတံဥပဒိဏံတခြားတခြားသောမိမိကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇတမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇ္ဇတကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောဥပဒိဏသဘောဖြစ်ခဲ့ရင်အလုံးသိသိပါအဲ့ဒါကြီးကမပြောတာလဲလို့မင်းရင်တော့တခြားတခြားအဘောကုထသတိဇောကုထသဝေယောကုထသတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကုဋ္ဌန္တတွေမှာလည်းပထဝီဓာတ်တွေကပါဝင်နေပါတယ်ဒီတော့ဇွန်လုံးရင်းကတော့ခုပထဝီကုဋ္ဌန္တဆိုတော့လည်းပထဝီကုဋ္ဌန္တကြီးပထဝီကြီးတက်တက်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဓာတ်လေးပါးရှိတာပဲဓာတ်လေးပါးတွေမဟုတ်ဘူးဥပါဒယုတ်တွေလည်းရှိတာပဲသို့တော့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့အတွက်လွန်ကဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းဟောတယ်ရှင်သာတိမဟုတ်တော့ကရောမြတ်ကြီးကလည်းဟောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်လေးပါးရှိတာပဲဓာတ်လေးပါးတွင်ပေါ်ခုဥပါဒယုတ်တွေလည်းရှိတာပဲသို့တော့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့အတွက်လွန်ကဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းဟောတယ်ရှင်သာတိမဟုတ်တော့ကရောမြတ်ကြီးကလည်းဟောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုသံမင်းဆိုကြပါစို့သံမင်းအသားနဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုဥစားပေးပြီးထွေးခြင်းကမှတမာတိကအာကောင်းနေပြီဖြစ်တော့လင်းယောင်ကြီးတွေကလည်းအာကောင်းနေတော့သံမင်းကိုအသားနဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုဥစားပေးပြီးစိုက်ရှုလိုက်ခဲ့ခြင်းပါရှိရမလဲဓာလေးပါဓာလေးပါနော်ဇံမင်အသားနဲ့ဝင်နေတဲ့အပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါကိုသိသိလိုက်ခဲ့ရင်ဇံမင်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလအမှုံလေးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီကလအမှုံလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာယုတ်ကလအမျိုးအစားက၅မျိုးရှိနေပါတယ်ကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလစိရိစအထကလဥဒိစအထကလအဟာရစအထကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစား၅မျိုးရှိနေတယ်ကာယတဏ္ဍကကလဆိုတော့ကထိတာကိုသိနိုင်တဲ့ကာယအခြေရနေတဲ့ကွအဲ့ဒီယုတ်ကလကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား10ခုရှိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပထဝီယမောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဇီဝိတကာယအခြေဓာတ်ဆိုပြီးယုတ်သဘောတရား10ခုဖြစ်တယ်ဘဝတဏ္ဍကကလဆိုတော့ကလည်းယောက်ျားဆိုလည်းယောက်ျားဘဝယုတ်မိန်းမဆိုလည်းမိန်းမဘဝယုတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဘဝယုတ်နေတဲ့ကွ10ခုပဲစိရိဇကလဆိုတာကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတည်းအဲ့ဒီသဘင်မှလည်းရှိတယ်။ဥဒ္ဒဇကလဆိုတာကတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတခုတခုမှာကမ္မဇပဲဖြစ်စေစိရိဇပဲဖြစ်စေဥဒ္ဒဇပဲဖြစ်စေအာရဇပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီယုတ်ကလတွေမှာပါတဲ့တိဇောဓာတ်ဥတုကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုဥဒ္ဒဇယုတ်ကလလို့ခေါ်တယ်။အာရဇယုတ်ကလဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကိုအခြေခံတဲ့ဇာလိုက်တဲ့အစာကအစာရင်အတွင်းရောက်ပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကလည်းဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲ။မစားခင်ပကံထဲမှာတည်ရှိကြတယ်လေဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲ။ဘာကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ခေါ်လဲလို့မြင်ရင်တော့အဲ့ဒီအစာအာဟာရကိုအစာအာဟာရမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်ရင်အစာအာဟာရကိုမတွေ့ပဲကလအမှုံလေးတွေတွေ့မယ်။အဲ့ဒီကလအမှုံတစ်ခုတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့တိသောဓာတ်ကြောင့်နောက်ထပ်ကလအတ္တိတ္တဆင်းခဲဆင်းခဲထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်။မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီအစာဟာပုံတော့ပြီးပျောက်သွားတာပဲ။ဒ တက္ကတက္ကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလုံးမစားခင်ကလည်းဖြစ်နေတယ်လို့စားလိုက်တဲ့အခါဝမ်းမိတ်တဲ့ရောက်တော့လည်းဒီပုံစံတိုင်းမှဖြစ်နေတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တိပဲသို့တော့အဲ့ဒီဝမ်းမိတ်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိုင်းမှပါနေတဲ့ဩဇာဆိုတာလေးရှိတယ်အစီအစေးလေးပဲအဲ့ဒီဩဇာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အဇာအိမ်ထဲမှာပဲအဇာအိမ်ဝန်းကျင်မှာပဲတည်ရှိနေတဲ့ဇီဝိတ္တနမကကလလို့ခေါ်တဲ့ပထမယောဘဒေသောဝါယောအစင်းနံရတာဩဇာဇီဝိတ္တခေါ်တဲ့ရုပ်သဘောတရားကိုပုပါတဲ့ယုတ်ကလတေဟာကမ္မဇဝါမီဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတေမှာပါတဲ့ဒေသောတကကမ္မဇဒေသောကမ္မဇဝါမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဇဒေသောတကခေါ်တဲ့ကအစာရင်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဥရိစယုတ်ကလတေမှာပါတဲ့ဩဇာတက်ကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကနေပြီးတော့ယုတ်ကလအတိတ်တွေထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်။ဒီကြိမ်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေခုနှစ်ရက်ကခန့်အထိအဲ့ဒီလိုဇက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးကျန်းဂန်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအာဟာရဇက်ကလတွေကလည်းဒီကလိုအနှံပြားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆံပင်မှာကာယတတ္တကကလဘာဝတတ္တကကလစိရိဇအထက်ကလဥရဇအထက်ကလအာဟာရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစွာ၅မျိုး၊ယုတ်အမျိုးစွာ44မျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တွေထဲမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့သဘောဝတ္တိဆွရင်လွန်ကဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထဝီကုဋ္ဌာတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းဟောပါတယ်အဲ့ဒီပထဝီကုဋ္ဌာတာတွေကိုသိသိပြီးတော့မလိုရမလဲယာစီဝါခောပန္နဣဇာတိကပထဝီဓာတုယာဇဘာယိရာပထဝီဓာတုပထဝီဓာတုရေဝေတာဣဇဒဗတိ32ကုဋ္ဌတ20ပေါ့ဒါကိုပထဝီကုဋ္ဌတ္တလို့ခေါ်တယ်။အလားတူပဲဗိဓမှာလည်းပထဝီကုဋ္ဌတ္တတွေရှိတယ်နော်။အဲဒီဗိဓကုဋ္ဌတ္တတွေကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပဲခက်ချင်းချင်းလေးဘာရှိရာပထဝီဓာတုဆိုပြီးဒီလောက်ပဲဟောထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဗိဓပထဝီဓာတုဆိုပြီးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောရသလဲလို့မေးတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အထက်ကရာကဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ဒီကကြီးတွေလည်းဆက်စစ်ကြည့်ကြနော်တတ္တဝါဒီဟာတဲ့မြတ်တော်အဖြစ်မိမိကိုယ်အပေါ်မှာပို့ပြီးတွေ့တယ်မင်မောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြင်းထန်တယ်ပိဋကပုံကိုယ်ရည်တတ္တဝါဒီအပေါ်မှာတွေ့တယ်မှုမပြင်းထန်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပိဋကကိုတွေ့တာကမိမိကိုယ်အပေါ်တော့မတွေ့တာဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြနော်မိမိကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တွေ့တာမှုတွေကသိအကောင်းလုံးလို့ဣဇဒကိုခမင်းများခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဥစားပေးဟောနေရတာဣဇဒမှာတွေ့တာမှုပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဓာကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်လည်းဗိဓာလည်းဒုနည်း၎င်းပဲဆိုရှုလို့ရတယ်ရလည်းရင်ဗိဓာမှာတွေ့တာတဲ့အစွဲကတော့လောလောလေးနဲ့ပြုတ်ခိုင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆွဲနေသလဲငါပဲငါဟာပဲဇတ်တိဖြစ်ဒီလိုဆွဲနေတဲ့အစွဲတွေပဲအဲ့ဒီအစွဲကြီးတွေကပြုတ်အောင်ဖြုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးကောင်းကြိုက်ဖြုတ်လို့ရပါပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဣဇ္ဇဒပဲဖြစ်ဖြစ်မိဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပထဝီဓာတ်သို့မဟုတ်ပထဝီဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိရတယ်သိသိပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေကိုပဲလျှောက်ရမလဲတဏိတံမမနေသောဟာမသမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယတ္ထဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယတ္တပံအထုနှစ်မျိုးလုံးသောဣဇ္ဇဒပိဗိဓာဖြစ်တဲ့ပထဝီဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုကိုဧတံဤယုတ်တရားဒီကနာမမငါရဲ့ယုတ်တရားမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကနာဟမတမိငါမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကမင်းငါဤနာအတ္တအတ္တမဟုတ်ဤတိဤသို့လျင်ဧတံဤဤတိဧဝံဤသို့လျင်ဧတံဤယုတ်တရားအပေါင်းကိုယထာဘုဒ္ဓံဘဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မပညာယယုတ်တုတ်ယုတ်ခေနံတုံနံကဖြုတ်ခွဲပေါက်ခွဲဝိပဒနာညာအလင်းဓာတ်ဖြင့်တတပံရှုပါသုံးသပ်ပါဝိပဒနာရှုစမ်းပါဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ပေးနော်ဒီတော့သံမင်းကိုသံမင်းအဖြစ်နဲ့တည့်ရရှုရမှာတော့ဟုတ်ဘူးနော်သံမင်းမှာတည်ရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်တရားအလားတူပဲမွေးခြင်းမှာတည်ရှိသော44မျိုးသောယုတ်တရားရှိသည်လည်းတဲ့သွားအေးအတ္တအကြောအယုတ်ယောရင်ခြေစီအညွတ်ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အပြင်အဆုပ်ဥမဥသိင်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်တရားအလုံးရှုရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဥဒရိယအစာသစ်ကရိသအစာဟောင်းတဲ့အဲ့ဒီအစာသစ်ကတော့ခန္ဓာကဘုံကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအစာသစ်ကုဋ္ဌန္တအဖြစ်ဖြင့်အစာရင်အတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မပြတ်ခင်တည်ရှိနေခဲ့ရင်တော့သူတို့ကခန္ဓာကဘုံကြီးပြောသလိုပဲဥဒိစ္စယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကလတ်တခုမှတည်ရှိတဲ့တည်သောတဲ့ကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလတ်တွေအသင့်ဆင်းခဲဆင်းခဲဖြစ်နေတာပဲအလားတူပဲကျင်ကြီးမစင်ဖြစ်သွားတဲ့အစာဟောင်းကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သူကပြန့်နေတဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူကလည်းဥရဇယုတ်ပဲနော်အဲ့ဒီမှာတော့ယုတ်သဘောတရား၈ခုရှိရှင်မျိုးစီပဲရှိပါတယ်ဒါအမျိုးသား၈မျိုးပြောတာယုတ်၈ခုပဲရှိတယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုကိုတန်ခွက်ကြည့်ရင်ပထဝီယဘောဒီဇောဝါယောအစိဏယတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈မျိုးစီပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုစမ်းပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအယူခံရတယ်လို့မေးရင်ဧဝမေတ္တံယထာဘုတံသမ္မပညာယဒိဋ္ဌာဝပထဝီဓာတုယနိဗ္ဗိဒတိပထဝီဓာတုယစိတ်တဝိရာစေတိဧဝမေဝဧဝမေဝဤသို့လျှင်ဧတံဤယုတ်တရားကိုယထာဘုတံမကောမပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာပညာယကောင်းမွန်မှန်ကားစွာသိတော်ဝိပဿနာပညာမပညာဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါတွင်မြင်ချက်သည့်ရှိသောပထဝီဓာတုယပထဝီဓာတ်၌နိဗ္ဗိဒတိငင်ွေတော်ဤပထဝီဓာတုယပထဝီဓမ္မစိတ်တန်စိတ်သည်ဝိရာစေတိကင်းပြယုံသိချုပ်ခြင်းကဲ့တွေ့တာမှုချုပ်ခြင်းကဲ့လေဤပထဝီဓာတ်အပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့အစွဲတွေပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ပထဝီဓာတ်ကိုညှိငွေလာမယ်ပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာတွင်တန်နေတဲ့အစွဲတွေပြုတ်သွားမယ်ငါဟာပဲငါဟာပဲငါပဲလို့ဒီလိုစွဲနေတဲ့အစွဲတွေပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်အစွဲပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယုတ်တရားတွေကိုပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဆိုင်သွားပြီးတန်အောင်ရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာငါဟာမဟုတ်ဆိုရံကငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတာကတဏှာစွဲငါမဟုတ်ဆိုတာကငါငါလို့ထောင်လွှဲနေတာကမာနဆွဲငါရဲ့အတ္တကိုအတ္တအတ္တလို့ဆွဲနေတာကဒိဋ္ဌိဆွဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအဆွဲသုံးခုပဲတဏှာဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါဟာမဟုတ်လို့အယူခိုင်းတယ်မာနဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်လို့အယူခိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့အယူခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအယူခိုင်းချက်ကိုတဏှိတဖုံပြောရင်တော့အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအထက်ကရာတွေကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုလူတွေလို့မေးတော့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုတွေ့ပြီးခုနကဒန်လီဘာကိုစနစ်တကျသိသိလိုက်တော့ယုတ်ကလတွေလည်းတွေ့ပြီးယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ပထဝီယမောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာအစရှိတဲ့ယုတ်ပရမသဘောတရားတွေလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီအဲဒီလိုသိတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုတယ်။အဲဒီလိုတွင်တွင်ရှုနေလို့ရှိရင်အဲဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာငါဆိုတာကိုရှာလို့တွေ့အောင်မလား။မတွေ့တော့ဘူး။အနိစ္စလို့ဒီလိုတွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဒီအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ကငါငါလို့ထောင်လွှားနေတဲ့ဒီမာနဆွဲကိုဖြိုခွဲနေတဲ့ဆောအားရှိတယ်။တခါဒီယုတ်တရားတွေမှာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်အနှစ်ပါအနိစ္စခံရတယ်။ဒီလိုဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းတန်ကြပြည့်အမြဲမပြတ်အနှင်းပါအနိစ္စခံနေရတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခနုပါဒနာဉာဏ်ကငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတဲ့တဏှာစွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနိုင်တယ်ယုံတရားတွေကဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းတန်ကြပြည့်အမြဲမပြတ်အနှင်းပါအနိစ္စခံနေရတဲ့သဘောဝကိုမြင်ခဲ့ရင်ငါဟာလို့သူ့ကိုစွဲယူလောက်အောင်တဲ့အချင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးငါဟာလို့စွဲယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြင်းချင်းပြင်းချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘာဝကိုညနေမြင်အောင်မကြည့်နိုင်လို့စွဲနေတာဥပမာသားလေးသမီးလေးတယောက်မွေးလိုက်သေးသွားလိုက်သားလေးသမီးလေးတယောက်မွေးလိုက်သေးသွားလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီလိုကြီးမဖြစ်နေရင်ဒီအသေးကောင်ကငါဟာငါဟာလို့သွားစွဲအောင်မလားမစွဲတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဒီမွေးလိုက်နေလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာဆွဲတွေမန်တဏှာဆွဲတွေကပြိုသွားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီယုံတရားတွေမှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအနတ္တနုပါဒနာဉာဏ်ကမပြည့်စုံတဲ့အခြေခံခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာတို့ဖြင့်ဒီယုံတရားတွေကိုအနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုတာဒီအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာမြတ်ကရှင်းထားတယ်နော်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးနည်းနည်းဟောထားတယ်ဟောတိခောသောအာဝုသောသမယောယံဘာဟိရအဘောဓာတုပကုတ်ပတိ အန္တရဟိတတသမိန်သမယေဘာယိရာပထဝီဓာတုဟောတိအောက်သောသရင်သုံးဘုံငါရှင်တို့သောသမယောထောအချင်းကံမြို့ယံဘာဟိရာအဘောဓာတုဘာဟိရာအဘောဓတိယံပကုပတိအကျဉ်ပျက်စီးခဲ့၏သောသမယောထောအပြင်ဘဟိတဘာဟိရာအဘောဓပျက်စီးတဲ့အချင်းကံမြို့သည်ဟောဒီခေါ်ရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီဘာဟိရအဘောဓကြီးတခုပျက်စီးတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကစံထားပြီးပြောပါတယ်နော်သံဃာခီးမဆုံးကြသေးဘူးဆိုရင်တော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတစ်ချိန်ဒီဒုက္ခတွေ့ကြမယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သိကြဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာကြီးဟာအချိန်တန်ခဲ့ရင်တော့ပျက်စီးတယ်ဘာကြောင့်ပျက်စီးရလဲသာဃာဒေါသမောဟမမနအစရှိတဲ့ကိလေသာအပူတွေကသိအရှင်းအဝါမြင်မှလာပြီဆိုရင်ဒီအပူရှင်တွေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တက္ကပါကြီးပျက်စီးတော့တာပဲကိုကြီးပေါ့အပူဓာတ်တွေဒီပြေပြေတိုးမလာဘူးလားတိုးလာတယ်အပူဓာတ်တွေတိုးတာဘာကြောင့်တိုးလဲသူတို့ကတော့အိုဆုံးဆိုတော့ဘာဆိုလဲဟဲ့အဲ့ဒါပေါက်လို့လေဘာလေးနဲ့ပြောရဲခွန်ကြီးတို့စာပေတွေကတော့ရာဃာဒေါသမောဟအပူကြီးတွေကပို့ပြီးအရှင်းအဝါအကောင်းလာတယ်ရဂတောသမောအပုံမိတွေကအရှင်ဝါပေါ်ပြီးအကောင်းလာလို့ရှိရင်အပူဓာတ်တွေကဒီဖြည်းဖြည်းညားလာတယ်ဒီအပူရှင်တွေကြောင့်ပဲဒီကဘာကြီးကဒီဖြည်းဖြည်းပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတဲ့အခါမှာမိကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်ရေကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်လေကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်အခုဒီသုတ်တံမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကရေကြောင့်ပျက်စီးပုံကိုသူကစံထားပြီးပြောပါတယ်ဘယ်လိုပျက်စီးတယ်လဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ရေပုံရစည်းကမ်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကဘာကြီးပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်မပြတ်ခင်တည်းကကဘာတသိန်းလောက်တည်းကနှကုံနှမြတင်ကနေလူပြည်လူလောကမှာလှည့်လည်ပြီးကြွေးကြော်နေပါရဲ့။နောက်ကဘာတသိန်းကြားခဲ့ရင်တော့ဒီလောကကြီးပျက်စီးလိမ့်မယ်။သင်္သရောကောင်းတို့သည်ဗိမဇောတရားတွေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခခေါ်တဲ့ဗိမဇောတရားတွေကိုပွားများကြပါမိဘကိုယောသိကြပါဆရာသမားကိုယောသိကြပါစသည်ဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေစီးပုပြီးတော့ဗိမတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုတိုက်တွန်းကြပါရဲ့နော်။အဲ့ဒီချင်းကကဇက်ပြီးတော့တောင်ဝင်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမ်းများများကတော့ဇန်တရားတွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ပြီးဗမာပြည်ကိုသွားနှင်ကြပါတယ်။ကဘာပြတ်တဲ့အချင်းခံမှာသူတို့ဒီလောကမှာမရှိဘူး။တော်တော်ငမိုက်သားတွေမခွဲနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်။မခွဲနိုင်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါတွဲနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုကြတော့နော်။မျိုးကတစင်းပြီးတစင်းထွက်လာပြီ။နေခုနှစ်ဆင်းလုံးလည်းတက်ကွာတင်းကြီးဟောင်းတောက်ကုန်ပြီဒီကဘာကြီးဘာမှမရှိတော့ပျက်စီးတယ်အဲဒီစနစ်အပြင်နောက်တော့ကဘာပြန်ပျက်စီးပြီးတည်နေတယ်တည်ပြီးတော့လည်းတခါပြန်ပြီးတော့ကဘာပြုတ်မိုးရွာပြီးတော့ကဘာပြန်တည်တယ်တည်ပြီးတော့လည်းကဘာကြီးအလတ်တို့ကုလို့ပေါ့လူတွေပြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစီကားနေကြတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပျက်စီးကြတယ်အဲဒီလိုမီးကြောင့်ပျက်စီးတာခုနှစ်ချိန်ပြည့်တဲ့အခါမှာရေကြောင့်တစ်ချိန်ပျက်စီးတယ်မီးကြောင့်ခုနှစ်ကြိမ်ရေကြောင့်တစ်ကြိမ်အဲ့ဒီစနစ်အပြည့်သွားလိုက်တာရှစ်ကြိမ်မြောက်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုနော်ရှစ်ရှစ်လီ60လီ60လီပြည့်မဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ကြလို့ရှင်ရေကြောင့်မပြတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာ64ကြိမ်မြောက်ကြတော့လေကြောင့်တစ်ချိန်တစ်ချီဝင်ပြီးပြတ်တယ်ရှစ်ရှစ်လီ60လီမှာနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ကရေကြောင့်ပြတ်နေကြတာရေကြောင့်မပြတ်ဘဲနဲ့လေကြောင့်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ကဘာကြီးဟာဒီလိုပဲပြက်လိုက်ပြန်တယ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြန်တယ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခုရေကြောင့်ပျက်စီးတဲ့စနစ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောပါတယ်နော်။ရေကြောင့်ပျက်စီးတဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကြားဘူးကြမှာပါနော်။ကဘာမီးလောင်သားကောင်ချနင်းဆိုပြီးတော့ဒီစကားရှိလူကြီးတွေဆုံးမထားတယ်။တကယ်တမ်းကဘာမီးလောင်လာပြီဆိုလို့ရှင်လက်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမြန်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ပွေထားတဲ့သားလေးကိုတော့လည်းခဏအပူသက်သာလို့သက်သာညာဆိုပြီးချပြီးနင်းရတော့တာပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်။ဒါပဲနဲ့နှုတ်လုံးသေးတာပဲနော်။ရှင်တော့ရှင်သလားမရှင်ဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခကတစ်ချိန်မှပေါ့လေ။သန္ဓရာကြီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတစ်ချိန်တော့ကြုံကြရမှာပဲ။ဒီခံမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောနေပါတယ်နော်။ဟောဒီခေါ်သောအဟုသောသမယောယံဘာဟိရအဘောဓာတုပကုပတိအပြင်ဘာဟိရအဘောဓာပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ကတစ်မျိုးရှိလာပြီဒီကဘာလုံးကိုသံဃာရည်တွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားလိုက်တယ်နော်သံဃာရည်တွေကစားလိုက်ပြီစားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအန္တရိတတသမိန်သမယေဘာဟိရပထဝီဓာတုဟောဒီ တတမိန်တမယေထောခမျိုး၌ဗာဟိရပထဝီဓာတုအပြင်ဗာဟိရပထဝီဓာတိအန္တရဟိတကွယ်ပြောင်းရသောတိဟောတိဖြစ်၏တကဘာလုံးဝဒီသံဃာရည်တည်းစားလိုက်တဲ့အတွက်မောမောကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတယ်ဘာမှမကြံတော့တတဟိနာမအောသောဗာဟိရယပထဝီဓာတုယဒါဝမဟန်လိကယအနိစ္စတာပညာရိတ်တိခယဓမ္မပညာရိတ်တိဝယဓမ္မပညာရိတ်တိဝိပရိနာမဓမ္မတာပညာရိတ်တိကိဉ္ပနိမတမတ္တမတ္တကမတ္တထကတကာယတတနုပါဒိနတအဟံတိဝမမန္တိဝအတ္တမိတိဝအထခောတ္တနောတေဝုဒ္ဓဟောတိဘုံတော်တရင်သောဘောငါချင်းတို့တတဟိနာမဗာဟိရပထဝီဓာတုယမဟန္လိကာယကြီးကျယ်လှစွာသောတတဟိနာမဗာဟိရပထဝီဓာတုယထောပထဝီဓာတ်ဤထောဗာဟိရပထဝီဓာတ်ဤအပြင်တလောကလုံးရှိတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါဘယ်လောက်ကြီးကျယ်သလဲနော်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးသည်ပထဝီဓာတ်ကြီးဤအနိစ္စတအနိစ္စသဘောတရားသည်ပညာရိပ်တည်းထင်ရှားတုံးပြီဤခရဓမ္မတာကုံတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိတ်တည်းထင်ရှားတုံ့ပြီ။ဝရဓမ္မတာပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိတ်တည်းထင်ရှားတုံ့ပြီ။ဝိပရိနာမဓမ္မတာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိတ်တည်းထင်ရှားတုံ့ပြီ။ဒီလောက်တော့ကြီးကျယ်နေတဲ့အပြင်ဘိဒါဖြစ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးရဲ့ပျက်စီးမှုအနိစ္စသဘောဟာထင်ရှားရှိတုံ့ပြီသေးတယ်။ထင်ရှားရှိတုံ့သေးတယ်။ကုန်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ကိဉ္ပနိမာတ္တမတ္ထမတ္ထမတ္ထကကသကာယတာတနုပါဒိဏတာတနုပါဒိဏတာတနာဒေတိတော်သည်ငါဟာဟုဆွလန်းဆုခံ၍ငါဟာဟုဆွလန်းဆုခံ၍ထအပ်သောမတ္တထကတာအနည်းငယ်မြတ်တာအချင်းအနည်းငယ်မြတ်တာဒီတတ်ဖို့ရှိသောဤမတ္တကာယတာဤရူပကာယဤဟာဤမတ္တကာယတာဤရူပကာယကိုဂိဉ္အဘယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းကြောင့်ဟန္တိဝငါဟု၍၎င်းမမန္တိဝငါဟု၍၎င်းအတ္တမိတိဝငါဖြစ်၏ဟု၍၎င်းဂိဉ္အဘယ်သို့ပြောဆိုနိုင်ဖအပ်၏အချင်းအနည်းငယ်လေးသာတည်တတ်နေတဲ့တဏှာတိတောကငါဟာလို့ဆွမ်းလန်းဆုတ်ခင်ထက်တဲ့ဒီရူပကာယကြီးကိုငါပဲလို့ဒီလိုဘာကြောင့်ဆွမ်းလန်းဆုတ်ခင်သိရမှာလဲအထကောသနောတေဝုဒ္ဓဟောတိအထကောတကယ်စစ်စစ်အဖြစ်တော်ကအတ္တဒုရူပကာယဣဋ္ဌဤယ၌အတ္တဒုရူပကာယကိုနောတွေဝဟောတိငါဟာငါဤအတ္တဟုမစွဲယူတဲ့နေသားလည်းဒီငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုစွဲယူထားဖို့ရအတွက်မသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးတော်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကြောင့်မပျက်စီးပဲနေပါလေဖန်တဲ့တော်ဒီကကြီးကြီးစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်တစ်ချိန်မှပျက်စီးတော့မယ်တချိန်မှာပြည့်စည်မယ်ဒီလောက်ကြီးတည်နေတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးတော်ပြည့်စည်ရတဲ့ရင်ဒီယူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကြောင့်မပြည့်စည်ပဲနေရမှာလဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွဲလန်းဆုတ်ကံပြီးမထားတဲ့မှာဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကြံဉာဏ်ပေးနေတယ်နော်ဒင်းစေဥသောဘိအဥသောဘိကုံပရိအေကောတ္တိပရိဘာတ္တိရောတ္တိဝိဟေတ္တိဘိက္ခုအောသောတရင်တော်မောင်ငါရှင်တို့တင်စေဘိက္ခုထိုကဲ့သို့အတိညာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအနိစ္စပဲရှိတယ်ဒုက္ခပဲရှိတယ်အနတ္တပဲရှိတယ်ဒီယုတ်တရားတွေကိုရှုနေတယ်အနိစ္စလို့ရှုနေတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတယ်ဒီလိုရှုတဲ့အတိညာရှိနေတဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုနော်အောသောတရင်တော်မောင်ငါရှင်တို့တင်စေတင်တံဘိက္ခုထွန်ရန်တော်ကိုပရိသူဘတ်တို့ကစေအကောတန်တိအကရွေဆင်းရင်ကြကုန်အံစေပရိဘာတင်တိအကရွေချင်းချောက်ကြကုန်ညာအံစေရောတင်တိအကရွေချုပ်ခဲကြကုန်ညာအံစေဝိဟေတင်တိအကရွေညှဉ်ပန်းနှိမ့်ဆက်ကြကုန်ညာအံ အဲ့ဒီယန္တောတစ်ပါးကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးဆဲပြီးချင်းချောက်ပြီးဗမတ်လိုက်သတ်ပလိုက်လိုက်ဟောသူကလာချင်းချောက်တာဟောမောထုတ်ပလိုက်လိုက်ဗမတ်လိုက်ဟောသူကချင်းချောက်နေချင်းချောက်နော်စေရောတိတိအကရွေချုပ်ချဲကြဂုံညာအံဒါမလို့ဟောဘူးဗမတ်လိုက်ဒီညမှာဓမ္မလို့လို့မရဘူးခန့်ကျင်းဉာဏ်လေးနဲ့လာပြီးတော့ချုပ်ချဲနေတယ်စေဝိဟေတိတိအကရွေညင်ပန်နှိမ့်ဆက်ကြကုန်ညာအံပညာရှိနှိမ့်ဆက်နည်းပေါ့နော်ပြပြလိုက်တဲ့အမဲ့ပြလိုက်တဲ့တရားခိုင်လို့ရှိရင်ခိုင်လို့မရအောင်သမာဓိပြအောင်အနတ်သွားစကားပြလိုက်တဲ့ဒီတော့နဲ့စဉ္ညတဏ္ဏလေးလျှောက်ပြီးဒုံဒုံဒုံဆိုနင်းသွားလိုက်တဲ့ဒါမသိမသာညင်ပန်နှိမ့်ဆက်နေနော်ဘယ်နဲ့တော့ဒီလက်ရှိနေလှုပ်ရှင်ကြတာကောင်းပါတယ်လှုပ်ရှင်တဲ့ကြိုးစားကြပါနော်တင်စေအောင်သောဘိကုံပရိအကောတင်တိပရိပါတင်တိရောတင်တိဝိဟေတင်တိသောဧဝံပဇာနာတိသောထုယံတော်တိဧဝံဤသောပဇာနာတိသိရှိလေ၏ဘယ်လိုလဲဥပ္ပန္နခောမိအယံသောတ္တသမ္ပဒါသဒုက္ခဝရဏသာသကောပရိစ္ဆန္တော်အပရိစ္ဆကိံပရိစ္ဆဖတံပရိစ္ဆသောဖတောအနိသောတိပတ္တတိဝရဏအနိသတိပတ္တတိတင်ညာအနိသတိပတ္တတိသင်္ခါရအနိသတိပတ္တတိဝိညာဏအနိစ္စတိပတ္တတိဘောဓယံတို့သည်အေဝံဤသောပါဇာနာတိကိုယ်ဖယ်ပြပြတိလေ၏ဝိပဿနာသူကတကယ်ရှုနေတယ်ရှုတော့သူကသိပြီမေငါဤတန်တနဲ့အယံသောတ္တသမ္ပတ္တဇာဤသောတ္တသမ္ပတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောအယံဒုက္ခဝေဒနာဤဒုက္ခဝေဒနာသည်ဥပ္ပန္နကောဖြစ်ခဲ့လေပြီတစ်ဖက်ကနေလာပြီးဆဲရည်ပြီတစ်ဖက်ကနေချင်းချောက်ပြီတစ်ဖက်ကနေချုပ်ကျဲပြီတစ်ဖက်ကနေလာပြီးညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးပြောလိုက်ဆိုလိုက်နဲ့ဒီအတန်ကိုနားမလာထိခဲ့ပြီအကြည်ဓာတ်နားအကြည်ဓာတ်နဲ့ဝေမနောကြည်ဓာတ်မှလာပြီးထိခဲ့ပြီထိခဲ့လိုက်တော့သိပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီခံစားချက်ကလေးကစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူကချက်ချင်းဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူဘယ်လိုလုပ်လိုက်တလဲဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းကိုလှမ်းပြီးသိချာကြည့်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတွေ့လဲ။သာသခောပရိစ္ဆနောအပရိစ္ဆသာသခောဒုက္ခဝေဒနာတိကပရိစ္ဆအစွဲဖြစ်၍ဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။သာသခောဒုက္ခဝေဒနာတိကပရိစ္ဆအကြောင်းတရားကိုအစွဲဖြစ်၍ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။အပရိစ္ဆအကြောင်းတရားကိုအစွဲမပြုဘဲနောဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ကမဟုတ်။ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုငတ်မှာတော့ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကပြောလိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာမခံနိုင်ဘူးပေါ့မျက်ရည်လေးကတောက်ခနဲ့တောက်ခနဲ့ကြာကျင်လဲကြာမယ်ပေါ့လေကြာတယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးနော်နှုတ်သီးကတိတ်စွာကြတော့ဘုန်းကြီးကအမြဲတမ်းကြာမယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးနော်ဒီတော့တစ်ဖက်ကလာပြောလိုက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုတော့ငါသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီဒုက္ခဝေဒနာကအကြောင်းတရားကိုဆွဲမိပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမဆွဲဖင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးကိဉ္ပတိစ္ဆဖတံပတိစ္ဆကိဉ္အဘေတိအကြောင်းတရားကိုပတိစ္ဆအစွတ်ပြု၍ဥပ္ပန္နခောဖြစ်ပေါ်၍လာပါသနီဘယ်အကြောင်းတရားကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပေါ်လာသလဲဖတံပတိစ္ဆဖတံကိဋ္ဌိမှုဖတတရားကိုပတိစ္ဆအစွတ်ပြု၍ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဘသူကြောင့်ဒင်းပြောလို့ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိသလားတတော်ကောင်းနေမှာမရှိဘူးဒင်းဆိုတာကသူကလိုက်ပြီးမရှာဘူးပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှလိုက်ပြီးရှားဖွေတယ်။ဩသူပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကငါ့ရဲ့နားကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်။ထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနားအကြည်ဓာတ်နဲ့ဝေမနောအကြည်ဓာတ်ကိုလာပြီးထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတန်ကိုလှမ်းပြီးသိလိုက်တဲ့စိတ်သောတ္တဝဉ္ဉေစိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်။ဒီသောတ္တဝဉ္ဉေစိတ်ကသောတ္တအကြည်ဓာတ်နားအကြည်ဓာတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်ဒီစိတ်တကူတည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစရဏဧကကရသုဒ္ဓမနတိကာရခေါ်တဲ့စရိတ္တခုနှလုံးပြန်သူဖြစ်ပါနော်စိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုပဲဒီစိတ်စရိတ္တ၈လုံးဖြစ်ပြီးစိတ်စရိတ္တ၈လုံးထဲမှာဒီလိုလာပြီးအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖတ်တာရဲ့လာတိခိုက်ထိခိုက်မှုကအာကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီထိခိုက်တဲ့ဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြင့်ကုသပါပြီနော်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံသတိဖြင့်နော်ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်မှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကရှုခွင့်တင်းနေတာနော်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့အသိအောင်ကြိုးစားရပါတယ် အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဘိုင်းကိုစတိတရရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုအကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဖတ်တာကြောင့်ဒီအသိဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကိုလှမ်းရှုရင်လည်းမြင်နေပြီရှုွက်ဒီကိုတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ဖန်ညက်ကြမှာထားဟောပါမယ်နော်သောဖတ်တော်အနိစ္စတိဘတ်တိသောထောယောခဝသရဏယံတော်တိဖတ်တော်ဖတ်တန်ဒီကအနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိအတ္တိဤသောပတ္တိဝိပဿနာရှု၏ဒီဖတ်တာလေးဟာလည်းအနိစ္စပဲလို့ရှုတယ်ဝေဒနာအနိစ္စတိပတ္တတိဝေဒနာဝေဒနာတိအနိစ္စတိအနိစ္စတရားဟု၍ပတ္တတိရှု၏ဝေဒနာဟာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲလို့ရှုတယ်။တင်ညာအနိစ္စတိပတ္တတိတင်ညာတင်ညာတရားမှန်သမှုတင်ညာတရားသည်လည်းပဲအနိစ္စတိအနိစ္စတရားဟု၍ပတ္တတိရှု၏မှန်သနေတဲ့ဒီတင်ညာတရားလေးဟာလည်းအနိစ္စပဲလို့သူကနှမ်းရှုတယ်။သင်္ခါရအနိစ္စတိပတ္တတိသင်္ခါရစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲအနိစ္စအနိစ္စတရားတို့သာတိအတ္တိဤသို့ပတ္တတိရှု၏ဖတ်တာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်မိညာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ကျန်တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စလို့ပဲရှုတယ်ဝိညာဏအနိစ္စတိပတ္တတိဝိညာဏအတ္တိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲအနိစ္စတိအနိစ္စဟူ၍ပတ္တတိရှု၏ကျန်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းအထွတ်အဖြစ်ဒီညာမှာသောတာဝိညာဉ်ပေါ့ဒီသောတာဝိညာဉ်ကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်သောတာဝိညာဉ်နဲ့လားဆိုတာမကပ်ပါဘူးနော်ခွန်ကြီးတို့ထင်ရှားရာကိုသာရှင်သာရိပုတ္တရာကကွက်ပြီးတော့ဟောနေတာဒါတော့ဒီချင်းကမှာဖြစ်ပေါ်သွားတာကတော့သောတာဒွရဝိသီနဲ့ဒီအတန်ကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွရဝိသီတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဝိသီစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိုင်းကိုသူကလိုက်ပြီးရှုဟမှာဖြစ်တယ်နမုနာအဖြစ်တဲ့သူကပုံစံလေးတစ်ခုလောက်သာထုတ်ပြီးပြတာဖြစ်တယ်။အဲဒါဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖတ်တာတစ်ခုလည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖတ်တာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဝေဒနာလည်းဖြစ်တော့ဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။တင်ညာဖြစ်တော့တင်ညာလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ကျန်နေတဲ့စေတသိက်တွေလည်းဖြစ်တော့ဒီစေတသိက်တွေကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။အတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုလိုက်တယ်။ရှုလိုက်တဲ့အဲ့တည်းဘာဖြစ်လဲ။သတ္တဓာတာရမဏမေဝစိတ်တံပက္ခန္တတိပတိတတိသန္တိတတိအတိမုစတိသတ္တထိုယံယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤစိတ်တံစိတ်သည်ဓာတာရမဏဓာတာရမဏမေဝယုတ်တနန္ဒအာယုံသို့သာလျင်ပက္ခန္တတိပြေဝင်၍သွား၏ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိစိတ်ကယုတ်တဲ့အနန္တဘက်ကသာပြည့်ဝင်သွားတယ်။ဒင်းငါကိုဒီလိုပြောလိုက်ရဲ့ဒင်းငါကိုဒီလိုပြောလိုက်ရဲ့ပြုလိုက်ရဲ့စသည်ဖြင့်ဒင်းဆိုတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကပြည့်ဝင်သွားသလားမသွားဘူး။ဘယ်ဘက်ပြည့်ဝင်သားလဲယုတ်တဲ့အနန္တဆိုတဲ့အယုံဘက်ကိုစိတ်ကပြည့်ဝင်သွားတယ်။ပတိတတိစိတ်တကြည်လင်း၍သွားပေ၏။အနိစ္စပဲလို့တကယ်သိရင်ထိုချင်းကမှစိတ်တည်းကဒီအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ကကြည်လင်တဲ့စိတ်စိတ္တိတွေဖြစ်ပေါ်လောအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။တန်တေတေတီကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏အတ္တိမုစတိလွတ်မြောက်၍သွားပေ၏အတ္တိမုစတိလွတ်မြောက်၍သွားပေ၏ခုနကရာဂဒေါသထုံချင်းကမှာတစ်ဖက်ကစွန်ကန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရာဂဒေါသမောဟဆက်တဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေမှတရင်ကအပြည့်လွတ်မြောက်သွားတယ်
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော
2: ်အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူး။မဝနိုင်ဘူး။နားဘောက်ကလည်းသားတွေ၊မိတွေ၊အတန်းတွေကြားလို့
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ။နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းယူလို့ချိန်လို့ကိုယ်က
3: မဝနိုင်ဘူး
2: ။တရားဘောက်ကစားလို့တော့လို့ကိုယ
3: ်မဝနိုင်ဘူး
2: ။မဝနိုင်ကြဘူးတဲ့။ကိုယ်ဘောက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ကိုယ
3: ်မဝနိုင်ဘူး
2: ။မနောဘောက်ကကြံစည်စဉ်းစားလို့ကိုယ
3: ်မဝနိုင်ဘူး
2: ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာရမတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
3: ်
2: းမဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ် သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှစင်းပါလဲ6စင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနှာထောင်လို့
3: မဝနိုင်
2: နှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့လေးရှူရှိုက်လို့
3: မဝနိုင်
2: လျာဘောက်ကလည်းသွားလို့တောက်လို့
3: မဝနိုင်
2: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝှက်လို့ခြုံလို့ရော
3: မဝနိုင်
2: မနောဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ဘော
3: မဝနိုင
2: ်ဘဝနိုင်တာပဲလေရှိပါတယ
3: ်အ
2: ဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6စင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြမ
3: ှတ်ကြပါဘူ
2: းဒီ6စင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမှန်ပ
3: ါ
2: ဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာလူဖြစ်နေရပြရလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူ
3: းမလွဲပါဘူး
2: ။ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ခဲခဲမပြည့်ဒီလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်ကြတယ်အမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
3: ်နားပါဘူး
2: နားကလည်းတော်ပြီနားမဆောင်တော့ဘူးလို
3: ့နားပါဘူး
2: လျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့
3: နားပါဘူး
2: မနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို
3: ့နားပါဘူ
2: းမလာတော့တခါဓမ္မတွေမာအမောဆိုင်ပြီးနေကြမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘယ်လိုများနေကြအ
3: မောဆိုင
2: ်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတို့အမောဆိုင်ပြီးဒီကရနေရတာတဘောမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ရင်မှတ်တယ်နဲ့ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရ
3: မှန်ပ
2: ါပါဒုတိယဘောကလာပြန်တော့လဲဖြည့်ရင်မှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ ਆ လဲမှန်ပါပါညောတကားကျွေးရေးအတော်ခဲ့နေပြီ
3: တက်ပါပ
2: ါခန္ဓာဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကဓမ္မတွေဟာဥမ္မာပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင
3: ်မနာ
2: ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းကရှိနေလို့ဓမ္မတွေဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6စင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
3: မပြည့်ပါဘူ
2: းပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တယ်မပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
3: ြ
2: ပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့သဘောတည်းရှိပါရဲ့
3: မရှိပါဘူး
2: အဲ့ဒါကကြွေသမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်နဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကျက
3: ြ
2: သမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်နဲ့
3: ခေါင်းထဲဝင်ရ
2: တယ်လည်းကြောက်ပြာကောင်း
3: ကောင်းပါဘူ
2: းကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့အချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကောင်းရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာကကြွလွန်ကုန်ပြီ
3: လွန်ပါဗျာ
2: လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ယန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့အခုမြင်တဲ့ရေမြကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြက်တယ်ခမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခါခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
3: ်
2: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီးဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလတည်းအလောင်းမမကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6စင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလုံးလုံးနေရကြုံးမေးတာသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ
3: ်။
2: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေမှာ ကိုယ်ရေးမလုပ်ရဘဲနဲ့၆ဆင်းရေလောင်းတဲ့ရေးပဲလုပ်နေရတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ကိုယ်ရေးက
3: လုပ်ရပ
2: ါဘူး၆ဆင်းရေလောင်းရတဲ့ရေးက
3: လုပ်ရပါဘူ
2: းအိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနှဲ့ကြရမှန်ပါဗျာကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲ့ကြရမှန်ပါဗျာမကြရဘူးလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာမရဘောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်မှန်ပါပါဘု
3: ရား
2: အိမ်မမာနသက်တည်းကောင်းတဲ့အနန္တသေရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရမှန်ပါပ
3: ါ
2: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကိုမှန
3: ်ပါ
2: ဘုရားဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြင်ခမည်းတော်မအားအောင်လုပ်နေတာခမည်းတော်ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူ
3: း
2: အများရန်ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်တော်တွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘိုးဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခေါင်းထဲဝင်လေရာဒီဘဝမှာလည်းသမုဒ္ဒရာဖြစ်ရင
3: ်ဟုတ်ပါဘူး
2: ။ဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားကြကြုံနေမင်းသိကြပ
3: ဲ။
2: ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိ
3: ။
2: သမီးမှာလည
3: ်း6
2: ဆင်းရှိ။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရလို့ပေါ့အားလေး
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့
3: ်
2: အပွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမိန်မိဘကလိုရဖြစ်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါဘဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးကြလားဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ရတာကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ
3: ်
2: ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးကြလားသေးခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့မင်းသိကြပ
3: ါ
2: ဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပတ်လုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ
3: ်ဟုတ်ပါဘူး
2: မောကြရမလုံးနိုင်မကိုင်းနိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရုံမရှိဘူ
3: း။
2: ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ရိပ်မိကြ။ရိပ
3: ်
2: မိပါဗျာ။ဒါကြောင့်လွန်ကုန်ပြီ
3: ။လွန်ပါဗျာ
2: ။ကြာကြာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။သံဃာများများနားကိုလည်းကြည့်လို့မဝဟင
3: ်။
2: အတန်လေးနားထောင်လို့ကလည
3: ်းမဝပါဘူး
2: ။သိတာသိရောဗျာ
3: ။မှန်ပါဗျာ။
2: ဝါရရ
3: ဝ
2: ါပါအဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မဝတာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်တို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝတာခွန်ဆက်နေရတာ
3: မပြင်းတာ
2: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတယ်ပြီးမုန်းတယ်ပြီးယွန်းတယ်ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲဒိဋ္ဌိတကလားထူလွန်းတယ်အာလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
3: ်ပိုးပါဘူ
2: း gain ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခွန်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စီကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခွန်ဆက်ရရတယ
3: ်
2: နာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင
3: ်
2: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုပ်နေတာဘယ်လိုလုံးတော့မဲတဲ့ခါကျမှမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပါ
3: တင်နိုင်ပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ဓရမတို့သိတဲ့တိုင်သမုဒ္ဒရာ6ချင်းမှာဥသိပိကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့ဒနာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့
3: ဒနာပဲ
2: ပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါစေ
2: ဒါကြောင့်ဥလည်းမအားကြဘူးတခါကျွဲပြူလည်
3: းမအားပါဘူး
2: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်60ခွန်ဆက်နေရလို့ဗျာဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ဘာလို့ဥမှာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရ
3: ဆက်ရ
2: ပါဦးလားဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါပ
3: ါဗျာ
2: ညဆော်ဗျာရှင်ဂုရုမကြီးကမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘောနေရသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွဲခန်းသေးဆိုပါလား
3: မှန်ပါပါဗျာ
2: ဒီ60ခွန်ကခန်းပါသေးရဲ့
3: မခန်းပါဘူး
2: လို့သာနေတာ
3: လို့သာ
2: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်
3: ဘယ်တော့မှပြည့်ပါဘူ
2: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခမ်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးတကာလကျန်သဘောဖြစ်နေပုရုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကဲဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပေါ
3: ်လာ
2: ပါဘူးဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတန်ပြီလို့လောဘကဆူရတာ
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: အဲနာမုတ်တရားကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားကိုမကြားကျင်ပါဘူးခင်နဲ့မင်းနဲ့သံနေကိုကြားကိုမကြားကျင်ဘူးလို့တော်ပြီတန်ပြီလို့ခန့်သွားရတာလို့သာနေတာပဲဘယ်နဲ့နေက
3: ြ
2: လို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
3: ြ
2: ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြသရုံလို့မေးလို့ရှင်6ရှင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
3: ်
2: ဒဂရမလေးပါလို့နေက
3: ြ
2: ခက်ပြီခက်ပြီဒဂရမဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နေ့အားရအောင်မလား
3: ဘယ်နေ့
2: မှအားရဘယ်နေ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြစ်နေရလို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြပ
3: ါ
2: မပြည့်နိုင်တာကြီးဖြစ်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားခိုင်းကြဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ကြည့်နေရတ
3: ာ
2: အားရလား အသက်ငယ်လေးတွေရော
3: ငယ်ငယ်လေးတွေ
2: ရောအလတ်စားလေးတွေရော
3: တတ်တာလေးတွေ
2: အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့ဘာနဲ့တူနေသရောလို့ဒကာကျော်ရူလာဘုလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ဘာနဲ့တူနေသရောမေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင
3: ်
2: ရေကလည်းရေရံလုံးမဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှလောက်ပေါက်နေတယ်ဒါရိထပေဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှင်တနေ့လုံးလောင်းလေတခါကျွေးပြည့်ပါမပ
3: ြည
2: ့်ဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲဥပေါက်ဖြစ်သဘောက
3: ျ
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
3: ဥပေါက်ပ
2: ါဥပေါက်ဖြစ်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒကာရမနော်မျက်လုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲလောင်းပါပ
3: ါ
2: အင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲဘေးကနေပြီးမျက်လုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်စမ်းမမြင
4: ်တော့ပါ
2: ဗျာမျက်လုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါမျက်လုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မျက်လုံးကန်းကိုဒါကကြိုကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာဖျင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနဲ့တော့အိုးပေါက်မှန်းလည်းမသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင်
3: းလောင်းပါဘူး
2: အိုးကပေါက်တာတော့သူမြင်ရလား
3: မမြင်ပါဘ
2: ူးဒါပြအိုးပေါက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလ
3: ဲ
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ခင်ဗျားတို့လည်းအိုးပေါက်6လုံးကိုဒဂရမရေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များရှိရလားမရှိပါဘူ
3: း
2: မလောင်းဘဲတော့နေရလား
3: မရှိပါဘူ
2: းဟာတော့ဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြိုက်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူ
3: း
2: မျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန
3: ်
2: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလား
3: မမြင်ပါဘူး
2: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင
3: ်
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ပါဗျာ။ဗာမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေ
3: ။
2: အရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြ
3: ။ပေါ်ပါ
2: ဗျာ။အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့တွားကြတာတော့ဒီကနေ့မန်းလေးတော့ပြန်ဒကာကျော်ဘာလို့တုံးလှဘူးဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာ
3: ။
2: သဘောကြ။ပါပ
3: ါဗျာ။
2: ဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကလာလို့မေးတော့
3: ရပါဘူ
2: းဒီလိုမွားရှုလို့မွားလိုးနေတာလိုးနေ
3: ပါဘူ
2: းဟိုးသွားပြန်လေလေရေလောင်းကိုရှာတာ
3: ရပါဘ
2: ူးတပည့်ကြဒီပြားလည်းလောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရလား
3: မပြည့်ပါဘူး
2: ဒါနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွအဖြစ်သာတည်ဆိုးပါလား
3: မှန်ပါ
2: ဗျာပေါ်က
3: ြပေါ်ပါဗျာ
2: အားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရဲ့
3: မှန်ပါဗျာ
2: တော်

0: ဒါပေမဲ့မဟာဘဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာ။
1: ညာပါဘုရား
0: ။ဥပ္ပောက်ရေလောင်းကမပြေဘဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား
1: ။မလိုပါဘူး။
0: တဲ့ဆိုပါ။
1: ဆိုပါဘူး။
0: ဒကာရွယ်ဒီဥစ္စာသေချာမှတ်သမ်းပါ။မှန
1: ်ပါဘူး
0: ။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာကြောက်ရှင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေညံနာရမြရောက်ကြရလား။ရောက်ပါဘူ
1: း။
0: တပည့်တော်တို့မအားတာသိကြပါလား။သိပါဘူ
1: း။
0: တရားနာလေးလာတာတော့မနဲ့ထွက်ခဲ့ရ။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: မနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေက
1: ။
0: မနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာသမဏေကအပြောဆိုဘုန်းကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကိုအောင်မသွားအောင်မသုံးနိုင်ကြွယ်ဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာချက်စင်ရေတောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီးခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုပါမပါပါ
1: ပါပ
0: ါအပြန်ကြရင်လောင
1: ်းပါမယ်
0: အဲဒါဘာမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတုန်းရှိသေးတယ
1: ်။
0: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲ။အော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းပြန်တာ
1: ။
0: မရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းကြာလောင်းပြန်တာ
1: ။
0: ကဲဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ကဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းငားတဲ့ချိန
1: ်။
0: ဒီပြင်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန
1: ်။
0: ပေါ်က
1: ြ။
0: လွန်လိုက်ပြီလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဓမ္မရေမနာလောင်းကုန်ပြီနော်
1: ဓမ္မပါဘုရား
0: ဘယ်တော့ပြည်မှာတော့
1: ဘယ်တော့မှမပြည်ပါဘူး
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဘောရမဲဆိုသံဃာကဖရာသူးသူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘောရငွေအပွဲပွဲနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲဘောရပ
1: ါ
0: ဘာမအားလို့ပ
1: ါ
0: အမလေးကပ္ပရေဓမ္မတွေပါလ
1: ား
0: မှန်ပါဘုရားမှန်တယ်ဆိုကြပါဘုရား
1: မှန်ပါဘုရား
0: ဒီလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျရပါ
1: ဘုရား
0: ဒါကြပြင်ဒကာဓမ္မတွေဒီရေလောင်းရက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်တုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားရှားနေမပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှာနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားဘုရားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားရှိကယူထားတဲ့ညံနေပြလိုက်တော့မှာဒကာဓမ္မတို့တဏှာဗျာပေါ်လာ
1: ပေါ်
0: ပါပါဗျာဘာတွေ့ပါလဲ
1: တဏှာပါဗျာ
0: နင် तू မချုပ်တဲ့ကာလဘာလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါဘာတဏှာ
1: ပါဗျာ
0: तू မချုပ်တဲ့ကာလဘာလုံးတ
1: ဏှာ
0: ပါလောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘောက်ကတဏှာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင်တ
1: ဏ
0: ှာပါဘောက်ကတဏှာကလည်းင
1: ါးစီလောင်းပါအောင
0: ်လောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲတ
1: ယောက်ပါဗျာ
0: လောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာအိုးဘောက်က
1: ဟုတ်ပြီပါဗျာ
0: မောဆိုင်ပေးတဲ့မသေးတဲ့
1: ပ
0: ေးပါဘုရားဒကာကျွဲတဲဆိုးပါဆို
1: းပါဘု
0: ရားဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးတော့ပြောနေပါလေခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှပေါ့ပါဘုရ
1: ား
0: ဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့
1: ပ
0: ါဘုရားအလွဲကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြင်ပြီးဒကာရဇာတ်ပ္ပါဒီယာဆိုးပါဒီယာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲဒကာဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါတယ
1: ်
0: ။ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းသိကြပါလား။သိပါပါဘုရား
1: ။
0: လောင်းသမားကသိလား။သိပါပါဘုရ
1: ား။
0: ရှေးသမားကသိပါပါဘုရား။သိရလား
1: ။သိပါပါဘု
0: ရား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ၆ဆင်းရေလောင်းသမား
1: ။
0: ဆောက်ရှင်းအလို့ဖြေဓမ္မနောက်ဘဝကြရတယ်နော
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေရန်မျိုးကပ္ပဆင်းရဲတာမျိုး
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားတသံနေရာတော့ဆင်းရဲတာမျို
1: း
0: မှန်ပါဘုရားမဆုံးနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့တသာကတောင်းတဲ့ခမည်းတော်ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမုဒိယကိုခမည်းတော်ဘယ်ကမှဆိုလောင်းနေနိုင်တာဒီလက်တယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကမျိုးနဲ့ဒီဥပောင်းနေဟာတန်နေရာလုံးသွားပြီတော့
1: မှန်ပါဘုရား
0: ဘုရားဥပေါ်လာ
1: ဘ
0: ုရားအင်းဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအပြင်ကြီးပြန်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်အော်သူကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းယေရှုကလည်းဘာမှမရှိဘူးဘုရားမြေတော်ကလောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းယေရှုရှိရလား ယေရှုမရှိဘူးတောက်ကလောင်းအောင်ငါပြောနေတာပဲ
1: ဘ
0: ုရားနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦးပါတင်တယ်ပြီမိရှင်လေးထည့်ပေးပါဦ
1: း
0: မလာဘူးလ
1: ား
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့

0: ဒဂရမရေကားနဲ့ပွားပြီးဒီကာလရှားဖွေပြီးဒီကာလလောင်းပြန်နဲ့ပြည့်ရလား ပြည့်ပါပါလေမြန်နဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှားဖွေလောင်းပြန်တော့ပြည့်ပါပါဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
1: ပေါက
0: ်အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိအဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒဂရမတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပါလုံးဒီဩဘဝဟာဒီလိုနေတော့မှာဘုရားမြတ်စွာသံဃာရည်ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကရာဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ဒီလိုနေပဲဘူးလားတခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်များရောက်နေပြီ
1: ရောက်ပါဘူး
0: ဘယ်မတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက
1: ်ရောက်ပါဘူး
0: ဟုတ်တခါတော့မှလည်းလောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင
1: ်
0: သေတော့အပင်ရောက
1: ်
0: ကောင်းတာများပါသေးလ
1: ား
0: ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော့ဥလာဘူးလို့အလောင်းမမစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းမမစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးဟာနဲ့တပံမရာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: သဘောကျကျပါပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူ
1: း
0: ရှိပါပါရှင်းမဟုတ်သေးရလား
1: မှန်ပါပါ
0: လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုလာပါအောင်လား
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာအမတန်မြင်တော်မူတယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဘာလို့လဲပို့ပေါ့ရေလောင်းပို့
1: ပ
0: ါပါဒီရင်ကြည့်လိုက်ပြန
1: ်ပို့ပါပ
0: ါဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့
1: ပို့ပ
0: ါပါပြီးတော့ဟိုပေါ့ရေလောင်းကမပြည့်နိုင်လုံးများရင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးလိုက်သေးပို့ပါပါအင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းသူ့ပြင်သေးများသေးကျင်တာပဲအမအမောဆိုင်လာဘူးပို့ပါပါအမောဆိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီသားနေကဘယ်နဲ့နေကြထွက်လာတယ်ဘောဇုံလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့ကိုသမုတ်ကြီးကအိုးသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုသမုတ်ကြီးကတော့လောင်းပါဦ
1: း
0: အားပါဘူးတန
1: ်း
0: အားပါဘူးအားရရလား အားပါဘူးဒါကလည်းဒီရကက်ကွာကြရေအင်းရချာချာပြေးလိုက်တယ်မင်းတော့မင်းတို့သွားကြဗေဒမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်ကြီးကနဲ့မင်းတို့လောင်းကြပြီတော့ဆိုတော့ကောင်းပါကိုသမုတ်ကြီးကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်
1: အ
0: ာရီယ
1: ာ
0: လောင်းရတာလေကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါအိုဇာမင်းဇာနဲ့လောင်းလို့မယ
1: ်
0: ဒီလိုတော့မနေရဘူးလား ခိုင်းဒီဟာဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကဘုရားကလွတ်ပြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့ကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကအပေါက်ကအင်မတန်ကျဲပ
1: ါ
0: တကယ်ကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
1: ြ
0: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတတော်ကြဖီလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်။ဘာလို့ခုထွက်တာလဲ။ဥပ္ပဝေရောင်တော်ကြဖီလိမ့်နေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကော
1: ။
0: မဆိုင်သေးဘူးလား
1: ။
0: အဲဒီကနေပြီးရောက်ကြတယ်တော်ကြဘာကြဟန်နဲ့ပန်းနဲ့ကန်းနဲ့ဘာနဲ့ကောင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြ။ဟိုလောက်ခွင့်ရောက်တော့ဒီကောင်းပေါင်းနဲ့ချိန်ထားခရောင်းကျက်ရတော့မယ်ပူလောင
1: ်
0: ။ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား။
0: ဘောပါကြအမလေးဟန်နေပါနေလောက်ကြည့်လေဒီဥပောက်မခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလား အဲ့ဒါလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပောက်ရေလောင်းပြီးတဲ့ကာလနေရတဲ့ဟန်လို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလားဟိုကြဒီအရှင်ပြေနေပဲနေတယ်ပြတ်ပြတ
1: ်
0: အကုန်ပြတ်စီကုန်တာပဲကျွေးတယ်ဗန်းနေထွက်ပြီးတဲ့ကာလဟန်လို့သွားတာလေပါသေးရဲ့ပါသေးပါဘုရားဒီတကားကျွဲခင်ဗျားတို့ကဟန်လို့ခုပြီနော
1: ်
0: အိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရလား
1: မရပါဘူး
0: ဒီဟာနဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ပ
1: ါ
0: အကုန်ပြည့်စည်ကုန
1: ်
0: ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမေးတဲ့ခါဥပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျက်ရတယ
1: ်
0: ပြည့်သွားသလား
1: ပြည့်
0: ပါဘူးဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာအကုန်ပြတ်တာပ
1: ါ
0: မပြတ်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတွေဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူ
1: း
0: ကြာတော့ပြန်လို့ဆင်းလို့တော့မလနိုင်ဘူးဩဘောက်ရေတော့ရတယ်ကိုတင်တော်ပြီးမပြန်တော့ဘူးမဆင်းတော့ဘူးခန္ဓာလည်းအိုးပြီးဆိုပြီးမပြန်မဆင်းမနဲ့လောင်းတဲ့အခါကောမရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရလား ဟုတ်ပါဘူးဘွာပါပြီခင်ဗျားတို့သတ်ထုတ်ကပြန် ဒကာတော်မတို့ကိုယ်သာထုတ်တော့ကိုသိကြလား
1: သိကြပါဗျာ
0: သင်ရသာသာထုတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မဲတော့ချမ်းသာရပါဘာအရင်များနဲ့ပြန်တွေ့လောင်းမှုများစဉ်းစားနေသည
1: ်စဉ်းစားပါဗျာ
0: အရင်ပါစဉ်းစားကြန
1: ဲ
0: ့ပြန်ပဲကရှာမယ်ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဒါတောင်မှနဲ့ပြန်ထမ်းဖို့ပို့ပြီးလောင်းမှုရာကိုစီစဉ်ရသည
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမလေးလွန်လှရှိကဒါလည်းတခါကျော်တော့ပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းမှုများနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိတာတပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေမပြည့်ရင်ပြင်များဆိုလည်းထိုက်တန်တာတော့ကလေးများကောင်းကိုယ်တော်သိကိုယ်တော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးနေတယ်ပြုံးပါဘူ
1: း
0: ရေသမားကလ
1: ည
0: ်းပြုံးပါဘူးရေသမားကပါလိုက်ပါလိ
1: ု
0: က်ဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဘာပြုံးတာပါလိမ့
1: ်
0: တကယ်ပြည့်လို့ပြုံးတာလားတဲ့ခန်းကျွတ်တဲ့ခြင်းပြီးပြုံးတာလ
1: ား
0: တကယ်ကိုပြည့်ရလား
1: ပြည
0: ့်ပါဘူး။ငါပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
1: း။
0: သွားပါပြီ။သွားပြီသွားပြီ။ရင်းပြီကြလား။ပြည့
1: ်
0: ပါပါ။အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းသင်ရတာဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရား။ဩဘောက်ရေလောင်းတဲ့ဩဘောက်သမုဒ္ဒရာရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်။ဒီဒီနည်းနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူး။ပြည့်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်ဓမ္မအကြောင်းတော့သိတော့ပါသိပါပ
1: ါ
0: မသိသေးဘူးသိ
1: ပါပါ
0: တော်ဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသင်္သာကုံဇုံလုံးကန်းရေသာသမားဥပ္ပယေလောင
1: ်း
0: ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတစ်ခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဓမ္မသေးရင်ပင်လည်းခမ်းတာပ
1: ါ
0: ဓမ္မသေးရင
1: ်သိပါပါ
0: ရှင်းကြရှင
1: ်းပါ
0: အခုတော့ပြန်တရားကျော်တော်ဘုရားဘုရားကသနာတော့မသေးသေးတော့ဟင်အိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာလောင
1: ်းပါပါ
0: ဗျာပြိုရော
1: ပြိုလောင်းပါ
0: ငယ်ပြန်ရောငယ်လောင်းပ
1: ါ
0: အမေသူဟာလည်းသူများဆွာချားနေကြတာသူ့ကိုသူ့သမုတ်တရားသူရေလောင်းတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသဘောကျရှင
1: ်း
0: ပါဘုရားဘုရား
1: ဘုရား
0: ပင်စီပေးတာတောင်ရေရဲ့မယူပါဘူးမယူရဘူးတရားကျော်ရတချို့လက်ရကားတွေပင်စီပေးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: လောက်ပြရည်အောင်ရည်လောင်းရတာနဲ့နေလို့ပဲနဲ့ဆိုတော့တဝက်ရမှာအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်းပြေမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းမှာလောင်းရသည်အုံ
1: း
0: ဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလ
1: ား
0: အမလေးဒကာဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရရဲ့လားမယူချင်တာလားမယ
1: ူ
0: ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်တော့ဥမန္တသန်တဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ချင်းတရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းပင်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင
1: ်
0: နာဒီတိုင်းမကြဘူးလ
1: ား
0: ငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလားတချို့ညီအစ်ကိုရောရောကြလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ
1: ်
0: သဘောကျ
1: ပါ
0: ဘူး။ဒါရင်မိဒီကထိုးမကြဗာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းပါဒီကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့မောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းနဲ့
1: မှ
0: န်ပါပါ။သိခြင်းသိလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့နှက်ပြန်လောင်းပြကြံသေးတယ
1: ်
0: ။ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပဲသူ့အိဋ္ဌေကရှင်းမလ
1: ား
0: ။အဲသိတာကစိတ်ကြလက်ချသိတာလားလောင်းခြင်းရဲ့ကံလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရတယ်ဆင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရပါလေ
1: ။
0: သဘောပါလ
1: ား
0: ရေသနာတွေကဥမာမယ်အဲဓမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှဓမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြခွဲတော့ခိုက်တယ်ဆိုညအစ်စ်စာတရားအဲ့လိုရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြလဲ
1: သိလို့ပြရ
0: ပါဘူးနောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရသဘောပါလား
1: သဘ
0: ောပါလားခဲတာပြန်ဘုရားမအေးကြမဲ့ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီဘုရားချမ်းဘုရားမတဏှာရေခမ်းမအေးကြတော့မယ
1: ်
0: ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတကုတ်ကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှကြံဘူးဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်းတော့ပါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေဗာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်လောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြော
1: ပါပါ
0: ပြောလိုက်ချင်းလည်းကကြိုးတော့ခပ်ပြင်းမှုငယ်ထွက်လောင်းနေတာပဲ
1: မှန်ပ
0: ါဗျာပြည်တာလားမ
1: ပြည်
0: ပါဘူးဗျာဘောက်ပြုံးတာတော့မြတ
2: ်
0: ဘောက်ဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘူ
1: း
0: အိုးမောင်မန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ ဒီဥပောင်မှန်ကိုမသိတဏှာဥပောင်နဲ့တူတယ်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူ
1: း
0: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ပါဘုရားအကူကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျွယ်ရုလဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့ရှင်းမလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးဒကာကနေရတာနဲ့နိုင်ဝဲကြော်သွားပြီဒကာကျွယ်ကြီးနိုင်ဝဲကြော်သွားပြီအယူကကြော်သွားတယ်သူတရားဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုတ်နေလိုက်မယ်မလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းတန်းထားဖြစ်ခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
1: ထမ်းဖို့
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအမလေးရဲရင်မကြီးလားဥလာကိုပါတဲ့
1: ရဲရင
0: ်ကျွန်းခံရဲရင်မကြီးလား
1: ရဲပါဘူ
0: းနောက်ကတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
1: ပြည့်ပါဘူ
0: းမပြည့်မှာကိုပင်လည်းမလောင်တော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လားမ
1: လောင်ပါဘ
0: ူးအဲ့ဒါတဏှာဤအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းပဲသွားကြမလောင်ပါဘ
1: ူး
0: ပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါ
0: ဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြဆိုတော့နော
1: ်
0: ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါဆိုတရားဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရဲလုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံငါဆိုတာကသူကပြပိုက်ရမ်းပြုပြီးဒီကရနေတယ်။တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတမ်းမှရှင်းရှင်းမြက်ထွက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရထားသူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထားမှန်ပါပ
1: ါ
0: မြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းကြောင့်ရင်ခံပြီးကြွ့เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညနေညနေသွားသွားထိုင်မှန်ပ
1: ါ
0: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမျက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားကြွ့เสียလူရှိလို့ကြွ့เ
1: สียလူ
0: ဒီတဲကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားအော်တည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာပါလားမှန
1: ်
0: ပါဒေရုံချောင်းကြီးတွေပုဗ္ဗာချောင်းကြီးတွေစွန့်ပြီးမျက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာနမတန်ကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီရင်ဘာရတော်ဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညနေညနေသွားပြီးတနားရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်နေနေ့ရက်သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြန်တော့လားအဲ့ဒီရင်မှာဘာရတော်ဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုရားကြီးကတနေ့တစ်နေ့ကျတော့အလဲလာဘာရတော်ဘုရားကြီးလာလိုက်ဘာရတော်ဘုရားရှိလာတဲ့အခါကျဘာရတော်ဘုရားကြီးနေရာတိုင်းနဲ့ရှောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားတယ်ဘာရတော်ဘုရားဒီမြက်ခင်းကတော့ရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူးရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းကောင်းများရဟန်းတော်များသူတော်ကောင်းနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဘာရတော်ဘုရားဟုတ်တယ်သုံးလူသာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်တန်ကြော်ကြရမလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောမဘုရားလာထိုင်တာဟုတ်ကဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
1: ်
0: းဘုရားကကိုမကြားနိုင်ဘူ
1: း
0: မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာသာသာသာဘုံငါကျုပ်ဖြင့်မကောင်းဖြင့်ကြားရဲမကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တင်မင်းလေးအလုံးစုံကနိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကရာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပင်ဘုရင်ခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကူလည်းစောင့်ရမအောင
1: ်
0: ခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းတော့ပါလေဘာရရဘုနာပြောချာနှုတ်ကြမ်းတော့ပါလေဆိုပြီးပြောချာအိုးကျုပ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်းပြောပ
1: ါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လဲတော့ကရံဖြစ်ရှင်ရတာတုံးဘာရရဘုံနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ပွားစီရင်ကိုပွားစီရင်ကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ရုပ်ရထားတဲ့ပါဠိတွေနဲ့လဲအမှန်တန်ကြိုက်တယ
1: ်
0: ပွားစီရင်ကိုဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မချိုက်ပါဘူ
1: း
0: သူ့ဤဝါဒမချိုက်ပါဘူးဒါကြောကဲသူ့ယူဝါဒမကြိုက်ဘူ
1: း
0: သူကပွားစည်းမှကြိုက်တာမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘုရားကတော့ပွားစည်းမှဖြတ်
1: မှန်ပါပါ
0: သူကပါကြိုက
1: ်
0: သူကတော့ ညင်းနေဆိုလိုချင်လို့ချင်ဆွဲလောင်းဆွဲလောင်းလို့ချင်အထုတဏှာဝရံကံဇာတိဇရမရဏလုံးဒီလိုမှသူကကြိုက်ပရိစ္ဆေဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြသူကပွားစီချင်းကြိုက်ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက်ပြီးတော့ဟိုတော့ညင်းနေဆိုလို့ချင်ပြန်မြင်ရဟုကောင်းတယ်ဆိုကုန်ခါကြဒီလိုပွားစီအောင်လုံးမှသူတို့စာကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကံလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာပါလားဆိုတော့ဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲပွားစီခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရိုကြီးလို့ပြောမှာပဲသဘောကျကြသူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူးဖះရတာတနာကိုဖះရမှာဥပါရံကံသွားဖို့လူသေးလားအဲ့ဒီကြောင့်ကြွာချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လေတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြပြီမဲ့အလွဲသဘောပါကြအဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဘောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါတယ်မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ်ကိုယ်ရှိကပြီးတကလားသူစီနေရရယူပြီးတကလားနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တော်ပါမလားဟိုးတွေ့သားမိတ်စီပြောမယ်အမလီကြောက်เสียကြီးပါလားတကယ်ကျော်သူကအိုးပေါ့ရေလောင်းလာကြိုက်ရေလောင်းအဲရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
1: မကြိုက်ဘူ
0: းကဲဘယ်လောက်ဆိုးဆို
1: းပါဘူ
0: းဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းပဲဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ချင်းဥပုပ်ရေလောင်းမကြိုက်နိုင်ပါဘူ
1: းကြိုက်ပါဘ
0: ူးဒါလည်းသူမိတွေတုံ့ပြန်ချင်းချင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေထိုင်ရလို့ချင်းချင်းတော်သေးရဲ့ဥပုပ်ရေလောင်းကြိုက်ဘာကြိုက
1: ်ဥပုပ်ရေလောင
0: ်းအမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလ
1: ား
0: လွန်လိုက်ရေလ
1: ွန်မဲ့ပ
0: ါဘူးလာဘူးရေဒီချိန်လေးပဲမှပြင်းမှုရှင်းမှုချိန်လေးရှိတော့ရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့သွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာနဲ့တို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူးမှန်ပါဘူးတို့ဟာနဲ့တို့တော့ဖြင့်ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: တခုမှတော့ဖြင့
1: ်
0: မှန်ပါဘူးသဘောပါကြအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတော့မဂ္ဂလိဘုံတိုင်းကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာဘာလို့ကြီးဖြတ်စီတယ်ဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမကနေနော
1: ်
0: ဘာရကရာပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကားပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနားနဲ့ကြားလိုက
1: ်
0: ကြားရမယ်ချက်ချင်းမစီမြတ်ရောက်မျက်ခင်းရောက
1: ်
0: ချက်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးတကားကဟေးဘာရရာပုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကနေနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်လို့ကွာမကြပြီပါဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်လို့ဆိုတော့မာဂန်ကြီးကလန့်ခတ်ပြက်သိမ့်နေခုထားတို့နှစ်ယောက်သေးပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောဓမကထက်ပေါ်နားနဲ့တော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်တယ်ပြက်သိမ့်နေထားကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
1: ်
0: ကျွတ်တောင်းမဲ့ဘဝကိုဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဝဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကျွတ်ဘဲတိုင်နေတာတွေ့ပြီလား
1: တွေ့ပါ
0: ဘူးခေါင်းကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဖះရတော့ဘဲမတိုက်ပါနဲ့ကိုသားများဘဲတိုက်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်ကြရင်မယ
1: ်
0: ဖះဘဲတိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဘယ်မှလာမဆိုးရဘူးလား ဖះကပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စီရမယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပွားစည်းခြင်းအားထုတ်နေရင
1: ်
0: ဖះဘဲတိုက်ရမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: တစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကနှစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြစ်ဖြစ်ဖို့မြစ်ကနေတိတို့ကြအောင်ကိုထောက်ပါနိုင်ဖို့ဒီပွားရည်ခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖရာကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါပါဘုရ
0: ားသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဝတ္တရားတိုင်းသာပြုတ်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာရောကိုတတ်က
1: ြ
0: ဝတ္တရားတိုင်းတော့
1: ပြုပါပါဘုရား
0: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာ
1: ဘ
0: ုဒ္ဓဒါရတသင်္ကောသာမယများသင်္ကေထောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလောက်တာပေါ့တဏ္ဍာရောတဏ္ဍာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့ဟာနဲ့ဒကာဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီဒကာကနေတော့ခက်ပြီတဲ့သုံးယောက်ခဲလို့ပြောတာသုံးယောက်လည်းမရှိဘူးဘောမဖះကချက်သောနာနဲ့ဖြင့်ကြားပြီဆိုပြီးဒကာကမတတ်ပါရနဲ့ဒကာကျော်ပါဂန်ဒီခုနကပြောကြတဲ့ပါဂန်ဒီကဖះစီလာတာဖះစီလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့လို့ပါဂန်ဒီတော့မေးပါဘူးဘယ်ကွာတဲ့ပါဂန်ဒီဘုံနာကြီးမင်း မင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းလူချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အထုပ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါဒဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းပါတော့ဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒေကံလို့ဒါမဲ့အထုပ်တယ်လို့ငါကတော့ဟိုးတဲ့လူချင်းလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလူချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ့်ကြည့်ရမယ်လောဘသိမ့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်သောကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရခြင်းကိုဖြတ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိသရမရဏကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင့်မင်းကသွားတာကိုပွားရခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါခေါ်တဲ့တရားကလည်းပွားရခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကျတော့ကအလုတ်တဲ့ဝင်တော့ဒီတဲ့ဝင်ရမှာနော
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်မြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွေးလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလ
1: ား
0: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလ
1: ား
0: မလာလို့ရှိရင်ပင်သေရိချမ်းနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတခုတော့ဒါကအရှင်းသာသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးဒီကရတခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိလာတယ
1: ်
0: သာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရော
1: အ
0: ဲ့ဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေပဲနော်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေပဲနေကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ချုပ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကဘွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လား။ငါကတော့ဒီလိုမျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နာဘောက်ကနေပြီးဒီကလာတနာစီအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောက
1: ျ
0: မင်းလားလောဘကြီးအောင်လာတယ်လာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမဲ့ဟာတွေလာသေးရမက်ကတာတာမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဲတော့တဲ့လောဘစိတ်လာလဲလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လာလဲကျလိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရမပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲဘုရားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားလ
1: ဲ
0: ဒုက္ခသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြတ်ဆွဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးကပွားမှကြိုက
1: ်
0: ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက
1: ်
0: သဘောကျလားမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးကတော့အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ဘိုးတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးတော့ကျွန်းတတ်ပါဘူ
1: း
0: မပွားအောင်ပဲလည်းလုံးမလုံးဆိုလို့ချင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရကျတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းသွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိ
1: ။
0: ဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာ
1: ။
0: မြင်လာလို့ရှိရင်လိုချင်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေး။အဲ့ဒီကဲဆိုတတိပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတွေကလှုပ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီသွင်းလိုချင်တဲ့သမုတ်တရားခမ်းမတော်ဘူ
1: း
0: ။ခမ်းပါလားတဏှာရှိသေးရဲ့။အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအဲအရှင်လေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတနာလာပ
1: ါ
0: အခုလာသေးရဲ့လား အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့နင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းသွားဒကာဓမ္မတို့ဘာခန်းသွားအဲဒါနဲ့တနာမလာရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတယ
1: ်
0: ခန်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခန်းပါရောတနာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့ဘာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလဲမလို့ဆိုတော့ရိပ်မိကြအိုးပေါက်လုံသွားပြီတနာရေခန်းသွားပြီပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခန်းသွားတယ
1: ်
0: ဆောက်ရှင်းပင်လယ်တွေခန်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ပွားကြည့်ခြင်းနောက်ကလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ
1: ်
0: ခဲရတာဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတက်ကြပါပဲ။မဲလို့ကွန်းပါမယ်။ မြင်အဲမြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဗျာတပည့်တွေကမြင်သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကို
1: သ
0: ိသိုံနဲ့မကောင်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်လိုက်သေးတယ်ဆိုရင်ရောခင်လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာအခင်းစိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့မလာဘူးလားပွားစီခြင်းရတာပဲအာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ
1: ့
0: အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ပွားစီမှုရစေမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတောင့်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပြစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်တာပါ
1: တ
0: ပည့်ရဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်လို့ရှိရင်ဗျာဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကျွတ်တော့ရေဇာသမားဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလားအဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကျွတ်တော့ဒီချုပ်ငိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့သေးလ
1: ား
0: ကဲပေါ်ကြဒီဒီမှာဘုရားဖြတ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းတိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာလို့သူတို့ကပါတော့အဲဘွားစည်းချင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါဘွားစည်းချင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ဘွားစည်းချင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအေးဘွားစည်းချင်းလေးဒီပါရမစရှိတဲ့ကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲရောက်ကြဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးတဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမ့်ပါလေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်ပွားစီချင်းဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြရှိပါတယ
1: ်
0: ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာပွားစီမှုကြောက်လို
1: ့
0: တော်ထွက်လာခဲ့ပါးစီမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
1: ်
0: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလိမ့
1: ်
0: ပါးစီမှုကြောက်လွန်လို့ရေရမ်းမှာဇုံလုံးကဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့သဘောကျအဲဒီလိုလွတ်ချင်လွန်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့ဒါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုရဲမဲလေးရံခိုးလေးရံသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
1: ်
0: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့ခါကျတော့သူများပွားခြင်းမှုတွေလောက်ပြီးတခါလာနေတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့သူများပွားခြင်းမှုတွေသတိသူရတွေအာယုန်နေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခန်းစားနေကြတယ်ကြည့်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလဲမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဒါကြောင့်ခရင်ကြားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့လာတာဟိသဘောက
1: ျ
0: ဘွားစီရင်ချုပ်ငိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါလေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီတော့ငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေပထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မင်းတွေကောသလားတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေအာယုန်နေကြည့်ကြခန္ဓာနာတွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတွေငါဘာမှမတောင်းတာဘူ
1: း။
0: ဘာကြောင့်ငါမတောင်းတာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဓာတွေလက်မကြည့်ဘူးကွာ
1: ။
0: ဓာတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေးချာသိလား။ဟု
1: တ
0: ်။တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိလား။
1: တ
0: ဏှာရေခန်းတော့
1: အ
0: ခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာကြီးမခံသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြာနေကြသေးတာပဲရှင်းမလား ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
1: ပ
0: ါပါပါဒါကကျွေးရှင်းမလားရှင်းပါပ
1: ါ
0: ခဲကွာတယ်ငါဥမာတစ်ခုပြောပါဦးမှာအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန္ဒီဘုံသားကြီးပဲအဲသူစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှင်အ အထုတ်အထုတ်တဲ့ခါသေးသေးရှားမနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြေရောက်သွားမှာကွာဆိုရဲတော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြေမှာတစ်သေးသေးကျွယ်စကြဝဠာမန္တတ်တွေခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်တယ်ဩဒါရီရဲ့တော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာလို့ပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့အဲမင်းကိုယ်တိုင်납ပြရောက်လို့ရှင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စီဝါတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင်းတာသေးရလားမတောင်းတာဘူးတဲ့မာကန်ဘုံသားကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတောင်းတာတာတော့ကွာဆိုသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့တပည့်ကြသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရအဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ပဲကို့ထမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကို့ငချင်းကိုချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်ငှချင်းကိုချင်းကိုဟာနဲ့ကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာပြင်းမလားဒါပါမတွေ့သေးလို့ပါလေသံသာရစ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ကိုင်ကလည်းဒီင်္ဂဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဘိုးဘဲင်္ဂလည်းဒီဘဲင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါကြောင့်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမလူစင်းရဲ့ဒီပဲဒါတော့ကိုစင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးသဘောကြလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားပါဘုရားဒါကကျော်မဆိုးအောင်ဆိုးပါဘူးကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါမာတဲ့သူ့ရဲ့တွေလုံးနားရသူတိရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမရတယ်မင်းအိမ်နေမင်းဝတ်စားတွေမင်းပြန်ဝတ်ချင်သေးရလားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘုရားဘုရားကျင်တော်မပေါင်းမြင်တော့ဘုမခင်မြင်တော့ဘုမလုံးချင်တော့ဘူးဆိုတာတွေမလားဘူးကအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဲပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေသောလို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးတို့ဖရာတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံပါခွန်နဲ့ကကိုယ်မချင်းကိုရှင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေကိုယ်ဟာလည်းကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဟိုင်းကကျိုးဝိသံနဲ့ဒီင်္ဂကျိုးဝိသံနဲ့ဟိုင်းကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟိုင်းကစိတ်နဲ့ချွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာရမတွေရေတန်းသွားချင်းနှခမ်းပယ်ခြင်းမင်းမဟုတ်ဆိုလိုဖြစ်ပါဖြစ်နေတာပါလေနှခမ်းပယ်ခြင်းမင်းမဟုတ်ဆိုလိုဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တယ်လို့ပါဗလားအဲဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာရမတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြရှိပါသဘောကြဖြစ်ပြရှိလို့ဖြစ်ပြမောင်းလို့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းသေဟုတ်လူပြေမှာပျော်သေးရင
1: ်ပျော်ပါဘူ
0: းမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ရှင်းတဲ့သောတာပန်ခွန်တော်ဘုရားနေလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: မရပါဘူးရသေးရင
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့အမဲထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လက်ရှိကရေသံသမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘုရားကြီးရှက်လွန်းလို့ပြက်လုံးလို့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းတွေ့မယ
1: ်
0: ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှိရင
1: ်
0: ချမ်းသာစိတ်တွေ့ကြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာအိသာဟုတ်လားအဲအရှုခါရတာလေးဆိုရှုတာကပွားစည်းခြင်းဖြတ်တာမက္ခကပါလို့မက္ခကပွားစည်းခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခါနာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပွားစည်းခြင်းဖြတ်တာကသမှုရိယသိတာဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်က
1: ြ
0: ခိုင်းရင်နေဒီရင်သားပါဦ
2: း1383ခုနှစ်တကူလာပြီကျော်6ရက်နေ့2011ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိဓမ္မတဘာ၌တကြံတွင်ကာလဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအချိန်၌ဟောကြားအပ်တော်စင်ကြယ်မှုခုနှစ်ပါးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအလုံးအပြစ်ပေးတွေကနေစင်ကြယ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဝိတ္တုဒ္ဓိဟာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့စကားတစ်ခုပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားမှာအပြစ်ဆိုစရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိအောင်လုံးဝစင်ကြယ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိတ္တုဒ္ဓိအဲ့ဒီဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ဆိုတဲ့သဘာဝအပြင်လုံးဝစင်ကြယ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားတွေကိုတော့မက္ခလို့ဒီလိုခေါ်မက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဘယ်သူမှဖြူစင်အောင်လှုပ်ထတာစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ထတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားစင်ကြယ်နေတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရောက်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့ဒီမိနစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ပฏิပဒါပိုင်းမှာအကျင့်ပိုင်းမှာစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်အချက်တွေခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိတ္တုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝအပြင်စင်ကြယ်နေတဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြယ်မှုတွေနဲ့ပဲသွားရစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုတာမိမိကစင်ကြယ်မှုမရှိဘဲနဲ့စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးမချင်းကနိုင်ဘူးလို့သဘာဝအပြင်စင်ကြယ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုကိုရယူဖို့ရကြတော့အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိတ္တုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးလို့စာပေမှာဆိုတာပေါ့တဆင့်ပြီးတဆင့်မိမိတဏ္ဍာမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကစင်ကြယ်သွားအောင်ကျင့်ရနောက်ဆုံးမှာလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့အဆင့်ခန္ဓာစဉ်လုံးစင်ကြယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တာအဲဒီကြမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဝိတ္တုဒ္ဓိကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရအဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညင်နွမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့အမှန်တန်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတီးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့တဘာဝအစင်ကြယ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘသူကမှစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဘာဝစင်ကြယ်နေတာတဘာဝစင်ကြယ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရှိဖို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့အငြိကျေးကင်းစင်ပြီးမိမိကိုယ်ကို purify လုပ်ဖို့စင်ကြယ်အောင်ကျင့်သွားဖို့ရကြအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ဒီကနေ့သီလဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ဆိုရင်အဆင့်တစ်ခုပြောပြသီလဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုရှိတီလဆိုတာအလုံးကြောက်ဦးနေကြတဲ့အတိုင်တီလခင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေတရားဟာအညစ်အကြေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတီလခင်းမဲ့တဲ့တီလခင်းမဲ့စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတီလကဆေးကြောပေးရတီလကိုဖြစ်ကျင့်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဆေးကြောပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုအားထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့သီလဟာသီလချုပ်ဖောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြယ်သောအောင်လုပ်တတ်သောကြောင့်သီလဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာ တမအားဖြင့်တော့အဓိပ္ပာယ်ဖော်တဲ့အခါမှာသီလအိစင်ကြဲခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြတယ်။သို့တော့စာပေကျမ်းဂန်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သီလသည်အကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြဲစေတတ်သောကြောင့်ဝိတ္တုတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာသီလဝိတ္တုတ္တိ။သီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုစေချောပြစ်နိုင်သောကြောင့်သူ့ကိုဝိတ္တုတ္တိတချို့ကိလေသာတွေကသီလနဲ့ဆေးကြောရတယ်အမျိုးစုံပေါ့လေလူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်မှညစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ရေနဲ့ဆေးလို့ရတာရှိတယ်ရေတွေမကဘူးဆက်ပြာတို့ဘာလို့နဲ့ဆေးရမလဲတချို့ကကြတော့ရေတို့ဆက်ပြာတို့မသုံးမဲ့နဲ့တခြားဆေးကြောတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဆေးရသူ့ဟာနဲ့သူစနစ်တကျဆေးကြောနိုင်မှစင်ကြယ်နိုင်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တီလာနဲ့ဆေးကြောရမယ်အညစ်ကြေးဟာတီလာနဲ့ပဲဆေးကြောလို့ရတယ်တခြားနည်းနဲ့ဆေးကြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ရှေးဥစွာအခြေခံကနေစပြီးတော့တီလာနဲ့ဆေးကြောကြတာအဲ့ဒါကိုပဲတီလာဝိတ္တုတိကိုချင်းတီလာသည်ကာယကံအညစ်ကြေးဝစီကံအညစ်ကြေးတို့ကိုဆေးကြောပေးနိုင်သောတန့်စင်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဝိတ္တုတိသီလသည်ပင်လင်ဝိတ္တုတ္တိဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာသီလဤစင်ကြဲခြင်းမဟုတ်ဘူးသီလဆိုတာငိုတဲ့ကောင်းနေတာကောင်းတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်စင်ကြဲနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုချင်းသီလကောင်းမြတ်တဲ့ကိုချင်းသီလမှန်တယ်များသူစင်ကြဲတဲ့ကိုချင်းသီလပဲအဲ့ဒီကိုချင်းသီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုဆစ်ကြောတုတ်တင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုသီလဝိတ္တုတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာဒါကစာပေကျမ်းဂန်မှာဖွင့်ဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုခြင်းပဲအနောက်တိုင်းကလူတွေကလွယ်လွယ်ပါးပါးပြန်လာရှိတယ် purification of morality လို့ဒီလိုပဲပြန်လာ purification of morality morality ရဲ့တန့်စင်ထားမှုလို့ဒီလိုတွေပဲရတကယ်ကတော့ morality that purified ဒီလိုဖြစ်ရ morality ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားထားတဲ့ကိုချင်းသီလကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလသည် purify လုပ်နိုင်တယ်အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောနိုင်တယ်သီလရဲ့စွမ်းပကားတစ်ခုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့သီလဝိတ္တုတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာကာယကံညစ်အကြေးကိုစီကံညစ်အကြေးကိုသီလနဲ့ပဲဆေးကြောတခြားနဲ့ဆေးကြောလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာသူ့နည်းနဲ့သူသွားတာပေါ့ဒါကသီလဝိတ္တုတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ကြအားဖြင့်မင်္ဂလာချင်းစင်တရားကိုလည်းပဲသိရှိနားလည်သွားတယ်တို့တွေအညစ်အကြေးတွေဆေးကြောဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောဖို့အတွက်ဘာကိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါလားတို့သီလကိုအသုံးပြုပြီးတော့သီလကိုကျင့်ပြီးတော့သီလနဲ့ပဲဆေးကြောရမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပါလားမင်္ဂလာအဓိပ္ပာယ်ကျတာအလိုသူရဲ့ချစ်စရာဒီထဲမှာပဲပါသွား။ကောင်းပြီအဲဒီတော့သီလဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်။တမန်အချင်းတော့နိစ္စသီလအနေနဲ့စောက်တည်ရတဲ့သီလတွေဟာပဏာတိပါတမရှောင်လိုမှုအဋ္ဌိနာဒနာမှာရှောင်လုံမှုတွန်းအားပေးတဲ့ stimulation ဟော motivation လို့ခေါ်တယ်သူတက်ကိုတက်ချင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်သူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်သူတော်ဘာသားမယသို့မဟုတ်အပြမစရိယအချင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်လေလီပြောဆိုခြင်းမှာရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်စိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တွန်းအားလေးတွေသူရမေတွေကမှရှောင်ခြင်းမှုတွန်းအားပေးတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစရပါဝင်ဒါက၅ပါးသီလ၈ပါးတုံးမြင်ပြီးတော့စောင့်တည်တဲ့အခါကျတော့လေလွဲ့ညစာစားခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှုအတွက်တွန်းအားပေးတဲ့အစီရဏဒ အဆိုကအတိမုတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကျင်တာတို့သူများလှုပ်တာကိုကြည့်ကျင်တာတို့အဲ့ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုကိုရကျင်တဲ့အကုသိုလ်တွေကပျော်ရွှင်မှုကိုရကျင်တဲ့အပျော်အပါးတွေကရှောင်ကျင်လို့ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့စေတနာနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာနာနာတက်တက်တာကကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာမျိုးကြီးတွေမှာအဲ့ရနေရာမျိုးကြီးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ကြောင်းတွန်းအားပေးတဲ့စေတနာဒါ၈ပါးသီလပါအဲ့ဒီရှောင်ဖို့ဆိုတဲ့ငါဒါတွေရှောင်မယ်လို့ရှောင်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့တွဲလာတဲ့တွန်းအားပေးတဲ့စေတနာကိုပဲသီလလို့ခေါ်တာပဲတခြားဟာခေါ်တာဒါတစ်ခုရှောင်ဖို့လို့တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့စေတနာကိုသီလအဲ့ဒီစေတနာသီလဟာကံဆိုတဲ့အရာရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကစေတနာကိုတည်းသီလခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှောင်ကျင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်မှုကိုလည်းသီလလို့ခေါ်တယ်ဆိုပါစို့သူများအသက်တတ်ဖို့အခြေအနေပေးလာတဲ့အခါမှာရှောင်လိုက်တယ်သူများဥစ္စာတွေ့လို့သို့မဟုတ်သူများမသိတို့နေတဲ့နေရာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့ရယူဖို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါရှောင်လိုက်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကရှောင်လိုက်တယ်လိန်ပြောဖို့အကြောင်းဆုံးလာတဲ့အခါမှာရှောင်လိုက်တယ်အယက်ဒေစာတောက်စားဖို့ကျုံးလာတဲ့အခါမှာမတောက်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တယ်ယနေ့စားစားဖို့ကျုံးလာတဲ့အခါမှာမစားဘဲရှောင်လိုက်တယ်။အဆိုကအတိမုတ်တွေနားထောင်မှုသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုကျုံးလာတဲ့အခါမှာမလှုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တယ်။အစင်းမြင့်တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးတဲ့အဲ့ရနေရာတွေသုံးဖို့ကျုံးလာတဲ့အခါမှာသုံးမဲ့နဲ့ရှောင်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းမှုကိုလည်းပဲသီလလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းသီလပဲ။ရှောင်လိုက်တာကိုကဒါသီလ။နောက်တစ်ခုကြတော့ချုပ်တီးတာ။စောင့်စည်းတာ။စောင့်စည်းတာကိုတံဝရလို့ခေါ်တယ်။စောင့်စည်းခြင်းတံဝရကိုလည်းပဲသီလလို့ခေါ်တယ်။နော်။စောင့်စည်းခြင်းသီလကိုလည်းပဲတံဝရလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုစောင့်စည်းတာတော့ဆိုတော့မျက်စိကနှစ်သက်စရာအာယုံမြင်လာတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်ဖို့ဖြစ်တော့မဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာသို့မဟုတ်လောဘဖြစ်လာဒေါသဖြစ်ဖို့အနေအထားရောက်လာဒေါသဖြစ်လာမဖြစ်ရအောင်စောင့်စည်းလိုက်တယ်စောင့်စည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခါပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဝင်ရအောင်ပိတ်လိုက်ပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတဲ့ဒါမို့လို့တံဝရကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဥပမာချင်းနေပါလေမဝင်ရအောင်ချင်းလုံးစကားတွေနဲ့ပိတ်တယ်ချင်းအောင်နဲ့ပိတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတယ်ဓာရ6ပါးကနေပြီးတိလေတာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိအောင်ပိတ်ဆို့ပြန်ဘာနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုတတိနဲ့ပိတ်တယ်ငြိမ်းတဲ့တတိထားနေတယ်တတိထားနေတဲ့ဖြင့်
3: အာယုံတွေကလောဘဖြစ်ရောဖြစ်မဲ့လောဘလည်းအခြေကြီးဖြစ်ရှာတဲ့ခံရဒေါသမဖြစ်ရောဖြစ်လာရင်အခြေကြီးဖြစ်ရှာတဲ့ခံမတိရဲ့တည်းဖြစ်ကြောင့်မောဟမောဟလည်းမဖြစ်တော့ဖြစ်လာရင်ဖြစ်ရှာအဲ့လိုမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်လို့ဆိုဒေါသ6ပါးကဖြစ်လာဖြစ်တယ်အဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာတွေစုပ်ပိတ်ပိတ်တယ်။ဒါကအပြင်ဘက်ကအရာတွေဝင်အောင်ပိတ်ထားတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတရားကိုတတိနဲ့ပိတ်တယ်။မျက်စိမိတ်လာတာကိုပြောတာကဘုရားပိတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိဆိုတာမြင်စရာအာရုံကြီးပါလေ။တို့မြင်မှုကိုကြောက်ပြုကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်တာပိတ်တယ်ပေါ့။တဏ္ဍာမှုမြေဖို့ကိုကြောက်ဖို့တော့ဘာမှကြည့်အောင်ဘာသာမကြည့်အောင်တတိနဲ့ချင်းတတိဆိုတဲ့အာရုံနဲ့ဆုပ်ပိတ်တယ် ကြာဖို့ကိုကြောင်းပြုဘူးနာဖို့ကိုကြောင်းပြုဘူးလည်းဖို့ကိုကြောင်းပြုစားစားတဲ့အခါမှာဒီလေစားတာကစားတဲ့အခါအာဟာရကဤကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကောင်းတာလေးလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာချက်တော့စိတ်ထဲမှာစားတာဖြစ်တယ်အတိတ်ကံစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးတွေဖြစ်လာဆိုတော့ဆိုတော့အတိတ်နဲ့တရားနဲ့အတိတ်ရှင်းတာဆိုပေခန္ဓာကိုယ်အကြည့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့ရောင်းလာတဲ့အခါကိုကြိုက်တာခိုက်တာလို့အတော်တော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပေသဘာဝကိုသိရစကားရှိတယ်တခြားအဆိုးတွေ။ညောင်းတာညာတာကိုကြောက်ကြည့်စိတ်ထဲမှာမခံမရှိမခံတာဖြစ်လာတာဒေါသ။အဲ့ဒါအဆိုးတွေ။ထိုင်လို့ကောင်းလို့ဘဝဖြစ်လာလို့ရှိတယ်။တခြားအဆိုးတွေ။စိတ်ထဲမှာပုံပြေးနေတဲ့ပြည်ကဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိတယ်။တခြားအဆိုးတွေ။ဒေါသကိုဖြစ်အဆိုးတွေ။မောဟကိုဆိုအနာတိကုလည်းမလားအဆိုးတွေ။တိမောဟကိုဆုံးဖြတ်ကြတာတိရတာတိရအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်မှုအားလုံးကိုလည်းစာစင်းမှုဆုံးဖြတ်မှုအားလုံးကိုလည်းတိလာဖို့ခေါ်တယ်ဒါရီယာဟုတ်ကဲ့ဒါရီယာအဖို့ကိုဆိုရင်ဒီအခြေခံတွေကတော့အခြေချင်းဒါပဲအော်လာဒီလာသာသီးတဲ့ပြန်လာတာ။ဒါကဘုရားကလို့ဆို။အဝိသေကမှာမကျူးလို့မပေါ့ချက်။ကိုသာဝိဟာရကလာကျူးလို့မပေါ့ချက်တာလို့။ဘယ်ကဘုရားကျူးလို့မပေါ့ချက်တာလို့။စိက္ခာကိုကြောပါတယ်။စိက္ခာပေါ့တယ်စိက္ခာချက်တယ်ဆိုတာကိုစားပြီးခါနဲ့ကိုရဲ့ပြည်လာပေါက်ချက်ထက်တာချက်လိုက်တာစီကံချလိုက်တာပေါက်ချက်တယ်ကွာအဲ့ဒီကျူးလွန်မှုမဖြစ်အောင်မကျူးလွန်တဲ့အချိန်ထားတာကပြည်လာပေါ့ကာယကမှုကျူးလွန်အောင်စီကံမှုကျူးလွန်အောင်အချိန်ထားဒါကိုပြည်လာလို့ဆိုတော့ပြည်လာဆိုတာစေရနာဝင်ပြည်လာလို့ခေါ်တယ်ဝိရတိလို့ဆိုတယ်အမဝါစာတမနာမနာအမအာဒီဝါလို့ဆိုပြီးရည်စေတသိက်ကိုလည်းဒီလားချောင်းပြေမှုတွေဒီလားခေါ်တယ်ဆုပ်ပြေမှုတွေကိုလည်းစာစည်းမှုဆုပ်ပြေမှုဆုပ်ပြေမှုတွေကိုလည်းဒီလားခေါ်တယ်ကျွလို့ပေါက်ဖြစ်ခြင်းမရှိအောင်ခိုင်တဲ့ထားမှုတွေလည်းဒီလားခေါ်တယ်လို့ဆိုလို့ရအောင်ဒါတော့ဒီတိုင်းရဲ့ပြိဓာဆိုတာအဘောခေါ်ရလေလို့ဆိုတာရှေးဥစ္စာသိရှိနားနဲ့ကြားတယ်ကိုဘာလို့လောက်အောင်လဲဆိုတာဘောပါပါအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အမှန်အဖြစ်ပြိဓာဆိုတာဘာမှမမှတ်မိဘူးဘယ်ဟာကြီးချက်တွေကပြိဓာချက်တွေမသိဘူးအဲ့ညာတာရှိမှာပန္နတုကတော်ဝေရမတိကိုစောင့်နေတယ်။ဒါလေးပဲသိတာဒီလိုချိန်မောက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒီကအခုလိုစေရနာနာသတောအားလီပန္နညာဒီလားပေါ့။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဆာဝိဇ္ဇနာမှာရေးထားတဲ့အခြေအနေကတော့မှောင်းတယ်အဘောရတာဝင်ကြစေတယ်တိလာကစပြီးချိန်ခံပြီဒီတိလာကတိလာမရပြန်တော့ပါအတိမဲ့ကျွန်တော်စပ်စပ်ခဲ့တဲ့ဆက်မှာဥပမာပေးထားတာရှိဒါကဒုဒ္ဓမရှင်းတဲ့ဥပမာတူပါဘာကြောင့်တရားကိုတော့ဟုတ်တယ်အကြီးပဲလည်းပါမှာအကြီးရတယ်ကောင်ငယ်ရတယ်ကောင်ဒီညွားလေးကိုမမကိုသတိလို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမမခဲရဆက်ဆက်ထပ်တွေ့ ကိုချက်တိလာအကြောင်းနားလည်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတိလာခဲနေဆောက်ဆောင်လို့နဲ့နောက်ဟုတ်တယ်

ရှိစီယုံလို့ပြောချင်တယ်အနောက်ဒီကတိကျတော့အင်ဒိယနာမကဒီလာပေါ်တယ်။ဘာသာဆောင်မှာဒီဆုပ်ပိတ်တာစီယုံတဲ့ကာထာကိုပုံစံတရားနဲ့ပတ်သက်ဆောင်။အဲ့ဒီတိကျတဲ့ဆောင်ပြန်တာ။တိလာမှာမလို့ပဲရှားပြီးပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကိုစင်ကြယ်တဲ့တိလာကိုယ်တိုင်ကဘီဘီဆိုပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့တရားရှိဖို့စုပိတ်ဖို့ရတယ်။ဟုတ်။နာမကျုပ်ဖို့ရတယ်။ထိချုပ်ဖို့ရတယ်။ရန်ချုပ်ထားတဲ့ကိုယ်ရဲ့တရားကိုဖြစ်ရတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်တာလို့ရှိရင်တရားတွေ့ကျိုးဆက်ခြင်းစဉ်းစားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေ။ဘယ်ရာဇဝင်စင်ရစတာကြီးအတိပိရဲ့ပြင်လေးပရမဂျန်ရူလေးလာမယ်နောက်ပြီးအဖူးလေးလာမယ်အဖူးကနေပြီးတော့အခွင့်ဖြစ်တယ်အခွင့်ရနေပြီးတော့အဖြစ်လာတယ်အဆက်နဲ့ဆက်နေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတည်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီပြီးဆိုတဲ့ကိုချင်းတည်လာတဲ့ခါပထမအဖူလေးဖူလိုက်ကိုတိရကောင်ကိုစက်သားလိုက်တဲ့အခါသိချင်တဲ့အားရချင်တဲ့အားရစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားပြန်ပြေးလိုက်တယ်ကိုလိုတဲ့ကောင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားအဲ့ဒါကိုတောင်းလို့ရှိတာကိုချင်းတရားနဲ့ပြလိုက်ဖို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဟောငါမဟုတ်တာဒုက္ခတော့ဟောစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမှတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကအေးချမ်းမှုရကိုယ်ရည်ရည်ရည်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့ကိုယ်တိလာစိတ်ဓာတ်ကအေးချမ်းမှုရအေးချမ်းမှုပြည့်နောက်ဆက်ပြန်မှာဖြစ်လာခဏထူးပြီးအပွင့်လေးလာပါလာပါမောစာဆိုဝါမျက်ချင်တာဝါမျက်ချင်တာနဲ့ဆက်သေးပဲပီတိဆိုစိတ်ဓာတ်ကအမြင့်ချိုက်တယ်ဆိုတာပီတိလာတဲ့တတတိကိုယ်ရောက်စေရငင်းချမ်းသွားတယ်ဆိုတာကကိုယ်ရောက်စေရငင်းချမ်းသွားရင်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခပါအဲ့ဒုက္ခကဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုတာသမာဓိစိတ်ငြိမ်းတာစိတ်တည်တာစိတ်တရားဒါပေမဲ့ကိုယ်ထဲလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအာရုံပေါ်မှာစိတ်ရဲ့ပြင်းပြင်းပြီးတော့ပါတယ်သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိရရတာဒီလိုဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာသိတဲ့ကထာမတ္တာချက်မှန်ပြီးဉာဏ်ဆိုတာဆိုလိုတာကအမာဓိတိရဖြစ်ဆုံးမှာအမာဓိဖြစ်တယ်အမာဓိဖြစ်မှာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာသဘာဝမရှိတဲ့ဆိုအထူးလေးတာခုကအကွက်အကွက်လာပြီးတော့မှတိရဒီလိုလားအဲ့တော့ငလွေကအခုရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်ဆိုပြောနေတာရှိတယ်။အခွင့်မှမရှိဘူးဆိုတော့အပြီးကိုပြောနေတာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုချင်းတွေကဆင်းနေစေ။အခွင့်နဲ့ဒီလေအခုနဲ့ဒီလေဒီလားအခွင့်နဲ့ဒီလေသဘာဝအပြီးနဲ့ဒီလေဖြစ်တာဆင်းနေစေလို့လား။ဒါနဲ့ကိုချင်းတွေကဒီလိုဆိုတဲ့ကိုချင်းတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးဆက်ရရနိုင်တာလက်ခံဆောက်တာဆောက်ပြီးရဲ့တို့တော့ကိုချင်းတွေကကိုနာကျိုးဆက်ညာပြတ်တာတွေးကြည့်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲသူများဆောက်ပြီးလို့ဒီလိုဆောက်ပြီးတယ်ဥပုပ်ဆိုလို့ဆောက်ပြီးလိုက်တယ်ကိုဒီလာလေးကပဲ့ဒီလာလေးကကျိုးခွာလေးကညစ်ဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကဉာဏ်မှုတွေဝါမောမှုတွေစိတ်အင်းရမှုတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေတော့တမာဓိတခြားဘုရားတရားတွေအမှန်ဉာဏ်သာသိတာဖြစ်ချက်ချက်လာတယ်။အဲဒီဥပမာတူအညာလေးတဲ့ပုပ္ပုမဲ့နေရာမှာကိုယ်ကိုင်တာဖြစ်တယ်။ကိုကြတာလို့ရှိအဖုလေးပြဲသွားတယ်အဖုကိုကြတယ်အပွက်လေးမှလည်းသဇောလူရောက်အပွက်လေးဟာ

0: ကျေးဇူးပါတယ်တို့အညာလေးကြည့်ပါမယ်အတိပြုလို့အားပါတိလာနဲ့ခုနကဒီနာပဲဆိုဟောတာအပါလေးကိုကျေးဇူးချက်ခံပါတယ်ဒီလိုဆိုတာဒါကသစ္စာမြတ်ပါလေဒီဟာဒီကိစ္စပါပါအဲ့တော့စခန်းကြီးရဲ့အားထုတ်ချက်ပဲအရေးရှိတဲ့ project တွေကဘလောက်ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ပါပါကျောပြာမှုဒီမာလီရာဆိုင်ကြီးဉာဏ်နဲ့ခြေတတ်ခြေတတ်ပြီးပါမယ်လို့ဆာအားလုံးနဲ့မနာရေးချိုင်နဲ့လုံးနိုင်တယ်။အဖြစ်တဲ့ဓာတ်ချက်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာအာရုံတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာရုံတွေကဘာဖြစ်လဲ။ခုနကမြင်နွားစိတ်နဲ့ဖြစ်တာ။ဒီတရားမှုမှန်ရာဘာလို့ပေါ့တဏှာလို့တဏှာဆိုတာစိတ်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်လာသူကမသိတာပဲဟာတိတိတာဝင်နေတာတကယ်လို့ခဏိကလာသို့တော်လူတွေကငါတရားရတယ်တရားရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲစိတ်တတ်နေရဲ့ဆိုတော့ဟာဟာတိုင်းနေရဲ့ဆိုတော့ဘာနာလေးရောက်တယ်အရှိတဲ့ကိုခက်တယ်ဒီလိုပဲဟောတိလာကိုချုပ်ချဖို့ခက်ခဲပါလေဒီအောင်ချက်တွေကိုအောင်ချက်တာပြီးစိတ်ကိုဖြစ်ချင်အောင်လုပ်တယ်ဗျာ။ဒါလေးကိုကြားနေတယ်ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ကိုတိလာကိုလူဆိုင်ပြီးခဲခဲဆောက်ဆောက်နေကြတာပဲ။ခရားအပြည့်အစုံအကြောင်းပါ။သူတဘာဝအဆောင်အခုလေးကိုလူဆိုင်လို့ရှိရင်အပွင့်လေးဖြစ်တာ။အပွင့်လေးကိုလူဆိုင်လို့ရှိရင်အပြည့်လေးဖြစ်တာ။အခုကိုဘယ်မှဆိုင်အပွင့်အပွင့်ကိုဒီဥစ္စာလို့ဆိုကြည့်အတိဆိုတာနိုင်ဘူးဒီလိုဘာဖြစ်စဉ် process တစ်ခုနားလည်ဖို့ပေါ့ဆိုတာလားကောင်းပြီဒီကားကိုဖယ်ရချူစင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအစစ်အစစ်နဲ့ဒီလာဖို့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘယ်လိုဒီလာမျိုးကဆက်မနေတာလဲဆိုတော့ဒီလာကိုဖယ်ရတယ်ပရိယတာတိနာအပိနာစာပေလည်းမှာပါတယ်ပရိယတာတိနာအပိယတာတိနာခုဖြစ်မှာတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ချော့သေးတယ်စာပေတိနာချက်ပါတိနာစာပေတစ်ထိုင်တယ်တစ်ထိုင်ဒီကတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ထိုင်နေလို့ဘာမှမလုပ်တာเนาะအဲ့ဒါပြောတာအမှန်တရားချော့သေးအလကားပေးတာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြံကြံလာတော့ခေါ်နေတာခုပြေးပါဟိုလုပ်နေချာနော်ကဲဆက်ပါရမယ်ချာနေမှာဒီအကောင်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ကျောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုတ်လေးမှာဒီလားဆောက်တယ်မနေ့ကလာရှင်းပါပြီလားဒီလိုပြောညနေကျတော့ဓမ္မတိကဆိုဒီအင်းကြက်ကိုစားတယ်အတော်ရဲခုဘုတ်နော်ညနေကစားတာရှိတော့တယ်နေ့လေအဲ့လိုသောင်းလို့ရတာဒီရင်နဲ့ချက်တယ်ဒီရင်နဲ့ဒီရင်ချက်တယ်အခုပြမှာအဲ့ဒီချော့သေးလက်စောက်တဲ့ဒီလားတော်ပြန်ချော့သေးရတယ်နောက်ငါကအပြေးရတဲ့ဆံကိုချက်တယ်အဲ့တော့တော့တော့လုပ်ပြီးအကျိုးရမှုကတော့အနေနဲ့ပါကောင်းနေပဲချော့သေးလေးပြီးရဆက်လို့ရှိရင်ကြောက်ဘူးအကောင်းဆုံးကတော့ရယူပါမယ်ချော့စင်းနဲ့ဘလို့လဲတရားချော့စင်းနဲ့ဘလို့လဲလက်ဆောင်ပြောပြတယ်ကအာတာပီဆိုတဲ့ကလည်းပြင်းထန်တာဆိုတာပဲမာတိရဏလို့ဒီမှာအာတာပီဆိုတဲ့ကိုဒီပါတယ်ဇာမဝိရိယလို့ဆိုဘာယာမလို့ပြောတယ်ကအာတာပီလို့ပြောတယ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြိနှိပ်ပြီးတော့အချက်ကြောင့်လုပ်တဲ့ဇာမဝိရိယမျိုးဆိုတာချော့သေးတဲ့လောက်ကမပြောဘူးဗျာချော့သေးတဲ့လောက်ရင်ဒီကောင်းတာတော့ဘာလို့မလုပ်အေးတစ်ခါကြီးနဲ့ရပ်ပြန်ပြန်ရပါတယ်ကိုအရှိလာတယ်တချင်ကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပါရမီရင်းမှာလည်းပုံကိုယ်ကြီးကအရှိလာတယ်ဒီမှာမိသားစုကဘယ်နဲ့နေနေလဲဘာသာဖြစ်သွားတာကာသူရှိရလို့နေတယ်လုံးဝမလာရှိဘူး တရားဆိုတာဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့စိတ်ကပြင်ဆင်လာခဲ့တာအခုဒီမှာပြင်ဆင်ရတဲ့ပုံစံတွေဆိုတရားထိုင်ဖို့နေနေတာတရားနာဖို့နေနေတာဥပုသ္စာကိုတတ်နိုင်တယ်ဘုရားဓမ္မမင်းမလူကြီးတန်းတော့60တယ်ဥပုသ္စာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားကအဲ့ဒါကိုပေါ့ဆင်းတာချင်းအဲ့တော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှော့သေးဆိုတော့လုပ်တယ်ဘုရားဟောပြန်လာတယ်အခုပြောချင်တာစာရမှာလည်းပရိယတ်ပိဋကဆိုတာအပရိချာကံကရှိတဲ့ပိဋကဆိုတာအပရိချာကံကလည်းအပ္ပတိယပြောရမဟုတ်ဘူးအတိယမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမဟုတ်ဘူးလျှော့သေးပိဋကလည်းကြောင့်ပြောတယ်စာရမှာပါတယ်ပရိယတ်ပိဋကအပ္ပတိယပိဋကစာပေထဲမှာဒီလိုပိဋကကိုပြောခဲ့တာပရိယတ်ပိဋကဆိုတာအပိုင်းအခြားနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ပိဋကမျိုးအပရိယတ်ပိဋကဆိုတာအပိုင်းအခြားနဲ့မပြီးဆုံးတဲ့ပိဋကခါဝရရှင်းတာမှာတဲ့ပိဋကလို့ဆိုတာဒါဆိုဘယ်လိုပိုင်းခြားနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာလို့ဆိုတာဥပ္ပေတုသမောတိလကနဲ့ပြောင်းတာဘောတော်ပိဋကရောသံဃိတာခါဝရပိဋကနဲ့ချူချူစီပါပိဋကနဲ့သံဃိတာသောသောနာအားလို့ဆိုရင်ရတဲ့အခုညကျုံးလာတဲ့ဒီတိလာရဆိုင်လိုက်အဲ့ဒီတိလာကိုလာဘပြည့်တာညာရှင်မှဆုံးတတ်ပါဘူးလက်လာကတူအဆုံးတတ်ဆုံးဆိုတော့သူများမရှိလို့ရတော့ခွင့်ရင်းပေးရတယ်ရှင်တိလာကိုဒီတိလာတစ်ခါနောက်ကြပါဆောက်ရတဲ့အခါဒီမှာလည်းဆိုသူဘာမှမကန်နေဘူးလည်းရှင်ဒါအားဖြင့်လာတာလာပါမှာဆုံးတယ်ဘီလိုဆိုလို့ပါလာတိပါတာလည်းဟောကုလားဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးသတ်တဲ့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ရဆိုတဲ့အချင်းကျွတ်လို့နိုင်တယ်ဟောရရှိတဲ့ခွင့်ရခုလည်းမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးပါလာတိပါတာဖြစ်လို့ဒါလာပါမယ်အဲ့ဒီဒီလာကျိုးလာပါမယ်ရရှိတဲ့နဲ့ဆောက်တတ်ပါတိကမျိုးအဲ့ဒီတိကမျိုးကခဏလို့အကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ဆုံးနိုင်ဖြစ်စေနိုင်နောက်တစ်ခုကစိတ်တရေခုံတရင်ကြောင့်ကဆောက်တတ်ပါတိကခုံတရင်ကြောင့်နာမည်ကြီးလာပြီဆိုရင်နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ရင်းလို့ဒီကိုချင်းတိကကဆောက်တတ်ပါအရှိဆုံးခုံတရင်ကိုထိတ်သိမ်းပြီးတော့တိကကိုပေါက်ချလိုက်တိကကိုချက်ချအာဒါရေပါပိကုန်တယ်ကြာတာဆိုတာတချို့ကျတော့သူမျိုးကိစ္စမိဘကိစ္စဒီကိစ္စတွေနဲ့ဒီကမချာညာဘူးညာဘူးပြရတာအဲ့ဒီဒီကတော့ညာဘူးပြရတာဆွေမျိုးမှာလည်းဆိုတာဒါတို့ကကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေနဲ့ပျက်စီးမှာတော့အကြောင်းပြုအင်္ဂါခြေနဲ့ကိုထိနေစားလို့ဆိုတော့ဒီလားကိုရဆိုင်တယ်ကာရကိမာပရိယတာကိုယ်ရင်မာရိယဆုံးသတ်တာဒါတို့ကျတော့ကိုယ့်အသက်ကိုကာမေလို့ဆိုပြီးတိလာပဆုံးသတ်တယ်စီဝိတာပရိယတာအဲ့ဒီစာလိုက်မှာပရိယတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတိလာတခုတခုနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်ဆိုတော့ဝိကာရဝန္တရဆောက်ပြီးထားပြီးညနေကျတော့ဘိုင်အောင်လို့ဘိုင်ဆာတယ်လို့ဆိုတာတင်ဆုံးသတ်လိုက်ဝိပါဆုံးတာ။ဧဘာမျိုးတော့ဆုံးတာလေ။အဲ့လိုဒီလာမျိုးမှာအဆုံးသတ်ရှိတဲ့ဒီလာမျိုးဒီဒီလာမျိုးကခုနကကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပါစေတယ်။ဟောဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဆုံးသတ်တယ်။ဒါကဘာလို့လဲမသိဘူး။ဈာန်ရံကျော်တော့ဆိုတာလည်းဒီလိုဆိုင်တယ်။ဆွေမျိုးသားကြီးကလည်းဒီလာမျိုးမြတ်ဆိုင်ကိုအင်္ဂါခြေနဲ့ပြည့်စုံကြောင်းနဲ့မြတ်ဆိုင်ကိုအသက်ကြောင့်မြတ်ဆိုင်ကိုကုသိုလ်ရှင်အနေထားကိုဆောက်ရရမယ်ဆိုရှင်ဒီမှာအဖိကေတာအဲဒီအဖိကေတာပြည်လာတာခဏဆင်းရဲဆင်းကိုကျိုးဆက်ထုတ်လို့ပြန်သွားတယ်ထုတ်လို့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါတိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဟိုပြိယာတာအပြိယာထပ်ခွဲတဲ့ဟိုဘုဒ္ဓတာအတာဆိုတာလဲအနုပါပမနာဆိုတာဒုဝချက်ပြဇာတာရှင်ယဟန်ကိုမပြောဘူးဒုဝချက်အခုလည်းဥပုပ်တယ်ဆိုတာခဏရဲ့ဥပစာရည်နဲ့ဆိုတာခဏရဲ့ပြည်တာနဲ့ကဒီတိလာဆောက်တာဒါပြိယာတာအာအချိန်ပိုင်းနဲ့အချိန်ရောက်လို့ဆုံးသတ်တဲ့ဒီကံဒီဟာကခဏလေးကိုလက်ချာလို့ဆုံးသတ်လိုက်တာလို့ဆွေမျိုးကြောင့်ဆုံးသတ်လိုက်တာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ခံမှုကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးသတ်တယ်ဂျိုးကြောင့်ပြန်ဆောက်ကြည့်တဲ့ဒီကံပြည့်ရတာဒီကံအဲ့ဒါရှင်သာနေလို့ဒီလားရှင်လို့ယဟန်လို့အဲ့ဒီပုံစံကိုဆောက်ရတဲ့တိလာချက်ကတကယ်လို့ညာပွဲဆိုတော့ညာပွားရှိတဲ့ညာကတော့ရှိတယ်သူ့ကိုအားပေးရတာကကတ္တဗျာကတ္တဗျာကတ္တဗျာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအားပေးရတာအကတ္တမဲ့တိလာဖြစ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိလာချက်ကတော့အချိန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ကြတယ်အချိန်အခါနဲ့ပတ်သက်ကြတယ်အဲ့ဒါကပရိပုဏ္ဏတိလပိပိစုံတဲ့တိလအဲဒီပိပိစုံတဲ့တိလဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆောက်ရတာလဲဘုသူဆယ်တဲ့ကဘုသူဆယ်လို့ဆိုတော့တကယ်ကလျာဏဘုသူဆယ်ဆင်းရဲဒုရောကဘုသူဆယ်အဲဒီဒုရောကဘုသူဆယ်လို့တရားပါရှိတဲ့လူကိုပါထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်တရားကိုသုခအထုကိုထုတ်နေတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးမှာသောတာပန်တရားကဒါကံချိ။ကုသစေခရယာကုသစေဟာသောတာပန်တရားကဒါကံချိ။ကိုခြင်းဒီနာပြစ်စုအထုရဲ့အပ္ပနဲ့ခန္ဓာကိုငဲ့လို့။ဒီလားကိုပြုဆက်။အပ္ပနဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ဘူး။အပ္ပကိုဒီလားကိုဆောမထား။နိုင်ငံတွေအသက်ကိုဆောင်နေဆိုတာနော်တိလာအသက်ကိုဆောင်အဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိလာမျိုးချက်ပြိပုဒ်တာတိလာခေါ်တယ်ခန္ဓာသာမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောက်တိလာအဲဒီဝိဇ္ဇာရဲ့ဆောက်တိလာကပြိယာတိလာကတ္တရှိတယ်အခုတရားပြည့်တဲ့ညဆောက်လို့ရတာကတ္တနော်ပြည့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကလာဘပြိယာတာလို့ပါတော့ခါမျိုးမဟုတ်ဘူးချိန်တဲ့ကတ္တအပရိယတ္တိယဆိုတာဒီဓမ္မကိုယ်ကြီးမပါဘူးအမြဲဝတ်တဲ့ကိုယ်ကြီးအမြဲဝတ်တဲ့ဒါအပရိယတ္တိယကံကြီးနောက်ပြိပုဏ္ဏတ္တိယဆိုတာကိုယ်ကိုယ်နဲ့အတိုက်ကိုမနိုင်ပါဘူးကုသိုလ်ကိုကျိုးစားအောင်ပဲလို့ဆိုပြီးကိုချစ်တဲ့ကဘရောမပေါ့ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုက်ဆောင်တာဒီကအတိုက်ကိုဆောင်တာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ချစ်လို့လည်းတိလာမျိုးကပြိပုဏ္ဏတ္တိယပြပြဆုံးတဲ့တိလာအဲ့ဒီတိလာဒီတာတာမျိုးရှိတယ်အနာရတ္တိလာတာတာတာဖြစ်ပြီးဆောင်းတဲ့တိလာဒီကရကအနာရံဘဝကိုဆောင်းတဲ့တိလာဖြစ်တာအပ္ပရပါဏတိလာတိလာကိုအတိလာမပြောဘူးအတိလာခင်းနိုင်ရင်တော့လည်းမစင်ပါဘူးငါကမှဆိုမမနာရည်တနာရည်ဘဝကိုပါတယ်အပ္ပရပါဏသဘာဝတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ရှိနေတဲ့တိလာမျိုးကြောင့်အပ္ပမထတိလာမျိုးခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကတိခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနကဆောင်ခဲ့တဲ့တိ။နောက်တိလာတစ်နည်းမှာပါလို့ပฏิပတ္တိတိလာ။ငြိမ်းပြီးဖြစ်တဲ့တိလာ။အဲ့ဒါကတော့ဉာဏ်တတ်တယ်။အနမရှိတဲ့တိလာ။ကိလေသာတွေငြိမ်းပြီးလာဖြစ်ပြီးဒီတိလာတိလာကံလေတို့ပြူရီအားလုံးစုံရှိတော့လုံးစုံမရှိတော့လောမဆယ်ရဲ့အချင်းရောင်းနေတဲ့တိလာပြစ်စီကတို့လည်းတဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တိလာဆင်းရဲအောင်လုံးစုံမရှိတော့ဘူးလို့အချင်းရဲ့ဖြစ်ရသော်ဘုရားရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တိလာအဲ့ဒီတိလာတို့ပฏิပတ်တယ်ပฏิပတ်တယ်နေတဲ့ထပ်ပြီးတော့ငြိမ်းနေတယ်ထပ်ပြီးတော့ငြိမ်းနေတယ်ထပ်ပြီးတော့ငြိမ်းအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဆိုတော့ချူနေတဲ့အမှုကလေးကိုပို့ပြီးတော့ချူနေအောင်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့။ဆင်ကျဲနေတဲ့အရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ကျဲနေအောင်ပို့ခိုင်းနေစားစားနေတာ အဲ့ဒါကပြည်ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးလာဒီလိုပြီးလာတယ်အမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးရှင်းပြပေါ်ပြတာဒါကြောင့်ဘုတိလာဘုတ္တေပြည်စုံပါပြီးပြီးလို့ချင်းတယ်ကိုချင်းပြီးလာတခုပါနော်ဘာဝတိလာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပါတိလာဖြစ်ဖြစ်ဝိတောကြီးဖြစ်ပါလောက်တော့ဒီကံအခြေအနေကိုရှင်းပြနိုင်ပြီးသွားပါ။ဟိုစပြာတို့ပါလို့တချို့ကောင်းတဲ့စပြာရှိတယ်မကောင်းတဲ့စပြာရှိတယ်။ကောင်းတဲ့စပြာလည်းပေါ်လိုက်လို့ရှိတယ်မဟုတ်အောင်ရှင်းပါလို့။ကောင်းတဲ့ဒီရောက်နဲ့ရှင်းပြလိုက်လို့ရှိတယ်။ဒီဒီရောက်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီအကံရှင်းပြလို့ရှိတယ်။အဲဒီရှင်းပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တည်းရှိတယ်။ဒီလမ်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပါမယ်။အဲဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံမှဒီလမ်းကိုတို့ဒီစင်ကြယ်ပြည်လာပြည်နေကာယအရင်းကြီးကိုဒီကံအရင်းကြီးကိုစင်ကြောတတ်စေခြင်းနဲ့တော့ရောက်ဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီပြည်လာဝိသုဒ္ဓိဒီပညာဖြစ်ပေါ်ရတယ်အခြေခံပုံပြဖြစ်ပါတယ်နောက်ပညာဆိုတဲ့တစ်ပေကြီးအမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမြင့်မရှိရင်ဒီတစ်ပေကမရှိဘူးပညာဆောင်ကာယကိုပြောတာတော့အဲ့ရောပြည်လာပြည်ကျန်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဒီလမ်းတို့ဒီဟာပညာရဲ့အမြင့်တစ်ခွဲ့ရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်အမြင့်ကိုစမ်းသပ်ကြိုးစားအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီပြောချာဒီလမ်းတို့ဒီဖြစ်တော့ကြိုးစားအထောက်အကူများပါစေလို့
1: ပါပါ
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2563နှစ်ကောသတ္တရ1382ခုနှစ်ဝါဆိုလသန်း9ရက်တနင်္လာနေ့2019ဇူလိုင်8ရက်စင်ကာပူစိန့်ဂျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမိဇိမနိကေဘာသာပြန်ပထမတွင်မှလာတဲ့စေတောခိလာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမဲ့စိတ်ဤအနှောင်ဖွဲ့စူးညောင်များမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်စိတ်ဤအနှောင်ဖွဲ့စူးညောင်များမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်မဟောကြားမီဘဒနာတရားသစ္စာဆိုပြီးမြတ်တာပို့တော့ကာယမိမံတံပတ္ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏံကာယေတဘာဝဝိဒိတဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဧတေနသေစေနတုဝတိဟောတုဣမံကာယဣယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖံမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းမိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခဤအဆုံးသို့ကရိတတိမေညာဖူညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတံဣတိနာတစ္ဆေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဤတွင်တကွာအလုံးတတ္တဝါတွေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာ

0: ြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမောဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကြောက်မွေလျော်စံပြောနေတော်မူသည့်ချင်းခါမှာရန်တော်ပေါင်းများစွာစီဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံလာမြတ်စွာဘုရားကြီးပွားတိုးတက်ဖွယ်ရှိသောယဟန်မကြီးပွားနိုင်တဲ့ယဟန်အဲ့ဒါကိုခွဲကြပြီးတော့ဟောကြသူယောဂီတွေအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့ယောဂီတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်တဲ့ယောဂီပေါ့ဒါလို့ခွဲမြန်မှာစေရဲ့ဆုညော့ငါးပါးကိုမပယ်မနှောသေးတဲ့ယဟန်စေရဲ့အနောင်ဘွဲ့ငါးပါးကိုမပြည့်ဖြစ်ရသေးတဲ့ယဟန်ဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖွယ်အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးပေါ့စိတ်ရဲ့ဆုံးညောင်း၅ပါးကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့အနှောင်ဖွဲ့၅ပါးကိုဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်သာဏပြဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပဝရိယပြဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပရှင်ဉာဏ်အမျောမြင်ပြဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပစိတ်ပြဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပအဲ့ဒီအဋ္ဌိပ၄ပါးနဲ့တကွလွန်ကဲတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ယဟန်ဟာကြိလေသာတွေကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့အာသောတရားတွေကုံရယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယသော်ဘုရားတရားဏိဒန်းစားစေရဲ့ဆူးညောင်း၅ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ဘုရားအပေါ်၌ယုံမှန်တန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်၂တရားအပေါ်၌ယုံမှန်တန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်၃တန်ခါအပေါ်၌ယုံမှန်တန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်၄သိက္ခာ၃ပါးအပေါ်၌ယုံမှန်တန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်၅သတင်း၃ပေါ်တွေအပေါ်၌မကြည်မနှက်စိတ်ဆိုးနေခြင်းအမျိုးဒီငါးမျိုးပဲအရင်နည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ဖျံတရားတန်ခါအပေါ်မှာတပည့်တော်တို့ယုံမှခြင်းမရှိပါဘူးလို့ကိုတို့လိုထင်မှာပဲယုံမှတန်တရားဆိုတာဝေစီးကိစ္စဒုမနေတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ပရမအတ္တနဲ့ဇီဝအတ္တအကြောင်းအကျဉ်းမြတ်အဖြစ်ပြောခဲ့အဲ့ဒီဇီဝအတ္တကခွဲလာတဲ့ကာရကအတ္တတို့ဝိရကအတ္တတို့နိဝာတိအတ္တတို့သာမိအတ္တတို့အဓိက၄မျိုးပေါ့လေနောက်2မျိုးပါသေးတယ်တယံဝတိအတ္တနဲ့အဓိဋ္ဌာယကအတ္တအဲ့ဒီ6မျိုးဟာဇီဝကအတ္တထဲမှာပါပါတယ်အဲဒီဘကအတ္တဟာဘယ်ကညွှန်းလိုက်တာလဲဘယ်ကပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ပရမအတ္တပရမတ္တသို့မဟုတ်ပရမအတ္တသာဝရဘုရားသခင်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲပရမအတ္တကြီးရှိတယ်အဲအတ္တဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိတတ္တဝရရဲ့တဏ္ဍာမတူးချင်းတူးချင်းတူးချင်းတူးချင်းရှိမှရှိနေတဲ့အတ္တလေးကြတော့ဇီဝအတ္တအဲ့ဒီဇီဝအတ္တကိုပဲတချို့ကကာရကအတ္တဆွဲကြတချို့ကဝိရကအတ္တဆွဲကြတချို့ကနိဝာတိတချို့ကတာမီအဲ့တာမီနဲ့ခတ်ဆင်နေမှာပဲတယံဝတိတို့အဋိဋ္ဌာယကခန္ဓာကိုစိုးပိုင်ပြီးတော့သူတို့ကခိုင်းစေနေတဲ့ပေါ့လေခန္ဓာကိုအဲ့ဒါဘာရဲ့ပရိယေလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့ပရိယေတွေပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပြောလိုက်တာနဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာသူပါမလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စအခုပြောမှာဝိသိကိစ္စပါဝိသိကိစ္စကိုရိုးရိုးလေးပြီးဒီမှာအနေနဲ့ပြောလို့ရှင်ဘုရားနဲ့ယုံမှခြင်းတရားနဲ့ယုံမှခြင်းတန်ခါနဲ့ယုံမှခြင်းသိက္ခာ၃ပါးနဲ့ယုံမှခြင်းဟောအခုတရားနဲ့သွားတူဒီ၄ချက် ဖရာတရားတန်ခါတိတ်ခါဝိသိကိစ္စ၈ပါးကြတော့တဏ္ဍာရှေဆုံးနဲ့ယုံမာခြင်းနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမာခြင်းရှေဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမာခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်၌ယုံမာခြင်းဒါဗိဓမာပေါ်တယ်သုတ္တံအပြင်၁၆ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဟာတွဲပဲပဲဒိဋ္ဌိကိုမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နဲ့မပယ်ရသေးရင်အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စလည်းရှိတာပဲအနုတ္တယအနေနဲ့ဂိမ်းအနုတ္တယဆိုတာတတ္တိအနေနဲ့အစဉ်ကိန်းတတ္တိအကောင်ထဲမရှိဘူးပေါ့မစွမ်းအားလို့ပြောကြတယ်လျှက်စစ်စွမ်းအားအကောင်ထဲမရှိဘူးစိတ်စွမ်းအားကောင်းတယ်မရှိဘူးကိလေသာရဲ့စွာအားကောင်းတယ်မရှိဘူးအကောင်းတယ်မရှိပေနဲ့အကောင်းထယ်တွေနဲ့ပို့ပြီးပြင်းထန်တယ်သူအကျမ်းသာဘုံကြီးတွေအကြီးကြီးတွေတဲ့အမှုပြုတာနည်းနည်းလေးနဲ့အများကြီးထိရောက်တယ်လို့ပေါ့အကောင်းထယ်မမြင်ရတဲ့ဓာတ္တတိတွေဟာပို့ပြီးစွန့်ထက်တယ်အဲအနုတ္တယတ္တတိကိုဒီကဲဥရှိအောင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သာဝရပစ္စုပ္ပန်လို့သုံးအကိဋ္ဌရုပ်ရှင်နံစင်မှာကိန်းနေတယ်ရုပ်ရှင်နံစင်မှာကိန်းနေတယ်အကိဋ္ဌအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိန်းတဲ့ကိလေသာထားကြွတောင်းညာတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကိုခွဲလိုက်အစ်စ်သုံးနှစ်ရှိကိလေသာကတော့၁၀ပါးပေါ့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာထိနာဥဒိစ္စအဟိရိကအနောတ္တပဒါကိလေသာ၁၀ပါးဟိုထက်ချက်တာ1500အဲ့ဒီကိလေသာအားလုံးရဲ့အစ်စ်ဟာ၃နှစ်ရှိတယ်အနုတ္တယကိန်းနေတဲ့ကိလေသာပရိယုဌာနထားကြွတောင်းညာတဲ့ကိလေသာဝိတိတ်ကမလက်တွေချီတဲ့လွန်ကျူးလာတဲ့ကိလေသာကိန်းတဲ့ကိလေသာထားကြွတောင်းညာတဲ့ကိလေသာရင်ထဲမှာထားကြွတောင်းညာတော့နောက်ချီတဲ့လက်တွေနဲ့လွန်ကျူးလာတဲ့ကိလေသာ30အခုပြောတဲ့ဝိသိကိစ္စာဟာပုထုဇဉ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ့ဘုရုဇင်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတ္တိအနေနဲ့ကိန်းနေတယ်ဒါဖရာမသိတယ်ပေါ့တတ္တိအနေနဲ့ကိန်းနေတယ်သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ကြီးနဲ့သိတယ်ဒါအကိန်းကိလေသာဒိဋ္ဌာနုတ္တယဝိသိကိစ္စာနုတ္တယကာမရာဂာနုတ္တယဘဝရာဂာနုတ္တယပဋိကာနုတ္တယမာနာနုတ္တယအဝိဇ္ဇာနုတ္တယအနုတ္တယ9ပါးအကိဋ္ဌ9ပါးရှိအဲ့ဒီအကိဋ္ဌ9ပါးဓမ္မဒိဋ္ဌိကြောင့်တော့ထိုက်လျောက်ပြောပြီးသွားအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဆိုလိုပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒံနဲ့ပြောတော့အဝါဒုပါဒံဥပါဒံ4မျိုးပါအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့အစွဲလန်းကြီးလာတာဟေယသာယွေရာတို့ပြဒနာယွေရာတို့ကောတုဟလအောင်းမြင်ကောင်းကောင်းကြားရင်မင်္ဂလာလို့ယူတာတို့အမျိုးမျိုးသောအယူမှားတွေကြတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံလို့ခေါ်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံတတရာတို့ဥစီရာတို့ကနေခွဲသွားရတာပေါ့ဗျာအများကြီးတိလပတုပါရံကြတော့ခွေးကျင်တို့နွားကျင်တို့မျိုးမျိုးကျင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမယ်လို့ထင်ပြီးဆွဲသွဲလန်းလန်းကျင်နေကြတိလပတုပါရံအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားကိုကြီးကျယ်ဆွဲလန်းတာကကာမှုပါဒံက ကာမှုပါရံဒိဋ္ဌုပါရံတိလပတုပါရံအတ္တဝါရုပါရံဆွဲလန်းလေးမျိုးဒုက္ခုတိကပြောနေတာအတ္တဝါဓုပါဒံအတ္တဝါရုပါရံကိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်နိုင်ရင်တိလပတုပါရံတို့ဒိဋ္ဌုပါရံတို့အဲ့ဒါလေးလည်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကြာမှာကာမရာဂဘဝရာဂမာနအဝိဇ္ဇာဒါတွေပဲကြာအခုဝိသိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသိကိစ္စ၈ပါးမှာဘုရားပေါ်၌ယူမခြင်းတရားပေါ်၌ယူမခြင်းသံဃာပေါ်၌ယူမခြင်းတိခ္ခာသုံးပါးပေါ်၌ယူမခြင်းသန္တရာ၈ဆုံး၌ယူမခြင်းနောက်ဆုံး၌ယူမခြင်း၈ဆုံးနောက်ဆုံး၌ယူမခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပေါ်၌ယူမခြင်းယူမခြင်းဆိုတာတကယ်မယုံဘူးပေါ့မယုံတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စရှစ်ချက်ပြီးဒီမှာအဖြစ်အခုတော့မှစေတောခိလာတော့မှာယုံမာခြင်း၄မျိုးပါတယ်ဖျားပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းသံဃာပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းသိက္ခာသုံးပါးပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းနံပါတ်၅ကြတော့သတည်းသုံးပေါ်တွင်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းတင်းသုံးပေါ်ဒီဆိုတာအာထုပ်ပေါ်အာထုပ်ဖက်တွေလဲပါတာပေါ့ဆရာတပည့်တပည့်ဆရာဒါလဲတင်းသုံးပေါ်ဒီပဲကြားပြနေတဲ့ဆရာတွေစာသင်နေတဲ့ဆရာတွေဒါတင်းသုံးပေါ်ဒီပဲအဲ့ဒါအပြင်းပြန်အလှန်လှန်တယောက်နဲ့တယောက်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဒေါသလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာကိလေသာစုတွေစုနေတာပဲစေတောခိလာတော့ရအဲ့ဒီစိတ်မှာစုနေတဲ့စုကိုမပယ်နှုတ်လို့ရှိရင်ဒီယဟန်ဒီယောဂီဟာတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးជីវတိုးတက်ဖွယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာစေနောင်ဖွဲ့၅ပါးအာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောခြင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိသားရမမောခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကိုယ်သားရတာပဲငယ်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာကြီးတဲ့သူတွေကတော့မမောစရာမရှိပါဘူးရွတ်တော့တာငယ်တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုယ်သားရမမောကိုယ့်ကိုယ်သားရမမောနေတာဘာဖြစ်ပါစေရဲ့အတောင်ဖွဲ့ပဲဥမာငှက်ကလေးတွေကိုအုပ်ဆောင်နဲ့ထည့်ထားမယ်ပိုက်ထဲမှာမိနေတယ်ဆိုရင်ဒီငှက်ကလေးတွေဟာအပြင်ကိုထွက်နိုင်မှာတို့လည်းအဲ့ဒါတဏှာအနှောင်ဖွဲ့ဟာနှောင်ဖွဲ့ထားတာဝိမုတ်တိရသလို့ခေါ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဟာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောခြင်းနဲ့နံပါတ်၁ကမိမိကိုယ်ကိုမမောခြင်းမိမိကိုယ်ကိုတာယာမမောတယ်တဲ့ရာသောအဖြစ်ငယ်တဲ့သူနောက်တစ်ခါအစင်းနိုင်မမောခြင်းခုနအာယုံ၅ပါးထဲမှာလည်းအစင်းပါတာဒါပဲနဲ့အစင်းကိုပို့ပြီးမမောကြတယ်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ရင်လည်းတိတ်တိတ်နေပေါ့ဗျာဒါတော့ကောင်းတော့ကြည်လိုက်ရင်ရေပြင်းလေးတွေကြည်ရတာတိုက်တွေကြည်ရတာနဲ့ဘာတွေကြည်ရတာနဲ့ညာတွေကြည်ရအထူးဆန်းနေပဲဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြရတာနဲ့တော်တော့ကိုပဲตายမဲ့မော့ရှုကင်းလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲရှုကင်းလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲဆိုတာဘာဖြစ်တာရောตายမဲ့မော့တာအဲ့ဒီအစင်းနေကိုตายาแมม้อราหาแลสิทธิ์เยอหนองพั่วเวยอกิเยสิทธิ์กูอศีกันนี่หนองพั่วหาอุ้มทาเลยดีตายาเสียลีเดียนี่เบ้มาไม่ตวาไหนเนาะหนองพั่วน่ะเออตีกันนี่ที่ไม่ตวาไหนเนาะปိတ်ตาขึ้นมาเวอะล่ะเออไต่จูไต่จ้ามาดิปိတ်ตาတော့ปိတ်ตาบ่ไต่จ้าปိတ်ตาบ่เนี่ย အဲ့ဒါအစင်းတွေကိုတာယာမမောတာဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲနံပါတ်၄အစာတော့ကိုများများစားပြီးတော့အိတ်ဆက်နန်းနေပြီးတော့တလူလူတလဲလဲနဲ့အဲ့လိုနန်းနေခြင်းကိုတာယာမမောတာဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲအတန်လေးတယောက်ထဲဆိုတော့မနဲ့နားထောင်ယူပါအဲ့ဒါအစားများများစားပြီးအေးရတယ်မဟုတ်ဒူးလိုက်ဒီလွန်လိုက် EA နဲ့အဲ့ဒါမထားတော့ဘူးတဲ့9နာရီ6နာရီအထိအဲ့ဒီလိုအိတ်ဆက်နာနေခြင်းကိုတာယာမမောနေတာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ပဲစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားရောဤလိုစိတ်ဟာဘဲမသွားလို့မရတော့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်ထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့နေထုမြတ်တဲ့တရားတွေရနိုင်ပါမရနိုင်ဘူးနံပါတ်5ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်တဲ့မိမိတို့ပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘုန်းကြီးတွေတိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သက်ပစ္စယဟောတုလိုက်ဆိုတာပေါ့ဗျာတကယ်ရင်ထဲကဖြစ်ချင်တာကချောချောမောမောလှလှပါပါနဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးတွေဖြစ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်တန်းရောက်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်เจ้าမသိမှာဆိုလို့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးခံစားဆန်းစားခြင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုမဲ့မောပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာလည်းပဲစိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဟိုနှာချီတာတော့ရုပ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာယောဂ96ပါးနှောင်ဖွဲ့ထားတော့ကောင်းကောင်းပြောလို့မရစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့5မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားနံပါတ်1ကပါပါလိမ့်အာယုံ5ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောနေတာပယ်နိုင်တာမပယ်နိုင်တာထားရောဤတို့ဩဒါစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲတခါတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေသဗ္ဗတိမျိုးတဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တွေတမတော်သားတွေကအကျဉ်းသားတွေထောင်သားတွေဘောဗျတခါတည်းလက်ပြညိုးတွေပါတွေတုတ်တန်ညိုးတွေနဲ့ချီချိုလည်းပဲတက်သားထိတ်တုံးကြီးတွေနဲ့ခါပြီးနောက်ကဓာတွေလှန်နေနဲ့လိုက်သွားရဘဲမှလှုပ်လို့မရဘူးဟာသူတို့အနောင်ဖွဲ့ကြီးတွေကအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲအခုလည်းရှိတာပဲခြေချင်းခတ်ထားတာနေရောတော့မျောတွက်ခတ်ထားတာလုံးမပြေးလို့မရဘူးအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲဆိုရဟန်းသံဃာတော်တွေကအစုပြောပြဆော်ပြကြွလာတဲ့ခါကျခြေသားတို့ဘာတွေပြောကြလဲအကျဉ်းသားတွေထောင်သားတွေကိုရှင်များအလိုတန်ကြိုးကြီးတွေနဲ့ခတ်ထားတယ်တက်သားတွေနဲ့လည်းထိတ်တုံးတွေခတ်ထားတယ်သွားလာတော့ကမနေသွားအမတန်ခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေပဲဖျားလို့ပြောချစ်သားတို့အဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့ရမကြီးလဲမကြီးမအောင်မခိုင်လဲမခိုင်မြဲဘူးခဏပဲခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဖွဲ့ဆိုတာတာယောစင်နေပဲတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောပြီးတော့တွေ့တာလိုက်စားနေကြတယ်သူတော်ကောင်းနေမမြင်ရတဲ့ကျိုးဟာပို့ပြီးတော့မခိုင်ဘူးလားမမြင်ရတဲ့ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားလိုက်တာတို့သူငါတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာတို့သူငါတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေနေစင်ကာပူမှာပဲနေနေဗန်နီးယားမှာပဲနေနေသူတော်ကောင်းတွေပျော်ဆန်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဒီဆူလဲပူလဲထဲမှာပဲဆူလဲပူလဲနဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲမွေးလာလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်တော့ကြဒီဆူလဲပူလဲထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့မွေးလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်တယ်လို့ဆူလဲပူလဲထဲမှာပဲပြောနေကြအဲ့ဒါဘာတွေခြိထားရရောနောင်ဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာဟလားခုနကတော့တန်ကျိုးတွေတဲ့ပိုးမခိုင်ဘူးလားခိုင်လိုက်တာမှအကြီးကျယ်ခိုင်တာနည်းနည်းမှယုံလို့မရဘူးနည်းနည်းမှယုံလို့မရဘူးဟိုအရရဓာတ်တွေဘာတွေနဲ့ခုတ်ဖြတ်ပြီးရဲတွေတမိုင်နဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြတ်တောက်သွားနိုင်သေးတယ်ရောက်ပြီလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပါတာယောစင်ဖြစ်နေတာကိုဓာတ်တွေပစိန်နေနဲ့ခုတ်ဖြတ်လို့ရပါ မရဘူးဒီဘဝသေဘဝရဲ့နောက်ဘဝမှာတော့ဆက်ပြီးတော့စုပန်ထားသေးတယ်ဒီဘဝတည်းမကောက်ဒီဘဝမှာဒီနောင်ဘွဲ့တွေနဲ့အလုပ်တွေရှုံးပြီးတရားသူပြရမြတ်မရရင်နေပါသေးနောင်ဘဝလည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံပေါင်းသိမရသေးနောက်ပိတ်ဆုံးအပေပဲအတူတဲဟိုးတဲ့ပဲအတူတူရောက်ရောက်မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအနောင်ဘွဲ့တွေမလားယောဂီတို့ယောဂီတို့တဲဟိုးတဲ့မရောက်ပါဘူးပြောပြတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအနောင်ဘွဲ့တွေကရိုးရိုးတန်ချေချင်းနေထိတ်တုံးနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်နောင်ဖွဲ့ငါးမျိုးပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်အယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောတာအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကလောကထဲမှာရှိနေမှာယဟန္တာတွေကမမောပါဘူးဗျာတို့သူငါတွေကယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မမောတယ်မလားဟာမမောရင်အဲ့ဒါအနောင်ဖွဲ့ထဲမှာမိနေမဲ့ကလေးတွေပိုက်ကွန်နဲ့မိတယ်လို့ဒီခါလဲမိနေဘဲမှမယုံနိုင်ဘူးဟိုတိုးလိုက်ဒီတိုးလိုက်ဘဲမှမပြေးနိုင်အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောတာနောင်ဘွက်တစ်ခုနံပါတ်2ကမိမိကိုယ်ကိုတာယာမမောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတာယာမမောတာတွေများဘူးလားဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုတာယာမမောတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတွေဖုံးလွှမ်းတာပေါ့အမြဲတမ်းပဲနှုတ်ပြိုလှပနေမယ်ထင်းနေကြအမြဲတမ်းနှုတ်ပြိုလှပနေပါပါပဲဗျယာယီပါပဲတော့ကြတော့ရွတ်တော်သွားမှာမလားဟေးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်တာယာမမောတာလဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲအစင်းနေအပေါ်၌တာယာမမောတာလဲပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲဟိုစင်းလဲကြိုက်ပန်းလဲကြိုက်တိုက်လဲကြိုက်ဟိုဟာကြိုက်ဒီဟာကြိုက်အကုန်လုံးအစင်းနေကြိုက်လို့အိမ်မှာငားတွေတော့မွေးထားတယ်။ငားလေးတွေကအချုပ်နှောင်လေးထည့်ထားတယ်ခါသူကသူလွတ်မထား။အဲအချုပ်နှောင်လေးကကိုယ်လည်းပဲနောက်ကြအချုပ်နှောင်လေးနေရမယ်အဲ့ဒါ။ကိုကသူများလောင်ထားတာ။ငှက်ကလေးတွေလည်းကြည့်ပါလားအိမ်မှာအလှမွေးထားတယ်။ကိုကတော့အလှမွေးထားတာသူ့မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဗျာ။ဒီတော့အောင်တို့ဒေရှာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ငားလေးတွေလည်းပဲကိုကတော့ကြွားကြင်ဝါကြင်လို့အလှမွေးထားတာပဲ။သူတို့မှာဒုက္ခရောက်အဲ့မသွားနိုင်ဘူးငါလှုပ်လိုက်သူ့အတူဒီကံနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးရောနိဗ္ဗာန်သပစ္စယောဟောတုနဲ့ဆိုလဲလှုပ်လိုက်ကောင်းငင်ပြန်သွားသူတို့စိတ်ချမ်းသာတယ်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတခါတဲ့အိမ်မှာချိတ်ထားအဲ့ဒါအနောင်ဖွဲ့တွေအနောင်ဖွဲ့တွေပြောနာတော့သူတော်မိမိကိုယ်သားရမမောတယ်အရှင်ကိုယ်သားရမမောတယ်အစားတော့ဒီစားပြီးတော့လဲလျောင်းပြီးတော့ပြည့်နေတာကိုသားရမမောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲအနောင်ဖွဲ့ပဲနောက်တစ်ခုကဘာပါလိမ့်မိမိရဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့လက်ပစ္စည်းတွေတွေကိုတာယာမမောတောင်းတနေတာလည်းပဲနောင်ဖွဲ့ပဲမိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးနတ်အာယုံကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုခံစားခြင်းစံစားခြင်းနဲ့စိတ်တရားများအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမြောင်တကိုးကြီးတဲ့နတ်သားကြီးတကိုးကြီးတဲ့နတ်သမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ပေးနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ပေးကွင်မရတော့မျက်စည်းသိမ်းပဲပေးလိုက်အဲ့တော့သန္တရာကြီးတွေကလွတ်ပါအောင်မလားစိတ်ရဲ့အနောင်ဘွဲ့၅မျိုးစိတ်ရဲ့ဆူးညောင်၅မျိုးဘုရားဘော၌ယူမှခြင်းတရားဘော၌ယူမှခြင်းသံဃာဘော၌ယူမှခြင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးဘော၌ယူမှခြင်းတရင်သုံးဘော်ဒီအပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းမကြည်မနှက်တွေမဖြစ်ကြနဲ့နော်ယောဂီတို့ဟလာမကြည်မနှက်မဖြစ်ကြနဲ့တဲ့ယောဂီတို့ဟိုစီးပွားရေးတွေဘာတွေလို့လို့မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဆိုထားပါတော့ဗျာစီးပွားရေးတွေလုံနေတယ်လို့ဖြစ်ကြတာတရားရေးမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရင်ရသင်ရတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရပါတော့အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲကိုယ်တရားတို့တရားမြတ်ရအောင်လုပ်တော့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူပေါ့ဗျာသူကစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးမှမဟုတ်တာစီးပွားရေးလည်းမပါဘူးနိုင်ငံရေးလည်းမပါဘူးဘာရေးလုပ်နေဆိုတော့တရားရေးလုပ်နေတာတရားရေးလုပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင် တိခဏနိုင်ရမယ်ခွင်းလို့နိုင်ရမယ်သဘောထားပြပြဝါဝါထားနိုင်ရမယ်အမြင်မကျင်းရဘူးတော့ပုပ်ကူဆွဲအယမ်းမထားကိုကပုပ်ကူဆွဲထားပြီးတော့ကိုပြောချင်တာစွတ်ပြောရဲ့တခြားသူမှနစ်နာကိုချင်းစာသိလဲမွေးရသူ့နေရာမှာငါနေငါဘလို့နေမလဲအဲ့လိုကိုချင်းစာသိတင်မွေးရအဲ့ကြောင့်မလို့ဖះပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတန်ခါပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးပေါ်၌ယုံမှခြင်းသတင်းသုံးပါးတွေပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့ဘုရားပေါ်၌ယုံမှခြင်းနည်းနည်းလေးကြည့်ရဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားနဲ့ဘာသာမျိုးစုံတွေသူဘုရားနဲ့သူရှိကြတယ်ဘုရားနဲ့သူရှိကြတဲ့အခါကျတော့အာတို့မိဘတွေသင်ပေးထားတာတော့ဒီဘုရားပဲဗုဒ္ဓဘုရားပဲခြားခြားဘာသာတွေလည်းသူတို့ဘုရားနဲ့သူတို့ရှိကြတာငါတို့ဖျားမှငါတို့ဖျားငါတို့တရားမှငါတို့တရားအနာဂတ်ဆရာတကြီးရဲ့စာအုပ်မှာဂုရုကြီးကိုယ်ငါသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ရေးထားတာရှိပါသူခေါင်းမှုယောဂါဖြစ်ဘယ်ဆေးဆရာနဲ့မှကုသလို့မပြောက်ဘူးသူကတထေးပဲတထေးဆိုတော့နိုင်ငံဘောင်းတုံအကုန်လှဲ့ကုတာတကယ်ပါရကူကြီးတွေနဲ့ကြီးပဲကုတာဘယ်ဆရာမှသူခေါင်းမှုယောဂါကိုပြောက်အောင်မကုနိုင်နာဂန်ဆရာတကြီးစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါသူ့သူ့မိတ်ဆွေတူပါဗောဝန်ကြီးတူနဲ့တူပါတယ်တရုတ်မျိုးသားနဲ့တူတယ်ကြည့်ရအဲ့ဒါသူ့ဟောအင်းရမြိုင်မှာမပြနေတယ်ဆရာကြီးဥပခေဆရာကြီးဥပခေဟာဗုဒ္ဓတရားတွေပြနေတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါလားဘာသာပြောင်းတာမပြောင်းတာထားယောဂဝေဒနာတတ္တလိုတတ္တညာသွားကုကြည့်ပါလားဆိုတော့သူသွားစုံသမ်းတယ်စုံသမ်းပြီးတော့လာအားထုတ်ပါမယ်လို့ပြောပြီး6လမသွားနိုင်ဘူးဂုရုကြီးကိုရင်ကသူဆက်ရေးထားသူ6လလားမသိဘူးမသွားနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မသွားနိုင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒဟိန္ဒူဝါဒကသူ့မှာအယံဆွဲတယ်ဘဂဝါဂီတိဆိုတာရှိမိမိရဲ့တဓမ္မကျင့်သုံးခြင်းဟာမြင့်မြတ်တယ်အခြားဘာသာတွေကပရဓမ္မလို့သူတို့သုံးတယ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုကောင်းတယ်ပေါ့သူများဘာသာကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့သူတို့ယူကြတာပေါ့ဗျာအခြားခြားဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါတာပဲအခြားခြားဘာသာတွေကပရဓမ္မကိုယ်ဘာသာတရမတရမကိုကျင့်သုံးနေသိရတာမြတ်တယ်ပရဓမ္မသူတပါးဘာသာကိုကူးပြောင်းယူခြင်းဟာယုံညံ့တယ်သူတို့ရဲ့ဘဂဝါဂီတိလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဖရာရဲ့ဥဒန်းလေးပေါ့လေဟာခြားခြားဘာသာတွေကြဘိုးတော်ဆိုသေးတယ်တခါတည်းကို6လှန့်ထားတာတွေအများကြီးပဲမင်းတို့ငါတို့ဘာသာနဲ့ခြားဘာသာပြောင်းရင်နူးမယ်သေးမယ်မွေးမယ်ဟာဆုံးနေတာပဲဒါတော့အများကြီးမလိလာပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးတွေ့တာပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကခြီးတုံချတုံဖြစ်တရားတော်သွားပြီးအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီဗုဒ္ဓကိုရှစ်ခိုးရမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယုသေးပြုရမှာဝန်လေးနေအဲ့ဒါသွားအမှတ်ထုတ်ဖြစ်ဘူးအမှတ်ထုတ်ဖြစ်တဲ့သူခေါင်းမူကတခါတည်းယောဂါတိုးတိုးတိုးတူတာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လေပြောလို့ပြောကြတော့သွားအားထုတ်ရတော့အားထုတ်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာတခါထမွေးပါတယ်မိဘတွေကဝမ်းမွေးတာတခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဆရာဥပခေရဲ့လက်ထက်မှာတခါထမွေးတော့တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့သဘောပြောတာတရားဓမ္မတွေသိသွားတယ်အဲ့တော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားအမှန်တရားတွေသိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံထားတယ်အဲ့လိုဘာသာဘာသာကြားပုံကိုယ်တွေတော်မှပဲကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လို့တရားသူတရားမြတ်တွေရကြသေးရင်မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်တရားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြိုးစားရမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရတာများကြပါလဲတန်တရာလုံးတလောက်တော့ထိုင်လျာဦးခွန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဗျာစာကျူနေတရားစထိုင်နေရတာတွေ့တာပဲသူများတွေထားပဲနဲ့မထားပဲထိုင်နေတဲ့တန်ဃာတွေတွေ့တယ်ကြိုးစားကြပါတယ်တ ဒီကြိုးစားတာခဏလေးကြိုးစားတော့ဘယ်ရမလဲဗျဇက်တိုက်ကြိုးစားမှာလအနဲ့နှစ်နဲ့ခြေကြိုးစားဥပမာဆိုပါတော့တစ်နှစ်လုံးကောင်းစားဖို့အတွက်တစ်လလောက်ဒုက္ခခံလို့ငွေကလေးပေါင်းများစွာရမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လလောက်ကလေးဟာတစ်နှစ်အတွက်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးလားဘုဒ္ဓတော်တို့လည်းကြည်ပါလားတဲ့ကြီးတဲ့အခါကျရင်ဦးသာမင်းသာဆိုပြီးဒါပြီးပင်မခံမိလားလုံနေကြတာမလားနောင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟာ10နှစ်စာအတွက်ဟေး10နှစ်15နှစ်စာအတွက်တစ်နှစ်လောက်ပင်မခံလို့ရှိရင်လုံလောက်မယ်ဆိုရင်ပင်မမခံနိုင်ဘူးလားတသက်လုံးအတွက်ဆိုရင်ပင်မမခံနိုင်ဘူးလားတသန်းတရာလုံးအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားအလုံးဟာတသက်လုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးတသန်းတရာလုံးအတွက်အာမခံတယ်ဒီမြေအလုပ်တရားဘလောက်ပဲကောင်းနေပြောပြောမသိခင်တော့ငွေတွေပါရရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ဗျာသိသွားရဲ့ပဲလေးပါးတကပိတ်ပါအပိတ်သေးဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲလေးပါးတော့ဘလို့မှမသွားခြင်းပေါ့ဗျာမသွားခြင်းပဲနဲ့လို့အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှရင်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်ကုဒါနသီလတွေကကို့ကိုကြီးဆောင်းချောက်မှာပဲသို့တော်လည်းပဲသုတိပြည့်တေကံဒီမှာနှလုံးသွင်းမှရောက်သွားနိုင်တယ်နော်မန္လိကာမိဘယာကြီးဟာအတ္တိတအလှူကြီးလှူထားတယ်ဘုရားတဆုတဆုမှာတစ်ခါပဲလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီမန္လိကာမိဘယာကြီးကသုတိပြည့်တေကံဒီတော့နှလုံးသွင်းမှသွားတယ်မလားအဲကောသလမင်းကြီးကိုလိမ်မိတယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးမသားမယာနဲ့တေသွားတော့ဘယောက်ဝအဝီစီးကို9ရက်ကြာသွားတယ်အမှန်တန်ကုသိုလ်တွေများလို့ခொနည်းရကြတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်လေး6 6ချက်ချက်နဲ့ကြာသွားရင်တော့ပြန်လွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေအကြီးအကျယ်လှုပ်ထားတော့ခொနည်းကြာသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမာလိကာမိဘုရားကြီးဘယ်များဘယ်ဂရိများလာသွားလဲလို့မေးမလို့ခေါ်သလားမင်းကြီးကသူမိဘုရားကြီးကိုအမှန်တန်ချစ်ခင်မြန်လို့တော့ကျေကမြန်လို့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်များရောက်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားသူ့တဲ့အစိုးကြီးတွေကသိထားတယ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်မှန်တိုင်းဖြေရမှာဟုတ်ဖရားဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားမင်းမိဘရားကြီးအဝိသိရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးပါလေရောအဲ့ဒါဒီလောက်လှူရသားနဲ့အဝိသိကြရမလားဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာနော်ဟဲ့လားအဲ့ဒါအမလို့မြတ်စွာဘုရားတခါတည်းစိတ်တိတ်တရိယာစိတ်ကိုအစိုးရတယ်ဒီမဲမဲမေးကုန်းကိုတတိမရစေတတိလို့ဒိဋ္ဌံထားတာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားရှ िख ုတပည့်ဟာတွေပြောမိပြန်သွားပြန်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတော့မဟာငါမေးမှုမေးလိုက်ရဘူးဒုတိယနေ့တတိယနေ့သတုဋ္ဌာနေ့တနေ့မှသတိမရခொနရဲ့ကြော်တော့မှဘုရားသတိရစေသတိလို့လုပ်လိုက်တာခொနရဲ့ကြော်မှသူကဒုတိယဌာနပြီးရောက်သွားတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့မှသတိရတော့မှဟာရှင်မရပြီတော့မေးမယ်မေးမယ်နဲ့မမေးပြဖို့ဗျာတပည့်တော်မိဗျာကြီးမာလိကာမိဗျာကြီးအမတမတရာတရားကောင်းပါတဲ့ပါညာပေါ့ဗျာပြောမှအများကြီးပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခုကွယ်လွန်သွားတာဘယ်များရောက်သွားတယ်လဲဒကာကြီးရဲ့မိဗျာကြီးတုတိတာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘောဓလာမင်းကဒီလိုမိဗျာမျိုးမှမရောက်ရင်ဘယ်သူရောက်မလဲအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအမတဉာဏ်ကြီးလို့ပေါ့ဗျာတာမန်လူဆိုရင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောင်များစွာရှိတော်လဲပဲတဲ့နှလုံးသွင်းမှရင်ကြသွားနိုင်သေးတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှလို့ရှိရင်ကြသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံမတန်လျရတွေကင်းအောင်ဘယ်လို့ကိုများများကြိုးစားရမလဲအေးဝိပဿနာအလုပ်ကိုများများကြိုးစားပါမနေ့ကဒိဋ္ဌိကင်းမှုပြောခဲ့ပြီအခုဝိသိကိစ္စာကင်းအောင်လေဝိပဿနာတွေများများနာပါအာမစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တာတွေပေးချိန်ထားလိုက်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေအကာတွေပဲအကုန်လုံးပေးချိန်ထားလိုက်ဘလူဘလူမအပြစ်မတင်နဲ့ဘလူဘလူမအပြစ်မတင်နဲ့ဟေးတကယ်အပြစ်ကဘသူပါလိုက်ပြစ်တရားမှာဘသူတရားမှာအေးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမကင်းသေးလို့တို့ဆူးလဲပူလဲကြားထဲမှာလာပြီးတော့ဟောကြနာကြရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်သူလည်းပဲဆူလည်းပူလည်းကြားမှာနေမကောင်းမင်းနဲ့လာပြောရတယ် လာတဲ့လူတွေကလည်းပဲဆူးလဲပူးလဲကြားမှာအမျိုးမျိုးခွင့်နေယူပြီးတော့မချိမဆန့်နဲ့လာရတာမလားအေးဆူးလဲပူးလဲတွေပဲဆူးလဲပူးလဲလေးຢာတဲ့မှာလာဆုံတာဆူးလဲပူးလဲကြိုက်တဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအေးကျန်းနာကိုကြိုက်ပါတယ်ပြောပေနဲ့တကယ်လုံးမှမလုံးဖဲဗျဟောတဲ့သူလည်းပါတယ်နော်သူတော်ဟောတဲ့သူလည်းပါတယ်ဟောတဲ့သူကတကယ်လို့ရင်ဘယ်တွေ့ရတော့မလဲနေပါရောက်သွားပြီမလုံးလို့လားတွေ့ရတော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်တရားတွေကင်းဖို့အတွက်သူတော်အောင်တော့ဗာတရားတွေများများနာရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေများများနာရမယ်နာယုံနဲ့ပြီးမလား
1: ပြီးပါဘ
0: ူးအဲ့ဘာလို့ရဦးမလဲဝိပဿနာတရားတွေကိုလနဲ့နှင့်နဲ့ဇက်တိုက်အားထုတ်ပါရောက်တို့စိတ်

တဲ့ပုံကိုလေမကြခင်စัจ ජ ဝရမင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုရင်ဝတ်ပေးလိုက်တာအဲလောကီချမ်းသာဆိုတာအရာကြီးချမ်းသာမလားအေးရောကြီးတို့ဟာတပည့်တို့ကိစ္စတွေကိစ္စတွေကအများကြီးပဲဗာရိညာတွေဗာရိညာတွေဗာရိညာတွေအများကြီးပေါ့ဗျာဗာရိညာတွေကအကုန်လုံးဟာအကာရေကြီးပဲအနှစ်သာရဟုတ်ရဲ့ကုံထားခဲ့ရမယ်ဟာတွေကြီးပဲမလားကုံထားခဲ့ရမယ်ဟာတွေကြီးပဲနာဥက္ကဋ္ဌဟောတာနားထောင်ကြည့်ပေါ့ဗျာခန္ဓာစုမြေကြီးဖို့ဆိုဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာစုရဲ့မြေကြီးဖို့ဥစ္စာစုရဲ့သူများဖို့ဒီလိုမလားအဲ့တော့ဘာတွေပဲလို့လို့ပိတ်ဆုံးကြထားခဲ့ရတာပဲမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာတွေများများစုရင်ကောင်းကုသိုလ်တွေပညာတွေစုပါကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ပါဉာဏ်ပညာတွေလည်းရအောင်ကြိုးစားပါအခုတရားနာတာကုသိုလ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရတယ်စိတ်ရဲ့ဆူညောင်း၅ပါးရောက်ပြီလို့သိသွားပြီဟဟလားစိတ်ရဲ့ဆူညောင်း၅ပါးဘာတွေပါလဲဆူညောင်းဆူညောင်းဘုရားပေါ်၌ယုံမှားခြင်းဘုရားပေါ်၌ယုံမှားခြင်းတန်ခါပေါ်၌ယုံမှားခြင်းသိက္ခာ၃ပါးပေါ်၌ယုံမှားခြင်းတရင်၃ပေါ်တို့အပေါ်၌မကျေနပ်ခြင်းမကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြောက်ကြတော့သူတော်ဟုတ်လားမကျင်မလက်နဲ့ကုကီကွားကွားတွေမဖြစ်ကြနဲ့တဲ့စိတ်ထဲမှာစူးတွေစူးနေလိမ့်မယ်နော်သူတော်တို့စူးစူးနေလို့ရှင်လမ်းသွားလို့ကောင်းမှာစူးစူးနေတော့သူခကြီးမတွင်တော့သူကနင်းလိုက်ရင်စူးမှာဟုတ်အဲစူးကိုထွင်ပြီးထုတ်ပြရမှာဟုတ်လားစူးထွင်ပြီးထုတ်ပြလိုက်လို့ရှင်ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာမျက်မျက်ဆန်းဆန်းရောက်တာပေါ့နောက်ဖရာပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းပြာပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းတန်ခါပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းတိက္ခာသုံးပါးပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းလေးချက်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကမကျင်တတ်တာပါအဲ့ဒီလေးချက်ဟာအဓိကတော့တရားပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းလက်ကလေးသွားထောင်မိတယ်မိပြီးတော့အဲ့ဒါမသိပါဘူးဗျာဟိုမှာအမေရိကန်မှာလက်ကလေးတော့ရှင်းဘောက်လက်ကလေးထောင်တာလည်းမကြိုက်ဘူးလေသူကဟေးဦးနေလည်းဘယ်သိမလဲလို့ဟဲ့လားဟဲ့လားအေးအဲ့တော့သူတော်ကတရားအပေါ်၌ယုံမာခြင်းနဲ့တရားအပေါ်၌ယုံမာခြင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကတရားအပေါ်၌ယုံမာခြင်းဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမမီဝဲမရှိကတ်တာရဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရိုးသေးသေးမှတ်မှတ်သားသားမနာရရဲ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါနှလုံးသားမာရရဲ့တရားအမထုတ်တာရဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတွေကိုရှိကတ်ပါဆိုတာဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့တရားတိတ်ခွေတွေအများကြီးပါပဲဗျာတရားတွေနားဖို့တရားစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါဒီရှိကလို့သဘောတရားအမှန်နေသိပြီဟေးဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲဟာ20တောင်ရှိတယ်တဲ့ဒါဝိသိကိစ္စပဲ6ချက်ရှိတယ်တဲ့ဒါစေတောကိလ3ပါးက5ချက်ရှိတယ်တဲ့စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဗျာမိမိတို့လေ့လာထားတဲ့တရားဓမ္မအမြင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာယုံမားတန်တရာကင်းရင်ဖရာအပေါ်တန်ခါအပေါ်လည်းပဲယုံမားเสียလို့ပါအောင်မလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါတရားအဓိကအမျက်ဆုံးကဖရာအမျက်ဆုံးပဲအဲ့အမျက်ဆုံးဖရာဘု து ကိုအလေးကရုပြုရလဲဆိုတော့တရားကိုအလေးကရုပြုရတယ်မြတ်စွာဘုရားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုယ်တည်းကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးကရုပြုပြီးနေတယ်ဖရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုသူမြတ်အလေးကရုပြုပါမလဲလို့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉဏ်တော်နဲ့ကြည့်တော့ဘုသူမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလေးကရုပြုခြင်းကိုမခံနိုင်ဘူးယဟန်ထဲမှာရောလူထဲမှာရောနတ်ထဲမှာရောဗြဟ္မာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအယုဒ္ဓိအလေးမြတ်ပြုလိုက်တာနဲ့ခေါင်း9စိတ်16စိတ်လောက်ကျွဲသွားမယ်ဘုလူမှပြုလို့မရဘူးအဲတော့မှကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့တရားတော်တွေကိုသီလသမာဓိပညာတွေကိုအယုဒ္ဓိအလေးမြတ်ကရုပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနေထိုင်တော်မူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတဏ္ဏကိစ္ဆာမိဟာအဓိကဓမ္မတဏ္ဏကိစ္ဆာမိတရားကိုကျင့်သုံးဖို့တရားကိုကျင့်သုံးမှတရားအပေါ်မှာတန်တရားခြင်းဒီတရားကိုဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းတကယ်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီတရားကိုလိုက်နာပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းပဲတကယ်တန်ဃာစစ်တန်ဃာမှန်နေပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီဖရာတရားတန်ခါရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာသီလသမာဓိပညာပဲအမတန်မှန်ကန်အမတန်ကောင်းအမတန်အကျိုးများတာပဲဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘာတန်တရားမှဖြစ်เสียမလိုဘူး

ို့တော်လည်းပဲတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်တွေဟာအနုတ္တရအနေနဲ့တော့တန်ရရှိသေးတာပဲမညံဖုန်ညံမရသေးဘူးလေမညံဖုန်ညံမရသေးရင်တန်ရရှိသေးတယ်တဲ့ဖះအလောင်းတွေကလွယ်ဖះအလောင်းတွေလည်းနုတ္တရတော့မပဲဒါပဲနဲ့ဖះအလောင်းတွေကြတော့အာခမသရာသောတာပန်လိုပဲသောတာပန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဘယ်လို့မှခြေဖြတ်လို့မရဘူးဖះအလောင်းတွေရဲ့သရာဖះတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရာအမတန်ခိုင်မြဲတယ်သောတာပတိမညံဖုန်ညံနဲ့ရထားတဲ့သရာမျိုးလိုပဲအမတန်ခိုင်မြဲတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနဲ့ကြုံကြုံဘလောက်ပဲအသက်ပဲဆွန့်ဝဆွန့်ဝဖះတရားတန်ခါပေါ်မှာဘရော့မှပြမဘူးဘရော့မှမဆွန့်ပဲဦးတဲ့အဲ့တော့ပုထုဇဉ်နေမှာအနုတ္တရအနေနဲ့ရှိတော်လဲပဲတရားတွေနာတရားတွေအာထုတ်ပါများလို့ရှိရင်တန်တရားတွေကင်းသွားတရားတော်ရဲ့ဂုံတော်6ပါးကိုလုံးတိတာပဲသောခတော်ဘဝတာတော်တန်တိကောအာဂါလိကောအိပသိကောဩပါနိကောပြဌာန်ဝရိတဘောဝိညုဟိအဲ့ဒါကိုအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နေယန္တိကဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘာနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်အဲနေယန္တိကဂုံဆိုတာထုံဆောင်ကဲတင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မစာရိဒီတရားတော်ဟာတရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်တယ်တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့တရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်စောင့်ရှောက်တယ်တဲ့ဒါနတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်သီလတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ဘာဝနာတရားစောင့်ရှောက်တယ်သီလတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်တမာတိတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ပညာတရားကစောင့်ရှောက်တယ်တရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကိုတရားကပြန်စောင့်ရှောက်တယ်ဓမ္မနိယာမတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မြဲသဘောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပစ္စုပန်မှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမယကိုဆင်းရဲစိတ်ဆဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတဏအထင်ကမယဒီဘဝမှာကိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရနိုင်တယ်ညာယတ္တဓိကမာယနောက်ပိတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်နိဗ္ဗာဏတသစ္စိကိရိယာယဒါသတိပဋ္ဌာန၃မှာပါပါတယ်အဲ့တော့အများအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ဆင်းရဲမှလည်းပဲကတည်နိုင်တယ်ပစ္စုပန်ဆင်းရဲအတိတ်ကဝေကျွေးရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတော်လဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေလို့ရတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစောင့်ရှောက်တယ်ဒါကိုပြောတာပြောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနေတာပဲထိုက်လျောက်မသိဘူးလားတော်တော်အာယုန်နဲ့မတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ခနဲ့ကြိုက်ခနဲ့မတ်စိတ်တွေမိနေပြီဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ပူစရာပူပန်စရာတွေးတောစရာတွေလာသေးရဲ့ပူပန်မှုတွေအကုန်ငြိမ်းတရားကိုကိုယ်ကကျင့်သုံးတာဟုတ်ဗျတရားမကျင့်သုံးမဲနဲ့ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဘယ်သူကဘာပြောတယ်ဘယ်သူကဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတရားကျင့်သုံးတာရောက်ပါအဲတရားမကျင့်သုံးလို့ရှိရင်တရားကမဆောင်ချောက်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှဒီမင်ဟာတွေမတွေးနဲ့ထောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရလေးတွေမှတ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်ထောက်ချောက်မှတ်နေအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတောကပရိဒဝါတွေလာပါဦးမလားအဲ့ဒါဘယ်သူကဆောင်ချောက်ပါလိမ့်အားစင်မှန်တဲ့တရားပေါ်ဗျဒုက္ခပရိဒေဝတို့ငြိမ့်နေနိုင်တာဖျားတရားပဲရှိတယ်နော်သူတော်ကောင်းဇန်တရားတွေငြိမ့်နေဆိုတာခဏငြိမ့်တာခဏဝိက္ခံပနတတိငါဝိက္ခံပနခဏငြိမ့်တာနောက်ကြတော့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်မဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဝိပဿနာနဲ့ငြိမ့်နေဆိုတာကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့အများကြီးရတယ်လက္ခဏူပနိဇာယနာဇံလို့ခေါ်တယ်။သမထတက်တက်ပွားလို့ငြိမ့်တာကအာရမဏူပနိဇာယနာဇံလို့ခေါ်တယ်။အာယုတစ်ခုခုကပ်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ရှုလာ။တပတ်တော်သားတွေတင်းကငြိမ့်နေ။ဉာဏ်ပညာမပါဘူး။တမာတိနဲ့ငြိမ့်တာ။အခုငြိမ့်တာကပညာလည်းပါတယ်တမာတိလည်းပါတယ်။အော်ဟုတ်တာပဲဒါတွေဟာအကာတွေပဲအပြင်းနေပဲဒါတွေလျှောက်တွေးနေအပေါ်ပဲဒါလိုအသိနဲ့ဒါတွေကအကုန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဘယ်သူကမကောင်းဘူးဘယ်သူကကောင်းတယ်ဝေဖန်နေတရားမလို့
ကုန်လုံးဟာအနိစ္စဒုက္ခတွေပဲမလားသဘောပါရဲ့လားသဘောပါရဲ့ပါအနိကဆုံးပြောပါမယ်သူတော်ကောင်းတို့နိုင်ငံရေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြသူနိုင်ငံနဲ့သူနိုင်ငံနဲ့သူကိုယ်နဲ့သူဟာနဲ့သူရှုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲလက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ပြောကြည့်ပါနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားမမောစရာတာယာစရာရှိပါရှိပါဘုရားယောဂီတို့ပြောနေတယ်နော်ခိုးဘက်လိုက်တပတ်လိုက်တာပါရဲ့ဘယ်ဘက်မှာမလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်မလိုက်ဝါဒဆိုတာဖျားဝါဒဘယ်ဝါဒမှမရှိဘူးတပြင်းဝါဒတရားခိုးဘက်လိုက်လိုက်တပတ်လိုက်လိုက်သူလိုက်ချင်တဲ့ဘက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကိုဗျပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကိလေသာများဦးလားများပါဘူးကိလေသာများတဲ့အခါကျတော့တချို့ကဟိုလူချစ်တယ်ဟိုလူကြိုက်တယ်ဟိုလူကြိုက်တယ်ဟိုလူဟိုလူအဲတော့ဟိုလူဟိုလူတဘောပြောတာပါသတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုပ်ကိုပဲကိုလိုက်တယ်ဘယ်ပုပ်ကိုဘယ်ပုပ်ကိုအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှလိုက်เสียမလို့ဘူးတရားသဘောတက်တက်ကိုသွားမှလမ်းကြောင်းမှန်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါပါအေးတရားသမားဖြစ်ပြီးတရားလမ်းကြောင်းလိုက်ပါအများပုထုဇဉ်သဘောမျိုးမလိုက်နဲ့တရားသမားတရားသမားလို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားလို့ဖြစ်အောင်မယ်စီးပွားရေးသမားလို့ဖြစ်အောင်မယ်ဒါမလိုက်နဲ့တရားတက်တက်သွားဒါပဲဒါဒီလောက်ဟာဒါပဲဘယ်မလိုက်တဲ့ဝါဒဟာဘလူဝါဒလဲဘုရားဝါဒဖယားဝါဒထေရဝါဒဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးအစိုးရဘက်လည်းမလိုက်ဘူးကုံတယ်ဘက်လည်းမလိုက်ဘူးဆင်းရဲသားဘက်လည်းမလိုက်ဘူးတထေးဘက်လည်းမလိုက်ဘူးအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာလမ်းကသွားတယ်အာဟုသူဆင်းရဲသားလို့လို့ရှင်မင်းလို့လို့အာဟုသူအာဟုသူခံရမှာပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုများနာမှမလိုက်ဘူးကုသူရှင်မင်းမဲ့လို့လို့တရောင်းသားပဲလို့လို့အဲ့ကုသူကကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာပဲကဲဘက်လိုက်တာပါရဲ့လားเอออะล่ะโยคีเนี่ยอัตไหนลงตริฐาโหပြောတာပါဟဟ่ะโยคีတို့ชุบมาဖို့တော့ตริฐาได้มั้ยล่ะเอ๊ะဆက်ဆံရင်းมาแล้วตริฐาจะแบ่มาไล่จะเนี่ยไอ้นี่လို့เตียาโหสร้างชอกได้ปู่กูก็บลูว่าเปลี่ยนสร้างชอกแหละเตียาก็เปลี่ยนสร้างชอกเด้เตียาก็เปลี่ยนสร้างชอกเด้ล้อๆเสียตอกปริเดวะงิ้งเสียเด้อดิกะอากุตุกาญจองลูซินแย่ซินแย่มั้ยบ่เปียยุบซูยินแล้วซูมั้ยบ่အနှိမ့်ခံရရင်လည်းနှိမ့်ခံရမယ်ပေါ့ကျမကြီးမကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲတဲ့တရားကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားကခဲတင်ဆောင်းဖြောက်တယ်တဲ့လူဆင်းရဲတော်လည်းစိတ်မဆင်းရဲဘူးအမှန်တရားသိနေတာဟုတ်ဗျဒါဖြစ်လို့မဆင်းရဲပါလေမှန်တရားတွေသိနေလို့ဥမာဆိုပါတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုဘယ်သူတည်းလာပြီးအနိုင်ကျင့်နေဟေးသူမြန်မာနိုင်ငံဆိုလည်းပဲအင်္ဂလိပ်တရားလာတယ်ဟေးလာပြီးတော့ခါတဲ့အမျိုးမျိုးလုတ်သွားတယ်ဟေးတခါဂျပန်တရားတခါတက်လာပြန်လက်သေးတွေခွာတယ်ဟဲ့ဟာအမျိုးမျိုးလုတ်ကြကင်ညဟိုစိတ်ဆိုးရတော့မလို့ဒီစိတ်ဆိုးရတော့မလို့ဟုတ်တော့မလားတရားသဘောနဲ့ကြည့်ပါသူတော်ကောင်းလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ပြောရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲအိဋ္ဌာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပြုသူအသည့်ဖြစ်သူအဟောင်းပြုတဲ့သူကအာဟုသူအတိတ်ဖြစ်ပြီခံရတဲ့သူကသူအာဟုသူအတိတ်ကရှိခဲ့လို့ခံရတာမလားအဲဘယ်သူမှလိုက်เสียလို့ပါအောင်မလားအဲ့တော့တို့အတိတ်တရားကအဝိဇ္ဇာတဏှာမကင်းနေရင်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့မှာပဲစူးလည်းပူလည်းဒုက္ခတွေလေဟုတ်တယ်မလားစူးစူးပူပူဒုက္ခတွေရှောင်လို့ရပါဘယ်စူးစူးပူပူပဲ31ပုံဆိုတာစူးပူတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအေးကျန်းနဲ့အောင်းမေ့နေတာအဆောက်အဦတွေဆောက်ထားတယ်အမှန်အေးကျန်းတော့အဲ့အဆောက်အဦတွေမှာငရဲခံနေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါအများကြီးပဲလူမသိအောင်ဒုက္ခရောက်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်အေးကျန်းနဲ့များအောင်းမေ့မနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအေးကျန်းနဲ့ပြီးတာယာမဲမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာအာကြီးတာငါတွေအေးကျန်းနဲ့ကြိုက်တယ်လေရေဦးနောက်ကျတော့လူတွေဖန်ဆာတာခံရတယ်မလားငါငါချင်းလည်းအစားမခံဘူးလားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတာပဲကောင်းမှမကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းနိုင်အေးတာမဟုတ်ဘူးဗျတရားဓမ္မရင်နဲ့ရောက်မှအေးတာနော်ဆိုတော့လောကအနေနဲ့တော့တာယာမမောစရာတွေပဲတရားသမားတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါလ
ตายาแมม้อเสียล่ะจ้าวเสียไอ้นี่อเมมายาโหเยจิดาเตียตินนั้นนี่ตက်တယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းမြင်ရလူတမန်နတ်တမန်နေမမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးမြင်ရမယ်အစွဲကြီးတွေထွက်နေလို့ရှာကြီးတွေထွက်နေလို့ကြောက်เสียမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုမမောရင်သမုဒိယသစ္စာဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာမကျိမ့်နေဘူးလားဗျာအဲကျိမ့်နေပဲအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ချင်မမောပေါ့ဗျာဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခမှလွတ်ချင်မမမောနဲ့တန်တရားတွေဖြစ်နေဦးမယ်ဒုက္ခရောက်ချင်လို့ရှိရင်မမောကြမမောကြအကြီးကျယ်မမောကြမချိမဆန့်မမောကြမချိမဆန့်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မှန်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အေးဒုက္ခမှလွတ်ချင်လို့ရှိရင်မမမောနဲ့မမမောနဲ့မမမောနဲ့ကြောက်စရာတွေကြောက်စရာတွေဒုက္ခရကြရဲ့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ကျတော့ဖျားကြီးဒီအဲ့လိုဟောထားတာနော်အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားအရှင်းကောင်းကောင်းလေးတွေအတန်ကောင်းကောင်းလေးတွေအနံကောင်းကောင်းလေးတွေရတာကောင်းကောင်းလေးတွေတမန်အနေနဲ့တော့ကြိုက်စရာယူကျင်စရာရကျင်စရာပဲတဲ့သန္ဓရာဝဆေးရမလွတ်မြောက်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာကြောက်စရာကြောက်စရာဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဒုက္ခပေးကြည့်ကြောက်စရာကြောက်စရာအဲ့လိုဆိုရင်မမောကျင်တဲ့စိတ်တွေလုံးလုံးကုန်မသွားတာထားရော့မသွားဘူးတော့ဗျာရော့သွားတော့တရားကျင့်လို့ရတာဗောဗျာမမောနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမြတ်စားလို့မြတ်လို့ဖြစ်တယ်မလားအဲ့မြတ်စားမြတ်တပိပိတလေးလေးနဲ့ပိတ်ဆုံးသေးတော့တရားဖြစ်ရောဗောဗျာဟုတ်တယ်မလားအခုမှနှလုံးသွင်းကွာမတူဘူးသူများမမောစရာသူကြောက်စရာကြောက်စရာဟေးကြောက်စရာကြောက်စရာအမှန်တန်ကောင်းနေကြောက်စရာလမ်းနေရပဲဟေးဒုက္ခပေးမဲ့ဟာရေဟိသူများကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာစိတ်ကိုပြောတာနော်တာယာမမောနေဒုက္ခရောက်မှာမလားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုယုံမတန်တရားစူးညောင်၅ပါးကိုပဲနေတာနော်သူတော်ကောင်းဘုရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းသံဃာပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းသိက္ခာသုံးပါးပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းရင်းသုံးပါးဒီပေါ်နဲ့မကျင်တတ်ခြင်းအဲ့ဒါအဓိကကတရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုယုံမတန်တရားမဖြစ်ပါနဲ့တဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်နာပါဆောင်ရွက်ပါတဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအာဟုသူမှန်သည်များမလုံးကြတဲ့ရှောင်ညာအာဟုသူမှန်သည်များရှောင်ညာလောဘဒေါသမောဟတွေရှောင်ပေါ့ဗျာကုသိုလ်မှန်သည်များကြိုးစားအားထုတ်ကြဒါနသီလဘာဝနာတွေမိမိစိတ်ကိုဖြူစေအောင်ကြိုးစားကြဒါချမ်းသာကြောင်းတရားတွေမလားတော်အောင်အဲ့ဒါတန်တရားဖြစ်เสียလို့ဗျ။အေးအဲ့ဒါတန်တရားမဖြစ်လို့ရှင်တရားအပေါ်မှာတန်တရားမဖြစ်ရင်ဖရာအပေါ်တန်ငါအပေါ်တိခါအပေါ်တန်တရားဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလား။တရင်သုံးပါးနေနိုင်မကျေနပ်ဘူးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားတရားဘယ်လိုဟောထားလဲ။ခန္တီပရမန္တဘောတိတိခာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓာ။နာဟိပပိစီတောပရုပါဂာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတော။တိတိခာချုပ်တီးအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ခြင်းသည်ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားသိထားဖို့ပြောတာနော်သတော်အောင်လုံနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးလားဗျာအေးချုပ်တီးအောင်ဤ၍အာဟုသူတွေကိုလှုပ်ချင်မင်းနဲ့လို့ပြောချင်မင်းနဲ့လို့ကြံ့ချင်မင်းနဲ့လို့ချုပ်တီးအောင်ဤပြီးတော့တိခဏ်ခြင်းဟာတဲ့ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်နော်သတော်အောင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဒီခါမှာတဲ့ဒီခါရဲ့ဘာအကျင့်မလဲမြတ်သောအကျင့်ပဲတဲ့ဒီခါရင်ဘာအကျင့်မလဲမြတ်သောအကျင့်ပါဘုရားဩယောဂီတို့ကမြတ်သောတရားရှာရမှာမလားမြတ်သောအကျင့်ကျင့်မှမြတ်သောတရားရမှာပေါ့ဗျမြတ်သောအကျင့်မကျင့်မနဲ့မြတ်သောတရားရပါလို့ဤဆိုရပါအေးအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ဗျာသူသူကိုကိုဒေါသတော့ဖြစ်ကြတာတတိယတဲ့အခါကျဟာဒါတတိထားမှမြတ်စွာဘုရားဩဝါဒပါဠိပေါ်မှာဟောထားတယ်ဟေးတန်နေလုံးတန်ကြီးခံမဲ့တန်နေလုံးတန်ကြီးခံမဲ့ဘောခန္တီပရမန်တဘောတိတိခာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝဒန္တိဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဟာအမြတ်ဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်အမြတ်ဆုံးမဲ့ဆိုတော့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အမြတ်တရားတွေအမြတ်ဆုံးတရားတွေအကျင့်မှာရောက်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အယုတ်တရားတွေအကျင့်လို့ရပါအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတာမြတ်ပါမလားဗျာဒေါသကိုအလိုလိုက်ပြီးဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်မြတ်ပါမလားဗျာ
အဲ့တော့အဲ့ဒီမမြတ်တဲ့အယုတ်တရားတွေကိုဖယ်လိုက်ဒီလက်သမာဓိပညာအမြတ်တရားတွေကိုကြိုးစားလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်နံပရမဝရတိဗုဒ္ဓနာဟိပပစီတောပရုပဃာတိပရုပဃာတိသူတို့ဘာကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပစီတောကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးယဟန်ကြီးပဲလည်းပြန်လို့မရယောဂီလည်းအတူတူပဲယောဂီတွေဆိုကိလေသာနှင်ထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလားကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများတွေကိုတတ်ဖြတ်နေကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့သူဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးအေးသူတစ်ပါးတွေကိုမတတ်ဖြတ်ပါနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမတတ်ဖြတ်နဲ့နှုတ်နဲ့လည်းမတတ်ဖြတ်နဲ့လက်နဲ့လည်းမတတ်ဖြတ်နဲ့ဒီဘာတွေကိုမတက်ပြတ်နဲ့တက်ပြတ်လို့ရှိရင်ကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့ပုံကမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတာကနှုတ်နဲ့ကြောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့အခါမှာလူချင်းချင်းအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကြီးရှင်းကြပါစေဆိုတော့မင်းကွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာပို့ထားတယ်မလားအေးအချင်းချင်းအထင်သေးလို့မကောင်းအချင်းချင်းအထင်သေးလို့ရှိရင်ကိုသူများကိုအထင်သေးရင်ကိုယ့်လည်းအထင်သေးတဲ့သူတွေပေါ်တတ်တယ်နော်ဘောပါရလားအေးဒီအောင်နဲ့ဒီအောင်လေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နုံလို့တံမိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံပါတဲ့ကိုကနိုင်လေဆိုဖိပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းနိုင်တဲ့သူပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့နိုင်ပပစီတော်ပရုပဃာတိသူတစ်ပါးကိုတပ်ပြားလေးရှိတော်သူသည်ကိလေသာကိုနှင်ထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နာသမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတောပရံသူတပါးကိုဝိဟိတယံတောညှင်းဆဲသောပုဂ္ဂိုလ်တိတေအောင်တတ်တော်မဟုတ်စိတ်ချင်းရအောင်ကိုဆင်းအောင်ညှင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နာသမနောကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့သူမဖြစ်ဘူးတဲ့သမနဆိုတာကိလေသာကိုငြိမ်းအေးတာလို့ပြောတာတို့ကကိလေသာတွေငြိမ်းအေးအောင်ကြိုးစားနေတာမလားကိလေသာငြိမ်းအေးနေအောင်ကြိုးစားနေလို့ရှိရင်သူတပါးတွေကိုညှင်းတဲ့လို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးတဲ့သူဖြစ်ပါเออตุรบ้าฤาโหมญินเถเนอะอะห่าเมษวาพะยาเยเตยารอฤิมะล่ะไอ้เตยารอฤิโหยงจีบิไล่นาโลชิยเตยาอปอมาไตขาอปอมายงมาตันเนี่ยผิดเสียโลบาอูมะล่ะโหนอกตะกะตะเถนทงหมอฤิบัวมะจิมะนันแลผิดเสียโลบาอูมะล่ะโหอะห่าสิทธิ์เยซู้หน่อง5บ้าอะจังอะภิญซ้วยนุ๊กไล่ตาติเตยาเตยารออะหมายี้บ่อเปียอะจังอะภิญบอกดาหละစိတ်မှာစူးညောင်၅ပါးစူးနေရမလားသူတော်နံပါတ်၁ကဖရာပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၂ကတရားပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၃ကငါးပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၄ကဒိက္ခာ၃ပါးပေါ်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၅ကရင်း၃ပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆိုးစူးညောင်၅ပါးကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့မညံဖိုးညံနိဗ္ဗာန်ကိုကိုးဒီကိုငါဆိုင်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

အလုံးတက်တောင်းတက်လာတတ်ပြီးလာကြကြပါခေညာပါတရားနာရခေမွေအဒီကလေးဘာနဲ့နည်းလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာခေါ်ရင်သာရင်သိလာမှာပါနော်

0: ဝိဟရတိလျောင်းခံရသွား၄ပါးဤယာဤသာရှင်ပြောတဲ့သုံးတော်မူသည်ဖြစ်ပါ၏ဘုန်းတော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ်တော်တင်ရှာရှိတော်မူတဲ့အခါတော်မှာသာဝတိမျိုးအနာတပင်ကလေးကြီးသောက်လို့တန်းတာတဲ့ဒီတုံဆိုတဲ့ကျောင်းလိုက်တော်ကြီးမှာတရင်သုံးနေအဲလိုတရင်သုံးနေတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကအနာတပင်ကလေးကြီးအိမ်ကိုကြွတ်ကြွားပြီးတော့အဲသုံးပုံပဲသုံးဆောင်တော်မူလိမ့်ရှိဘုရားကတော့နေ့တိုင်းကြွတ်တော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကတော့နေ့တိုင်းမပြတ်ဘူးပေါ့ဘုရားကတော့တခါလေးကိစ္စကြီးနေရှိအခြားခြားအရာဒိတာကြွတ်လာတယ်ရှိတာကိုသံဃာတော်လေးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကြွတ်နေတာထောင်ချီပြီးတော့ရှိနေတယ်ထောင်ချီပြီးတော့ရှိတဲ့သံဃာတွေအတွက်ကိုအဲ့ဒါဝေယဝဆလုပ်ငန်းကိုကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တတိယပထမဆုံးသူ့ရဲ့သမီးကြီးမဟာသူပ္ပတ္တာကိုတောင်းပေးထားနာမည်ကဘုရားလေတတိယတခါတည်းကြလို့ရှိရင်သူကအရက်ထဲမှာကိစ္စကြီးနေရှိရင်သူမပါမပြီးဘူးလို့ဖြစ်တယ်မြို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရက်ထဲကခဏခဏသူ့အသာရင်းလာရခြင်းပြင့်ပိတ်တော့သွားသွားနေရအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားသိခါရတဲ့သမီးအကြီးကိုတောင်းပေးထားတယ်အလုသမားတွေကိုကြည့်ကြပြီးတော့သံဃဝိယဝဆတွေဆောင်ရွက်ပြီးကိုအနာတပင်တရိယာသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောကီလုပ်ငန်းတွေထက်ကိုယရဏသုံးပါးကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့ဥစားပေးလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယရဏစိယရဏမန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့သူမှသိသွားတယ်။ဘုန်းတော်ယောဂီတို့လောကကြီးမှာရှိနေတဲ့ရွှေယရဏစိယရဏဗြဟ္မယရဏဒီလိုယရဏတွေအများသူကမမတ်မောကြဘူးလား။မမောရဲမမောရဲဒါကြီးမဲ့ဒါကြီးကယရဏအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးနော်ယရဏဆိုတာတကယ်မျက်လို့ဝယ်ကိုဖြစ်စီမှယရဏအေးဒါကြီးမဲ့စိတ်ချွေငွေကျောက်တံတရများကြီးအများသူကတော့မျက်လို့တာပဲမျက်လို့ဤမဲ့တေချာစင်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်လို့စရာအစ်စ်တော်မဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီယရဏကြီးတွေကိုစိတ်ချွေငွေကျောက်တံတရများကြီးအော်ဆိုပါတော့ကိုကိုမှဆင်မြန်းပြီးဒီကလာအခုလိုအရှင်မတယောက်တည်းဘုန်းတော်ဒီဈိကုတောင်းကနေဟိုအရှင်ကိုပဲကိုးကြောင်းလျှောက်သွားကြတာတယောက်တည်းဘွားရင်မလားမမင်းပါဘုရားမသွားရဘူးနော်သူတို့ကအန္တရာယ်ဖြစ်မနေဘူးလားအေးဒါမှမဟုတ်ယရဏအရှင်မဟုတ်ဘူးဒီခါလေးအန္တရာယ်တော်ဖြစ်စီတတ်တယ်အေးဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏကတော့ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စီပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခိတာတွေငင်းချောင်းအာဒါပြုတ်ပေးတတ်တယ်တရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကနိဗ္ဗာန်လမ်းမကိုပြပြီးတရားပြပြီးတဲ့တရားနိလမန်တိုင်းကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာဩကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဘဝတဏ္ဍာအဆက်ဆက်ရမှာတော့ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအေးအိုနာစီဒုက္ခတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်တည်အောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယရဏသုံးပါးဤတာလဲယရဏစိတ်ယရဏမန်တဲ့လောကီယရဏတွေကအဆက်မှမဟုတ်သေးဘူးလေတော့မှန်ပါဘုရားဩဒီလိုဆိုရင်ကယောဂီတို့မေ့ပါလိမ့်မယ်ဤစေခြင်းွေကြောက်တံပရမယဆိုတဲ့ယရဏအတုရယ်ဘယယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆိုတဲ့ယရဏအစစ်ကဘယ်ကိုတံမိုးထားမလဲလို့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်အေးဒါကြောင့်လောကကြီးမှာနေ့စဉ်ရှာဖွေနေကြတာကြည့်လေလှုပ်ရှားနေကြတာဘာယရဏတော့ရှာဖွေနေကြလဲမေးဘယ်လိုပြောမလဲလောကီယရဏတွေနော်ဒီယရဏဤတော့ပဲလှုပ်ရှားနေကြတာတိတ်ကြီးမကြီးရှာနေကြတယ်အေးဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတို့စီးပွားရှာတို့ကစိုက်ကြည့်တတ်မှာဒီဘုက္ခုခဏလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်နော်မှန်ပါဗျာအနာတမိန်တရေကြီးကတော့သူကလောကီယရဏတက်ကိုလောကုတ္တရာယရဏကိုပို့တံမှုထားလာဘာကြောင့်ပို့တံမှုထားလာလဲဆိုသူနှလုံးသားမှာသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပူဇံဆိုတဲ့တရားရဲ့တတိတွေကိတ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲတရားသဘောလေးနည်းနည်းသိသွားရင်ဒီဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏကိုလည်းလည်းတံပိုးထားလာတရားသဘောများများသိသွားရင်များများတံပိုးထားလာနော်အေးအဲဒီလိုဆိုရင်တချို့တို့ကအေးငါတို့ကဘောတာပန်ငါတို့ဘာပဲငါတို့ဟာဘုရားရှိခိုးမလို့တော့တို့ဒီလိုတော်ရှိသေးတယ်နော်ဒါနတွေပြုဖို့မလိုပါဘူးတန်မြာရှိရဟောဒီလိုလုပ်လာအေးတကယ်စင်လို့တော့တရားသဘောမသိသေးဘူးနော်တရားသဘောသိရင်ဒီလိုမဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တခါတည်းတကယ်ဟိုအဲကိုယ်ပြင်းပြီးပို့ပြုတ်လုံလာ
1: ဗာတရားရဲ့သဘောကိုသိလာတာကိုကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်မကောင်းတဲ့လုပ်ကိုရှောင်နေဖြစ်လာတယ်အခုအနာတပိန်တရိယာအဲ့ဒီလိုယရနာ၃ပါးကိုတံမိုးထားလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းကြီးရွာကြီးနဲ့သူနဲ့ကင်းလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ရတဲ့မှာသာရင်နာရင်ရှိလို့လက်မလဲအောင်လိုက်နေရတော့အိအိမှာစိတ်ချရအောင်သမီးအကြည့်တုမဟာသူပတ်တာတန်ခါဝေယဝဇ္ဇတွေဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ပေးတာတို့အိမ်ချောင်းဝင်တဲ့ဗါဒသံဃာတွေအတွက်ဆွဆားဖို့ဒီအကြီးဆောက်ကြတာကြီးသံဃာတွေလည်းထောင်ကြည့်ကြီးအိမ်မှာသူပတ်တာကတတိယအိမ်ကိုကြွားဟုတ်တော်မူလာကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကနေ့စဉ်နေ့တွင်ဆွဆားပြီးရင်တရားဟောဟောသွားတာကိုတလုံးစားတလုံးစားဟောတာမှတ်သားထားတယ်တခါတည်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောပြောတာဒီဓာရီနှလုံးသွင်းမနီတရားနှလုံးသွင်းရင်လည်းပဲအဲမာသုဘတာကသောတာပန်ပြီးသွားတယ်နော
2: ်မ
1: ှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်သွားလဲ
2: ။သောတာပန်ပြီးသွား
1: တယ်။ဩသူခမရအခုတော့အေးအေးဆေးဆေးရိတ်သာမတော်သွားပြီးတော့900ဆယ်ဆက်ပြီးအထုရတယ်တော့မရှိပါဘူးနော်
2: ။မှ
1: န်ပါဗျာ။အေးတရားအဲ့လိုပဲတကယ်အထုလာလို့ဆိုရင်အချိန်အတိုရှိအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးနော်
2: ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။ကိုယ့်ရဲ့သဒ္ဒဝရိယသတိတမအဋ္ဌပညာလို့ခေါ်တဲ့ဒီခွန်အားတွေကအဓိကအင်းဒီဒီရင့်ကြံလာပြီဆိုတရားခဏလေးနဲ့ရသွား။ငါသူပဲတာခဏလေးနဲ့အိမ်မာနေရင်တရားတွေရသွား။ဘောဓဘာဖြစ်သွား။ဟောနောက်မကြခင်သူကအိမ်တော်ကြသွားတော့။ရောင်တော့သရုံးပါသရုံးမာသူပဲတာဒီအဲ့ဒါသူ့ယောက်ျားနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့။မာသူပဲတာအိမ်ကဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့တတိကြီးကဘုရုဟောတောင်းမပြရတဲ့ဆိုသမိလက်ဖြစ်တဲ့သုလသူပဲတာနမေကဘူးလေ
2: ။
1: သုလသုပ္ပတ္တာကိုဝေယဝဆလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့တောင်းပေးတယ်။သုလသုပ္ပတ္တာနဲ့အဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်လေးလုပ်ရင်းတန်ခါဝေယဝဆတွေလုပ်ရင်းနဲ့သူ့အဲမဟာသုပ္ပတ္တာလိုပဲသူလည်းပဲအိမ်မှာနေရင်သောတာပန်တည်သွားတာ။သူသောတာပန်တည်သွားပြီသူလည်းနောက်မှကြာခဲ့အိမ်တော်ကြပေါ့။အိမ်တော်ကြတော့ယောက်ျားနဲ့ပါသွား။အဲ့တော့နောက်သမီးအမေဟိုသူ့မနာသူ့မနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမိငယ်သူမနာကိုတောင်းပေးသူလည်းပဲအဲ့ဒါသံဃာဝေယဝဆတွေလုံးရင်အိမ်မှာတရားနှလုံးသွင်းရင်လေသူကတော့သောတာပန်တော်ကိုတက္ကဒါကအစ်င့်အောင်ရောက်သွားတယ်ပြောလို့ရတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီအနာတပိန်တရေကြီးမှာချင်ရှားတဲ့သမီး၃ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြောနေတာမဟာသုဘတာရယ်သုလသုဘတာရယ်သူမနာရယ်ဘယ်နှယောက်လဲ
2: ၃ယောက်
1: ပါဘုရားအဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာအခုပြောနေတာကသမီးအလက်ဖြစ်တဲ့သုလသုဘတာအဲသုလသုပ္ပတ္တာကအဲ့မှာသံဃဝေယဝဇ္ဇာကြီးဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအနန္တပိန်တရရဲ့အိမ်ကိုဟိုဥက္ကမြို့ကနေပြီးတော့တထေးကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။နာမည်ကတော့ဥက္ကတထေးလို့ပဲပြောကြပါသို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှေးတုန်းကနာမည်တွေကဘုန်းကြီးကိုပိုင်အမိတွေခေါ်တာအင်မတန်နဲ့အရတဲ့ကခေါ်တဲ့နာမည်တွေအစွဲပြုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်တချို့လည်းပဲနေရာဒေသကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်ကြ။အဲဥက္ကသရေကြီးရောက်လာဥက္ကသရေဆိုတာအနာတမေသရေကြီးရဲ့တန်ငယ်ချင်းကျောင်းလီဘက်တန်ငယ်ချင်းကုန်ကူသားကျောင်းဝေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့အခါကျတော့ဩဥက္ကမျိုးကနေပြီးတော့ဒီသာဝတိမျိုးကိုရောက်လာတခါနဲ့အနာတမေသရေကြီးလည်းပဲသူလည်းပဲကုန်ကူသားကျောင်းဝေးကိစ္စတွေသွားတဲ့အခါဥက္ကမျိုးရောက်ရင်အဲ့ဒီတိအိမ်မှာသွားတဲ့လူရှိတယ်အခုဥက္ကသရေကြီးကလည်းအနာတမေသရေရဲ့အိမ်မှာလာတဲ့တယ်ဘောသူတန်ငယ်ချင်းအိမ်အဲ့ဒီလာတဲ့တဲ့ချင်းအိမ်မှာဝေယဝဆလုံးကဥစီဆောင်ရနေတာကအဲ့ဒီမှာသုလသုပ္ပတ္တာ။ဩဘဂရဲ့အဲ့ဒါရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဘဂရဲ့ကသမီးအခုရောက်လာတာအဘိယံတကယ်ကျင်မဲ့သမီးကောင်းအောင်မပြုစုနော်ဝတရားကြည်လူမလေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးလိမ္မာကလည်းပဲသူကလည်းအဲ့ဒါပြုစုတယ်ပေါ့ကြာကြာနန္ဒ။ချက်ရည်ပြုရသသူကဥစီပြီးတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့အနာတပင်တရိယတကယ်ကျင်ပြတဲ့ဥက္ကတရိယသုလသုပ္ပတ္တာကိုသိပြီးတော့အာသဘောကျသွားတယ်။ဩဒီမိကလေးတဲတော်တာပဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့တဲကြည့်ပြောတဲ့အမျိုးသမီးပဲအိမ်မှုကိစ္စတွေတဲကျွမ်းကျင်တယ်။ပြောဆိုရင်ငါမှရှိတဲ့သားနဲ့ထိမြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။အမျိုးပြည့်သွား။ဒီအနာတပိန်တရေကြီးနဲ့ဥက္ကတရေတို့ကလည်းကြောင်းပါတဲ့ကြောင်းနေဘတ်တကယ်ချင်းတွေအင်မတန်ခင်တာကြောင်းပါတော့လား။ခင်မင်းကြီးကြီးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကျောင်းကတွက်ကာနီတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲကွာနီမှာတို့ဘာတွေပြောကြလဲတကယ်ချင်းတို့ကကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျရင်တယောက်သားနဲ့တယောက်သမီးနဲ့တို့ခင်ဗျာပြေးစားကြလို့ကွာရှင်းပြကြတော့တို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကအနာတပိန်တရေကြီးကလည်းဘုရားနဲ့မတွေ့သေးဘူးပ
0: ုက္ခတရိယာလည်းမိစ္ဆာတိတိသူတို့ချင်းရဘာဘာသာရေးသူတို့အယူဝါဒအကောင်းမမှန်ကြသေးဘူးအဲဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်သားသဘောတူကြတယ်တိတ်သဘောတူကြဟောအခုရတော့ဒီသုလသုပ္ပတာကိုတွေ့ပြီတွေ့တဲ့အခါမှာဥက္ကတိကငငယ်တုန်းကဂရိထားတဲ့အတိုင်းပဲပြောလိုက်တယ်တကယ်ကြည့်တို့ကျောင်းတုန်းကဂရိထားခဲ့တာမှတ်မိသေးလားတယောက်သားနဲ့တယောက်သမီးအဲ့ဒါပေးစားကြစရလို့ဒီလိုဂရိထားခဲ့ကြတယ်အေးငါအိမ်မှာတော့ဘွာအရွယ်ရောက်တဲ့သားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီငါသားကိုမင်းရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အခုသုလသုပ္ပတာနဲ့ထိမ့်များကျင်တယ်ကွာတို့ဒီလိုပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့အနာတမိတရိယာစဉ်းစားပြရသေးဟုတ်တယ်ဗါတယ်သာသနာ့ဟောသူကစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားမနေပါနဲ့ဘွာတို့ကျောင်းတော့ကတိကဝတ်ကြီးရှိနေတာပဲလို့ပြောတယ်ကျောင်းတော့ကတိကဝတ်ရှိတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအနာတပင်တရိယာစဉ်းစားရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာတပင်တရိယာဤယရနာ၃ပါးကိုအတ္တနဲ့အမြထတ်လူတမြမျက်လို့ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့သမီးသုလသုပ္ပတာကလည်းသောတာပန်ဒါ इना ဥက္ကတရိယမိစ္ဆာတိတိဤကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတော်မှာသူကမယုံကြည်ဘူးသူသားကလည်းမိစ္ဆာတိတိပေါ့ဟောဒီမှာပြဿနာတက်လာတယ်ဘာသာအယူဝါဒတွေမတူဘူးအဲ့ဘာသာအယူဝါဒမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တယောက်သွားပြီးအိမ်တော်ထူလာပြီဆိုရင်ရည်ရှိမှာပြဿနာဖြစ်တယ်သူတို့အချင်းကဘလို့ပဲအဲတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာလို့အိမ်တော်ထူပါတယ်ဆိုတော့သားသမီးတွေရလာရင်ဒါပြဿနာတက်ပြီဖေးရလည်းပဲကိုသားမျိုးကိုဘာသာနဲ့တွင်မိရလည်းသူ့ဘာသာနဲ့တွင်အဲ့ဒီမှာပြဿနာရှုပ်တော့လားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့လို့အခုအနာတပင်တိရိယာပြောတယ်တကယ်ချင်းဒီလိုဆိုရင်လည်းကွာငါဖျားနဲ့တိုင်ပင်မရသေးဘူးဘရုနဲ့တိုင်ပင်မရဘူ
2: း
0: ဖျားနဲ့တိုင်ပင်မရဘူးသူကတကယ်လို့သူကမပေးစားချင်တော့ဘူးနော
2: ်
0: ဘုရားအရင်ကတော့ကတိထားတာတော့ရှိတယ်ဒါရင်နဲ့အခုအချိန်မှာဩဘာသာချင်းကမတူဘူးဖြစ်တယ်မိစ္ဆာတိတိကသောတာပန်ပိစ္ဆာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးငါသမီးရမယယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးအေးဒီဥက္ကတတိယသာပြမိစ္ဆာတိတိမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါဘုရားနဲ့သွားတိုင်ပင်ကြည့်မယ်သူစိတ်ထဲကကြံ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအရှိတဖြင့်မြင်ပြီးတော့ဩသဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါပိစ္ဆာလိုက်တယ်ဘုရားကအရှိတဖြင့်ပေးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားကမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမိန့်ကြားမှာပဲအဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တော့တိုင်ပင်ပါဝအနာတပင်တည်းကြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သံဃာကြီးမိစ္ဆာတိတိဖြစ်တဲ့ဥက္ကသေနတတိကတပည့်တော်သမီးသုလသုပ္ပတနဲ့သူသားနဲ့အဲ့ဒါထိမ့်များဖို့ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပါမလဲဗျာအရှင်ဘုရားသဘောတူပါလားဗျာမရသွားချောက်တော့ပါအေးဘုရားကတော့ဒကာကြီးဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာဒကာကြီးသားနဲ့ဥက္ကတရေဒကာကြီးသမီးနဲ့ဥက္ကတရေသားနဲ့ပေးစားလိုက်လို့ဒီလိုပဲပြောမလဲနော်ဘုရားကတော့ဘုရားစကားပဲပြောပါတော့အေးအရှိတမင်းမပေးစားသင့်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်လာပြောမယ်သဘောတူလို့ရှိရင်တော့ဘုရားအတိုက်ရင်မလို့စိတ်စိတ်နေတယ်ဒါလို့ပါအခုလည်းဘုရားဘာမှမပြောတော့တိတ်တိတ်အဲ့တော့အနာတပင်တရေသဘောပေါက်ပြီဘုရားသဘောတူတယ်တဲ့နော်ဘာလို့ဘုရားသဘောတူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိတမင်းကြည့်တယ်အဲသုလသုပ္ပတာရာအဲ့ဒီအိမ်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဥက္ကတထေကြီးရောဟောဥက္ကမြို့သူလူသားတွေရောများစွာအကျိုးရှိမယ်ဥက္ကတရိနဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေမယ်ဘာသာဤဝါဒတွေပြောင်းသွားမယ်ဥက္ကမြို့တစ်မျိုးလုံးလိုမိစ္ဆာတိတိတွေဖြစ်နေတာအဲသုလသုပ္ပတာရောက်သွားတာကအကြောင်းပြုပြီးဒီကရအဲ့ဒီလိုကြီးမှာအဲသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂတ်နေပေါ်ထွန်းလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကလည်းအရှိတမင်းဒီလိုမြင်တာအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတခြားဘာမှမပြောပဲစိတ်စိတ်နေလိုက်တာစိတ်စိတ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောတူတယ်ဆိုတော့အနာတပင်တည်းကြီးနားလည်သွားတယ်အဲ့လေဘုရားကတော့အရှိဖြစ်သိတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတကယ်ကြီးကိုဂရိကဝပေးလိုက်တယ်တကယ်ကြီးတို့ကြောင်းလုံးကဂရိထားတဲ့အတိုင်းပဲကွာပေးစားသိမြကြတာပေါ့ဥက္ကတိရဲ့သိမ့်ဝန်းတာသွားအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်းရတာတွေရွေးပြီးဒီကလာထိမ်းမြားမင်္ဂလာဘွဲဆင်တွဲတယ်ဗောထိမ်းမြားမင်္ဂလာဘွဲဆင်တွဲတဲ့အချိန်သူတို့ကမင်္ဂလာအဲ့ဖွင့်ကအဲ့ခံဘွဲကနှစ်ကြိမ်လုပ်တယ်သူတို့သူမိအိမ်မှာတစ်ကြိမ်သူတို့သားအိမ်မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ဖို့ထုံးလာကြည့်အမျိုးသမီးအိမ်မှာပထမရှင်းဥစွာပြုလုပ်တယ် အမျိုးသမီးမှာရှင်းစွာပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမင်္ဂလာအက္ခံဝဲကြီးတောင်းတိမြို့0တောင်းတိမြို့အနာတပင်တရိယအိမ်မှာအက္ခံဝဲကြီးလုပ်တယ်ကိုမင်္ဂလာအက္ခံဝဲလုပ်တဲ့နေ့မှာဖြစ်ရင်အနာတပင်တရိယကြီးကအေးမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတော့သူကသဘောပေါက်တယ်ကိုမင်္ဂလာဆောင်တယ်သူတို့သမီးနဲ့သူတို့သားထိမ့်ကြတော့မင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုတော့အာဝဟဥဝဟမင်္ဂလာလို့ပြောတယ်မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာကမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်တယ်လို့ပြောအဓိပ္ပာယ်ရမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာမင်္ဂလာဆောင်နေမှာမူယူပြီးတော့နေရံကားပြီးတော့နေတယ်ဆိုဘယ်သွားမင်္ဂလာဆောင်တာဟုတ်မလဲအဲ့တော့အနာတပိတ္တိကမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာရှိအောင်ဆောင်ပဲပေါ့အဲ့မင်္ဂလာအကံဘွယ်နေမှာရှင်းဥစွာပါလို့ရဘုရားနဲ့တကွတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးပင့်ပြင်းပြီးတော့ဆုံးတက်လိုက်တယ်ဆုံးနေပါလေကလူတရားနေပါလေနာပြီးမှဟောလူတွေကိုအခန့်တူးမွေးတယ်ကိုအဲ့ဒါမှမင်္ဂလာဆောင်လို့ခေါ်တာအခုကတချို့မင်္ဂလာဆောင်ရရနော်မင်္ဂလာဆုံးနေပါလေကတဲ့အချင်းတို့ကမရှိတော့ဘူးပြောတယ်အများသောအများတောက်စားမူယူပြီးတော့ပြီးအချင်းကုန်သွားတယ်ဒါတွေကလည်းမရတတ်ကြဟိုတချင်တွေအော်ဆိုဒါတွေပါလေလှုပ်လှုပ်ကြတာများကြတယ်ကိုလောကဖြစ်ပုံပြောပါတယ်မင်္ဂလာဆိုတာကုသိုလ်မှုကိုပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှမင်္ဂလာကုသိုလ်မဖြစ်မင်္ဂလာလို့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ပြောင်းဆောင်ရမယ်ပေါ့အဲဒီတော့မင်္ဂလာအသနာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သမီးကိုယောက်ျားနဲ့ဖက်လိုက်ရမှာယောက်ျားဥက္ကမြို့တာဝတိနဲ့ဥက္ကမြို့ကမိုင်ပေါင်းအဲယူဒနာပေါင်းများစွာกว่าဝေးကြဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကာလမိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိုင်တစ်ထောင်နီးပါးလောက်กว่าဝေးတယ်အဲဒီနေရာလောက်กว่าဝေးတဲ့နေရာကိုသမီးကိုထည့်လိုက်ရမှာအဖေနဲ့ဝေးနေတယ်အဲ့တော့အဖေဖြစ်တဲ့အနာတပင်တိရသမီးကိုဆုံးမလိုက်ရဲ့သမီးကရောက်ကမအိမ်မှာလိုက်နေရမှာနော်ရောက်ကမအိမ်မှာလိုက်နေရမဲ့မိန်းကလေးမြည်ပြီးချွေးမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ပြီးအတွင်းမိကိုအပြင်းမထုတ်ရဘူးတဲ့အတွင်းမိအပြင်းမထုတ်ရဘူးဆိုတာကိုယ်အိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရောက်ကမတွေကိုယ်လင်သားတွေရဲ့အပြစ်တစုံတရာမကောင်းမှုတွေမြင်အပြင်ကိုလျှောက်မပြောနဲ့တဲ့အခြားကလူတွေဒါပြောတယ်အပြင်လျှောက်ပြောလိုက်လို့ရှင်အပြင်ကလူတွေလုံးမဲ့ဟေးခမရကြည့်မဗျာခမရမျိုးသမီးများဒါအကျုပ်တို့ကိုဒီလိုတို့လာပြောခမရတို့ပြောမကောင်းဘူးဆိုရင်ဩအဲ့မှာအိမ်တော်ကြီးပြဿနာတွေချုပ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အတွင်းမိကိုအပြင်မထုတ်နဲ့ဒါပြောတာကိုရောက်ကမကိုလင်းသားတွေအမားတွေ့လာပြီဆိုရင်ကိုဟာကိုဒါကိုနိပရိယတဲ့ကိုဟာကိုလိမ်မဟိုဆွဲဆောင်မရမယ်ဗောကိုပါပါအပြင်းမီးကိုလည်းအတွင်းမသွင်းနဲ့အပြင်းမီးအတွင်းမသွင်းနဲ့ဆိုတာကကိုကပဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံနေရတော့ပဝန်းကျင်ကပုတ်ကိုရတယ်ခါတယ်ကိုလာပြောတယ်ကိုရောက်ခမရဲ့အပြစ်ဒီကိုလင်သားရဲ့အပြစ်ဒီအပြင်းကတွေ့လို့ရှင်အေးနေရောက်ခမဒီလိုတော့တကောက်နာမဟုတ်ဘူးနေရောက်ကြဒီလိုတော့လာပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှင်လေအဲ့ဒီအပြင်းကလူတွေပြောတဲ့စကားကိုယူလာပြီးတော့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရောက်ခမတွေလင်သားတွေကိုမပြောပါနဲ့တကားပြောတာပြန်မပြောနဲ့တိလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲအဲကိုနိပရိယနဲ့ကိုကဒါအလေးကိုအလေးမှညံသုံးပြီးတော့လာဟိုသိမ်းသွင်းရမယ်ဟော။အားကြောင့်လည်းဆိုအပြင်အပြွတ်တော့ဟုတ်တာလည်းရှိတယ်မဟုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းပါတာကို။ကဲ။တာပြီးတော့ဇီဝရေးလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထံကနေသူများတွေကငွေတွေချီးယူထားတယ်ဆိုရင်အချိန်တန်လို့ပြန်ပေးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခါလာချီးလို့ရှိရင်ပေးလိုက်ပါတဲ့။တချို့တွေကတော့ကိုရှိရငွေချီးပြီးတော့နောက်ပေးတင်တယ်ကျတော့ပြန်မပေးဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုနောက်ထပ်လာချီးရင်မပေးနဲ့တော့ဘူး။ဒါ ਈ ပဲတဲ့အင်မတန်စီးရဲနှွဲပါတဲ့ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရည်ကိုယ်တမလာပြီးရှိတယ်အချိန်တန်လို့ပြန်မပေးနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ကမရှိလို့မပေးနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးကြရင်မပေးနိုင်တဲ့ပြန်မတောင်းပါနဲ့တဲ့နောက်ထပ်လာရှိလို့ရင်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့မရှိလို့ပဲဒါပြောတာအဲကိုယောက်ကမတွေကိုယ်နေသားတွေကအပြင်ကနေအလုံးလုံးပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မောမောပန်းပန်းနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုကအိမ်မှာစိတ်နဲ့ထိုင်နေတယ်ထွက်ပြီးခီးဥယူဆိုပေးရတယ်အဲ့ဒါစံသွင်းတော့အဲ့လိုအဆုံးအမတွေပေးလိုက်အဆုံးအမတွေပေးပြီးလွတ်လိုက်တယ်တိုင်းဟောဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာတရား38ပါးထဲမှာရှိတဲ့ပုဗ္ဗတာရတ္တသင်္ဃောတဲ့သံမယကိုသိညိုထောက်ပါရမယ်မိဘတို့မိသံမယကိုသိညိုထောက်ပါရတယ်ဆိုတာမိဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုအဲမိဘဝတ္တရားကြည်လွန်သွားတဲ့ဆုံးမတတ်ရတယ်ဒါပြောတာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယကိုလည်းလျှောက်ကြားလို့ရဲ့ဝတ္တရားကြည်လွန်စွာနဲ့အဲ့ဒါအေး လင်အောင်ကြတဲ့ဝရယခြေပေါ်သွားတဲ့ဥပမာဆက်ဆံတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဒါရကသင်္ခောတမ်းမြတ်ကိုသိညို့ထောက်ပါတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမှပဲကိုကလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်နေကြနေတယ်ဆိုရင်ဒါအဲမိဘလည်းမိဘကောင်းမပြီးသားဘူးတော့ကိုသားသမီးဘွေသားပြီးသားသမီးကိုတရားနဲ့အညီမဆုံးပါတော့မချိမြောက်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘပြီးတာမိဘကောင်းမပြီးသားဘူးအိမ်တော်ကြတဲ့အခါမှာကိုယ်သမီးမယားကိုယောက်ျားတွေကိုတရားချီးကျူးသွားတဲ့ကိုအနေနဲ့မလုပ်သေးတယ်ဘူးဆိုရင်ဒါယောက်ျားကောင်းမပြီးတာဘူးပေါ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇနီးမယားရဲ့ဝတ္တရားနဲ့ချီးကျူးသွားမနေတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဇနီးမယားကောင်းမပြီးတာဘူးအဲ့ဒါအခုအနာတပိတ္တိယသူမိဘကောင်းပြီးတာဆိုတာနဲ့သူသမီးလေးကိုသူချီးမြောက်ချီးမြောက်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပစ္စည်းဥစ္စာပြီးပြီးချီးမြောက်တာကတစ်မျိုးအဆုံးမနဲ့ချီးမြောက်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေးတင်တာပေးဖို့အော်အခုဒီတရားသဘောလေးနဲ့ဆုံးမလိုက်ရဲ့ကိုရောက်ကမအိမ်မှာကိုသားကိုသမီးနေတက်ထိုင်တော့အခုဆုံးမလိုက်ဆုံးမလိုက်ပြီးဒီကလာအဲ့ဥက္ကမြုကနေမင်္ဂလာအဲ့ခံဘွားရောက်ကြည့်လာတဲ့တထေးကြီးရှိဦးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါအနံ့တဲ့လေတဲ့ကဲတထေးမင်းတို့ကျွန်ုပ်ကတော့ဗျာတဲ့ဒီသာဝတိမန္တရတဲ့ဆိုတော့သမီးနဲ့အလန်းဝေးတယ်တထေးမင်းတို့ပဲမိဘအရာအဲ့ဒါထိင်းကြီးဆောင်ကြပါကျုပ်သမီးကိုမာရာရှိမန္တာရှိအဲ့ဒါသူ့ကိုဆုံးမကြပါမိဘကိုကမိဘလိုနေရာနေပြီးတော့အဲ့ဒါသမီးကိုဆုံးမကြပါလို့အနံ့ထည့်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့သမီးလည်းပါသွားယူပေါ့ကြောင်နောက်သရုံးပါသွားလောကသုံးစကားရှိအဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားဥက္ကမြို့ကိုရောက်ဥက္ကမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမြို့သူလူသားတွေကလည်းအထုပ်တခဲနဲ့ကြိုးဆိုကြပါလေအဲဥက္ကမြို့ကိုရောက်ပြီးနောက်နေ့ကျတော့ဥက္ကတတိယအိမ်မှာလည်းမင်္ဂလာတကာထပ်ပြီးတော့ဆောင်ရယ်ပေါ့အမျိုးသမီးအိမ်မှာအဲ့ခံပွဲတော့ပြီးသွားပြီ။ဒါအမျိုးသားအိမ်မှာအမင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲလို့။အဲ့လိုအမျိုးသားကြီးပြည်တဲ့ဥက္ကသခင်ရဲ့အိမ်မှာမင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲလုပ်တဲ့အချိန်ဥက္ကသခင်ကြီးကတော့သူကမိစ္ဆာတိတိကိုကိုယ်ဝယ်တာကိုတက္ကတွန်းနေကိုယ်ဝယ်တာဘုရုကိုယ်ဝယ်တာတက္ကတွန်းဆိုတာသူပုံစံကအမျိုးကြီးတယ်။တချို့တက္ကတွန်းတွေကအောက်ပိုင်းအိုးရှိတယ်အပေါ်ပိုင်းအိုးမရှိဘူးတက္ကတွန်းရန်နေ။တချို့တက္ကတွန်းရန်တွေကအပေါ်ပိုင်းအိုးရှိတယ်အောက်ပိုင်းမှာအိုးမရှိဘူး။အကျိုးရဟန်းတွေကြတော့ပေါ်တုံးလုံးတွေဘာမှဥပ္ပုအပေါ်ပိုင်းရောအောက်ပိုင်းရောမရှိဘူးသူဥက္ကသတိကြီးကိုးွယ်တဲ့တက္ကရောရဟန်းတွေကအပေါ်ပိုင်းလည်းဥပ္ပုမရှိအောက်ပိုင်းလည်းဥပ္ပုမရှိကိုတုံးလုံးကြီးအဆီလကလို့ခေါ်တာပေါ့အဆီလကတက္ကရောတနည်းအားဖြင့်နတ်ကတက္ကတွန်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပါဠိတော့အဲ့ဒီတက္ကတွန်းရဟန်းတွေကအဲ့ဒါပြင့်ပြီးတော့သုံးခဲ့တယ်အဲဒါပေမဲ့သူကတော့တက္ကတွန်းမိစ္ဆာတိတိတွေဥက္ကသရိယခင်တာအဲ့ဒီမိစ္ဆာတိတိတွေကိုဒီတက္ကရောကိုတုံးလုံးတွေကိုယဟန္တာလို့ခင်တာဟုတ်တယ်လားသူကယဟန္တာလို့ခင်နေတယ်အေးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့အခုအိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်နည်းနည်းကြံသေးတယ်ဒီအိုးမဟုတ်ဘူးလေအပေါ်ပိုင်းလည်းအိုးမဟုတ်အောက်ပိုင်းလည်းအိုးမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တချို့ကနည်းနည်းဆိုးဆိုးအခါကျရင်သူကတချို့သူ့တကာအိမ်မှာတော်တော်ပြီးတော့ဟိုအလူခန္ဓာရှိတယ်ကိုတုံးလုံးကြီးလည်းအိပ်ရှိသွားအလူခန္ဓာအဲ့အဲ့နေကြရမှာသူတို့ဟိုအိတ်ရှင်ရဲ့တဏ္ဍာနာလောင်းလို့တော့တာပဲလောင်းလို့ပြီးတော့သူကမကြနာရှစ်ခိုးလိုက်တယ်အဲ့နေသူတို့မင်္ဂလာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ယဟန္တာတွေကလာပြီးတော့သူတို့ချိမြောက်လို့ပဲသူတို့အယူဆနဲ့သူတို့ဟုတ်လားဟောအခုတော့အိန္ဒိယမှာတော့သူကဂျီနာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဂျီနာကနေဂျိန်းဂျိန်းဘုန်းကြီးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဥက္ကသတိကိုဝယ်နေတဲ့အဝတ်မို့တဲ့တက္ကသိုလ်ရန်နေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုပင့်တော့သူတို့လည်းရောက်လာရောမနဲ့အစောကြီးအဲအဲ့ဒီသုလသုပ္ပတာကတော့လေအထက်မှာအလုံးချုပ်နေတယ်ဗောသူခန္ဓာကိုပြင်ဆင်နေတယ်ဗောအဲသူတို့သမီးဆိုတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတိတိတက္ကသိုလ်နေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျန်ရတာအခမ်းပြုံးဝေးတယ်ဗောတတိယကျုံးနေသူချင်းမကိုခေါ်လိုက်ဝါတက္ကရိုးတွေရမိတာပဲတထေးတထေးရဲ့ကျွေးမှမင်မာလဲပြီးတော့ဩအထက်မှာရှိပါတယ်ခေါ်လိုက်တမီးဟောဒီမှာယဟန္တာကြီးကြွလာပြီလာကတော့သမ်းမှာလာပြီးတော့ဆုံးတက်ပါဘုရူကြီးကြွလာတယ်ယဟန္တာသူတော်ယဟန္တာလို့ပြောတယ်ယဟန္တာဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တော့သုခသုဘတာကသူကသောတာပန်ကိုယရဏသုံးပါးသိပ်အလေးထားတာယဟန္တာလို့ခေါ်တော့သိပ်ပူးနေတာငါတပြည့်ကြွလာတာအနန္တလေးရောက်ဝပြဿနာတက်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ကိုတုံးလုံးကြီးနော်ကိုတုံးလေးနေမြင်တဲ့အခါကျတော့သုခသုဘတာဩဒါလာယန္တာဒီလိုအကြီးကြီးဩတက်ပါအချက်အကျောက်တရားမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာယန္တာတယ်လားဆိုအဲ့ဒါပြန်ဝင်သွားဦးနေတယ် ဟာဟိုယန္တာတွေစိတ်ဆိုးတော့တာနော်ကိုတို့လိုယန္တာတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲဟေးယန္တာစိတ်ဆိုးတယ်တထေးကြီးကိုပြောတယ်ဘယ်နဲ့တထေးချွေးမတော်ရာချာချာလို့ဘာအယုဓမ္မာမောက်ကမှချွေးမတော်ရလားဒီကောင်မအီမာပရနဲ့မောင်းတော့ကျုပ်လည်းမနေဘူးဆိုပြီးတော့ဆင့်သွားရောယန္တာတွေတွားကုန်တထေးကိုဝယ်တဲ့ယန္တာတွေမိစ္ဆာတိတိတိစိတ်ဆိုးပြီးတော့တင်းသွားဟာတတိအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်တော့တာပဲအေးဒီကောင်မဘယ်နဲ့ငါကိုးွယ်တဲ့ယဟန္တာတွေဦးမဲ့တင်းကအချက်မရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ညာလေးနဲ့တင်းကပြောတာလဲအဲတင်းကိုနှင်ထုတ်မယ်အဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်တွေပြောတယ်မောင်းချဒီကောင်မကိုမထားနိုင်ဘူးဒီနေ့မှရောက်တယ်ဒီနေ့ငါ့ကိုဆုံးသွားတယ်ကိုကိုွယ်ကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုကိုအထွတ်မြတ်ထားရဘူးအဲ့လိုရှုံချလိုက်ပြီဆိုရင်လောကလူ့ရဲ့သဘောကမကျင့်တတ်ဘူးကိုမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအများသူကလေးစားတယ်ဆိုမှသူကကြိုက်တာ။ကိုယ်တတိယလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့။ဟိရိဥဒ္ဒပတရားမရှိဘူးတဲ့။ဟိရိအရှံဥဒ္ဒပကအကြောင်း။အရှက်ကြောင့်ပဲရှက်တယ်ဆိုတာလူကြမ်းနဲ့တွားရမှရှက်တာမျိုးကိုမဆိုလို့ဘူး။ဥဒ္ဒပကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးသရေကြောက်တာမျိုးကိုမဆိုလို့ဘူး။ဟိရိဥဒ္ဒပဆိုတာဒုသင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ရမှာ။မကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါစေ။ဩငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မတို့ကလည်းရှက်ဆရာကြီးဒီလိုကြောက်တာဒီလိုရှက်တာမျိုးတွေ့။ဒုစိမ့်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အပြေးလာမဲ့အကျိုးပေးတွေကိုကြောက်တာဒါမျိုးကိုဥတ္တမခီရိဥတ္တပါလည်းမျိုးကြီး။ခီရိဥတ္တပါသမ္ပန္နသုက္ကဓမ္မသမာဟိတံတန်တော်သဗ္ဗရိတာလောကီတိဝဓမ္မာနိဥစ္စရေ။ခီရိဥတ္တပါတရားကိုလောကပါလတရားလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။လောကကိုစောင့်ရှောက်တယ်နော်။အေးဒီတရားတွေနဲ့ဆောက်ရှောက်တာလောကဒီဥဒ္ဒပါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩမိဘမှနားလဲဆရာသမားမှနားလဲမိဘရှိဆရာသမားရှိငါတို့ဒီလိုမနေသေးဘူးဒီလိုစကားတွေမပြောသေးဘူးဆိုရှောင်ကျင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဩဒီတရားတွေဒါမရှိဘူးဆိုရင်လူပြာတော်ရီတွေ့ရတယ်ဘာမှထူးမှာမဟုတ်တော့ပြောပြီးပြောရပြောလုံးပြီးလုံးရကြောက်လို့တော့အကန့်အသတ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်အချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩကိုကမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အေးငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလုပ်ရဆိုရင်ဘေးကတော့ဘေးကလူတွေနေရှက်ဆရာကြီးဟောတို့ရှက်တယ်မကောင်းမှုတွေ့ခဲ့လို့ကမှရှက်တာအေးငါတို့အမျိုးတွေကမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးတွေဓာမျိုးတွေလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့မျိုးလုံးထိကြိုက်သွားမယ်ဓာမျိုးတွေပေါ့ဟောငါဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာဒီလောက်ပုံလူဝယ်လူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရှက်ဆရာကြီးဒီလိုမြင်နဲ့ရှောင်လိုက်တာပုဒ္ဓပတရားသူကြောက်တာပဲငါဒီလိုဒုသက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုသက်မှုရဲ့အကျိုးပေးတွေဟာနောက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်မကောင်းကျိုးတွေပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမကောင်းကျိုးကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒုသက်မှုလုပ်ငန်းမလုပ်ဖြစ်တာဒါဥဒ္ဒပါအခုတော့ဟိရိဥဒ္ဒပါတရားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သုလသုပ္ပတာကညံတာကိုပြောချလိုက်တာတတိယအကြီးရဲ့ဒေါသနဲ့အိမ်ကနှင်ချတာသူခေးမကိုခေါ်တော့လည်းဘူးခေါ်တာသူပဲခေါ်တာသူပဲဒီအမျိုးသမီးသုလသုပ္ပတာကိုသဘောကျတယ်ဆိုသူသားနဲ့ပြီးကြတာ။ဟောဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ဒီနေ့ပဲနေကြတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တော်လုံးနဲ့ရောက်ခမ။အဲ့တော့သုလသုပ္ပတာကပညာရှိတယ်။ပညာရှိတဲ့ကချက်ချင်းအဲ့ဒါဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူး။လောကမှာသုဝေကကျပညာအမျက်ပြင်မထွက်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တော်သားကိုသူများမသိဘူး။ကိုမကြိုက်ဘူးမနစ်သက်ဘူးဆိုရင်အသာဝမ်းနဲ့မှသာဘယ်လိုမနည်းနဲ့ဒါလေးကိုပြည်လျောင်လို့မလဲဒီလိုစဉ်းစား။အဲ့ဒီမှာပဲကိုယ်တော်သားတော့မကျင်တဲ့တိုင်းကိုပြောပြီးပြရပြောလုံးပြီးလုံးရလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်နေတယ်ပေါ့။ဘုလားသုလာသုပ္ပတာသူကပညာရှိ။ပညာရှိတာဘာပြောလဲဖခင်ဖခင်သမီးကိုဒီနေ့အိမ်ကနေချတယ်နော်။သမီးကဘာအပြစ်ရှိလို့လဲ။တကယ်သမီးအပြစ်ရှိလို့ရင်အိမ်ကဆင်းသွားပါမယ်ဖခင်ကလည်းနားတော်ပါမယ်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့တော့မဆင်းနိုင်ဘူးသမီးမှာအပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာသိညာတော့ပြေးပြေးချာချာရှင်းသေးပါသမီးလေတောင်းချီမျိုးကနေဒီဥက္ကမျိုးကလာကန်ကြီးမှာဖခင်ပြတဲ့အနာသပင်တတိကနေပြီးတော့ဒီဥက္ကမျိုးကတတိရှိဦးရဲ့ရှိမှလေးအနံ့ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်အပြစ်ရှိရင်ဆုံးမပါဘူးထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတတိရှိဦးရဲ့ရှိမှသမီးကိုအဲ့ဒါကိုဆစ်ဆေးပါအပြစ်ရှိတဲ့သူဆင်းသွားပါမယ်။ဟောသူပကတာကောင်းနဲ့ပြောတာ။ဘာနဲ့ပြောတာ
3: ။ကောင်းနဲ့ပြော
0: တာ။ဒါကစကားဒီပါဒီပြောတယ်ဆိုတာတတိထကောင်းနဲ့ပြောတတ်ဘူးကြီးတယ်နော်။မှန်ပါ။ကောင်းလို့ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှုပ်တယ်လေ။

ူလာသူပဒါကပြောအဲ့ဒီတည်းကြီးတွေကတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ကိုကူးွယ်တဲ့ပါဆိုကိုယူဆတဲ့ကိုမှန်ကန်တာပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သမီးပြောတဲ့သမီးကအပြစ်မရှိဘူးမလွန်ဘူးဒိတ်ပြောပြတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာသူကတည်းကြီးကသိမကျင်တတ်တော့သူ့ဘက်ကမပါတော့

0: ရင်ညူတမင်ယူရှိကာလင်ညူအချိန်ခါကိုသိရတယ်အချိန်ခါပြောသင့်တယ်မဟုတ်အချိန်မဟုတ်ပဲသွားပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားကြောင့်ပြဿနာရှိ့အချိန်ညူဒီစကားပြောလို့ရင်အကျိုးဘလို့ရှိမလဲအပြစ်ဘလို့ရှိမလဲဒါနားလည်ရအကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိမပြောဘူးဒါမျိုးအချိန်ညူခုတော့သုနာသပ္ပတာကပြောသင့်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီလို့အရင်တော့ကပြောချင်နေတာတန်ဃာတို့ရဲ့ခုံကိုအခုတော့သူကပြောခိုင်းတော့ပြောပြောအဖခင်တမိကုဝဲတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီပါလေအိန္ဒြေသိက္ခာသိပြီရှိတယ်အရင်ကသွားပြီးတော့ကြည်လို့ချင်းတပိုးတပြားလေးတော်များပဲကြည်တယ်ခန္ဓာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အမှုရာတွေမှာတပ်ပြတ်မှုခိုးမှုသူများအရာလုံးကျွတ်မှုဆိုတဲ့ကာယကံဒုစိတ်တွေလည်းကင်းတယ်နှုတ်ကလည်းပဲလိညာပြောသူမှုကျန်တဲ့သွားပြောဆိုတဲ့ပုဒ်ဝါစာတို့ဂုံးတိုက်စကားပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ပိတုနာဝါစာတို့အနည်းမှာပါတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းတမ္ပပလာမဝါစာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝစီဒုစိတ်တွေလည်းကျင့်နေပါလေစိတ်ဓာတ်တွေကလည်းဆင်ញင်လိုက်တာမေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်တွေရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကျင့်ပြီးတော့နေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးပါသူတိတော်ပြောတယ်ဒါရင်မကဘူးလောကမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့မြန်သွားပြင်ကိုလိုချင်တာရလို့ရှိရင်ဝမ်းသာကြတယ်လိုချင်တာမရလို့ရှိရင်ဝမ်းနေကြစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဒါရင်ပဲတမိခုဝယ်တဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဟာလေလာပါတိနာဥဏ္ဏတော်လောကအလာပါတိနာသဝဏ္ဏတော်ဘလို့အကြီးပဲကိုလိုတာရနေရနေဩလောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုလည်းမရှိပါဘူးကိုလိုတာမရတော့ဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလိုတာမရတဲ့အကြောင်းဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းနေမှုဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဘာကုံနဲ့တာတိကုံပြောကြည့်နော်တဏိကုံဆိုတာတသမတ်နဲ့ရှိတာဆိုတာနော်အေးလောဘပါလဲမပါဒေါသပါလဲမပါနေနေတာကိုတာတိကုံခေါ်တယ်ဟောကိုနှစ်သက်တဲ့အာဟုနဲ့ပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်ကုန်ပြီးဝမ်းသာနေရင်ဒါတာတိကုံမရှိဘူးကိုမနှစ်သက်လို့ကိုမနှစ်သက်တဲ့အာဟုနဲ့တွေ့လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါတာတိကုံမရှိလို့ခေါ်တယ်ဘလို့အာယုံကောင်းဒီပြည့်စုံဆိုးဒီပြည့်စုံအကောင်းအဆိုးသဘောမထားမနဲ့တသမတ်တဲ့အလဲလက်သဘောမျိုးထားနေတာကိုဓာတိကိုတချို့လောကမှာယာဓုဌာနန္ဒရာတွေကိုလိုချင်တာရပြီဆိုရင်ဝမ်းသာကြအေးဒါဓာတိကိုမရှိဘူးကိုယာဓုဌာနန္ဒရာတွေပြုတ်ကျသွားပြီဆိုရင်ဝမ်းနေကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားကြတယ်ဒါဓာတိကိုမရှိဘူးယာဓုအကျွယံတဲ့ပဲများလာဒီပြည့်စုံနဲလာဒီပြည့်စုံအေးအလဲလက်သဘောမျိုးနဲ့နေထိုင်ရမယ်နောက်ကနေတာပတန်တာဆိုရှိပဝန်းကျင်နဲ့နေလာတော့တချို့ကချီးမွမ်းတယ်တချို့ကကဲ့ရတယ်ဒါတို့တွေကြုံကကိုယ်ချီးမွမ်းလာပြီဆိုရင်အများသူကဝမ်းသာကြတယ်အများချီးမွမ်းခြင်းခံကြရတာပဲညာသွားတယ်သူတပတ်သားတွေကကိုယ်ကဲ့ရရှုံချလာပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကြီးကျသွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်ဒီအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးရဲ့ဝမ်းချီးမွမ်းနေပြီးရင်ကဲ့ရပြီဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းမှုကဲ့ရမှုကိုဒီလိုချူထားပြီးဒီတက္ကလာကိုယ်အလုပ်ကလည်းကိုယ်လုပ်ရတယ်စိတ်ကတသမတ်ထဲကလည်းရှိရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုတာတိကုန်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခတခါတည်းဟောစိတ်ဆင်းရဲစရာကိုယ်ဆင်းရဲစရာကြုံရတာရှိတခါတည်းဝမ်းသာစရာအဲကာယကာယကဒုက္ခစိရိတိကဒုက္ခနဲ့ကြုံတတ်တာရှိဘယ်လိုပဲကြုံတတ်နေလေဝမ်းလည်းမသာဝမ်းလည်းမသာနေအမရေနေထိုင်တာမျိုးအဲ့လိုတသမတ်နဲ့နေတဲ့တာတိကုန်အဲ့ဒါသမိဘုရဲ့သံဃာတို့ဒီမှာဒီကုန်ကြီးရှိနေပါတယ်ဒီလိုပြောအဲ့လိုအစားချင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်ရဲ့ကိုယ်တွေကသူတိတော့ပြီးလျှောက်ပြောတော့တာပဲလျှောက်ပြောတော့တထိုင်နေနေတော့သဘောပေါက်သွားတယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပြီတမီးတမီးကိုယ်ွယ်တဲ့တန်ဃာတို့ရဲ့ဒီလိုကုံသိခါနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုရင်ကဲလက်ပြန်ကဒီအိမ်ကိုရောက်အောင်ပြင်ပေးနိုင်မလားလေ။ဟောတထိုင်ရအကြက်ကင်ကိုတံပန်းပြီးတော့သူကအပြင်ပေးနိုင်ပါလေ။စင်နာကြီးတောင်းတိနဲ့ဒီအုတ်ကမျိုးနဲ့ဆိုတာမိုင်ပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးလောက်သွားဝေးတာ။အခုမှလို့လေနေပါလေရဟရင်နေပါလေရှိတာမဟုတ်ကားဒီပါလေလည်းပေါ်သေးတယ်ခင်မဟုတ်အဲဒါပေမဲ့လို့စကားသူကတာပြင့်ပေးနိုင်ပါလေတဲ့ပြောတယ်ပြင့်ပေးနိုင်ရင်ပြင့်သမီးသားနဲ့သွားပြောတာအရသိရမယ်ပေါ့အစရသူကတာသိတ္တရာရအကောင်တရာတရားအကောင်ရင်ယုံကြည်ချက်ရှိသူယုံကြည်ချက်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တယ်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကပြင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီညနေကျမှသူကဒီရောက်ခမပြီလားတတိယကိုပြောတယ်လူစွန်ဖခင်ကောင်းပြီလူပွဲတန်းပွဲတွေကစီမံထားပါနတ်ဖက်ကကြိုက်ရင်ဘုရားနဲ့တော့ကသံဃာတော်ရှင်တွေကြွကိုကြွလာရမယ်သူကအမခံလိုက်အမခံလိုက်ပြီအဲ့ဒီညနေကျအချိန်မှာဟိုမျက်လေးပန်းနေလေမ
1: ယ်မြက်လေးပန်းရှစ်ဆုပ်ကောင်းငင်မှာကျဲလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှင်ဟာတာဝတိမြို့ဘက်ကိုကျန်ရနနာဥတုံးနေရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ဒီရင်ငါးပါးနဲ့ရင်ရှစ်ခိုးပြီးဒီတကာလမြက်လေးပန်းနေရပျောက်ကျဲလိုက်တယ်ကောင်းငင်စိတ်နဲ့အဋ္ဌံပြီးတော့ဒီမြက်လေးပန်းနေဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာအရောက်သွားပါသည်တည်းပျောက်ကျဲလိုက်တော့ကျက်လာပြီးတော့သူ့နဲ့နှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပင်ကတိုင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်များတပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူအုပ်ကားမျိုးကိုတွှတ်ရောက်ပြီးတော့ဆုံးအလူကံချီးမြှင့်ပါဗျာအခုတပည့်တော်လွတ်လိုက်တဲ့မြတ်လေးပန်းရှစ်ဆုပ်ကအရှင်မြတ်တို့တော့အထောက်တော်လို့မှတ်တော်မူပါဗျာလို့အဲ့စိတ်နဲ့အဋ္ဌကံကိုပျောက်ပြလိုက်တာမြတ်လေးပန်းတွေကကောင်းကင်ကနေသွားတာဘယ်ရောက်သွားလဲသာဝတိရောက်သွားတယ်မိုင်းတစ်ထောင်တော်ဝေးတဲ့နေရာအဲ့ဒါရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့ဒီချိန်ညနေပိုင်းချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကတောက်တိမျိုးဇီရိုရွှေကျောင်းလိုက်မှာတရားဟောနေတယ်။အဲ့ဒီတရားဝဲမှာအနာတပင်တည်းကြီးလည်းရှိနေတယ်။ယံယောက်ျားယံမိန်းမတွေရှိနေတယ်၊လူယောက်ျားလူမိန်းမတွေရှိတယ်။တရားအဲ့တရားဝဲလည်းပြီးလည်းပြီးတော့အနာတပင်တည်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါညပြင်ကကြာရင်တပြိတော့အိမ်ကိုသုံးအလူကချင်းမြင့်တော်မူပါဗျာလို့လျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားအိမ်မကြွတာကြာပြီကိုအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးမပင့်ခင်အဲ့ဒါပင့်တဲ့လူတူရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒကာကြီးအိမ်ကိုနတ်ဘင်္ဂါကြောက်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကမိတော့အရှင်ဘုရားအခုကတော့ကတပြိတော့ရှိပါလိုက်ပင့်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ပါလားဘုရားသူကတွေ့မှတွေ့ပဲဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကောင်းတော်အပေါ်လည်းညှို့ထိုးပြလဲခေါရီကောင်းပေါ်မှာကြီးတဲ့မြက်လေးပန်းနေမြက်လေးပန်းရှစ်ဆုပ်ပြန့်ကျဲမြပမျက်နှာကျက်ကြည့်လို့ပြည့်အဘယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကောင်းတော်ဘုရားနဲ့ဖြံမိုးရကြည့်ပြည့်နေမျက်နှာကျက်လို့ပဲအေးအဲ့ဒါဒီမြက်လေးပန်းတွေကြီးဒီမြက်လေးပန်းတွေကတခြားမဟုတ်ဘူးတခါကြီးကသမီးအဲ့ဒါအပင့်လွတ်လိုက်တာတဲ့တပြိတော်ရဲ့သမီးဟာအရှင်မြတ်ဥက္ကမေအဝေးကြီးပဲဗျာအေးဘယ်လောက်ပဲဝူးဝီးတခါကြီးရဲ့တကယ်တော့ခီးမိုးကြီးအနည်းကလေးပါပဲနော်ဒီမြက်လေးပန်းရှင်းစုကသူကအထောက်တော်လွတ်လိုက်တာ။လက်ပြန်ငါကြလို့ရှင်အဲ့ဒါဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မြက်တွေကိုအစွန်လူကကြီးမြတ်ပါဘုရားဆိုဒီကကြီးသမီးကပြင့်လိုက်တာ။အရှင်ဘုရားအံ့ဩစရာသိတ်ကောင်းတာပဲဘုရား။အံ့ဩစရာသိတ်ကောင်းတာပဲဘုရား။ဒီလောက်မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေရာကနေပြီးအရှင်ဘုရားထံကိုအဲ့လားအဲအရောက်ပြင့်လိုက်တာအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်ပါလေဘုရားတဲ့ကြောက်သားတော့မြတ်စွာဘုရားအေးဒီကကြီးလောကမှာသူတို့ကောင်းနေဖို့ကလေခရီးမိုက်တာဘလောက်ပဲဝေးနေပြီမဲ့ငါဖះနဲ့ညီညီလေးပဲဖះနဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့ကတရားနဲ့ကောညီမသွားဘူးလားညီပါပါဘုရားတန်ခါနဲ့ကောညီမသွားဘူးလားညီပါပါဘုရားအေးအဲ့လိုယရဏ၃ပါးနဲ့ညီတာဘုသူ့လေသူတော်ကောင်းနေနော်အေးလောကမှာရှိတဲ့ယုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငါဖះချင်းကောမြဲအနန္တကတ်နေပြီမဲ့လို့အဝေးကြီးပဲကဲဒါဆိုယောဂီတို့ကဖះနဲ့ညီလာဝေးလားนี่เนาะเอ้ยဒီကနေ့အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြီးဒူရီတန်

0: ေဒီသူတော်ကောင်းတို့မြည်ဒီမှာဗာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးလိုပဲဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကဝေးပြီမဲ့လို့နှံ့ကြည့်ရင်အနာနာကအနာနာရောက်နေလို့ထင်ရတယ်ဘုန်းတော်ဟိမဝန္တာနဲ့သာဝတိဆိုတာကအဲမိုင်ပေါင်း60လောက်ဝေးတယ်တို့အိန္ဒိယရောက်ခွေးတဲ့လူသိလိမ့်မယ်အဲသာဝတိရတယ်သာဝတိကိုသံဘတ်တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့သာဝတိယနဲ့ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကိုနှံ့မြင်နေရတယ်။မြူကင်းတဲ့အချိန်ကျရင်တောင်ကြီးကအနန္တရောက်လို့အကြီးအဲ့ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးနဲ့သာဝတိအင်မတန်ဝေးကွာပဲဝေးကွာဆိုတော့ဒီတောင်ကြီးအနန္တမှာရှိနေတယ်လို့ပဲတင်းတင်းရှားရှားမြင်လေရတယ်လို့အဲ့ဒါရင်မဲ့ရုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဗာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရင်လေဟိုညအခါမှာပြစ်လိုက်တဲ့မြားလိုပဲရှင်းလုံးကမြားတွေပြစ်တယ်မြားပြစ်တယ်လိတ်တင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီမြတ်ညအချိန်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ညဒီပေါင်ပိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဟိုလက်စုပ်လက်ွယ်ရမျိုးလက်ွယ်ရလက်ကွယ်နေတယ်ပြစ်လိုက်တာသန်းကောင်းရံအချိန်မြပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်တဲ့မြကကိုယ်အနန္တမှာကျသွားတာအဲ့ရမြင်ရလား
1: မြင်ပါဘူးဗျာ
0: ဘာလို့မမြင်လဲ
1: ပေါင်နေလို
0: ့ပေါင်နေမမြင်အောင်လို့အနိနာမှာရှိမမြင်အောင်အေးအဲ့ဒါပဲယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညအခါမှာပြစ်လိုက်တဲ့မြားလိုပဲငါဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ရဲ့အနန္တမှာကပ်ပြီးတော့နေပြည်တော်တဲ့သူကဘုရားနဲ့ဝေးနေတယ်ဟုတ်လားအေးနိယက်နဲ့ဝေးနေတာနော်ဘုန်းတော်တို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဒီလိုပြောရလဲဆိုဘုရားကိုတရားကိုတန်ခါကိုနေနားမလဲလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်နဲ့နီးတယ်ဆိုတာကဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဟောမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကြည့်နေရှိအဲ့မနက်ကျင်ညရရင်ကြည့်နေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘုရားရှင်ကုရမေညံတော်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်နော
1: ်
0: ညံနဲ့မြင်တာဘာနဲ့မြင်တာဘယ်လောက်ဝေးတဲ့အရမ်းပါပဲနေနေမြင်ရတယ်ဟာဒီကနေလေဟိုးမိုင်ပေါင်းကတည်းကတောင်းချီပြီးတော့ဝေးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတို့ကတွားနေပြီးမြင်ရတာလေအေးယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါရမီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားရှင်ကုရောမြတ်ကြီးကတွတ်ထိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကြည့်တော်မူတဲ့အခါညံတော်နဲ့ပြန့်ကြည့်တဲ့အခါကုရောမြတ်ရဲ့ညံတော်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးနော
1: ်
0: မတွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်မလာဘူးယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အနိနာမှာကပ်ပြီးနေပြီနေတော်လည်းပဲသူကဘုရားနဲ့ဝေးနေတယ်လို့ဒါပြောတာနော
1: ်အမှန်ပါဗျာ
0: အေးသူတို့ကောင်းတွေကဘုရားနဲ့နေတယ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝေးတို့ဆိုရင်ဒီဘုရားနဲ့နေတဲ့သူတို့ကောင်းဆိုတာသူ့ဂုံအင်္ဂါတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်ဘုရားနဲ့နေတဲ့ကိုယ်အင်္ဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာပုပ္ပဗုဒ္ဓေလူကတာတိကာရတာရှိရှိသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလက်ထက်တုန်းကတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်လုပ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုကုသိုလ်တော်ပြုတာပဲတချို့ကုသိုလ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်သံဃာကိုညှိဝေပြီးတော့ကိုနာတိဒုက္ခကလွတ်ချင်ပြီးတော့ပြုတဲ့ဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်ကိုရပါလို့အရှင်ဘုရားဆိုတဲ့စိတ်ထဲကမပါရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါနာပြုတဲ့သီလစောင့်တဲ့ဘာဝနာပွားများအေးလောကီချမ်းသာတွေတောင်းတပြီးပြုမယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လူလူချင်းနဲ့တန်းတပြီးတော့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဘယ်တော့မှရှိတာလဲရှိရှိတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ရဲ့လက်ထက်ကတနည်းအားဖြင့်ရှိရှိတော့ကဘာရှိရှိသောဘဝတွေရှိရှိသောနှစ်တွေဒီဘဝတွေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရှေးပြီးခဲ့ပြီးတော့နှစ်တွေပြီးခဲ့ပြီးတဲ့လတွေပြီးခဲ့ပြီးတဲ့ရက်တွေကတော့ဒါနသီလဘာဝနာမှုတွေပြုတယ်။ကိုနာတိဒုက္ခကင်းငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုဤတန်တောင်းတပြီးတော့ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလား
1: ။ဖြစ်သွားပါဗျာ
0: ။အေးအဲ့ဒါပုပ္ပဗုဒ္ဓေသူကတာတိကာရတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့နီးလာလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဉာဏ်တော်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်တယ်တဲ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုဥတ္တနာကုသလမူလညာကုသိုလ်မူလတရားတွေအားကောင်းရမယ်ဘာအားကောင်းရလ
1: ဲ
0: ကုသိုလ်မူလတရားမူလဆိုတာအခြေခံနော်မှန
1: ်ပါ
0: ကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံတရားဆိုတာအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့၄ခုပါပြီးအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလကတော့လောဘဒေါသမောဟနော
1: ်
0: အေးအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလတရားရှိနေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်မှုတွေပြုပြီပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံမူလအကောင်းရင်ကုသိုလ်တရားတွေပြုပြီတယ်ပေါ့အလောဘလောဘဆိုတာကန့်ညှိတာရမမောတာအလောဘမကန့်ညှိဘူးမသာယာဘူးဒီတော့ အလိုဘကံကြီးတာယာမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းရဲ့ဘောမှာကံကြီးတာယာမှုမရှိဘူးတွန့်တုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားအလူဒနာကိုမပြည့်ရဘူးလား
1: ပြ
0: ည့်ရတာပေါ့သူကကံကြီးတာယာမှုမှာမရှိပဲနော
1: ်အ
0: ေးဒါနာကုကိုဖြစ်သွားတယ်အေးဒီအလိုဘကုစီတဲ့ဘုရားကံကြီးတာယာမှုမတရားလိုခြင်းမှုမရှိတဲ့တော့သူများပြည့်စည်ကိုကိုမဲ့ဝတ်မဲ့ဆိုတော့လုံးဝမလားမ
1: ဟ
0: ုတ်တော့ဘူးသူအလိုဘဟောအဲ့တော့မှုတဲ့သူကသီလပိုင်းကလည်းသူကစင်ကြယ်သွားအဲဘာဝနာပိုင်းလည်းသူလုပ်လို့ပြည့်ရဲ့ဩတချို့ကြတော့ဘာလို့မဖြစ်ဘူးအဲအခုကျမရောင်းကောင်းတဲ့ဇေယောင်းကောင်းတဲ့တရားအားထုတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးအေးဒီဟာဒီလိုမမောနဲ့လောဘနဲ့တချို့ကြတော့လည်းဩငါတို့ဘယ်တော့ပဲမမောနေမမောနေဒါရီယာသိရင်ကိုယ်တော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုငါတို့တရားတွေပြညာပွားများအားထုတ်မှကိုယ်တော့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အေးတရားတွေပြညာပွားများအားထုတ်တာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့လိုဆိုရင်အလောဘဆိုတဲ့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနရောသီလရောဘာဝနာရောလုပ်ဖြစ်သွားတာပဲနော
1: ်မှ
0: န်ပါဘူး။အဒေါသမူလအဒေါသဆိုတာဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မေတ္တာပေါ့ဒေါသကကြမ်းတမ်းတယ်ပြမတယ်ဖြစ်စည်းကျင်တယ်အဒေါသကမဖြစ်စည်းကျင်ဘူးဒီတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်သူတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဒေါသမေတ္တာတရားရှိဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေယောဂီတို့သူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာတယ်အဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကိုကဒေါသဖြစ်နေကြီးပါလားသူကလူကျင်မှမလားမလူကျင်ဘူးဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့လိုဆိုရင်ကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဒေါသရဲ့ဆက်ညက်မှာအဒေါသရှိမေတ္တာရှိနေတဲ့ဆိုရင်မေတ္တာရှိကိုကအလိုလိုနေလူကျင်လာတာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာဒေါသရှိလာကြည့်ဩကိုစိတ်မကြည်ထားတယ်လေဒါတို့သတ်ဖြတ်ဖြစ်နေကြတယ်မရှိဘူးလားဒေါသတက်ခိုင်းတယ်အဒေါသမေတ္တာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပတ်သားကိုတတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောက်ရပါမလ
1: ား
0: မလောက်ရဘူးအဲ့တော့သီလပိုင်းကလည်းလုံးလုံးပဲပေါ့ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာဒေါသမကြည်မနှက်ဖြစ်နေဘလို့မှအဲဘာဝနာတရားတွေပွားများဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဩမေတ္တာပွားများအဲမေတ္တာဘာဝနာလည်းပွားများလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အခြားအခြားဝိပဿနာဘာဝနာတွေလည်းပွားများလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်အမောဟမောဟရဲ့စัญญတံမောဟကအဲတွေးဝေးတယ်တွေးဝေးတယ်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုမသိအဲအကျိုးကြောင့်အဆိုးကောင်းမသိဘူးဟောအမောဟကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအကျိုးကြောင့်အဆိုးကောင်းနားလေတယ်ဩဒါနကဒီလိုဒါနပြုဒီလိုအကျိုးရှိတယ်သီလစောင့်ခြင်းဒီလိုအကျိုးရှိတယ်ဘာဝနာတရားပွားများရင်ဒီလိုအကျိုးရှိတယ်လို့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအကျောင်းအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးခေါ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဩဒီအလုပ်တွေကလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြသွားတယ်နော
1: ်
0: အဲ့လိုကုသိုလ်ပြုဖို့ကအခြေခံအကျောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကုသိုလ်မူလားတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်မူလားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ညံတော်ထဲမှာပေါ်လွင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဘာဝိတဘာဝနာတဲ့ဘာဝနာတရားပွားများမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ညံတော်ထဲမှာပေါ်လွင်လာတယ်ဘာဝနာတရားဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အေးတချို့ဗုဒ္ဓဥဒ္ဓရီဘာဝနာပွားတာမရှိဘူးလားမရှိ
1: ပါဘူး
0: တချို့မေတ္တာဘာဝနာပွားတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဗုဒ္ဓဥဒ္ဓရီဘာဝနာဆိုတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ကုံတော်ကြီးပွားများဆင်ခြင်နေတာနော
1: ်မှန်ပါဘူ
0: းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာကမေတ္တာပွားများတယ်ပေါ့ဩတချို့လဲဝိပဿနာဘာဝနာကအတိတိပေါ့အဲ့လိုဘာဝနာတရားတွေပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာရှင်းရှင်းရှားရှားပေါ်လွင်တယ်ဘာဝနာတရားတွေပွားများထားပြီဆိုတော့သူ့မှာကိရိတာတတ္တရာအားနေတာကိုကိရိတာတတ္တရာအားနေပြီစိတ်ဓာတ်တွေကချင်းကျဲတဲ့ကြောင့်ချင်းကျဲသောစိတ်ဓာတ်ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့တရားဝင်ခဏလေးနဲ့မဉဏ်ပူညာရလွယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တော်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာလာပြီးပေါ်တယ်ဘာဝနာတရားတွေပွားများမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ဓာတ်ကမချင်းကျဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့တရားဟောရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားကိုလွယ်ကူစွာသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ကြွလဲဆိုတော့အိမ်မှာသုံးနေတဲ့လက်နီး။ဒီလက်နီးမဲနေတဲ့လက်နီးဟာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကိုဆင်းဆိုးကြည့်တယ်။အယောင်ဆွဲပါမလား
1: ။
0: မဲညင်နေတာအရင်ရောအယောင်မဆိုးနိုင်ဘူး။အယောင်ဆိုးကြည့်အနီအောင်ဆိုးလဲအနီအောင်ပြီးပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်အစိမ်းအောင်ဆိုးလဲပြီးပြင်ပေါ်မှာမဟုတ်။ဘာကြောင့်လဲမဲညင်နေတယ်။အဲ့လိုပဲစိတ်ဓာတ်တွေမဲညင်နေစိတ်ဓာတ်တွေမှာကိလေသာတွေအသက်တွေအာကြီးနေတဲ့ပုံကမြသည်။ဘုရားရှင်ကတော့မဲတရားဟောတယ်လို့ဆိုရင်ဒီတရားဉာဏ်တော်ထဲမှာထင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဘုရားရှင်ကတော့မဲချွတ်တိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ကြည့်တယ်မဉဏ်ပူညာရတဲ့တဲ့ပုံကိုကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုရမဲဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတာကအခုနာပုံကိုပေါ့။ရှိရှိတော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ဒီလက်ထက်တုန်းကအဲ ကုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလောဘအဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်မူလတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဝနာတရားပွားများမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းဘုရားရှင်ဘုရင်ဉာဏ်တော်ထဲမှာထင်ရှားပေါ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ပဲဝူဝေးတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရင်ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတာပဲအင်မတန်နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့ဒါပြောဘုရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လို့ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်နော်ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဂရုကအဲဝိတိဏပရလောကလောကမှာအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအေးမျက်မှောက်ဘဝချမ်းသာရေးရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တမလွန်ဘဝကိုအရာမယုံကြည်ကြဘူးတဲ့တမလွန်ဘဝတမလွန်ဘဝကိုယုံကြည်မှုမရှိကြဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကမျက်မှောက်ဘဝလောတိပိနောက်ဘဝသွားရတယ်ဆိုတော့ဒါမယုံတော့ဘူးပြီးပြီးပြီးတာပဲလူဘဝဆိုတာကပကတ်နဲ့အခေါင်းကြားမှာပါပဲပြောရအေးပြီးပြီးပြီးရောတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်နဲ့ပြုရမလို့အကုသိုလ်နဲ့ရှောင်ရမလို့ဟုဆိုဖြစ်လာတယ်နော
1: ်မှန်ပါတယ်
0: အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဟောတယ်ပဲသူတို့လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အနိနာမှာကတ်ထိုင်တော်လဲပြီးဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဂရုကဝိရိယပရလောကစဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကအခုကြီးဟောဒီသီဝတော်ပါပဲသီဝတော်မှုဆိုတဲ့ယောမနေကြဒီမြေမှာပဲနေနေတယ်ဒီရေပဲတော့နေကြ။အေးဒီမှာရှိတဲ့လေပဲရှုဖြိုက်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအချင်းချင်းတူပါလျက်နဲ့။ဩတယောက်ကတော့ရုပ်ရည်အတမျိုးတယောက်ကရုပ်ရည်တစ်မျိုး။တယောက်ကသီတိဥစ္စာတွေအထက်တန်းကြတယ်တယောက်ကအောက်တန်းကြတယ်တယောက်ကပညာတတဲ့တယောက်ကပညာမဲ့လို့ကွဲပြားမနေဘူးလား။အေးအဲ့လိုကွဲပြားနေကြသူတို့ကွဲပြားခြင်းအကြောင်းရှိခဲ့တယ်နော်။အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကကွဲကြားပြလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြစ္ဆုတ်ဝါမှာကွဲပြားမနေဘူးလား
1: ။
0: အခုလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအခြေအနေပါလေကိုယ့်ရဲ့အမှုရာကာယကံအမှုရာဝစီကံအမှုရာမနောကံအမှုရာဆိုတဲ့ကံတွေကွဲပြားမယ်ဆိုရင်နောက်အနာကလည်းကွဲပြားဥပါပဲနော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုသိတတ်လို့ရှိရင်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးလက်ခံလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဘုရင်ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတော့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကုသိုလ်မှုလည်းပြမှာမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းရှောင်ကျင်မှာမဟုတ်အေးမျက်မှောက်ကပျော်ပျော်နေရရင်ပြီးရောမသိခင်ပြောလို့နေရင်ပြီးရောဆိုတာသင်မိတရားလောက်တော့တာပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘုရားရှင်ဘုရမေညံတော်ထဲမှာထင်ရှားပေါ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ဘုရမေခြေတော်ရင်မှာကပ်ပြီးထိုင်နေတော်လဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးအေးဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရိယသာအထုတ်ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဩငါတို့ကဓာရီပင်ရပါလားဓာရီရှင်းရပါလားဓာတိရရတော့မယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီးတော့တခါတည်းအဲယုတ်နံတောင်ရှုတာပဲတရားအားထုတ်တယ်လို့ထင်နေရတာကြရမဟုတ်တရားအထုတ်ရတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်တယ်ဗျကိုနှလုံးသားထဲမှာရှိနေရမယ်နော
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာမကောင်းတဲ့တရားမှန်တယ်ဗျကိုနှလုံးသားထဲမှာလက်ခံမထားရအောင်လက်ခံမထားပဲကျင့်သုံးနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာတရားအထုတ်တယ်ပေါ်တာဟောဒိဋ္ဌဓမ္မကုကဝိညာဏပရလောကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားနဲ့ဝိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တရားအမိတ္တသတ္တုကအရာရှိလောကီစိတ်ခံစားဖို့တော့ပဲကြံနေတယ်ကုသိုလ်ကြီးဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော
1: ်အမှန်ပါဗျာ
0: ဟေးဓမ္မဤကိစ္စဘာမှမဆောင်ရဘူးလောကီမှအေးမြေပေါက်အလူဘွားရာတုံးလေးအသက်ရှင်လို့မှငါတို့ပျော်ပျော်ပဲနေမယ်ဗောလောကီအာယုံကမကုန်တော့ပဲလိုက်စားနေတယ်တတိယမဲ့စီးပွားရေးလောက်ပဲမပေါ်လို့နဲ့ကုသိုလ်ကြီးဘာမှမကြည့်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားနဲ့ဝေးတယ်နော
1: ်အမှန်ပါ
0: ဟေးကျိုးကြီးကုသိုလ်ကြီးဘာမှကိုမလုပ်ကြလောကမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေဟောလောကကြီးလောကကြီးကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိတော့ရှိပါတယ်စီးပွားရေးတွေပါတော့ကြည့်တတ်ပါတယ်ဒါရင်ပဲကုသိုလ်ရေးတွေမမြင်တတ်ဘူးအဲ့လိုပုံပုံမျိုးတစ်ဖက်ကန်းလို့ခေါ်တယ်နော
1: ်မှန
0: ်ပါဘူးဓမ္မကြီးကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးကန်းနေတာကိုတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးလည်းကြည့်တတ်တယ်ဓမ္မကြီးလည်းကြည့်တတ်တယ်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးတစ်ဖက်မြင်ပုံပုံတယ်ဘာပုံပုံလဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောကကြီးလည်းမကြည့်ဘူးဘာမှလောကစီးပွားရေးပညာရေးဘာမှမကြည့်ဘူးအဖြစ်တို့နေဖြစ်တို့စားကုသိုလ်ကြီးလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးစုံလုံးကန်းပေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအေးလောကဝလောကဝဓမ္မဝတဏ္ဏမှာစီးပွားကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနှစ်ဖက်မြင်ပြရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တို့ကြောင့်တရားဆောင်ရကြောင်းနေလို့ဤဒီကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ဓမ္မရွတ်မကွာနဲ့ရှိကအယူသမ်းမှပြည့်လူဖြစ်ကြောင်းအလားကောင်းလဲမဆောင်တော့ပြန်လဟောင်းမှအောင်မိညာမျက်စိတစ်ဖက်ရှိတော့တဲ့မျက်စိနှလုံးရှိနေတယ် ရှင်ကအယူသံပါပြွေလူ့ဖြစ်ကြောင်းအလားကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့လူပုံဒါနလူ့ဘဝရောက်လာတယ်ဆိုတာသုခတိပုံရောက်လာတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လား
1: ကုသိုလ်ကြောင့်ပါဘုရား
0: ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်လာတာအယူမှန်ရဲ့လို့နော
1: ်မှန်ပါဘုရား
0: ရှင်ကအယူသံပါပြွေလူ့ဖြစ်ကြောင်းအလားကောင်းတဲ့ပဆောင်းနောက်ပြန်လမ်းဟောက်မှအောင်တဲ့ဩလမ်းကြောင်းမှလို့လူ့ဘဝဒါနလူ့ဘဝရောက်လာအေးအခုလဲရှင်ကိုလမ်းမှန်ဆက်လျှောက်ပါလို့ခင်ဗျာရှင်းပြသိပေးတာလမ်းမှလျှောက်ခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မဆောင်တော့ပြန်လမ်းဟောင်းမအောင်မြညာမျက်စိတစ်ဖက်ရှိတော့ညာမျက်စိရှိပါလေ။ဘာမျက်စိရှိရ?
1: ညာမျက်စိပါ
0: ။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်တတ်တဲ့မျက်စိနော်။အခုမင်းတို့တရားတွေနားနေရတရားပွဲတွေစီကျင့်ပါပြီးနေရဆိုတော့မျက်စိပွင့်ပြီးနေတာ။ဘာလို့လဲ?
1: မျက်စိပွင့်နေတာ
0: ။ညာမျက်စိပွင့်နေတာနော်
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။အေးဗကိမျက်စိကန်းတယ်ဆိုဒီတစ်ပွားပဲဒုက္ခရောက်။ညာမျက်စိကန်းသွားပြီဆိုဘဝတန္တရာဆက်တဲ့ဒုက္ခရောက်မသွားဘူးလား
1: သွားပါပါခင်ဗျာ
0: ဒါကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးရောက်တရားနာနေရတယ်တရားလေးလက်တွေ့ကြကြခန္ဓာညောက်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေကြတယ်ဆိုတာဒါမျက်စိဖွင့်နေတယ်အဲ့တော့အမိတာသကုကအေးလောကကြီးလောကီစိတ်ရင်ခံစားရရင်ပြောဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးတွေပြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြုတ်ပဲနေတဲ့အဲ့ဒီရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားနဲ့ဝေးပါလေနီးနီးလေးနေမဲ့အဝေးကြီးပါပဲနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခုကတော့ဇီဝိကတ္တယပပ္ပစိတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီကာလအဲသာသနာကုလုံးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းပဲဘုရားနဲ့ဝေးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာပြန်ဝင်ပြီးတော့အရှင်ယံပြုတယ်။ဟောတရားတရားနဲ့ပြုတာမဟုတ်ပဲနဲ့အေးရံဖို့ပဲဆိုတော့တို့ဘာပြုတော့မနဲ့တနဲ့နေ့တည်းတော့စားရမှာပဲဆိုရင်တို့ဝါဆိုကြရရင်သင်္ကန်းတော့ဝတ်ရမှာပဲဒီရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝေးတယ်နော
1: ်
0: ဘုရားသာသနာနေပြီတော့လည်းဘုရားနဲ့ဝေးအေးဒါယဟန်ရှင်ယံနေဘက်ကတော့လူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ဘာသာရေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြီးတယ်ဘုရားတကကြောင်းတကစသဖြင့်အမိခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘာသာရေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကျိုးရှာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘုရားနဲ့ဝေးပါတယ်ဟောဒီဘာသာရေးအသင်းပွဲတွေအလုပ်တာအဲ့ဒီပြည်ထနာတွေပြတ်ကြတယ်ဒီမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်အေးကိုကျိုးရှာသူကလည်းကိုကျိုးရှာကိုကလည်းကိုကျိုးရှာကိုကျိုးတွေရှာလုံးအားကြီးတော့ပြည်ထနာတွေတက်သွားတာရှိတယ်အေးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းဘုရားနဲ့ဝေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရှေ့တန်းတင်ပြီးဒီကလာကိုကျိုးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဒီဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: အေးတို့ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးမျိုးသုံးစားရှိတယ်နော
1: ်
0: ဒိဋ္ဌဓမ္မိကဒိဋ္ဌဓမ္မဂရုကဝိတ္တိဏပရလောကမျက်မှောက်လောကမှာအခုနေခြင်းကိုနေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲတမလုံးဘဝကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအမိတ္တသကုကလောကချမ်းသာရေးတခုလည်းကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဇီဝိကတ္တယအပ္ပစိတံသာသနာမိပြီးတော့ကိုရွှေရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်
0: ပါဗျာအေးအဲ့လိုဘုရားရှင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသုံးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒုရိတန်တော်ပကသေဟိမဝန္တော်ဝပပတော်အတန်တိဌာနတိဌံတိရတိဋ္ဌအတရာယတာပြုတော်ကောင်းတွေအခုနဂုံသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြုတော်ကောင်းတွေကတော့ဘုရားရှင်ပြုတော်မြတ်တဲ့ဘီးမိုက်တာဘယ်လောက်ပဲဝေးကွာနေရင်ဒီဒီလေးပဲတဲ့ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတာကိုအေးအခုနပြောတဲ့သာသနာမီကိုကျိုးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကြီးပဲကြီးပြီးဓမ္မကြီးမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်မောဘုရားမှာပဲအဲဖြစ်တော်နေပြီးတော့တမန်တော်လောကကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်မလာဘူးတဲ့နီးနီးလေးနေတယ်ပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဩဒီလိုသိထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနီးတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝေးတယ်ဆိုတာဟောပြပြီဟောပြလိုက်ဟောပြလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်အနန္တပင်တရိလေးဩငါသမီးတို့ကငါသမီးကဒီလိုပဲဘုရားနဲ့တော့ကသံဃာတော်ရှင်မတ်တွေဆုံးကတ်တော့မယ်ပေါ့ဝေါမြဝန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားပွဲလည်းပြီးသွားတော့ညဉ့်ညချိန်မှာဩဘုန်းကြီးတို့တရားမင်းကသိရဲ့ဒီကြောင်းရောက်ဩမြတ်စွာဘုရားဟာလက်ပြန်ကလည်းလည်းမိုးတောက်အလင်းရောက်လို့ရှင်တော့ပုဂ္ဂမျိုးကိုကြွတော့မယ်တန်ဃာတို့တွေနဲ့ကြွတော့မယ်ဆိုတာသိတော့ဝိတိကြုံတသားကိုခေါ်တဲ့အမောင်ဝိတိကြုံဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတို့ရှင်မြတ်တွေလက်ပြန်လည်းလည်းမိုးတောက်အလင်းရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒါပုဂ္ဂမျိုးကိုကြွလိုက်မယ်အမောင်အဲ့ဒါကိုရထပြန်နေဖန်စင်းတာတဲ့။ကောင်းကင်မှာပြန်ပြတ်တက်ပြန်နေပေါ့ 900ဘန်သိရဘယ်လောက်ပါသိ
1: 900
0: ဘုရားနဲ့ကွာသံဃာတော်အိမ်မက်ကြီးကြွားမှာဘူးနော
1: ်မှန
0: ်ပါဝိတ္တယုံနဲ့သားကလည်းအစင်းနဲ့ပဲနန္ဒမိုးဆောင်အလေးရောက်တော့ကြက်တပြန်900ဒီလိုတောင်းပို့ဦးမှာအစင်းနဲ့ပဲထားပေးလိုက်ဘုရားနဲ့ကွာသံဃာတော်များဒီကြက်တပြန်လေးစီးပြီးတော့ကြွားသွားတယ်ကောင်းမင်းရံကလေးနော
1: ်
0: အေးကြွားသွားဘုရားတော့စောင့်မျှော်နေပြီဟောအချိန်ပြီပဲဆုံးချိန်လဲကြလိုက်ကြဟောအဲ့ဒါဥက္ကမြို့ကိုရောက်ဟောဥက္ကမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရတပြန်လေးကောင်းကင်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒါအောက်ကိုဆင်ကြွအာဥက္ကတိညို့လိုက်တာညို့လိုက်တာဟောငါကိုးွယ်တဲ့ငါကိုးွယ်တဲ့ရန်တာကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့တခြားပြီပါလားဟောဖြစ်သွားပြီတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: စိတ်တည်းပြောင်းမသွားဘူးလား
1: ပြောင်းပါပါတယ
0: ်သူရန်တာသူကြီးကိုးွယ်နေအသိလက်ကရိယာအဝတ်မှမပါတာနော်ဘုရားသင်္ကေတကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကြွလာတဲ့ရှင်ယုဘအသင်ကိုဆောင်းပြီးကြွလာတဲ့ပုံကိုယ်ကညှို့လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပါပြည့်နေဆုံးကတော့တာပဲနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တည့်ရထက်ခတ်ရတာအမရဘူးတဲ့ခုနှစ်ရက်တော့တတ်သွားပြီဘယ်နည်းဖြစ်သွား
1: လဲမှန်ပါဗျာ
0: ဟောတရားတရားကတိုက်ခွန်းလိုက်တာနော
1: ်မှန်ပ
0: ါဗျာဒါမှတော့အရေးကြီးတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကတရားတရားပါမှလုပ်ဖြစ်တာအလုပ်လုပ်တယ်တရားတရားမပိုင်ရင်မဖြစ်ဘူးသီလစောင့်ပြီးတဲ့ဘာဝနာတရားပွားများတယ်တရားတရားအားနည်းနေပြီဆိုရင်ဒီလုပ်ရမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒါတရားရောင်းလို့တရားအားထုတ်တဲ့ကွာအဲ့ဒါလည်းကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့တခါကြီးလောဘတွေအားကြီးနေတယ်ဒေါသတွေအားကြီးနေတယ်မဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဖြစ်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါဒီရင်ညှို့မထားရဘူးနော
1: ်
0: ဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခြေရည်သားတွေဖြစ်ရင်ပြန်မှန်းသည်ပြန်ရှုပေးရဘာလို့ပေးရရှုပေးတယ်ဆိုတော့လောဘဖြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘဖြစ်စေအခိုက်မှာပြန်ပြီးတည်ထားရှုဒေါသဖြစ်လည်းဖြစ်စေခဏပြန်ရှုသာဒေါသဝါစိတ်တံသာဒေါသံစိတ်တံဤပဇာနာတိဒေါသပြင်းလဲပြမန်ကိုသည်သာရကံဝါစိတ်တံသာရကံစိတ်တံဤပဇာနာတိလောဘလွှမ်းနေတဲ့စိတ်ကြီးပြင်းလဲပြစ်စဲပြိကံမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတရားရှိပါတယ်တဝိပဿနာဒါခေါ်လဲသူ့သဘောကိုသိအောင်ရှိပါတယ်နော
1: ်
0: ကိုကလောဘပြင်းနေတယ်ပြင်းနေတဲ့လောဘဒီလိုချင်တဲ့စိတ်လေးပြင်းနေအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဆိုတာလောဘတွေတော့လိုချင်မှုတွေဒီအဲဘုန်းကြီးတို့တပတ်သားကိုတက်ပြတ်လိုမှုတွေဆိုတာတကယ်တော့စိတ်ပဲဒါလဲ
1: ဆဲပါဘုရ
0: ားလူဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: အဲပြောတာငါစိတ်တို့လာပြီငါစိတ်ဆိုးလာပြီပြောကြတယ်တော့ကြတော့ငါဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းဘုရားဒေါသဆိုတဲ့တရားလေးကစိတ်ဆိုးနေတာနော
1: ်
0: တပါဝါဒီသဘောလေးကိုဒီကိုအရေးကြီးတယ်ဟာမတရားလိုချင်တယ်ဘုရားလိုချင်တာလဲဆိုရင်လောဘကလိုချင်တယ်ဒီလောဘသဘောလေးကိုသိရတယ်တိကျကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥရတိကသဘောတရားလေးတွေပဲတိကျကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားလေးကအရှုဉဏ်အောက်မှာပြတ်နေတာမတွေ့ရဘူးလားမ
1: တွေ့ပါ
0: ဘူးအတိလေးကလိုက်တာနဲ့မတွေ့တော့ဘူးတော့အရှုဉဏ်ရင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အတိကလိုက်တာနဲ့အပြတ်လက္ခဏာတန်းကိုတွေ့တာတဘာဝလက္ခဏာတော့မတင်ရှားတော့အနိစ္စလက္ခဏာတန်းတွေ့တာဩဒါနတ်တရားကိုရှုနေတာဗာတရားကိုရှုနေတာเอ๊ะนัตยายะลักษณะมีมาแล้วล่ะทีนี้เป็ดแต่ลักษณะมีแล้วอนิจจลักษณะพอดิดีลักษณะมีแล้ววิปัตตัญญาใส่มาแล้วล่ะเอ๊ะไอ้มานี่แหละดาริยะเนาะตริทาภิณีเนี่ยวิปัตตัญญานี่ขึ้นมาแล้วล่ะว้ายให้ลายย้อมให้เวยเนี่ยดาริยะตริทาเนี่ยเอ๊ะแล้วมันยุคนั้นเนี่ยผิดเพี้ยนโกธาพันพันตัตตะ3ตัตนี่จาวันตาชวนอิปิริเวียเตยติยောက်อินิพพานาဟောယုတ်ရန်တရားတွေနေ့စဉ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအဲ့လိုသတိထားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ယုတ်ရန်တရားတွေရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေစိုက်သွားတယ်ဗောနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆက်ကဆက်ကပွားများတယ်ဆိုဒီဉာဏ်တွေကရင့်မလာဘူးလားမရ
1: ှ
0: ိပါဘူးဗျာဉာဏ်တွေရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်လာပြီးကိဋ္တိဓာရီကအာနေသွားတယ်ကိဋ္တိဓာရီအာနေသွားတယ်သောကပရိဒီဝါဆိုတဲ့တရားတွေကတပြေးပြေးအဲခန်းချောက်ခန်းချောက်ပြီးတော့သွားနေပဲဟောကို့ဘုရားရှင်းတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်နော်ဘဝတစ်ခုကဘဝတစ်ခုမှာရှင်းတ်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတာကတရားနဲ့နေတတ်မှရှင်းတ်ဆရာကောင်းတယ်တရားအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝရှင်းတ်ဆရာကောင်းမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲအဲဘုန်းကြီးတို့တက်ကြီးတွေဘလောက်ပဲပိုင်ပိုင်ကာကြီးတွေဘယ်လိုစီးပဲရှိရှိနောက်ဆုံးတော့ကာကြီးတွေဘလို့ပဲစီးနေစီးနေတရားအသိဉာဏ်မပိုင်အလကားပဲအဲ့ဒီလိုချမ်းသာဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘာကြောင့်လဲရနေလူတွေပဲဘလောက်ပဲဒီလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးနော်လောကမှာချမ်းသာတယ်တကယ်ချမ်းသာတဲ့သူဆိုတာကရောင်ရဲနိုင်မှချမ်းသာတာဘယ်လိုမှချမ်းသာတယ်ရောင်ရဲနိုင်မှချမ်းသာတာ မယောင်ရဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်လောဘကြီးနေတာပဲ
1: ။
0: လောဘထက်လူချင်းနေတဲ့လူချင်းလို့မရရင်စိတ်မဆင်းရဲဘူးလား ။အေးလူချင်းလို့မရရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုစိတ်ကပူနေရတာဘယ်တော့ချမ်းသာမှာလဲ။ကြောင်ရဲ့နိုင်ရတယ်။လုံးလုံးရတာနဲ့ကြောင်ရဲ့မလုံးအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်။
0: ဟာကြောင်ရဲ့ငါပြောတယ်ငါတို့အလုံးမလုံးဘူး။ဟောဒါလူပြင်းွာလား
1: ။နော်
0: အလုပ်လုပ်ရမယ်ထိုက်တန်တော့အလုပ်လုပ်ရမယ်ရလို့ချင်းရနိုင်ကျင်းတယ်ဆိုတော့ကွာအလုပ်ကိုတနာကြီးလုပ်လုပ်တယ်တနာကြီးလုပ်ရကရကျင်းတတ်တော့တနာကြီးအလုပ်လုပ်လို့တော့ကွာနှစ်နာရီသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘုကွာတာလောဘကြီးမနေဘူးလားက
1: ျ
0: ောင်းရဲတယ်မခေါ်ဘူးနော
1: ်
0: နှစ်နာရီအလုပ်လုပ်လို့နှစ်နာရီခရရတယ်ဒါနဲ့ကျင်းတယ်သုံးနာရီကမလို့ကျင်းတယ်ဒါလုပ်ရတာနော
1: ်
0: အေးအဲ့ဒါကျောင်းရဲအဲ့လိုရောင်ရဲနိုင်မှချမ်းသာတယ်အဲအပူလောဘတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါမချမ်းသာဘူး။အဲဒီမချမ်းသာတဲ့လောဘကြောင့်မချမ်းသာရင်ဒီလောဘကိုပြန်လောဘကိုပယ်ရမယ်။ဘာလို့လဲ
1: ။
0: အရှိညာနဲ့ပယ်ဖို့။ဖြစ်စေပိကံမာတိလောဘလွှမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုတိထားပြီးပြန်ရှုရတယ်။ဟောဒေါသဖြစ်နေလဲဒီဒေါသကိုဘာလို့ရမလဲ။ပယ်ရမှာပဲ။မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပယ်ထုတ်ရမယ်။ဖြစ်စေပိကံမာတိဒေါသလွှမ်းတဲ့စိတ်တွေပြန်ပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေါသလေးပြတ်တွေ့မသွားဘူးလား
1: ။
0: အေးနောက်ဆိုရင်ရုပ်လို့ရှုလိုက်တာနဲ့အကုန်အပြတ်တန်းတွေ့တော့တာအေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေအာနေအာနေပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့အာနေရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီလောဘတွေအဲပြုတ်ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အေးအခုလည်းကိုယ်စိတ်တင်မှကြီးမကောင်းတဲ့တရားကပယ်ထိုးရမယ်ကောင်းတဲ့တရားကျတော့ဝေးပြီးရမယ်အေးတရားတို့သီလတို့ဒီတရားတွေကျတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုစူးစမ်းပေးရမယ်ကိုဥက္ကတိကြီးသူသိတယ်မှာလောဘလောဘဆိုတဲ့တရားကြီးဒေါသဆိုတဲ့တရားကြီးဒီချိန်မှာရှိသေးလားတရားတရားဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲလောဘဒေါသအစိုက်တော့ကိရိတာရဲ့နေရာမှာတရားတရားကနေရာယူသွားပြီနော
1: ်
0: ဟေးတရားဆိုတဲ့ဒီတရားလေးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မလာဘူးလားဟောသူမဲ့တမ်းပဲပေါ့နော်ဘုရားနဲ့တော့ကသံဃာတော်ရှိမဲ့အိမ်ထဲပင်နေချင်ရတာသူကိုယ်တိုင်ကိုဝင်ပြီးဆုံးကတ်တော့တာပဲမိစ္ဆာတိတိကြီးရနော်အေးဘုရားနဲ့တော့သံဃာတော်ရှင်မလေးရှိခိုးဆုံးကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတရားဟောတဲ့ကတရားနာတယ်ဗောတတိယကိုယ်တော်မြတ်တရားနာဥက္ကပြုသူမူသားတွေလာရောက်ပြီးတရားနာကြတရားနာကြတဲ့အခါကျတော့တရားပွဲလဲဆုံးလဲဆုံးတော့ဩအဲ့မှာသူတရားသူဒီနေ့ဆုံးကပ်ရတာအမရသေးဘူးစီခုနှစ်ရက်ကြာတယ်နော
1: ်
0: ခုနှစ်ရက်ကြာတော့တရားတရားအားကောတရားတရားကတိုက်တွန်းလာတာအဲ့ဒါပဲအတွင်းစိတ်သက်ကကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြသွားတယ်။အတွင်းစိတ်သက်ကညံ့တယ်ဆိုရင်ညံ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြသွားတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်လူပြောင်းကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်သက်ကအခြေခံစိတ်သက်ကအရေးကြီးတယ်။ဒါမှမဟုတ်အခြေခံစိတ်သက်လေးကိုပြင်ပေးရတယ်ဘို့။ကိုယ်စိတ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲသိအောင်ပြင်မယ်ကြည့်ရမယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ဒါတွေရှုမှပယ်ပြောက်ပြရမယ်ပေါ့။ဟုတ်တော့ဥက္ကတတိယမှာသူ့မှာတရားတရားဦးစီးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်လာတဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကာယကံကကုသိုလ်ပြုရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းရှိမတရားရည်နာဟောတရားတရားဦးစီးတဲ့စိတ်လေးပြီးတော့စိတ်ကြီးကမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဟောဖြူစင်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့ပိစ္ဆာလေးများဆေးဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အနီရောင်ဆိုရင်အနီရောင်လေးတွေထင်ရှားမလာဘူးလားအစိမ်းရောင်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်မထင်ရှားဘူးလားဟောဒီပိစ္ဆာလေးကစင်ကြယ်နေတာဦးနော်အခုလည်းဒီတရားရဲ့စိတ်သက်ကဟေးတဏှာတရားတွေလွှမ်းပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်စင်ကြယ်တယ်။ဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့ချိန်ပစ္စတရားပြလိုက်တော့လေအဲ့ဒါမှာဥက္ကသိသောတာပန်ဒီသွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ
1: ။သောတာပန်ဒီသွားပါဗျာ။
0: သောတာပန်ဒီသွားရင်ဥဒ္ဒဟိုတက္ကရွန်းရန်နေသူကိုယ်ွယ်အောင်မလား။ကိုယ်ွယ်တော့
1: ပါဗျာ။
0: မိစ္ဆာတိတိတွေမကိုယ်ွယ်တော့ဘူးပေါ့နော
1: ်။
0: ကိုယ်ွယ်မှုမှန်မသွားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သောတာပန်ဒီသွားတယ်။ဩဒါသုလသုပ္ပတာတယောက်ယောက်လာလို့ကြီးလူများသွားတာနော်။အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာအခံဘွဲရောက်ကြည့်လာကြတဲ့သူတွေကသူ့လည်းပဲအာအတိသောတာပန်တက္ကရာကဒီလိုဖြစ်တဲ့လူတွေကအများကြီးတော့မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကြောင့်သူမြတ်တယောက်အိမ်လို့ရောက်ကညံမြောက်ပြောသူအိမ်နေသူတို့နေကူနန်းခွင်းစကန်းဝင်ဖို့မကင်ရှိစင်တကားခွင်းဤသူတို့ကောင်းတယောက်အိမ်ရောက်လာလို့ချင်းအများကြီးအတူရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ပြိမဲ့ခொနည်းပြီးတဲ့အခါဘုရားနဲ့တကွသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပြန်ကြွသွားတယ်။အေးဥက္ကမြို့သူလူသားတွေအကျိုးများပါသလိုဆိုပြီးဘုရားရှင်ပြိမဲ့ကအရှင်နုရတာကိုမြတ်ကိုထားပခဲ့တယ်။စိတ္တသင်ဒီမှာသာသနာပြုပြီးနေရင်အုံကိုထားပခဲ့တာ။အရှင်နုရတာကိုရောမြတ်ကလည်းအဲ့ဒါတရားတွေဟောပြောဆုံးမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဥက္ကမြို့သူလူသားတွေအားလုံးလိုလိုပဲအေးအယူဝါဒတွေပြောင်းကုန်ကြတယ်။အကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်နော်
1: ။
0: အေးပြောင်းလဲမသွားဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကိုမြင်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလေအနာတပင်တရိယသုတမိနဲ့ဥက္ကတရိယသားနဲ့ပေးစားဖို့ရတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလာရောက်အကြံတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကစိတ်စိတ်နေလိုက်တာနော
1: ်မှ
0: န်ပါဘူးဟေးသဘောတူလိုက်တယ်ဟုတ်လား
1: မှန်
0: ပါဘူးစိတ်စိတ်နေပြီသဘောတူတာနောက်ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဒီလိုမြင်လို့စိတ်စိတ်နေလိုက်တာတဲ့ဟေးအခုတော့မိစ္ဆာတရိယတရိယလည်းဘုရားနဲ့ဤမသွားဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: အေးသူတို့ကောင်းတက်တယ်ဝင်သွားရင်ဘုရားနဲ့ဤသွားပြီပေါ့သူတို့ကောင်းတက်တယ်ဝင်သွားမိုက်ရိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနဲ့ဝီနေမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်ပေါ့ဒါလို့ဘုရားနဲ့ဤကျင်တယ်တရားနဲ့ဤကျင်တယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကောင်းတက်တယ်ဝင်အောင်မြို့တို့အထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါမြို့တို့လည်းဘုရားနဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဩနောက်တော့အရိပတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ရှင်တဲ့အလွယ်တကူနဲ့ဘုရားရှင်ပြုမြတ်ထုတ်တိုက်တဲ့ဝင်ရည်ကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ပေါ်လာမှာပဲနော
1: ်
0: အေးတော့ဘာဝိဘုရားနဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါထဲမှာဘာဝိတဘာဝနာဘာဝနာတရားပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့ဘာဝင်ပဲဒါမိမိတို့ဘာဝနာတရားတွေကျူးသွားပြီးပွားတတ်ရမယ်ပေါ့နော
1: ်
0: ဘာဝနာတရားဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာဘုရားဂုဏ်တော်တွေဆင်ခြင်နေတယ်အကျိုးဩပရိသတ်ကြီးပွားနေကြတာရှိတယ်နော
1: ်
0: အေးဒီဘုရားရှင်ကမဲ့ဂုဏ်တော်လေးသိပြီးတော့ဒီဘုရားအကြောင်းအရာတွေစိတ်ထဲကနေစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပဲမေတ္တာဘာဝနာသွားရင်လာရင်ဒီတိုင်းမေတ္တာပို့နေမယ်မရဘူးလားအာဘိယံခတိဉ္ဇိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဏှာအလုံးလို့ဘိယံခတိဉ္ဇိရပါစေ။ဟောဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓတုတ္တိရဲ့မေတ္တာတော့ဘိယံခတိဉ္ဇိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါဘုရားရဲ့ဂုဏ်ပဲ။ဘုရားမကြီးလောဘဒေါသမောဟဒီလိုဘိယံတွေရှိသေးလား
1: ။ရှိပါဘူး
0: ။ဒီဒီသာဘိယံတွေမရှိဘူးအတွင်းပေးနေတဲ့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်ဘေးတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလေအဲဒီမျိုးစုံနဲ့ဟိုဒီဝရကပြဿနာရှာတယ်တတ်ဖို့ပြတ်ဖို့မကြံဘူးလားမကြံ
1: ပါဘူး
0: သူတတ်လို့ရရင်လားဒီဘုရားမှာအတွင်းဘေးရန်လည်းကင်းတယ်အပြင်ဘေးရန်လည်းကင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘေးရန်ကတည်ငိမ့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနော
1: ်
0: တတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ကတည်ငိမ့်ကြပါသည်လောကဘေးရန်ဆိုတာလူတိုင်းကြောက်ကြတယ်လေလောကကြီးမှာဘိယံတွေဝင်ရနေတယ်အဲ့ဒီဘိယံတွေကနေတတ္တဝါတွေလွတ်ကျင်းချမ်းသာကြပါသည်လို့စိတ်ပါပါနဲ့ပွားများနေအဲ့ဒါမေတ္တာပဲဘာဝနာပွားနေတာပေါ့နော
1: ်
0: ဒါပေါ်အတုပဘာဝနာတချို့ပွားအတုပဘာဝနာအတုပဘာဝနာဆိုမစင်မကျေယုံဝယ်သဘောတွေပွားနေတယ်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးလေကိုယ်ခန္ဓာကြီးကြည့်လိုက်မြောဥက္ကရဏံပကရဏံ

0: ယောဂီတို့ခန္ဓာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာနေ့တိုင်းအပေါ်ပိုင်းကနေထွက်နေတာနော်မျက်စိရတယ်မျက်စိကလည်းမျက်ဝတ်မျက်ခြေတွေထွက်မနေဘူးလားနားလည်းနှာပါးခြေတွေမထွက်ဘူးလားပါဇက်ကလည်းဘာတွေထွက်ဟုတ်လားထွက်ကုန်လေမများဘူးလားအေးထွက်ကုန်နဲ့စတိုးပြည်ကြတော့ဒီထွက်ကုန်ရတော့တိုးပြည်လို့မကောင်းဘူးနော
1: ်
0: မစင်မကျဲယုံပွဲတွေပဲထွက်နေတာအောက်ပိုင်းကဘာတွေထွက်ဒီနေ့ပလဲပလုံးထွက်တယ်စိတ်မရတော့ပါလေဒီ။အေးထောက်ကရဏပကရတံပကရတံချင်းကြီးချင်းငယ်အသွဲသွဲကိုမပွဲမရဖျားဖျားကိုမှစွာနေညယူချပြီနေပေထတော်ချင်းကြီးတွေချင်းငယ်တွေကောင်းတာတွေထွက်ရလားမကောင်းတာတွေပဲထွက်နေတာအဲ့ဒါလေးဒါလေးတွေစင်ကြီးနေရဆိုအတုပဘာဝနာဖြစ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဩငါကိုယ်တည်းမှာမကောင်းတာတွေပဲရှိနေတာသဘောပေါက်ရမယ်နော်အေးအတုပမရဏံမေတ္တာတချို့ကမရဏလုသိတိဘာဝနာပွားများသည်မရဏလုသိဘာဝနာပွားများသည်ဟုတ်လားအေးငါလည်းဒီနေ့သိရမည်ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီလိုပွားလိုက်ရင်အွယ်တူပဲသိရင်တရားကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်ဩငါနဲ့ရွယ်တူငါအလူပြီးကြည့်လူသေးကြများလာပြီကိုယ်နဲ့ငယ်တဲ့လူကသိတာရွယ်တူတွေလည
1: ်
0: းကိုယ်နဲ့ကြည့်တဲ့လူကเอ๋งาแลตะนี่ดีลั้นตั้วยามั้ยคือดิโลตะล้วยนี่มั้ยคือมรณานุตติภาวนาผิดบ่ตั้วกูล่ะ
1: ไม่ต
0: ั้วครับถ้าโลแลตั้วได้นี่ပြောနေတာเนาะเอ๊ะไอ้ตัวภาวนาเตียนี่ตั้วနေมั้ยဆိုလို့ရှိနေဒီပုဂ္ဂိုလ်อ่ะဖျားเนี่ยနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတဲ့ဖျားညံတော်တဲ့မှာဒါပေါ်တဲ့ထင်ရှားပေါ်လာလိုက်မယ်တဲ့เนาะဖျားညံတော်တဲ့မှာထင်ရှားပေါ်လာမှာဖျားကနှီးပြီးလမ်းပြလုံးမှာကို့မှာမညံပူညာရမှာဗောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့နှီးဖို့ကအရေးကြီးတယ်နော
1: ်။
0: အေးမိမိတို့အနေနဲ့အေးဘာဝနာတွေရတယ်ဒီလိုပွားများနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့နှီးပဲ။အေးအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်တွေပြုထားမယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားနဲ့နှီးနေမယ်ပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဘုရားနဲ့နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့တော့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဟောဆရာတော်သမတော်လေးကပြောပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ပြအောင်လုပ်ပြီးတော့ဘာဝနာတရားကိုလည်းပဲကွဆွမ်းနိုင်လို့ပွားများသွားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့လည်းပဲအေးဘယ်ဘုရားဘုရားနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့ခီးမွေအနည်းကလေးပဲလို့သဘောပေါက်ထားတော့နော
1: ်
0: အေးဒါမှခီးမွေအနည်းကလေးနဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ကြပါလေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဘုရားနဲ့နေတဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ဒီတကားလားဘုရားရှင်ကမင်းအဆုံးမတိုင်းပြညာကျိုးကိုအထုံနိုင်ကြကိုသမီးမညာဘူရနိဗ္ဗာန်တန်တာမြတ်ကိုလွယ်ကူစွာကိုကြီးကုံကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါ

0: သာနာတော်နေ2561ခုကောဓာတကရေ1389ခုနှစ်ခရင်နေ2018ခုနှစ်ဧဒီလ73ရက်နာမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလတမေရမှာပုညရမဘုဂဝိပဒနာကျောင်းတိုင်းပြန်လာကျင်းပပြုလုပ်ခတ်တော်တရားစခန်းပွဲအလုံးစုံယောဂီတော်ဆင်များတရားဤရရှိကြသည်ကိုဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့ဒီကနေ့ပါရယာဟောမနေဆိုရင်စိတ်ကိုနိုင်ပါတရားရာပါတရားပါလေ
1: စိတ်ကိုနိုင်ပါတရားရာ
0: ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့မရဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရတယ်ဒီစိတ်ကိုအလိုလိုက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမလို့ရစရာယန္တာဖြစ်တာကြလားမဟုတ်ပြုပြင်ပေးရင်ပြုပြင်ပေးရင်လည်းသာယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုလွတ်မထားရဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ပဲ။ဘာကိုနိုင်ဖို့လဲ
1: ။စိတ်ကိုနိုင်ဖို့
0: ပါ။အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့စိတ်ကိုနိုင်မှတရားရာအဲ့ဒီတရားတွေကိုမဟုတ်ကြသေးဒီမှာတရားပိုင်ဆိုင်ဖြစ်တော်မူသောသောရကထောထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအလုံးနဲ့အုပ်ချီးမွေးပြီးတော့ရှိခိုးတဲ့ကြရအောင်။ဘင်းသောတိတော်ကရုဏာနာနာတော်ဗရဒ္ဓမဝေဟော

ကေ၍အာနိမေချာလူနာများယေကိုဇာယတခေခြင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကာလုံဉ္ဇနာသတ္တဝါကေမေစင်ရခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလာစွာမကရုဏာတို့သည်သင်္ဆိုတိတော်မရှုံးသောအခါကထက်တံအနုဇောအပ်သည်ဖြစ်ဝင်ကရောမယတနိဗ္ဗာန်လည်းလမီသောအနိယောလည်းယံမြောက်ပြုရန်မြန်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသင်္ဆာတွင်တကုသမယုဘေဘုရုတွေ့တာဆုံးလို့ခွာ၍ဒုက္ခရဏသမန်လူများမကြအောင်သူကြလို့

သောမတွေဆောင်ရင်တော်မူခဲ့ပါပေ၏တဏ္ဍတံငါဤကိုယ်ွယ်ငါဟုကေပေငါနိမစ္စာဒုဏများဤကိုဇာယသခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်သူအကုဏောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်း

0: ခန္ဓာကသရဗျာရှင်ဘုရားမြတ်ကိုတို့ရှင်မရှိခိုးကြရတာဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီကုသိုလ်ရှင်များအတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကပါတရားပါလေဟောဒီလောကကြီးကိုစိတ်ကဥစ္စာဘာပဲလို့ဘာပဲပြောပြောဒီစိတ်ကနေစတာပဲဘုရားအဲ့ဒါလူရင်းကိုဘာကပုတ်ချုပ်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကပုတ်ချုပ်နေတယ်လူရင်းကိုဘာကပုတ်ချုပ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထွက်လို့မရဘူးတဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထွက်ရင်ကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်မကောင်းတဲ့ဘက်အလိုလိုရောက်သွားတော့ဒါကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့တဘာဝပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကိုထိမ့်ပေးရလွတ်ထွက်လို့မရအဲ့ရတဲ့ဒီစိတ်ကခေရမယ်ကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲမကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်စိတ်ဒေနံနိယတိလောကောစိတ်ဒေနံပရိကတတိစိတ်တတဧကဓမ္မသာတဗေဝဝတ္တမရေတုလောကောဒီလောကကြီးတကူလုံးကိုစိတ်ဒေနာစိတ်ကနေနိယတိဥဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကပူဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာကောင်းလေးမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမခန္ဓာ၄ပါးလေးမှာသူကပူဆောင်နေဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်သင်္ခါရဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေလောဘတို့ဒေါသတို့စေတနာတို့စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်တွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောပြီးတော့ဗာလေသင်္ညာကောတော့သင်္ညာခန္ဓာဝေဒနာကောတော့ဝေဒခန္ဓာအဲ့ဒီနာတရားတွေကိုဒီစိတ်ကပူဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတို့ချဖို့မရအဲ့ဒီစိတ်ကိုတို့ချရင်မကောင်းတဲ့ပြန်လို့လို့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းအောင်ကြိုးစားရဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရအခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်တာလက်ပြန်ပြင်းနေတာအော်ဒီစိတ်ကတောင်းပြင်းပြောင်းပြေးတွေးတယ်ဒီတွေးလို့မရအောင်ငါဒီအယုံမှာဖမ်းပြီးတော့ချီထားလိုက်မယ်ကွာဝင်နေဖက်နေမှန်းနဲ့ဝင်နေထွက်နေပေါ့ဝိညာဉ်မှာလည်းပဲဝိညာဉ်ပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဆွတ်ပြီးတော့နော်ချိထားလိုက်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကဘယ်မှမရောက်တော့အဲ့ဒါပါလေအလေးကျင့်လုပ်ပြနေတာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ပဲအဲ့လိုဂျူဇာရင်ဂျူဇာရင်နဲ့ဓာတုတော်စင်တွေဖြစ်သွားကြတာဘယ်သူမှဝိရိယစာရတာဖြစ်လာတာဟုတ်အဲဘုန်းကြီးတို့တန်တဲ့အမှတ်ကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့စေတရောစေတနာကြီးဆိုဘယင်းကြီးကသူ့ကိုနော်ဥစားပေးအစေဘွေးနေနေဆိုတော့ဒီမကြီးဒီမျိုးကြောင့်ဒီမကြီးကဥစားနေလို့ရှိတယ်ဒီမကြီးတောင်ရှိဘူးသူငါတို့တိုက်ပြကြောဖြစ်တာကြာပြီသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေဘယင်းကသဘောကျပြီနော်စီးစိန်နေကြောင်းရစွာပေးအဲ့တော့အပြောပါနေနိုင်စားအယက်တိစားရင်တက်ပြီးတော့ညူတူပြောပါနေတဲ့အချိန်ဘာသာပြေတယ်ဆိုတော့သူချစ်လာပါတယ်ဆိုရဲအမျိုးသမီးလေးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာပဲဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ညာတိပြဒနာဟာပြဒနာ
1: ညာတိပြဒနာပါဗျာ
0: ကိုရင်းတရားနာရင်းတရားသိခြင်းတရားဒီတရားတွေကတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ရှင်ဒါပေမဲ့တွေ့နေထိုင်ရတာပဲအချက်ဘုံညာကတော့ကံနေဖြစ်တယ်အချက်ကတော့ကံတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကအစတာဝန်ကဖြစ်အောင်ညာလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဟောဒီသိခြင်းသဘောတရားဆိုဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးတရားဝင်တရားဝင်တွေ့ရမှာငါလည်းတွေ့ရမှာသူလည်းတွေ့ရမှာခလုံးနဲ့အပြိုးစရာဘယ်မှာလဲတကယ်တော့ပြိုးစရာမရှိပါလားသိခြင်းတရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာနာဝေကဖြစ်သွားတယ်အရှုံးတွေကအမျက်ရရဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒုက္ခနဲ့တွေ့တာဟာအစပါဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဘုရုဇေလူသားတွေကဒုက္ခနဲ့ကြုံနေရတာပဲပြဋ္ဌာန်းနဲ့တွေးနေရတာပဲ။ဒါကြီးတွေးတာချင်းတူရင်လည်းနော်ခံယူတာနဲ့ကြတော့အတူတော့တချို့ကတည်းကလည်းဘောအရင်ဆုံးပြောပြလိုက်တယ်ငါတလောက်လုပ်နေတဲ့ဈာန်ကြီးကအခုလိုအပြည့်အပြည့်နဲ့တွေးရမှာကမထိုးတော့ပါဘူး